0: זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי היקר והחביב אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול, מתקרבים לישורת האחרונה לפני ראש השנה בעוד פחות משבועיים, והנה קראנו בשבת צדיק ח' קללות בפרשת כי תבוא. אומרים חז"ל במסכת מגילה בדף למד א', עזרא הסופר תיקן לקרוא את הפרשה הזו דווקא קרוב לראש השנה, כדי שתכלה השנה וקללותיה. אנחנו כל כך זקוקים לזה, מבית ומחוץ, שתהיה השנה הזו סוף וקץ לכל צרותינו, ותחל שנה וברכותיה לחיים טובים ולשלום. זה הזמן להבין ולהתבונן איזה ימים באים לפתחנו, וכמה הם משמעותיים וקריטיים עבור כל אחד מאיתנו. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. מרן זכר צדיק לברכה היה רגיל להזכיר, אם אדוננו דוד המלך, שהוא רגל רביעית במרכבה, אומר לקדוש ברוך הוא, סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי, הוא שניצח את הארי ואת הדוב, גם את הארי גם הדוב יכה עבדך, גיבור חיל ואיש מלחמה, אומר לקדוש ברוך הוא, אל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אם כן, מה נאמר אנחנו? אזובי הקיר. אז דווקא בימים הללו, טוב אחרית דבר מראשיתו, הכל הולך אחר החיתום, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל אדוני ורחמיהו ואל אלוהינו כי הרבה לסלוח. נשוב בתשובה שלמה ונוסיף כמה שיותר זכויות, תורה ומצוות ומעשים טובים. אפילו האדם הרחוק ביותר, שבטוח שגדלו אבונותיו עד לשמיים, אומר הקדוש ברוך הוא, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. הקדוש ברוך הוא מצפה לתשובה שלנו, הוא רוצה בתשובה, שובו שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשוב בתשובה שלמה, ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו, ניכתב ונחתם כולנו לאלתר לחיים טובים ולשלום, נזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן התורה וקרן לומדי תורתנו, נגילה ונשמחה בישועתו. השנה, כפי שכולם יודעים, ראש השנה חל בשבת, היום הראשון בשבת, ודרך אגב, כך יהיה בדיוק גם בשנה הבאה, ראש השנה תשפ"ח, גם כן יחול בשבת, כולנו בריאים ושלמים, דשנים ורעננים, ויש כמובן כמה עניינים חשובים מאוד, שנוגעים לשנה כזו, נעסוק בהם בעזרת השם הערב, וגם בשבוע הבא, אבל בראש ובראשונה, המשמעות העיקרית של ראש השנה בשבת, היא מצוות תקיעת שופר, גולת הכותרת של ראש השנה, המצווה העיקרית שמצווה אותנו התורה, יום תרועה יהיה לכם, והשנה לא נוכל לקיים את המצווה מן התורה ביום הראשון, אלא רק מצווה דרבנן בתקיעת שופר ביום השני של ראש השנה, שהוא כמובן יום ראשון בשבוע. הרי מן התורה, מצוות תקיעת שופר, היא גם כשראש השנה חל בשבת, אין הפרש, בין שבת לאמצע שבוע. תקיעת שופר היא חוכמה ולא מלאכה. כך מבואר במסרת ראש השנה בדף כפתת. לכן אין איסור לתקוע בשבת. אמנם יש דעה בגמרא שם שהתקיעה בשבת אסורה מן התורה, ככה מבואר גם בתלמוד ירושלמי, שיש איסור תורה לתקוע בשופר, ורק במקדש היו תוקעים, לומדים את זה מפסוקים, אבל התלמוד שלנו דוחה את הדעה הזו. התקיעה היא חוכמה ולא מלאכה, לכן מדין התורה מותר לתקוע בשבת. חכמים הם אלו שאסרו, כמו שאומר רבה שם בראש השנה בדף כפתת, גזרה שם האדם שלא יודע לתקוע, ירצה ללכת לחכם, שילמד אותו בעיצומו של ראש השנה, ואז הוא יוליך את השופר 400 ברשות הרבים, ויעבור על איסור הוצאה בשבת. לכן, לא תוקעים בשופר. הוא עלול לטלטל את השופר מרשות היחיד לרשות הרבים, ולהוליך אותו 400 ברשות הרבים. כדי שהיהודי הזה לא ייקשל בחילול שבת, חכמים ביטלו את תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. הגזרה הזו של חכמים לא הייתה במקדש. כך אומרים רבותינו במשנה, בתחילת הפרק הרביעי של מסכת ראש השנה, בבית המקדש עצמו היו תוקעים, כי אין שבות במקדש. האיסורים של חכמים נועדו להרחיק מאיסור תורה, במקרה הזה מאיסור הוצאה, וזה לא נוהג במקדש. לכן הדין של התורה נשאר על כנו, לתקוע גם בשבת. אבל בירושלים ובשאר המקומות לא היו תוקים. מי שחרב בית המקדש, אומרת המשנה, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיו תוקעים בכל מקום שיש בו בית דין. כיוון שתקיעת שופר היא מן התורה, והיא מעלה את זיכרוננו לטובה לפני הקדוש ברוך הוא, כך אומרים חז"ל במסכת ראש השנה בדף ט"ז, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אמרו לפניי זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. לכן חכמים לא רצו לגמרי לבטל את תקיעת שופר בשבת. רבן יוחנן בן זכאי, שהיה נשיא הסנהדרין בתקופת חורבן הבית השני, תיקן לתקוע בכל מקום שיש בית דין קבוע, לתקוע בפני בית הדין. הם, בית הדין, מזהירים את העם שלא יבואו ליד את הקלה, ככה לא יהיה אדם שיבוא להעביר את השופר 400 ברשות הרבים. יש דעה במשנה, דעת רבי אלעזר, שהתקנה הזו של רבן יוחנן בן זכאי הייתה דווקא במקום כמו יבנה, שם ישבו סנהדרין גדולה של 71 דיינים. הם גלו ליבנה אחרי החורבן, ואחר כך גלו למקומות אחרים, לאושה ובית שערים וציפורי וטבריה, זה מבואר בראש השנה בדף למד א', ובכל המקומות הללו היו תוקעים בשבת. אבל במקום שיש סנהדרין קטנה של 23 דיינים, לא תוקעים. כך דעת רבי אלעזר במשנה. חכמים חולקים עליו, לדעת חכמים, התקנה הייתה אחד ביבנה ואחד בכל מקום שיש בו בית דין שאפשר לתקוע בשבת, ובפשטות הלכה כמו חכמים, התקנה לא הייתה מוגבלת דווקא למקום שיש בו סנהדרין גדולה. רק רבותינו הראשונים נחלקו איזה בית דין בכל זאת צריך. דעת רשי, בראש השנה בדף כפתת, והרמב"ן והראש ועוד ראשונים, שצריכים על כל פנים סנהדרין קטנה, של 23 דיינים. בפניהם אפשר לתקוע, אבל לא בפני כל בית דין של שלושה. זה לא מספיק. הרמב״ם לעומת זאת, בפרק ב' מלכות שופר הלכה ת', כותב שתוקעים בפני כל בית דין קבוע, אפילו של שלושה דיינים, ובלבד שיהיו דיינים סמוכים, שנסמכו איש מפי איש עד משה רבנו. לפי זה, באמת בימינו, לא תוקעים בכלל בראש השנה שחל בשבת, או בגלל שאין לנו סנהדרין קטנה של 23, או משום שבטלה הסמיכה, אין לנו דיינים סמוכים, איש מפי איש עד משה רבנו. דעת הריף היא הדעה המחודשת של ההלכה, תוקעים בפני כל בית דין קבוע של שלושה דיינים, אפילו אם הם לא סמוכים. כותבים הראש והרן שהריף נהג ככה הלכה למעשה, זה היה המנהג שלו, לתקוע בבית דינו בראש השנה שחל בשבת. בעל המאור כותב שזה אחד הדברים המתמיהים שנמצאים בהלכות של הריף. אבל, כותב הראש, גם התלמידים של הריף לא נהגו ככה, לא נהגו אחריו לעשות ככה ולתקוע בשופר בפני בית הדין בראש השנה שחל בשבת. כך כותב גם הריטב"א, שלא מצאנו מי שינהג כמו הריף בשום מקום מישראל. גם הטור כותב בסימן תקפ"ח שלא נהגו ככה, כי לדעת רוב הראשונים אפשר לתקוע דווקא בפני בית דין של 23 שהם סנהדרין קטנה. באמת, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תקפ"ח סעיף ה', יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, אין תוקעין בשופר ואסור אפילו לטלטל אותו, כיוון שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. מותר לטלטל אותו רק לצורך גופו ומקומו, כמו שכותב שם הרמ"א, וגם בסימן שנ"ח סעיף ד'. תשמעו דבר מעניין. לפני 120 שנה, בשנת תרס"ה ותרס"ו, היו שנתיים ברצף שחל ראש השנה בשבת, בדיוק כמו השנים שלפנינו. השנה הזו, ראש השנה תשפ"ז, וגם ראש השנה תשפ"ח, ראש השנה חל בשבת. ולא יכולים לתקוע בשופר, לקיים את המצווה מן התורה של יום תרועה יהיה לכם. היה בירושלים הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר, זכר צדיק לברכה, בעל ספר לב העברי ועוד ספרים, שהיה פוסק גדול ומגדולי הרבנים, והוא עשה תעמולה בירושלים לתקוע בשבת של ראש השנה. הוא כתב על זה כמה תשובות, בעיקר על פי שיטת הריף שהזכרנו, שאפשר לתקוע בפני כל בית דין של שלושה, אפילו אם הם לא שלושה דיינים סמוכים. הוא רצה לעשות את זה עוד בשנים קודם לכן, בשנת תפרש למד ותפרש ממבט, אבל כשהגיעו שנתיים ברצף שראש השנה חל בשבת, זה דבר נדיר. אי אפשר להפסיד מצוות שופר דאורייתא שנתיים ברציפות. לכן הייתה לו הצעה. הוא הציע להתכנס כולם יחד, בבית הכנסת של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא בעצם זה שתיקן שאפשר לתקוע בפני בית דין בשבת, או בחורבת רבי יהודה החסיד בעיר העתיקה, יחד עם כל בתי הדין של האשכנזים והספרדים, ולתקוע בשופר. הוא כתב שהסכימו לו הגאון רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים, והגאון האדרת ורבי חזקיהו מדיני, בעל השדה חמד, כולם הסכימו לו שאפשר לתקוע בפני בית דין של שלושה בראש השנה שחל בשבת. סוף דבר, היוזמה הזו לא יצאה לפועל, כי הייתה לה התנגדות גדולה. השמועות אומרות שהגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר עשה מעשה לעצמו. הוא תקע בעצמו בפני בית דין של שלושה בבית שלו או באחד מבתי הכנסת הקטנים בעיר העתיקה. אבל זה מה שהתרחש בירושלים לפני 120 שנה, ועל כל פנים בימינו, כפי שכולם יודעים, פשוט וברור שלא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת, כמו שפסקו הרמב״ם ומרן השולחן ערוך. וזה מביא אותנו לשאלה מאוד מעניינת, שדן בה מרן זכר צדיק לברכה בהרחבה. הרי המנהג שלנו הספרדים לברך לפני תקיעת שופר ברכת לשמוע כל שופר, ולאחר מכן מברכים שהחיינו ביום הראשון של ראש השנה. ביום השני לא מברכים שהחיינו, אלא אם כן היום הראשון חל בשבת, כמו השנה, שאז לא תוקעים בשבת, מברכים שהחיינו בתקיעת שופר ביום השני. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפרש סעיף ג', וזה דרך אגב בשונה מהקידוש. בקידוש אנחנו מברכים שהחיינו גם בלילה השני של ראש השנה. אמנם טוב להביא פרי חדש או בגד חדש, אבל גם בלי זה מברכים שהחיינו בקידוש בלילה השני. זה מבואר שם בשולחן ערוך בסימן תפרש סעיף ב'. השנה יש לנו יקנהז, גם קידוש וגם הבדלה בלילה השני של ראש השנה, כי הוא בעצם מוצאי שבת. יין, קידוש, נר, הבדלה ולבסוף זמן, זה ברכת שהחיינו. אבל על כל פנים, בתקיעת שופר, אנחנו מברכים שהחיינו רק ביום הראשון. בני אשכנז נוהגים, כמו שכותב הרמ"א, לברך שהחיינו על תקיעת שופר בשני הימים. אפילו אם היום הראשון לא חל בשבת, לבני אשכנז מברכים שהחיינו על השופר בשני הימים, כי כל יום זו מצווה חדשה. אנחנו מבקשים לדון, לפי המנהג שלנו, לברך שהחיינו רק ביום הראשון. מה הדין באדם שעבר ותקע בשופר ביום ראשון של ראש השנה שחל בשבת? הוא לא ידע את הדין, או שהוא ידע ובכל זאת תקע וברך שהחיינו לפני התקיעה. האם כשהוא חוזר לתקוע ביום השני של ראש השנה, שזה יום ראשון בשבוע, האם הוא יברך שהחיינו? לכאורה הוא עשה שלא כדין במה שהוא תקע בשבת, הוא עבר על דברי חכמים, אז אולי הברכה שלו בשבת הייתה ברכה לבטלה, ביום השני צריך לברך שהחיינו. מצד שני, כיוון שמדין תורה מותר לתקוע בשבת, אז הוא כבר יצא ידי חובה בשהחיינו שהוא ברך בשבת, אפילו שזה היה שלא כדין. בעצם הנקודה המרכזית של השאלה הזו, האם הגזרה של חז"ל לא לתקוע בשבת עקרה לגמרי את מצוות תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, כי יש כוח ביד חכמים לעקור מצווה מן התורה בשב ואל תעשה, כמו שמבואר ביבמות בדף צדיק, או שדין התורה נשאר על כנו, מותר מצד הדין לתקוע בשבת. רק לכתחילה, חכמים גזרו לא לתקוע כשראש השנה חל בשבת, שם האדם יוליך את השופר 400 ברשות הרבים. הגאון רבי עקיבא איגר, בדרוש וחידוש, מערכה ח', כותב שמי שתוקע בראש השנה שחל בשבת, אמנם עבר על איסור שבות מדרבנן, עבר על דברי חכמים, אבל הוא קיים מצוות שופר דאורייתא. כי מדין התורה, מצוות שופר היא אפילו בשבת. ככה למדו כמה אחרונים. לכן, כותב בשו"ת פרי הארץ, מי שברך שהחיינו ביום הראשון ותקע בשבת, הוא לא חוזר לברך שהחיינו ביום השני. ככה מבואר גם בשו"ת אבני נזר. הוא יצא את החובה בברכה ביום הראשון, כי על כל פנים הגזרה של חכמים לא עקרה לגמרי את דין התורה. זה לא מוסכם. כמה מרבותינו אחרונים, בשו"ת בית שלמה וחלקת יואב ועוד אחרונים, כתבו שהברכה הזו ביום הראשון הייתה ברכה לבטלה. יש כוח ביד חכמים לעקור מצווה מן התורה בשב ואל תעשה. הם עקרו לגמרי את תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. לכן צריך לחזור ולברך שהחיינו ביום השני. דרך אגב, זה נוגע גם לחג סוכות השנה. יום טוב ראשון של סוכות חל בשבת, לא נוטלים ארבעת המינים. מי שבכל זאת ייטול לולב בשבת ויברך שהחיינו, לפי דברי הפוסקים הללו, הוא צריך לחזור לברך שהחיינו ביום ראשון. מרן זכר צדיק לברכה מעריך ומפלפל בעניין הזה, ותולה את החקירה הזו במחלוקת ראשונים, מערכה לקראת מערכה בתוספות, בסוכה בדף ג' מבואר, שמי שעבר על דברי חכמים, לא קיים גם את המצווה מן התורה. יש גם מקום לדון, אולי זו מצווה הבאה בעבירה. על כל פנים, המסקנה של מרן, שמי שעבר ותקע בשופר, ביום ראשון של ראש השנה שחל בשבת, וברך שהחיינו, אפילו שהוא עבר על גזרת חכמים, והוא ודאי עשה שלא כדין, אבל יש בזה קצת מצווה, כי מן התורה מצווה לתקוע אפילו בשבת, לכן הברכות שלו לא היו לבטלה, וביום השני של ראש השנה, שזה בעצם יום ראשון בשבוע, הוא לא יחזור לברך שהחיינו לפני התקיעות. זו הלכה למעשה בעניין הזה. מהסיבה הזו, דרך אגב, הרי כמו שאתם יודעים, השנה, ביום הראשון של ראש השנה, אנחנו לא אומרים בתפילה ובקידוש יום תרועה מקרא קודש, אלא זיכרון תרועה מקרא קודש. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף פי בית סעיף זין, כי בשבת לא תוקעים בשופר. אם אדם טעה בשבת ואמר יום תרועה, כמובן אם הוא עדיין לא סיים את הברכה, הוא יכול לתקן. אבל אם הוא כבר סיים את הברכה, כותב הפרי חדש, לא צריך לחזור. הרי תקיעת שופר בשבת מותרת מדין תורה. חכמים הם אלו שעשו, ואם היה לנו בית דין, סנדרין קטנה של 23 דיינים, או לדעת הרמב״ם, אם היו לנו בית דין של שלושה סמוכים, היינו יכולים לתקוע בשופר בשבת. לכן על כל פנים, מי שאמר יום תרועה, יצא ידי חובה ולא צריך לחזור. אבל, אחרי ככלות הכל, מעבר לעניין ההלכתי, אי אפשר להתעלם מהיסוד העצום שעולה מהדברים הללו, והלקח במיוחד לימים הקדושים שאנחנו נמצאים בהם. חכמים ביטלו לנו את מצוות תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. לכאורה, זה דבר בלתי נתפס. הרי חז"ל אומרים בראש השנה בדף ט"ז, כל שנה שאין תוקעין בתחילתה, מרעין לה בסופה. יצטרכו להתריע על הצרות בסופה, חס ושלום. מסבירים שם התוספות, בשם בעל הלכות גדולות, לא מדובר שראש השנה חל בשבת, כי אז אנחנו בעצם מקיימים את דברי חכמים, אנחנו לא יכולים לתקוע. אלא מדובר בציבור שנאנסו, מכל סיבה שהיא, היו אנוסים ולא תקעו בשופר, חס ושלום, זה גורם רעה. שנה שלא תוקעים בתחילתה, מרעין לה בסופה. אף על פי שאנוס רחמנא פטרי, הם היו פטורים. מה היה להם לעשות? בכל זאת, תקיעת שופר היא כמו רפואה. היא מועילה לבטל את הקטרוג של השטן. הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. אם חס ושלום יש חולה שנאנס ולא לקח תרופה, טוב, ליבנו ליבנו עליו, אבל הוא בוודאי ינזק. ככה גם כשנמנעים מתקיעת שופר, חס ושלום, עלולה להיות סכנה. ובכל זאת, חכמים לא חששו לזה. בגלל יהודי אחד, שאולי לא ידע את ההלכה, ויוליך את השופר 400 ברשות הרבים, כדי שהחכם ילמד אותו לתקוע. מקרה חריג ונדיר כזה, בשביל זה ביטלו את מצוות שופר דאורייתא בשבת, לכל עם ישראל, לדורות עולם. כותב המשך חוכמה בפרשת אמור, רבנו מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל האור שמח. יקטרג השטן, ולא ייכנס זיכרוננו לפני אבינו שבשמיים לטובה, ובלבד שלא תתחלל השבת אפילו על ידי יהודי אחד, כי כל ישראל ערבים זה בזה. והוא מסביר, כיוון שתקיעת שופר היא לזכור לנו את עקדתו של יצחק אבינו, את מסירות הנפש של עם ישראל בכל הדורות, למסור את עצמם ולעקוד את כל הרצונות שלהם, על מוקד אהבת הקדוש ברוך הוא ותורתו, את זה ירשנו מיצחק אבינו. אם כן, גם בראש השנה שחל בשבת, אנחנו בעצם עוקדים את הזכות שלנו, את ההצלה שלנו, לחתום את פי השטן ביום הדין, עוקדים את זה כדי שיהודי אחד לא יחלל את השבת. והזכות הזו לבדה, כותב המשך חוכמה, העקדה הרוחנית הזו, יש בה לימוד זכות אדיר לעם ישראל, עולה זיכרוננו לפני הקדוש ברוך הוא לטובה, לא פחות מהזכות של השופר. העובדה שאנחנו מוותרים על הזכות של תקיעת שופר, כדי שיהודי אחד לא יחלל את השבת, היא זכות גדולה לא פחות מהזכות של תקיעת שופר. זה מה שמציל אותנו בשנה כזו שבה ראש השנה חל בשבת. יש עוד אחרונים שכתבו בעניין הזה, כולם מתנבאים בסגנון אחד, ואלו באמת דברים מופלאים. מזה אנחנו יכולים להבין שמידה טובה כפולה ומכופלת. אם ביטלו מצוות תקיעת שופר כדי שיהודי אחד לא יחלל שבת, כמה זכות יש לאדם שזוכה לקרב יהודי אחד לשמור את השבת, להכניס אותו תחת כנפי השכינה, להכניס ילד אחד לחינוך תורני, אי אפשר לתאר, אלו זכויות של נצח. אשרי האדם שזוכה לזכות את הרבים, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, הוא בטוח ליום הדין, פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בכמה נידונים מעשיים שעולים במיוחד השנה, שראש השנה חל בשבת. הפסקה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו מתכוננים הערב לראש השנה שיחול בעזרת השם בשבת וביום ראשון. דיברנו על תקיעת שופר בשנה כזו שאנחנו תוקעים רק ביום ראשון ולא בשבת, וזה מביא אותנו לעוד עניין חשוב ונחוץ שנוגע לשנה הזו, ויש לו קשר גם כן לנושא של תקיעת השופר. בכל שנה הרבה מתחבטים בשאלה האם מותר לישון בראש השנה. חז"ל אומרים בתלמוד ירושלמי, מן דדמיך ברש שעתה דמיך מזלה, מי שישן בראש השנה מזלו ישן במשך השנה. המלאך של האדם שמשגיח עליו כביכול ישן, כותב הרמ"א בסימן תקפ"ג סעיף ב', שזה מנהג נכון לא לישון בראש השנה במשך היום, כי ראש השנה הוא סימן לכל השנה, לכן אנחנו עושים סימנים טובים שישפיעו על כל השנה כולה, ואוכלים תמרים ורימון ותפוח בדבש, וכן על זה הדרך, כי סימנה מילתא היא, כמו שרבותינו אומרים באוריות בדף י' ב'. מרן זכר צדיק לברכה מביא שזה לא רק עניין סגולי לא לישון בראש השנה, אלא גם סברה ישרה. מי שהוא ער בראש השנה ועוסק בתורה או קורא תהילים, הוא מעורר עליו מליצי יושר. התורה הגונה מגנה והצולה מצלה. איך יכול להיות שאדם יעביר את הזמן בשינה, הדלת יסוב על צירה ויעצל על מיטתו, בשעה שהקדוש ברוך הוא דן אותו? מי יצדק לפניך בדין? רק בכל זאת, מבואר בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, שעיקר ההקפדה היא רק על שינה לפני חצות היום, בין ביום הראשון ובין ביום השני. אחרי חצות היום, כל מקום לפי הזמן שלו, מותר לישון. כך מביא המשנה ברורה בסימן תקפ"ג סעיף קטן ת', והטעם לזה, שימו לב, כיוון שכבר נתעורר המלאך על ידי התפילות והתקיעות. בחצות היום כבר כולם סיימו להתפלל ולתקוע בשופר, המלאך התעורר על ידי התפילות והתקיעות, הוא כבר לא יחזור לישון, המזל של האדם לא יחזור לישון, לכן לא צריכים לחשוש. גם רבנו הארי היה ישן בראש השנה אחרי חצות היום. השנה, היום הראשון של ראש השנה חל בשבת, ואנחנו לא תוקעים בשופר. אז לכאורה לא שייך הטעם הזה שכבר התעורר המלאך על ידי התקיעות, אנחנו לא תוקעים ביום הראשון. לכן יש אחרונים שהסתפקו או שהחמירו בזה, שהשנה אי אפשר בכלל לישון בראש השנה שחל בשבת, גם אחרי חצות היום. אם אדם ילך לישון, גם המלאך שלו ילך לישון יחד איתו. אבל למעשה, כותב בספר חוט שני, קדושת השבת היא במקום התקיעות. יש לזה כמה ראיות, כמו שדיברנו שהזכות של שמירת השבת והדאגה ליהודי אחד שלא יחלל את השבת ויטלטל את השופר ברשות הרבים, הזכות הזו היא מגן וצינה בעדנו כמו השופר. לכן, כיוון שקדושת השבת היא במקום התקיעות, אין מניעה לישון גם השנה שראש השנה חל בשבת אחרי חצות היום. זה מבואר גם לגבי תקיעות בערב ראש השנה. הרי כותב הרמ"א בסימן תקפ"א סעיף ג', לא תוקעים בערב ראש השנה, או כדי להפסיק בין תקיעות רשות לתקיעות חובה, או כדי לערבב את השטן. מה הדין השנה? הרי ראש השנה חל בשבת, לא תוקעים בשופר, אז האם מותר לתקוע בערב ראש השנה? כותב שם המשנה ברורה בסעיף קטן כ"ד ובשער הציון, גם השנה, כיוון שאומרים בתפילה זיכרון תרועה, זה כמו תקיעה. נכון שלא אומרים יום תרועה, אבל אומרים זיכרון תרועה. זה כמו תקיעה בשופר, לכן לא תוקעים בערב ראש השנה, גם השנה שראש השנה חל בשבת. והאמת, שזה יסוד שמבואר גם בדברי רבותינו המקובלים, וכך כותב הבן איש חי בישות תורה לשמה, שהתיקון שנעשה על ידי תקיעת השופר, נעשה מאליו מכוח קדושת השבת. לכן גם השנה מותר לישון בשבת שבת, אחרי חצות היום, בפרט שיש בזה מצוות עונג שבת, שינה בשבת תענוג. יש חסידים ואנשי מעשה שנוהגים לקום לפני עלות השחר בימים של ראש השנה. אחד הטעמים לזה שכותבים האחרונים, כיוון שהקדוש ברוך הוא דן את עולמו באופן מיוחד בשלוש השעות הראשונות של היום, מעלות השחר, זה מבואר בעבודה זרה בדף ד', לכן צריכים להשכים קום, שאם ידונו אותנו באותן שעות, לא ימצאו אותנו ישנים, וגם כדי לא לישון ביום של ראש השנה, אז קמים עוד לפני תחילת היום. מי שעושה ככה, תבוא עליו ברכה, אבל זו לא חובה. כותב מרן, זכר צדיק לברכה, כל מה שיש לחשוש, זה רק אם אדם ישן ביום של ראש השנה, בלי סיבה מוצדקת. זה כמו שהוא מראה זלזול ביום הדין, כאילו לא אכפת לו. אבל כל זמן שאדם לא יתעורר מהשינה שלו, במיוחד בדורות שלנו, שאין רגילות לקום כל כך מוקדם, אז אין בזה זלזול בראש השנה. לכן מי שלא יכול לקום מוקדם מדי, כי זה יפריע לו להתפלל בערנות, וגם יפריע לו במשך היום, הוא לא יצליח ללמוד ולעסוק בתורה, כל היום יחוגו וינו כשיקור וכל חוכמתם תתבלה, וגם בגלל שהוא קם מוקדם, אז רוב היום יעבור עליו בשינה, אין הצר שווה בנזק המלך. לכן הוא לא חייב להשכים לפני עלות השחר. אתם יודעים, מהסיבה הזו, בבית הכנסת של מרן זכר צדיק לברכה, הוא לא התפלל בנץ החמה בראש השנה. יש הרבה שמופתעים מזה, אבל מרן היה מתפלל בשעה 6:30. כי יודע הצדיק נפש בהמתו, מרן ידע את הציבור, הכיר את הציבור, שזה גורם צער לחלק מהמתפללים, הם רגילים כל השנה להתפלל מאוחר יותר, וגם הילדים קשה להם מאוד לקום, ובתפילת שחרית חלק עדיין מנמנמים, ולא יכולים להתפלל בכוונה כמו שצריך, ושוב, אחר כך חלק ניכר מהיום עובר בשינה, ומפסידים את קדושת היום הזה, מבלים אותו בשינה. לכן מרן אצלו בבית הכנסת לא הנהיג תפילה בנץ החמה. אבל כמובן, מי שיכול להשכים קום ולהתפלל בערנות ובכוונה ולהקדיש את היום לתורה, רק ינוח מעט אחרי חצות היום, אשרה ואשרי חלקו. על כל פנים, כמו שלמדנו, גם השנה שראש השנה חל בשבת, למרות שאין לנו תקיעת שופר, מותר לישון אחרי חצות היום. והעיקר הוא שלא לבטל את הזמן לריק ולבעלה בראש השנה. מי שיושב בטל הוא כמו ישן, אין תועלת להישאר עירניים ולהתאמץ ולהשתדל בזה, אם באותו זמן עוסקים בדברים בטלים ועלולים לבוא לידי לשון הרע ולצנות ורחילות. כל אדם בבית שלו צריך לעורר על העניין הזה. כמה טוב להתאגד יחד כל המשפחה ולגמור את התהילים, או ללמוד משניות, מסכת ראש השנה, או ללמוד הלכות. המשנה ברורה מביא בסימן תפקוף פי ג' סעיף קטן ת' שנוהגים לקרוא את כל התהילים, יש כאלה שנוהגים לגמור פעמיים את התהילים כמניין כפר, ככה מנצלים כל רגע בימים הקדושים הללו שלא יחמקו מאיתנו, והקדוש ברוך הוא יקבל את תפילותינו ברחמים וברצון. דרך אגב, יש דבר מעניין שנוגע לראש השנה שחל בשבת, בעניין אכילת דגים בראש השנה. הרי יש אנשים שמקפידים לא לאכול דגים בראש השנה. הטעם של זה מבואר ברשבץ, כי המילה דג מופיעה בספר נחמיה עם אות א' באמצע, דאג, מלשון דאגה, והסכימו לזה כמה אחרונים, להימנע מאכילת דגים. כותב הבך על המרשל שהדגים היו חביבים עליו מאוד, ובכל זאת הוא קיבל מהסבא שלו שלא לאכול דגים בראש השנה, כדי למעט קצת את התאווה האנושית ולזכור שזה יום הדין. לעומת זאת, רבי דוד אבו דרהם, מרבותינו הראשונים, כותב שאוכלים דגים בראש השנה, ויש בזה סימן טוב, שנפרה ונרבה כדגים, וידגו לרוב בקרב הארץ, מביא את זה המשנה ברורה, בסימן תפקוף פי ג' סעיף קטן ה', גם יש רמז שיפרו וירבו הזכויות שלנו, כמו הדגים. מעבר לזה, כותב השלה, יש לדגים תכונה מאוד מיוחדת, שהעיניים שלהם פקוחות תמיד, וזה רמז לעורר עינה פקיחה מאת הקדוש ברוך הוא, שיהיו עיניו פקוחות עלינו לטובה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ובכלל לא צריכים לחשוש בגלל שפעם אחת בתנך המילה דג מופיעה כמו דאגה, הרי בכל שאר המקומות בתנך המילה דג מופיעה בלי האות א'. כמו שאתם ודאי יודעים, יש קהילות שמביאים ראש של דג בליל ראש השנה, ואומרים עליו יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב. המנהג שלנו הספרדים לאכול ראש של כבש, זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן תפקוף פי ג' סעיף ב', כמובן במידה והוא חלק כדעת מרן הבית יוסף, לא ניכנס לספקות וחששות בקשרות הבשר, רק בשביל המנהג הזה. אבל כשיש בשר חלק, מביאים ראש של כבש, ואז אומרים, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו, בנו של אברהם אבינו, עליהם השלום. אבל בהרבה קהילות, מביאים ראש של דג, אומרים עליו שנהיה לראש ולא לזנב. אז על כל פנים, כל אחד עושה בעניין הזה כמנהגו. יש כאלה שאוכלים דגים בראש השנה, יש כאלה שנמנעים ולא אוכלים. אבל השנה, באופן מיוחד, כיוון שראש השנה חל בשבת, הרי יש בדגים עונג שבת. זה מבואר בגמרא בשבת בדף קי"ח, במה מענגו בדגים גדולים. לכן כותב הגאון רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים, אדם לא יבטל מהמנהג שלו. אם הוא רגיל לאכול דגים בשבת ואוהב דגים, אז גם בראש השנה שחל בשבת יאכל דגים ויאמר עליהם, יהי רצון שירבו זכויותינו כדגים ונפרה ונרבה כדגים. מביא את זה גם המקף החיים בסימן תפקוף פי ג' סעיף קטן ת', וככה הורה מרן זכר צדיק לברכה, שבשנה כזו גם מי שבדרך כלל לא אוכל דגים בראש השנה, בשבת יאכל דגים, יש בזה מצוות עונג שבת. במיוחד בסעודה שלישית. הרי יש לנו השנה הסעודה שלישית בשבת של ראש השנה. ראוי לקיים את הסעודה השלישית לפני זמן מנחה קטנה, לפני סוף השעה התשיעית של היום, זה בסביבות השעה 4:20 בצהריים, אוכלים סעודה שלישית קודם לכן, כדי שניכנס ליום טוב, ליום השני של ראש השנה, כשאנחנו תאבים לאכול. אם אדם יאכל מאוחר יותר, הוא יהיה סביע, והוא לא יכול לאכול את הסעודה בלילה השני של ראש השנה. מי שלא אכל עד השעה הזו, לא אכל עד 4:20, יכול לאכול גם אחר כך. לא יפסיד מצוות סעודה שלישית, ולא יקל לעשות אותה עם פירות או מיני מזונות, רק לא ימלא קרסו. ראוי שיוכל לחם עד שיעור קבצה, עד 54 גרם, כמו שכותב הרמ"א בסימן תפקוף כפתי צעיף א', וכך כותב מרן זכר צדיק לברכה. לכן צריכים לשים לב, טוב להתפלל מנחה מוקדמת, כי לכתחילה ראוי לאכול סעודה שלישית אחרי תפילת מנחה. אז בהרבה מאוד בתי כנסת קובעים מנחה בשעה מוקדמת יחסית, אחר כך עושים תשליך, מיד נעסוק בזה, וכל אחד הולך לביתו לאכול סעודה שלישית ולנוח מעט עד שחוזרים לבית הכנסת לתפילת ערבית של ליל ראש השנה. אבל על כל פנים, לגבי הדגים שעסקנו בהם, עיקר המעלה של אכילת דגים בשבת היא בסעודה שלישית. כולם רגילים לאכול דגים בליל שבת. המשנה ברורה כותב בסימן רשמם ב' סעיף קטן ב', שטוב לאכול דגים בכל שלוש הסעודות, אבל על פי רבותינו המקובלים, העיקר הוא בסעודה שלישית. לכן גם מרן זכר צדיק לברכה, למרות שהוא היה אוכל דגים בליל שבת, הוא הקפיד לאכול דגים גם בסעודה שלישית. אז כמו שאמרנו, גם השנה שראש השנה אכל בשבת, אדם לא יימנע מאכילת הדגים לעונג שבת. פרט חשוב נוסף שיש לנו לברר השנה, כמו שהזכרנו, הוא מנהג התשליך. הרי זה המנהג בכל תפוסות ישראל, לומר סדר תשליך ביום הראשון של ראש השנה. האם עושים את זה גם כשראש השנה חל בשבת? כותב מרן החידה בשם המקובלים, ראש השנה בשבת לא אומרים תשליך. מחכים ליום השני של ראש השנה. זה על פי הסוד, ככה כותב גם משלה, והסכימו לזה כמה אחרונים. אבל לעומתם, מפורש בדברי הפוסקים, וככה מוכח מדברי מהריל, שעושים תשליך גם בשבת. אדרבה, זריזים מקדימים למצוות, כך כותב השבות יעקב, ככה כתבו גם גאוני הספרדים, החקרי לב והגאון רבי חיים פלאג'י והבן ישחי ועוד הרבה אחרונים. אפילו אצל המקובלים זה לא מוסכם שלא אומרים תשליך בשבת. גם המנהג שקהילת קודש בית אל לומר תשליך בשבת, יש שעידו ככה גם בשם הרשש שאמר תשליך בשבת. רק אם מדובר במקום שאין עירוב, או שרוצים לומר תשליך במקום שהוא מחוץ לשטח של העירוב, שאז יש חשש שיוציאו את המחזורים לרשות הרבים כדי לומר תשליך, למרות שמצד המנהג מספיק לומר את הפסוקים של מי אל כמוך, זה עיקר התשליך. שאר כל ההקדמות של הזוהר והפסוקים והיהי רצון לא מעכבים בכלל. אבל הרבה אנשים לא רוצים להימנע מזה, רוצים להגיד את כל סדר התשליך. לכן אם יש חשש שיוציאו את המחזורים במקום שאין עירוב, יכולים להניח דלי עם מים בתוך בית הכנסת, לומר שם תשליך, ואז לא צריכים לצאת לבחוץ, או שיתחו את התשליך ליום השני של ראש השנה. ביום השני, אפילו שהוא יום טוב, מותר להוציא את המחזורים, אפילו במקום שאין עירוב, כי זה כמו הוצאה לצורך. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן דף קוף י"ח סעיף א', מתוך שהותרה הוצאה לצורך אכילה ביום טוב, היא הותרה גם שלא לצורך, כמו קטן ולולה וספר תורה וכלים, לדעת כמה ראשונים, מותר ביום טוב להוציא שלא לצורך בכלל. אבל אפילו אם נאמר שצריך שיהיה צורך קצת, כמו שפוסק שם הרמה, על כל פנים, ההוצאה של המחזורים כדי... אפילו אם נאמר שצריך שיהיה צורך קצת, כמו שפוסק שם הרמה, על כל פנים, ההוצאה...

0: סיבוך בסימן שינסמך דלת סעיף ב', העירוב הזה לא מועיל לרשות הרבים שלנו, אז אפשר יהיה להוציא את המחזורים על ידי ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך, ולומר תשליך בשבת, ולא לדחות את התשליך ליום ראשון, ותשליך במצולות ים כל חטותם. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מהארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. מיד אחרי ההפסקה נזכיר עוד עניין יסודי מאוד במהות של ראש השנה. האם הוא יום שמחה או יום של חרדת הדין? הפסקה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, עסקנו הערב בכמה פרטים מרכזיים שנוגעים לראש השנה שחל בשבת. זה דבר שבעזרת השם יקרה השנה, ראש השנה תשפ"ז, וגם בשנה הבאה, ראש השנה תשפ"ח, גם כן היום הראשון יחול בשבת. כמובן נמשיך לעסוק בעוד הרבה עניינים בעזרת השם ובלי נדר, גם בשבוע הבא בתוכנית אליבא דהלכתא וגם בתוכנית מסיני בא. ביום שישי בשעה 11 בבוקר, ובפינות ההלכה היומיות נרחיב בכל ההדרכות המעשיות של סדר ליל ראש השנה והנהגות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה. אבל כמו בכל שנה, אנחנו צריכים לתת את הדעת מהי דרך ההנהגה הנכונה בראש השנה, ובעיקר בתפילות של ראש השנה. זה נושא שהרבה מתחבטים לגביו. האם ראוי להתפלל מתוך שמחה וחדווה, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, או אולי דווקא מתוך בכי של חרדת הדין, שערי דמעה לא ננעלו. בספר עזרא מסופר, כשעם ישראל חזרו מהגולה בתחילת ימי בית שני, עזרא הסופר קורא לפניהם בספר תורה ביום ראש השנה, וכשהם שמעו כמה הם נכשלו ועברו על מצוות התורה מחוסר ידיעה, הם התחילו לבכות בכי גדול. אמרו להם עזרא ונחמיה, אל תתאבלו ואל תבכו, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. תכף ומיד כתוב, וילכו כל העם לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה. מכאן למדו רבותינו הראשונים שאסור להתענות בראש השנה, כמו שאסור להתענות בשאר ימים טובים. הנה עזרא הסופר אומר לעם ישראל, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקוף צדיק זין סעיף א', אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה ולא מתענים בראש השנה, רק לא יאכלו כל סובעם למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת השם על פניהם. אלו דברי השולחן ערוך. נכון שראש השנה הוא יום דין, אבל יש בו גם מצוות ושמחת בחגיך. גם ראש השנה נקרא חג. תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. איזהו חג שהחודש מתכסה בו? זה ראש השנה. כך אומרים רבותינו בראש השנה בדף ח', ומפורש ברמב״ם שיש בראש השנה דין שמחה, כמו כל יום טוב. ככה הסכימו רוב הראשונים. ואנחנו מברכים שהחיינו בקידוש בליל ראש השנה. כמו כל יום טוב, גם בלילה הראשון וגם בלילה השני. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפרש סעיף ב'. לא כמו אותם אנשים שמחוסר ידיעה מתוך חרדת הדין והפחד של יום הדין, הופכים את ראש השנה ליום אבל, חס ושלום. חז"ל אומרים בתלמוד ירושלמי, מביא את זה הטור בסוף סימן תקוף פי א', איזו אומה יש כאומה זו שיודעת את האופי של אלוהיה. בנוהג שבעולם, אדם שניצב למשפט, לובש שחורים ומתעטף שחורים, לא מסתפר ולא מתגלח ולא גוזז ציפורניים, מרוב חרדה, הוא לא יודע מה יהיה גזר הדין שלו. אבל ישראל אינם כן. יום ראש השנה, עומדים למשפט לפני הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, ומסתפרים ואוכלים ושותים ושמחים, כי בטוחים שאם נשוב בתשובה, הקדוש ברוך הוא עושה לנו נס, וכותב אותנו לחיים טובים ולשלום. כך אומרים רבותינו. אם כן, ראש השנה במהותו הוא יום שמחה. מהסיבה הזו, זו הזדמנות לומר להרבה אנשים ששואלים בעניין הזה, מותר גם ללבוש בגדים חדשים.

בראש השנה. הגאון רבי יהודה היש בשוט בית יהודה כותב להימנע לא ללבוש בגד חדש בראש השנה, כי בגד חדש מביא שמחה מיוחדת, שמחה שלא כל כך מתאימה ליום הדין. הרי מובא בראש השנה בדף למד בית, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה בראש השנה? למה לא אומרים הלל? אמר הקדוש ברוך הוא, אפשר מלך יושב על כיסא דין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה? לכן באותה מידה לא מחדשים בגדים. איך אפשר לחדש בגדים בשעה שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני הקדוש ברוך הוא? כך כתב בשוט בית יהודה. אבל כמו שלמדנו, ראש השנה במהותו הוא יום טוב. יש בו מצוות שמחה כמו בכל יום טוב. במיוחד אם אדם לובש בגד חדש ומברך עליו שהחיינו, כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, אין בזה שום איסור, אדרבה, זה סימן טוב לכל השנה, שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים ועל כל הטובות, כך כותב גם בספר יפה ללב, מביא אותו השדה חמד. לכן, מצד הדין, אין מניעה לחדש בגדים בראש השנה. רק כותבים האחרונים, לא ללבוש בגדים יותר מדי מפוארים, בגדי משי ורקמה, אפילו שרגילים ללבוש אותם בשאר ימים טובים, כותבים התז והמגן אברהם שלא לובשים אותם בראש השנה, כדי שיהיה עלינו מורה הדין, רק ילבש בגדים לבנים נעים, כך מביא המשנה ברורה בסימן תפקוף פי א' סעיף קטן קפי. האמת שאצל הגברים זה פחות שייך, אין הבדלים גדולים בבגדים, אבל זה יותר מצוי אצל נשים, לא ללבוש בגדים ותכשיטים מפוארים יתר על המידה, מפני אימת הדין. מכל זה נלמד, שגם לא בוכים בראש השנה. כמו שאסור לבכות בשבת או ביום טוב, ככה גם בראש השנה, בטח השנה שהיום הראשון חל בשבת. צריכים להתפלל בנעימה ובשמחה, ואנחנו בטוחים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, רק שהכל יהיה בבחינת גיל וברעדה, כמו שחזל דורשים בברכות בדף למד, במקום גילה שם תהה רעדה. אמנם, תשמעו דבר מעניין, בספר שער הכוונות מעיד על רבנו הארי, שהיה בוכה הרבה מאוד בתפילות של ראש השנה, והוא אמר שמי שלא נופלת עליו בכייה, זה סימן שהנשמה שלו לא מספיק שלמה, לא מספיק הגונה. מעבר לזה, מי שנופלת עליו בכייה באמצע התפילה, זה סימן שדנים אותו באותו זמן, והנפש שלו מרגישה את זה, לכן הוא בוכה. אבל מסביר מרן זכר צדיק לברכה, כל זה אם אדם מתעורר לבכות מעצמו, מתוך ההתרגשות וההתלהבות של התפילה ושל הפיוטים, זו הייתה הנהגה של רבנו הארי, מרוב הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, הייתה נופלת עליו בכייה. או שאדם פתאום נופלת עליו בכייה באמצע ראש השנה. זהו ודאי מידה טובה. אבל שאדם יביא את עצמו בכוונת תחילה על ידי בכי, על ידי שהוא עושה קולות של בכי וכאילו אומר קינות, זה דבר שאסור לעשות בראש השנה. האמת, אני מוכרח לומר לכם שזכיתי להיות על שולחנו של מרן זכר צדיק לברכה בראש השנה, ובכל שנה מחדש הוא היה שרוי בשמחה גדולה מאוד. אמנם הייתה רצינות גדולה, כל רגע היה מחושבן ומדוקדק ומנוצל, אבל ההנהגה הכללית הייתה שמחה גדולה, וכך הוא היה מנהיג את כל הבית. מרן היה שר ושופע דברי תורה ומרעיף אהבה ומברך את כולם. זו דרך ההנהגה הנכונה, וזה סימן טוב לכל השנה כולה. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקר אלי בן חמו, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא בתוכנית אליבא דהלכתא, ביום שני בשעה 21:00, עם עוד הדרכות מעשיות ונחוצות לראש השנה, אבל עוד קודם לכן, ביום שישי בשעה 11:00 בבוקר, בתוכניתנו מסיני בא, ועד אז, היו שלום, וסעו ברכה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: חי וידידיי, איזה זכות, הערב, ערב כל כך גדול, ערב י"ח באלול, חי אלול. יש ימים בלוח שנה שהם תאריך, ויש ימים שהם דופק. חי אלול זה לא עוד יום בתוך 40 ימי הרחמים והרצון. חי אלול זה הדופק של אלול. ביום הזה ירדו לעולם שתי מאורות גדולים ששינו את פני הדורות, בפרט בדורות האחרונים, אור שבעת הימים, קודש קודשים, רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד דרך החסידות, נולד בחי אלול תנ"ח, תנ"ך, אותיות חתן, גמטריה קסה קמה קנה עם ג' כוללים, ייחוד הנחת קוראים לזה. ואור השבעת, והאור הגדול הרבנו שנעוזר מהמילד היא בעלתניה הקדוש של שולחן ארוך הרב, גם הוא נולד בחי אלול תף קוף ה', ולא במקרה נולדו שניהם ביום אחד, ביום ששמו חי. זה בדיוק מה שהם באו לעשות, להכניס חיות בעבודת השם. אפשר להתפלל הרבה שנים בלי לחיות את התפילה. אפשר ללמוד תורה בלי שהתורה תחיה בתוך האדם. אפשר לומר סליחות והלב נשאר ישן. אפשר להגיע לאלול ואלול לא הגיע אליך. חי אלול בא לומר לאדם, אל תחפש רק כמה מצוות עשית. תשאל כמה חיים הכנסת במה שעשית. כמסורת המקובלת אצל חסידי חב"ד הקדושים, שם קודש קודשים, אדוננו, האדמו"ר הקדוש רבי יוסף יצחק, האדמו"ר השישי כמו יוסף הצדיק בחסידות חב"ד, חי אלול הוא היום שמכניס חיות בעבודה של חודש אלול. ממנו מתחילים 12 הימים האחרונים של החודש, כנגד 12 חודשי השנה, יום לחודש. אז י"ט יתקן ויחפר את חודש תשרי, וכף את חודש חשוון, וכף א' כסלב, וכף ב' טבת, וכף ג' שבט, וכף ד' אדר, וכף ה' ניסן, וכף ו' אייר, וכף ז' סיוון, וכף ח' תמוז, וכף ת' אב, ואז נכנסים לאלול שהוא סוגר את כל העניין. יום לחודש, זמן מיוחד לחשבון הנפש ולתיקון השנה שעברה, ופתאום אנחנו מבינים למה השגחה העליונה מפגישה אותנו בזמן הזה דווקא. שני הפרשיות עלו ניצבים וילך. לכאורה שני המילים הפוכות, ניצבים זה עומדים, ומה זה וילך? הולכים. אז רגע, אז ניצבים או וילך? ניצבים עומדים או הולכים? אם הולכים, לא ניצבים. אם ניצבים, לא הולכים. איך זה הולך? איך אפשר גם לעמוד גם ללכת? אבל זה כל הסוד של יהודים. ביסודות ניצבים. בדרך האבוידה תמיד הולכים. ביסודות ניצבים בעבודה וילך. יש דברים שעליהם אדם עומד כעיקרון, אומר אינני זז מילימטר, בעקרונות לזזים. יש לי תורה, יש לי אמונה, יש שולחן ערוך, יש מסורת. יש אבא ואמא רוחניים, יש לי נשמה, יש לי ריבונו של עולם. אבל שם אני ניצב, עומד חזק, מכאן ואילך אסור לי להישאר במקום, בטח לא תקוע. תפילה של אתמול אני לא מסתפק. באיזה לימוד תורה של אתמול או באיזה סוגיה שתיקלטירה של אתמול אני לא מסתפק בו. במידות של אתמול בטח שלא, בקדושה של אתמול בוודאי שלא. כל יום חייב להוסיף, מוסיף והולך כבית הלל. לכן וילך, אתה עומד היום, פרשה נפתחת, אתם מצבים היום כולכם לפני הווי אלוהיכם. רבותינו דרשו שהעמידה הזאת קשורה לעמידתו של עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא בדין. הזוהר הקדוש מבואר שהיום רומז ליום הדין, לראש השנה. כמובן בזוהר אולי בחלק ב' אני חושב למד ב' לב. תראו בליקוטי תורה גם בפרשת ניצבים. אבל אחי וידידיי, בניי אהוביי, מאזיני הרדיו העיקרים של כל ברמה, איזה זכות יש לכם. בוא ניתן דעתנו למילה אחת, ניצבים. התורה לא אומרת, אתם זוחלים היום. היא לא אומרת, אתם שבורים היום. היא לא אומרת, אתם עבודים. הלך, לא, מה פתאום. דווקא כאשר ראש השנה מתקרבת, התורה אומרת ליהודי, תעמוד. עשית טעויות, לא נורא, לא קרה כלום, תעמוד. נפלת, עמוד. בזבזת חלק מהשנה, עמוד. אתה מתבייש ממה שהיה? מצוין. הבושה מחפרת. הבושה היא דבר גדול, פתח עצום לתשובה. אבל אל תהפוך אותה לקבר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא. היצר מרוויח מהעבירה פעם אחת. אבל מהייאוש של אחרי העבירה, הוא מרוויח עוד אלפי פעמים. אז אם גם נתת לו להרוויח פעם ראשונה, אל תיתן לו את האלפי פעמים. אמר עטרת ראשונו רבי נחמן הקדוש, נפלת זה לא טוב, לא נעים, אבל נפלת קמת. נפלתי, קמתי בלי פסק. אבל כל שנייה שאתה נשאר בנפילה, הנזק מוכפל. כאילו, דרך משל, אדם נפל, נשבר לו היד שבר אחד. אומרים לו כל דקה על הרצפה, זה עוד שבר. תקף חצי שעה, זה 30 שברים. 30 שברים זה כבר פלטינה וניתוח וזה ריסוק וזה בלגן. בשבר אחד גבס קטן הוא תחבושת סוגרת את זה. מי שיודע להיות שנייה אחרי הנפילה כמו שנייה לפני, אז הוא יודע להמשיך ולהתקדם ולהתעלות וגם לתקן. הוא חושב שהוא יהיה בעצבות ויחפר, אבל העצבות מביאה אותו למשבר פי 100 יותר. היצר הרע מרוויח מהעבירה פעם אחת, אבל מהייאוש הוא מרוויח עוד 700 פעם. הרבה חודשים הוא מרוויח. זה אחד החידושים הגדולים שתורת החסידות והבעל שם טוב הקדוש החדירו בעולם. עבודת השם לא יכולה להיבנות מעצבות משתקת. כבר דוד המלך הכריז ואמר, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. ונתניה הקדוש הקדיש לכך פרקים שלמים, והסביר שהעצבות והתימות הלב מסוגלות להפיל את האדם במלחמתו. ולב נשבר בזמנו הוא כלי לתיקון. אבל אין לנו להפוך את השבר למצב קבוע של חיים. תראו תניה פרק ו, למד א', ביניהם, קצת בפרק א' ועוד. עוד דבר, יש הבדל עצום בלב נשבר לבין אדם שבור. לב נשבר אומר, טעיתי, אני חוזר, זה לא בסדר. אדם שבור אומר, טעיתי, אין ממני כלום. התורה לא מסכימה למשפט השני. אתם ניצבים היום. ניצבים כולכם. גם החלקים שאתה לא אוהב בעצמך. גם החלקים שאתה לא מאמין בעצמך, הכל ניצב לפני השם, ניצב ועומד בקומה זקופה. שימו לב, למה התורה מדגישה כולכם? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, מוחות אבציך, שאוב ממך. מה זה כל התיאור הזה? מה זה עשרה יוחסין עלוי מבבל? מה העומק? ועוז לי פשט, מה קורה כאן? בפשט, כל ישראל עומדים יחד. ובדרך עבודת הנפש אפשר לשמוע כאן קריאה עמוקה. גם בתוך האדם הפשוט יש כולכם. יש בו 70 כוחות שבנפש שדיברנו עליהם שבועות שעברו. אפשר להסין לתורת אמיר לארץ, תורה מרתקת, מהפנטת, אמרתי לכם, שמש יש אחת. אל תפסידו שבוע בלי 2-3 שיעורים של אמיר לארץ. אתן לכם הרבה מתיקות. יש באדם 70 כוחות שבנפש, יש בו שכל, יש בו רגש, יש בו רצון, יש בו זיכרון, יש בו מחשבה, יש בו דמיון, יש בו אהבה, יש בו יראה, יש בו שמחה, יש בו כעס, יש בו עצלות, יש בו עצבות, נטייה לעצבות, יש בו כבדות, יש בו כלילות, יש בו זריזות. יש בו כוחות שהוא גאה בהם, יש כוחות שהוא מעדיף שאיש לא יראה. אלול אומר לך, אלול אומר לך, רגע, עצור, עצור, רגע. תעמיד את כל הממלכה לפני השם, את כל 70 כוחות. תראה, לפני שאתה מעמיד לפני השם איזה כוח זז מהמקום, תחזיר אותו למקום. אתם ניצבים היום כולכם, כל 70 כוחות שבכם. אתה חושב שסתם יש 70 נפש, סתם 70 פנים לתורה? או, יש כאן דברים גדולים מאוד בחלב הארץ, פרקי הנפש, פרק ח'. שם הבנו דברים נפלאים ביותר על מפת הנפש, ו-70 כוחות שבנפש, סוד האיזון שבהם. איך מקשיבים לקול הפנימי, לנשמה הקדושה שבתוכנו. זה בעצם עבודת הנפש של אלו. לא לשאול רק מה עשיתי, אלא מי בתוך יעשה את זה? איזה כוח ניהל אותי השנה? האם השכל הניג או הכעס? האם הנשמה מלכה והיא המלך האמיתי או ההרגל? אז זה פספוס. האם האמונה דיברה או הפחד? אתה מבין שגם יראת שמיים שווה על פחד, אבל שהוא חורג מהמקור ומשתק את המערכת, זה מסוכן מאוד. יכול להיות אדם כלפי חוץ מאוד שלם, אבל בפנים התרחשה בו הפיכה שלטונית. פתאום המלך, שזה הנשמה הודח, אחד השרים משתלט על הארמון, פתאום נכנס כעס, נכנס כבוד, אגו, פתאום נכנס תאוות רעות, פתאום פחד, דמיון, עצלות. אלו הוא הזמן להחזיר את הכתר למקומו. שאלה שאדם מפחד לשאול. אדם יושב בחיי אלו, צריך לשאול את עצמו שאלה אחת, זה בדיוק ערב. איזה ערב גדול. אם אני אמשיך, אומר האדם לעצמו, אם אני ממשיך בדיוק כמו שאני עכשיו חי, לאיפה אני אגיע? לא מה אני מתכנן, לא מה אני מאחל לעצמי, גם לא מה אני מספר לאחרים, גם לא מה המסכות שלי כלפי העולם. לאן המסלול הנוכחי שלי מוביל אותי? זו שאלה מטלטלת. יש אדם שרוצה להגיע לירושלים, אבל הוא נוסע בכיוון ההפוך. בואנה, אתה בדרך לאילת, לא לירושלים. אתה מתפלל להגיע לירושלים, אתה בוכה לירושלים, אתה לומד הרבה ספרים על ירושלים, אבל הכביש נוסע לאילת, זה לירושלים. התורה אומרת, רצון זה טוב וזה לא מספיק. צריך וילך. אתה ניצב, נפלא, יש שאיפות, אבל חייב וילך. מי שכל היום שואף בלי להתקדם, זה מסוכן. יש פתגם חסידי, שאומר, גרזן על העץ, מהנחות לא נבשע. והיינו, מי שכל היום נאנח, צריך, צריך, זה לא מה שישנה את פני העולם. מי שיודע לתרגם נכון, זה נפלא. כשהייתי ראש קולי צעיר, אמרתי פעם לאברכים, יש ג' פעמים במסורה הלוך. אצל נוח הלוך וחסור. שמיים עומדים, הלוך וחסור. אצל אברהם הלוך ונסוע, הלוך וגדל. מי שיודע כל רגע להתקדם, כל דקה להיות יותר טוב מלפני דקה, כל שעה יותר טוב מלפני שעה, כל יום יותר טוב מאתמול, כל חודש יותר טוב מחודש שעבר, כל שנה יותר טוב, הלוך ונסוע, הלוך וגדל. אתה יודע שהיינו צעירים, מנפחים את הגלגל של האופניים, שצינור מחובר, שנייה אתה מפסיק לנפח, אוויר חוזר. אצל יהודי אין סטטוס. אומר רבא, תרת ראשונו המאיר לארץ. זאת אגן עלינו. המאיר זה ראשי טובות לצדיק, רבי יורם מיכאל אברצ'ל. לכן קראנו המאיר, גם שמש. מרבא המאיר לארץ. הלוך ונסוע, הלך וגדל, הרצון לא מספיק, חייב הילך. אבל אם אדם עומד במקום, הלוך וחסור. צריך לשנות כיוון. כי המצווה הזאת קרובה אליך, כאן מגיע אחד הפסוקים הגדולים ביותר בפרשה. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך, היו לו אני הפלטי, ממך ולא רחוק, היי, לא בשמיים מלמור, מי יעבר לה, מעבר לה, לא, מעבר לים. וכו' וכו', כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הרמב"ן מפרש, הפסוקים עוסקים גם במצוות התשובה. התורה מבשרת לאדם שהתשובה היא לא מעבר לים, והיא גם לא בשמיים, היא קרובה אליך. איזה פלא. אדם אומר, צריך להשתנות. אז מיד הוא נבהל. איך אני אשנה 40 שנות הרגלים? 60 שנה, איך אני אתקן שנה שלמה? היא אומרת לעצמה, כל כך הרבה שנים אני תקועה בזה ובזה וברווקות וגם בזה וגם בזה וגם. איך אני אשנה את הדיבור ואת התפילה ואת הזמן ואת האמת ואת הכעס ואת... רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, תנשום, תנשום. מרוב רשימת התיקונים של המקולת שהכנסת על עצמך, כבר אתה מיואש. אומר לך משה רבנו, רגע, עצור, אבל לא בשמיים. אל תחפש עכשיו להיות מלאך. אתה שייך לא לעולם העשייה, לא לעולם האצילות ולא לעולם הבריאה, גם לא היצירה. תתחיל להיות יהודי פשוט שעושה צעד הבא. תשובה בנויה מג' מילים. א', בפיך. שתיים, ב', בלבבך. ג', לעשותו. פה, לב, מעשה. אלו למיתי חייב להגיע לשלוש קומות האדם. אני מפסיק. אדם שואל את עצמו, מה אני מפסיק לומר? מה אני מתחיל לחשוב? ולהרגיש אחרת. ומה אני עושה אחרת כבר היום? בעצם בעל התניא מלמד, זה קרוב. כאן מאירה דמותו, דמות רבת האות של אדוננו, קודש קודשים האדמו"ר הזקן, בעל המויכין דגדלות של העולם. כי קרוב אליך הדבר מאוד, גם קרוב, גם אליך, גם מאוד, בהפיך, בלבבך לעשותו. עומד כאן ביסוד ספר התניא כולו, ואומר רבנו הזקן, בשער הספר שמטרתו לבאר היטב, איך באמת, אכן, קרוב אליך מאוד. בעצם דרך ארוכה וקצרה, וזה חידוש עצום. שאדם קורא לצדיקים ואומר, או, יפה מאוד, וזה לא בשבילי, אתה יודע, אני אדם רגיל, יש לי מלחמות, יש לי נפילות, יש לי מחשבות, יש לי יצרים, יש ימים שאני רוצה, יש ימים שאני לא מסוגל. מה אתה חושב, אני אדמור הזקן, בעל התניא, אני רבי מלובביץ', מה אני זה בבסלי? לא, לא, לא. אומר בעל התניא, בדיוק אליך הספר מדבר. עבודת השם לא מתחילה ביום שבו לא תהיה לך מלחמה. עבודת השם מתחילה ביום שבו אתה מבין שהמלחמה עצמה היא לא הוכחה שאתה רחוק. היא יכולה להיות המקום שבו אתה עובד את השם באמת. לא כל מחשבה שעברה בתוכך היא אתה. יש לך שתי נפשות, אלוקית ובהמית. יש לך יצר טוב ויצר רע. יש לך שתי לוחמים על העיר, על הנהגת העיר. לא כל רגש שיתעורר בך הוא המלך, לא כל רצון דורש ביצוע, לא כל קול פנימי זכאי לקבל את ההגה. זה יסוד עצום בתורת הנפש, בתורת המאיר לארץ. האדם איננו כל מה שעובר בתוכו. האדם הוא גם מי שמכריע מה מתוך כל מה שעובר בתוכו, יכול לקבל ויקבל מלכות. ועל זה אומרת התורה, ובחרת בחיים. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, מיד החיים והמוות נדע לבניך ברע וכלה ובחרת בחיים. כאן חי אלול, שזה הערב הקדוש הזה, זועק לנו מתוך הפסוקים. ובחרת בחיים. לא רק לבחור מה שמותר במקום, מה שאסור. אמרו החסידים, האסור אסור, המותר מיותר. על האסור פשיטה, אין לי אבא אמינא בשופטן אלא עסקינן. אבל המותר מיותר. לא כל מה שמותר צריך לעשות. ובחרת בחיים, יש תפילה שהיא חיה. יש תפילה שנאמרת רק מן השפתיים. אמר אבא, תארת ראשי רבי יוראי מיכאל אברג'ל, המאיר לארץ. אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, מה פעלה בך בעצם התפילה? יש לימוד חי, יש אדם שעיניו בספר, אבל נפשו במקום אחר. יש שבת חיה ויש שבת שהיא רק מערכת איסורים בלי שהלב טעם קדושה. יש אלול חי ויש אלול שעובר ליד האדם. בעצם שני המאורות נולדו בחי אלול, ושניהם באו והחזירו לעולם את הקריאה, ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים רק את המעשים שלך, אנחנו רוצים אותך בתוך המעשים שלך. את החיות, נשמה שנתת בי טהורה, תכניס בי את האש קודש הזה. זה בעצם המבחן של חיי אלול. אפשר לבדוק את עצמנו במבחן פשוט, כמה דברים בחיים אנחנו עושים רק בגלל שככה התרגלנו, בגלל הסטנץ ורגל, כמה תפילות פעלנו השנה בלי לעצור, עם דילוגים, אפילו פעם אחת בלי לחשוב. אדם עומד עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, כמה ברכות בירכתי בלי לשמוע את עצמי, בלי לשים לב, בלי כוונה. כמה פעמים אמרתי שמע ישראל בלי לחשוב רגע על המילה אחד, לעבור דרך הלב, כמה דפי גמרא ושולחן ערוך למדתי בלי לעצור, בלי להתפעל, בלי להתבונן, כמה דפים ומהלכים בזוהר למדתי בלי לרקוד משמחה והתלהבות. בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך התורה הקדושה. חיילו לא מבקש מאיתנו להוסיף כמות, אומר לנו תכניסו נשמה למעשים. אתה כבר עושה, אתה כבר מתפלא ולומד וקיים את צדקה, תכניס את כל הלב. ולכתחילה הריבר, לא בדיעבד, רק לכתחילה, את כל הנשמה תכניס. תכניס נשמה במה שאתה עושה. אחר בבוקר אותה תפילה, אבל עם דקה אחת של הכנה, עם שתי דקות של התבוננות, ועוד שלוש דקות של התלהבות. אותה ברכה, אבל לאט יותר, התבוננות יותר, אותו לימוד, אבל בלי הטלפון, אותה משפוחה, אבל עם יותר סבלנות, יותר מאור פנים, יותר שמחה, יותר נשמה. להכניס נשמה לדיבורים, נשמה למעשים, נשמה ללבבות, נשמה לסביבה. אותו יהודים שפגשים אבא כבר תראה בו נשמה ולא גוף. זה בעצם אותו אלול, אבא זה אדם אחר. וזה העומק, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. לא כתוב רק ושבת אל, אלא עד השם, עד השם אלוהיך. התשובה היא לא רק בריחה מהחטא, התשובה היא מסע הביתה. מסע, חזרה ושיבה אל החלו של מקום ברוך הוא ברוך שמו. יש מי שכל אלול שלו עסוק בשאלה ממה אני צריך לברוח, אבל יש מי שעוסק בשאלה הרבה יותר גבוהה. אל מי אני רוצה לחזור? תשובה שהיא לא פחד, יכולה גם לעצור וגם לעשות לפעמים נזקים, אולי לפעמים סיוט. אבל תשובה שיש בה געגוע, תשוקה, רצון, הולדת רצון, שאיפה לקרבת השם, ואני קרבת אלוהים לי טוב. למה קרבת הוויה? קרבת אלוהים. דווקא אלוהים של הגבורה, זה, זה, זה, זה, זה. שם הקרבה האמיתית. גבורה שהיא שורשית, גבורה שהיא שורשית הרבה יותר חזקה מחסד. לכן ואני קרבת אלוהים, שם שמר בגבורה לי טוב. תשובה שיש בה געגוע יכולה לשנות אדם. אדם אומר, ריבונו של עולם, אם מעמקי הלב אני רוצה אותך, אני רוצה לחזור לתפילה שלי, ללימוד תורה, לדביקות, למתיקות. תן לי לטעום מתיקות של תורה וקדושה ותפילה ומצוות ואישה וילדים, לראות את הטוב שבכל אדם, את הטוב והטהור והמיוחד שבכל אדם ובכל אחד. ואז התורה אומרת דבר נפלא, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אבל התורה לא נשאר ושמעת, אלא ושב אדוני אלוהיך תשובותך וריחמך. הקדוש ברוך הוא מחסיר לך שיבה על שיבה, אתה שבת והוא שב אליך. כמו אדם עומד מול הראי, מרחק 4 מטר, את מי הוא רואה את עצמו? אז כמה מרחק מדיוקן שלו? 8 מטר. כי אם אני עומד 4 מטר מול הראי, אני רואה את עצמי, אז 8 מטר. צעד אחורה אני 10, צעד קדימה אני 6. ככה זה. כל צעד שאתה עושה מלמטה, הקדוש ברוך הוא עושה כנגד. תראו, רש"י הקדוש עומד על זה. לא נאמר וישיב, אלא וישב. גם מדבר רבותינו מבואר שהשכינה כביכול שרויה עם עם ישראל בצרה בגלותם, עמו אנוכי בצרה. כאשר נגלים, הכתוב מייחס כביכול גאולה גם לשכינה. יש לנו פרק שלם על זה מאוד מאוד מיוחד, מרתק, בחיל בארץ חלק זין, פרק י' ב' ענף ג', מאוד מאוד כדאי, פרק שפותח 1,000 פתחים, 1,000 פתחים. חלב הארץ, איזה בית של יראת שמיים אין בו חלב הארץ, תימה, תימה. כמו יש מזוזה בכל בית, חייב שחלב הארץ. ספר הספרים. בעצם יש כאן נחמה גדולה, גם באלול. חשבת שאתה חוזר לבד, קדש בכל מעליך, מה פתאום, אבא לי, מותק אני איתך, צעד צעד. אתה עושה צעד, השכינה עושה איתך עוד צעד. אתה פותח דלת, הקדש בכל פותח מולך שער. אבל זה אומר את התורה, ומה לאדרונה אלוהיך את לבבך, סופי תיבות אילול. מה לבי אלוהיך את לבבך, ראשי תיבות אילול. ומה לאדרונה אלוהיך את לבבך, את לבב זריך, לאהבה את אדרונה אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, למען חייך, ראשי תיבות, את לבבך ואת לבב אילול. כמו שביאו הקדמונים ברמזי חודש אלול, כרבי רבנו דוד אבו דרהם ועוד. אז מה זה אילול? בעצם סוג של ניתוח לב, להסיר את העולה שהצטברה סביב הלב. פעמים רבות האדם הוא לא רע, פשוט מחוסה. פעם הוא התרגש מהתפילה, פעם פסוק היה מצמרר אותו, קטע בתפילה מביא אותו לבד, הדמעות זורמות כמים. פעם עבירה הייתה מפחידה אותו, דף גמרא היה מתוק לו. פעם הוא בכה בנעילה, מה קרה לו? הצטרבו שכבות, שכבות, שכבות, עוד הרגל ועוד תרדה ועוד טלפון ועוד איזה ריצה של שטות ועוד אכזבה ועוד אדישות ועוד איזה שטות ועוד איזה פסולת. הלב עדיין שם, אבל נהיה הרבה הרבה קליפס מסביב. אלול לא בא רק להחליף לך לב, אלול בא לגלות שהלב שלך עוד חי וקיים, רק לקלף את הקליפות שמסביב. לכן וילך משה, אחרי כל הניצבים הגיע פרשת וילך, וילך משה, מה הוא עושה? וידבר את הדברים האלה על כל ישראל. לאן הולך? אומרים הפורשים, עסקו בכך. מה זה וילך? שים לב, וילך, הליכה, נכון? אבל וידבר, דיבור קשה. כל הדברים, עוד פעם דיבור, לקלף הקליפות. משה רבנו נמצא ביום האחרון של חייו, הוא הולך, הוא מתקדם, הוא אף פעם לא עומד במקום. אומר, בין 120 שנה אנוכי היום, אחרי יציאת מצרים, אחרי קריעת ים סוף, אחרי מתן תורה, אחרי ניסיונות, אחרי המדבר, מה כבר אפשר לעשות? מה נשאר לעשות? כל עוד יש נשימה, יש שליחות. לא עוצרים תנועה, גם שננעלים הרגליים בדקות האחרונות, לא עוצרים, תמיד יהודי ממשיך. כל עוד יש יום, יש מה לתקן. כל עוד הקדוש ברוך הוא יאיר אותך בבוקר, העולם צריך משהו שרק אתה מסוגל לעשות. בעצם לכל אדם יש שליחות. לכל אדם יש כוח. לכל אדם יש יכולת. לכל אדם יש מעצמה. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, נצל את הזמן בני. תראה מה אתה עושה להיות משפיע גדול מהיום. תשובה עיקרה מתוך שמחה. כמו שכתב הרמב״ם, אמש היה זה מובדל מהשם אלוהי ישראל. אמש היה זה מורחק משוקץ תועבה. היום אהוב נחמד קרוב ידיד. מדובק בשכונה, שכינה. מה זה אמש? היום. אתמול היית במקום אחר, היום אתה דבוק בשכינה, לא עוד 20 שנה. לא אחרי שתפתור את כל הבעיות שלך, היום כבר עכשיו אתה דבוק בשכינה. איך אתה יכול להמשיך הלאה? ואתה חייב להמשיך הלאה. חובתך להתקדם, אבל להיכנס השנה לראש השנה בשמחה. בגיל וברעדה במקום גילה שם תרעדה. כאן החי ובניי מאזיני הרדיו העיקרים והנפלאים. אנחנו מגיעים לנקודה שאולי אחת הנקודות החשובות ביותר של חודש אלול. הקדוש ברוך הוא לא רק שואל אותנו מה יש בנו, הוא שואל אותנו מה אנחנו עושים עם מה שיש בנו. אדם שקיבל מוח נפלא, אבל הוא לא מפעיל אותו. אדם שקיבל לב חם, לב יהודי, לא לב גרמני, אבל הוא לא נותן את החום לדברים חולפים, לכסף ולשטויות. אדם שקיבל כוח דיבור עצום, במקום לבנות בו נשמות, מבזבז אותו בשטויות. אדם שקיבל כוח התמדה, והוא מתמיד בדברים שלא מוליכים אותו לשום מקום. אדם שאולי לא קיבל כישרונות יוצא דופן, אבל הוא לוקח את המעט שקיבל, מכניס בו נשמה, נאמנות, התמדה, שקידה, בונה עולם. זה בעצם פירוש חדש. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. לא רק את העומד לפני השם, אלא כולכם. כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו, כל מה שנתן בתוכך, עומד עכשיו למשפט. השכל שלך עומד לפני השם, הרצון שלך עומד לפני השם, הזיכרון שלך לפני השם, הדמיון שלך לפני השם, הדיבור שלך לפני השם, הזמן שלך לפני השם, הכישרונות שלך. שאלת השאלות, לא רק אם עשית עבירות, מה עשית עם האדם, עם הכוחות העליונים שהפקיד הקדוש ברוך הוא בידיך? זו כבר שאלה אחרת לגמרי. בוא נזכור שיש אינסוף מדרגות, ואין שתי בני אדם באותה מדרגה. אין. אין שני בני אדם באותה מדרגה. יכול להיות שאדם יאמר, ברוך השם, לא גנבתי, לא חיללתי שבת, שומר תורה ומצוות, נפלא. אבל ראש השנה זה לא רק יום שבודקים מה עברת, מה לא עברת, מה עברת הגבול האדום. ראש השנה זה גם יום של מלכות. אדם שממליך את הקדוש ברוך הוא שואל בעצמו את עצמו, רגע, ריבונו של עולם, נתת לי עוד שנה בממלכה, מה עשיתי בה? נתת לי 365 ימים, כמה מהם באמת חיו, באמת שחרית, הייתה שחרית, מנחה, ערבית, סדרי לימוד, תפילה, צדקה, חסדים, כמה התקרבתי אליך, נתת לי פה, כמה יהודים חיזקתי, כמה תורה למדתי, כמה לימדתי, כמה שימחתי את אשתי, כמה פרגנתי לבעלי, כמה חיבדתי את הילדים שלי, כמה אמונה, כמה אהבת השם, כמה יראת שמיים, כמה אורחים, כמה רחמים הכנסתי, כמה... כמה צדקות עשית, נתת לי כסף, כמה צדקות, כמה דברים נפלאים, כמה קדושה עשיתי בו. נתת לי בית, כמה שכינה הכנסתי לתוכו, נתת השפעות, כמה אנשים יצאו ממני חזקים יותר, שמחים יותר, מאמינים יותר. זה כבר תשובה שלך, אלול. איזה יופי. אז לא רק לחפש את הרע, אלא עשה טוב. איזה נפלא. בעצם לחפש את הטוב שיכולתי לעשות ולא עשיתי. אתה לא נידון רק על הנפילות שלך, אתה נידון גם על האפשרויות שלך. אומרים חז"ל דבר שמריד את הלב, אמר רבא, גמרא אולי שבת למד א', בשעה שמכניסין אדם לדין, אומרים לו, נצאת נתת באמונה, א', ב', קבעת עתים לתורה, ג', עסקת בפיריה וריביה, ד', ציפית לישוע, ה', פלפלת בחוכמה, ו', הבנת דבר מתור דבר. שימו לו, בית דין של מעלה שואל, סדר של שאלות, הוא לא רק שואל מה קלקלת, מה בנית, קבעת, עסקת, ציפית, פלפלת, הבנת, מה עשית עם הכוחות העליונים שקיבלת? הרי אתה מבין, את מבינה שהכוחות שאתה ואת קיבלתם אף אדם בעולם לא קיבל. אז למה ניסית על... הרי אתה מבין, את מבינה שהכוחות שאתה ואת קיבלתם אף אדם בעולם לא קיבל. אז למה...

תחיה טוב, תשמח, תהנה. כמה תורה יכולת לדעת, כמה תפילות יכולת להתפלל בהתלהבות, בחיות, לקום בחשק, כמה חצות, כמה אשמורת, כמה יהודים יכלת לחזק, כמה צדקה לעשות, כמה תלמידים להעמיד, כמה קדושה יכלת להוסיף בעולם. כמה פעמים אתה אומר לעצמו, מחר, שיליזמה, שנהיה רגוע, שיסתדר, האישה, הילדים, השכנים, אבא, אמא, סבא, סבתא, נו, סיפורי בובקס, שחרר אותם, תגמור את הדבר הזה. הנה עוד שנה חלפה. אלול זה לא רק שעון שאומר שנה נגמרת. אלול אומר לך, חיים עוברים. משה רבנו בן 120 שנה, ועדיין הולך, לא עומד, הוא לא עומד רגע. כאן פרשת וילך מקבלת אור חדש. וילך משה, וידבר את הדברים האלה, כל ישראל והם עליהם בין 120 שנה אנוכי היום. הפתון עמדו על הלשון וילך משה, רשי הקדוש מביא על המילים וילך, בין 120 שנה אנוכי היום. היום מלאו ימי ושנותיי. ביום זה נולדתי, ביום זה ימות. אומר רשי שם, תראו, גמר השנה י' אולי. תשמעו טוב, זה היום האחרון שמשה רבנו בעולם. אם יגידו לך עוד 5 דקות אתה מת, מה אתה עושה עכשיו? רץ ישר לבלע איזה לפה? איזה פיצה, איזה מוקרם? או תופס ספר תהילים, עושה תשובה, מנשק את המזוזה, מה אתה הולך לעשות? אדם אחד בהיסטוריה יכול היה לומר לעצמו, עשיתי מספיק. זה משה. הוא הוציא את ישראל ממצרים, קרא להם תאיה, מוריד להם תורה מן השמיים, מן מן השמיים, 40 יום ו-40 לילה 3 פעמים, 120 יום, 120 לילה. מסר נפשו על עם ישראל פעם אחר פעם, מסר ליבו ונפשו, מה התורה מספרת עליו ביום האחרון? וילך משה. עדיין הוא הולך, מדהים. מדהים, מדהים, מדהים, כוחו של מנהיג, כוחו של אדם גדול. היום האחרון והוא הולך, שעות אחרונות והוא הולך, הוא מתפקד. מתפקד. עוד יהודי צריך לשמוע ממנו דבר תורה, עוד יהודי צריך לשמוע מחמאה, עוד יהודי צריך לשמוע מילה טובה, עוד נשמה צריכה חיזוק, הוא הולך. עוד דבר אחד אפשר לעשות לכבוד הקדוש ברוך הוא, הולך. מכאן כל אדם צריך לקחת משפט אחד לחיים, כל זמן שאתה חי אין אצלך סוף הדרך. מה הזדקנת? וילך. נכשלת? וילך. הצלחת? צוין, גם וילך. ביום שאתה צדיק ובשעה שאתה ההפך, בשתיהם וילך. אתה כבר תמיד חכם? וילך. אתה כבר מתפלל שנים? וילך. כמה חסדים אתה עושה? וילך. יהודי קדוש לא עומד במקום. מים עומדים? מטלעים, מתקלקלים. מים זורמים? מזדקחים. נהיים יפים, מהירים. לפעמים הצלחה יכולה להיות גם מלכודת. לפעמים אדם נופל בגלל שנכשל. לפעמים אדם נתקע בגלל שהצליח. הוא אומר, ברוך השם, אני בסדר. וזה מסוכן. ברגע שאדם מחליט שהוא כבר הגיע, באותו רגע הוא הפסיק ללכת. אומר הקדוש ברוך הוא, לתוך כל אחד ואחד מאיתנו, אל תמדוד את עצמך מול אדם אחר. תמדוד את עצמך מול עצמך. אף פעם אל תעתיק מישהו. זה אחד אולי החידושים הגדולים ביותר של אלול. אל תשאל אם אני יותר טוב מפלויני, זה אסור. מהרמב״ם איזו המתכבד בקלון חברו, זה שעורך מעשיו כנגד מעשי חברו, אומר שלי טובים, מי שלא, מי שחברי. שלי טובים. אל תשאל אם אני יותר טוב מפלויני, זה שאלה חסרת משמעות. אולי לפלויני ניתנו כוחות אחרים. אולי ניסיון שלו אחר, אולי לא כדאי לך לעמוד במקום שלו. אולי אתה מבין שיש שם משקל הרבה הרבה אחרת. השאלה היא, האם היום אני יותר קרוב להשם ממה שהייתי לפני שנה? האם ה-18 שלי היום יותר טוב, השנה יותר טוב? ההכנה לתפילה יותר טובה? המחשבה החיובית על כל אדם יותר טובה? העין טובה בזולת היא יותר טובה? אני יותר שולט בדיבור, אני יותר יודע תורה, אני פחות נפגע, פחות כועס, יותר מבטר, יותר זורם, יותר צדקה בעין טובה, פחות חושב על עצמי, יותר חושב על הזולת. האם שקורה לי דבר שלא רציתי,

לוקח לי פחות זמן לחזור לאמונה, זה נקרא וילך. לא להיות אדם אחר. אל תברח מעצמך. תתחבר לעצמך. תהיה אתה רק קומה אחת למעלה. והנה מגיע הפסוק שמסלק את הפחד. ואז משה רבן אומר, חזקו ואימצו, אל תיראו ואל תערצו מפניהם, כי אדוני אלוהיך הוא ההולך עמך להרפך ולעזבך. איזה פסוק, איזה פסוק, לומר באלול. אדם מתחיל לעשות חשבון נפש ונבהל, כמה יש לי לתקן, אוי, כמה בזבזתי זמן, כמה תפילות, כמה דיבורים, כמה קבלות קיבלתי ולא קיימתי, כמה סדרים התחלתי ולא סיימתי, כמה פעמים אמרתי מחר, שיכולה לקרוס, אומר משה רבנו, לא, לא, לא, לא, מותק שלי, לא, לא, לא, לא, לא, חזקו וימצאו. תשובה אמיתית, היא לא אמורה למחוץ אותך, היא אמורה להעמיד אותך, היא אמורה לשמח אותך. אם החשבון הנפש שלך גרם לך לומר אני אבוד, משהו לא תקין. חשבון נפש של יהודי צריך להביא אותו לומר, אני אחראי ואני יכול לתקן. בגלל שאני אחראי אני יכול לתקן. זה הבדל עצום. יהוש אומר, אין מה לעשות. יהוש לא מדעת. תשובה אומרת, יש הרבה מה לעשות. יש לי עוד הרבה שנים לחיות, והרבה הרבה מה לעשות לנצל את הזמן. העצבות אומרת, תראה מי אתה, איזה דבר נורא. שמחה אומרת, השתבח שמולד, איזה כיף. תראה מי אתה יכול להיות. זה בעצם דברי רבנו הזקן בעל התניא. הוא מעריך הרבה לבאר, שאין לערב עצבות בתוך מלחמת עבודת השם. בגלל שכדי לנצח במאבק בין נפש אלוקית לבהמית, בין יצר טוב ליצר הרע, צריך זריזות שבאה משמחה ומלב פתוח. לעומת זאת יש זמן מסוים שבאדם מעורר מרירות אמיתית אל ריחוקו, אל ריחוקו מהשם, מהתורה, מהקדושה, מהמצוות, וזה כדי לשבור את התימות הלב, אבל לא כדי להישאר שם. זה זמן שתיקון חצות, תשובה שלמה, תראו תניה פרק אב, אולי כפתת, למד א', ביניהם. זה מדויק מאוד. מרירות היא חדר טיפול. עצבות היא בית כלא. נכנסים לחדר הטיפול כדי לצאת ממנו בריאים. מגלים חלקים נסתרים, שופכים, אבל בסוף יוצאים בריאים ושמחים. לא עוברים לגור בו. בעל התניה אומר לך, המלחמה היא לא סימן שנכשלת. כאן חי אלול מאיר אור עצום, רבנו הזקן בונה את ספר התניא סביב הפסוק שלנו. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך בלבבך לעשותו. בקדמת התניא מגדיר את הספר כולו, יש לנו שיעורים שלמים על זה אגב אמיר לארץ. הוא מגדיר את הספר כולו כדרך לבאר היטב כיצד עבודת השם אכן קרובה מאוד לכל אדם בדרך ארוכה וקצרה. היו באים אליו ליטול עיסה. עוד אחד ועוד אחד, והיו כבר אלפים ברבבות, לא היה אפשר לעמוד בעומס. אז במקום לשיחות, הוא כתב את ספר התניא, שהוא בעצם ליקוטי עצות לחיים אמיתיים של בן עלייה. בעזרת השם היום גם אצלנו, להבדיל בין קודש לחול, במאיר לארץ, השיעורים הם ליקוטי עצות לחיים של בן עלייה. ואתם מוזמנים וכדאי לראות ולנסות. זה אחד החידושים הגדולים ביותר של בן התניא. המבט של בעל התניא על דמותו של הבינוני. הבינוני זה לא אדם שלא מלחמה, להפך. המלחמה קיימת, הנפש הבהמית קיימת, מחשבות זרות יכולות לעלות, תאוות יכולות להתעורר, היצר יכול לצעוק, אבל הוא לא מקבל את ההגה, יש לך מרצדס בלי הגה, זה סכנה. חייב את הנפש האלוקית שתהיה הגה של הבהמית. הבינוני זה לא אדם שהוא רע, ממש לא. הבינוני הוא לא אדם שבתוכו אין רע, הוא אדם שהרע לא מקבל רשות להתלבש במחשבה, בדיבור, מעשה כרצון, יש לו שליטה. תראו בפרק י"ב, פרק י"ג בתניא, כדאי לראות בצור ירום של אבא, בצור ירום רק האדום הוצאת אמיר לארץ, לא הלבן, האדום הוצאת אמיר לארץ, מאוד מאוד מדויק. וכאן יש בשורה טובה. יש יהודי אומר, אם עדיין יש לי מלחמות, סימן שלא התקדמתי. מי אמר לך? מי אמר לך? אולי עצם
העובדה הזאת שלפני 10 שנים הכל הזה היה מנהל אותך והיום אתה נלחם בו, התקדמות עצומה. אם היה לך רק נפש אחת, תנחן עמי. אבל יש לך שתיים. שתיים רוצים להיאבק על העיר. פעם היית כועס ומדבר, אם אתה כועס ושותק, התקדמות. פעם היית נופל, נשאר שבוע במיטה, למטה. היום תוך דקה חזרת לעצמך, בוא הנה, זה גבר. התקדמות עצומה. פעם מחשבה קטנה, שלילית, נעלת אותך כל היום. היית בדאון. היום אתה מזהה אותה ואומר את המחשבה הזאת. אני לא מקבל, זה לא אני. התקדמות עצומה. פעם לא היית בכלל מלחמה, כי היצר ניצח בלי התנגדות. היום יש מלחמה. התקדמת הרבה צעדים, התבגרת. כלומר שהמלחמה עצמה היא סימן שאתה כבר במקום אחר. ובעצם זה יסוד עצום בכל תורת הנפש. בפרט בשיטתנו ודרכנו של המאיר לארץ. אדם צריך להפסיק להזדהות עם כל קול שעובר בתוכו. עלה בו כעס? יכול להיות, אבל אתה לא הכעס. עלה בך פחד? אתה לא הפחד. עלה בך רצון? אולי רצון לא נכון? זה לא אתה. עצלות? אתה לא עצלות. הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בך היא אתה. אתה בעל בחירה שמחליט איזה כוח יקבל רשות לפעול. 70 כוחות בנפש. תזכרו עומק דברי בגמרא ברכות סמך א', צדיקים יצר טוב שופטן, רשעים יצר השופטן, בינונים זה וזה שופטן. שופטן? כן. יש בית דין פנימי, יש טענות, יש קולות. אבל מי אמר שכל מי שטוען בבית דין גם מקבל את פסק הדין? לא כל קול הוא מלך, לא כל רגש הוא פסק, לא כל מחשבה היא אמת, לא כל רצון הוא הוראה, בטח לא לביצוע. הנשמה צריכה לשבת על כיסא המלכות. על זה אומרת לנו התורה, ובחרת בחיים. אל תחכה שהחיים יבחרו בשבילך. ואז מגיע הפסוק שאולי הכותרת של כל חיי אלול, שזה הערב הגדול הזה. חיים והמוות נתתי לפניך בערך, והכללה ובחרת בחיים למען תחיית וזריך. שאלה פשוטה. אם החיים עומדים מצד אחד והמוות מצד שני, מי יבחר במוות? מי ירצה? בשביל מה התורה צריכה לומר ובחרת בחיים? אלא שלא תמיד המוות מגיע עם שאלה שכתוב עליו מוות. לפעמים עטוף בנוחות, עוד שעה של בזבוז, של כיוף, של סטלבט, עוד יום בלי סדר, עוד יום שקמים בתשע, רחמנה ליצלן, אוי ואבוי גיוולד, להפסיד קריאת שמע בעונתה, עוד תפילה מתוך הרגל, עוד תפילה של 8 בבוקר, כמו עץ יבש, בלי שום טעם וחיות אלוקית. עוד שיעור שנדחה למחר, עוד סדר, עוד בזבוז, עוד איזה עושק מפה ומשם, עוד איזה עקיצה מפה ומשם, עוד איזה נייס מיותר ודיבר אוכל בבית כנסת ובשבת. זה בדיוק העניין, המוות הרוחני הוא לא תמיד עבירה גדולה. לפעמים זה מצוות, אבל בלי חיות. חיים בלי חיות. תורה בלי חיות, תפילה בלי חיות, מצוות בלי חיות, עוזר לאשתך בלי חיות, בלי חשק. על זה אומרת לנו התורה, ובחרת בחיים. תבחר ללמוד, תבחר להתפלל, תבחר לשמח, תבחר לקום, תבחר לשמח את אשתך, תבחרי לשמח את בעלך, לשמח את הילדים. תבחר לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ובחרת בחיים. עכשיו מגיעה הפרקטיקה הגדולה. בעצם נראה לי, בעזרת השם, שהלילה הזה מתאים לכל אדם לקבל אולי דבר קטן, אולי 3 קבלות. אחת בפיך, משהו אחד בדיור. ברכה אחת ביום שאני מוציא מילה במילה, אשר יצר אחד בכוונה. קטע אחד בתפילה שמה מתוך סידור ובכוונה עם כל הלב, שמירת לשון אחת בזמן מסוים, לא 10, לא 100, לא 30, לא 700, אחד.
בפיך אחד, בלבבך אחד, דקה אחת ביום של התבוננות. ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, נתת לי את החיים. מה אתה רוצה ממני היום? האר עיניי בתורתך, לא השנה, גם השנה, לא בעשור, עכשיו היום. מתנה אחת, תן לקדוש ברוך הוא. ואז זה לעשותו מעשה אחד, מעשה קבוע. מעשה קבוע, מדיד, פשוט, דף, הלכה, צדקה, חסד, מאור פנים ליהודי, טלפון ליהודי שצריך חיזוק, איזה קימה בזמן, זמן קבוע בלי טלפון, 10 דקות בבית המדרש, בלי שום תזוזה, בלי פרקטיביות, בלי שיחה בטלה, בלי קפה ותה ונייס, בלי לעוס בוטני ושקדים, 10 דקות במטבח, בלי שאת מדברת שום שטות ושום לשון הרע ורחילות, ושום התעסקות באחרות. 10 דקות. קבלה אחת קטנה, שאתה ואת מקבלים מעצמכם לעמוד בה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. בעצם יש לנו 12 ימים לתקן 12 חודשים. איזה מתנה. אל תנסה לתקן הכל ביום אחד בשעה אחת, 12 יום. על 12 ניצוצות מ-12 שבטים. מה עבר עליי בשבט, באדר, בניסן, ביער, בסיוון, בתמוז, באב? הנה עכשיו, כל יום קצת, קצת, קצת. איזה גרם פה, גרם שם. ואז פתאום אתה רואה איזה יופי. אז זה התורה חותמת, אתם ניצבים היום, כולכם. תביא את כולך, לא רק את הצד הצדיק שלך, גם את הפצוע, את המבולבל, את העייף, גם את זה שנפל, גם את זה שמתגעגע, תמיד את כולכם, את כולם לפני השם, ואז וילך, ואז הולכים. מכאן נכנסים לאלול שמח, בעצם חותמת אלול לראש השנה שמח, לתשרי שכולו אותיות ישר, בעצם תורה, תשובה, רפואה, רחמים, בשנה שמחה שכולה מלאה יראת שמיים. שבת שלום, שבוע טוב, מלא ברכה, חיילו לשמח, שנה טובה, ואתם מוזמנים להתקשר כוכבית 2910, להתחבר לאמיר לארץ, ליטול חלק, ליטול שותפות למענכם, למען נפשכם ונפש בניכם ובנותיכם. שנה טובה ומבורכת, נפגשים בכוכבית 2910 לשנה טובה.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו נמצאים בתוך סימן תקפ"ג, עוסקים בכל האכילות, המנהגים של ראש השנה, מה מותר לאכול, מה אין לאכול. אתמול הבאנו את המקורות מהגמרא, יש גרסה לאכול, יש גרסה לראות. הבאנו שאם אדם לא אוהב או קשה לו, מספיק שיסתכל על סימני ראש השנה, הדברים המתוקים, הירקות, כל מה שמופיע במחזור, ויאמר תהי רצון. הסברנו גם מה קשור אכילת הדברים הטובים לראש השנה, שהדברים בתחילת השנה עושים השפעה במציאות, ואז יהיה לכולנו בעזרת השם שנה טובה ומבורכת לכל עמו ישראל, בכל מקום שהם, הם ובניהם וכל אשר להם. בעזרת השם, שנה הזאת תהיה שנה טובה ומתוקה, מוצלחת, מושפעת ברוחניות וגשמיות, בני חיי עריכי מזוני אמן. התחלנו בטעם אכילת רוביה, קרתי, קרה, עכשיו נמשיך, תפוח בדבש. תפוח בדבש, כמו שקראנו, הרמ"א בתף קוף פי גימל, כותב, מרן לא הביא את זה, הרמ"א הביא את זה, ויש נוהגים לאכול תפוח מתוק בדבש, ואומרים שתחדש עלינו שנה מתוקה. הגאון מווילנה, הגר"א, על השולחן ערוך פה, אומר שהפסוק הוא פריו מתוק לחיקי, בשיר השירים, כתוב, ריח בני כריח שדה. פירש התרגום, דחקל תפוחין. מתי זה היה? ראש השנה. ריח בני כריח שדה של ברכו השם. אז שיעקב בא לקחת הברכות מיצחק אבינו. לכן אוכלים אותו בראש השנה. זה הטעם שאוכלים תפוח. למה? חקל תפוחין, ריח בני כריח שדה, ובו פריו מתוק לחיקים, מביא את כל הפסוקים האלו. זה הולך על תפוח, וזה היה בראש השנה. לכן אוכלים תפוח בראש השנה. כך מביא גם כף החיים בתו קוף פי ג' עוד פסוק קטן י' ד' גם כן מביא. מי שיצא יש לו קיבה מועד, בסוף הספר ימים נוראים, יש סימן המילטה, קונטרס שלם, עוסק רק על המנהגים של ראש השנה. קוראים אותו סימנה מילטה. סימן, יש לו השפעה במציאות, הוא דבר, זה לא סתם. אומר, אפילו שיש פירות יותר מתוקים מתפוח, אבל תפוח רומז, על פי המקובלים, שדה של תפוחים, יש הרשבץ ערך קצת במנהג הזה, אבל יש סוד בדבר, לכן אוכלים את זה. מביא בספר יפה ללב, הרב פלאג'י, פה, בתו קופ ג' עוד ב', אומר, מה זה שדה של תפוחים? אומר, גווני האבות, על פי הסוד, זה חיוור לבן, אדום וירוק. התפוח, יש בו את כל הגוונים האלו. תפוח אדום, ירוק, יותר בהיר, זה החיוור, זה הלבן, חיל אוכלים בראש השנה. אומר, יש בספר טעמי המנהגים, באות תשנ"ו, מביא בשם ספר אמרי נועם לראש השנה, יש פיוט, אחרי אשכנזים אומרים, תמוכים בדשן סעקדה. הדשן היה במזבח, איך נקרא? תפוח. סעקדה, בגימת ריאת תפוח. אוכלים תפוח לרמז על שדה עקדה שנמתקו דיני יצחק באברהם. אברהם יצחק בגימטריה פרצוף. שנמתק הפר, פרצוף, פר, על ידי הצוף. מה זה צוף? זה הדבש. מביא גם כן עוד דבר מעניין בספר שם העולם על קריטות סימן זין. מביא את הפרי עץ חיים בשער השופר פרק א'. יש חמישה גבורות כידוע, גבורות דינים. שורש שלהם באותיות מנצפח. מם סופית, נון סופית, צדי סופית, פי סופית, חף סופית. כמה הם בגימטריה? קחת חמש אותיות האלו. 280. זה פר. אומר שופר, ודינים אלו נמתקים על ידי השופר. זהו שו, פר. מה זה שו? שין וב, בגימטריה זה דבש. על ידי השו, על ידי הדבש, נמתק הפר. מה זה הפר? זה הגימטריה של חמש גבורות דינים. אומר גם כן המן. מה זה מן? מן צפח. מן היה כמו צפחית, מן צפחית, כצפחית בדבש. על ידי הדבש, שזה שין וב, נמתקו הדינים של המן. וגם דבש בגימטריה אב הרחמים. ידוע, דבש, טבע שלו, הופך דבר הנופל לתוכו לדבש. ידוע, דבש זה כוח כימי חזק מאוד. מה ששמים בתוך הדבש, הוא נפח חלק ממנו. אומר, ככה גם כן, הדינים והגבורות מתהפכים ביום ראש השנה בכל השופר לרחמים נעשים כמו דבש. לכן, אוכלים תפוח בדבש. הבן איש חי, מביא בניצבים, סעיף ד', גם כף החיים תפקו פי ג' עוד י' ז', אוכלים תפוח בסוכר. אבל, זה מנהגים, כמו שאמרנו, זה הטעמים לתפוח בדבש, עם הרמזים בזה. בדרך אגב, ידוע שכותב הרשב"א, הדבש הזה, אם תשים בתוכו חרק, שהוא בעל חי טמא, שרץ הארץ, שרץ העוף, לא משנה, הוא יהפך חלק מהדבש. אין, הוא נעלם לגמרי. כל זה מתי כותב הרשב"א, אם זה חלקים. אם תיקח אותו שלם, לא יכול להתבטל. אומר, מתוקים מדבש ונופי צופים. התורה נמשלה לדבש. דבש וחלב תחת לשונך. אומר, אדם שרוצה להיות חלק מהתורה, אז הוא צריך להיכנס לתוך הדבש, לתוך התורה. כדי להפך חלק ממנה, אתה לא יכול לבוא שלם. אדם שבא רוצה עם כל התענוגות, זה לא יכול להיות שלם. למה? כי מה הדבש הופך? הופך רק חלקים חלקים. אומר, אם אתה בא חלקים, מבטר מהתאבות שלך, אז אתה נפח לחלקים, אז אתה נפח חלק מהדבש, חלק מהתורה. זה רמז לאכילת הדבש, שהתורה נמשלה לדבש, זה המינה גם כן אכילת חלב ודבש בשבועות, שזה חג של התורה הקדושה. מינה גם מרוקאים, גם חלק מהאשכנזים, מתחילים את הסימנים עם התפוח. אחר כך קרתי, סילקה, תמרי, קרה, רוביה, ראש כבש. כשמברך על התפוח, יש להסיר את כל פירות העץ מהשולחן. למה? כי אם אתה משאיר את זה, יש קדימה. התמר הוא משבעת המינים. לכן, תסיר את התמר מעל השולחן, אחר כך תביא אותו. כך כתב הליכות שלמה עמוד י' ד' ויתר רב אוירבך. כך מנהג מרוקאים דברי שלום באמת עמוד 117. תראו כי בא מועד עמוד קוף פי ה'. אבל מנהג רוב העולם לערוך את הסדר בצורות אחרות, כמו שאומר במחזורים, כל אחד יעשה כמנהגו, אבל אם רואים מנהג שמתחיל בתפוח, יסודתו בערי קודש. בשוט משני הלכות, הרב קליין, זצ"ל, מדורת עניין החלק ג' סימן ע"ט. הוא מביא שם מה שהסברנו לפני כן, שרגלי דבורים בדבש מותרים באכילה, מה שהסברנו, שהופך כוח הדבש להפוך את הבלוע בו להיות חלק ממנו. וגם כוח החלב, חלב מה זה? זה דם, נהפך לחלב. אומר, תשובה מהיראה הופכת זדונות לשגגות. תשובה מאהבה הופכת זדונות לזכויות. כמו שמביאה הגמרא ביומה, דף פ"ו עמוד ב', ולכן רומז לדבש, דע לך, זה ימי תשובה. אתה אוכל דבש, מה זה דבש? דבש הופך דבר ממה שהיה למהות אחרת. גם אתה על ידי, כשזה דבש, לכן על ידי תשובה, אתה הופך להיות דבר אחר. לכן על ידי התשובה, אדם, אם זה מאהבה, זדונות לפחות לזכויות. נהיה לו כבר מצוות. אם זה מהירה, אז הפך את זה לשוגג. זדונות עבר אותם לשגגות. המגן אברהם, מביא בסיף קטן א', פה בתו קופי ג', ריו. פשטידה. מה הכוונה? מה זה המילים האלו? כותב הגאות מגיני ארץ, צריך לומר שריו, כנראה אולי רבי נרוחם, אני עוד לא יודע בדיוק מי, דרך כלל ריו זה רבי נרוחם. עשה מהתפוח פשטידה. עשה פשטידה ככה מהתפוח, אכילה כמו שצריך. יד אפרים פירש שאוכלים פשטידה כדי לפתור הברכות. אין הכוונה לפשטידה תפוחים, איך שלא יהיה, כל אחד במנהגו. עוד דבר מעניין, מביא, ראיתי, האמת היא, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל ראיתי את זה, הבאתי את זה בקיבה מועד עמוד קוף פי וב. תפוח בגימטריה, פרו, רבו. דבש בגימטריה, אישה. אישה זה 306. דבש, 306. תפוח זה 494. פרו, רבו, זה גם 494. אומר, זה מסוגל לפקוד עקרות בראש השנה. מביא מחזור ויטרי, נהגו בצרפת לאכול תפוחים אדומים. אומר בן ישחי עליו השלום, ניצבים, פרשת ניצבים או דלת, תפוח יש בו מראה טעם וריח, זה סימן לבנים, לחיים ולמזונות. לכן אוכלים תפוח שזה גם מראה יפה, גם טעם טוב וגם יש לו ריח נעים. רמז לבנים, חיים ומזונות. מביא בספר סיפורי חסידים הרב זווין, מועדים עמוד 19, מביא מהסבא מרדושיץ. ריפה מכה בראש אדם מתפוח בדבש. מתפוח בדבש צריך לרפות אותו. זה מעניין. שוט, שאלות ותשובות, שבות יעקב, חלק בית סימן חבזיין, אומר, היות ויש להסתפק, אלו שאומרים תפוח בדבש, אם יברכו על התפוח או על הדבש, מה העיקר פה, התפוח או הדבש? אולי התפוח רק בא ככה להטעים? אולי לא, אולי הדבש בא להטעים? לכן יש נהגו לאכול תפוח בדבש עם המוציא ביחד. לצאת מספק, ראוי, לא חובה, המנהג הוא שמברכים על התפוח הוא העיקר, הדבש בא להטעים אותו כמובן, המשבות יעקב אומר ספק בזה, לכן תאכל אותו עם המוציא, ותצא מכל ספק. משהו מעניין, יש באלף המגן אותת, מי שאין לו תפוח בדבש, או אין לו תפוח בכלל, יאכל תפוח אדמה. כך מביא, מנהג לאכול תפוח אדמה, שזה כנגד התפוח. עכשיו נעבור לרימונים. מרן רבי עובדיה, בחזון עובדיה ימים נורא עמוד צדיק זין, מביא, שאלו אותו רבותיו, חרב עובדיה היה צעיר, שאלו אותו רבותיו, שאלה אליך, מה שאלו אותו? אומרים, יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון. שואל, הרי הגמרא דורשת בברכות, דף נון זין עמוד א', כפל החרימון רקתך. מה גמרא דורשת? מה זה כפל החרימון רקתך? מה זה רקתך? אפילו רקנים ופושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. כך הגמרא דורשת. יוצא שהרימון, אפילו הרקים, יש להם מצוות כמו רימון. אז שאלו את רבי עובדיה, מה זה שנים מלאים מצוות כרימון? הרבו זכויותינו כרימון. הרי רימון זה אפילו הרקים, הפושעים מלאים כרימון. אז הרימון זה לא סימן לריבוי בכלל. אז למה אומרים שנהיה מילים מצוות כרימון? כך שאלו את רבי עובדיה, כך הוא מספר על עצמו. אמר להם מרן זצל שתי תירוצים. אומר, פושעי ישראל נהיים מילים מצוות כרימון רק אחרי 70 שנה. יש פושעי ישראל, חיו פה 70-80 שנה, אחרי כל הזה אפילו רקנים מילים, אבל מה זה מילים? לא שהוא בגיל 18, הוא עושה עבירות. פה מצווה, פה מצווה, פה מצווה, אחרי 70 שנה בקושי מילה מחסן בשם רימון, כמו רימון. אנחנו מבקשים, שני מילים, זכויות ומצוות כרימון, כבר צעירים. זה ההבדל בין, מה שהגמרא דורשת, זה אפילו רקנים שבח מילים מצוות כרימון, זה אחרי 70-80 שנה של בילו פה בעולם הזה, בקושי נהיו כמו רימון. אנחנו מבקשים כבר להיות כמו רימון. זה תירוץ אחד שתירץ להם מרן זצל. והוא כותב שהוא חיוון לתירוצו של הפרי חדש. עליו השלום. תירוץ שני מביא רבי עובדיה, כתוב שם, כפלח הרימון רקתך. מלאים מצוות, כמו פלח רימון, לא כמו רימון שלם. אנחנו מבקשים שנהיים מלאים מצוות כרימון. מלאים כמו פלח רימון. אומר, אנחנו מבקשים שנהיה כמו רימון שלם. אומר, וכיוון לתירוץ חוקי חיים, רב גגין, וגם כן, זה נמצא בליקוטים דף קוף חף א' עמוד ד', וגם פקודת אלעזר, נמצא בסימן תו קוף פג הם שתיהם תרצו את התירוץ השני הזה שהרקנים מלאים כמו פלח. אנחנו מבקשים שני מלאים כמו רימון. כך מביא רבי עובדיה, חזון עובדיה עמוד צדיק זין, שתי תירוצים יפים ונעימים ומתוקים. עוד מנהג שמביא פה, קראנו בשולחן ערוך אתמול, קראנו את כל השולחן ערוך שתי הסעיפים. הרימה מביא ונוהגים לאכול בשר שמן וכל מיני מתיקה. בשר שמן ויין, הטעם מביא הגרא, כתוב בנחמיה, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, כחדוות השם וכו'. אותו היום היה ראש השנה, כתוב ביום הראשון לחודש השביעי. מדאורייתא, החודש הראשון זה ניסן. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי. תשרי זה השביעי. באחד לחודש ראש השנה. תשרה, לכן נוהגים לאכול בשר שמן ולשתות יין, כך מבאר הגרא, גאון רבי אליהו מווילנה, פה נמצא בתקופת פי ג'. מביא המגן אברהם בהקדמה לסימן תקופת צדיק זין, בשם מם ג' מם י' י' פרשת ניצבים, שכתב לא לאכול בשר ולשתות יין בראש השנה, כלומר חוץ מקידוש והבדלה, יש מי שלא עשה ככה, אנחנו נוהגים, אוכלים, זה יום טוב, שמחים, זה הכל בסדר, ככה מנהג, ואין בזה שום חשש. אחר בעזרת השם, לעסוק בראש כבש, וכן על זה הדרך, מה זה נהיה ראש ולא לזנב, את כל שאר המנהגים, מה שיספיק, אז מה? יום טוב, ויהיו ברוכים.
0: כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.
1: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל בוקר, כולל בוקר, זה המקום, זה היד, עוד שעה נפלאה של קורת רוח באה אלינו. יש קונה עולמו בשעה אחת, בחר רבי, כך מובא במסכת עבודה זרה, ואנחנו לא צריכים להגיע למצב של הבכי הזה. אנחנו צריכים לשמוח על הזכות הזו שנפלה בחלקנו, כן, כן, להיות עמלים, להיות מאושרים. כשיש לנו את הזכות הזו לפתוח עוד בוקר בלימוד הדף היומי, המתנה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא ימציא לנו, לבניו אהובה אשריכם, אשרי חלקכם, מאזיני כל ברמה, נמצאים בארץ ומחוץ עלם. עוד בוקר, עוד יום של תורת אלוקים חיים נפל בעבורנו. הזכות הגדולה הזאת היא לפתוח עוד דף יומים, קוף, קף, דלת, עמוד א', עמוד ב', בתוך מסכת חולין. הפרק הוא הפרק התשעים, פרק האור והרוטב. הפרק הזה, הפרק שלוקח אותנו לעניינים כל כך חשובים בלימוד התורה הקדושה. בואו נפתח את הגמרות, בואו ניכנס לבית המדרש. הספסלים כבר מחכים עבורנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, קוף, קף, דלת, עמוד א', עמוד ב'. זה הדף היומי של היום. אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיה, בעקבות המחלוקת שאותה ראינו בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן, לגבי עניין של טהרה גם בבגדים המקבלים טומאה, ובעיקר כל זה נגזר מתוך ההתעסקות שהגמרא עסקה בה במושג של האורות. ראינו את דעת ריש לקיש שסובר שמה שאדם קורע את רובו של הבגד וגם לא ישאיר כדי שיעור של סודר, הבגד נתאר מחמת שהתבטל ממנו שם של בגד דווקא אלא כשהוא קרע תלית שנטמע. אבל אם זה היה אור שהוא נטמע, הוא לא יתאר בחתיכת רובו, כיוון שאותו אור שנותר שלא חתך, אומר יש לה כשהוא חזק, כיוון שהוא חוזר ותופר אותו, הרי הוא נקרא חלים, הוא נדבק וחוזר לראשיתו, הרי הוא חזק כמו שהיה לפני החיתוך, לכן סובר יש לה כש לא מתבטל שמו באותה קריאה, והבגד יישאר תמה, אלא אם כן יחתוך את כולו. זו הייתה דעת ריש לקיש, הבאנו על זה שלוש קושיות במספר במהלך הדף הקודם שאותו ראינו. הגמרא ממשיכה ומביאה עוד קושיה נוספת שאימה ניכנס לדף היומי של היום. אז בואו נראה את הדברים בסוף הדף הקודם. מיטיב רבי ירמיה לריש לקיש, תנור שנטמע, שהוא לא ייתאר אלא רק על ידי נטיצה, כיוון שהרי זה כלי חרס, היה עשוי בזמנה כמו קרה, גדרה גדולה של חרס, המונח על גבי הקרקע, ועל זה התורה כתבה, תנור וחיריים יוטץ תמאים הם לכם. אומרת הגמרא, תנור שנטמע, כיצד מתארים אותו? על ידי הניתוץ. אם הוא לא רוצה לכתות אותו לחלקים קטנים, מה יעשה? שוברו וחולקו לשלושה חלקים, ואז לא יישאר בשום חלק רובו של תנור כדי שיישאר תמה. לא ישבר אותו לשני חלקים שווים, כי גם באופן כזה אי אפשר לצמצם שבכל חלק יהיה חצי על חצי. ואומרת על זה הגמרא, וגורר, צריך לגרור את התפלה, דהיינו את התית שהיו מורחים על התנור כדי לחבר אותו. מה עושה? אומרת הגמרא בכניסתנו לדף היומי שלהם, קוף קף דלת עמוד א', וגוררו עד שיהיה בארץ, דהיינו, כיוון שאפילו שהתית שמחבר את החלקים ייפול הרצפה, וגם צריך לשבור את התנור לשלושה, כיוון שעל ידי כך הוא בטל ולא נקרא יותר תנור, והרי הוא איש יישאר טהור. אבל אם יישאר התנור מחובר במקצת, הרי הוא טמא כיוון שהוא חוזר לחוזקו מחמת החלק שמחבר את שאר הדברים. אומרת על זה הגמרא, רבי מאיר אומר, כדי לתאר אותו לא צריך לא לגרור את התפלה, וגם לא צריך לומר, לא צריך לגרד עדתית עד שיהיה בארץ, אלא מספיק, אומר לנו רבי מאיר, שממעתו, דהיינו הוא חולק את החרס של התנור מבפנים, וממעט אותו מארבעה תפחים, שזה נקרא שיעור לקבל טומאה, ואז, סובר רבי מאיר, הרי הוא מתבטל מתורת תנור ויהיה טהור. שואלת על זה הגמרא, על דברי ריש לקיש, כי ממעט לטוענת הגמרא ושובר שיהיה פחות מארבעה תפחים מהטהור, עמי למה אכלים וקיים. הרי על ידי הטיט שנמצא מסביב, הוא כן מחזיק עדיין את התנור שעומד יחדיו. אלא מה תורה מכך? מזה שלא העמדנו את החשש זה מוכח כדעת רבי יוחנן, שכיוון שאף שמתקן אותו, הוא עומד על ידי התפילה, הוא לא מחובר לגמרי, ולכן הוא לא יחשב כמחובר. הלאה, ממשיכה הגמרא, אמר לרבה לרבי ירמיה, למה אתה מקשה משיטת רבי מאיר? שסובר שגם כשמה שמחלים את התנור הוא טהור בשבירה, ואימא מידי רבנן, בוא תגיד ותוכח כשיטת ריש לקיש מדברי חכמים, שמה הם אמרו, גורר את התפלה עד שיהיה בארץ, לא מספיק למעט אותו מבפנים, כיוון שהם סוברים שכל עוד שלא שברת אותו לגמרי הוא יכול לחזור לחוזקו הראשון, ולכן הוא נשאר בתומתו. אז בוא תוכיח מדברי חכמים, אלא בהכרח, אומרת הגמרא, אמר רבה, כל המחלוקת בין חכמים לבין רבי מאיר היא לא על דיני תנור שנשאר מחובר במקצת, כיוון שלכל הדעות הרי הוא חשב שלם, אלא אחי כאמר, תנור שנטמא, כיצד מתארים אותו? לפי דברי הכל, צריך לחולקו לשלושה, וגם גורר את התפלה עד שיהיה בארץ, כיוון שאם לא כן, הרי זה נחשב כשלם, וזה נשאר בתומה. כל המחלוקת של רבי מאיר וחכמים, היא ברוצה שלא יבוא תנורו לידי תומה. זאת אומרת, התנור לא נטמא, הוא רוצה שהוא לא יוכל להתאמם, על ידי שהוא יבטל ממנו שם של תנור. כיצד הוא עושה? גם בזה אנחנו עוסקים הבוקר. חכמים אומרים, חולקו לשלושה חלקים וגורר את התפלה עד שיהיה בארץ. כבר זה לא נקרא תנור, לא יכול להתאמם. רבי מאיר אומר, לא צריך לא לגורר את התפלה ולא לשבור אותו עד שיהיה בארץ, אלא ממעטו מבפנים את החרס, שיהיה פחות מארבעה תפחים, ואז לא יקרא תנור ולא יקבל טומאה. ובזה אנחנו ממשיכים לברר את הדברים. אמר מר חולקו לשלושה, שואלת הגמרא ממקום אחר, ורמינו, מה מובא שם במשנה במסכת כלים? תנור, שיעור גובהו בתחילתו, ארבעה תפחים. ושיעור שירב אם הוא נטמא ושבר אותו, אינו נטער אם נשאר בשבריו ארבעה תפחים, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, במה דברים אמורים שהשיעור הוא בארבעה תפחים? דווקא בתנור גדול, אבל בתנור קטן, תחילתו שהוא מקבל טומאה גם בגודל כלשהו, וראוי התנור לקבל טומאה, מתי? משתיגמר מלאכתו. ואז הוא יסיק את מה? את התנור, וכשנשבר התנור כתב, גם פה אומרת הברייתא, שיעור שירב, עד מתי? אם הוא יכול לקבל טומאה ברובו של התנור. נו, וכמה זה שיעור כלשהו? שואלת הגמרא, שכן ראוי תנור קטן לקבל טומאה לפי חכמים. אמרי דבי רבי ינאי, טפח, שכן עושים תנורי בנות, דהיינו לילדים לשחק איתו, בשיעור של טפח. מדייקת הגמרא, ושיירב ארבעה, טעם הדייקה בשיירב של תנור גדול ארבעה טפחים, אז הוא מקבל טומאה. אם לקה בשייריו ארבעה, מה הדין? הרי הוא טהור והוא לא מקבל טומאה לכל הדעות. אז למה חכמים הצריכו במשנה של תנור שנטמא לחלק אותו לשלושה כדי שלא יהיה טמא? מספיק שבכל שבר יהיה פחות מארבעה תפחים. מתרצת על כך הגמרא, אמרי, אתם, אותה המשנה שמתארת כאשר הוא ממעט את הכלי מארבעה תפחים, דצלקה מצלק, דהיינו הוא שבר וחילק את השניים, שימו לב, הוא חילק אותו בגובה להורקו, הוא חצה אותו לשניים, וזה יהיה טהור גם לפי שיטת חכמים, כי כבר התבטל ממנו צורת כלי שאין בו ארבעה תפחים. וגם, אומרת הגמרא, אחא, למה חכמים הצריכו לחלק אותו לשלושה? דאב דגיסטרה, דהיינו הוא שבר את הכלי לאורך, הפריד אותו לשני חצאים, ולכן אפילו לאחרי השבירה הוא עדיין יכול לעמוד ומתאמה אם יחברו אותו ויחזקו אותו בחזרה. כדי שיתבטל ממנו תורת כלי צריך שישברו אותו לשלושה חלקים. אמר מר, עדיין עוסקים מעניין לעניין באותו עניין, שיעור שיריו של תנור קטן, שעדיין ראו לקבל תומה הוא דווקא ברובו של התנור? שואלת הגמרא, ורובו דתפח. למה איך הזה? למה הוא לא נתאר? עונה הגמרא, אמר רבי, הכוונה היא על הרשע של המשנה, שהיא כתבה שהשיעור של התנור גדול ארבעה טפחים, ושיירי התנור הגדול מתאמים כשהם דווקא ברובו, בשיעור רובו של התנור. אבל תנור קטן בגודל טפח שנשבר, הרי הוא יהיה טהור. שואלת על זה הגמרא, והאמרי רבנן, חכמים במשנה אמרו ששיעור שייריו של תנור גדול הוא ארבעה טפחים? נו, אז איך אתה אומר כרגע שזה פחות? עונה הגמרא, לא קשיא, מתי השיעור לקבל טומאה ברובו של התנור? דווקא בתנורה בר תשעה טפחים, שזה רובו, אז יהיה טהור. אבל מה שאמרת שהשיעור לקבל טומאה הוא ארבעה טפחים, בתנורה בר שבעה, שהוא לא נשאר טמא כשנשבר לרוחבו, אלא כשנשאר בו ארבעה טפחים. אבל אם יש פחות מארבעה טפחים, אפילו שישאר רובו של התנור, הוא לא יהיה תמי. ואנחנו חוזרים חזרה לענייני התלית, שבה עסקנו גם בדף הקודם. לישנה אחרינה, אמרלה, אמר רב הונא משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, מה שהמשנה במסכת כלים דיברה על תלית שנחתכה ברובם, אפילו באופן ששייר בה כדי מעפורת, זה השיעור שמספיק לעשות ממנו סודר, עדיין היא נקראת תהורה, כיוון שזה לא נחקרה חיבור. אמר יש להקיש, לא שנו שאם הוא משייר בה כדי סודר היא תהורה, אלא דווקא בתלית. זה חוזר למה שראינו בדף הקודם. אבל האור, אם הוא קרא אותו ושייר בו חיבור כזה, האור חשוב על ידי החיבור, ולא מתבטל ממנו דין אור, הוא יישאר בתומעתו. רבי יוחנן חולק ואמר, אפילו אור אם יקרא את רובו, נמי לא חשיב. שב, מגיעים לקושיה. איתי ורבי יוחנן לריש לקיש, אור שהייתה מטומאת מדרס, אם חישב עליו לעשות ממנו רצועה וסנדלין, זוכרים את הקושי הזה? מה הדין? כיוון שנתן בו אור של איזמל, הרי הוא יהיה טהור, כיוון שברגע שהתחיל לבטל אותו מהשימוש, פקעה ממנו הטומאה. דברי רבי יהודה, והחכמים אומרים, הוא עדיין נשאר בטומאתו, עד שיקרא את האור וימטענו מחמישה טפחים, ואז בעצם זה שיעור של קבלת הטומאה. זה ההבדל ביניהם. כך הגמרא באה ושואלת, נו אז אם כך, יש פה קושי על ריש לקיש, אומרת הגמרה, הנה, כי ממעט לאור מחמישה טפחים מהטהור. אז קשה על פשיטת ריש לקיש שסובר שאור נשאר בתומתו, גם לאחר שמה שהוא קרא אותו. שואלת הגמרה, אמי, למה את משנה מתארת? למה חשיב? נגיד שעדיין האור הוא חשוב וכן יישאר בתומתו. מתרצת על זה הגמרא, אחא במאי עסקינן, דקבע אלה, הוא צריך להשתמש באור למושב זב, ולכן הוא לא בחשיבותו, והוא נתאר מחמת הקריאה. ממשיכים על הרבותיי, יום אחר יום, דף אחר דף, משנה אחר משנה, עוד עניינים של אורות וטומאה. קוף כב דלת עמוד א' אומרת המשנה החדשה, אור שיש עליו כזית בשר שמחובר במקום אחד, אדם או כלי שנוגע באותו ציב, אותו חלק של בשר היוצא ממנו, הוא בשערה שכנגדו טמא, כמו שהוא נגע בבשר עצמו, ובשערה נקראת שומר על הבשר, היא מטמאת כמו הבשר. זה בעצם הדין הראשון. היו עליו על האור כשני חצאי זיתים מחוברים, האור מטמא במסע, כיוון שמי שנושא את האור נושא כזית נבלה, ולא מטמא במגע, כי הוא לא נוגע בכזית בשר יחד. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, כשני חצאי זיתים מחוברים לאור לא מטמאים, לא במגע ולא במסע, תכף נבהר זאת. ומודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים נפרדים שתחוון בכסם והסיתן נענע אותם יחד שהוא טמא. ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור? מפני שהאור מבטלן, הם לא נחשבים כבשר. יפה, זו הייתה המשנה, דינים מאוד מאוד חשובים. בואו נעסוק בכך ונברר מתי על פי דברי המשנה כזית בשר לא מתבטל על האור. אמר אולה, אמר רבי יוחנן, דווקא לא שנו אלא כשפלטתו חיה. הזכרנו את זה בעבר, אם הכלב נשך את הבמה והפליט חתיכה מן הבשר והיא עדיין סמוכה לאור עם הבשר, אבל פלטתו סכין, כשהוא הפשיט את האור והסכין הפליט חלק מהבשר שסמוך לאור ביחד עם האור, מבטל האדם את הבשר וזה לא חשוב, לכן אף בכזית הבשר מתבטל. זה החילוק הראשוני. אמר לרב נחמן לעולה, האם אמר רבי יוחנן את הדין הזה כשהוא מפשיד בעסקין? בשר ביחד עם האור, הבשר מתבטל לאור. אפילו כשהחתיכה היא גדולה כשיעור כתרת, כשיעור של רובע קו, אמר לאין, ואז הוא שאל אותו מה, ואפילו גם כנפיה, כשיעור נפה, אמר לאין, גם בכזה שיעור, האור מתבטל בחיתוכו. אמר לרב נחמן, האלוהים, זו לשון שבועה, אחד מלשונות השבועה, כך מובא גם בנדרים, אף אם אמר לי רבי יוחנן בעצמו, מפומה, לא צייתן עליה, כי לא מסתבר שהסכין נפלוט, שיעור בשר בכזה גודל, והבשר מתבטל לאור. אבל, כיסה לקרב אושיה, כשהוא עלה מבבל לארץ ישראל, אשכחה לרבי אושיה לרבי עמי, אמרה לשמעתה קמה, ואוסיף, ואחי אמר אולה, היא מפליט את הבשר, ואחיה, ואז אמרנו שמתבטל, ואחיה עדר לרב נחמן, שמה, שגם אם ישמע מהפה של רבי יוחנן, הוא לא מקבל את דבריו. אמר לרבי עמי, ומשום דה רב נחמן, חתנה דה וניסיהו, מזלזל בשמעתה דה רבי יוחנן, כאילו גם אם ישמע מפי רבי יוחנן, הוא לא יציית, כך בעצם הוא טען כנגדו, שבנקודה הזו, רב נחמן הוא היה חתנו של ראש הגולה. עוד אומרת הגמרא, בעניין הזה עדיין זימנין, אשכחי רב הושעיה את רבי עמי דייתי וכאמר לי. את הדין הזה של רבי יוחנן, על הספה, היו עליו על האור שני חצאי זיתים, מטמאים במסע ולא במגע, כי הוא לא נגע בכזית. מצד שני, הוא מטמא במסע, כי הוא כן נושא. כזית. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר לא מתמא לא במגע ולא במסע, על זה אמר רבי עמי שפה רבי יוחנן דיבר. אמר רבי יוחנן לא שנום, שלפי רבי ישמעאל שני חצאי זיתים מתמאים במסע ולא מתבטלים לאור, אלא שפלטתו חיה, אבל פלטתו סכין, בטיל והוא לא מצטרף. אמר לי, שאל אותו רב הושעיה את רבי עמי, האם מר הספה מתנלה? אז אם כך, לא הבנת מדוע הרב נחמן מזלזל בשמועתו של אולה? אמר לי, אין, כן. ואלא, האם אולה הרשע אמרה ניה עלייכו? אז מה תגיד? על הרשע הוא אמר לכם את דברי רבי יוחנן שגם בשיעור כזה את זה מתבטל? אמר לי, אין, כן. על זה אולה הביא את השמועה הזו. ואז הוא ענה לו. אמר לי, האלוהים לשון שבועה. אף אם אמר לי, יהושע בינון משמה, לא, צייתן עליה, למה דווקא יהושע בינון? כיוון שבמשה כתבה התורה לא קם כמשה, לכן לא שייך לומר, אילו היה אדם אחר כמותו. אבל אצל יהושע לא נאמר כך. על כל פנים, לא ישמע לו שגם בשיעור כזה הבשר מתבטל, כי לא מסתבר שבשיעור כזה גדול, הבשר מתבטל לאור. כי אתה רבין, אומרת הגמרא, וכל נחותה. דיינו כל מי שירד עמו לבבל וחזרו חזרה, אמרו את דברי רבי יוחנן דווקא על הרשע, כמו שאמר אולה, בחילוק הזה שאותו ראינו ממש ממש בתחילת דברי הגמרא, לחלק בין פלטתו חיה לבין פלטתו סכין. שואלת הגמרא ואל הקשיא, איך יכול להיות שבשיעור כזה זה מתבטל? עונה הגמרא כדי אמר רב פאפה, בוא נראה את הדברים בדף קוף, קף, דלת. עמוד ב' במרודד בשר שהוא מרודד ודק, החנמי במרודד הבשר שאותו פלטה הסכין הוא מרודד, לכן הוא מתבטל לאור. ממשיכים לברר עוד נדבך מתוך דברי המשנה האחרונה. היו עליו שני חצאי זיתים, בזה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיב. האם לפי רבי ישמעאל כשנוגע בשני החצאי זיתים יחד הוא נטמא? בואו נראה את הדברים. אמר בר פדה, לא שנו שלפי רבי ישמעאל הבשר לא מטמא את מי שנוגע בו, אלא כשנוגע בו מאחוריו של האור, בעצם הוא נוגע באור שהוא שומר על הבשר, הוא לא נטמא, כיוון שאין שומר לפחות מכזית בשר. אבל כשנוגע מלפניו בשני החצאי בשר בעצמם, יש נוגע וחוזר ונוגע, פה רבותיי, הנגיעות מצטרפות. ורבי יוחנן אמר, גם כשהוא נוגע בשני חצאי זיתים, הוא לא נקרא תמה, כיוון שאין נוגע וחוזר ונוגע. ואז דרבי יוחנן לתעמד אמר רבי יוחנן, רבי ישמעאל ורבי לוסה בן ארקינס, אמרו דבר אחד, בואו נברר זאת. רבי ישמעאל, עד האמרן, כעת במשנה, ששני חצאי זיתים מטמאים במסע, ולא מצטרפים לתמה במגע. רבי דוסא בן ארקינס דתנן, כל הדברים המתמאים בתומאת אוהל, מה שדיברנו גם בעבר, כזית מן המת שנמצא בבית, או רוב הקו הצמות, או מלוא כף רכב מהמת, הבית שמעיל עליו מתמאת כל הדברים שנמצאים בבית. רבי דוסא בן ארקינס דתנן, כל הדברים המתמאים בתומאת אוהל שנחלקו לשני חצאי זיתים והכניסן את שני החצאים לתוך הבית, רבי דוסא בן ארקינס מתאר את מה שנמצא בבית, כיוון שהבית מעיל בכל מקום רק על חצי ואין שני חלקי האוהל מצטרפים. חכמים מתמים את מה שנמצא בבית, כי הם סוברים ששני חלקי האוהל מצטרפים. מדייק את הגמרא מכך, לאו אמר רבי דוסא בן ארקינס אתם, מדוע הבית טהור? כיוון שאין מעיל וחוזר ומעיל. מכך אומרת הגמרא, מזה שרבי יוחנן הביא טעמו של רבי ישמעאל כמו שיטת רבי דוסא בן ארקינס, מוכח שגם ההכנה מלגבי שני חצאי זיתים במגע יהיה טהור. אין נוגע בחצי זית וחוזר ונוגע בחצי זית מצטרף לטמא את הנוגע. שואלת על כך הגמרא במיידי, ומדי רבי דוסא בן ארקינס כרבי ישמעאל, כך העמדנו את שיטתם, שאין חוזר ונוגע, אז רבנן שכן מתמאים את הבית, סוברים כשיטת רבי עקיבא שחולק? איך יתאחל לומר, והרבי עקיבא יותר מקל משיטת רבי ישמעאל, ותהורי כמתאר, הוא מתאר את השני חצאי זיתים, גם מתומעת מסע. נו, אז חכמים שחולקים מחמרים גם יותר מרבי דוסא? עונה הגמרא על כך, עד כאן לא כמתאר רבי עקיבא, אלא ששני החצאים מחוברים באור, האור מבטל אותם. אבל באלמה, אם הם עומדים בנפרד, רבי עקיבא מתמא גם בנגיעה, כדי קטני בספר. הוא מודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים, שתחוון בכסם והסיתן, שהוא תמה. ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור? אומרת הגמרא, מפני שהאור מבטלה. אבל לולא זה רבותיי, שהאור היה מבטל, הם היו מתמאים גם במגע. חוזרים חזר על העניין הזה של המגע, מת יברב וגבה ברחם על מה שאמר בר פדה. כל הנוגע בנבלתה מתמא עד הערב, אומרת התורה. דווקא מי שנוגע בנבלה הוא נתמא, ולא מי שנוגע באור שיש עליו שני חצאי זיתים. יכול שני חצאי זיתים אף במסע לא מתמאים? תלמוד לומר, והנושא יתמא. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, הנוגע והנושא, נוכל לדרוש, את שבא לכלל מגע, מה שיכול להתמא בתומעת מגע, בא לכלל תומעת מסע. מה שלא בא לכלל תומעת מגע, לא בא לכלל תומעת מסע. ולכן קשה, מקשה רבי עקיבא לרבי ישמעאל, לפי שיטתך שני חצאי זיתים לא מתמאים במגע, נו תראו זה קושי נפלא, גם לא יתמאו במסע. טוען לו חזרה, ואם איתה כמו בר פדם, שגם לפי רבי ישמעאל יש חוזר, יש נוגע וחוזר ונוגע, מה רבי עקיבא מקשה? הרי לפי רבי ישמעאל בא לכלל מגע, כשהוא נוגע באור מלפניו, אז הוא כן מתמא גם במסע, באופן כזה, דווקא בדגש הזה, כשהוא נוגע מלפניו, כמו שראינו זה לפני כן. מתרצת הגמרא אמר רב, אחי כאמר, זו הייתה קושיית רבי עקיבא. אם הפסוק מדבר גם על נגיעה מאחוריו, אז את שבא לכלל מגע בכל צד מאחורה, בא לכלל תומעת מסע. מה שלא בא לכלל תומעת מגע בכל צד, לא בא לכלל מסע. אז רבי עקיבא מקשה על רבי ישמעאל, אם הבשר לא מתמא בשני חצאי זיתים, באחוריו, מדוע הוא כן מתמא במסע? זו הייתה הקושיה. בא אמינם, עוד עניין, עוד דבר, עוד בירור, כל אל בוקר של כל ברמה, סוגיות על גבי סוגיות מתיקות, העולה על המתיקות. בא אמינם רב אביה סבא מרבה ברב אונה, קולית, אותה עצם שיש במוח והיא סתומה מכל צדדיה, אין עליה בשר, ראינו את זה כבר לפניכם ונראה את זה גם בהמשך, לא מתמאת במגע או במסע. לפי רבי ישמעאל, מהו שתתמא? מהם צדדי הספק? האם היטלה לרבי ישמעאל את מה שדרשנו כרגע מהפסוק, המשווה, המדמם, המקשר בין מגע למסע? את שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע? מה שלא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע. ולכן הוא לא חולק על המשנה שהקולית לא מתמד במגע, לכן גם במסע היא לא מתמד. ואחר כאן במשנה שלנו, היינו טעמה, מדוע רבי ישמעאל מתמד שני חצאי זיתים במסע? משום דבר לכלל מגע מלפניו, לכן מתמד. או דילמה, לטלה, או שם אלון סובר רבי ישמעאל את הכלל הזה שרק מי שמתמד במגע, מתמד במסע, הוא סובר שמתמד במסע, למרות שלא מגיע לתומעת מגע, ולכן אותה קולית כן מתמד אם הוא נושא אותה. אמר לעורב הפרח, הוא ישיח את דעתו, תראה, עורב בשמיים. אמר לי רב אברה, לאו היינו מה זה לא רב אבי הסבא מפומפדיטה, דמשבח לנמר בגבים, דגברה רבאו, אז למה אתה לא מתרס לו את הקושיה? אמר לו רב לבנו, אמר לי לרב הבנו, אני היום סמכוני בשישות, מסרתי דרשם, זו הייתה שבת הרגל, זה יום טוב, קשה לי, אני צריך שיביאו לי סעודה, כדי שאני אתאושש. הוא בא מיני והוא שאל אותי, מילתא דבא את העמה? לכן באתי והסחתי דעתו, אני צריך קודם כל להתחזק. חוזרים חזר על העניין הזה, אמר אולה, שני חצאי זיתים של נבלה, שתחוון בכסם, אפילו מוליך ומביא את הכסם כל היום כולו, נשאר טהור, לא טמא, לא במגע, לא במסע. מה היא טעמה? כתיב לגבי טומאת נבלה, וניסה, והנושא את נבלתם. מזה שכתוב, והנושא, בלי האות וו, נקרא גם בסתם, והניסה, הנבלה ניסית על ידי דבר אחר, וקרינן, נושא, כמו שכתוב וו, לכן דורשים מהשינוי בין הכתיבה לבין הקריאה, באינן, נושא, והוא דניסה בבת אחת. לא כשמחוברים, על ידי דבר שמחבר אותם. באופן כזה צריך לומר, כאן הבוקר בבית המדרש, לא מתמאים, לא במגע ולא במסע. תנן, היו עליו שני חצאי זיתים מתמאים במסע ולא מתמאים במגע. דברי רבי ישמעאל, אמי, למה מתמא במסע? ואליו ניסאו, הרי הבשר הזה מחולק לשניים, ולפי דברי אולה כשלא ניסאים, לא מתמאים. עונה הגמרא, אמר רב פאפה, שוב חוזרים למה שאמרנו קודם, המשנה מתמאת כאשר הבשר הוא מרודד, ואז הידי בעצם הרצועה היא שמחברת אותם. נו, תשמע, מודה רבי עקיבא בשני חצאי הזיתים, שכשתחוון בכסם ואסיתן שהוא תמא, עמי ואה לב ניסהו. עונה הגמרא שוב, ההכנה ממדובר במרודד, שאותם שני חצאי הזיתים עם בשר קלוש באמצע, מתמא, כיוון שהבשר ניסה על ידו. עוד אומרת הגמרא, ובזה נידונה מחלוקת של תנאים כתנאים, אחד הנוגע באותם שני חצאי הזיתים, ואחד המסית שני חצאי הזיתים, תמה. רבי אליעזר אומר, אף הנושא את שני החצאי הזיתים, הרי הוא תמה. אתו נושא לב מסיתו? מה רבי אליעזר בא להוסיף, רבי אליעזר בא להוסיף על דברי חכמים? אלא לב אחי כאמר. אחד הנוגע ואחד המסית גם באופן שלא ניסה ביחד. כשני החצאי הזיתים מחולקים, גם מתמה, לא כמו שיטת אולה שמצריך שיהיו ניסאים יחד. ואת הרבי אליעזר לממר, והוא דניסה בבת אחת, כמו שסובר אולה. שואלת הגמרא, ומה היא אף מה שאמר רבי אלעזר בלשון אף הנוסם? הרי הוא בא למעט, הוא לא בא להוסיף. אלא עונה הגמרא, אימא צריך לומר, והוא דניסה. רק אם זה ניסה ביחד, זה מתמה. אחרת, זה לא מתמה. אנחנו סיינו מאזינים יקרים את הדף היומי להיום, אך ורק בחסדה שמתברך הבאים עלינו מדי בוקר ובוקרום. ברוכים תהיו על העמל, על היגיעה, על ההתמדה ועל החברות הנפלאה הזו. חזקו וימצאו להמשך הדברים המתוקים. ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: העולם הגדול הוא התפשטות של העולם הקטן. תזכרו את זה, זה כלי לב ברזל. כאשר אדם מסודר מבפנים, הוא בונה סדר גם מבחוץ. כשאדם קרוע מבפנים, הוא מייצר קרעים גם סביבו. לפני 20 שנה, בא אליי אבא אחד. הוא אומר לי, הרב, בשעה טובה, הבן שלי עולה לכיתה א'. מה אני אעשה שהבן שלי יצליח? שיהיה לו כיף ללמוד תורה. שילמד תורה בחשק. שאלה יפה, נכון? מה הייתם אומרים? תתפלל עליו? פתח ודאי. גם אני אומר כך. מה עוד? שאלתי אותו שתי שאלות. אמרתי לו, יש לילד מדף בספרייה, שהוא יודע שזה מדף שלו, ומגירה רק שלו? מולי לו. אמרתי לו, עכשיו לך לחנות של רהיטים, קני ספרייה או מזנון, שיש שם ספרי מדף, תגיד לו, זה מדף שלך, רק שלך. כאן הספרים שלך, וזה מגירה של החפצים שלך. מולי, בסדר. אבל למה? מה ההיגיון? אמרתי לו, יש סדר בחפצים, יש סדר בראש. יש סדר בראש, יש סדר בחפצים. תרגיל אותו מעכשיו לסדר. שהוא ידע שלכל דבר יש קוביה, הוא יסתדר עם זה. הוא יהיה מאוד שמח עם זה. הוא יצליח מאוד. לעבד, מי שמסודר מבפנים, כל העולם מסודר. זה לא רק הסדר של הבית, זה סדר בראש, סדר בכל מהלך.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ה' משנה י"ב, משנה אחרונה של המסכת. לאחר שלמדנו בעצם במשנה הקודמת כיצד מכשירים גם שזפתה גוי, באה משנתנו ללמד כיצד מכשירים כלים של גויים. ואומרת המשנה, כיצד מכשירים, באה משנתנו ללמד כיצד מכשירים של כלים שמשתמשים בהם לבישול או לאכילה או לשתי. הכלים אלו אכסתורים הם משום גאולי גויים, כלומר מפני שבלוע מהם טעם של איסור. משתמש בהם הישראל נפלא טעם האיסור לתוך מאכליו, מכאן ישראל הבא להשתמש בכלי גויים צריך להכשירם כפי שיבואר במשנה. ברם, מלבד הכשר הכלים משום גיאולוגים, צריכים הם אם ישראל קנה אותם מן הגוי גם טבילה במקווה של 40 שעה, כלומר שלאחר שהוכשר הכלי כמבואר במשנה צריך עוד להטבילו, ואף כלי סעודה חדשים שקונים מן הגויים, שאינם צריכים הכשר משום גיאולוגים, צריכים כל מקום טבילה. אמנם משנתנו אינה עסקת בטבילת כלים, אלא בהכשרם. הלוקח כלי תשמיש מן הגוי ישראל שקנה מן הגוי גלים שמשתמשים בהם לסעודה. עת שדרכו להטביל, כלומר כלי שמשתמם בו בצוננו במים צוננים כגון כוסות וצלוחיות כיוצא בהם, יטביל. לשטוף אותו במים צוננים וזה מספיק. אבל להגיל, כלומר, כלי שמשתמשים בו ברותחים כגון גדרות שמתכת יגיל במים רותחים, דהיינו שמכניס את הכלי לתוך דוד מלא מים רותחים ומשה אותו בתוכו מעט. ללבן עת שדרכו ללבן ברור, כלי שמשתמשים בו באש, ללבן ברור ללעט אותו באש עד שיהיו נצצות מתזזים ממנו כגון השיפוד שמשתמשים בו לצליית בשר על האש והשכלה הרשת של מתכת שצולים עליה בשר. מלבנם ברור לשם הכשרם וכל זה למדים הכתוב בכלי מדיין, כל דבר אשר יבוא באש תעברו באש וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. וכן כל דבר שיבוא באש תעבירו באש כדרך תשמיתו של הכלי כן הגלתו. היינו הדחה במים במרכב ושטיפה. רש"י התורה מפרש מטבילו ודיו בגמרא במורת הברייתא וכולם צריכים טבילה בין אחר הדחה, בין אחר הגלה ובין אחר ליבון. שכתוב כל דבר שיבוא באש תעבירו באש ותאר. הוסיף לך כתוב תארה אחרת כתוב אחר כך אך במי נידה התחתה. מים שנידה טובלת בהם הווה אומר 40 סיעה והסכין הקונה סכין מן הגוי שפה משפשפה במשחזת וכיוצא בה. אמרו נועצה 10 פעמים בקרקע קשה והיא טהורה וכשרה היא לאכול בצונן אבל לאכול בחמין צריכה היא ליברון. עד כאן מסכת עבודה זרה, סליק עלן מסכת עבודה זרה, סליק עלן מסכת עבודה זרה, חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף קוף חף דלת, הכוח להיות עייפים. האם קרה לכם פעם שבאתם לשאול רב איזה שאלה הלכתית? במקום לענות לכם הוא מצביע לחלום ואומר, תראו, הנה ציפור. זה נשמע מוזר. הגמרא מביאה סיפור כזה. רבי ויער סבא, חכם חשוב מפומפדיטה, מפנה שאלה הלכתית, סבוכה, לרבי בר אבונה, והתגובה של רבא אומר, אורווה פרח. מה זה אורווה פרח? במקום להיכנס לדיון מעמיק, הוא מצביע לכיוון השמיים, אורווה פרח, אורב פורח. מה זה? וכך הוא מסיט את השיחה לנושא אחר ונמנע מלהשיב. בנו רבה שואל את אבא, הרי אמרת לנו שרבי ויסב הוא אדם קדוש, למה לא ענית לו על השאלה? האבא אומר לבן, אני מותש היום מהשיעור שנתתי בשבת, והשאלה הזו דורשת עיון ונימוק. אני צריך הרבה עוצמה כדי לענות לו. זה מעבר ליכולתי כרגע. הלקח הגדול כאן הוא הוויתור על התדמית. רבא בר אבונה היה מנהיג ופוסק, ואנשים ציפו ממנו לתשובות בכל רגע. לכאורה, הוא היה אמור לגייס כוחות ולענות כדי לא לפגוע בכבודו של השואל. רבא מלמד אותנו שדווקא המודעות למוגבלות היא סימן לעוצמה. הוא הבין שהוא מיינה מתוך עייפות. התשובה לא תהיה מדויקת, והניתוח יהיה חסר. התשובה שהוא אמר אורווה פרח, זה לא זלזול בשואל. זה הגנה על איכות התורה על בריאותו הנפשית שלו. במציאות שלנו לפעמים מצפים איתנו להיות זמינים מיידית לכל דבר, להגיב להודעות תוך דקות, להתייחס לכל פנייה, לעשות מה שדורשים איתנו בעבודה. הלחץ הזה גורם לנו לפעמים לספק תשובות שטחיות, לקבל החלטות בזיזות בעבודה, או פשוט להגיע למצב שבו אנו זכותים ומותשים. הסיפור על העורב הפורח מזכיר לנו שיש לנו זכות, לפעמים חובה לומר לא עכשיו. היכולת לדחות פעילות או תשובה לזמן שבו נהיה במיטבנו, עיסוק של יושרה זה כבוד כלפי המשימה וכבוד כלפי עצמנו. בסופו של דבר כולנו רק בני אדם, יש לנו רגעים חזקים, רגעים של חולשה. לפעמים כמה שעות של מנוחה יכולות לעשות את כל ההבדל בין הצלחה לכישלון. במקום להעמיד פנים שאנחנו תמיד מסוגלים, עדיף להכיר בכך שלפעמים אנחנו זקוקים למנוחה. עדיף לדחות את התשובה למחר, לוודא שהיא מדויקת, מאשר להזדרז היום ולעשות את הטעות.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו קוראים בפרשת האזינו את הפסוק שכל מי שקוראים לו רפאל קורא אותו ב-18 בסוף התפילה, כי הוא מתחיל בריש ומסתיים בלמד. ראו אתה, כי אני, אני הוא, ואין אלוקים ממדי. אני אמית ואחיה. מחצתי ואני הרפא, ואין מידי מציל. הקדוש ברוך הוא אמית ואחיה. מחצתי ואני הרפא, ואין מידי

0: השפע, אני נותן את הברכה, את הרפואה, את ההצלחה. מחצתי ואני הרפא. אני זה שמחצתי. לא הטבע, לא המקרה, לא האויבים, לא השכן, לא אף אחד. אני מחצתי. אני כשהחלטתי שמגיע לכם עונש, שאתם צריכים להתקרב, שום דבר לא עזר לכם. אני זה שמחצתי. אבל גם ואני הרפא. אני זה שמרפא אתכם. אני זה שנותן את הברכה. אני זה שמקרב אחרי הצרות והאיסורים. ואין מידי מציל. אין מי שיכול לברוח מהעונש כשאני מחליט שהוא צריך להגיע. ואין מי שיכול למנוע את הטובה, את הברכה, את השפע, את הפיוס, את הרחמים שאני נותן, כשאני מחליט שהגיע הזמן לחוס, לחמול, לרחם, להגן, להושיע, להציל. כך אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתם תבינו את זה. כשאתם רואים שלא הצלחתם להתחמק מהצרות, וכשאתם רואים את הימין המקרבת, את הישועה שהקדוש ברוך הוא הושיע אתכם. וכמו שאנחנו אומרים בסליחות, מחה ומסה. הקדוש ברוך הוא, אתה גם מחה וגם מסה. דהיינו, גם מכה, גם נותן את המכה, וגם מסה, גם מרפא. ממית ומחיה. מסיק מן שאול לחיי על מה. הקדוש ברוך הוא, אתה גם נותן את הטוב, וגם, חס וחלילה, כשצריך, גם את הצער והאיסורים. אבל אנחנו פונים אליך, הקדוש ברוך הוא. בן שחוטא לאבא שלו, ברק כד חטא, אבו אל הקיה. אבא שרוצה לחנך את הילד, והילד חטא, עשה טעות, עשה אבון פשע, עשה משהו לא טוב, אבו אל הקיה, אבא שלו מכה אותו, נותן לו עונש. אבל אבו אדי חייס עשה לכאבה. אבא, הוא מרחם. כשהוא רואה שהבן בוכה, הבן מצטער, הוא מרפא, הוא נותן לו אפשרות להתמודד עם הכאב, הוא נותן לו לעבור את זה, נותן לו תקופות טובות, מפצה, מפייס. וגם אם לא זכינו, ואנחנו לא זוכים להיות בתקופה שאנחנו כבנים, אבל גם עבד, כשאדם יש לו עבד, והעבד עבדה דמריד ונפיק בקולר, הוא מקבל את העונש שלו, אבל למראה תאיב, כשהוא מגיע והוא אומר לאדון, זהו, הבנתי, אני אחזור לעבוד ביושרה, בנאמנות, יתבר קולרי, הוא ישבור את, את הקולר שלו, הוא ייקח אותו חזרה, יציל אותו ויגן עליו. אז אנחנו פונים אליך, הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים, שאתה הוא זה שמחה ושמסה, שממית, שמחיה. וכמו שאמרנו, כי אני הוא, ואין אלוקים ממדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, אבל אנחנו פונים אליך. ברך בוכרך ענה. אנחנו עם ישראל, אנחנו הבנים הבכורים שלך, כמו שאמרת בתורה, בני בכורי ישראל. וחתן הקמך. אנחנו יודעים, אנחנו מודים, אנחנו מתוודים. נפלנו, חטאנו, אבל הרביה נפשין בגידין ומרדין. קיבלנו כל כך הרבה קשיים ואיסורים, הבביזתה ושוויה, הבמלכיותה. יש לנו כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה איסורים, ביזה, שבי, מלכות. עכשיו אנחנו פונים אליך, הקדוש ברוך הוא, בבאו מנח, בבקשה, במתו מנח, ברחמך דין פישין, אתה כל כך מרחם, כל כך רוצה להיטיב, עשה לכאבין, תרפא את הכאב שלנו. אתה ממית, אתה מחיה, אין מידך מציל, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתחננים, במתו, בבאו, ברחמך, עשה לכאבין. זאת התפילה שלנו. האמונה הזאת שנחדד שהקדוש ברוך הוא זה שעושה הכל, היא הסיבה שנזכה בעזרת השם שהוא ירחם, שהוא יגן, שהוא יציל, כי אנחנו כבר יודעים ומאמינים. אז נזכור ונחדד, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. בני בכורי ישראל, אין ספק. כשבן מתחנן לאבא, כשבן סובל, כשבן כואב לו, אבא מרחם, אבא מושיע, אבא מציל. אז בבאו מנח, במתו מנח, ברחמך דין פישין, בעזרת השם, עשה לכאבין. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. היום נדבר בנוגע לפרשת התמיד שאנחנו נוהגים לקרוא כל בוקר לפני תפילת שחרית בסדר הקורבנות, שזה דבר שכדאי להקפיד עליו כל השנה, אבל כל שכן וכל שכן בימים הללו, ימי הרחמים והסליחות, שבהם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא מחילה וסליחה וכפרה, וזה היה תפקידו של קורבן התמיד, שהוא היה מכפר עוונותיהם של ישראל. תמיד של שחר היה מכפר את העוונות של הלילה, ותמיד של בין הארבעים היה מכפר

0: לכפר את ההבנות של היום. והשאלה שנשאל היום בנוגע לזמן הקריאה של קורבן התמיד. יש הרבה שקמים מוקדם, בפרט עכשיו, כדי לומר את השיחות באשמורת, והשאלה, ממתי אפשר לקרוא את קורבן התמיד? האם צריך להקפיד שזה יהיה דווקא ביום אחר עלות השחר, או שאפשר גם כן להקדים אותו קודם מסיבות שונות ומשונות? אז התשובה היא פשוטה. הרי רבותינו אמרו שקורבן התמיד שאנחנו קוראים היום הוא בא כתחליף לקורבן התמיד שהיה בזמן בית המקדש. כמו שהגמרא אומרת בכמה וכמה מקומות, בהם במסכת הענית דף חפזיין, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, שמה יחטאו ישראל לפניך ותעשה להם כאנשי דור המבול? אמר לו, לא, אל תדאג, אני לא אעשה להם את זה. אמר לו, איך אני אדע? אמר לו, קחה לי עגלה משולשת, הכוונה, הם יקריבו לפניי קורבנות והקורבנות ירצו אותי ואני לא אעשה להם דבר. אמר לו, תנח בזמן שבית המקדש קיים, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, שכל זמן שקוראים בהם, מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפני קורבן, ואני מוחל להם את כל עוונותיהם. זה קורבן התמיד, שאנחנו קוראים את זה בבוקר, זה נחשב לפני הקדוש ברוך הוא כאילו הקרבנו אותו בפועל, ובזכות כך הקדוש ברוך הוא מוחל לנו את העוונות שלנו. גם במסכת מנחות דף קופיוד אמר רבי יצחק, מהי דכתיב זאת תורת החטאת? מה זה שכתוב זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם? כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. אז גם אדם שקורא את פרשת התמיד מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב אותו ונשלמה פרים שפתנו, כך כותב רש"י בסידור שלו בסימן ד', הטור בסימן מ"ח, הבית יוסף בסימן א', וזה בעצם הסיבה שאנחנו מקפידים על זה כל כך, וכדאי לא לזלזל בזה חלילה, אלא גם לפני שחרית וגם לפני מנחה לומר את זה, שזה בעצם במקום קורבן התמיד שהיה לנו בבית המקדש. ועכשיו בנוגע לזמן שלו, מכיוון שלמד שקורבן התמיד הוא היה תחליף לקורבן שהיה בזמן בית המקדש, היות ואנחנו קוראים את זה כתחליף למה שהיה בזמן בית המקדש, לכן אין לקרוא פרשת התמיד אלא רק ביום לאחר עלות השחר, שזה הזמן שהוא ראוי להקרבת התמיד. אבל אם אדם קרא קודם עלות השחר, טוב שיחזור ויקרא את זה שנית אחר עלות השחר. כך כותב הראש בתשובה בכלל ד' סימן א', ופרשת התמיד לא יקרא עד שיאור היום, שהיא במקום הקרבת התמיד, שאין זמנו אלא ביום, הביא אותו להלכה, טור בסימן מ"ז, הבית יוסף בסימן ד', וכך פוסק השולחן ערוך בסימן מ"ז, סעיף י"ג, ועוד ראשונים רבים שמסכימים ככה. אז הדבר הזה אומנם הוא לא לעיכובה, אבל כך ראוי ונכון לעשות לכתחילה, לקרוא אחר עלות השחר, ואם לא, אז יחזור ויקראנה שנית. אבל מי שאין לו פנאי בשום צד לקרוא את פרשת התמיד אחר עלות השחר, כמו אלה שמתפללים את מניין הפועלים, מוקדם מאוד, בקושי את העמידה הם עומדים בעלות השחר, את כל השאר הם אומרים קודם, אז בכל זאת יש עניין לקרוא אותה קודם עלות השחר, בשביל עניין אחר. קודם כל, זה נחשב לימוד מקרא, ויש הלכה שאדם צריך ללמוד מקרא בכל יום, וזה טוב גם כאשר הוא קורא את זה קודם עלות השחר. חוץ מזה שלדעת כמה פוסקים, גם יעלה לו הקריאה הזאת לשם קורבן, בפרט אם הוא עומד 90 דקות לפני הנץ, שלדעת כמה פוסקים, זה נחשב כבר שעלה השחר. ולכן, לפחות את הדבר הזה יעשו, כדי שתהיה להם את הקריאה, ולא יימנעו מי לקרוא את קורבן התמיד כפי שנדרש. השם ירחמיו יקבלנו בתשובה וברחמים, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב למאזינים שלנו היקרים. אנחנו דיברנו אתמול על רבנו הגאון רבי עבדאללה סומך זצ"ל, רב רבנן, שרבים כל כך מרבני עיראק יצקו מים על ידיו ולמדו אצלו, העמיד תלמידים גדולים ומפורסמים. אמרנו גם כן ש... כמובן תלמידו המפורסם, רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי, אמרנו שדיברנו עליו בהרחבה ביום ההזכרה שלו וגם אחריו בשבוע שעבר, ויש לנו עוד כמה השלמות. דיברנו שבוע שעבר בהרחבה רבה, שני שידורים, אחר כך גם למחרת עוד כמה דברים, אבל באמת הדבר ברור שהרי מה שיש לספר ולתאר אלה דברים רבים, אז אולי כמה השתמות קצרות. קודם הזכרנו את הפסוק, ובנייהו בן יהוידע בן ישחי רב פעלים מקו צהל, ספריו הידועים של הבן ישחי, שנקראים על שם הפסוק הזה, כמובן יש עוד הרבה הרבה ספרים רבים אחרים, אבל ספרים ידועים שלו שקוראים על שם הפסוק הזה, הוא ביקר בקברו של בנייהו בן יהוידע בארץ ישראל, נשתתח על קברו בארץ ישראל, ואחר כך קרא לספרים על שם הפסוק הזה. ציינו שבקרי כתוב בן ישחיל, בכתיב בן ישחי, יש לו גם את הספר הזה וגם את הספר הזה, יש גם כמובן בנייהו בן יהוידע, רב פעלים ומקבצאל שנאבד והופיע בימינו, יש דיון האם זה מקבצאל ממש או זה ספר אחר, בכל מקרה, יש בן ישחי זה הכתיב, בן ישחיל זה הקרי, ויש לו את שני הספרים, גם בן ישחי, ספרו הפורסם, וגם בן ישחיל. אז בית בשבת, שעיינתי בהקדמה של רבי יוסף חיים להקדמת בן ישחיל, ראיתי שאכן הוא מציין את הנקודה הזאת, הוא אומר שחיברתי ויצא לאור ספר בן ישחי, וכרגע אני מוציא את בן ישחיל, זה אותו פסוק, זה הקרי וזה הכתיב. אז זה נקודה שבעצם רבנו מציין בעצמו את הנקודה הזאת, והזכרנו את דרשותיו המפורסמות, הידועות של הרב, שבכל רחבי בגדד היו מגיעים, והיה את הדרשות הקבועות כל שבת, גם אז היו, אני מבין לפי מה שאני רואה, ככה מציינים אלפי אנשים גם בשבתות השנה הקבועות, היה את הדרשות הגדולות, שזה הייתה דרשה אחת שלו בשעה הזאת, מכל העיר היו מגיעים, בבית הכנסת הגדול, והיה כ-10,000 איש. וכולם ככה ראו שאיש אלוקים קדוש הוא, ראו מה שכבר ידעו. אבל זה פה הרגישו את הדבר הנפלא כל כך. אז הספר בן ישחיל הוא כולל את הדרשות שאותן שבתות מיוחדות, ארבע שבתות מיוחדות, דרך אגב, שבת זה גם זכר וגם נקבה, אז ארבע שבתות המיוחדות, שבת קלה שלפני שבועות, שבת זכור, שבת הגדול ושבת תשובה, ושם יש כמה וכמה דרשות לכל אחת מאותן שבתות, זה בבן ישחיל. גם לעניין שמו רבי יוסף חיים, אמרנו שתמיד הוא היה חותם יוסף חיים בין כבוד מורנו הרב אליהו ובין כבוד מורנו הרב משה חיים. אף פעם אני לפחות לא ראיתי שהוא הצמיד את השם חיים לשם אביו רבי אליהו. זה נראה לכאורה ששמו הפרטי היה חיים וגם שם הסבא, וכן, ורבי אליהו הוא לא נקרא בשם חיים. אם זה היה שם משפחה, אז הוא היה חותם או לכולם יוסף חיים בן רבי אליהו חיים בן רבי משה חיים, או שהיה חותם רק בסוף יוסף בן רבי אליהו בן רבי משה חיים. אבל שהוא כותב על עצמו כן, על זקנו כן ועל אביו לא, נראה שזה לכאורה שם פרטי. אמרתי שעם כל זאת, מרן ראש הישיבה זצ"ל בספר מגדולי ישראל כתב בפשיטות שחיים זה שם המשפחה, אולי מסיבות ממקורות כאלה ואחרים, אולי בגלל שראה שצאצאיו אחריו השתמשו בשם הזה כשם משפחה, כמדומה, או כאמור מכל מיני מקורות אחרים. אז אמרנו שברגליו של מרן זצ"ל נעבורה. מה שכן, ראיתי שבהקדמת רבנו יוסף חיים לאחד בספריו, גם זה ראיתי השבת, כרגע לא לפניי, אבל נדמה לי בהקדמה לאדרת אליהו, זה שם יש חידושים על התורה, כותב ששם הספר זה גמטריה משה בן חיים. כאמור כמדומה בהקדמה לאדרת אליהו, אז לפי זה באמת השם חיים זה שם אביו של רבי משה, ואז הוא נקרא משה חיים כמנהג הבבלים, ששם האב הוא הופך להיות כשם המשפחה של הבן. ושמעתי מידידי הרב הגאון, האברך החשוב, מככה בקי גדול ככה בדברי הבן ישחי, רבי רפאל גרשון מנשה, שלגבי הדבר הנושא הזה נשאל רבנו יוסף חיים, בתשובת רב פעלים לגבי שם אביו. אני תאמת ככה, בחיפוש קצר, חיפוש לא ממצא, עדיין לא מצאתי. הקובנים אומר שהרב בעצמו השיב שזה שם אביו של זקנו, רבי משה בן חיים. חיים זה שם אביו של זקנו. אז בנושא הזה עושה רחב לכשעצמו. אז בית עוד נמצא את הדבר וככה נחפש בלי נדר. אחד מגדולי הפוסקים היה רבנו הכנסת הגדולה, רבנו חיים בן ישראל בן בנשתי, שמפורסם בספרו כאמור כנסת הגדולה, הוא שיירה כנסת הגדולה, מוזכר רבות בדברי הפוסקים. המגן אברהם מזכיר אותו, אם כותב המגן אברהם, אולי במעדורות הישנות עם ראשי תיבות, ככה בקיצור, כתב הרב כ"ה, כן, לפחות לעתים, זה כנסת הגדולה. הוא תלמיד מפורסם של רבנו מהרית, רבי יוסף טירני, מהרית או מהרימת, יש שני כינויים, אצל אשכנזים היה יותר מקובל לקרוא מהרית, אצל הספרדים לקרוא מהרימת, רבי יוסף מטירני, בנו של רבנו המבית. אז תלמידו, תלמיד מפורסם שלו, שהוא כאמור מגדולי הפוסקים, הכנסת הגדולה. ספר שלו בנוי מהערות על הטור והערות על הבית יוסף. כל סימן יש שני מדורים. מדור הערות על הטור, שמכונה הגהת, זה ראשי תיבות של הגהת טור, והגהות בית יוסף, שזה בקצרה כותבים הגהבי, הגהות בית יוסף. אז אתה כותב את הסימן ומציין באיזה מדור, הגהת טור או הגהת בית יוסף. זה כנסת הגדולה, והספר הנוסף שיירה כנסת הגדולה, שם הוא הוסיף עוד דברים נוספים שנשמטו, שהוא לא הזכיר אותם בכנסת הגדולה. חיבר עוד ספרים כידוע, ספר פסח מעובין בענייני פסח, הלכות פסח, וספר בעי חיי ועוד ספרים אחרים. כאמור, הוא היה מגדולי רבותינו, מפורסם מאוד, הוא מכונה מרן חביב, חביב רבי חיים בן ישראל בן בנשתי. נמסין אולי, היה בטורקיה, בעיר קושטה הגדולה, שהייתה אז בירת טורקיה, אלוי איסטנבול, קושטה אלוי איסטנבול, ו... מוזכר רבות בדברי הפוסקים, דבריו הם כילורין אל העיניים, דברים כאמור שידועים ומפורסמים, והוא נפטר לפני כ-350 שנה, יוטט באלול תפלמת ג' זה 356 שנה. זכותו הגדולה של רבנו תעמוד לעם ישראל, שנראה את הרמת קרן תורתנו הקדושה, נראה את כל העם מכיר בערך התורה ועמליה, מן מלכי רבנן, בי מלכים ימלוכו, כן, אתם ניצבים היום כולכם, נקרא השבת, כותב רבנו יוסף חיים בספר בנשחי דרשות, שם כמדומני, בספר הזה, שניצבים זה רומז ללשון נציב, נציב זה מלך, ומן מלכי רבנן, שם הוא מרחיב ברמז הזה, גם אנחנו מכירים בהיסטוריה, הנציב העליון זה לשון של שלטון, שם הוא גם מחבר את זה לפסוק כמה אלומתי וגם ניצבה בהקשר לניצבים. אתם ניצבים היום מן מלכי רבנן, לדעת שערך התורה וכמובן ערך עמליה הוא דבר שאי אפשר אפילו לתארו במילים ככה קצרות ואפילו בהרבה מילים, ואין ספק שחובתנו כתשובת המשקל לביזוי כבוד התורה שאנחנו רואים בשנים האחרונות להוסיף בעוד ועוד הערכה ואהבה לעמלי התורה. כל עניין ועניין, סמך זבולון בצאתך וישכר באוהליך. נזכר זבולון לפני יששכר, אומר רש"י, כי תורתו של יששכר על ידי זבולון הייתה שהוא היה נותן לו מכספו ומעונו, וככה מחזיק אותו ברמה הכלכלית. כן, את השם מפרנס לכל, אבל הוא כן כשליח לתת לו מההכנסות שלו. תורתו של יששכר על ידי זבולון הייתה. אז ככן אפילו נזכר לפני כן כמה יש את החשיבות להיות, לקחת חלק ולהיות שותף בתורה. זה לא פותר אף אחד מלימוד תורה בעצמו, כולם חייבים בקביעת עתים לתורה, בקביעות יום יום, אבל ביחד עם זה להוסיף את ההשתתפות בתורתם של עמלי התורה, וזה גם דבר חשוב לכשעצמו, וגם מוסיף את ההדגשה כמה אנחנו אוהבים ומחזקים את עמלי התורה, בני התורה. גם אפשר גם במילים טובות להראות את הערכה, וככה לתת משקל לניסיונות הכל כך כואבים ונוראים, לעצר את צעדיהם. זה נקרא חכמים אמה להרה. את כל הסעיפים וגם תתי סעיפים מנצלים נגד בני התורה, לעתים גם בלי שום סעיף ברור בחוק, ממציאים כל מיני הנחיות, כל מיני הגדרות חוקיות שאינן בכלל קיימות, רק נגד עולם התורה. דבר הזה הוא כואב מאוד, הוא נורא מאוד, וחובתנו כמובן גם היום להביע את כאבנו, זעקתנו ומחאתנו. שיהיה בשורות טובות והמשך הדנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שלישי, יוטט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מפלגת הדמוקרטים מתחה ביקורת על תיאוריית קונספירציה שהשמיעה רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, שרומזת כי יושב ראש המפלגה יאיר גולן ידע על מתקפת 7 באוקטובר מראש. במפלגה כתבו כי הם מגנים בתוקף את דברי הבלע והשקר נגד האלוף יאיר גולן והשחרת גבורתו. עוד הוסיפו, כשנתניהו רץ להתאפר בשבעה באוקטובר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. 56 ימים לבחירות לכנסת ושמונה ימים לסגירת הרשימות. חברת הכנסת טלי גוטליב מצהירה כי אם הייתה מקבלת הצעה רצינית ממפלגה אחרת, הייתה עוזבת את הליכוד. גוטליב האשימה כי אנשי ראש הממשלה ניסו לפגוע בה במהלך הפריימריז ולגרום לכך שתגיע למקום נמוך יותר ברשימת המפלגה לכנסת, ידיעה שהעביר כתבנו אבי מוסקוב. בתוך כך, חבר הכנסת מיקי לוי ממפלגת יש עתיד הודיע שלא יתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, זאת לאחר שגם חבר הכנסת מאיר כהן פרש מהמפלגה. ובמפלגת רע"מ הודיעו אמש רשמית על צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' למפלגה, שהגיב כי תפקידה של הנהגה הוא לשנות את העתיד. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי מחלית נפט סעודית נעצרה במצר אורמוז לאחר שניסתה לחצות את המצר סמוך לחופי אומן. עם זאת, בסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי אין אישור סעודי לדיווח. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה עסקת נשק מול ממשלת עיראק בשווי מוערך של 800 מיליון דולרים. במסגרת העסקה צפויה עיראק לרכוש מסוקים וציוד ביטחוני רב. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:50 ולפי הגר"א ב-9:26. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:39. זמן מנחה גדולה היום ב-1:11 והשקיעה ב-7:09. הדף היומי במסכת חולין, דף קכ"ד. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: היום ומחר יתחמם בהדרגה, ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, יום שלישי בשבוע, ואנחנו שמחים לפתוח תוכנית נוספת הבוקר לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי. והבוקר כולם שווים לבתי הספר, בשעה טובה ומוצלחת הסתיים לו, או יותר נכון הסתיימה לחופשת הקיץ לכלל בתי הספר בארץ. האמת שתלמודי התורה כבר חזרו באלף באלול ומרבים תורה, והבוקר הזה מצטרפים אליהם כל שאר התלמידים. אז בעזרת השם נאחל הצלחה לכולכם. בוודאי אתם בשלב של התעוררות, הכנות לקראת, התרגשות. אנחנו כאן איתכם במהלך הבוקר הזה עם הצלילים הטובים שיעשו לכם טוב על הלב. איתנו בצוות הורי בני ישראל הטכנאי שלנו יאיר כהן, עורך ומפיק. אני ניר קפטן, כאן איתכם. ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם איצי אקרמן ואברומי ויינברג, סינגל חדש, י"ג מידות. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי, יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

י"ג מידות, כאן השיר המקסים הזה מבוצע על ידי איצי אקרמן ואבורמי ויינברג, דואט מיוחד. אנחנו ממשיכים ועוברים לשמואל עם הסינגל החדש גם כן מברסלב בוערת אש. אגב, כל מי שמתכונן כעת כבר לקראת הנסיעה.

0: פרסומי.
1: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים.
1: דוד, אתה יודע, אנחנו ביום שלישי, יום שנכפל בו כיתו, והיום הייתי רוצה שתיתן לנו איזשהו מבצע שיש עליו שתי מתנות.
2: לא, הוא מצלבת מהשתי מתנות, קפטן.
1: נו מה, לא כל יום זה יום שלישי ונאמר עליו נכפל בו כיתו.
2: נעשה מקפיא של חברת בקו, דגם 318, 8 מגירות, מקפיא ללא קרח, נעשה אותו ב-2390 וקבלו שתי מתנות. למשל, קפטן, מה אתה היית לוקח? מנקה ספות מתנה אחת, או שואף שואף שוטף, רובוטי משתובב ברצפה, או מכונת קפה, זה מתנה אחת, או מיקסר, ומגיע עוד מתנה, מעבד מזון, או מערז ניקוי, או מערכת טרו, או מחם, שתי מתנות, ושבדקו עכשיו באינטרנט, כמה עולה מקפיא של בקו, דגם 318, בלי קרח, 8 מגירות, ויראו אם אני יותר זול מהאינטרנט, וגם נותן שתי מתנות, קפטן. מתנות בשווי אלפי שקלים.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. גם לקבל מחיר מצוין, מוצר מצוין, וגם לבחור שתי מתנות, מה שנקרא, הלכת על הטופ.
2: כל הזמן, קפטן, כמה שיותר לדאוג שקל לאנשים, בפרט למגזר שלנו, שלא מצליחים, קשה להם, ואנחנו אומרים, רוצים שיהיה טוב. תודה, וגם נעשה את זה מי שעבוד דרכך ב-36 תשלומים, קפטן.
1: טוב, אז תן לנו טלפון שבכדי שהמאזינים שלנו יוכלו להתקשר ולברר פרטים.
2: אנחנו מתחילים מ-8:10 עד, אתה עכשיו, איך אומרים, בבוקר עוד מוקדם, אנשים תן להם עוד לצפשף את העיניים, אבל אנחנו מתחילים מ-8:15. 8:10 עד 10 בלילה.
1: כוכבית 2757, כוכבית 2757 זה המספר. תתקשרו ותבררו, וכמובן תתחדשו. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה, קפטן.
1: להתראות. עכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם, נהגים יקרים, בחלק מהמקומות, בכבישים המהירים לפחות, אתם תוכלו לנסוע, אפשר לומר, לא כבכל יום, אלא הכבישים הרבה יותר פתוחים בשעות הללו, בגלל שההורים לוקחים את הילדים, בתי ספר, עניינים, אתם יודעים, הכבישים קצת יותר ריקים, הסתגלות וכאלה. אז גם כן, גם אז מזכיר לכם לנסוע בבטחה, ובפרט אם אתם נוסעים בתוך העיר, סעו לאט בבקשה, תשמרו על הילדים שיוצאים בהמוניהם, בשבים בחזרה לבתי הספר, תשמרו עליהם, תשמרו על עצמכם, וכמובן, צאו לשלום ותחזרו לשלום.
0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מהודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440.
4: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
5: טוב, עוד אבל לא אבוש, זה התנור של בוש.
6: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: אתם מאזינים ל מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

בני פרידמן, בדרך הביתה. זהו הסינגל האחרון שיצא עד כה, ואנחנו מהשיר הזה ממשיכים ועוברים ליעקב שוויקי, Thank you.

0: הגענו לשעת הצדקה. שימו כמה פרוטות וקיימו יחד איתנו את מצוות הצדקה היומית. תנו לילדודס העיקרים ששווים היום לבתי הספר לקיים את מצוות הצדקה, מה שנקרא להתחיל ברגל ימין עם מצווה ושמחה וגאולה והכל ביחד. אז תנו להם את הזכות הזאת, ובואו נאמר גם את פרק התהילים היומי. שיר למעלות תשאנה אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.
1: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
2: בוקר טוב ומורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים העיקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם המשך לפינתנו הקודמת, נעסוק בנושא הזה של קירוב רחוקים וזיכוי הרבים. הבאנו את הסגולה בשם רבותינו רבי ישראל סלנטר ועוד, שאדם שרוצה לזכות בדין היא אדם שהרבים זקוקים לו, ואמרנו שהרבים זה אדם שפועל לזכות את עם ישראל, לחזק את עם ישראל, ואמרנו שלא חייב להיות בעל כישרון דיבור או בעל ידע גדול. כל אדם ואדם יכול בדרכו שלו לקרב רחוקים ולזכות את הרבים. היום אנחנו נראה על גודל המעלה הגדולה, מה השכר הגדול ביותר, שזה למעשה גם הלכה בדיני השקעות. יש לנו פה השקעה, איזה השקעה אדם רוצה להשקיע? לכאורה משהו קטן, אבל שהרווח יהיה אינסופי. הרי כל השקעה שאדם משקיע, הרווח הוא מוגבל. כשמדברים על עניינים חומריים, ענייני העולם הזה, כשמדברים על ענייני העולם הבא, אדם רוצה לקנות לו פרקליטים לנצח נצחים. ופה נשאלת השאלה, אדם שזכה וקירב יהודי אחד לבוראו, ואותו אדם הלך והקים בית של תורה, והילדים שלו לומדים במוסדות של תורה, והם לאחר כמה שנים, ברוך השם, גם התחתנו והביאו ילדים, וגם הם הקימו מוסדות של תורה. דורי דורות בזכות אותו אדם. האם אותו אדם אחרי 120 עולה לשמיים? הוא יכול לטעון טענה לפני בית דין של מעלה. אתם רואים את היהודי הזה, אילולא מה שעשיתי, עד היום, מי יודע בכלל, עד היום אנחנו, הוא משועבד ליצר הרע, בכלל לא יודע מה זה בורא עולם. אני גיליתי לו, אני קירבתי אותו לדרך האמת. אני דורש שכל הזכויות שלו ושל בנה ושל זרע זרוע עד עולם יהיו שייכים לי. האם הוא צודק או לא צודק? את צריך לדעת שראינו, המקור הראשון בתורה שראינו של חזרה בתשובה, אברהם אבינו, אברהם ושרה, כתוב את הנפש אשר עשו בחרן. מה זה הנפש אשר עשו בחרן? אומרים רבותינו, זה הגרים והגרות. אברהם ושרה קירבו אותם והכניסו אותם תחת כנפי השכינה. אברהם גיר את הגברים, את הגרים, ושרה גירה את הנשים. התורה קורא לזה בלשון את הנפש אשר עשו, כאילו הם הילדים שלהם. מפה לומדים רבותינו שזה לא סתם זכויות גרד האדם, יש לו זכויות, האדם הזה הוא בעל זכות, הוא מזכה את הרבים. אלא הכוונה שממש כמו ילדים, זה הכוונה הנפש אשר עשו בחרן. הגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת שכל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, יש איזה ממש תוקף של בנים. אם זה כמו בנים, זה לנצח נצחים. אומר שלמה המלך, החכם מכל אדם במשלה, אומר ולוקח נפשות חכם. מה הכוונה? אומר רש"י על המקום, מי שחכם קונה לו נפשות. מה הכוונה קונה נפשות? לא קונה עבדים. אלא אומר רש"י, מלמד אותם דרך טובה, מעמידם על דרך טובה. ורואים מפה שהנפש אשר עשו בחרן מאברהם ושרה, ורואים גם מדברי רש"י, שאדם שמחזיר את חברו בתשובה, מקרב אותו, פתח לו דרך תשובה, נתן לו לטעום טעמה של שמירת שבת, טעם של תפילה, האדם הזה שהתקרב, כל הזכויות שלו, של דורי דורות, נזקפים לאותו אדם. אומר החפץ חיים במכתבים, וזה כבר מפורש, אומר מרן החפץ חיים, אדם שמחזיר את חברו בתשובה, הזכויות שלו ושל בני ביתו לנצח נצחים נזקפים לאותו יהודי שהחזיר אותו בתשובה. איזה השקעה גדולה זו. כך גם מביא בעל חובת הלבבות. זה, רבותיי, נלמד מפה כמה כוח וכמה זכויות יש לאדם שעושה את הדבר הזה, ומי לא ירצה את הזכויות הללו. כל אדם ואדם יכול לקרב את הסביבה שלו, ובימים הללו של ימי החמים והסליחות, ימי התשובה, כל אחד יפקח עין עם השכן שלו, עם בני משפחתו, תסחוב אותו איתך לשיעור תורה. יש פה כל ערב לבעלי בתים, בוא איתי ביחד, בוא תטעם טעמה של תורה, שעה אחת, חצי שעה, יש פה שיעור מחזק. אתה לא יודע מה הדבר הקטן הזה לכאורה יכול לחולל במשפחה שלמה. נזכה בעזרת השם שנתאם את העמה של התשובה באמת, נזכה כולנו להיות יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: חותכים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש משהו מאוד מאוד מרגש, במיוחד בימים הללו, כשבתי הספר ותלמודי התורה שוב מתמלאים בקולות של ילדים, כל התינוקות של בית רבן, ילדים שיושבים ולומדים תורה, פותחים חומש, גמרא, משנה, לומדים את יסודות האמונה והיהדות, אבל לא רק לומדים, הם לומדים איך לדבר בדרך ארץ, איך לעזור לחבר, איך לעשות חסדים, איך להיות יהודי עם ערכים, עם זהות, עם לב טוב, וזה הרבה יותר מלימודים. כי כשילד לומד תורה, הוא לא רק בונה את עצמו, הוא בונה את העתיד של עם ישראל. כל ילד כזה הוא עוד נקודת אור, עוד לב שמתחנך לטוב, עוד בית שייכנס אליו אור. וכשמאות אלפי ילדים חוזרים לספסל הלימודים, וכשבתי המדרש שוב מתמלאים בכל התורה, משהו מתחזק בעם ישראל כולו. כי אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אז האור הזה הוא הכוח שלנו, הוא נותן כוח למשפחות, כוח לעם ישראל. אז לכל הילדים העיקרים שחוזרים היום, שחזרו כבר באלף באלול ללמוד, אנחנו מאחלים לכם שבעזרת השם תצליחו, שתשמחו בלימוד שלכם, שתאהבו את התורה ותגדלו להיות אנשים טובים, יראי שמיים, בעלי מידות טובות. ושהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, יגן עליכם מכל רע, ייתן לכם בריאות ושמחה והצלחה וסייעתא דשמיא, ושתזכו לגדול לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ותמיד תהיו מקור של אור, גאווה ונחת למשפחה ולכל עם ישראל. אז יהי רצון שהקול שלכם, כל התורה, ימשיך להישמע ולהאיר, ושהאור הזה יוסיף טובה, ברכה וישועה לכל עם ישראל. אמן ואמן.

0: חמסה, דוד גבאי. שוב תזכורת לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, סעולת בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות וערנות. תפקחו עיניים, הילדים בהמוניהם בדרך לבתי ספר, בן פורת יוסף, אז בבקשה, תשמרו עליהם, תשמרו על עצמכם. מזכיר לכם, איילון, אין לכם מה למהר שם. היום אולי יהיה קצת יותר פתוח, אבל בכל מקרה, נתיב אחד, מה שנקרא, מושבת לטובת אוטובוסים, אז גם ככה, בכל שעה, בכל רגע נתון, יש שם פקקים, ותודה למשרד התחבורה. אנחנו עכשיו רק רוצים להזכיר גם להורים, סריקת רכבים, ודאו שהילדים אכן מגיעים ליעדם.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: דיימונדס, כל חולצי יהלום.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
9: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
12: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
13: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
14: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. בליל ראש השנה כולנו נסב סביב שולחן החג העמוס בכל טוב, ונקיים את מנהג אכילת הסימנים. המקור למנהג הזה נמצא בגמרא. האמורה אביי קבע שיש משמעות לסימנים, ולכן ראוי לאכול מאכלים שמסמלים ברכה, כמו רוביה, סילקה ותמרים, כדי לפתוח את השנה בסימן טוב, כשעל כל מאכל אנחנו נושאים תפילה קצרה. אבל ברובד העמוק יותר, השל"ה הקדוש מסביר שמטרת האכילה היא לא רק סגולית, אלא בעיקר מוסרית, שתעורר אותנו לחשבון נפש. כשאדם אוכל רימון ומבקש שנהיה מלאים מצוות כרימון, הוא צריך לשאול את עצמו באותו רגע בכנות, האם אני באמת מלא במצוות? וכשהוא מבקש שיקרתו אויבינו ושוננו, עליו לעצור ולחשוב, כמה מלאכים רעים יצרתי במעשיי, ומה אני מתכוון לעשות כדי לסלק אותם? הסימנים נועדו לעורר אותנו לעשות תשובה, ולנצל את השעות שנותרו עד המשפט, כדי להגיע אליו נקיים וזקים יותר. עם השנים נהגו להוסיף גם רימונים, תפוח מרוכח ובשר ראש, ויש נוהגים להוסיף מאכלים נוספים ולבקש עליהם, ומעיקר הדין אין בכך בעיה, כל עוד זה לא הופך את שולחן החג הקדוש לזמן של לצנות וקלות ראש. מלבד אכילת הסימנים, נוהגים שלא לאכול מאכלים חמוצים או מרים, גם כדי שיהיה סימן טוב לשנה, וגם כי הטעמים הללו משוייכים לצד הדין. כמובן שלא מדובר על חמיצות, מרירות או מליחות שהם חלק מהטיבול, אלא מאכלים שזה הטעם הדומיננטי בהם. כמו כן, המנהג להימנע גם מאכילת אגוזים, כי אגוז עולה בגימטריה ח' וזה לא סימן טוב. מעבר לאוכל, גם לפעולות שלנו יש משמעות וסימן, ולכן נוהגים שלא לישון ביום ראש השנה לפחות עד חצות היום, כדי שהמזל שלנו יישאר ערני וחד לאורך השנה כולה. אבל הכי חשוב שנזכור שגם חטא בגימטריה זה חטא, וצריך לדקדק מאוד במעשים שלנו בראש השנה, שלא ישתרבב לנו בטעות איזשהו חטא למעשים שלנו. ואולי הדקדוק החשוב ביותר בראש השנה הוא להיזהר מהכעס. היצר הרע עובד שעות נוספות בראש השנה כדי להבעיר כעס בבית, על שולחן החג, בין בני הזוג או בין ההורים לילדים. האתגר האמיתי שלנו הוא לדקדק במעשים שלנו, להקפיד על מעשים טובים ולהיזהר כמו מאש מפני הכעס, העצבות ומעשים שליליים. אז תאמצו לכם מנהג טוב ליום הדין. תהיו ערך אפיים, כמו הקדוש ברוך הוא. תרחיקו מכם את הכעס, תרבו להגיב בחיוך, תמעיטו בדיבור מיוחד ככל האפשר, ואם יש לכם זמן פנוי, פשוט תקראו בו תהילים. זו התעסוקה הטובה ביותר לאדם בראש השנה, וככל שאדם עסוק יותר, הוא ימנע מלהיכשל. אז אם אנחנו מחפשים לעצמנו סימנים טובים, הסימן הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו לקראת השנה החדשה, זה לשלוט בעצמנו. אז שנזכה בעזרת השם לסימן טוב ולמזל טוב ולשנה טובה ומבורכת.
13: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תמה לשעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות היקר שהיה איתנו. תודה לאורי בני ישראל, ליאיר כהן. תודה לכם המאזינים היקרים. נשתמע מחר בעזרת השם. עד אז נאחל לכולכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: כל המשרים פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
4: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של עסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. עסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: בשבילך ובשבילי,
11: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מפלגת הדמוקרטים מתחה ביקורת על תיאוריית קונספירציה שהשמיע אמש רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, שרומזת כי יושב ראש המפלגה יאיר גולן ידע על מתקפת 7 באוקטובר מראש. במפלגה כתבו כי הם מגנים בתוקף את דברי הבלע והשקר נגד האלוף גולן והשחרת גבורתו. עוד הוסיפו, כשנתניהו רץ להתאפר ב7 באוקטובר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת. תושבי סדרות קיבלו הבוקר הודעה על עצירת המים להשקיה. אמש הושבתו 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה בישראל בגלל מזג אוויר סוער שפקד את הים התיכון. 56 ימים לבחירות לכנסת ו8 ימים לסגירת הרשימות. חבר הכנסת מיקי לוי ממפלגת יש עתיד הודיע אמש שלא יתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, זאת לאחר שגם חבר הכנסת מאיר כהן פרש מהמפלגה. ובמפלגת רע"מ הודיעו רשמית על צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' למפלגה, שהגיב כי תפקידה של הנהגה הוא לשנות את העתיד. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי מחלית נפט סעודית נעצרה במצר אורמוז לאחר שניסתה לחצות את המצר סמוך לחופי אומן. עם זאת, בסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי אין אישור סעודי לדיווח. בארגון הסחר הימי של בריטניה דיווחו כי מחלית נפגעה מ3 כליים באזור, לא דווח על נפגעים או נזק. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה עסקת נשק מול ממשלת עיראק בשווי מוערך של 800 מיליון דולרים. במסגרת העסקה צפויה עיראק לרכוש מסוקים וציוד ביטחוני רב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל על הדיווחים לפיהם פיט הקסט, שר ההגנה, שוקל להתמודד בבחירות לנשיאות ב-2028 למניינם. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר, אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת אבל מוקדם מאוד לדבר על זה. עוד הוסיף, אני מוכן להתערב שיש הרבה אנשים ששוקלים להתמודד ושאתם לא יודעים עליהם, דברי הנשיא. ועכשיו התחזית.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: היום ומחר יתחמם בהדרגה ויעשה חם מהרגיל לעונה. מיום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום רב לכם. 8:00, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. בהצלחה גדולה לכל התלמידים שחזרו וחוזרים הבוקר ללימודים. בוקר טוב ישראל כהן.
2: בוקר טוב, בוקר אור יקי לך ולמאזינים, נכון, מרגש לראות, אתה יודע, בעיקר הבנות לפחות במגזר החרדי, כן, אבל יש גם...
1: מרגש, אתה כמו כל ההורים האלה שעכשיו מתחיל אצלם החופש, וואו, סוף סוף זה קרה, איזה חופש מגיק.
2: כן, יקי, א', זה נכון אצל כל ההורים, זה שזה כבר נהיה שבלוני וקורה זה, אבל זה נכון, תשמע, אני לא יודע, בלי עין הרע, אני לא רוצה להיכנס למספר הילדים שלך, אתה חודשיים איתם כבר קופצים עליך, אז אני לא אומר, לקחת אותם לירדן, לקחת אותם לג'ימבורי, לקחת אותם לקניון, לקחת אותם לפארק, לאיפה שלא יהיה, אבל בוא... טוב שהיה
1: וטוב שיהיה
2: בדיוק שיהיה
1: עוד עוד שבועיים הכל מחדש
2: בדיוק זה האמת זה עוד דבר כן בדיוק חופשת החגים לפנינו אבל בסדר שילמדו קצת שזה לא אתה אומר אני כאילו לוקח אני כבר מאלף אלול אני רגוע ברוך השם אתה מבין
1: ברוך השם
2: כן
1: טוב ממש בעוד שבוע ימים תיסגרנה הרשימות לכנסת. בשבוע הבא, האמת היא ב-10 בערב, זה מועד סגירת הרשימות. אתה תראה מן הסתם עד הרגע האחרון את הניסיונות לאיחוד, אם אתה זוכר באמת את אותו אירוע של בן גביר מנסה להתאחד עם רפי פרץ ועם נפתלי בנט.
2: כן, תזכיר למאזינים, כי הם לא זה, אז אני זוכר איתם הרבה גביר רץ שם במסדרונות של הכנסת והתחנן, לא ידע עם מהו להתחבר, עם מהו להתחבר וזה, והיום תסתכל... תסתכל את החיים הפוליטיים, איך זה עובר, איך לפעמים אתה למעלה ואיך לפעמים אתה למטה, והנה היום הוא מרום, אתה יודע, מעמדו וזה, אומר סמוטריץ' זה, נתניהו, מסנן אותו, אתה מבין איך מתהפך גלגל תוך 10 שנים, חלילה זה גם יכול להתהפך הפוך, כן, עוד 10 שנים בדיוק, אבל כרגע זה הוא למעלה.
1: כן.
2: מה אתה אומר?
1: האירוע הוא אירוע מורכב גם בימין, לדעתי גם בשמאל, אם כי בשמאל מדובר על באמת רסיסי מפלגות שאין להם משמעות גדולה מדי, אבל בימין יש אירוע שהוא משמעותי, הוא לא חדש. קודם כל, צריך לראות מה קורה עם האיחוד באופן סופי של פייגלין וסמוטריץ', שאני אומר לך שהם התאחדו. יש שם באמת, אתמול גם פייגלין דיבר ואמר שהם כבר לקראת סגירה, וכמעט ואין ויכוח אפילו לא על המקומות ולא על שום דבר אחר.
2: עכשיו רגע, אם הם מתחברים, אז זה פותר את הבעיה? זאת אומרת, וינטר לבד עובר?
1: לא לגמרי.
2: והם עוברים למה?
1: אסביר לך גם למה. כי למרות שהסקרים הם מאוד אופטימיים לאופר וינטר כרגע, אל תשכח שאנחנו בסך הכל נמצאים משהו כמו שבוע עד 10 ימים, כן. מאז שהוא השיק את המפלגה שלו. זאת אומרת, יש עדיין את הווייב הזה, את האווירה של השקת מפלגה חדשה וכו'. יהיה מעניין לראות איך זה קורה, איך זה מגיב בעוד חודש. ואני אומר לך שאני זוכר מהאירוע של נפתלי בנט והילד שקד, באותה מערכת בחירות שהיו חסרים להם 1,400 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה, וזה היה מביא לימין את השלטון, שמפלגות חדשות ופוליטיקאים חדשים, הם לא בהכרח יש להם עכשיו את היכולת להוציא את האנשים מהבית. כלומר, אנשים
2: אומרים... צריך בסוף מנגנון מפלגתי, ואנשים ופקידים בשטח, ומערכת ניהולית, מערכת שתשנע את המצביעים לקלפיות. מהאווירה בסקרים ועד המציאות בשטח, יש הבדל גדול.
1: ולכן זה מסוכן. זה מסוכן, כי אם לצורך העניין וינטר, בסופו של דבר יהיה על סף אחוז החסימה, והוא יקבל משהו כמו... 3 מנדטים, זה 3 מנדטים שיכולים להפיל את הימין ואת השלטון בסיפור הזה.
2: כן, אז מה הכי אידיאלי זה שווינטר יתאחד ביחד עם סמוטריץ' ועם פייגלין?
1: תראה, אני מתאר לעצמי, לפי מה שקראתי בין השורות אתמול מהדברים של פייגלין, זה שהוא כבר סגור עם סמוטריץ'. העניין הוא שסמוטריץ' מחכה לסגירה הסופית איתו, כדי לראות אולי יהיה חיבור יותר טוב, ואולי יהיה חיבור יותר גדול שהוא ייכנס תחת כנפיו. אני לא רואה, לא את וינטר מוותר פה, ולא את בן גביר מוותר פה, הם כולם רוצים ללכת עד הסוף.
2: כן, אגו.
1: ולכן, יכול להיות שבזה זה יסתכם. יכול להיות שבסוף יהיו לך שלוש מפלגות כאלה.
2: אגב, זה מאזין שולח לי שדווקא אחרי האיחוד של סמוטריץ' ופייגלין, לא יודע באיזה, אני רואה באחד הסקרים אתמול, הם עוברים ווינטר לא עובר את אחוז החסימה. כן, זה מלמד אותנו ששניהם יכולים להיות על הקסקה. זאת אומרת, חלק מהסקרים וינטר עובר דווקא, וחלק מהסקרים...
1: לא, אני חושב שבמקרה הזה מה שמי שיהיה פה על הקסקס, זה, איך קוראים לו? זה וינטר. זה לא, סמוטריץ' ופייגלין לדעתי, החיבור שלהם, כן.
2: באמת, דווקא הם כאילו, תראה, סמוטריץ' אני מאוד מתפלא, כי הוא באמת הביא הישגים למצביעים שלו, הוא והשרה סטרוק ושמחה רוטמן.
1: לא מצליח להביא את זה לידי ביטוי, נכון?
2: אי אפשר לזלזל, בדיוק, בדיוק, אולי, לא, וזה, אתה יודע, זה קצת, לא יודע, פוגע באינטלקט של המצביעים, באנו כאילו, מה, אנחנו מעריכים רק אווירה, רק שואו, רק, אתה יודע, דיבורים יפים, רק נבחרת נוצצת שמחר היא עוד פעם תראה כמו הנבחרות הקיימות, כמו שאתה אומר זה עניין של יום יומיים עד שהם הופכים להיות פוליטיקאים ואתה מתרגיל אליהם.
1: תגיד אבל ישראל, איפה הסיפור של מפלגות החרדיות? כלומר, יש איזושהי תחושה בהתנהלות שהחרדים יגיעו כמו שצריך תמיד להצביע, אין שום בעיה, אין שום מחזבה, אין שום ניסיון לדכא את ההצבעה החרדית. מה יקרה בסוף? תשמע, לדעתי מישהו פה לא קורא את המפה נכון.
2: כן, כן, יש פה הרבה מאוד שאלות, גם בתוך דגל התורה, אתה יודע, עוד לא לפחות נפלה החלטה רשמית, וגם באגודת ישראל, אז נכון שגולטנוב ומר פורוש, אנחנו יודעים שימשיכו, האדמורים אמרו לפורוש, האדמור מגור אמר כמובן לגולטנוב, אבל איפה, יום אחד הם נפגשו לסיפור הזה של האחדות, וזהו, ומאז שקט, אז מתי הם רוצים להיפגש? ביום האחרון, פגישות מרתוניות, ושוב, הערכה זה שבאמת הם ילכו בסוף יחד אגודת ישראל ודגל התורה, כן, אבל לפתור משהו, א', מה רע לפתור היום כבר את מה שאתה יכול לפתור עוד שבוע, וב', בואו תסגרו את זה כבר, וכמו שאתה אמרת, אני יודע שזה מאחורינו, לפחות בשס יצאו לקמפיין, גם שם אתה יודע...
1: לא, אבל אתה יודע, זה לא סיפור בכלל של ריצה משותפת כן או לא, שברור לנו כולנו לאיפה זה ילך שהם ירוצו ביחד בסוף. נכון. אלא זה סיפור של להתחיל להתניע קמפיין. עכשיו, אני מסכים איתך שביהדות התורה תמיד בדרך כלל מתניעים קמפיין שבועיים לפני כן, אבל פה יש אירוע. האירוע הוא לא מתחיל, לא יודע, אני חושב שיש פה אירוע משמעותי שלא מתייחסים אליו ברצינות.
2: שאתה אומר שיש הרבה אנשים שיכולים להישאר בבית.
1: הרבה מוכסבים, הרבה כאלה שלא רוצים לצאת להצביע, הרבה כאלה שמתכננים בכלל להצביע למפלגות אחרות בגוש. עכשיו, מאוד, תראה, על פניו, באופן טבעי, אם אנחנו היינו הולכים לפי הגידול הטבעי בחברה החרדית, אני חושב שהפוליטיקאים החרדים היו אמורים לשפר את מעמדם בכנסת הזאת, הכנסת הבאה. כלומר, מבחינת כוחם, להביא עוד לפחות מנדט אחד, מנדט וחצי.
2: כל מפלגה, כן.
1: במקרה...
2: בפעם הקודמת יהדות התורה הייתה 280 אלף קול, היא יכולה לצמוח ל-300, 310, מסכים איתך, ושס באותו סדר גודל, כל מפלגה עוד מנדט. ומה שאנחנו רואים בסקרים זה שמתנדן דווקא המנדט שקיים כרגע, זאת פעם, אנחנו לא חייבים לקבל את הסקרים כתורה מסיני, אבל בצירוף עם התחושה שאתה מספר של המצביעים שמוכזבים בזה שלא היה לו חוק גיוס, ורק גזרות, ורק מעונות, ורק... כן, אני מסכים איתך שיש פה איזה סימן שאלה גדול שצריך לשים לב אליו ולקרוא אותו.
1: וזה עוד בלי שדיברנו באמת על כל מיני רסיסי מפלגות שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתם, אם זה גנץ, והבנתי שהוא רוצה להתחבר עכשיו עם ארדן ולהביא לשם את הילד שקד וכדומה. בסדר, אוקיי, יהיה מעניין בשבוע הקרוב.
2: ברור.
1: תהיה פה בהמשך השעה בעזרת השם, ככל שתענה לנו לטלפון כפי שסגרנו איתם, חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שעכשיו היא כבר לא רוצה להיות בליכוד אלא רוצה לעבור למפלגה אחרת. נשאל אותה מה קרה ואיך זה קרה. ועוד הרבה מאוד דורכים.
2: בכלל, אתמול צריך לומר, כן, מלחמת זה, היא ואנשי נתניהו לא, היא אימה, אני יודע, או מדברת שהיא רוצה ללכת למפלגה אחרת, או אימה ככה לאנשי נתניהו. טוב, נשאל אותה את כל הדברים האלה.
1: טוב, אנחנו מתחילים. משה ארלנגר עורך אותנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, יוני פדידה ויחיאל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, רפי יוחנה על הפיקוח הטכני ואייל וולקוביץ' בחדר החדשות. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר מתחילים. פותחים עם אופר אינבר, יועץ פוליטי, אסטרטג, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אחריהם.
1: טוב, תסתכל רגע על המפה, כפי שהיא עכשיו, בעיקר בוא נתחיל בגוש הימין. חוץ מהייחוד הצפוי הזה של פייגלין וסמוטריץ' שכנראה יצא לפועל בסבירות גבוהה, איך אתה רואה את האירוע הזה? אופר וינטר, בן גביר וכדומה.
3: הייחוד עם מצלל ופייגלין דווקא נראה שהולך ומתקדם, והוא בסדר, הוא נכון אגב, מבחינת הסקרים שאנחנו רואים בימים האחרונים.
2: למה? כי הסיבה היא שסמוטריץ' ממש על הקסקס, כאילו עובר את החוץ החתימה, ודווקא פייגלין יכול לתת לו את הבוסט הזה לעבור, כן?
3: כן, זו הסיבה האמת, אין יותר מזה. אני לא חושב שיש שם איזשהו ייחוד וזהות הדדית באינטרסים הלאומיים והערכיים. יש משהו שהם רוצים, שניהם רוצים להיכנס לכנסת, אני חושב שיש פה הזדמנות דווקא נכונה במקרה הספציפי הזה. אני הייתי דווקא מסתכל על מישהו אחר, אולי אני קופץ לשאלה הבאה, אבל הייתי מסתכל על הבן אדם הנוסף, או על המפלגה הנוספת, שהיא מתחילה להיות בבעיה אגב, וזה בן גביר.
2: מה? בן גביר? וינטר, אתה אומר, מאיים לא רק על סמוטריץ', אלא אפילו על בן גביר. למה?
3: אני חושב שזה, אגב, ההתנהלות של נתניהו נגד בן גביר בימים האחרונים היא לא בהכרח רק בגלל שהוא רוצה שיהיה איחוד ולחזק את השורות או לוודא שהמפלגות יעברו.
1: הוא רוצה אותו קטן.
3: אלא כי הוא רוצה לשתות להם את הקולות.
2: כן,
3: הרבה מאוד מהקולות כנראה עוברים מהליכוד לבן גביר, מהסיבה הפשוטה שרוב הציבור של בן גביר רוצה ביבי כראש הממשלה, והוא מזהה שיכול מאוד להיות שמשם הוא יכול לקחת קולות, ולכן הקמפיין האגרסיבי שקורה בשעות ובימים האחרונים.
2: אבל אם אתה אומר שנתניהו שותה כבר מדי מנדטים וכבר הוא מעביר את בן גביר לאזורי הסיכון, אז זה לא טוב לנתניהו, כי בסוף נתניהו, נכון שלנתניהו חשוב המפלגה הגדולה, אבל חשוב לו גם הגוש.
3: זה בדיוק הנקודה. נתניהו יודע שהוא לא מכניס אותו לאזור סיכון. ולכן הוא רק ילך ויגביר את הלחץ, כי בואו, הוא מקבל כרגע 8 מנדטים בסקרים, הוא אתמול קיבל למרות כל הלחץ שהוא עשה, והלחץ אגרסיבי שהוא עשה בימים האחרונים על בן גביר, בן גביר איבד מנדט אחד לפי הסקרים של אתמול, ולכן הוא בטוח שהוא יעבור. עכשיו השאלה אם הוא יכול לקחת ולהחזיר אליו את המנדטים, וזה בעצם הסיבה המרכזית, בעיניי לפחות, שנתניהו עושה ומפעיל את הלחץ על
1: חבירה בינו לבין... דיברנו פה על זה קודם. אופר וינטר בסוף, זאת מפלגה חדשה. אתה לא יודע מה ההתנהלות שלו, תעשה למה שנקרא למנדטים שלו. אתה לא יודע אם הוא באמת יש לו תשתית להוציא אנשים מהבית ביום הבחירות. ויכול מאוד להיות שהוא הסכנה הגדולה, למרות שהסקרים מנבים לו כרגע בין 5-8 מנדטים.
3: מה זה סכנה הגדולה? בסוף, אם אופר וינטר, הרי אופר עשה מהלך מאוד מאוד חכם אסטרטגית בזה שהוא הודיע שהוא תומך אך ורק בראש הממשלה נתניהו בקדנציה הבאה. אם הוא ימשיך ויטען את הדבר הזה, נתניהו יהיה בבעיה. הוא יהיה בבעיה. ולכן הוא לא האירוע מבחינתו, זה פעם אחת. פעם שנייה, נכון שהוא לוקח קולות, אבל אם הוא לא יעבור, וכמו שאני רואה, אני לא מכיר אותו ברמה האישית את וינטר, אבל נראה לי שהוא עקשן כפרד, והוא ימשיך
2: עד הסוף. כן, הוא ובן גביר, לא ברור מי יותר עקשן. נתניהו פה נתקע עם זה, דווקא סמוטריץ' עוד, אתה יודע, נראה לי החוליה בסדר פה.
3: דווקא, נכון, סמוטריץ' הוא הממושמע, אגב, מה זה ממושמע? בסוף הוא גם מבין את
2: המציאות שלו, כן.
3: הוא צריך את החבירה, בדיוק. אבל וינטר הוא עקשן, ויכול להיות שהוא מבין כל המפלגות החדשות, הגוש השלישי, מה שקראנו לו בתקופה האחרונה, יכול מאוד להיות שהוא ילך עד הסוף, הוא יהיה מתאבד, ולא יעניין אותו כלום. אגב, אתם שואלים אותי, ככה זה נראה לי ברמה האישית. הצורה שבה הוא מדבר, ההתנהלות שלו, ההקשנות שלו, הסמנטיקה, הרטוריקה, היא רטוריקה של אחד שכאילו מבחינתו אותו
2: מותפים. כן, זה מעניין.
1: וזה מה שאמרתי לך, ישראל.
2: כן, נכון, אמרת לי את זה.
1: שיכול להקריס את שלטון הימין.
2: כן, לא, ויקי חידד גם, תראה, הרטוריקה של וינטר היא כאילו דומה, עוד פעם, הוא כאילו מאגף את נתניהו מימין. אתה יכול להגיד גם סמוטריץ' ובן גביר, לא, אבל סמוטריץ' ובן גביר באים, ועם איזה כבוד מסוים לנתניהו, לפחות לא מאתגרים אותו, הוא כאילו בא.
1: יש משהו אצל וינטר שמזכיר את נפתלי בנט, סליחה שאני אומר את זה.
2: הוא קורא תיגר עליו, כביכול. נכון.
3: יאקי, אני אומר אפילו יותר מזה. לדעתי הוא הרבה יותר גרוע מבנט.
2: למה?
3: הוא הרבה יותר גרוע. הוא עקשן ברמה שכשאתה שומע את הצורה שהוא בא ומדבר, בחוגי בית ובסרטונים שהוא שולח, זה בן אדם שמבחינתו הוא לא רואה כלום, הוא לא רואה ממטר.
2: מעניין, מעניין.
3: עכשיו, אולי זה נובע מחוסר ניסיון, אולי זה נובע מדברים אחרים, אולי מנקמה אישית. אבל הוא בסוף לא רואה ממטר, הוא רוצה להגיע להכרעה מול חמאס.
2: עד כמה, עד כמה...
3: תחשוב רגע פעמיים.
2: כן, עד כמה בשמאל אתה חושב שהחיבור הזה אתמול של סגלוביץ' איך קוראים לו, למנסור עבאס, דווקא יסייע. תראה, אני בבוקר פותח עיתון ידיעות אחרונות שהוא דווקא כביכול מייצג מיינסטרים מסוים ישראלי, ושם אני רואה איזה מאמר שמובא בשער, מפגן מנהיגות נגד הגמוניית החשדנות והסנאות. הרי אנחנו יודעים שסגלוביץ' זה אותו מנסור עבאס, באותה הביא איזה מישהו לתחפושת, כביכול להצטער קצת יותר ישראלי. לא, זה כבר מפגן מנהיגות. שאלה עד כמה אנשים יקנו את זה?
3: תראו, אני חושב שהמהלך הזה הוא נכון ולא נכון. אני מדבר עם הגוש השמאל רוצה לנצח. אני לפני מספר חודשים אמרתי בראיון במקום אחר שאולי הדרך היחידה לשבור את הגושים היא שדווקא מנסור עבאס ייכנס לדמוקרטים. זאת אומרת, ברגע שהוא יעשה את הדבר, את המהלך הזה, יאיר גולן ילאים את מנסור עבאס, ומה שנקרא, נרמל אותו. כמו שליברמן נרמל את אייזנקוט, בזמנו דיברנו על זה, ככה הוא גם יעשה את זה. פה יאיר גולן יעשה ונרמל את מנסור עבאס, ואולי הוא היה מצליח להביא עוד כמה מנדטים, ואז באמת לשבור את הגושים.
1: אבל זה לא קרה. במקום זה אנחנו עדים לאחד ברגעי השפל של הפוליטיקה הישראלית.
3: זה לא קרה, אבל האירוע עצמו הוא קורה כרגע, אבל לדעתי בגלל שזה בא הפוך, ולא מנסור עבאס הלך למפלגה אחרת, אלא סגלוביץ' הגיע למנסור עבאס, אני לא רואה בזה איזשהו שינוי כזה גדול, זה לא יפגע בגוש הימין, זה לא יעזור לגוש השמאל.
2: מעניין, אתה אומר זה לא משהו כזה.
1: חברים, זה לא אירוע אלקטורלי בכלל, זה אירוע שנועד...
3: לא, זה לא אירוע...
1: כדי שיהיה אפשר להקים פה ממשלה...
2: להכשיר אותם ביום שאחרי, כן.
1: אם זה ממשלת מיעוט או ממשלה בצירופם, כשיואב סגלוביץ' הוא חבר קבינט מדיני ביטחוני, ועכשיו תדמיינו לעצמכם כולכם, שיש לרם, לתנועת האחים המוסלמים, חבר בקבינט המדיני ביטחוני, בקודש הקודשים של מדינת ישראל. אבל בסדר. טוב, אופר, אנחנו נסתפק בדברים הללו. תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב, אופר אינבר.
3: תודה. בוקר טוב, חברים. בוקר טוב.
1: להתראות. אמיר רטינגר, כתב פוליטי בוויינט ובידיעות אחרונות. שלום אמיר, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, אתה יודע להגיד לנו ככה ברמה אינפורמטיבית יותר לאן כל האירוע הזה הולך, בין בגוש הימין, בין בגוש השמאל, גוש השינוי כפי שהם מכנים אותו?
4: אתה מדבר על החיבורים בגוש הימין?
1: אני מדבר על הייחודים, כן, כל מה שאנחנו נראה עכשיו בשבוע הקרוב.
4: אז תראה, בשבוע הקרוב אנחנו נסף סגירה בין סמוטריץ' לפייקלין, שם ממש זה בישורת האחרונה, יש שם איזה ויכוח על על ירקתי הרשימה, מה שנקרא, על המקומות של זהות. אבל זה צפוי להיסגר, הם ראו בסקרים הפנימיים שזה מוסיף, סמוטריץ' שמאוד מאוד רוצה להיות...
2: פייגלין, יש לו בייס, אפשר גם לשאול אולי במספרים כמה?
4: תראה, אני לא מחסידי הבייס של פייגלין, שכל הסוקרים טוענים שיש לו 60-70 אלף, שהוא שווה את המנדט שלו, ואולי עשו קצת יותר, ובגלל זה הוא מקבל מקום 2 ברשימה. המקום הבא שלו בחיבור הזה הוא מתחיל ממקום 8, ולכן צריך להגיד, בוא נגיד, הוא מנדט הוא שווה. האם יותר מכך אנחנו נראה לפי התוצאות בבחירות?
2: בסדר, אבל זה המנדט שבדיוק מעביר, מכניס את בצלאל פנימה בוודאות לכאורה.
4: כן, סמוטריץ' אומר לעצמו, כל הרעיון המסדש למהלך הזה, זה קודם כל שסמוטריץ' רוצה להיות במרחב ביטחון ויציב מעל אחוז החסימה במספרים ה-5 וה-6 ולא ב-4-5. ודבר נוסף, שסמוטריץ' שרוצה לבדל את עצמו מבן גביר ולהיות זה שמשחק על הסנטימנט של האחדות. הוא מוכן לייחודים, הוא אומר זמן אחדות, אתה תראה פודיום של סמוטריץ' ופייגלין, האיחוד הראשון, החיבור הראשון בימין, ואז אחרי זה אולי אתה תראה עוד, לא יודע, כל מיני מיני חיבורים, למרות שנועם, ראש הממשלה, פחות מוטרד מהם, אבל גם זה עשוי לקרות. כי הוא אומר לעצמו שבסוף מדובר בציבור, גם אם יש לנועם שטח וכו', מדובר בכמה 5,000-10,000 קולות של ציבור שהוא סך הכל אחראי, שבסוף אם הוא יראה שנועם אין להם שום חיבור, רצים לבד, אז הם לא יסטרפו קולות, בטח לא בהמוניהם, ולכן זה לא בעיה משמעותית.
1: בוא נגיד ככה שגם הוא חבל קצת על בשרו את אבי מאוז בקדנציה האחרונה.
4: כן, בדיוק, גם אבי מאוז, כן, הם לא הסתדרו כל כך.
1: תגיד, אבל אטינגר, איפה הולכת להיות ההפתעה? כלומר, אנחנו כבר יומיים שלושה סביב האיחוד הזה הצפוי של סמוטריץ' ופייגלין, האם בגזרה של אופר וינטר, או לחילופין בגזרה של איתמר בן גביר, אנחנו הולכים לראות איזשהו שינוי, או ששניהם רצים מה שנקרא עד הסוף, והם אחוזים בדעתם שזה מה שטוב?
4: תראה, כרגע קשה מאוד, אתה יודע, לענות סתם לאמר ולנבא. קשה מאוד לראות את איתמר בן גביר ואת וינטר הם משנים את דעתם. אצל בן גביר אתה תראה רשימה שונה קצת, אולי ליוקים חדשים, לקראת סגירת הרשימות, את השמות החדשים שהוא ישים בעוצמה יהודית. אצל וינטר קשה לראות שינוי, למרות שתראה, הסקרים לא מנבאים טוב בוא נגיד ביומיים האחרונים, שני סקרים האחרונים אחרי הפתיחה הוא הצליח להביא שש, אבל עכשיו הוא כבר היה אתמול סקר שהוא לא...
2: כן, תמיד יש את הבאז הזה של ההתחלה ואת ה...
4: בדיוק, ולכן אני לא מבין, ולכן אני יודע למה, אבל אני חושב שזה טעות. נתניהו החליט להפעיל את מכבש הלחצים על איחוד בן גביר סמוטריץ', ואני חושב שזה, מבחינה פוליטית, היה טעות של נתניהו.
2: מה הוא היה צריך לעשות?
4: הוא היה צריך להפעיל את המחבש על וינטר סמוטריץ'. אם הוא היה מפעיל את המחבש על וינטר, ואומר וינטר הוא זה שצריך להתאחד, ופה ושם, ואז וינטר היה יורד, ורואה שזה פוגע בו משמעותית, אז אולי זה היה, אולי הוא היה מצליח להשפיע על וינטר או על אנשים שמתאחד עם סמוטריץ', שזה היכול.
2: אגב, ראינו שווינטר למשל נלחץ, הנה נתניהו בהתחלה, אתה יודע, התחיל להגיד מסרים, אנחנו לא שומעים שהוא מעט... Okay. מזה, והנה פתאום הוא הוציא ככה סרטון.
4: איחוד וינטר סמוטריץ' היה מביא לו הרבה יותר היקיון, כי כל מיני אנשים שמצביעי קואליציה לשעבר, ועכשיו יותר קשה להם להצביע למפלגות סמוטריץ' בן גביר, וינטר היה עושה להם איזה שכל של משהו חדש, של משהו שאפשר טיפה להצביע, של לתת לו קרדיט שהוא עדיין לא התעסק עם החרדים וכו'. אבל נתניהו החליט שהוא לא רוצה את זה, בגלל שהוא לא סומך על וינטר, ואומר, אני מעדיף... אם הוא לא יעבור, אז אני מעדיף מה שנקרא אפילו את המחבש אחרי זה, ולהוריד אותו ל-2%, 1.5%.
1: תגיד, אתגר, לאיפה אנחנו הולכים בכל האירוע הזה, שמה שכונה הגוש השלישי, יש שם את ארדן, ואת חילי טרופר ויועז אנדל, ואת בני גנץ ואילת שקד?
4: אנחנו הולכים שם בעיקר לשריפת קולות, יש מסע ומתן, ייסגר בין בני גנץ לארדן בעיניי, שמה שאני מבין.
2: וגם אילת שקד אתה חושב תצטרף שם?
4: אילת שקד שם עם בני גנץ, אני לא יודע אם תצטרף.
2: אולי תלווה את המפלגה ככה מלמעלה, מהצד, כן.
4: זאת אומרת, נשיאת הגוש השלישי. אבל האירוע שם, זה לא משנה כמה חיבורים מעניינים יהיו, זה לא עובר, אנחנו עושים מה בינתיים ורחוק משם. חילי טרופר, אני חושב שלא... שלא ירוץ. אנחנו רואים שהוא לא מספיק עובר את אחוז החסימה, הוא התאחד או יש לו הצעות מאייזנקוט, יש לו הצעות מבנט, הוא התחבר שם, וצריך לראות, להגיד שהגוש של אייזנקוט, גוש האופוזיציה, מגיע מאוד מסודר, מאוד מאורגן הפעם. גם בסוף אם יהיה לו את בני גנץ וירדן על 2.5-3% בקמפיין נכון גם זה, וקראת אחוז החסימה גם זה, גם את זה הם יוכלו טיפה לצמצם את הנזק שם, מבחינתם הנזק האלקטורלי כמובן, ולכן הם באים מאוד מאורגנים. יש לך גם אחרי סגלוביץ', זה מהלך שהשאלה אם הוא נותן להם או גורע מהם, זה גם שאלה, אבל סך הכל בגוש של אייזנקוט הגיעו מאוד מסודרים הפעם.
2: זה לא יומן, ועד כמה זה, אנשים לא מבינים, אבל לא מספיק לתפור שזה נותן.
1: ישראל, אתה תשפוט את האירוע הזה ביום שלישי הבא, בשעה 10:00, ואז תגיד מה יומן ומה לא יומן. יכול מאוד להיות שאתה צודק, ויכול להיות שבסוף כל הקלפים יסתדרו באופן כזה, שתגיד, אוקיי, בסדר, גם אם זה ברגע האחרון, אבל הגיעו לסגירת הרשימות, מדויקים ונכונים. אבל אני שוב אומר לך, ואני חוזר על זה פה, ואני לא יודע מה אתה חושב, אטינגר. הסיפור עם אופר וינטר, מכיוון שהוא בחור צ'יק חדש על המגרש, ואנחנו לא יודעים מה התשתית של המפלגה שלו, ואיך הוא הולך להיערך ליום הבחירות בכלל, אני חושב שזה אירוע מסוכן, גם אם הוא מקבל עכשיו שישה,
2: בעצם,
1: שבעה מנדטים
2: בסקרים. יקי בעצם אומר, שישה בסקרים, אם אין לו מנגנון מסודר, ואם אין לו מערכת שתניע את המצביעים לקלפי, אז זה קצת בעייתי.
4: אני מסכים ב-100%, אני חושב שש-שבע בסקרים, כאשר אין לך בייס מוצק, תראה, לא דומה...
2: כן, סמוטריץ' מסודר, מערכת מסודרת, אז זה עוד כמה אלפי קולות.
4: לא דומה שש של סמוטריץ' ובן גביר לשש של וינטר. יש מפלגות עם בייס קשיח, עם מנגנון, עם דאטה והכל, ומפלגות חדשות, זה עולם אחר. עכשיו, אנחנו כולנו ראינו את בן ג'י שקד 2019, ראינו שזה גם אנשים שהיו מאוד פופולריים בימין לא עברו.
2: כן, מפלגות אווירה, מה שהם מכנים. כן.
4: אופר וינטר, זה אירוע שיהיה לו מאוד קשה, ואחוז החסימה הפעם, אנשים לא מבינים, אחוז החסימה הפעם הולך להיות מאוד מאוד גבוה. מדברים על לפחות 160 אלף קולות, זה אירוע...
2: זה לא נתפס, כן.
1: למה הפעם ככה? כי מה?
4: לא, כי גם היה עלייה דמוגרפית, ועושים חישוב שאם אחוז ההצבעה יהיה בערך אותו דבר כמו פעם קודם.
2: אז המספר קולות למנדט, כן.
4: כן, בדיוק.
1: הבנתי. אוקיי, יהיה מעניין בשבוע הקרוב הזה בוודאי. אמיר רטינגר, וויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לכם.
1: בוקר טוב. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד אנחנו חוזרים. יהיה מעניין פה אחרי הפרסומות.
2: ברור.
0: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פרוש, בואו לדבר עם הציבור, באמת, לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש, שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית, אנחנו פותחים את האולפן, מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה 054-336-6979 קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.
5: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: יום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440, 0733-852-440.
13: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
14: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
2: מה, התגעגענו, התגעגענו.
1: מאוד. אנחנו ממשיכים, חברים. חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, בשורות טובות לכולם.
2: מהליכוד, צריך לומר לפחות עדיין.
15: כן.
1: אני חייב לשאול מה השתנה, כי אני זוכר שדיברת ערב הפריימריז שאת בליכוד, ואת נשארת בליכוד ולא עוזבת את הליכוד.
15: נכון.
1: מה קרה שעכשיו את שוקלת או תשקלי הצעות אחרות ככל שתקבלי אותן?
15: תראו, העובדה שהיה לי סיכול ממוקד, זה לא סוד. הרי ברור לכולם שסביבת ראש הממשלה תדרכה נגדי, תדרוכים עוצמתיים מאוד, לרבות הודעות והוראות וישווה באמת. כל הכלים, מה שנקרא, חברו יחדיו לסכל אותי. ולמרות זאת, אני אומרת כל הזמן, במאבק של דוד מול גוליית ממש, עם הכנעת המנגנון המאוד קשוח הזה של פריימריז, שנאבקתי אגב כדי שיהיה פריימריז, עליתי למקום 12, שזה בסדר גמור, ואני מכבדת כמובן את המקום.
2: בלי המאבק הזה, איפה היית היום?
15: אם הייתה ועדה מסדרת?
2: לא אם הייתה ועדה מסדרת, אם לא היה המאבק של המנגנון.
15: לא, רק שנייה, קודם כל, אני לא יום מנגנון, כי אני לא בעד דילים, אני לא חלק מהדילים, לא הייתי מעולם חלק מהדילים, והאנשים שהצביעו ל-26,000 האנשים הללו, זה אנשי ליכוד אמיתיים, כי הם לא קשורים בדילים, הם מתפקדים כדי לבחור באמת את רשימת הליכוד לכנסת, ובגלל השריונים אני במקום 20. את כל זה אני שמה בצד, כי אני חושבת שאני כוח ימני, סמן ימני, סופר דופר חשוב בליכוד, בעיקר אני סדין אדום של צמרת מערכת המשפט, ושעסוקה מאוד במחשבה של מה יהיה אם גוטליב תהיה שרת המשפטים. עכשיו שיהיה ברור, ראש הממשלה לא חייב לי כלום. הוא לא חייב לי תפקיד, הוא לא חייב לתת לי שום דבר. אבל בגלל השריונים הלא קיימים, נכון, יש שריונים מדומיינים, ביקשו מאיתנו להסכים לבקשת ראש הממשלה לשמונה שריונים שימתחו, יעשו מתיחת פנים לליכוד. עכשיו, לא אהבתי את המילה מתיחת פנים מלכתחילה, כי אנשי הליכוד מצוינים כפי שהם, שהוכיחו שארבע שנים החזיקו קדנציה שלמה של הממשלה הזו, אז לא אהבתי את המילה.
2: אז טלי, מה את מצפה עכשיו? שראש הממשלה נתניהו ייתן לך שריון?
15: לא, אני לא, אני לא רוצה לנו כלום, אני רוצה את מה שמגיע לי. אני רוצה להיות מקום 12.
1: מה זאת אומרת?
15: אבל הגעת, אבל
1: בסדר, אבל התוצאה, אבל חברת הכנסת גוטליב, במקום ה-12 בפריימרי זה לא המקום ה-12 ברשימה, מה את חדשה פה בפוליטיקה הישראלית?
2: יש שריונים, יש מחוזות, יש זה.
15: חבר'ה, אני לא מדברת על המחוזות, אני מדברת על מקום 12 בלי קשר למחוזות, נכון? אני עברתי 8 מספרים קדימה בגלל השריונים, אין לי גם בעיה עם זה, אם היו שריונים שהיו מצדיקים את העובדה שאני נסוגה מפניהם למקום 20. יותר מזה, אחרי שאני הבנתי שראש הממשלה בעצת אנשי הקמפיין שלו מדירים אותי מקמפיין בחירות הליכוד, ממשיכים לומר שאני מחלישה את הליכוד.
2: אז זה לא רק אנשיו, זה גם ראש הממשלה עצמו לפי מה שאת אומרת כבר.
15: ככל שראש הממשלה משתכנע מאנשיו שצריך למדר אותי מקמפיין בחירות הליכוד, שאני מבחינתי הפנים של הליכוד שנים בכנסת.
2: את אומרת שאתה היית צריכה להופיע בראש כל חוצות, כי המהפכה שאת הובילה...
15: זה לא
1: עניין
15: של מהפכה.
1: אז רגע, אז אני מזהה פה שלוש בעיות. הבעיה הראשונה, העובדה היא שאת כרגע במקום 20, ואת אומרת, השריונים לא מצדיקים את עצמם, לכן אני צריכה להיות במקום ה-12. העובדה שמדירים אותך מקמפיין הליכוד, ובנוסף לכך שאת רוצה להיות שרת המשפטים, ונתניהו בכלל לא רוצה את זה.
15: לא, רק שנייה. העובדה שנתניהו לא רוצה שלי שרת המשפטים, זה שלו. שיחליט מה שהוא רוצה, אני לא מבקש ממנו לשריין אותי להיות שרת המשפטים. ראש הממשלה הודיע שאני גם לא אהיה שרה. אני לא יכולה להיות שרת קישוט, אתם יודעים, אבל אני לא בוועדת קישוט, נכון? ואני גם לא מעוניינת להיות יושבת ראש ועדת החשובה ככל שהיא, אבל זה לא...
1: אז מה זה אומר תכלס עכשיו, חברת הכנסת גוטליב?
15: מה שזה אומר כך, אני פניתי לראש הממשלה ואמרתי לו, אתה, בכל הכבוד, נעשת בסכין בגב, אני מוכנה לסלוח על זה. הסליחה של זה תהיה...
1: סכין בגב?
2: מה, נתניהו... כן, סכין בגב זה אמירה חריפה.
15: מה לעשות, אתה ילד קטן? אני לא ילד קטנה, נכון? אני, נאמנת הנאמנות, נאמנת המפלגה הזו, כוח אמיתי ימני סוחף לתוך המפלגה הזו, ועדיין ראש הממשלה לא חייב לי כלום. אבל, אם אתה רוצה לסכל אותי, תגיד לי לפנים שאתה מסכל אותי. תגיד לי, אני חושב ככה וככה, נכון? ואם אתה עושה את זה, זה בסדר, זה גם שלך. אם אתה רוצה שאני אשאר בליכוד, ואני אקח חלק בקמפיין הליכוד, שלא מדיר את המילים מאבק בפונטת בגץ, ריסון כוחו של בגץ, כי בלי לרסן את כוחו של בגץ, אנחנו תהיה באותו מקום בדיוק.
2: ראיתי שטענת אתמול...
1: שנייה, אוקיי.
15: אם שופטים רגע שאומרים, ולא מקבלים אפילו סנקציה, שאיש חרדי יש לו טלפון אחד כשר, להתהדר וטלפון אחד לנהל שיחות. בסדר, חכם יותר. זה לא עובד ככה.
1: חברת הכנסת גוטליב, אני אבל חייב להבין מה... אני חייב להבין מה עשית.
15: יחי, רגע, עוד משפט אחד.
1: בבקשה. עוד 10 גם.
15: קמפיין הליכוד, קמפיין, לא שני, קמפיין הליכוד לא יכלול, לא התייחסות לשלטון הפקידים, למאבק בשלטון הפקידים ולא לריסון כוחו של בגד. לא יכלול. ככה חושבים האסטרטגים שהם יביאו את האנשים מהימין הרך, שזאת הרבה אורבנית שהשמאל המציא. שאלת אותי, מה קרה עכשיו? אני אומרת ברורות, כי אצלי הכל גלוי. לו הייתה לי הצעה ריאלית, רצינית, הייתי שוקלת אותו בכובד ראש, כי אני אינני אסקופה, נדרסת. לא, ממש לא.
1: רגע, מה, את רוצה להגיד לי שחברת הכנסת טלי גוטליב, שרוצה לקום ולעזוב את הליכוד בגלל הסיבות שמנית עכשיו בשיחה, לא מקבלת שום הצעה, לא מאיתמר בן גביר, לא אולי ממפלגות אחרות בימים?
2: אולי וינטר.
15: אני מסבירה שוב, כשתהיה לי הצעה קונקרטית, אני לא חיה בלללנד ולא בסיפורים פה, אוקיי? אני בליכוד, ככל שהליכוד פותח את ידיו אליי, ואני אומרת פה, בסופו של דבר, אם בקמפיין הליכוד, ראש הממשלה מוצא להדיר אותי ממנו, זאת גם זכותו, אבל זה אומר הרבה. זה אומר הרבה. לכן אני אומרת פה, בתור
2: מי ש... מה, ראש הממשלה לא רואה את הנאמנות הגדולה שלך, וגם לא רואה את האהדה הציבורית?
15: רק רגע, רק שנייה, הנאמנות שלי לא
2: זוכה.
15: רק שנייה. הנאמנות שלי לראש הממשלה תהיה בכל מקרה. בכל מקרה זה לא רלוונטי, בין אם אני אהיה בתוך הליכוד,
1: לא, את מוכיחה עכשיו בדברים שלך שלא? שלא? אם ראש הממשלה, את מקבלת את העובדה הזאת שראש הממשלה מנהל את האירוע, אבל את אומרת, יש לי בעיה עם זה, ויש לי בעיה עם זה, ויש לי בעיה עם זה.
2: לא הבנתי.
15: רק שנייה, קודם כל, זה לא עניין שהתנכל לי, מה זה המילים האלה? זה לא עניין שהתנכל לי. הוא עשה לי סיכון ממוקד משיקוליו, הוא משיקולי הסביבה שלו, שבאמת אמרתי, הזהרתי אותם מפני להכשיל את ראש הממשלה, ויועצי ראש הממשלה. ואנשי הקמפיין מכשילים את ראש הממשלה,
1: כן.
15: ואם אתם חושבים שאני אעמוד מנגד, אז אתם טועים ואתם כבר מכירים אותי. ואנשי הקמפיין מכשילים את ראש הממשלה,
1: כן.
15: ואם אתם חושבים שאני אעמוד מנגד,

0: אליך, אבל אם לא, אני אשאר. זאת אומרת, יגידו, היא מחפשת עכשיו כיסא, היא מחפשת עכשיו תפקיד בכנסת.
1: וואי, תקשיבו לי טוב. חברים יקרים, לכו לדוח הצהרת הון שלי, בסדר? שהוא גלול בכנסת. הייתי עורכת דין שהחזיקה משרד, איך אני אומר, בזהירות הראויה, כל מהקדוש ברוך הוא בבטח פרנסה, תזכו לדוח הצהרת הון שלי, בסדר? אני מחפשת כיסא, אם הייתי מחפשת כיסא, הייתי ילדה טובה ירושלים. הייתי נאבקת בצמרת השבק.
2: תגידי רגע, ראיתי שהליכוד...
1: הייתי פותחת צווי איסור פרסום. אתה, באמת, אני מחפשת כיסא.
2: טלי, אני ראיתי שהליכוד...
1: אבל תן לי להשלים, עוד משפט אחד. אתה אומר לי, אם אני נשארת בוודאי, 26 אלף האנשים שבחרו בי, זה כוח אלקטורלי אדיר. ולכן אמרתי לראש הממשלה, הם לא רצו אותי במקום 12 אגב, הם רצו אותי הרבה יותר. ומה שהיה כאן בתוך הפריימרי, זה באמת שיעור שלם בפני עצמו. תשים אותי במקום 12 מצוין, אבל אני לא עוזב את הפוליטיקה, כי אני באתי לשנים ארוכות בפוליטיקה, ככל שכמובן אני
2: אקבל אמונה. ראיתי טלי שהליכוד דחה בחריפות את הרמז שלך.
1: מי זה הליכוד?
2: לא יודע, דובר הליכוד, גיא לוי, הוציא איזושהי הודעה.
1: איך הוא יודע?
2: רגע, שאת טענת שנתניהו רוצה להגיע לעסקה חנינה תמורת מה שנקרא גניזת הרפורמה המשפטית.
1: זה לא מה שאני אומרת. מה שאני אומרת לכם זה שיש הצעה על השולחן שהיא לא עסקה טיעון, ממש ממש לא, אלא הצעה שאכן ראש הממשלה יקבל חנינה. אגב, אני כל הזמן אומרת, ראש הממשלה לא צריך חנינה, לא דבק בו רבב. פרשנתי את המשפט שלו שנים וממשיכה לפרשן אותו. משפט נתניהו, הפרשנות שלי אותו זה לא בגלל ראש הממשלה באופן אישי, אלא את רדיפת הימין על דרך רדיפת העומד בראש מערכת מחנה הימין. ולכן אני אומרת לכם, ראש הממשלה לא היה צריך לפנות בבקשת חנינה, ולא היה צריך להיות בהליך הזה, אבל once כבר יש בקשה כזו, יש אכן על השולחן הצעה, שראש הממשלה יקבל חנינה, ובלבד שהוא לא ייגע במערכת המשפט. זאת לא עסקה טיעון, זה לא עסקה, זה הצעה שנמצאת על השולחן, לא במסגרת הליך הפלילי שלו. לא, זאת חנינה.
0: כן, אוקיי, בליכוד אומרים שזה לא נכון.
1: מי זה הליכוד? הם איפה הם יודעים? הם שאלו, קחו תגובה בבקשה, אני מציעה לכם, קחו תגובה
0: מהנשיא. מה זאת אומרת? אני מדברת איתך על הליכוד, זה בן אדם שעובד עם ראש הממשלה נתניהו, מה? נתניהו עצמו לא יודע על ההצעה הזאת?
1: רק שנייה, בכל הכבוד, אני עומדת מאחורי המילים שאמרתי.
0: כן. מי הציע? מי הציע את ההצעה הזאת?
1: אני עוד פעם מסבירה לך, אתה לא תגרור אותי בתוך הדבר הזה, ואני לא אומר את זה. אני מבהירה לכם, כידוע, את מי שאתם יודעים אחרי 4 שנים, אני לא ממציאה המצאות. כן, יש הצעה על השולחן, שבגינה ראש הממשלה לא מדבר, גם לא בריאיון שהיה לו השבוע בפטריוטים, כשאף אחד, חוץ מי, נדמה לי, משה כהן עלייה, לא שאל אותו מה קורה עם מערכת המשפט, מה קורה עם היועמ"שית, מה קורה עם הפצ"רית.
0: טוב, זה בגלל שלא הייתי שם, זה... כן.
2: לא, אבל אולי בגלל זה מחביאים אותך בקמפיין הליכוד, לא, כי את הסמל של המלחמה במערכת המשפט.
1: אבל ברור, מה השאלה? לא הבנתי.
0: אני חייב אבל לשאול שאלה אחרת. ערב הפריימריז, בכל מקום שאלו אותך, גם אנחנו כאן, האם זה נכון, האם את חושבת שזה נכון שסביבתו של ראש הממשלה וראש הממשלה פועלים נגדך, פועלים לסכל אותך, ואת אמרת, מה פתאום, צר לי לאכזב אתכם, ראש הממשלה רוצה אותי גבוה, אם לא היו פריימריז, הוא אפילו היה שם אותי במקום החמישי ברשימת הליכוד. ואז רגע אחד אחרי שנגמר הפריימריז, פתאום כאילו כל התשובות הפוכות, 180 מעלות.
1: מה לעשות, שנודע לי האמת?
0: עד אז לא ידעת את האמת? או שרצית להצליח בפריימריז?
1: סליחה רגע, כל הזמן אמרתי, זה סביבת ראש הממשלה. אמרתי לכם, אמרתי, ראש הממשלה לא מתדרך נגדי. אמרתי את זה כל הזמן, ואתם שאלתם אותי, איך יכול להיות, ראש הממשלה לא יודע, כן יודע, איך את אומרת שזה רק הסביבה שלו, ואני באמת, אני אומרת לכם, אני סברתי שזאת הסביבה שלו, ועובדה שהוא גם יום אחרי הפריימריז שלח את דוד שרן ואת הדובר שלו לומר בכל ראיון שזה לא הוא, אבל אז נודע לי שזה כן הוא, וזה בסדר, זאת זכותו. הוא ראש הממשלה. אבל זאת זכותו, אבל אני מבהירה לכם, כי אני אכן אמרתי שזו סביבת ראש הממשלה, והנה הובהר שזה לא סביבת ראש הממשלה.
2: שזה הוא בעצמו ניסה לעשות לך את הסיכול הממוקד, אמרת.
1: כן, מה לעשות, זאת האמת לאמיתה, גם את זה הוא יכול להכחיש, אבל זה המצב, הוא לא רוצה להוציא אותי מהליכוד, הוא רוצה שאני אהיה גבוה גבוה ברשימה, כדי שאני לא אהיה הפנים של הליכוד, ואיך אני אומר בזהירות ובצניעות, אני הפנים של הליכוד, ואני הפנים של מחנה הימין, ואני הפנים של מי שיש לה יראת השם ולא יראת אדם. במובן הזה, כמי שמבקש לחדל את ערכי הימין, ומי שמבקש להחליש אותנו, כמי שעומדים על היותנו יהודים בנחלת אבותינו, ומי שיש לו בעיה, העקרונות הכי בסיסיים שלנו, בתוך המדינה הזו, שתשתה מים קרים, זה הכל.
0: טוב.
1: אני רק סבורה שלדבר בימניות, רק יחזק את המחנה. אנחנו תגידי... שוב נוריד את הראש שלנו, ונדבר על לביות, כן? אז איך אני אומר לכם? זה יחליש את המחנה מאוד לצערי.
0: חברת הכנסת גוטליב, יש פגישה מתוכננת שלך עם איתמר בן גביר?
1: לא, אני אף פעם לא מספרת רק מה שמותר לי לספר, אני לא רחלנית כאלה.
2: בוא, יאקי.

0: אולי פה מתחבא פה איזה משהו.
1: תעקבו.
2: שתהיה הצעה קונקרטית, אני אשקול אותה בכובד ראש. זה הכל. למען מחנה הימין, למען מחנה הימין, למען המאבק בשלטון הפקידים שמחדל אותנו, ולמען ריסון כוחו של בג"ץ, שהפך את עצמו, כמו שיצחק עמית אומר, לפוסק האחרון. לא פחות, השולחן ערוך הוא מגדיר את עצמו, לא פחות.
1: כן. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה ושמחה רבה.
1: בוקר טוב, להתראות. הבנת את האירוע הרבה?
0: כן, כן.
1: תעקוב אחר הסיפור הזה שאמרת לך.
0: צריך לעקוב, כן, שם עם בן גביר, כן.
1: אולי, לא יודע. כאילו, אני חושב שאם היא מדברת על הצעות קונקרטיות, איפה זה עוד יכול להיות?
0: לא יודע, אולי אצל וינטר, לך תדע.
1: וינטר?
0: כן.
1: לא. אולי אצל זהות, אבל בזהות שקצו כבר אנשים אחרים.
0: אולי אצל מאוז, כן.
1: כן. טוב, יש לנו אורחים מכובדים.
0: אורחים חשובים, באמת, כן. אנשים, אנחנו מדברים על שורד השבי, אליה כהן, שהיה 505 ימים, אם אני זוכר נכון, בעזה, והוציא גם ספר רב מחר, ועכשיו הוא...
1: אשתו.
0: כן, ניסה בשעה טובה, והוא עם אשתו ביחד הוציאו שוב ספר נוסף, זיו עבוד, שלום לשתיכם.
3: אהלן, בוקר.
1: תדע לך, אליה, אני רוצה קודם כל לפתוח שהיה רגע מאוד מאוד מרגש שעשה קידוש השם עצום ברגע שעמדתם מתחת לחופה. לפני שבועיים זה קרה כבר, או שכבר יש יותר משבועיים?
0: כן, משהו כזה.
1: שבועיים.
0: הם לא סופרים.
1: ועמדת שם ואמרת, אני רוצה לקיים את ההבטחה שנתתי לבורא עולם בתקופה שלי בשבי, ולהגיד לו תודה שהגעתי לרגע הזה, ואז עשית שם שמה ישראל יחד עם כל הקהל. כמה, מה, אתה יכול לספר רגע, להחזיר אותנו לרגע הזה בשבי שהבאת את ההבטחה הזאת?
3: כן, קודם כל, אני חייב להגיד אתה חייב להבין ששם החיים שלי נעצרו. ברגע הזה שתכננתי לצי על הבצוג שלי ניסויים, שם החיים שלי נעצרו אז. במשך כל הזמן...
0: במיגונית, צריך לומר, ראיתם שתכם במיגונית, אותך חטפו, והיא ברוך השם ניצלה, כן.
3: נכון. אז... כל הזמן הייתי מדמיין איך אני עובד מתחת לחופה, כי זה כל מה שרציתי. ותמיד הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, הייתי אומר לו, אם תיתן לי אי פעם את הזכות לעמוד מתחת לחופה, אי פעם, אני לא יודע אם זה יקרה. אבל אם זה יקרה, אני מבטיח שאני אעצור את הכל, ואני אדבר איתך כמו שאני מדבר איתך כל לילה וכל בוקר, אני אדבר איתך שמה, כאילו זה קורה במקום הכי קדוש בעולם.
0: ואז אתה אומר לעצמך, ברגע שאני אצא החוצה, אני אעשה את הדבר הזה ויאמר שמה ישראל. אני חייב לומר, אני הייתי שם בטקס, ובאמת לראות את כל המשתתפים ביחד, מניחים ידיים ואומרים שמה ישראל, כמו שיקי אמר, קידוש השם גדול.
3: תודה רבה.
0: זיו, מהצד שלך, את כמה, יותר מ-500 יום מצפה, מאבק, בלתי לוחמת. איך את מתארת את מה שקרה?
4: את מה שקרה בחופה?
0: לא, באופן כללי, השנתיים ואחר כך העמידה בחופה שסוגרת מעגל.
4: תשמע, אני חושבת שאין לתאר בכלל את התקופה הזאת, היינו צריכים באמת להשתמש ולהיעזר באמונה גדולה ובכוחות אדירים רק בשביל לשרוד כל יום את אותו יום. אבל באמת, אם יש משהו שלא נגמר אצלנו, זה האמונה. והאמונה שהוא יחזור הביתה, ובכל מקום, ככה גם אבא של הנר אומר, אבא של הנר, כאילו הנר שפירא, גיבור ישראל, זה בחור ש...
0: נכון שהוא כתב לכם... שזרק את הרימונים מהמיגונית, ואבא שלו כתב לכם גם את הכתובה, כן.
4: נכון מאוד, הוא כתב לנו את הכתובה, ובתקופה שלפני שאליה חזר, הוא כל פעם כאילו היה שומע אותי אומרת, הוא יחזור ואנחנו נתחתן, ואנחנו נקים בית בישראל, אז אתה יודע, הוא אמר לי, היו לי ספקות, פחדתי שישבר לך הלב, אבל אז הוא אמר לי, כשהוא יחזור אני אכין לכם את הכתובה, וברוך השם, אליה חזר, עם אמונה גדולה, ואבא של הנה כתב לנו את הכתובה, אז אין ניצחון גדול מזה, אין.
1: מרגש, והאמת היא ששמעתי גם את הדברים שאמרת מתחת לחופה, שיש לכם את החלום ביחד, שיהיה לכם בית מלא בילדים, והם כולם יתרוצצו לכם בין הרגליים, ובאמת הניצחון גדול מזה. אליה, אני חייב לשאול אותך, מבחוץ, זה באמת נראה, זה נראה כמו סיפור עם סוף שמח, אבל מן הסתם גם יש התמודדויות לא גדול, לא קטנות בכלל.
3: חד משמעית. תמיד,
1: אתה יודע,
3: אומרים לא כל המצאת זהב תמיד, אז זה ברור שכשחזרתי אז זה היה נראה מושלם וכיף, אבל בסוף יש גם התמודדויות ויש פוסט טראומה שלא נגמרת, גם לא רק לי, גם לאשתי שחוותה אירוע טרור מאוד מאוד קשה, ובסוף צריך לנהל את זה, וההתחלה הייתה מאוד מאוד לא פשוטה, וזאת הסיבה שאנחנו כתבנו ספר משותף. אחרי שכתבתי את הספר שלי, שהוא על ההתמודדות בשבי, אני וזיו הבנו שיש לנו פה עוד מסר מאוד מאוד חשוב שאנחנו רוצים להעביר, שזה לראות לאנשים שדווקא כשהמצלמות נכבו ופתאום אין סרטונים ותמונות, פתאום יש רגע זוגיות וזוגיות באירוע שלא לא, לא ממש קל לחזור אליו, לא פשוט לחזור לזוגיות כזאת רגילה שאני מתעורר בלילות מתוך שינה, ויש לי רגעים מאוד מאוד קשים, ובהתחלה בכלל שהחטופים עוד היו שם, אז היה הרבה
0: ישב
3: יותר...
0: על הצוואר.
3: אשמה.
0: כן.
3: מה זה?
0: ישב
3: הרבה
0: על...
3: הרבה מאוד פשוט אשמה.
0: כן.
1: כן.
3: עד משמעית. אז זה היה מאוד מאוד לא פשוט לנהל את זה ולהחזיר את זה ולקום כל בוקר ולבחור מחדש, להוריד את כל המסכות והשכבות ששמנו אחד על השנייה בסוף. אני אדם שהיה בטוח ב-100% שבת הזוג שלו נרצחה, והיא ואשתי גם. אותו דבר, מנגד לא הייתה, לא יודעת אם אני אחזור או לא, וכדי לשמור על הלב, לשמור על הנפש, אתה שם הרבה מאוד מסכות, וזה פוגש אותך בהרבה מאוד רגעים.
0: טוב, אנחנו בטוחים ששלכם חזקים, ובאמת בסוף, כמו שראינו מתחת החופה, הניצחון והאמונה אצלכם. תגידו, גם זיו וגם אליה, בזמנו, כשאתה היית בשבי, אמא שלך התראינה כאן, סיגי, והיא סיפרה, זיו, שאת אחרי השבעה באוקטובר חיפשת ברכב את ה... מה חיפשת? את הטבעת וגם את התפילין? את יכולה, את יודעת לספר לנו את הסיפור הזה?
4: וואי, אני זוכרת את הסיפור הזה.
0: אני אשחזר לך מה היא סיפרה. היא אמרה שבעצם...
4: את התפילין לדעתי.
0: את הטבעת, את חיפשת, כי הטבעת של הנישואין כבר הייתה מוכנה אצלך, ואז גם חיפשת את התפילין, ובסוף מצאת ברכב את המפתח של הכספת, ובכספת מצאת את התפילין, והיא קרא באמת לעם ישראל להניח תפילין לזכות השחרור שלך.
4: וואו, מה
0: עושה
4: רגע?
1: כן, יש לכם באמת שליחות גדולה וזכות עצומה בעובדה שאתם מחממים באמת לאנשים את הלב ומרגשים אותם ומקרבים אותם לקדוש ברוך הוא. הספר נקרא איישה, נכון? לבנות בית יחד מתוך ההריסות.
4: נכון מאוד.
1: יפה. אז שתזכו באמת, כן. לבנות בית נאמן בישראל.
0: אולי אליה וזיו, משהו לסיום, איזה מסר מכל אחד מכם למאזינים, שהתפללו אליכם כל התקופה, ודאי בעיקר על אליה, אבל גם עלייך זיו.
4: אליה,
0: המסר
4: הוא שלך. קודם
3: כל רוצה להגיד תודה רבה. להתחיל בהודעה זה תמיד טוב. ולהגיד שאנחנו חייבים לשמור על הכוחות שלנו ואחדותנו, ולהישאר מאוחדים, וכמובן נמשיך להתפלל על השלום בבית שלנו בעזרת השם.
4: והחיילים הגיבורים שלנו שעושים באמת עבודת קודש, זה לפני הכל, באמת. כמו שנגיד שהיינו בתקופה הכי רעה של החיים שלנו, והיינו זקוקים לתפילות, ועכשיו זה תורנו להתפעל עבור אנשים שזקוקים לתפילות ולהתפעל בשבילם.
1: כל יפה, הכבוד. כל הכבוד. תודה באמת. רבה לכם.
0: מרגש.
1: על מי שאתם ועל הקידוש השם שאתם עושים. שתזכו להקים בית נאמן בישראל ורק בריאות ונחת. אליה כהן וזיו עבוד, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה.
1: בוקר טוב, להתראות. אנחנו מסיימים, ישראל. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לגינדי בהפקה, רוני גינדי, אורי בני ישראל הטכנאי, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, רף יוחנן על הפיקוח הטכני. תודה לך, ישראל כהן.
0: תודה לך, יקי אדמקר, ושנשמע בשורות טובות.
1: אמן, להתראות.
5: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה, אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
2: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.

0: חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הקיגל,
3: מג'י מיקס.
2: הסלטים,
3: מג'י מיקס.
2: ההוגה,
3: מג'י מיקס.
2: הכינוח,
3: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
1: עושים לכם אחי.
3: כפוף לתקנון.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
8: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו, עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.

0: קול ברמה 104.3 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה הבוקר, כ2,600,000 תלמידים חזרו ללימודים בכ28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. כ180,000 תלמידי כיתה א' יעשו הבוקר את צעדיהם הראשונים בבית הספר, שיהיה בהצלחה. 56 ימים לבחירות לכנסת ו8 ימים לסגירת הרשימות. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שווה וטוענת כי הוצא לראש הממשלה נתניהו הסדר טיעון בתמורה לוויתור על הרפורמה המשפטית. בריאיון לתוכניתנו 800 הוסיפה גוטליב כי מקורבי ראש הממשלה ניסו לסכל אותה בהתמודדות לרשימת המפלגה, למרות שהיא הפנים של המפלגה.
2: ועצת אנשי הקמפיין שלו מדירים אותי מקמפיין בחירות הליכוד. ככל שראש הממשלה משתכנע מהנשאר שצריך למדר אותי מקמפיין בחירות הליכוד, שאני בבחינתי הפנים של הליכוד.
1: יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, תקף בחריפות את הדברים שאמרה אמש רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, וכינה אותם קונספירציית בגידה שאין לה כל בסיס עובדתי. במקביל הודיע יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כי יגיש תביעה דיבה נגדה, זאת לאחר שרמזה אמש כי לגולן היה מידע מוקדם על טבח 7 באוקטובר. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג דחה עתירה שביקשה לאסור לחלק בחינם את ספר הילדים השר שלא עצר מטעם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. התנועה לאיכות השלטון בישראל עתרה אתמול נגד הפצת הספר בחינם וטענה שהצעד מפר את חוק הבחירות. ברשות המים מעריכים כי התקלה במתקני ההתפלה תסודר בתוך מספר שעות, זאת לאחר שאמש הושבתו 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה בישראל. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
3: בישראל בודקים האם מתקפת האקרים איזו שגרמה למערכות ההתפלה הלאומיות של ישראל באשקלון ובאשדוד לזהות זיהום חמור לכאורה במי הים שהוביל להפסקת הפעילות של מערכות ההתפלה. הדבר בא לידי ביטוי כבר מאתמול גם בערים באזור הדרום וגם לחקלאות. כך לדוגמה במועצה האזורית רמת נגב טוענים לסכנה מיידית ל-20,000 דונם של גידולי ירקות, וזאת בעקבות הבעיה במתקני ההתפלה.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל על הדיווחים לפיהם פיט אקסט, שר ההגנה, שוקל להתמודד בבחירות לנשיאות ב-2028 למניינם. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ, אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת וכנראה שהוא לא היחיד שרוצה להתמודד, דברי הנשיא. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום ומחר יתחמם בהדרגה ויעשה חם מהרגיל לעונה. מיום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל. שוב, אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שלישי בשבוע, יום שנכפל בו כי טוב. יוטט באלול, ואם תרצו, יוטט באלול, תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026 למניינם. כן, כן, אולי התאריך הזה לחלק מהמאזינים לא אומר הרבה, אבל אני מאמין שלהרבה הרבה אנשים כאן מהמדינה, ה-1 בספטמבר אומר משהו. כן, כולם שבו אל ספסל הלימודים, שיהיה לכולם בהצלחה רבה, שכל אחד ואחת יצליח להגשים את עצמו. נפתח את הבוקר הזה בהודעה אינסופית לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. איי, כמה מתנות. איי, כמה חיבוקים. אבא, אבא, תודה, תודה. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו, אורי צייטלין, מי שמפיק בפועל עלו רוני גינדי, על הביצוע הטכני אורי בלי ישראל. כן, תודה. יאיר פה איתנו נותן את האווירה, הכהן שאינו כהן. אבנר שרון יועץ הלשון, בדיגיטל יוני פדידה. כן, האמת שלא חסר על מה לדבר, עודה ולא אבוש, אבל ישנו איזשהו אירוע חשוב ש... אסור, אני חושב לי, כיהודי, מאמין, לדלג עליו. ישנם נדיעות שאתה שומע ואומר לעצמך, רגע, איך הגענו למצב הזה? היועמשית הורתה לבטל את טקס ההזכרה למרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בטענה שקיומו של הטקס, קיומה של העצרת, קיומה של ההזכרה, עלול להיחשב תעמולת בחירות בגלל הזיהוי שלו עם שס. וצריך לומר את זה בלי להתפתל, בלי לדבר בשפה מכובסת. זו החלטה מקוממת. אבל דווקא מעבר לוויכוח המשפטי, אני חושב שיש כאן שאלה יהודית עמוקה הרבה יותר. מה היחס שלנו לזיכרון של גדול בישראל? ביהדות, כשנפטר אדם גדול, לא אומרים הוא פשוט היה כאן והוא איננו, אלא להפך. אומרים צדיקים במיטתם כרואים חיים, וישנה אמרה שאף אומרת, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. התורה לא מלמדת אותנו למחוק את מי שהיה, להפך. אנו מצווים לזכור, זוכרים את האבות הקדושים, זוכרים את סוללי הדרך, זוכרים את יציאת מצרים, זוכרים את מעמד הר סיני, זוכרים את משה רבנו, זוכרים את גדולי ישראל מכל דור ודור. כי ביהדות זיכרון איננו מוזיאון, זיכרון הוא המשך. כשאנו מזכירים תלמיד חכם, אנחנו לא מסתכלים רק אחורה, אנחנו שואלים את עצמנו מה עלינו ללמוד ממנו, מה נשאר לנו ממנו, מה אנו מעבירים הלאה, מה אנחנו לוקחים ממנו. ומרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה היה עבור ציבור ענק בעם ישראל, לא רק מי שהקים את ש"ס, הוא היה קודם כל תלמיד חכם, קודם כל אדם שהתורה הייתה מרכז חייו, קודם כל אדם שהשפיע על העולם בהלכה, על משפחות, על קהילות, על דורות שלמים בעם ישראל שהתקרבו ובאו תחת כנפי השכינה. במדינה יהודית נדמה לי שצריכה להיות לנו פחות מידה של ענווה מול, לפחות אני חושב, כן? מול אדם שהקדיש את חייו לתורה. אבל כאן מגיע הכעס האמיתי, כי התחושה היא שישנם אנשים עם הרבה מאוד כוח והשפעה שמסתכלים על מדינת ישראל דרך איזשהו חלון צר של העולם שלהם. ואז הם מחליטים בשביל כולם מה יהיה הצביון של המדינה. הם מסתכלים סביבם ורואים את עצמם, את העולם שלהם, את הערכים שלהם, את ההגדרות שלהם. ואז הם מתפלים לגלות שיש כאן מיליוני יהודים, שהזהות היהודית שלהם היא לא סעיף בספר ההיסטוריה, היא החיים שלהם. היא הבית שלהם, המשפחה, השבת, בית הכנסת, רבנים, ספרים, תורה, אנשים שהם בוחרים לזכור. אי אפשר לבנות מדינה יהודית שבה חלק מהאנשים מקבלים להחליט מהי יהדות לגיטימית ומהי פוליטיקה. אי אפשר ולא ניתן למחוק את העולם הרוחני של מיליוני אזרחים בשם תפיסת צרה של ניטרליות. כי גם לניסיון להיות ניטרלי, יש לפעמים השקפת עולם. וכשאתה מחליט שזיכרון של גדול בישראל זהו משהו בעייתי, אתה כבר לא רק מנהל טקס. אתה משפיע על השאלה איזה זיכרון יהיה חלק מהמרחב הציבורי. אתה צריך להטריד כל יהודי.
ללא שום קשר הוא מצביע שס, או שהוא זכה להיות מתלמידיו של הגאון מרן רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. כן. וגם אם הרב שלו בפסיקותיו חולק על הרב עובדיה, אין לזה שום קשר. כי היום זה מרן, ומחר, מי יודע. איזה עוד חלק מן המסורת היהודית יהפוך פתאום לבעייתי, לרגיש, ללא ממלכתי, לפוליטי. המחאה כאן היא לא רק בשם ציבור מסוים. היא בשם הרעיון שמדינה יהודית לא יכולה להתייחס ליהדות שלה כאל אורח שצריך לבקש רשות להיכנס. ומרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף, לא יכול להצטמצם למפלגה. הרמב״ם לא שייך למפלגה, רש"י לא שייך למפלגה, חזון איש לא שייך למפלגה, מרן שר התורה זצ"ל לא שייך למפלגה, וכאן על הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. גדול בישראל שייך קודם כל לתורה ולעם ישראל. וזה אולי הדבר שהכי צריך להפריע לנו. כי אם אנחנו רוצים להיות ולחיות פה במדינה יהודית, לא מספיק שלוח השנה שלנו יהיה בעברית, ושנתייחס לתאריכים עבריים, ושיהיו בתי כנסת ומקוואות בכל עיר. צריך שגם היחס שלנו לתורה, לחכמים, לגדולי התורה, לזיכרון היהודי, יהיה אחר. צריך שתהיה לנו היכולת לעצור לרגע ולומר, האדם הזה היה כאן, הוא הותיר פה חותם, הוא למד, הוא לימד, הוא פסק, הוא השפיע, הוא הותיר תלמידים, ספרים, פסיקות ודורות של יהודים. ואנחנו חייבים לזכור אותו, רוצים לזכור אותו, מעוניינים לזכור אותו. לא כי אנחנו בהכרח מזדהים עם ציבור כזה או אחר או מפלגה כזו או אחרת, לא. בפני שעם ישראל זוכר ויזכור את מי שבנה את הרוח שלו. את העוצמה שלו. אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אפשר לבקר, אבל ישנה באמת משמעות עצומה והבדל עצום בין ויכוח לבין מחיקת זיכרון של גדול בישראל. ובמדינה יהודית מול זכרו של גדול של ישראל הייתי מצפה קודם כל לדבר אחד. מעט יותר ענווה. קצת יותר כבוד וערכים לגדולי הדורות שעיצבו ומעצבים פה את הדור. ואולי קצת פחות ניסיון להחליט מלמעלה איזה חלק מהיהדות מותר ואיזה חלק מהיהדות הוא אסור. מה מתאים לנו ומה נקרא פוליטי. מקווה שהובנתי.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
7: עכשיו זה בשבילך.
8: הלוי.
9: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
9: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
7: זה חכם.
9: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. מסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי. לילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.

0: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים, יום שלישי בשבוע י"ט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, לאורי בני ישראל הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון, אגב עושה זאת בנעימות ובנחמדות, יישר כוח אבנר. בדיגיטל יוני פדידה. אורי, תכניס אותנו לבית המדרש של לימוד סדר מוסר יומי אלול.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות, סדר מוסר יומי, מתוך הספר שערי תשובה.
0: כן, אז נכנסנו ככה לבית המדרש עם האווירה, עם הלימוד, עם ההכנה של סדר המוסר היומי. ספר שערי תשובה לרבנו יונה, אנחנו כבר נמצאים בעיקר השלישי של החזרה בתשובה. הוא מונה את העיקרים בזה אחר זה. העיקר הראשון, כפי שלמדנו, זו החרטה. העיקר השני, עזיבת החטא. והעיקר השלישי, אומר רבנו יונה, היגון. ישתונן כליותיו ויחשוב כמה רבה רעת מי שהמרה את יוצרו, ויגדיל יגון בלבבו, וסער מתחולל ברעיוניו, ויהנח במרירות לב, כי ייתכן שיתחרט ויירה בעיניו על חטאתו אשר חטא ולא ישלים חוקו בזה. כי גם הפסד דינר או יסר קשה בעיני אדם. גם כשאדם מפסיד 50 שקלים, 100 שקלים או 1,000 שקלים, גם קשה לו. אך אם עבד עושרו בעניין רע ויצא נקי מנכסיו, נפשו עליו תאבל ותכבד הנחתו ונפשו מרה לו. אומר רבנו יונה, יש הבדל בין אדם ש... מתאבל, מצטער על אובדן של 1,000 שקלים לבין אדם שיבל את נכסיו. מה זאת אומרת? השם ירחם, ירד לתמיין, הכל נעלם. וכן על צרות רעות ורבות, כאבו נצח ויגון בלבבו יומם. ויותר מהימה, שימו לב מה כותב רבנו יונה בשערי תשובה, ויותר מהימה ראוי שיצטער ויענח מי שימרה את השם יתברך וישחית ויתאיב עלילה לפניו, ולא זכר יוצרו אשר בראו יש מאין וחסד עשה עמו. אומר רבנו יונה, אנשים נאנחים, בוכים, מצטערים על צרות, על קשיים, על פשיטת רגל, שזה נורא והיום, אבל יותר מהכל צריך להצטער על כפיות הטובה, על זה שאדם, שהקדוש ברוך הוא נותן לו חיים, נותן לו חיוך, נותן לו שמחה, נותן לו אוכל, נותן לו משפחה, והוא בוגד בו. וידו תנחהו בכל עת, ונוצר נפשו בכל רגע, ואיך מלאו ליבו להכעיס לפניו, ואיך תח מראות עיני החוטא, מהשכיל לבבו. זה צריך להיות יגון אמיתי, כאב וצער עמוק. אבא, איך עשיתי לך את זה? אבא, כמה אתה נותן לי, מה אני מחזיר לך? והמשכיל אשר נפקחו עיניו, אומר רבנו יונה, יוחקו הדברים האלה בלבבו, ויבואו חדרי רוחו. אדם שמבין את העניין הזה, אדם שיודע מהי המשמעות של הכאב הזה, שהוא חטא למי שעשה לו רק טוב, הוא זה שבאמת יודע להיכנס ליגון והנחה, וזה חלק עיקרי בעיקרי התשובה.

0: ככה מדי יום שלישי, גם היום יש לי הכבוד, העונג והזכות לפנות ולומר שלום לידידי והגאון המקובל, הרב יצחק בצר שטיטה. בוקר טוב, כבוד הרב.
1: בוקר טוב, הגאון, רב חיים אורביץ. בוקר טוב גם לכל המאזינים היקרים.
0: הרב, ראש השונה מתקרב.
1: מפחיד.
0: לא פשוט. הרב ייתן לנו עצות וחיזוקים שנבוא מוכנים יותר.
1: תשמע, אני יודע שאני סוחבתי מאחוריי שלשלת יוחסין של גדולי המקובלים בדורות הקודמים. וזה משהו שראיתי את זה אצל אבותיי הקדושים, אצל הסבות הקדושים, מרן הבן איש חי הקדוש, למעלה בקודש, וכמובן המקובל הרב יהודה סטייר, סבא של אבא, שהיה סנדק של אבא, והסבא האישי שלי, אבא של אמא, היה שם מקובל רבי סלמה מוצפי, כמובן אבי מוריס כאן המקובלים. אני ראיתי אצלם שהעבודה של חודש אלול, זה היה בתעניות וסיגופים. ואני יודע שהציבור אוהב להגיד היום שהיום אין לנו כוחות ואנחנו לא מסוגלים לצומת בסיגופים ואנחנו לא יכולים לקבל את זה ואנחנו לא יכולים לעשות את זה. ואני, אם תוכל לעזור לי ולהסכים איתי, אז זה הדבר הכי גדול שיכול להיות.
0: אני הרב, אני צריך להסכים איתך, אני אפילו לא כיהודה ועוד לקרא.
1: לא, זה באמת, זה תראה מה שאנחנו צריכים להגיע. הסתכלתי, סיפרנו שבוע שבא על הסבא, הבן איש חי הקדוש. והבן איש חי הקדוש לקח על עצמו 6 שנים עבודת השם. מה זה 6 שנים תעבוד? הוא לקח את העניות שעשה התנא הקדוש רבי נחוניה בן הקנה, שמביא את זה ראשית חוכמה. ראשית חוכמה כותב שרבי נחוניה בן הקנה צם 120 יום, והתגלה אליו אליהו הנביא, ואמר לו, תמשיך לעצום. הוא צם 6 שנים. הוא אמר לו, אחרי 6 שנים, אתה עול תהיה צרור שלך. וככה עשה הבן איש חי הקדוש. ודורנו זה, יש צדיקים שעושים את זה גם. אני שמעתי שרב דון סגל, שיש לו עבוד טעם חיים ארוכים וטובים, שגם הוא עשה 6 שנים צום, ובשביל לתקן את העניין הזה, תיקון של המון פעמים הקנה. זאת אומרת, אנחנו רואים יהודים, שרבי דוד אבו חציר, השם ינקום דמו, הדוד, האח שבבסלי הקדוש גם עשה 6 שנים. אם אנחנו רואים יהודים כמו בן איש חי, כמו רבי דוד אבו חציר, השם ינקום דמו, שהיה חי אח שבבסלי הקדוש, וכמו שבדלכם ארוכים, רבי דון סגל, אנחנו רואים שיש יהודים שהצליחו לצום 6 שנים רצופות, ולא הפריע להם כלום. אז אני חושב לרגע, מה יקרה אם אנחנו נצום יום אחד, יום אחד, הרי כתוב שבערב השושונה כתוב שלצום שכונו וחומה לצום.
0: כן, הצדיקים, למשל הצדיקים שמקבלים את פני השכינה הראשונים, כמו שהמלך בא, הוא בא בספרי המוסר, אלו שיוצאים ראשונים לקראתו, זה אלו שהכי אוהבים אותו.
1: כן, אז מי שצם בערב השושונה, אז זה דבר גדול מאוד. הספרדים לא עוזר להם חצי יום צום, משונה מהאשכנזים שיש חצי יום, לפי הרמום הוא יהיה חצי יום, בסיסים כותב שלא מועיל חצי יום שעות, אז עשו יום שלום ערב השושונה. זה דבר עצום, שלם לצום בערב השושונה.
0: הרב, אבל אני חושב שאנחנו...
1: יום אחד, הרב לא מתגיע.
0: לא, הרב בא מעולמו.
1: 6 שנים.
0: הרב, כל כך...
1: 6 שנים, יונוס.
0: אתה אומר שמסתכלים על זה בפרופורציה, זה נשמע כמעט כלום, 6 שנים, יום אחד, זה בכלל... אבל הרב, אנחנו בדור כל כך חלש. אנחנו בדור כזה מפונק, איזה אחונס לפני יום כיפור, הרב רואה מה שקורה, אנשים לוקחים כדורים וקליצום, ושותים 3 ימים מים, וקונים את כל הענבים שיש בירקות, ויום אחד, יום כיפור, שזה יחסית, אני חושב, הצום הכי קל שיש, כי באמת עסוקים בתפילה ובבית כנסת. הרב רואה איך נראים אנשים בדור שלנו במוצאי 9 באב.
1: אני מציע לכל אחד לקחת את הלכות תשובה, פרק ה' בראשית חוכמה. הלכות תשובה, פרק ה' בראשית חוכמה, ושם הוא מסביר על החובה של אדם שחטא לצום. הוא אומר, הוא הכעיס את קולו, הוא חייב לצום. הוא כותב שם פרק שלם על הלכות, הוא גם מגיע לרבי יוחנן בן הקנה, אבל הוא כותב פרק שלם רק על החובה הזאת. אני אומר משהו אחד, בשתברורה כותב להלוך, בשתברורה כתוב להלוך בחודש אלול, הוא כותב שחובה לעשות את תיקוני האריזל, שתיקוני ההבנות. כל אחד אחד זה חובה, זה לא פטור של אדם. אם אדם, מה שאומרים את המתחוכם לא יעשה צום, את המתחוכם שלא עשה עבירה לא חטא. תכנון שחטא גם חזר את עבירה. ואני כתבתי איזו תשובה ארוכה בשוט גבוהות יצחק כזה, שאין דבר כזה שאני אגיד, אני אתם חכם, אני לא יכול לתום, אני אתיר, אתם חפר לי. יש לנו עבירות שעבירות לא מחפרות, גם יום כיפור לא מחפר עליהן. למשל, קריטות ומיטות בעדין, עבירות יום כיפור לא מחפר. רק מחפר עליו דורייתא. זה מביא לרעיון, אדם שעבר על קריטות, נראה אדם חלילה על ניסור נידה, חילול שבת, כיבוד עברים, שזה חיים איתה. כל עבירות שחיים איתה, אדם לא מחפר עליו יום כיפור. יכול לעבור יום כיפור וחבור זה לאדם הראשון. אדם הראשון צם 130 שנה. הוא לא נמחה לו. הוא חזר בגלגול, הוא נגזר עליו בזאת הפרח, תאכל לחם, הוא מת, הוא נפטר. הוא לא חזר, הוא לא עזר לו כלום.
0: אז מה, אבל אם אדם הולך לפי הכללים של השערי תשובה, עם כל יסודות התשובה ומתחרד, ובאמת, זה לא מספיק.
1: לא מועיל, לא מועיל. חייב לעשות את תיקוני ההבנות של האריזל, מה שאנחנו נוהגים לעשות. לעשות יום אחד אנחנו עושים כמו שהבן ישחי הקדוש היה כותב, לפחות יהודי שחלש ולא יכול לעשות 6 שנים ולא שנתיים, שבזמן האריזל, היה בא יהודי אצל האריזל ואומר לו, פגמתי חד ושלום ביסוד 84 יום, אומר לו, תצום, היו צמים. אדם היה אומר, פגעתי בהורים 45 יום לצום. אני ראיתי את הרשימה שבשער הקודש של האריזל.
0: הרב רגע יעצור במשפט השני שהוא אמר, כי זה חשוב, פגעתי בהורים, אמר לו, 45 ימי צום. חשוב שמאזינים ישמעו את זה, בעיקר אני. צריך חיזוק על כיבוד אב ואם. לא, שאנשים ידעו מה זה, מה זה כיבוד אב ואם, שזה שיא השיאים. 45 יום, הרי הקדוש נתן ליהודי שבא לטעון בפניו שהוא פגע בכבוד ההורים שלו. לפחות שהאנשים יקבלו על עצמם את הזהירות בזה, זה קבול עצומה לראש השונה.
1: הרב, אדם ששחט, הוא שוחט, ששוחט עופות, בהמות, והוא שחט, הוא עשה דריסה. הוא עשה, בשל את העוף, והוא לא שם לב, והעוף הזה עבר בשרשרת, ומישהו אכל את זה. האריזל הזה היה נותן לבאדם לצום כמניין טרף. 289 יום.
0: טוב, הוא גם מכשיל את הרבים, סיפור, לא פשוט. נכון. בקיצור, הרב אומר, תעלו סקאלה אחת למעלה, תתחילו להיות קצת יותר רציניים, תטענו קצת, תסבלו קצת, לא קרה כלום, יש כזה עולמה זה מפנק. כן, קצת להתנתק, רק לטובתנו.
1: אתה יודע משהו אחד, ראיתי משהו מאוד מעניין, שואל אותי מה אריזל אומר על המלבין מחברו ברבים, האדם דיבר, עלה פוסט, פרסם משהו, עושים משהו, דברים, אריזל מחברו ברבים, אומר, התיקון שלו גם לא יעזור שום תום, לא יעזור לו שום תום, אומר, התיקון היחיד שלו, לשכב בשדה קוצים, ערום, ולהתגלגל בשדה של קוצים.
0: וואה, בקיצור.
1: שלו, לשכב בשדה קוצים, ערום, ונתגלגל בשדה של קוצים.

0: אדם צריך להתגלגל בשדה, קוטים דמה זה קוטים, וכל הגוף מלא קוטים דמה זה, כל אחד זה באדם, הוא משתגע. קוטים בכל הגוף. זה בפנים, בעיניים.
1: הרב, הכנסת אותנו לעולמות גבוהים ולשאיפות לתשובה. אשרינו שאנחנו זוכים לדבר לפחות פעם בשבוע.
0: צריכים קצת, לפחות לראות מה הולך. אני לא אומר לקרוא את השם האמונים, מה קורה שם למעלה, מה אחר כך קורה. אז עדיף...
1: טוב, הרב, בוא בדיוק.
0: זה האחרון הכי גדול, אני אומר לך את האמת, זה האחרון הכי גדול. כולם לא מבינים שאדם יש לו איזה משפט פה, בית משפט או איזה משהו.
1: הוא לא אוכל ולא ישן ולא מרוכז, נכון, נכון.
0: פתאום פה זה אדם, הוא פותח את הספר, הוא רואה את זה, הוא סוגר מיד, לא יכול לסתכל, לא, אני לא קשור, אני לא יכול לעצור, אני לא יכול לעצור. חייבים להתחזק בזה, לקחת את מה שכתוב, זה שומר אמונים, זה כתבי הארי הקדוש. זה לא דברים שאני אומר לבי, אני לא אומר שום דבר לבי, זה שער רוח הקודש, רבנו הארי זה מביא על כל פרט ופרט, כשיהודי עושה משהו, איזה מעשה לא טוב.
1: זה גם בעיקר להבין מה המשמעות של ההשלכה של כל מסה שלנו. זה, זה... מה זה לזלזל במישהו, מה זה לא לכבד הורים, מה זה לעבור על הלכה, שאנשים יבינו מה, כמה רעש ורוע זה עושה בעולם כל מעבר על פסיק קטן בהלכה או ביהדות.
0: טוב, אנחנו צריכים לדעת משהו אחד, אני ראיתי משהו מאוד חזק שחיזק אותי מאוד, כתוב על אברהם אבינו שהוא בימים באשר כתוב שהוא חשב לחשבון במה ידע כי ראשונה. אז זה הוא קיבל 400 שנה גלות לילדים שלו. הוא פעם אחת שאל שאלה קטנה באמונה, תראה מה קרה לאברום אבינו. אדם חושב שהוא עושה איזה עברה קלה, נו מה יקרה? קצת סופק באמונה, יש לו סופק בזה, אני זורק איזה מילה מכונה. במה ידע כי ראשונה הוא 400 שנה, כשבוך הוא לא ותרן. כל העומר כבר ותרן עתור חייו. אתה חייב לקחת את הדברים האלו.
1: תקר את החיים שלו.
0: מה זה לקחת אחריות? מה זה זה? מה זה זה? 400 שנה של ייסורים שזה במצרים, בתוך בלבנים, בטיטו, והרגו את הילדים וכל זה, כל זה בשביל שאברום אבינו, הסבא קדישה שלנו, שהיה במה ידע, הוא לא חושב שהוא היה סופק באמון, הוא היה לו במה ידע. אז אתה חושב שזה יבוא חלק? אז בואו, אנחנו צריכים, כל שנה ושנה אנחנו עושים אחרונה, איך אנחנו חושבו חסרנו אותו חסד? שפעם בשנה נעצור, ננקה את מה שעשינו, ושחשב שלא נבוא עם 80 שנה, 100 שנה של חבילה של עבירות וטומאה ודברים. שנעשה קצת הפסקה כל שנה, ולהתחיל לעשות קצת כפורס, אבל קצת משהו, קצת זה. באמת, אני אומר, זה לא קשה, אבל אנחנו, למשל, אנחנו שבוע, היום חמישי, אצלנו בישיבה, אנחנו מודדים את זה, בישיבת המקובלים, אוספים את האנשים, עושים תפילות וכל תיקוני עוונות, מפעלים ממש, כל היום, צמים יום אחד, עושים תשובה. רבינו
1: חיזקתנו, רבינו, שנזכה בעזרת השם.
0: אמן.
1: כל הישועות, המשך יום נפלא.
0: כתיבה,
1: חתימה טובה. גם לרב, נדבר שבוע הבא, רגע, רב, רגע, נדבר שבוע הבא, בעזרת השם גם, רגע, רב. אבל כל החודש, כן, כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה.
0: כן, בסדר, כל בכתב, זה כתוב, זה מאור פחד, אתה מאחל לשני גם את זה.
1: בשורות טובות, המשך יום נפלא, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פורוש. בואו לדבר עם הציבור, באמת. לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש. שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים, בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית. אנחנו פותחים את האולפן. מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה 054-336-6979 קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו, זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את דוויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. דוויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. דוויניה הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
8: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: היי את, יש
8: יש לך כוח בידיים.

0: והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
2: מורשון
1: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
12: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנותך גו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע.

0: חיים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
5: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
6: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
5: נערכים, מתכוננים לקראת יום הדין, ראש השנה, השנה יחול בשבת וביום ראשון, ואחד הדברים שצריכים לתת עליהם את הדעת הוא מנהג התשליך. האם אומרים תשליך בשבת או שצריכים לדחות אותו ליום, מה שנקרא, ליום השני של ראש השנה שהוא יום ראשון? הרב, תעשה לנו פה סדר.
6: נכון, זה באמת אחד העניינים שאנחנו צריכים לברר השנה. המנהג בכל תפוצות ישראל לומר סדר תשליך ביום הראשון של ראש השנה. יש כמה טעמים למנהג הזה, אבל האם עושים אותו גם כשראש השנה חל בשבת? כותב מרן החידה בשם המקובלים, ראש השנה בשבת לא אומרים בו תשליך, אלא מחכים ליום השני של ראש השנה. זה על פי הסוד, ככה כותב גם השלה, והסכימו לזה כמה אחרונים. לעומתם, מפורש בדברי הפוסקים, ככה מוכח מדברי מהריל, שעושים תשליך גם בשבת, אדרבה, זריזים מקדימים למצוות, כך כותב השבות יעקב, וככה כתבו גם גאוני הספרדים, החקרי לב, והגאון הרבי חיים פלאצ'י, והבן איש חי, ועוד הרבה אחרונים. אפילו בקרב המקובלים, זה לא מוסכם שלא אומרים תשליך בשבת. המנהג של קהילת קודש בית אל לומר תשליך בשבת, ויש שיעידו ככה גם בשם הרשש. רק אם מדובר במקום שאין עירוב, או שרוצים לומר תשליך במקום שהוא מחוץ לשטח של העירוב, שאז יש חשש שיוציאו את המחזורים לרשות הרבים כדי לומר תשליך, אז צריכים להיזהר. רבותינו ביטלו השנה את מצוות תקיעת שופר דאורייתא, שמא אדם אחד יוליך את השופר 400 ברשות הרבים ויעבור על איסור הוצאה. אז ודאי שלא ניקשל בטלטול הסידורים רק בשביל המנהג של התשליך. האמת שכדי לומר תשליך לא צריכים בכלל סידורים ומחזורים, מספיק לומר את הפסוקים מי אל כמוך, זה עיקר התשליך. שאר כל ההקדמות של הזוהר והפסוקים והיהי רצון לא מעכבים בכלל, אבל הרבה אנשים לא רוצים להימנע מזה. לכן אם יש חשש שיוציאו את המחזורים במקום שאין עירוב, יכולים להניח דלי עם מים בתוך בית הכנסת שלא צריכים לצאת לבחוץ, ויגידו שם תשליך, או שידחו את התשליך ליום השני של ראש השנה. ביום השני, שהוא בעצם יום ראשון בשבוע, אפילו שהוא יום טוב, מותר להוציא את המחזורים גם במקום שאין עירוב, כי זה כמו הוצאה לצורך, כך פוסק מרן שולחן ערוך וסימן תקי"ח סעיף א', מתוך שהותרה הוצאה לצורך אכילה ביום טוב, הותרה גם שלא לצורך. לדעת כמה ראשונים, מותר ביום טוב להוציא שלא לצורך בכלל, אבל אפילו אם נאמר שצריך שיהיה צורך קצת, כמו שפוסק הרמה, אז ההוצאה של המחזורים כדי לומר את סדר התשליך, זה ודאי נחשב צורך קצת, כמו שמבואר שם גם בשער הציון, בסימן תקי"ח סעיף קטן י"ג. אבל על כל פנים, במקום שיש עירוב של צורת הפתח, כמו רוב המקומות בארץ, אפשר לעשות תשליך בשבת, ביום הראשון של ראש השנה. לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אפשר לסמוך על העירוב בזמננו, ואפילו אם יש כאלה שמקפידים בדרך כלל לא לסמוך על העירוב, אז יהיה אפשר להוציא את המחזורים על ידי ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך. שימו לב, יש לנו השנה סעודה שלישית בשבת של ראש השנה. ראוי לקיים את הסעודה לפני זמן מנחה קטנה, לפני סוף השעה התשיעית של היום, זה בסביבות השעה 4:20. כדי שניכנס ליום טוב, ליום השני של ראש השנה, כשאנחנו תאבים לאכול. מי שלא אכל עד השעה הזו, עד 4:20, יכול לאכול גם אחר כך. לא יפסיד סעודה שלישית, ולא יקל לעשות אותה עם פירות או מיני מזונות, רק לא ימלא קרסו, ראוי שיוכל לחם עד שיעור קבצה, עד 54 גרם, כמו שכותב הרמה בסימן תקט סעיף א'. לכן, בהרבה בתי כנסת, קובעים תפילת מנחה בשעה מוקדמת, מנחה גדולה, כי לכתחילה ראוי לאכול סעודה שלישית אחרי תפילת מנחה, ואז מיד לאחר מכן עושים את התשליך. והקדוש ברוך הוא ישליך במצולות ים כל חטאותינו, ויחדש עלינו שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה, שמחות וגיל בכל בתי ישראל. אמן כן יהי רצון.
5: אמן ואמן, רבנו הגדול מעוז ומגדול, ישר כוח לדברים הנפלאים והמסודרים. ומי ייתן ובזאת השם נזכה להשליך את כל אבנותינו במצולות ים, ונזכה לשנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה.
6: אמן ואמן, תודה רבה לרב, יום טוב, בשורות
5: ישר טובות. ישר כוח, בשורות טובות. אנחנו כבר מסיימים את תוכניתנו להיום השקפת חיים, יום שלישי, יוטט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026 למניינם. שוב כמובן עודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. אגב, אחד הדברים החשובים לפני ראש השנה זה לערוך רשימה של כל ההטבות שבורא עולם נתן לנו, ולא להפסיק להגיד תודה. כן, לא להפסיק להגיד תודה ולבקש עוד ועוד. תודה לאורי צייטלין, האורך שעושה את מלאכתו נאמנה. רוני גינדי היה בהפקה, כן? ועל הביצוע הטכני, אורי בני ישראל, ולצידו מי שנותן לנו פה אווירה וחיוכים, יאיר כהן שאיננו כהן. אבנר שרון יועץ הלשון בדיגיטל יוני פדידה, ואנחנו רוצים לאחל לכל מאזיננו העיקרים המשך יום נפלא ומבורך, בשורות טובות, ישועות ונחמות. אל תשכחו לנצל כל רגע. ימי הרחמים והסליחות אלו ימים של חיבוקים ואהבה של הבורא יתברך. אנחנו אם ירצה השם ובישועתו נשתמע כאן מחר באותה שעה באותו החדר ובאותו התדר עם כל האנשים הנחמדים שנמצאים כאן מסביבי. בעד אז ובכלל תבורכו מפי עליון פי מיליון, ואל תפסיקו לחייך ותזכרו, אבא אוהב אותנו, אנחנו אוהבים אותו, ונזכה לכל הטוב שבעולם.
3: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חרידן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה.

0: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: בשבילך ובשבילי.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
4: קול ברמה, החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. 56 ימים לבחירות לכנסת ושמונה ימים לסגירת הרשימות. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שבה וטוענת כי הוצע לראש הממשלה נתניהו הסדר טיעון בתמורה לוויתור על הרפורמה המשפטית. בריאיון לתוכניתנו 800 הוסיפה גוטליב כי מקורבי ראש הממשלה ניסו לסכל אותה בהתמודדות לרשימת המפלגה ולהדיר אותה מהקמפיין, למרות שהיא לדבריה הפנים של הליכוד.
6: ועצת אנשי הקמפיין שלו מדירים אותי מקמפיין בחירות הליכוד. ככל שראש הממשלה משתכנע מאנשיו שצריך למדר אותי מקמפיין בחירות הליכוד, שאני במפקינתי הפנים של הליכוד.
5: משרד הביטחון פרסם כי סוכל ניסיון הברחה לרצועת עזה של כ-100 בקבוקי ניקוטין נוזלי שהוסלקו בתוך בקבוקי שתייה. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
7: משרד הביטחון אישר כי סיכל אתמול במעבר קרם שלום שבדרום הרצועה ניסיון הברחה לרצועה של כ-100 בקבוקי ניקוטין נוזלי בנפח של ליטר וחצי האחד שהוסלקו בתוך בקבוקי שתייה. המסעית נסע משלוח שנרכש בידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע, וכלל תחולתה הוחרמה והועברה להמשך טיפול. בתגובה לאירוע מתאם פעולות הממשלה בשטחים החדש, אלוף יורם הלוי, הורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה.
5: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את הדברים שאמרה אמש רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו וכינה אותם קונספירציה שנועדה ללבות שנאה. במקביל הודיע יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כי יגיש נגדה תביעת דיבה, זאת לאחר שרמזה אמש כי לגולן היה מידע מוקדם על טבח 7 באוקטובר. ברשות המים מעריכים כי התקלה במתקני ההתפלה שגרמה לשיבושים באספקת המים תסודר בתוך מספר שעות. זאת לאחר שאמש הושבתו 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה בישראל בעקבות מזג אוויר סוער שפקד את הים התיכון. בנפאל עלה ליותר מ-1,000 מניין הנספים בשיטפונות שפקדו את הגבול עם טיבט. כך מסרו הרשויות המקומיות שהוסיפו כי אלפים רבים עדיין מוגדרים נעדרים. בעכו, הולך רגל כבן 70, נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברחוב חיים משה שפירה. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא מחוסר הכרה. גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו ומרן הגאון רבי משה הלל הירש יוצאים במכתב נגד תופעת מופעי הסליחות. במכתב המציינים כי באחרונה החלה תופעה בלתי ראויה של אירועי סליחות עם כלי זמר, ואירועים אלו מנוגדים לכל מעלת ימי הסליחות שתקנו חז"ל לתשובה וחשבון נפש. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי הרבנים קוראים שלא להשתתף באירועים אלה. ועכשיו התחזית.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום ומחר יתחמם בהדרגה ויעשה חם מהרגיל לעונה. מיום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, 10:05, יום שלישי בשבוע, יוטט באלול, 1 בספטמבר, אוקיי. ככה, שאלתי למה הפעמיים כי טוב, אז שמתי לב פשוט שהיום כשלקחתי את הבת שלי לגן, גם לה טוב וגם לי טוב. האמת שהיא כבר ממש ממש רצתה את זה, חיכתה. ואנחנו נתחיל את התוכנית שלנו, תכף אנחנו נבקש שיעלו לנו את הדסה, כי אנחנו צריכים היום ככה לעשות את זה בצורה שהיא שונה מתמיד, זה פחות רלוונטי עליכם, אבל אנחנו ככה תכף נתחיל עם זה. אבל קודם כל ולפני הכל, להורים שכבר שלחו את הילדים לפני כמה ימים, אז אצלכם זה כבר התחיל, אבל יש כאלה הורים ששלחו את הילדים שלהם היום, אז הילדים, אני מקווה בעזרת השם, כולם במקום הנכון שלהם וטוב להם, ושתהיה לכולם שנת לימודים מוצלחת. עכשיו התור שלנו, רגע לנשום, רגע להירגע. אנחנו באמת, מה זה בעיצומו? כבר כן, ממש, יודעת, אפילו כבר ממש מתקרבים. אנחנו שבוע וחצי ממש לפני ראש השנה, השעון מתקתק. והבוקר אנחנו ככה נצעד יחד במסע של חיבור, של התחדשות, צידה לדרך, לקראת הימים הנוראים. נדבר על בריאות המשפחה והילדים, נקבל כלים מעשיים לאיזון הנפש והבית, ניגע ביוזמות שמעוררות השראה, ולא שכחנו לפנק אתכן גם בטיפים מיוחדים, כדי שנגיע אל החג זוהרות ורעננות. אני מקווה שהלב שלכן פתוח, אני מקווה שאתן ככה בטוב, ואנחנו ממש תכף ומיד נתחיל. בינתיים אני רוצה להגיד שלא משנה, גם אם הגענו עד היום, כן, ליוטט באלול, ואתן מרגישות שלא הספקתן מספיק או לא התחלתן, אז עדיין לא מאוחר מדי. ואנחנו נמשיך ונרחיב על זה בתחילת השעה, אבל קודם נעבור לזה.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה לייבוביץ'.
0: הדסה לייבוביץ', מטפלת רב תחומית, בעלת מרכז ארומטרפי רוחני ומוליד בריאה. בוקר טוב, הדסה. שומעת אותנו?
2: שומעת אותך מצוין, שומעים אותי.
0: עכשיו גם אותך לא מצוין, ננסה. מאיפה את מדברת אלינו?
2: מאוקראינה.
0: מי זאת? למה אני לא מתפלט? למה לא הייתי צריכה לצפות למשהו אחר? אין, צדיקה, את פשוט צדיקה.
2: יכולות להיות עוד אפשרויות.
0: אצלך אבל הן די צפויות. או קבר רחל, או הכותל, או משהו בטבריה. ככה, נכון? אצלך זה מאוד צפוי. ברוך השם, אני אומרת את זה בקנאה.
2: קבר רחל ואוקראינה זה לא כזה דומה.
0: לא, לא, זה לא דומה, זה במגוון האפשרויות שלך.
2: כן.
0: טוב.
2: את שומעים אותי טוב?
0: כן, עכשיו טוב.
2: יופי, מצוין. קודם כל, את באנרגיות מדהימות הבוקר.
0: תודה.
2: אני שומעת אותך וככה, וואו, מלא אנרגיות טובות, מהמם. אני מברכת את כל המאזינות ואת המאזינים ואת כל צוות קול ברמה, כאן ממש דקה מהציון של רבי נחמן מברסלב, שהוא בתכונה מאוד גדולה, בהתארגנות שלו לפני ראש השנה. רציתי להביא משל, לא משל, רבי נחמן מברסלב מספר על איזה מלאך מאוד גדול, שהוא אומר שיש לו 1,000 ראשים, ולכל ראש יש 1,000 פיות. כלומר, יש 1,000,000 פיות, ולכל פה יש 1,000 לשונות. וואו. מיליון. זאת אומרת, זה מלאך עם 1,000 ראשים, לכל ראש 1,000 פיות, לכל פה 1,000 לשונות. זאת אומרת, המלאך הזה שהוא פותח את הפה שלו והוא שר שיר, אז בעצם זה שיר במיליון קולות. אז רבי נחמן אומר, הניגון, אי אפשר לשער את הגודל של הניגון של אותו מלאך שהוא שר. ועל המלאך הזה הוא אומר, כל המלאכים, כל חיות הקודש, כל השרפים, שיש בשמיים, הם לא שווים כנגד דיבור אחד קטן של הבן אדם, וזה העולם השפל. אז הדיבורים שלנו, בעיקר בימים האלה, שזה ממש ימים מיוחדים ומסוגלים, שהמלך נמצא בשדה, אז שהגאולה תלויה בכולם, בכל אחד ואחד, בכל אחת ואחת. כל דיבור הוא דיבור מאוד מאוד גדול, יותר מהמלאך הגדול המיוחד הזה. אז קודם כל רציתי להתחיל עם זה, עם המלאך הזה, שנבין שאנחנו הרבה יותר גדולים מזה. אתמול היה י"ח אלול, זה היה יום הולדת של הבעל שם טוב. אור ששת הימים, יש יום הולדת שהבן אדם נולד, וברכתו מגיעה לעולם, ויש את יום הסתלקותו, שזה בעצם היום שהוא עולה לשמיים, ושם יש עוד החתונה הגדולה, אז עדיין אנחנו באור של הבעל שם טוב, גם שם אתמול הגיעו הרבה אנשים מכל העולם. ואנחנו עומדים לפני השבת האחרונה של השנה.
0: איזה מרגש זה.
2: זה שבת, כל שבת היא, שבת היא נקודת המרכז. שבת אנחנו, יש לנו את השלושה ימים לפני השבת, יש לנו את השלושה ימים אחרי השבת. אנחנו מושפעים מהשבת, השבת משפיעה עלינו. אז בגלל שהיא שבת אחרונה ומסכמת לנו את כל השבתות, אז גם שבת ככה שצריך לתת עליה רגע את הדעת. כתוב שכל בשבת כל האכילה, האלוקות זה האכילה דווקא של שבת, קודם כל. אז
0: זה
2: יש
0: טוב.
2: עניין, כן, זה כתוב, כן. לא, אז יש לנו עניין השבת להתכונן למטעמים מיוחדים לקראת השבת האחרונה. וגם בתוך השבת ככה לעשות, לנצל את השבת הזאת. בכלל שבראש השנה הקרוב אנחנו נחתמים חדש.
0: נכון.
2: אנחנו צריכים לבטל את הדינים ולבטל את הגזרות, ואנחנו, הדיבור שלנו יותר גדול מהמלאך המיוחד הזה.
0: תשמעי, זה נותן הרבה כוח מה שאת אומרת עכשיו.
2: זה נותן משמעות.
0: נכון.
2: שאנחנו לא רק קטנים פה, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו בתוך הקשיים והבלבול והמאבקים והחוסר שלום, אז זה נראה לנו כזה, אנחנו לא כזה חשובים פה בעולם. אז אנחנו לא חשובים כאן בעולם מהמקצוע שיש לנו, או מהתארים שצברנו, או מהמעמד שצברנו. אנחנו חשובים פה בעולם מכל דיבור ודיבור שיוצא מהפה, שיש לו משמעות.
0: יפה.
2: ועם זה צריך ללכת בימים האלה, שיש לי משמעות כאן בעולם, אני משפיעה. כל פעם שאני פותחת את הפה, אני יותר מהמלאך הזה עם המיליון קולות. זה גדול.
0: זה גדול מאוד. בטח, זה רק גם מוכיח לנו ומזכיר לנו כמה משמעות יש למילים, ושנדע לנצל את זה לטובה.
2: שמעתי מיורה מלמד שהשיחה עם הקדוש ברוך הוא, לפעמים הדיבור עם הקדוש ברוך הוא לא לגמרי, או אנחנו לא יודעים בדיוק איך לתקשר, או נדמה לנו שאנחנו מתקשרים ולא עונים לנו, או אנחנו מדברים, ושזה מתחיל בעצם בשיחה שלנו עם עצמנו, כאילו בדיאלוג שלי עם עצמי, איזה דיאלוג יש לי עם עצמי. אז בזכות רבי נחמן מברסלב, שהוא הבטיח, בעצם זה היה הצדיק היחיד שהבטיח לפני שני עדים, שמי שיבוא אליו ייתן פרוטה לצדקה ויקרא את התיקון הכללי, אז הוא ישתתח לאורך ולרוחב והוא יוציא אותו משול תחתיות. ולא סתם אנחנו רואים בשנים האחרונות שזה מכל העדות וכל הדתיים וחילונים וחסידים למיניהם, לא רק ברסלב בכלל, שיש איזו עלייה המונית, שזה נהיה ממש עלייה המונית, יותר ויותר ויותר אנשים מגיעים לכאן. אז אנחנו מתקרבים לתיקון הגדול של ישראל, שכולם מחכים לו.
0: יפה. טוב, אם יישאר לי זמן בסוף השעה הזו, אני ככה אשתף בעקבות מה שאמרת על הדיבור, דיבור לקדוש ברוך הוא, שלא תמיד יודעים איך לדבר אליו, ולא תמיד מרגישים שכביכול נענים, אז אולי אני ארחיב על זה בהמשך התוכנית ככה מתוך המסע האישי שלי. טוב, יפה. הדסה, מה נאחל לך בינתיים שם?
2: מה אני אאחל לכם מכאן?
0: תחת, נכון.
2: כן, מי שנמצא אצל הצדיק, זה...
0: כן, את כבר מסודרת. טוב, אני בטוחה שתתפללי עלינו, ותבקשי, את תמיד עושה את זה בשביל כל עם ישראל, ולמאזינים שלנו. ושיתקבלו...
2: שיהיה לנו שמירה והגנה, שיהיה לנו שמירה והגנה לכל הילדים שחזרו לבת הספר היום, ולכל המסגרות.
0: אמן ואמן.
2: שיהיה שמירה והגנה, סבלנות למורים ולמורות, ולאימהות, עדיין. וגם להבין שזה עוד ימים שצריך ככה לקבל איזה תהליך ככה שהילדים עוברים.
0: נכון.
2: ושוב יוצאים לחופש.
0: בהחלט.
2: תודה רבה שפרה, תודה רבה על הזכות.
0: תודה, תודה.
2: יום מבורך.
0: שיתקבלו התפילות,
2: בשורות
0: טובות, להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו, זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסת תזונה ולא תרופה.
11: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
12: מייכל טויבס.
11: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: לחיים!
17: שנה טובה!
16: שנה טובה!
14: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
18: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
19: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: בשבילך ובשבילי כל
3: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: תוכן פרסומי.
0: טוב, אז אנחנו כבר יודעים ש באופן כללי, כל השנה עולים לרבי שמעון, אבל בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, רגע לפני ראש השנה, זה קורה ביתר סעט. יש ככה כמה פיקים בשנה, ל"ג בעומר המפורסם, וכמובן בימים נוראים. כולם מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי כדי לבקש שנה טובה, כדי לבקש ישועות, שנכתב ונחתם לשנה טובה ומתוקה. וזאת באמת תופעה ייחודית שאין דומה לה בארץ ובעולם. הר מירון זה אתר התיירות השני בגודלו במדינת ישראל, כמובן על פי נתוני משרד התיירות. ועמותת אור הרשב"י, שהיא עמותה ללא כוונת רווח, מארחת את מאות אלפי המבקרים שמגיעים למירון לאורך כל השנה. כל מי שנכנס למירון כבר ראה את הבניין הגדול המפואר, המדהים הזה, שיש בו ישיבת מקובלים, אגפים ללימוד הזוהר, אולמות הסעדה, מקווה טהרה, שירותים באמת לחיילים, לכל עם ישראל. ככה שירותים שניתנים בחינם, ואנחנו באמת כל כך רוצים שבורא עולם יגזור עלינו גזרות טובות עם שמירה והגנה מיוחדת, ואנחנו רוצים לצרף את הרב מרדכי לוי, שהוא מזכירו האישי של רבי יחיאל אבוחצירא, שישתף אותנו מה קורה שם ממש עכשיו. שלום הרב לוי.
12: כן, שלום, שלום, בוקר טוב, שלום עליכם, לכל עם ישראל, לכל המאזינות והמאזינים בכל ברמה.
0: כן, שמאזינים שיודעים שהימים האלה הכי מסוגלים, גם מבחינת הקבלה, לממש לשנות את כל המזל שלנו ואת כל הגזרות. מה קורה שם עכשיו במירון בעצם?
12: אז בדיוק, אנחנו בישורת האחרונה של השנה, וכתוב בספרים הקדושים שהימים האחרונים של השנה אדם יכול לשנות הכל, ואנחנו ימי הרחמים והסליחות. ובכן, במירון האדמור הצדיק המקובל רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, עם כל המקובלים פה באור הרשב"י, מתכנסים ממש מדי שבוע, ובפרט השבוע הזה, לא רק באמירת סליחות, אלא בתיקונים כבירים במהלך כל לילה וכל היום. מגיעים לפה ממש המון המון צדיקים ואנשי מעשה שבמהלך כל השנה נמצאים פה במשמרות, אבל בימים הללו נמצאים פה כל היום. עכשיו כאן בתוך אור הרשב"י עורכים תפילות ותיקונים לשנה החדשה. אנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי כתב על עצמו, יכול אני לפתור את כל העולם כולו ממידת הדין למידת הרחמים. זה אומר, אוטוטו יש לכולנו משפט גדול. כידוע, אף אחד לא יודע מה ילד יום. אריה שאג, מי לא יירא. כל אחד יודע מה קרה בשנה שחלפה, כמה דברים בלתי צפויים קרו לעם ישראל, כל אחד באופן אינדיבידואלי. וכמובן אנחנו מאמינים ויודעים שהכל נקבע בראש השנה, ולכן, כמו שאדם יש לו איזה דיון בבית משפט, הוא סוחר את העורך דין הטוב ביותר. אדם שיש לו דיון במס הכנסה, הוא לוקח את הרואה חשבון, נכון, הטוב ביותר. על אחת כמה וכמה שמדובר פה עכשיו במשהו גורלי, זה הבריאות שלנו, זה המשפחה שלנו, זה המציאת זיווג של הילדים, זה הפרנסה, הכל נקבע ביום ראש השנה.
0: ולכן הרב לוי, בעצם אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יזכו להכניס את השמות שלהם לתיקונים שאתה מדבר עליהם, נכון?
12: בדיוק, כי אנחנו רוצים שהעורך דין הכי טוב שלנו במשפט ראש השנה זה יהיה רבי שמעון בר יוחאי. ואני יכול להעיד שאנשים שבמהלך כל השנה, כל השנה, מוסרים שמות ומבקשים, אחר כך באים לאור הרשב"י לעשות מסיבות הודיה.
0: מדהים.
12: ואנחנו כל יום פה פשוט עם דמעות בעיניים, שאנחנו נמצאים פה ורואים במו עינינו את האנשים. הנה, מקרה קטע, יכול לספר
0: בקצרה,
12: לך.
0: ממש בקצרה, ממש בקצרה, הרב לוי.
12: כן, גברת לוי קוטי מאופקים סיפרה לנו ממש משהו מרגש. בעלה עבר ניתוח לקוצב לב, והניתוח עורך בערך כשעה, אבל אצל בעלה זה היה שעתיים וחצי, כי היה סיבוך רציני בניתוח. הוא ממש איבד את החיים, קיבל מכות חשמל, אשתו בת בבד התקשרה במקביל לאור הרשב"י תוך כדי הניתוח, וביקשה שיתפללו עליה המקובלים, יעשו לו פדיון נפש, וברוך השם, היא אומרת שממש היא ראתה בחוש איך אחרי שהיא מסרה את השם, ברוך השם בעלה חזר לחיים והיה נס רפואי, ועוד כהנה וכהנה, וכל פעם אני הייתי בברית לפני
0: אנחנו ממש ככה חייבים
12: מצומצמים בזמן, אז אוקיי, אז אני רק רוצה לומר שגם אדם שאין לו ילדים, הכל בכל מכל זכות רבי שמעון. אז עכשיו מי שמחייג, 10 מאזינים, מי שמחייג, זה שירות לעם ישראל, 10 מאזינים, עכשיו, ידליקו לו נר, עכשיו, כבר יכניסו אותו פה כל המערה עם השמות ועם התפילות. כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל החודש הזה, גם ערב ראש השנה, גם ערב כיפור, גם ערב הושנה רבה, מתפללים יום יום כאן אצל רבי שמעון, אנחנו השליחים שלכם, תמסרו שמות, כוכבית 2606, כוכבית 2606, תיכנסו לתיקון הגדול הזה, ובעזרת השם יש פה גם דבש מיוחד שרקחו פה המקובלים, גם תקבלו את הדבש המיוחד הזה, כוכבית 2606, כוכבית 2606, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, אמן.
0: אמן ואמן, תודה רבה רב לוי, ואתם תחייגו למוקד של אור הרש בכוכבית 2606, ואנחנו עוברים לפינה הבאה שלנו.
16: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
0: מירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו שלנו, בוקר טוב.
17: בוקר אור שיפי, בוקר
0: נשמע?
17: אור מאזינות יקרות.
0: שבוע וחצי לפני ראש השנה אנחנו.
17: כן, כן. האמת שככה ניסיתי לתכנן לעצמי את ארוחת החג ומי מגיע ומה מומה, ואז אמרתי לעצמי, רגע, רגע, רגע, זה תשאירי רגע בצד, כי אוכל תמיד יהיה בסוף.
0: יפה.
17: ובואי קצת נדבר על האוכל האמיתי. האוכל שהנפש כל כך מצפה לו וצריכה את זה. חודש אלול ככה, שיפי, זה כמו, את יודעת, שאנחנו רוצות איזה מסלול מסוים, ומגיעים לסוף המסלול, ואז מה אנחנו מרגשים? בדיוק לפני הפסקה, מתנשפים,
0: נכון.
17: ואין כבר כוח ואין זה.
0: נכון.
17: זה סוג של, כאילו, סוף שנה, אנחנו מרגישים כבר מותשים מכל מה שעברנו השנה, ניסיונות, חיים, התמודדויות, לא חסר בדפי ההיסטוריה מה שעברנו השנה.
0: אמת.
17: כל עם ישראל, ואנחנו מגיעים לסוף שנה, ואנחנו פשוט, פשוט מותשים. ולפעמים דווקא ברגעים כאלה, בן אדם עובר לו מין מחשבה מסוימת, רגע, רגע, אני ניסיתי הכל, אני כבר התפללתי 100 פעמים על דברים, וכאילו...
0: לא קרה.
17: נראה לנו שכאילו לא נושנו ולא כלום, וזה סוג של מתיש קצת את המחשבה שלנו.
0: נכון.
17: והכל. ולפעמים דווקא מה שחוצץ בין המצב הנוכחי של המותשות הזאת, לבין הישועה, חוצץ משהו אחד קטן. ואת זה לפעמים אנחנו מפספסים. ובדרך כלל אני לא אוהבת לשתף ככה מהדברים האישיים שלי, אבל אני רוצה לשתף אתכם. ולו בשביל החיזוק הזה. אני זוכרת שהיה שנים מסוימות שההתמודדויות קצת היו יותר ניסיונות
0: מורכבות.
17: חיים, היו קצת יותר מורכבות, כן. ואני זוכרת שהיה שנה אחת שהייתי שעה לפני ראש השנה, לפני כניסת החג. ו... אני יושבת עם עצמי, כמו כל עם ישראל, עם מחשבות, חשבונות, חשבון נפש, אנחנו לפני יום הדין אחרי הכל. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, רגע, מה קורה כאן? אני כל כך הרבה מתפללת ומתחננת, בוכה, מייחלת, ומחכה לאיזו ישועה מסוימת, וכאילו, הלו, איפה היא?
0: וואו.
17: אני, כמה אני צריכה עוד להתחנן וזה? והרגשתי מין מחסום מסוים שאני אפילו לא מסוגלת לחשוב שבראש השנה הזה אני אלך לבית כנסת, מרוב שכאילו, היה לי איזה סוג כזה כמו של ייאוש מסוים, כאילו כמה אני מתחננת. אני זוכרת ששעה לפני החג התקשרתי לאיזה רבנית שליפתה אותי הרבה בחיים, ולאחל השנה טובה. ואני ככה מספרת לה את תחושות ליבי. ואני אומרת לה, אני מרגישה...
0: וואו, שאני לא נענית,
17: כן. שאני לא מסוגלת ללכת לבית כנסת.
0: וואו.
17: ואז היא אמרה לי משהו שנחרט לי כל כך חזק בלב, ואותו אני רוצה להעביר לכם, ואני בטוחה שהדבר הזה יטלטל אתכם, ותיקחו אותו אתכם. היא אמרה לי כזה דבר, מירי, תקשיבי. משה רבינו, מסופר עליו שהוא התפלל 515 תפילות.
0: חזק ביותר.
17: כדי להיכנס לארץ ישראל. היה חסר לו תפילה אחת, שלו הוא היה מתפלל אותה, היה נכנס לארץ ישראל. את רוצה לפספס את התפילה הזאת?
0: וואו.
17: אולי עוד תפילה אחת נשארה לך כדי להיוושע בדבר שרצית.
0: נכון.
17: זה בעצם, יש כאן המון המון אנשים בחיים, וגם לנו בנקודות מסוימות שאנחנו מתפללות, מאכלות, זה בשידוכים וזה ברפואה, ולא חסר, לא חסר, וזה בחינוך ילדים, ואנחנו נראה לנו כאילו לא נושנו בזה. ודווקא לתפילה האחרונה הזאת, לכבד שקטן הזה, הקדוש ברוך הוא מייחל. בימי מלחמת העולם השנייה, היה בליץ על לונדון,
0: אוקיי.
17: והיה ככה ממש קרס קשרים, היה בלגן שלם, ובניינים קרסו. והיה צוות הצלה מאוד מאוד גדול, שחיפשו המון המון ימים, עוד ניצולים ועוד ניצולים. הגיע שעת לילה, והמפקד של כל הארגון ההצלה אמר, חבר'ה, זהו, לא נראה שיש עוד מישהו ניצול, עוד מישהו שאפשר לחפש ולמצוא אותו, הסתיימו החיפושים. וואו. אחד המחלצים, משהו בלב שלו, אמר, קשה לי לעזוב את המקום הזה. המחלצים התחילו, את יודעת, להתארגן ללכת, והיה שעת לילה, והיה שקט. והוא ככה עשה, שואל, יש עוד מישהו כאן? כי היה שקט, אז אמר, אולי מישהו ישמע אותי. פתאום הוא שומע כזה, טק, טק.
0: נגישות.
17: בלחש כזה, בשקט כזה. והוא צועק לצוותות, אל תלכו. אני שומע כאן רעש, יש כאן עוד מישהו. וחפרו וחפרו והצליחו להציל אימא וילדה בת 3. זאת אומרת, זה היה הקווץ' האחרון. אם הוא לא היה נשאר ושואל את השאלה הזאת, לא היו מוצאים את האמא והילדה הזאת. זאת אומרת, אל תזלזלו בעוד דבר אחד קטן, בעוד צעד אחד קטן של משהו. גם כן, מסופר על איזה מלך שרצה איזה יעלום מאוד מאוד מסוים על הכתר שלו. הוא שמע שיש איזה סלע מאוד מאוד חזק, שבתוך הסלע הזה מתחבא היעלום הזה. הוא שכר איזה בן אדם מאוד מאוד מומחה, שיחפר במקום הזה. חפר וחפר וחפר וחפר. הוא נתן לו תקופה של איזה שנה, 364 ימים, הבן אדם חפר ולא מצא את זה. בפרשת פנים, הלך למלך, אומר לו, 364 ימים אני חופר. לא מוצא את היעלום הזה. לא נעים לי מהמלך, המלך שלם הרבה, שאני אעבוד כאן וזה. למחורת, עובר באותו מקום ילד קטן. והוא רואה פטיש. מונח ליד הסלע הזה. וכתיבו של ילד.
0: מתחיל לדפוק.
17: כן, לדפוק. לא מבין אפילו אם יש סכנה שם על כלום. הוא מתחיל לדפוק. ואז מרוב כל הדפיקות והחפירות של החופר הקודם, כבר כל המקום היה כבר קצת מפורר, נתן שתי מכות על הסלע, והתפורר הסלע, ונמצא יעלום מאוד מאוד גדול. יו. והסיפורים הם המון המון.
0: זה כמו, את יודעת מה זה מזכיר לי, נכון? לפעמים, סתם בהקבלה מאוד גשמית לחיים שלנו, לפעמים את רוצה לפתוח איזה בקבוק שתייה, סודה, בקבוק מים, לא משנה. ואת לא מצליחה לפתוח, ואז מבקשת מישהו אחר, והוא גם מנסה ולא מצליח, בא שלישי ומסובב את זה בקלות. ואז כל אחד אומר, כן, כי אני סובבתי, כן, כי אני סובבתי.
17: נכון. בדיוק. זה כמו שמישהו ניסה איזה משהו מאוד מאוד איזה, וכבר הכין את כל הבסיס של התוכנית הכתובה, וכבר זהו, היה מותש כבר הורש, כאילו, ואז הגיע מישהו, ותוך שנה סיימת זה, וגם קיבל את הקרדיט וזה. זה בעצם חודש אלול.
0: וואו.
17: אנחנו שבוע ומשהו לפני ראש השנה, יום הדין, חסר לנו אולי עוד תפילה אחת כדי להיוושע. אל תהיו מותשים. תשנסו מותניים ותגידו, זה התפילה האחרונה, התפילה שעוד הקדוש ברוך הוא מחכה אלינו כדי להיוושע. כי הרבה, שמעתי לא מזמן ממישהי, שהיא מחכה לאיזו ישועה מסוימת, וכבר די, אין לי כוח, היא אמרה לי מירי, אין לי כוח יותר. אבל זו התפילה האחרונה.
0: אם יהיה לי זמן, אגב, בסוף השעה, אני גם, בעקבות מה שאת עכשיו העלית, ואת גם שיתפת, אז אם יישאר לי זמן בסוף שעה, אני גם אספר על, בדיוק כדי לחזק את המקום הזה של לא להתייאש, כי אני, באמת, אני אומרת לך, יש דברים שאני עבדתי עליהם וגם התפללתי עליהם שנים.
17: כן.
0: וממש במקומות שלקחתי על עצמי לקום כל פעם שנפלתי, והמשכתי להתפלל, המשכתי לבקש, והמשכתי לעשות, יש פתאום ישועות שראיתי על דברים אפילו אחרי 6 שנים.
17: נכון, נכון, זה מה שקרה גם לי.
0: אמרתי, איזה נס שלא עצרתי, איזה נס.
17: נכון.
0: אם הייתי עוצרת, לא היה לי את הישועה הזאת.
17: קודם כל, זה גם מקדם אותנו, התפילות האלה.
0: בטח.
17: אין תפילות ששוות ריקם.
0: נכון.
17: אתם מתפללים, אל תגידו, הקדוש ברוך הוא לא נענה לי.
0: בדיוק.
17: כי הקדוש ברוך הוא עשה כל מיני צעדים שקידמו אתכם לקראת הדבר הזה, וזה לא תמיד מגיע בזמן שאתם חושבים שזה מגיע לכם.
0: בדיוק. ואז מישהי אמרה לי פעם אחת, כי סיפרתי את זה, שכאילו ראיתי איזה ישועה על משהו ש6 שנים אני מתפעלת עליו, אז היא אמרה לי, 6 שנים, כאילו, וואו, מה, זה מלא. אמרתי לה, אבל אחרי 6 שנים קיבלתי את הישועה. אם לא הייתי מתפללת, או אם הייתי עוצרת, לא הייתי מקבלת... כן, או שבכלל זה לא היה מגיע. אז ברור, נכון, לקח 6 שנים. אני לא יודעת מה הקדוש ברוך הוא, למה זה הגיע. אבל לפחות זה הגיע.
17: נכון.
0: כאילו, תחשבו על זה.
17: אז מאזינות יקרות שלנו, השיר שבחרתי לכם זה, איך לא? תפילה לעני כי עטוף, ולפני השם ייתן שיחו. השם, שמעה בקולי. תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוניי.
0: איזה שרפה.
17: כי גם אם זה לא עכשיו, זה מקדם אתכם. וגם יכול להיות שזה בדיוק התפילה האחרונה לפני הישוע. אל תפספסו את ההזדמנות הזאת, תקראו את השמיים, כי הקדוש ברוך הוא מחכה שנדבר איתו.
0: אני מה זה מודה לך שאלת את הנושא הזה? כי תדעי לך, גם כשמישהו שיודע אותו בשכל, קודם כל אין כמו להוריד עוד קצת אל הלב.
17: נכון.
0: וגם התזכורות האלה, אני חושבת ששוב, זה שאנחנו יודעים, זה שקראתי ספר, זה לא הופך אותי לזה שאני יודעת. אני יודעת אותו אולי בראש, אבל זה לא הופך אותי
17: להם. אגב, שפי, השיחה הזאת, הנושא הזה העליתי, בעקבות שהיה לי שיחה שבוע, עם מישהו שקצת קשה לו בשידוחים, בלשון המתה. והוא אומר לי, אני אומרת לו, הנה, ראש השנה מגיע, אז תקרא את השמיים, זה הזדמנות שלך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, תספר לו מה שכואב לך.
0: נכון.
17: אז אומר לי, די,
0: כאילו כבר די.
17: ואז אמרתי לו, דווקא לזה הוא מחכה.
0: איזה אלופה יפה. נכון, תדעי לך, זה אין. כשאני הבנתי את זה, ממש השתנו לי החיים.
17: נכון.
0: אז תפילה לאן. תודה על התזכורת, נשמע את השיר היפה.
17: תודה.
0: ונשתמע.

0: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים...

0: וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וינט כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים ל"הקול שלך", בהגשת שפרה גרינברג חריטן.

0: שיר יפה זה, אה? רק תדברו איתו. בואו נמשיך.
1: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
0: אין זמן מתאים יותר להעיר את העולם. שבוע וחצי לפני ראש השנה, יאיר כהן, יזם חברתי וחלק פה מכל המערכת הטובה הזו, עם סיפורים מעוררי השראה, יוזמות חברתיות וכולי, אתם כבר יודעים. יאיר?
2: בוקר טוב, ספרה, מה נשמע?
0: בוקר טוב, ברוך השם, ברוך השם.

0: השם, סקרנית, מה מחכה לנו היום במהירים את העולם?
1: כן, אז כמו שתיארת גם הבוקר, אנחנו כאן עם שלושה סיפורים של טוב. הסיפור הראשון הוא סיפור די מפתיע על פיצה מאוד מאוד מיוחדת שמחברת בין החזית לעורף. אז אנחנו מדברים על למעלה מלפני 20 שנה, מנחם כוכר החליט להפוך מחווה פשוטה של פיצה חמה לדרך קבועה לתמוך בחיילי צה"ל. הוא התחיל לדאוג למשלוחים ללוחמים שנמצאים בשטח. עם השנים הדבר הזה הלך וגדל, והיום הבן שלו אלישע, אנחנו מדברים על משהו שקורה למעלה מ-20 שנה, אז הבן שלו אלישע ממשיך את המפעל המשפחתי, יחד עם רעייתו ועם קבוצה של מתנדבים. מה שהם בעצם עושים זה הם הולכים לעסקים שקשה להם, את יודעת, בעורף, והם קונים מהם כל מיני פיצות ולאו דווקא במיוחד הפיצות, אבל יש להם, הם קונים כל מיני דברים טובים לחיילים, והם כל פעם, כל שבוע מגיעים לחיילים כדי לפנק אותם, וזה מדהים שכאילו הם עוזרים לעורף, לוקחים את הכספים שהם מקבלים.
0: זאת אומרת, הם עושים פה פעמיים, הם גם קונים מאנשים בעורף וגם מסמכים את החיילים.
1: היי וואלק,
0: יפה יפה.
1: באמת סיפור מדהים שכל הכבוד להם, את יודעת, קודם כל שהם עושים את זה ככה בהתמדה כזאת, כל פעם, כבר למעלה מ-20 שנה, וגם את יודעת, על איך הם עושים את השילוב הזה, הדוד צדדי.
0: יפה מאוד.
1: כן, הסיפור הבא שלנו הוא סיפור די מצחיק, אבל סיפור אמיתי, כן, אנחנו גם לימדנו את הפרטים. התקבלה בשבוע שעבר תלונה על רעש באמצע הלילה, השוטר הגיע לבית כדי לבדוק מה קרה, אבל כשהוא נכנס הוא לא גילה סתם ווליום גבוה, הוא גילה שהם באמצע לומר סליחות, והם שרו ועם מוזיקה ובאמת כל כך זה. אני לא יודע איך זה יידרדר כל כך מהר לזה שהשוטר מצא את עצמו במרכז ההמולה עם המיקרופון שר יחד איתם. התיעודים הם באמת מדהימים, מה שאנחנו רואים, שאיך הוא, איך זה, זה לא היה רק, אוקיי, אז בואו, אז אל תעשו את זה יותר לפני הכנס או משהו כזה, אלא גם אני אצטרף בעשיר, שזה היה כזה מאוד מאוד משפחתי וחמוד ומצחיק.
0: יפה מאוד, אהבתי.
1: טוב, סיפור אחרון לבוקר, לפני כשלוש שנים התרחש פיגוע ממש שטלטל את המדינה, זה התחיל כטיול משפחתי לצפון, כשהמשפחה נסעה בשני רכבים, בדרך הגיעו הדיווחים על פיגוע בבקעה. בהתחלה אף אחד מהם לא חשב שמדובר על אותו רכב שני, אבל אחר כך הם הבינו שמדובר באותו רכב, הרכב שבו נסעו לוסי, מאיה ורינה די, מאיה ורינה נרצחו במקום ולוסי הונתה במצב אנוש להדסה עין כרם. לוסי עברה ניתוח חירום ובתחילה היה עוד תקווה שהיא תוכל לשרוד ואף לדבר, אבל למחרת התברר למשפחה שהיא במצב של מוות מוחי. השבוע מה שקרה זה שטלי די נישאה לאריאל רוזנפלד, ביום שבו כל קלה אמורה להרגיש אותי עד שכל המשפחה שלה הייתה, היא הלכה כששלושה לא היו שם יחד איתה, אבל מה שכל כך מרגש שם, זה שטלי לבשה את סמלת הכלה של אמא לוסי, שאותה לבשה אמא לפני כ-30 שנה, על החופה שחברותיה של מאיה הכינו לזכרה, היו פרטים שנוצרו לזכר מאיה, מפת ארץ ישראל, ידיים פתוחות לרווחה ופסוקים של שמחה, שבאמת היה כל כך היא, ולכבוד רינה נבחרו גם שירים שמחים, שהיא כל כך אהבה והיו חלק מהדרך שלה, אז זה היה כל כך עצב וגעגוע שמהולים בשמחה של החתונה, וזה באמת היה אירוע מאוד מאוד מרגש, ונגיד גם מכאן מזל טוב לטלי די ואריאל רוזנפלד שיזכרו לבנות בית שמח וטוב.
0: אמן אמן, מזל טוב, איזה יופי, סיפורים שמאירים את העולם. יאיר כהן, תודה רבה רבה.
1: תודה לך,
0: בשורות
1: טובות.
0: בשורות טובות ויום טוב, ועכשיו יש לנו עוד בשורה חשובה.
2: תוכן פרסומי.
0: עכשיו אני רוצה לספר לכם על הפנינג מיוחד ממש, שקורה היום לקראת החגים. תקע מוצרי חשמל, שכולנו מכירים את ה... תנורים האיכותיים עם שלל היתרונות למשפחה החרדית, עם הטכנולוגיה הגרמנית, העיצוב הספרדי, ולא פחות חשוב מזה, הפרקטיקה. אז יש שם בתנורים האלה תוכנית איירפריי לאפייה וטיגון מופחתי שמן, חימום מהיר במיוחד, עוצמה של 3200 וט, טמפרטורה עד 300 מעלות צלסיוס, פלטת שבת מובנית, 3 תבניות איכותיות ותבנית איירפריי נוספת, ניקוי פירוליטי ב3 דרגות, זה אומר שהתנור מנקה את עצמו כמובן, וואו, ניקוי היידרוקלין במים לניקוי יומי מהיר, ועכשיו גם משתלם במיוחד עם 5 שנות אחריות. תשמעו, אני עדיין בהלם, כי אני מספרת לכם את זה. היום, בין השעות 2-4, בתוכנית הצהריים שלנו, שזה חידודון עם אמי מימון, יוצאים לשידור מיוחד מסניף ליאור מוצרי חשמל בתלפיות. במהלך השידור הזה, אתם הולכים להתפנק עם מבצעים שלא היו ולא יהיו כמותם באחריות. אז אני לא רוצה לספר לכם יותר מזה, כי בכל זאת מדובר בהפתעות שהולכות לקרות רק בשעות התוכנית עצמה, אבל תרשמו לכם ובואו היום רק בין השעות 2-4, והתפנקו בתנור של טקה, ועוד הפתעות כמובן לחג. ואחרי שאמרנו את זה, אני הבטחתי שאני אספר לכם על... בהקשר למה שמירי דיברה כאן בפינה, והאמת שגם הדסה הזכירה את זה, שתיהן ממש הרימו לי להנחתה מה שנקרא, ורציתי לספר על זה. אז אני ככה אתן בקצרה את הסיפור, ובתחילת השעה הבאה בעזרת השם, אנחנו נרחיב עליו למי שעדיין יהיה איתנו. אז שנה שעברה, הבת הקטנה שלי נכנסה לגן, זו הייתה הפעם הראשונה שהיא נכנסת, בגלל שהיא הייתה איתי בבית בעצם 3 שנים, ופעם ראשונה הכנסנו אותה לגן, כמובן עם חששות וכולי, ולא רשמתי אותה לצהרון, כי ידעתי שבשעות הצהריים אני כבר מגיעה הביתה, והיא קטנה מדי, וגם החששות שלי, ולא ראיתי בזה צורך. השנה באופן אוטומטי גם לא חשבתי לרשום אותה, וכשהגענו ביום ראשון ככה לשעת היכרות עם הגן, אז דיברתי שם עם אמהות שהילדים שלהם בעצם עברו לגן גדול יותר, אבל כן יהיו בצהרון הזה. בקיצור, לא משנה, סיפור שבסופו אמרתי לעצמי, רגע, הילדה כל כך אוהבת את הגן, כל כך מחכה לו, והיא ממש לא רוצה אפילו לפעמים לחזור בצהריים הביתה. אני מבינה אותה, אחים שלה כולם גדולים, אני איתה לבד, אז היא רוצה להישאר עם החברים. ואז אני אומרת, רגע, למה בעצם לא רשמתי אותה לצהרון השנה, שהיא תהנה עם החברים עוד? ואז אני מסתכלת על עצמי ואומרת, טוב, רגע, מה עכשיו, מה הסיכוי? אני נכנסת ללינק ששלחו לרישום לצהרון, ורואה שבאמת הרישום נסגר. אז החלטתי לשלוח הודעה למנהלת של הצהרון, ולשאול אותה אם אפשר לרשום את הילדה לצהרון. לקח יומיים ככה עד שהשגתי את המנהלת, והיא אומרת לי, אני מצטערת, אין מקום. בדרך כלל, בעבר הלא רחוק, הייתי מיד ככה מתקשרת, משתפת את בעלי, אין מקום, אי אפשר, איזה בסה. אבל פה היה טוויסט מדהים. ואותו אנחנו נספר בתחילת השעה, כי עכשיו אנחנו צריכים לסיים. יוצאים לפרסומות, לחדשות, נחזור עם שעה שנייה ועם הסיפור המלא.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פרוש, בואו לדבר עם הציבור, באמת, לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש, שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים, בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית, אנחנו פותחים את האולפן, מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה, 054-336-6979, קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית.
11: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000. שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של תבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו. 04-950-9000.
12: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
13: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
14: בשבילך ובשבילי כל
15: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
16: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
17: קול ברמה, החדשות.
18: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. 56 ימים לבחירות לכנסת ושמונה ימים לסגירת הרשימות. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שווה וטוענת כי הוצע לראש הממשלה נתניהו הסדר טיעון בתמורה לוויתור על הרפורמה המשפטית. בריאיון הבוקר לתוכניתנו 800 הוסיפה גוטליב כי ראש הממשלה נעץ בסכין בגב כלשונה, וכי יש רצון להדיר אותה מקמפיין הליכוד, למרות שהיא, לדבריה, הפנים של המפלגה.
19: זה עצת אנשי הקמפיין שלו. מדירים אותי מקמפיין בחירות הליכוד. ככל שראש הממשלה משתכנע מהנשאר שצריך למדר אותי מקמפיין בחירות הליכוד, שאני בבחינתי הפנים של הליכוד.
18: משרד הביטחון פרסם כי סוכל ניסיון הברחה לרצועת הזעה של כ-100 בקבוקי ניקוטין אוזלי שהוסלקו בתוך בקבוקי שתייה. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
4: משרד הביטחון אישר כי סיכל אתמול במעבר קרם שלום שבדרום הרצועה
14: ניסיון הברחה לרצועה של כ-100 בקבוקי ניקוטין נוזלי בנפח של ליטר וחצי האחד שהוסלקו בתוך בקבוקי שתייה. המסעית נסע משלוח שנרכש בידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע, וכלל תחולתה הוחרמה והועברה להמשך טיפול. בתגובה לאירוע מתאם פעולות הממשלה בשטחים החדש, אלוף יורם הלוי, הורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה.
18: ברשות המים מעריכים כי התקלה במתקני ההתפלה שגרמה לשיבושים באספקת המים תסודר בתוך מספר שעות. זאת לאחר שאמש הושבתו 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה בישראל בעקבות מזג אוויר סוער שפקד את הים התיכון. בנפאל עלה ליותר מ-1,000 מניין הנספים בשיטפונות שפקדו את הגבול עם טיבט. כך מסרו הרשויות המקומיות שהוסיפו כי אלפים רבים עדיין מוגדרים נעדרים. גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו ומרן הגאון רבי משה הלל הירש יוצאים במכתב נגד תופעת מופעי הסליחות. במכתב המציינים כי באחרונה החלה תופעה בלתי ראויה של אירועי סליחות עם כלי זמר, ואירועים אלו מנוגדים לכל מעלת ימי הסליחות שתקנו חז"ל לתשובה וחשבון נפש. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי הרבנים קוראים שלא להשתתף באירועים אלה. ועכשיו התחזית.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: היום ומחר יתחמם בהדרגה ויעשה חם מהרגיל לעונה. מיום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שעה שנייה הקול שלך, חזרנו 11 ועוד 5 דקות. הילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה. אורי בני ישראל טכנאי, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, רפי יוחנה אחראי לפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן. טוב, הבטחתי ואני מקיימת, אנחנו נמשיך את הסיפור בקצרה, למי שהצטרפה אלינו, הצטרפו אלינו רק בשעה הזו. אז אני רוצה ככה באמת להרחיב מעט בנושא שדיברנו עליו, על לא להתייאש, לדבר עם בורא עולם בדרך שגם מה שנקרא תיתן לנו תוצאות, ו... לא לקחת אחריות על כבר קיבלנו תשובה, לא קיבלנו תשובה, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מתי זה מגיע אלינו. ושיתפתי קודם שיש דברים שאני גם כבר 6 שנים מנסה לעשות עליהם עבודה ושינוי ו... ולחפש תשובות, והגיעו אחרי 6 שנים, אז איך אומרים? אם לא הייתי עושה את זה, גם אחרי 6 שנים כנראה לא היו מגיעות, ואני מספרת שהחלטנו השנה, אני לא ידעתי שארצה לרשום את הבת שלי לצהרון, זה משהו שלא היה בשנה שעברה, ומהסיבות שונות, ביום ראשון, כשהלכנו לפגוש את הגננת בגן, אז החלטתי שזה דווקא רעיון טוב, דיברתי ככה עם בעלי, והוא אמר, וואו, בטח, איך לא חשבנו על זה קודם, ואז אני מגלה שהרישום לצהרון כבר נסגר מזמן, אני מנסה להשיג את מנהלת הצהרון, לוקח לי יומיים, והיא אומרת לי, אני מצטערת, אין מקום בכלל, אפילו לא מקום אחד. אז אני אומרת לה, אוקיי, ותגידי מה הסיכוי שלפעמים מתפנים מקומות? היא אומרת לי, תראי, זה קורה, אבל תצטרכי להיות איתי בקשר מ-1 בספטמבר, ולראות, לעקוב אם יש מקום או אין מקום. אמרתי לה, טוב, בבקשה, אני רק מבקשת שתשמרי את השם שלי, ובמידה והתפנה, תעדכני אותי. וככה אני מספרת בשעה הקודמת, ואני אזכיר את זה כבר עכשיו, שבעבר הלא רחוק שלי, ברגע שאני שומעת את התשובה הזאת ממנה, אין מקום בכלל, אני מתאכזבת, וגם מיד הולכת ושולחת הודעה לבעלי, ומתקשרת אליו, ואתה שומע, אין מקום בצהרון, אי אפשר לרשום אותה, היא אמרה שיש, כאילו, זה חסר סיכוי וכולי, וככה נותנת תוקף לדברים. והיות ואני בשינוי תודעה בנושא של לא לתת תוקף, לדברים, אלא באמת להשאיר אותם לבורא עולם, כי אנחנו יודעים שלמילים יש כוח. אז רגע לפני שככה חזרתי לאוטומטים שלי, ורציתי מיד לשתף את בעלי, ולחשוב לעצמי כמה חבל, ואיזה מאכזב זה, שלא זכרתי בזמן, ושפספסתי את זה, ושעכשיו הילדה תתאכזב, כי היא תרצה להישאר עם החברים שלה בגן, ומה יהיה וזה. בקיצור, החלטתי, תפסתי את עצמי בזמן ואמרתי, רגע, רגע, רגע, רגע. לא היא קובעת ולא את קובעת. היחיד שקובע פה בסיטואציה, כמו בכל דבר, זה בורא עולם. ואז, במקום להתקשר לבעלי ולשתף אותו באכזבה, החלטתי לפנות רגע קודם לבורא עולם. ואמרתי לו, תשמע, אני שומעת ממנהלת הצהרון שכרגע אין מקום לילדה שלי. אני לא יודעת אם זה טוב לה, או לא טוב לה. אני לא יודעת אם זה שלה או לא שלה, אם זה נכון לה או לא נכון לה. אומרת לך, מבקשת ממך, מה שטוב לבת שלך, לשם תכוון אותי. אני לא אומרת, אין, לא אמרתי, לא השתמשתי במילים, אין מקום, לא אמרתי אי אפשר, רק ביקשתי ממנו, שמה שצריך לקרות, יקרה. ובאמת שחררתי את זה. לא המשכתי להרער במחשבות, אוף, ואולי, ולנסות, וככה. גם בזמנים אחרים הייתי מיד אומר, טוב, את מי אני יכולה להפעיל, ואולי אני אדבר עם זה, ואולי אני אלחץ פה. ממש שחררתי את זה לבורא עולם. ודיברתי את זה. בסדר? ואמרתי, בוא נחיה עובה. לא לחרוץ דינים, לא לחרוץ גורלות, לא לדבר מילים. אין סיבה, אין סיבה. אנחנו גם לא רוצים לדחוק שעה, אני לא יודעת מה טוב לילדה שלי, אני מבקשת שבורא עולם יחליט בנושא הזה, ובאמת, רק סתם שתבינו, מאותו רגע, התחילו לקרות לי, מה זה דברים טובים? פתאום קיבלתי הודעה על איזה משהו שאני, איזה עבודה שעשיתי, ואני אקבל עליה יותר כסף. איזה פרויקט שלקחתי, ואני אעבוד בו פחות שעות, ולא יורידו לי בכסף. ממש התחילו להגיע כל מיני בשורות טובות כאלה, ואני מתרגשת, תודה, בורא עולם והכל. ואחרי כמה שעות, פתאום אני מקבלת הודעה. מנהלת הצהרון, היא אומרת לי, תשמעי, מודיעים לי עכשיו, שבעצם יש מקום אחד, לשמור לך אותו? אני אומרת לה, ברור, הרגע מיד שלחה לי כתובת מייל, שהייתי צריכה לשלוח לה פרטים ודברים והכל. והיום בבוקר,
אחד בספטמבר, הילדה שלי הלכה לגן, והיא כבר רשומה. כל זה קרה אתמול, כן? שתבינו. למה אני אספרת את כל הסיפור הזה? הרבה פעמים אנחנו פשוט מתייחסים לקולות שמסביבנו ולבשר ודם. מה הוא אמר? מה היא אמרה? היא אמרה שאי אפשר, היא אמרה שזה יקרה, היא אמרה... אנחנו בני אדם. אנחנו לא בורא עולם. היחיד שמחליט ויודע ויכול זה בורא עולם. בואו לא ניקח, כשאנחנו לוקחים את המושכות אלינו, בואו, בסדר, אני לא, אם אתם רוצים לבד, אני לא מתערב לכם, אני נותן לכם כל אחד, ובדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אבל אם אתם רוצים אותי, תשחררו לי. ותאמינו לי. זאת, למה אני גם מספרת את כל זה? כי אלו לא דברים שבאו לי בקלות, אני מתאמנת עליהם. ואני אומרת לכם, מי שמתאמן על שינוי תודעה, על שינוי כלשהו, יגידו לכם בדרך, לא, אתם לא יודעים לעשות עבודה, לא השתניתם, אתם אותו דבר, אתם תרגישו שאולי לא התקדמתם הרבה. אל תפסיקו, אם אתם מאמינים שמה שאתם עושים הולך לשמח את בורא עולם, גם אם אתם עדיין לא רואים את התוצאות, זה בדיוק כמו הזרע באדמה ששוטלים אותו. אנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא רואים מה קורה, אנחנו לא מבינים מה קורה, אנחנו ממשיכים להשקוט, ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים, ולא סתם אנחנו ממשיכים. בגלל שבאמת, בסופו של דבר, פתאום, במרכאות פתאום, כן? אנחנו רואים את הצמח שפורח את הפרח הקטן הזה. זה לא קרה פתאום. זה קרה כי השקענו, והשקענו, והשקענו, והשקענו. זה לא קורה פתאום. אני אומרת לכם שיש דברים שאני עובדת עליהם כל כך הרבה זמן. אני לא הצלחתי לשנות ביום אחד את הדיבורים שלי ואת הדרך שלי. אבל כל פעם ניסיתי עוד טיפה, עוד טיפה. אם נזכרתי, הנה גם אתמול. זה ממש מיד, אני הייתי בטוחה שהרגע אני מיד מתקשרת לבעלי. ואז פתאום תפסתי את עצמי. זה אימון, מתאמנים על זה. אבל כל פעם שמתאמנים מחזקים את השריר, זה מקדם אותנו. אז תזכרו את זה. ואל תפסיקו. כי אתם תראו שבמקום שתתאמנו ותתאמנו ולא תפסיקו, תבוא לכם שם ישועה. ואתם לא יכולים לדעת. אם אתם בקצב של שנייה, אז זה יקרה אחרי שנייה ועוד שנייה ועוד שנייה ועוד שנייה. אבל פשוט... רק אל תפסיקו. זה הכל. זה הסוד. קל, נכון? אז זה הסיפור. וזה החיזוק שלי. והעידוד שלי. לימים האלה. כי אני רוצה שכמו שאני, פשוט אתמול הייתי בכל כך הרבה אורות, ותודה בורא עולם, הייתי כל כך כל כך שמחה, כי ראיתי את התוצאות, שאני ממש אשמח שזה יגיע לכל אחד ואחת, שלפחות רוצים ומנסים גם לעבוד על משהו. תמיד יש תקווה. אל תתייאשו.

0: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
2: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
3: ישראל עושה חשבון, כי
4: יושר
3: אמיתי זה
4: נטו חיסכון. צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
5: מייכל טויבס.
4: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
10: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
11: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
12: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז 4 תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
13: חזרנו ואנחנו נדבר עכשיו על סיפור שצריך לעורר את המודעות של כולנו. פעוט כבן שנה וחצי מאזור הצפון מאושפז במחלקת הילדים במרכז הרפואי צפון פוריה. זה קורה אחרי תקרית ביתית מסוכנת שהתרחשה כתוצאה מהסחת דעת של רגע. האירוע הזה בעצם ממחיש לנו עד כמה מהר עלולות להתרחש תאונות בסביבה הביתית, גם כשאנחנו נוקטים אמצעי זהירות. בעצם אנחנו רוצים לחדד פה את הסכנות שתמונות בחפצים יומיומיים תמימים למראה. המשפחה הזו של הפעוט שאנחנו מדברים עליו, מתארת ילד פעיל מאוד, שובב, אוהב לטפס, ובזמן שאחיו הגדולים שיחקו גם הם בבית, אז האמא ככה, אתם יודעים, רגע, הפנתה את המבט, בואו נגיד את האמת, אנחנו לא כל הזמן עם העיניים על כל הילדים, והוא ניצל את זה, טיפס, והגיע לסוללת AA שהונחה במגירה גבוהה, אתם יודעים מה הגודל הסטנדרטי הזה? הוא נשך ולעס את הסוללה, כתוצאה מכך החומר שבתוכה דלף החוצה אל תוך פיו. וואי, אני מצטמררת רק מלדמיין את האימא שפתאום רואה את הבן שלה עם פה מלא בנוזל שחור. היא לקחה לו כמובן את הסוללה מידיים, התקשרה למוקד של קופת חולים, קיבלה הנחיה ברורה לפנות אותו בדחיפות למיון. ואנחנו רוצים לצרף אלינו את דוקטור סעיד אבו זייד, מנהל מחלקת ילדים במרכז הרפואי צפון פוריה. שלום לך דוקטור אבו זייד.
14: שלום, שלום, לך ולמאזינים.
13: קודם כל...
5: סיכום קטן, כן? שהפעות הוא שוחרר כבר ממרכז הרפואי שלנו, צפון, לפני מספר ימים.
13: הבנתי, יפה. אז קודם כל זה, זה סימן טוב. והאימא בעצם ביקשה להעביר מסר להורים שצריך להסתכל על הילדים כל הזמן, כי שנייה של חוסר תשומת לב יכולה לעשות את כל ההבדל. אני, לא תמיד אנחנו באמת מצליחים, אבל הסיפור הזה...
5: לצערנו, למרות המודעות הגבוהה שקיימת לעניינים האלה, עדיין אנחנו רואים את הבליעה של חומרים מסוכנים, חפצים כאלה ואחרים, בטריות, וכמובן הילדים הם סקרנים והם יכולים לעשות הרבה דברים שאנחנו לא מצפים להם, ולעתים זה עלול להיות אפילו מסוכן.
13: זהו, מה המשמעות, אם אנחנו כבר מדברים על הסיפור הספציפי הזה של פעות שככה לועס את הסוללה, נושך אותה, זה משהו שאנחנו צריכים, אולי הורים פשוט לא מספיק מבינים את גודל הסכנה?
5: כן, האירוע הזה מאוד מאוד חריג, שפעות בין שנה וחצי ירעס קצה של סוללה מסוג ה-AA, ואז כמובן יש מתכת שהוא גם יכול לבלוע את זה, או חלילה שיכנס לדרכי הנשימה, שזה מאוד מסוכן, כמובן, והדבר שקרה פה, שהוא גם בלע את החומר שבתוך הבטריה, שהוא עלול להיות מסוכן לדרכי העיכול, בעיקר הוושת, לעשות קביעות, ולכן הדבר תומן בחבו סכנות רבות.
13: בסיפור הספציפי הזה, באיזה מצב זה נקרא שהוא הגיע?
5: הוא הגיע במצב יציב, טוב, אבל מה שכן, הוא למחרת, אחרי מספר שעות, הוא פיתח איזשהו ריור, קצת קשה בליעה, ולכן היינו צריכים להיות מעורבים יותר. הרופא הגסטרואנטרולוג שלנו, היה צריך לעשות פעולה של קוראים לה גסטרוסקופיה, להסתכל בתוך דרכי העיכול,
13: כן.
5: כמובן בהרדמה, ואז ראה שיש קביעה מינורית לא משמעותית, ועל כן היה אפשר לתת לילד לאכול, להתנהג רגיל, ובהמשך לשחרר אותו, אבל זה היה מזל רב.
13: יפה. דוקטור סעיד אבו זייד, אולי תוכל לשתף אותנו ככה בתור באמת מנהל מחלקת ילדים, מן הסתם, אתה פוגש שם סיפורים מסוגים רבים ושונים. יש עוד משהו, אם אנחנו כבר מדברים בנושא הזה, ואנחנו נמשיך גם בתוכנית הזאת לדבר עוד בנושא, יש עוד דברים שאולי הורים לא חושבים עליהם, שבסופו של דבר הם מאוד כביכול נגישים בבית, ואנחנו לא נותנים עליהם מספיק תשומת לב, ושבסופו של דבר גורמים לכך שאתה תפגוש את הילד שלהם, או מישהו מהצוות שלך?
5: בהחלט, בהחלט. אם כבר בעניין הבטריות אנחנו, אז אני רוצה מאוד לדבר על בטריית הכפתור, מה שנקרא.
13: אוי.
5: לא הבטריות הארוכות האלה, אלא הבטריות ה... כפתור או דמויות מטבע שבקלות הילד גם ילדים קטנים בולעים אותם. הסכנה פה עוד יותר גדולה, כי הבטריה הזו יכולה להתקע בבשת, מכאן הגבייה היא מהירה מאוד ויכולה להיות אפילו מסוכנת ביותר, עוד יותר מאשר הבטריה שדיברנו עליה כרגע. ולכן הדברים האלה גם הם נראים מאוד לא רציניים, אבל הם בהחלט יכולות להיות מסוכנים.
13: זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, סליחה, בסוללות, מה שאני מבינה, מעבר לכך שיש סכנה מעצם הבליעה, זה כמו כל חפץ אחר, כאן, בשונה מחפץ אחר לצורך העניין, יש גם את הסכנה של הקביעה שיכולה להגיע בעקבות הסוללה.
5: בהחלט, והקביעה היא מהירה מאוד, ומסוכנת מאוד, כי המערכת הבליעה, בעיקר הוושת, היא בקלות יכולה אפילו להתנקב. וזה אירוע שהוא משמעותי. לצערנו חווינו וראינו דברים כאלה. זאת אומרת, דברים קיימים. כמובן, אנחנו מאוד מאוד מקפידים להורים להכיל את הילדים בדברים שיכולים כן לבלוע אותם, כי אחרת יכולים להשתנק בזה. כמובן, כל הדברים האלה יכולים גם לא רק להיכנס לדרכי העיכול, אלא לדרכי הנשימה, וזה כמובן סכנה שיכולה להיות משמעותית ורצינית. בהחלט השתנקות, מה שאנחנו קוראים לו, או שאיפת גופים זרים לדרכי הנשימה, זה נושא שמאוד חשוב, לעתים מחייב אותנו התנהלות מהירה, הכנסה לחדר ניתוח כדי להוציא את הגוף הזר, ולכן תשומת הלב היא גדולה.
13: הבנתי. טוב, מה נאחל? שתפגשו רק, מה, זהו, במקצוע שלכם, מה מאחלים? מה מאחלים?
5: בריאות. בריאות. בריאות, וכמובן לפתיחת שנת הלימודים. כן. שנה מוצלחת, פחות תאונות, ושהילדים ידאגו ללמוד. ולהצליח.
13: כן, שיהנו מילדותם ולא...
5: שיהיה להם בהצלחה בשנה הזו, ולכולנו שיהיה לנו שקט.
13: אמן ואמן. דוקטור סעיד אבו זייד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: בבקשה.
13: בשורות טובות, הרבה בריאות.
14: תוכן פרסומי.
13: אז טוב, האמת שממש כמעט ב... באותו עניין, שלום לפרופסור מיכאל וילשנסקי, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ילדים בהדסה.
15: אוקיי, טוב, אוקיי, טוב. אני שמעתי את סוף השיחה הקודמת, אז אנחנו בעצם שעה של גסטרו, מצוין. אני...
13: האמת שלפעמים זה דווקא טוב, כי זה נושא שאנשים פחות אוהבים לדבר עליו, אני יודעת את זה. יחד עם זאת, מה לעשות? אנחנו, הרבה מאיתנו נאלצו לפגוש, חס ושלום, אני בטוחה שכולכם גם דוקטורים וגם פרופסורים מקסימים, אבל אנשים מעדיפים לפגוש אתכם בחיים הפרטיים ולא כגסטרואנטרולוגים.
15: אני באמת הקשבתי לשיחה הקודמת. איפה דוקטור סעיד עובד? אני לא צפה.
13: כן, במרכז הרפואי צפון פוריה.
15: בצפון.
13: כן, הוא מנהל מחלקת ילדים.
15: אני רוצה להגיד כמה דברים, אבל אנחנו בקיץ במיוחד גל של בליעות של כל מיני חפצים של ילדים שהגיעו להדסה, דברים מסוכנים מאוד. הוא דיבר על בטריה, היה לנו כמה ילדים שאם לא מוציאים את הבטריה תוך שעה, זה יכול לגרום לנזק. ורק שהציבור שלכם, שתדעו שזה בעצם פעולה של עם הרדמה כללית ועם גסטרוסקופיה לילדים קטנים, צריכים עם הרדמה וכל הצוות על הרגליים האחרוניות, וזה מיותר לגמרי. וזה מה שאני רוצה להגיד לציבור, שקראנו לא מזמן, ונשמעתם מאוד לנפשותיכם, זה כתוב בבית פנן, וקל וחומר לילדים, ואני רואה שאנשים פשוט לא שומרים, זה פשוט לא יאומן, כל הזמן דברים, לא בטריות בלבד, גם כן דברים שתולים על האריסה של התינוק, אם זה פתוח וחד, משהו חמסה וכל מיני דברים כאלה, שבאמת לא יאומן. שאפשר, הילדים האלה, התינוקות האלה, הם יכולים להגיע לזה, ובולעים את זה, ואז צריכים להוציא אותם. אנחנו כבר שבוע שעבר, תקשיבי לי טוב, היה לנו כבר בליעה של מסמר הראשון של הסוכה.
13: אוי
15: זה כבר קרה, זה כבר קרה. ילד קטן תופס מסמר, ומסמר זה גם כמשהו חד.
13: בטח.
15: היינו צריכים לעקוב אחרי זה ולראות מה קורה וכו' וכו'. אז אני רוצה באמת, בהזדמנות הזאת, אני יודע שיש לכם אלפי מאזינים, וברוך השם הרבה ילדים, ואני רוצה שזה חובה. זה חובה לשמור על הילדים, לא לתת להם להגיע לדברים כאלה. הבטריות האלה שדוקטור סעיד אמר,
13: כן.
15: אסור שזה יהיה קרוב לילד. אסור.
13: זהו.
15: פשוט אני מבקש.
13: כן.
15: יש לנו מספיק עבודה.
13: נכון.
15: באמת, מספיק נכון. עבודה בלי כל הדברים האלה.
13: נכון. ומעבר לזה שיש לכם מספיק עבודה, ההורים, זה הילדים שלכם. הנה, בבקשה, יש פה, זה סכנת נפשות. אף הורה לא רוצה שהילד שלו חס ושלום יהיה בסכנת חיים. וזה באמת, זה מפחיד לחשוב על כל הדברים האלה, שהנה, עוד לא רק התחלנו עוד, אנחנו עוד לא הגענו לראש השנה, וכבר ילד בולע מסמר. זה מחמר. באמת נורא. אז טוב, אנחנו פה, בגלל זה אנחנו ממש מקדישים עכשיו את הזמן הזה בתוכנית, כדי להעלות את המודעות, כי אני חושבת שלפעמים באמת, הורים ככה, אתה יודע, אומרים, לא, לי זה לא יקרה, הילד שלי לא מכניס דברים לפה. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יעבור על הילד, הוא ילד קטן, המוח שלו מגיב אחרת, ואתה, כמו שאני הולכתי מהילדה שלי בת 3, ואני אומרת לה, בואי, חוצים את הכביש והולכים לצד ימין, ופתאום היא אומרת לי כן, ובורחת לצד שמאל, לא כי היא רוצה. כי ככה זה ילדים, אז אנחנו צריכים לשים לב באמת הרבה יותר. אני רוצה לשאול אותך, נניח שפה בסיפור של הבטריה, האמא ראתה של הילד שלה יש נוזל שחור בפה. לא תמיד אולי שמים לב שהילד בלה, או אנחנו לא יודעים. יש איזה סימנים שההורים יכולים לדעת שהם חייבים לטוס למיון?
15: אני חושב, מה שאמרתי, אם זה יש איזשהו נוזל שחור בפה, וגם איזשהו סיפור שכן היה איזשהו, שהם שיחקו עם משהו,
13: כן.
15: לא לקחת שום צ'אנס, שום ספקות, וחייבים לטוס למיון, הם יעשו צילום מיד. וכמו שאמרתי, לפי הספרות הרפואית שלנו, אנחנו בקשר לגסטרו ילדים, אני יודע, זה אולי קצת שונה בריאות או משהו כזה, אבל אצלנו, אם באמת, תוך, זה לפי הספרות, תוך שעה, הבטריה צריכה להיות בחוץ, זאת אומרת, אחרי הפרוצדורה, אנחנו לפעמים מורידים את הילדים לחדר ניתוח, בלי שאפילו המרדים יודע אפילו, בלי לדבר איתם, בגלל שזה כאילו תחוף, תחוף, תחוף, בגלל שהבטריות האלה יכולים לעשות חור בוושת, החור הזה יכול להגיע לכלי דם גדולים מאוד בחזה, וחס וחלילה, חס וחלילה, וזה תואר בספרות שיש תמותה, חס וחלילה,
13: מדימום.
15: נכון, אז באמת זה חובה לכל הורה והורה. אנחנו צוחקים לפעמים שההורים צריכים לעבור איזשהו מבחן, איך להיות הורים. אבל זה באמת חלק מהמבחן, שאתם צריכים, חייבים לשמור על הילדים.
13: הבנתי, אין ספק, הקריאה נשמעת. פרופסור וילשנסקי, אנחנו שוחחנו כבר פה שבוע שעבר לדעתי על פתיחת המרכז החדש בנתיבות, הדסה אלמסלי, ואני מבינה שגם שירות של גסטרו ילדים חדש יהיה שם, נכון?
15: כן, ברוך השם, כן, ברוך השם, אנחנו מתחילים, וקודם כל הברכות להדסה שהם בעצם קצת אנחנו עוזבים את המגדל השן שלנו בירושלים
13: לגמרי
15: ופותחים, אם אתם יודעים, יש בבית שמש היום מרכז של הדסה מלא עד אפס מקום, כל המומחים של הדסה הולכים לשם, וגם אנחנו בתור מרפאת אכילה, וכל הכבוד להדסה שגם כן פותחים עכשיו לעזור לאנשי דרום, וזה בנתיבות, ובעצם אנחנו מתחילים השבוע, ביום חמישי בעזרת השם, תהיה מרפאת אכילה לילדים, וגם מרפאת גסטרו רגיל. אני רוצה פשוט מילה אחת, מה זה מרפאת אכילה, מתי צריכים, זה ילדים, בעיקר תינוקות, שיש בעיות עם אכילה לפעמים אחרי הנקה שעוברים למוצקים או גם לפני כן, וגם בעיות, יש בעיות מאוד מאוד פשוטות, אבל חייבים צוות שלם להסתכל על זה, בעיות קלות ובעיות רציניות, שהילד גם לא עולה במשקל ויש גם הקאות, אז ברוך השם הדסה, כמו שיש בהר הצופים, שדוקטור פרי מילמן מנהל את זה, כמו שיש בבית שמש, שדוקטור זאב דודוביץ' מנהל את זה, אז גם עכשיו בנתיבות מהשבוע, דוקטור ינקלה ברקוביץ' הוא ינהל את המרפאה, גם עם צוות שלם, זה לא סתם רופא, זה צוות שלם, יש אנשים, וכל כל האחות, ויש בעיות לפעמים בבליעה, יש לנו מומחית גדולה מאוד, פגי וקסמן, שהיא מטפלת בבעיות של בליעה ובעיות של אכילה של ילדים, איך הם בולעים, והיא מסתכלת עליהם, וגם כן אחות, וגם דיאטנית, כמובן תזונאית, וגם עובדת סוציאלית, לפעמים יש בעיות במשפחה. צוות שלם, וזה בעצם לעזור לילדים עם בעיות אכילה.
13: זה מדהים.
15: גם כן דברים מאוד מאוד רציניים, יש ילדים שלא יכולים לאכול, ואנחנו שמים גסטרוסטומיה או פג או חור בתוך הבטן, מי זה עד זה? יש גם דברים רציניים וגם דברים לא רציניים.
13: הבנתי. ומבחינתך כפרופסור, עד כמה הזמינות הזאת של המומחים, שהיא קרובה יותר לבית, היא משנה את איכות החיים וגם של הטיפול.
15: ודאי, יש לי גם כן מטופלים שלי שבעצם נוסעים מנתיבות בירוחם וכל אלה להדסה, חצי יום שם, חצי יום בחזרה, ובאמת זה הרבה יותר טוב, וזה באמת כל הכבוד להדסה. יש הסעה כל בוקר, עכשיו כל בוקר, של מומחים גדולים של הדסה, וגם כל הצוות, בבוקר לנתיבות ובחזרה, וזה באמת בשביל הציבור שהם יכולים לקבל טיפול על יד הבית. אנחנו מפנקים את הדרום ומגיע להם.
13: באמת, בהחלט. תשמע, אני רוצה להספיק לדבר איתך ככה לקראת סיום גם על מחלת הצליה, כשאנחנו בשנים האחרונות כבר המודעות עלתה יותר. אני זוכרת שאם יש ילד שכואבת לו הבטן או ככה דברים כאלה, אז טוב, הולכים לבדוק צליאק. אני שואלת, הסימפטומים הם תמיד בבטן או שיש גם נורות הזרה שונות שאנחנו צריכים לשים להם?
15: אז אני מסכים איתך, יש באמת עלייה, לא יומן את העלייה של אנחנו רואים את המקרים האלה, ובעצם בשנים האחרונות, אבל מה שקורה שבעצם, נכון, רוב הסימפטומים בדרך כלל זה כן קשור למערכת העיכול, בדרך כלל זה כאבי בטן, לפעמים שלשולים, אבל יש גם דברים לא כל כך ספציפיים, זאת אומרת ילד שגם כן לא עולה, לא גובע, אפילו שאין שום סימפטומים גסטרואנטרולוגיים. ילד שהוא קצת אנמי, הוא קצת חוסר דם. אנחנו גם כבלי שום דברים אחרים. אז באמת, אנחנו מלמדים את הרופאי ילדים, והם בעצם טובים מאוד בזה היום, שבעצם יש מגוון של, של סימפטומים לא קשורים דווקא לכאבי בטן, ואנחנו באמת, היום זה בדיקת דם
13: נכון, בקופת חולים.
15: פשוטה, אבל אחר כך אנחנו חייבים להיות מעורבים. יש בעצם, אני רואה טעויות כל הזמן שאנשים מבחוץ, רופאי משפחה, רופאי ילדים, רואים את הבדיקת דם קצת גבוה ומיד מפסיקים גלוטן, וזה טעות. צריכים לשלוח, והמשפחות צריכות לדעת את זה, שזה בעצם המקרים של צליאק חייבים להיות מנוהלים על ידי רופאי גסטרו ילדים.
13: טוב שאמרת את זה. זהו, רציתי לשאול אותך, הורים שחושדים שלילד שלהם יש רגישות, האם בכלל הם, זה נכון להוריד את הגלוטן אפילו לפני שביצעו את הבדיקות? אתה, לפי מה שאני מבינה עכשיו,
15: ממש לא. ממש לא, ממש לא. אני חושב ש... שבאמת המקרים הכי פשוטים בעולם, בוא נגיד ילד שאחרי יניקה, 6 חודשים, הסבתא נותנת להם עוגיות, אז מיד אחרי התקופה הזאת יש כאבי בטן בשולשול וכולי, אז אולי לא צריכים להיות, אוקיי, אז זה המיעוט, זה המיעוט, בדרך כלל כמו שאת אומרת, זה ילד שבגיל הגן, או בגיל יותר, או בגיל בית ספר, שהוא לא עולה במשקל, או לא גובע, או יש קצת כאבי בטן, ומוצאים את הבדיקת דם הזה, הבדיקת דם שבכל קופת חולים, אבל אבל אסור להגביל ילד בדיאטה, זה כאילו לפני שרופא גסטרו ילדים מעורב בתמונה.
13: הבנתי. טוב, אז אני מאוד שמחה על השיחה הזאת, גם כי אלינו במודעות לנושא כל כך חשוב, וגם ככה הזכרנו את עניין הצליאק. מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה בילדים בהדסה, פרופסור מיכאל וילשנסקי. תודה רבה רבה לך.
15: תודה רבה, שיש שנת בריאות לכולם.
13: אמן.
15: באמת, באמת, אנחנו...
13: מיכאל וילשנסקי, תודה רבה רבה לך.
15: תודה רבה, שיש שנת בריאות לכולם.

0: מגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם חול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
1: פריגת אצלכם בשמחות.
0: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
9: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
9: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: בשבילך ובשבילי כל
14: פעם. אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
15: טוב, אז אנחנו בתוכנית שלנו הרבה מדברים על ההכנות, גם הרוחניות, בעיקר הרוחניות לראש השנה, מה לעשות, אני מאוד מתחברת לזה, אבל הבטחנו שלא נקפח גם את החלק היותר גשמי, כי לדעתי הוא תמיד הולך ביחד, אתם יודעים, גוף ונפש, זה מבחינתי תמיד בא בשילוב, כשאנחנו יודעים לאזן ביניהם. ואנחנו נדבר עם יפה מקסימו, והיא מומחית ביוטי טק, מייסדת רשת מרכזי אסתטיקה וקוסמטיקה מתקדמת, כי לקראת השנה החדשה והחגים, אנחנו עסוקות, אנחנו גם בהכנות, אנחנו גם בריצות, אנחנו גם בקניות, ואנחנו באמת רוצות לעצור שנייה, ולזכור, כן, עם כל מה שדיברנו שצריך לעצור גם להכנות ה... הרוחניות, איך אנחנו יכולות לתת לעצמנו להגיע לערב חג רעננות, זוהרות, קורנות. שלום יפה.
16: אהלן, בוקר טוב.
15: מה שלומך?
16: בסדר גמור, ואני מאוד מאוד מסכימה בדיוק עם מה שאת אומרת, שצריך להכין את האור מראש.
15: נכון.
16: כמו כל דבר בחיים.
15: בהחלט. זה גם את בסוף כשאנחנו קמות בבוקר, מסתכלות במראה, או כשמגיעות ככה לסעודת חג, ואחרי כל העבודה שעשינו, אנחנו כן רוצות בסוף לראות את עצמנו ולהגיד, יו, איזה כיף, כאילו, את נראית מקסים. ואנחנו לא, זה לא יבוא סתם ככה, אלא אם כן, וואו, יש איזה גנטיקה מדהימה. אז אני, באמת, את יודעת, הרבה נשים, ואין מה לעשות, אנחנו נשים רחמניות ועמלניות, ותמיד דואגות למשפחה ולכולם, ונוטות לשים את עצמנו ככה די בסוף סדר העדיפויות.

0: אז אני שואלת, אולי נסביר את החשיבות של לא להזניח את אור הפנים דווקא עכשיו, ושוב נחבר את זה שהטיפוח החיצוני, בעיניי לפחות, מן הסתם את גם פוגשת את זה אצלך עם הרבה נשים, הוא מאוד משפיע גם על בכלל על המצב רוח שלנו.
1: ברור, ברור. אישה שנראית טוב, אוטומטי, הביטחון שלה עולה, אוטומטי היא מרגישה יותר טוב. אנחנו הרי מחוברים לגוף שלנו, בדיוק כמו שאמרת, הנפש והגוף. וכשיש לנו חג או יש לנו אירוע, ממש זה חובה להתחיל לפני, לא יום לפני החג, להתחיל להכין את האור כמה שבועות לפני, שבועיים, שלושה, ארבעה, זה גם תלוי בגיל, תלוי במצב האור. ואנחנו חייבים לעשות את ההכנה. ככל שניתן לנו יותר זמן לאור שלנו, נגיע לתוצאה יותר יפה, יותר רגועה, יותר טבעית. ואני יכולה לפרט לך איך לעשות את זה, כדי שנשים שמקשיבות יבינו את זה.
0: זהו, זאת בדיוק השאלה הבאה שלי, כי את אומרת, כדאי להתחיל להתכונן כמה שבועות, יופי, מה המשמעות, כאילו, לשטוף פנים, לשים קרם, מה?
1: אני אסביר לך, זה קודם כל להקפיד על ניקיון, שזה אומר, כל בוקר אישה היא קמה, בלילה הגוף מפריש כל מיני רעלים, כל מיני דברים, פחות שאנחנו אוהבים אותם, אז דבר ראשון, שטיפה עם סבון. כל בוקר שטיפה עם סבון. ברגע שניקינו את האור, כל מה שנשים מעל יחדור בצורה הכי יפה והכי טובה. ומה אנחנו עושים אחרי השטיפה? אנחנו לא שוטפים וזהו. אנחנו צריכים להניח סרום טוב, סרום לחוטי, בהתאם לגיל של אותה לקוחה במצב אור. קרם לחוט שמותאם לאור. קרם ההגנה, אם זה אישה מבוגרת, אז גם הייתי שמה קרם הזנה, כי בסך הכל אנחנו גם אחרי קיץ, שהוא חם, מזגנים, שעושים לנו קצת את האור. זו שגרה שהיא חייבת להיות בסיסית לכל אישה. לא משנה גיל, גם בגיל 25 ו-24, אנחנו ממש חייבים להתחיל ולטפל באור, כי האור זוכר ולא שוכח. אנחנו צריכים לדאוג שהוא יהיה חיוני, אחיד, רענן יותר, אם האור יבש, אז אני עוד הפעם מציינת לשים גם הזנה, גם בבוקר, גם בערב, בגלל שלא לשכוח שאנחנו אחרי יולי-אוגוסט.
0: אז יש לי שאלה, כן? אם אישה ששומעת אותנו, אומרת, תקשיבי, אני אחת שאין לי לא סבלנות ולא זמן, ולא, לא, אין לי כוח לדברים האלה, אבל אני רוצה את הבסיס. מישהי שמקפידה על שטיפת פנים וניקיון שלהם בבוקר, בערב, כמו שאת אומרת, וגם לשים את הסרום, הלחות, הגנה, זה משהו שהיא תראה שהאור שלה נראה חיוני יותר?
1: ברור.
0: יפה.
1: תראי, אין מתנות בחינם.
0: ברור.
1: זה המשפט שאבא שלי לימד אותי. לא תשקיע, לא תקבלי בשום דבר תוצאות בפנים.
0: נכון.
1: אין מה לעשות. עכשיו, כל אישה, והתחלנו בזה בתחילת השיחה, רוצה לראות יותר טוב. אלה שאומרות, אני לא אוהבת, אני לא רגילה. בואו, כשאנחנו רוצים משהו, אנחנו ניתן, נעשה איזה צעד או שתיים.
0: נכון.
1: אז אחת שמדברת, כמו שאת אומרת, אני לא אוהבת, לא אוהבת, בואו נלך על מינימליסטי.
0: בדיוק.
1: מינימליסטי זה הקרם ביום, קרם של אותה אישה בהתאם לסוג האור, נגיד נוריד את הסרום וקרם הגנה. שני קרמים היא חייבת, אלא אם היא רוצה להזדקן מהר במדינה שלנו.
0: לא.
1: זה מינימליסטי. ובערב, תמיד אני אומרת, בבוקר זה הגנה, בלילה זה הזנה, אם לאותה אחת יש לו מרקטמין באור, אז היא חייבת לשים את זה בערב. זה הזמן שהאור הוא נקי, שהיא לא בשמש, מול טלוויזיה, או לא משנה קורת ספר, שהאור בזמן הזה בעצם יחדור אליה כל הקרנים שאנחנו שמים, כי כן אנחנו חייבים לטפל באור. מעבר לזה, פעם בשבוע, או פעמיים אפילו, לשים מסכה טובה. עוד פעם, בהתאם לסוג האור, אם האור שלה הוא יבש, היא תשים מסכת לחות טובה. הרוב אנשים בתקופה הזאת צריכים מסכות לחות טובה. וככה בעצם היא נותנת תוספת של לחות לאור, הוא יראה רענן יותר, הוא יראה חיוני יותר לקראת החג. ועוד דבר שמאוד חשוב, אנשים הרבה פעמים שוכחות, העיניים, השפתיים והצוואר.
0: Okay.
1: ואזורים שנוטים להתקמת סביב העיניים, האור שלנו מאוד דק.
0: נכון.
1: אין שם בלוטות חלב. השפתיים שלנו זה אור עירי, אור שיש בו הרבה כלי דם, ומהר מאוד מקבלים את הפסים האלה שאנחנו קוראים להם פסים של נשים שמאשנות, שיש אותו גם לאלה שלא מאשנות, כשהן מתבגרות. אז ללחך מהמילה לחות גם את השפתיים. ואל תשכחו, הפנים שלנו יושבות על הצוואר. אי אפשר לטפל רק בפנים ולהזניח את הצוואר. זה לא תקין. מצידי עם אישה היא מינימליסטית, שתשים בצוואר את אותו קרם של פנים. אבל לא לשכוח לשים אותו, כי הוא הראשון שמזדקן. מאוד מאוד חשוב. בלי שום קשר, בינינו גם כף היד מזדקנת, נכון. ולכן גם שם רצוי לשים שם לחות שהיא מאוד מאוד טובה, וביום מקדם הגנה, כי תגיל של האישה, אני אישית רואה
0: דרך כפות הידיים גם, נכון?
1: יפה, נכון.
0: דבר
1: וכפות ידיים. גם אני הייתי ממש חוזרת ואומרת להם לקבוע טיפול מקצועי מספיק זמן מראש, לפני החג, לפני אירוע, בקליניקות. אנחנו בעצם יצרנו טיפול שנקרא Glow Up Holiday. מה זה אומר? זה אומר טיפולים חכמים שהם משלבים בין טכנולוגיות מתקדמות כמו שאנחנו מחזיקים אצלנו להזרקות. ברגע שאת עושה את השילוב, זה שילוב מנצח.
0: יפה.
1: כל אישה היום, כל אישה בגיל 25 צריכה הזרקות. חלקם זה רק במצח, שזה הבוטוקס, וחלקם יתרה מזאת. אנחנו מתאימים באופן אינדיבידואלי לכל אחת מה שהיא צריכה.
0: יפה מאוד. טוב, ובזאת אנחנו נסיים את התוכנית שלנו יחד איתך, יפה מקסימוב.
1: את רוצה טיפ אחרון?
0: אבל יש לי 40 שניות.
1: שנייה.
0: כן.
1: שנייה, לפני החג, לא לשכוח יום לפני ובאותו יום, כן. לשים מסכות לחוט ולהרוות יותר את האור כדי להיות יפות יותר בערב מקס. החג.
0: נהדרת.
1: ולשתות, לשתות הרבה מים.
0: זה גם נכון, יפה, תודה רבה, ולישון טוב.
1: ביי יום.
0: ביי להתראות.
1: ביי.
0: חג שמח. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, נגיד תודה רבה, להילף הלך כהן העורכת שלנו, רוני גינדי, היה בהפקה. אורי בני ישראל הוא הטכנאי, אבניר שרון הוא יועץ הלשון, יונתן פדידה בדיגיטל, רפי יוחן אחרי הפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן. אנחנו נשתמע כאן שוב בעזרת השם ביום חמישי ב-10 בבוקר, בתוכנית בואי בשלום, מי שחיכתה לדבור הדרוק בעזרת השם ביום חמישי, אז אל תדאגו. ועד אז, שיהיה לנו המשך יום טוב, בשורות טובות, וזוכרים, אין יאוש בעולם כלל.
2: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי. מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פורוש. בואו לדבר עם הציבור, באמת. לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש. שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים, בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית. אנחנו פותחים את האולפן. מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה, 054-336-6979, קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
10: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
16: בשבילך ובשביל.
17: בראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
18: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
19: לילה בחצות, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
20: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
21: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
22: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
23: קול ברמה, החדשות. שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לפחות 8 פלסטינים נהרגו בסדרת תקיפות של צהל במערב העיר עזה. גורמי ביטחון מסרו כי צהל תקף כדי להסיר איומים. ערוץ הטלוויזיה הסעודי אל-חדד דיווח כי מיליציות שפועלות עם ישראל ניסו לחטוף דמות בולטת בעזה ונחשפו. כתבנו מנדי ריזל מוסיף כי אין נפגעים לכוחותינו. 56 ימים לבחירות לכנסת ו8 ימים לסגירת הרשימות. בסביבתו של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר לא פוסלים את צירופה של חברת הכנסת טלי גוטליב למפלגת עוצמה יהודית. זאת לאחר שהבוקר אמרה בתוכניתנו 800 כי ראש הממשלה נעץ בסכין בגב כלשונה, בכך שמדיר אותה מקמפיין הליכוד, למרות שהיא לדבריה הפנים של המפלגה.
24: בעצת אנשי הקמפיין שלו מדירים אותי מקמפיין בחירות הליכוד. ככל שראש הממשלה משתכנע מהנשב שצריך למדר אותי מקמפיין בחירות הליכוד, שאני בבחינתי הפנים של הליכוד.
23: משרד הביטחון פרסם כי סוכל ניסיון הברחה לרצועת עזה של כ-100 בקבוקי ניקוטין נוזלי שהוסלקו בתוך בקבוקי שתייה. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
25: משרד הביטחון אישר כי סיכל אתמול במעבר קרם שלום שבדרום הרצועה ניסיון הברחה לרצועה של כ-100 בקבוקי ניקוטין נוזלי בנפח של 1.5 ליטר האחד שהוסלקו בתוך בקבוקי שתייה. המסעית נסע משלוח שנרכש בידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע, וכלל תחולתה הוחרמה והועברה להמשך טיפול. בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים החדש, אלוף יורם הלוי, הורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה.
23: 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה הימיים הפועלים בישראל הושבתו בעקבות זיהום חריג שהתגלה במי הים התיכון. ברשות המים מעריכים כי התקלה שגרמה לשיבושים באספקת המים תסודר במהלך היום. בנפאל עלה ליותר מ-1,000 מניין הנספים בשיטפונות שפקדו את הגבול עם טיבט. כך מסרו הרשויות המקומיות שהוסיפו כי אלפים רבים עדיין מוגדרים נעדרים. גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו ומרן הגאון רבי משה הלל הירש יוצאים במכתב נגד תופעת מופעי הסליחות. במכתב המציינים כי באחרונה החלה תופעה בלתי ראויה של אירועי סליחות עם כלי זמר, ואירועים אלו מנוגדים לכל מעלת ימי הסליחות שתקנו חזל לתשובה וחשבון נפש. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי הרבנים קוראים שלו להשתתף באירועים אלה. ועכשיו התחזית.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
23: היום ומחר יתחמם בהדרגה ויעשה חם מהרגיל לעונה. מיום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
23: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 92.1 FM. אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, אנחנו מגיעים לשבת מיוחדת עם ירצה השם. שבת אחרונה של שבת אחרונה של שנה. רבי אליהו לופיאן, שהייתי לפני עשרות שנים שומע אצלו שיחות מוסר, אומר, מלך עזב את ארמונו, מגיע לביקור באיזה עיר. איזה התרגשות, איך מכינים את השבת, איזה מאכלים. מלך הגיע. אבל אם המלך מתעכב כמה וכמה שבתות במקום, כמובן ההתרגשות נחלשת, זה כבר לא אותה התרגשות, לא אותה מאכלים, הסטייל יורד. אבל הנה מגיעה השבת האחרונה, המלך עוזב את העיר, חוזר לארמונו, זה שוב שבת מיוחדת, המלך נפרד. שבת זו היא שבת אחרונה של שנה, שבת אחרונה של שנת תשפ"ו, והכל הולך אחר הסיום. כמה אפשר לתקן, ונראה כמה בסייעתא דשמיא יש ביד כל אחד ואחד לגרום להיכנס ליום הדין, לחיים טובים ולשלום. שבת אחרונה, כמה אנשים נוסעים ברגע האחרון. אתם יודעים, בירושלים מדליקים 40 דקות לפני השקיעה. בחיפה ובכל הצפון, צפת, טבריה, נכון? חצי שעה לפני השקיעה. לא יודע מי המציא בכל אזור המרכז, בני ברק, רמת גן, תל אביב, בת ים, חולון, כפר סבא, כל המקומות מדליקים 22 דקות לפני השקיעה. אמר שטיינמן, ראוי בכל בית ובית להדליק, להוסיף 10 דקות, להדליק חצי שעה לפני השקיעה. חייבים לדעת, אומר החפץ חיים, ששת ימי השבוע הם ימי כללה, שנאמר בתורה, בזיעת אפיך תאכל לחם, וקוץ ודרדר תצמיח לך, כללות. וכל הברכה שיש בכל זאת בימות השבוע, הם רק מברכת השבת. ויברך אלוקים, ויברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו. יום ראשון, שני, שלישי, יונקים מהשבת שעברה, רביעי, חמישי, שישי, יונקים מהשבת שתבוא. כמה מסכנים אותם אנשים המזלזים בשבת. אתם יודעים מה זה שבת? חמדת ימים. חמדת ימים אותו קראת. כבר קרה לא אחת ולא שתיים. אני מדבר אתכם אנשים חרדים. הגיעו באיחור, איזה תקלה קטנה, איזה פנצ'ר קטן, איזה תאונת דרכים, לא להם, למישהו אחר. אבל הכביש סגור. הגיעו אחרי השקיעה. מחליה של שבת מות יוקן, כמה הוא יהיה חרדי, עם זקן ופאות, אשכנזים, ספרדים, חסידים, מחלי שבת בפרסיה. אז אחד שאל אותי, אז מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? לעשות שעתיים לפני זה. לעשות חשבון שאפשר שיקרה כדבר הזה. נקדים. וכמה בתים, הכל ברגע האחרון, כמה בתים מתכונים לשבת ובלגנים, צעקות, שמי את הפל, איפה הפל, איפה המגייס, איפה הפלטה, איפה... וכל הכועס כאילו עבודה עבודה זרה, וראיתי בתים שכשהבעל הולך לבית הכנסת, לא בית אחד ולא שניים, הבעל הולך לבית הכנסת, כסח, לא אמרו משבת שלום, מתוך הצבים, וחוזרים לשבת שלום, הרסו את כל השבת. הזדמנות אדירה לתקן, ואני לא להיבלבל. אני לא מתכוון לתקן את השבת הזו, כי זו השבת האחרונה של שנה, אלא הכוונה, מכאן ואילך, זו שבת האחרונה, כך לסיים את השנה בטוב, ומכאן ואילך, ככה זה, אני אראה משפחות עם 12 ילדים, שעה לפני שבת כולם מוכנים, כולם לבושים. אנחנו צריכים להסתדר, לדעת איך להתארגן. קניות ביום רביעי, וכבר משולים ביום חמישי, וביום שישי ממעטים בטלפונים, וקמים מוקדם, ועל זכות השבת, מאותו רגע, שהאישה מדלקת נרות ומקבלת שבת, מסתלקת מהבית הכללה ונכנסת הברכה ויברך אלוקים את יום השביעי. לא כדאי? וכאן הזדמנות לתקן את כל השבת, שבת, שבתות שזלזלנו בשלוש סעודות בשבת. לא להיבלבל, חייבים בשבת לאכול שלוש סעודות בלחם, בלחם. לא מזונות ולא פירות. ודאי, ודאי, נכון, כתוב, בדיעבד, בדיעבד, יוצאים גם במזונות. אז מה זה בדיעבד? אני אגלה לכם. בדיעבד גם אפשר לחיות עם רגל אחת, אבל שכולם עושים שתי רגליים. בדיעבד אפשר לחיות עם עין אחת עד גיל 80, 90, 100, והוא רוצה שתי עיניים. בדיעבד אפשר לחיות בדירה של 2.5 חדרים, והוא רוצה 4 חדרים. ופתאום למצוות הוא עושה לי בדיעבד. וכדאי לדעת שהגמרא מבטיחה, אתם יודעים מה מבטיחים? על שלוש סעודות שבת בלחם, לא מזונות ולא פירות ולא... מה מבטיחה? מי יודע, אנחנו לא יודעים איזה מלחמת גוג או מגוג עומדת לבוא, וכדי לנצל, אז לא צריכים להביא $1,000, אלא צריכים לאכול שלוש סעודות בלחם, כי הגמרא מבטיחה, כי כל מי שעושה שלוש סעודות בשבת בלחם, מסעודה אחת ינצל, בעזרת השם, ממלחמת גוג ומגוג, מסעודה אחת ינצל מחבלי משיח, כמו חבלי לידה, כמה הלידה מתקרבת, כאבים יותר חזקים, כאבים יותר חזקים לפני הלידה, כך לפני מיית המשיח, יהיו צרות נוראות, ומי שאוכל בשבת לחם, ניצל מחבלי משיח, ועוד סעודה, אוכלים סעודה שלישית, ניצל מדינה של גיהנום, ולדאוג, כל בית ירד שמיים, ידאג, שבכל סעודה וסעודה משלושת הסעודות יבצעו, יעשו המוציא, שתי לחמים שלמים, שתי פיתות, שתי לחמניות, לחם משתה, אמנם לא להיבבל. זה לא מקרב אחד את השני. אם יש לו שתי שלמות, מצוין, וצריכים לדאוג לזה. שבכל סעודה, וכדאי אפילו שיהיה רזבה, או יהיה פיתות או לחמניות בפריזר, כי פעמים בא אחד הבנים והבנות קצת הגיעו מאוחר, כדי שגם להם יהיה לחם משנה, או מגיע אורח שיהיה לחם משנה, אבל זה לא מעכב. זאת אומרת שבית שאין בו, לא יגיד, אין לי לחם משנה, אז אני לא עושה סעודה שלישית. חד ושלום. זה שתי מצוות שונות. יש מצווה לאכול, יש חיוב לאכול לחם, ויש עוד מצווה שהוא שתיים שלמות. אבל אין שתיים שלמות, אז נעשה המוציא על אחד, חבל שהפסדנו מצווה, אבל נוכל, ואנחנו נקיים את המצווה של חיוב לאכול לחם. והזדמנות בשבת האחרונה מכאן מלך לתקן מי שאכל בלי קידוש, או בלי הבדלה, ולא עשו הבדלה, וחיים לדעת שגם אישה לבדה או בחורה, ואין גבר שיעשה הבדלה, היא חייבת לעשות הבדלה, אבל שמתהלכת שמורה, נכון, שישה לא תשתה מיין של הבדלה, בסדר. אבל, אם אין מי שיעשה הבדלה, ודאי שהיא חייבת לעשות הבדלה, אסור לאכול ואסור לשתות לפני הבדלה. היא תשתה רוב כוס, כוס שמחזיקה 86 גרם, אסור לאכול ואסור לשתות לפני הבדלה. לא צריכים יין, מי צריך להביא מזה טוב, אבל צריכה לעשות תשובה על כל מה שזלזלנו. וכאן גם אני מחפש זכויות ליום הדין, אשרי מי שיוכל או תאכל גם סעודה רביעית בלחם. קודם כל, זוהי הלכה בשולחן ערוך. נא לדעת, זה גמרא במסכת שבת, כשם שמקבלים את השבת על היין בקידוש, ומקבלים את השבת בסעודת לחם, כך מוציאים את השבת על היין בהבדלה ובסעודה. וסעודה זה סעודת לחם. וכך נפסק ברמב״ם. וכך נפסק בשולחן ערוך. ואין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. תדקדקו בהלכה. עכשיו אני אספר, מהי הלכה? לדקדק, לא לזלזל. וכדאי לדעת שיש כאן עוד טעם. קודם כל זה הלכה. למה? הלכה. ללוות את המלכה. אבל יש כאן עוד טעם. לכולנו אחרי 120 שנה, הגוף נרכב, והוא יקום לתחיית המתים, מעצם אחת, למעלה, בחוץ השדרה, כל אחד יכול לשים את היד מאחורה, אחרי הצוואר, יש עצם קשה. כל הגוף נרכב, ומהעצם הזו, ששמה או לוז או נסחוי, מהעצם הזו, מזה אדם יקום לתחיית המתים. בעצם הזו יש את כל חלקי הגוף, מזה יקום לתחיית המתים, והעצם הזו ניזונת רק עם מה שאדם אוכל סעודה רביעית, סעודת מוצאי שבת. וכדאי להגיד, זוהי סעודת דוד המלך. אז קודם כל לקיים את הסעודה הזאת, כי זה הלכה מפורשת, גמרא, רמב"ם, שולחן ערוך, ומהעצם הזו הוא יקום לתחיית המתים, ויש כדאי לדעת שמהי מצווה, מה גודל מצווה, אספר לכם. וזה מתאים לימים נוראים, שנביא מכלל מהי מצווה. יש במשנה ברורה, דיני עשרת ימי תשובה בבאר היטב. אפשר לראות? דיני עשרת ימי תשובה הביא בער היטב, אדם אחד הלך ביער, פתאום קפצו עליו שודדים, אין זאפ, אין זאפ, אין זאפ. קשרו אותו, אמרו לו, עוד 5 דקות, הורגים אותך. למה? ככה, אצל שודדים אין שאלות. זהו. אבל, יש חוק בינלאומי, מה שאדם מבקש לפני המוות, נותנים לו. אבל לא אחרונה לפני המוות. אמרו לו, עוד 5 דקות הורגים אותך, מה אתה מבקש? בקשה אחרונה. כמו על חוץ מאשר שחרור, אם יגיד, תשחררו אותו, תנה לך הביתה. זה לא, אבל מה שאדם מבקש, נותנים לו. היהודי עד פעם מבקש להגיד שמה ישראל, לעזוב את העולם, לעזוב את העולם עם שמה ישראל, השם אלוקינו שם אחד, או וידוי. שאלו אותו, מה אתה מבקש בקשה אחרונה? אמרו לו, אמר להם, זה תחילת חודש. עדיין לא ברכתי ברכת הלבנה. זאת אומרת לי אפשרו לברר ברכת הלבנה. אמרו לו, למה לא? זוהי הבעיה שלך? למה לא? פתחו לו את האזיקים. נשים לא מברכות את הלבנה, אז הן לא יודעות שבברכת הלבנה קודם יש ברכה, ולא צריך להגיד לכם באיזה ברכה הוא, באיזה כוונה הוא ברך, ברכה האחרונה לפני המוות. ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, השם במאמרו, ברא שחקים, ובריח פיו כל צבאם. עכשיו זה נשים לא יודעות, לא עושות, קצת רוקדים, קופצים קצת, ואומרים, כשם שאני מרקד כנגדך, כנגד הלבנה, קצת קופצים, כשם שאני מרקד כנגדך, ואיני יכול להיוע בך, כך לא יוכלו כל ליבי להיוע בי לרע. זה אומרים שלוש פעמים. כשהוא אמר את זה פעם שלישית, כשם שאני מרקד כנגדך, כנגד הלבנה, כשם שאני מרקד כנגדך, ואיני יכול להיוע בך, כך לא יוכלו כל אויביי לנגוע בלרע, כשהוא אמר את זה, באה רוח שערה, הרימה אותו, העיפה אותו למקום אחר, וניסל מהשודדים. אפשר לראות את זה במשנה ברורה, בהר היטב, בדיני עשרת ימי תשובה, לא סיפורים, שנבין מכאן, מה גודל מצווה? מה גודל מצווה? וזה לקפוץ, תראו מה היהודי ביקש. מה היהודי ביקש? אני רוצה לעזוב את העולם מתוך מצווה? הלוואי שנלמד מכאן להעריך מצוות. נסעתי פעם עם נהג מונית, דתי, ולמד דבר שטויות, אז אני שואל אותו, תגיד לי, אתה כל שבת אוכל שלוש סעודות בלחם? אומר כבוד הרב, אני לא יכול, לא מסוגל. שאלתי אותו, למה אתה לא מסוגל? זה הלכה. אומר כבוד הרב, אני מתפוצץ, אני מלא, אני לא יכול. שאלתי אותו, תגיד לי, למה אתה מתפוצץ ואני לא מתפוצץ? אני אגיד לך, אתה בחמין אוכל שלוש מנות, בלי עין הרע, בלי עין הרע. ואני לא אוכל שלוש מנות, אני אוכל, נורמלי. ואני כבר, כשאני אוכל את החמין, אני כבר חושב על סעודה שלישית, שאני לא אוכל יותר מדי, שאני אוכל לקיים מצוות בוראי, לאכול סעודה שלישית. אבל אתה אוכל, אוכל, שלוש מנות, ואחרי זה מסעודה שנייה, עד סעודה שלישית, אתה לא מפסיק לפצח, נו, ואז קצת עוגות וקצת שתייה, אז אתה מתפוצץ. על זה נאמר, החכם עיניו בראשו, והטיפש עיניו בבטנו. לכן שנהיה חכמים, לעשות רצון בורינו, ואין לכם לתאר, עם קידוש לבנה, כשם שאני מרקד כנגדך, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, רוח שערה הצילה אותו, כל שבת ושבת, כל ימינו, נאכל שלוש סעודות בלחם, והלוואי גם סעודה רביעית, אין לכם מושג כמה תהיו מאושרים לחיי עד.
0: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: מה
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
5: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנותך חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
8: מאזינים יקרים, אתם יודעים שאדם מוזמן למשפט, מגיע דבר מהדואר, מכתב רשום, נא לחתום, מוזמנים למשפט. החשבוך הוא לא שולח מכתבים. אז איך תגיע אלינו ההזמנה? שמו דבר נפלא. יש הזמנה תמיד. פרשת ניצבים היא תמיד שבת לפני ראש השנה. כמו השנה? בשבת נקרא פרשת ניצבים, וזוהי השבת לפני ראש השנה, כי בשבת הבאה זה ראש השנה, זוהי השבת הראשונה של שנת תשפ"ז הבאה עלינו לטובה, והשבת יקראו בכל העולם, יוציאו ספר תורה, ויקשיבו לקריאת התורה, ושם יש הזמנה למשפט. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, כולם, תפכם, נשיכם, נגחה שמשעריך, כולם מוזמנים למשפט. הזמנה, מכריזים בכל בתי הכנסת בעולם, יש משפט. אם אתם בפרשה הזאת שנקרא, יש עונש לסוג אנשים, אני רועד. אתם יודעים על מה העונש הכבד, העונש החמור ביותר, יותר מכל העבירות, על מי שמזלזל במשפט. פרשת השבוע. פן יש בכם איש או אישה, אומרת התורה, שישמע את דברי העלה, העלה זה הכללה, שמי שישמע את הכללות שקראנו בשבוע שעבר בפרשת כי תבוא, 98 כללות, ויומר, אז עוד תשיג להבחין, שלום יהיה לי, כי בשרירות היא מעטר, אל תבין, כללות, שחפת קדחת, יוכלו מסר בניכר, חלילה כבר היו מסווים כאלה, מסר בניכר, עזום, עזום, אני לא נבן, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, אתם יודעים מה כתוב שם? לא יובה השם, סלוח לו, כי אז ישן אף השם באיש ההוא, אוי אוי פחד, ורבצה בו, כל העלה כתובה בספר הזו, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, הקדוש ברוך הוא יחסל אותו, ומחה השם את שמו, כל הכללות יחולו עליו, על מי אתם יודעים? תארו לכם שאחד בא לבגץ, ואומר לפני השופט, שופט הראשי, אני שם עליך פס, אני לא שם עליך. אוי, מה הוא יקבל על המילה הזאת? הקדוש ברוך הוא כתב לנו משבוע שבר 98 כללות. אם לא נשמע את רב המזוד, מה תפסיק להפחיד? שלום ילי, לא נבן מזה. וכדאי לדעת שכתוב בשערי תשובה ברבינו יונה, ברבינו יונה, יש אנשים נידחים מעל השם יתברך, נידחים. יש אנשים נידחים מעל, הם עבודים, הם נידחים, זרוקים מעל השם. מי, מי, למי זה לא... אשר לא יאמינו לעונש החטא. לא מאמינים? לא, אל תעביר אותי למצוות, לעבירות. לא יאמינו לעונש החטא. וזה אחד מ-13 עיקרי אמונה. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, גומל טוב לשומרי מצוותיו, ומעניש לעוברי מצוותיו. ולא יאמינו, לא נשכן. כדאי לדעת, וזוהי הזדמנות, לפני ראש השנה, להסביר, זה אנשים רבים לא יודעים, כתוב ברמב״ם, וזוהי גמרא מסכת שבת, רוב מצוות, יום הדין, כתוב שפרק שלישי ברמב״ם, בהלכות תשובה, כשם שדנים את האדם לאחר מותו, עולים למעלה, עולים למשפט, לא כמו שהגויים או החילונים חושבים, אדם הכניס אותו לקבר, נגמר איתו, הולכים הביתה, יושבים שבעה, צוחקים, אוכלים, היום זה לא רציני. אוי, הוא עולה למשפט, הכל מצולן, הכל מצולן. עולים למשפט. כתוב הרמב״ם, כשם שיש משפט לכל אחד לאחר מותו, כך יש משפט לכל באי עולם ביום טוב של ראש השנה. שבת הבאה, לא השבת הקרובה. שבת של ראש השנה, יש משפט לכל באי עולם. וכאן נזכיר במוסף של ראש השנה, אוי, אני כבר מחכה לה, כבר מחכה למוסף, מתגעגע למוסף הזה. אומנם, אולי נדבר על זה בלילה לשבוע הבא, מוסף מאוד מאוד ארוך, מאוד, אבל לא עכשיו, מאוד ארוך. ובין היתר שם, ועל המדינות בו יאמר, אתם יודעים שכל הזמן בעיתונות, יום יום, כן מלחמה עם איראן, לא מלחמה, טראמפ, כן, איראן, נעשה להם גנום, כן, לא, הוא לא יודע. הוא לא קובע, הוא ג'וק קטן. מה שהקדוש ברוך הוא יקבע בראש השנה, זה מה שיהיה. כך נגיד, כך נתפלל, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, חלילה, איזו לרעב ואיזו לסובה, ובריאות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. וכתוב בגמרא במסכת קידושין, רוב מצוות הרי זה צדיק. יש משקל. רוב מצוות הרי זה צדיק. רוב עבירות הרי זה רשע. מחצה על מחצה זה אנשים התלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, יעשו עוד מצוות, עוד מצוות, עוד מצוות, בעזרת השם, ימעטו באווירות, יחזרו בתשובה, ויחתמו לחיים טובים. אבל, כדאי לדעת, גם אלה שחז ושלום יהיו רוב אווירות, והם יצטרכו להיענש נוראות בגיהנום, אתם יודעים שהיום... לא מודרני לדבר על גיהנום, שאנשים פוחדים לדבר על גיהנום, זה יסודות הדת, יסודות הדת. ומי שלא מאמין בזה, אין לו חלק באלוקי ישראל. אמנם אנשים פעמים צוחקים לי בפנים, כבוד הרב יוספי, אתה מדבר על גיהנום, על גן עדן, כבוד הרב, מישהו חזר משם? מישהו חזר משם? מישהו הביא לך דרישת שלום משם? מורי ועמי הארץ.
3: מישהו חזר משם?
8: כן, משה רבנו לא הביא לנו תורה, ואנוכי עמדתי בהר, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, ומים לא שתיתי, הטיפשים האלה לא למדו פסוק. לא שהם לא יודעים לקרוא צורת אות רשי, לא שבגמרא הם לא מבינים מילה. פסוק הם לא יודעים.
3: מישהו חזר משם? מישהו חזר משם?
8: ואנוכי עמדתי בהר 40 יום ו-40 לילה, והקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ומה? לא היה לנו את אליהו הנביא? לא היו לנו נביאים? שמואל הנביא? ירמיהו יחזקאל? ולא היה לנו את רב שמעון בר יוחאי? ואת רבי מאיר בעל הנס? הכל אפס? הכל אפס? רק הטיפשים האלה? הכופרים האלה? שירדו לדיוט התחתונה פחות מערבים? אין ערבי אחד שלא מתפלל לאלוקים. טראמפ מזכיר את אלוקים. וכאן שונאים את אלוקים, שונאים מאנשי תורה, מושיבים אותם בבית הסוהר כעבריינים. אבל זה לא פלא, הגמרא ידעה את הכל, כי הגמרא כתבה במסכת פסחים. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים. שימו לב, שברור לכם. כל הרשעים האלה, כל הרשעים האלה, שונאים אותנו, שיהיה ברור, הם שונאים אותנו, את לומדי התורה, את אלוקים, יותר מאשר איראן שונאת אותנו. זה החמאס, זה החיזבאללה. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, יותר משנאת אומות העולם לישראל. אבל אנחנו ננצח. הלב הרכב והלב הסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. הם הקרו ונפלו, כן, עכשיו מנמעלה. הם הקרו ונפלו, ואנחנו קו ונתעודן, השם, הושיע, המלך יעננו ויום קורין.
7: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה, אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שימו לב, מיזם חדש.
5: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
6: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495, הזדרזו, המלאי מוגבל.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
8: מושון
7: ותסגרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
9: למי זה עכשיו?
10: עכשיו, זה בשבילך.
9: הלוי.
11: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
10: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
11: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
10: זה חכם.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
14: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
15: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מהודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440 ו-40.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: בשבילך ובשבילך בשבילי, כל
18: ברמה. אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
19: מאזינים יקרים, אני רוצה להסביר דבר אדיר, יסודות בדת. רוב מצוות הרי זה צדיק, רוב עבירות הרי זה רעים. אני רוצה להסביר דבר אדיר, יסודות בדת. רוב מצוות הרי זה

0: אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, היא מחטיאה?
1: חשבון כזה אף אחד לא יודע. זה מספרים בלי סוף, רק אלוקים. או יש עוד סיבה שאפשר לדעת, יש מצווה אחת שקולה כנגד הרבה עבירות, ועבירה אחת שקולה כנגד הרבה מצוות. קידוש השם היא מצווה אדירה, חילול השם, תפסו דתי, חרדי, עשה מעשה לא יפה, עשה מעשה שאסור לעשות, וגנב, אוי דתי, אוי! ומצוות תלמוד תורה גדולה מכל המצוות, ועונש ביטול תורה גדול מכל עבירות, את החשבון הזה יודע רק אלוקים. על כל פנים, המאזן הכללי, רוב מצוות הרי זה צדיק, רוב עבירות הרי זה רשע. שימו לב, גם הרשע שהוא רוב עבירות והוא יהיה בגיהנום, האיסורים מנקים אותו והוא עובר אחרי זה לגן עדן. אבל מי שהתקלקל אצלו אחד מ-13 עיקרי האמונה, אי אפשר עכשיו ללמד אותם כל 13, וככה אני סתם זורק מהר, מי שהתקלקל אצלו אומר אין אלוקים, כל אלה אוי אוי אוי אוי, אלה עבודים לעד. הם לא שהם יתנקו ואחרי זה יכנסו לגן עדן, כתוב ברמב"ם, אלה עבודים, עבודים, נשמתם נשרפת ונעשית אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. מי שלא מאמין באלוקים, מי שלא מאמין שהקדוש ברוך הוא ראשון ואחרון, מי שלא מאמין שכל התורה שבידינו הקדוש ברוך הוא מסר את זה למשה רבינו, מי שאומר שמשה רבינו כתב רק עוד אחת מילה אחת מפי עצמו, הוא אבוד. מי שלא מאמין שיבוא משה ויגלנו, מי שלא מאמין בזכר הפליטים, ומי שלא מאמין בשכר ועונש. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. אנשים האלה עבודים, צוחקים על תורה, על מצוות, אוי! וכדאי לדעת, לא לפספס, הקדוש ברוך הוא מושיט לנו יד. שובו אליי, על הכל אפשר, גם אלה שאינם מאמינים, אם הוא יעשה תשובה זה מועיל. הקדוש ברוך הוא מושיט לנו יד. שובו אליי ואשוב אליכם. אחד מה, לא הזכרתי, שרם מ-13 עיקרי אמונה, אני מאמין באמונה שלמה, שכל דברי נביאים אמת. הנביא ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, שום מילה לא אמרו מצד עצמם. הנביא יחזקאל, תפתחו, יש לכם בבית תנ"ך, תפתחו פרק י"ח ופרק ל"ג, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל. וכל מה שאמרתי לכם, שמי שלא האמין באחד מ-13 עיקרי אמונה, אין אלוקים, הוא יורשה נכון, משה רבינו המציא, אין תחיית המתים, הוא אומר, צוחק מתחיית המתים, צוחק לי בעיניים, התחיית המתים, הוא אבוד, אבל תשובה מועילה. אם, כך כתוב ברמב״ם, אדם יחזור בתשובה, גם אם כל ימיו הוא חטא, יחזור בתשובה, אלוקים סולח. שובו אליי ואשוב עליכם. כדאי שתדעו, תחובת הלווה, הקדוש ברוך הוא שלח לנו, אני אסתר לכם, תשובו. משה, מלך מלכי המלכים, מושיט את היד, הוא לא רוצה את היד, לא שם עליך. אוי, אוי. כדאי לדעת, יש בחובת הלבבות, סליחה, בילקוט מעם לועז, היה מלך, שלילה אחד, פרצו את הארמון, גנבו מהכספת את כל היהלומים, חקירת המשטרה העלתה, שלושת הגנבים הם שלושת השרים הבכירים, ידידי המלך מזה 40 שנה. בא שר המשטרה, אומר למלך, אדוני המלך, מצאנו את הגנבים, הם הידידים שלך. זה שלושת השרים האלה. אומר, והמלך רוצה, הוא אוהב אותם כל השנים, ידידים שלו, הוא רוצה להציל אותם, בכל זאת הוא רוצה להציל אותם. הוא אומר לשר המשטרה, המלך אומר לשר המשטרה, לא יכול להיות. אומר, מה זה לא להיות? מה זה לא להיות? הכתיבות בידם. אמר המלך, אם אתה מביא אותם והגנבות בידם, אני תולה אותם. אם אין להם בידם, אני משחרר אותם. טוב, שר המשטרה הולך להביא את הגנבים עם הגנבות, בינתיים המלך

לך שליח מהר על סוס מהיר? מהר, תטוס, מהר, מהר, מהר, במהירות, זריזות. אלה 13 גנבים, תגיד להם, מהר תשליחו את כל הגנבות, לים, להשפעה, לזבל, תזרקו את כל הילומים, אני אציל אתכם, אני אציל. ההוא עם הסוס הגיע מהר, הודיע את זה לשלושת הגנבים, תזרקו, תשליחו, המלך יציל אתכם. אחרי רבע שעה, מגיע שר המשטרה, אזיקים, בואו למלך. הגיעו למלך, והמסר המשטרה, הנה הגנבים. המלך אומר לראשון, בואו הנה, ככה בודק אותו בכיסים, אין שום דבר, הכל ריק, הביתה, שני, בואו הנה, בודק בכיסים, אין כלום, הביתה, שלישי, בואו הנה, כיסים מלאים, הכיסים מלאים יעלומים של המלך, המלך מכיר זה היעלומים שלו, אומר לו, מלוכלך שכמוך, אתה לא מבייש, בגדת בי, מרדת בי, ואני עוד שולח, אני רוצה להציל אותך, אני שולח לך שליחים, תשליך, תזרוק, אני אציל אותך, ואתה בא אליי עם הגנבות להטיז את ראשו למוות. שלא נהיה מעיל, שלא נהיה מעיל, בגדנו, מרדנו, באלוקים המחיה אותנו, רגע, רגע, מי נתן לך עיניים לראות ופה לדבר, מי, חפיקו, מי, אם לא אלוקים חי, והוא שלח לנו, חטאנו, שובו אליי ואשוב אליכם, אני אציל אתכם, ואנחנו באים הגניבות, ואנחנו לא נחזור בתשובה. נסבר כל הסיבור, אחים ואחיות, אין צחוקים, לא תמיד צוחקים, הזדמנות אדירה, כל אחד יתקן דרכיו, גברים בבית הכנסת, כל תפילה, נשים וגברים, כל ברכה, נשים בצניעות, שבתות כראוי. כך נעשה, כך נתכונן ליום הדין, נשוב אל אבא וירחם עלינו, וכך נזכה בעזרת השם, בימי הדין, כולנו, אנחנו וכל עם ישראל, לחיים טובים ולשלום.

0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פרוש, בואו לדבר עם הציבור, באמת, לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש, שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית, אנחנו פותחים את האולפן, מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה 054-336-6979 קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
11: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
12: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
13: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
14: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. מעצר דרמטי ברצועת עזה של ראש הביטחון הכללי בחמאס אחרי התקלות של כוחות מיוחדים במחבלים. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
18: בישראל מאשרים רשמית כי ישראל הצליחה לחטוף בכיר בחמאס בתוך העיר עזה לפני זמן קצר. שר הביטחון ישראל קאט שמבקר בנתיב העשרה אמר, לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. איננו מחכים לאיומים, אלא רוטפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור. על פי הפרסומים ברצועת עזה, במהלך הפעילות למעצרו של החשוד, התגלה הכוח המיוחד הישראלי ונפתחה לעברו אש. כוחותינו השיבו באש, וגם חיל האוויר תקף. בחסדי שמיים לא ידוע נפגעים בקרב כוחותינו. ברצועה דיווחו על לפחות 3 הרוגים ויותר מ10 פצועים. מדובר צהל נמסר כי צהל תקף לפני זמן קצר כמה מיידים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו.
17: נמשכים המגעים בין מפלגתו של אופר וינטר למפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי הפער בין הצדדים נוגע למקום בו ישובץ לייטנר. בעוד וינטר מציע את המקום החמישי, לייטנר דורש את הרביעי. בית משפט השלום בירושלים האריך היום בשישה ימים את מעצרו של תושב הדרום החשוד במעורבות בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות של תינוקות של חברת פרינוק. במשטרה ממשיכים לחקור את המניעים שהביאו את האיש לבצע את המעשה. 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה הימיים הפועלים בישראל הושבתו בעקבות זיהום חריג שהתגלה במי הים התיכון. ברשות המים מעריכים כי התקלה שגרמה לשיבושים באספקת המים תוסדר בתוך שעות. נציב כבאות והצלה אייל כספי חתם על צו איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ. זאת בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות. הצו יהיה בתוקף למשך שבועיים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: היום ומחר חם מהרגיל לעונה, מיום חמישי, ירידה הדרגתית במידות החום.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: אלה החדשות, בעצבת אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, צהריים טובים. אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, אנחנו פותחים תוכנית חדשה. נתן משי, שלום
1: תוכנית,
0: לך.
1: עוד יום של תוכנית...
0: תוכנית היום זו כן. תוכנית חדשה, כן.
1: יפה,
0: כן.
1: אבל באותה מתכונת.
0: כן, היום אנחנו באותה מתכונת.
1: בדיוק.
0: אני לא מבטיח בכלל שגם בהמשך השבוע אני אהיה באותה מתכונת.
1: בוא נספר למאזינים שב... מה, ביום חמישי?
0: בעזרת השם.
1: נכון, אנחנו נהיה בתוכנית מיוחדת שבה אנחנו נשדר מהשטח. נשדר את הקולות שלכם, מאזיננו העיקרי. נשמע ממכם, מה קורה, מה דעתכם על, אתה יודע, בנוגע הבחירות, המפלגות החרדיות, או בכלל, מה כאבי הבטן שלכם? ואתה יודע, הכי רנדומלי, לא מתואם, אנשים שאנחנו פוגשים ושומעים מהם, ונראה לי שיש קולות מעניינים.
0: אתה יודע מה אני ארצה לשמוע? אני ארצה לשמוע מה מניע את האנשים לעשות את הפעולה שלהם. מה גורם לאדם להצביע ליהדות התורה? מה גורם לאדם שהצביע במשך שנים לשס, והפעם הוא לא יצביע לשס.
1: או
0: מה גורם לאנשים, הפעם, ללכת להצביע, ללכת לאחת המפלגות החרדיות החדשות.
1: כלומר, או שייתכן גם שהם ממשיכים להצביע לאותן מפלגות, אבל מה המטען והחבילה שמביאים הפעם בהצבעה הזו?
0: צריך לומר שאנחנו באמת אחרי קדנציה מורכבת, וקרו פה הרבה מאוד דברים, אפשר להתעלם מהם, ואנשים לפעמים משנים את החלטותיהם. אגב, יכול להיות שאפילו בתוך הגוש הזה של המפלגות החרדיות, אחד יצביע פעם שס, הפעם הוא יצביע ג' והפוך. קורים הרבה מאוד דברים מתחת פני השטח, ולכן ביום חמישי אנחנו באמת נעשה תוכנית מיוחדת. אגב, זה יהיה פרק ראשון בסדרה של תוכניות שנעשה בעזרת השם.
1: מהשטח.
0: עד הבחירות, נכון. נשמע אתכם, נביא את הקולות שלכם, כי הקולות שלכם חשובים באמת.
1: אוקיי, זה כאמור ביום חמישי, זה מה שיקרה בעזרת השם ביום חמישי הקרוב. עכשיו בנוגע לעזה, ראית את ה...
0: כן.
1: כן, שר ביטחון שמועות ועניינים ודיווחים על... תקרית חריגה וכוח שנחשף כשחטף בכיר וכדומה, שר הביטחון. התרגלנו שדובר צהל החדש, נכון?
0: בהחלט.
1: חשף ואמר והודה, האירוע הצליח. כלומר, מחבל נלכד, האיש שהיה למטרה. וזה סיפור שנעסוק בו, דמות בחירה מאוד בחמאס שנלכד במצב כזה או אחר. נדבר גם על זה.
0: בהמשך גם נשמע כמובן את דבריו של שר הביטחון ישראל כץ, וגם נשמיע קולות של תהוד מיוחס לאירוע החטיפה במערב העיר עזה, כשרואים את הרכב שנמלט ככל הנראה ביחד עם אותו בכיר. אני רוצה לדעת לדבר איתך על שרה נתניהו.
1: כן.
0: שרה נתניהו היא לא אישה פוליטית על פניו, זאת אומרת היא לא מתמודדת בבחירות, היא לא חברה בליכוד לפחות ככל שידוע לי, והיא גם לא מתכוונת לעשות זאת, אבל היא משמיעה אמירות פוליטיות שבעיניי נותנות בשר למחנה המתנגד. במשך שנים התקשורת רודפת את משפחת נתניהו, רודפת את יאיר נתניהו, את שרה נתניהו, ולא בצדק אגב. אני לא חושב שהוגן להיכנס לחייו האישיים של מועמד כזה או אחר. אגב, זה רלוונטי לכל מועמד, לא משנה אם הוא ימין או משמאל. אבל כאשר מגיעה אשתו של ראש ממשלה ומפיצה תיאוריית קונספירציה, מדברת על כך שיאיר גולן, האלוף במילואים, עם כל הביקורת שיש לנו עליו, היה לבוש במדים בבוקר השביעי באוקטובר, עוד לפני שראש הממשלה יודע. כלומר, עוד לפני השעה בערך, נכון, 6:30 כשהתחילה המתקפה. או, את אומרת בעצם אחרת, הוא היה מתואם, הוא ידע על המתקפה של חמאס, ולא דאג שנתניהו לא ידע מזה, הוא אפילו היה מעורב בקנוניה הזו.
1: יאיר גולן לא בתפקיד, רק אני רוצה להזכיר
0: לכולם. הוא היה בתפקיד באותו בוקר, לא, הוא הכניס עצמו לתפקיד, התגייס
1: לא,
0: כמו הרבה מאוד קצינים לשעבר.
1: כן, הוא לא היה בתפקיד צבאי, זאת אומרת, הוא עדיין רקע צבאי.
0: הוא היה על מדים בבוקר השביעי באוקטובר, לחם במחבלים, הבנתי מה אתה אומר.
1: כן, לא מסביר למאזינים, מה שאנחנו מבינים בהבעות פנים. הכוונה היא שיאיר גולן היה מחוץ למערכת הצבאית, נטול תפקיד, כלומר, כבר לשעבר נקמלה מלא. מה שהוא עשה, זה כמו רבים אחרים, לפחות מה שאנחנו יודעים עד היום, שהוא, מה שנקרא, שם את המדים שיש לו.
0: וגם הציל אנשים, אגב.
1: כן, ופשוט היה נוכח ויצא עם הפיאט פונטו שלו, כך הוא מספר, או לא יודע, מרכב מהסוג הזה, ופשוט יצא להציל אנשים, וכך על פי עדויות.
0: נכון.
1: בכל אופן, אז זה חשוב להדגיש.
0: טוב, בוא נשמע רגע את דבריה של שרה נתניהו, אתמול בראיון שהיא נותנת, אגב, ראיון חריג, היא כמעט לא מתראיינת, בראיון...
1: הלכה לערוץ 14, אחי.
0: נכון, לערוץ 14.
2: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה.
3: מה את אומרת על תיאוריית הבגידה?
2: לא רוצה לדבר.
0: לא רוצה לדבר.
2: אני לא שותפה לשום תיאוריות, ואני לא יודעת...
0: אני לא שותפה לשום תיאוריה. הרגע נתן לקחת חלק בתיאוריה. אני באמת אומר, באמת, אנשי הקמפיין של הליכוד, קודם כל, עצם זה שאת עכשיו, אני לא ראיתי שיצא איזה עברה או משהו שאומרת, הייתה טעות, חוסר הבנה, דברים הוצאו מקשרה, משהו. זה פיגוע לקמפיין של הליכוד ולקמפיין גוש הימין. אני חושב שהרבה מאוד אנשים שנמצאים בימין לא אוהבים את יאיר גולן, ועדיין לא חושבים שהייתה פה איזושהי קנוניה או חבירה של אנשי צבא לחמאס שדאגו שיהיה פה השביעה באוקטובר. קשה לי לראות את זה, ועוד יותר קשה לי שהדבר הזה פוגע בסוף רק בה, רק בבעלה, במשפחת נתניהו ובגוש הימין כולו.
1: כן, אני רק רוצה לומר לך באופן, רוצה לומר לך באופן כללי ששר נתניהו לא עוברת טוב ברעיונות. באופן כללי, גם כשהיא נתנה מעט לעט, לא, יש אנשים שמאוד מצליחים, מאוד טובים.
0: אז תדאגו שהיא לא תתראי.
1: אוקיי. טוב.
0: או שזה בלתי אפשרי.
1: נשקול את ההצעה הזו. תודה רבה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, הטכנאי אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי. בדיגיטל, יוני פדידה מצוין. יועץ הלשון הוא אבנר שרון, שכותב לנו כל הזמן. תודה. תודה אבנר על כל מילה ועל כל תג. רפי יוחנה בפיקוח הטכני. אבי גדלוביץ', לצידי. תודה אבי.
0: תודה גם לך נתן משי. אנחנו מתחילים. טוב, פותחים עם האירועים החריגים בעזה בשעות האחרונות. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
3: שלום, שלום.
0: שלום, צהריים טובים. צריך לומר שאני ומנדי בזמן האירועים היינו באיזשהו מתקן צבאי רגיש, שם זה לא הורגש, אבל מסתבר שבאותו זמן קרו דברים ברצועת עזה. בוא ננסה לעשות סדר בדברים, ככל שיש פרטים. אנחנו
1: נכון, הכוח מאוד... מיוחד שנכנס וחטף ולקח והיו שמות עם הצליחות.
3: נכון, נתנו להם כנראה השראה, אבי. אנחנו מדברים על כוח מיוחד שנכנס היום לתוך רצועת עזה, וחוטף בכיר מאוד בחמאס. תכף ניגע בפרטים, הדיווחים על זה מתחילים להגיע לפני כשעה וחצי, עם דיווחים מרצועת עזה, על כך שיש חילופי אש במערב העיר עזה. חילופי אש לא אמורים להיות שם, כי כוח צהל לא נמצא שם באזור, ולכן זה מעלה את השאלה מה קרה, והפלסטינים מתחילים לדבר גם על תקיפות של חיל האוויר ועל נפגעים משלהם וכולי. דובר צהל מפרסם לפני כשעה אמירה כללית על כך שהיו תקיפות של חיל האוויר בעקבות ניסיון לפגוע בכוחותינו, וממש לפני זמן קצר שר הביטחון ישראל כץ מודיע רשמית, חטפנו בכיר של חמאס ברצועת עזה.
1: תגיד, אז מתברר שמדובר בכוחותינו ולא כוחות של מיליציה שנתמכים בידי ישראל, נכון?
3: תראה, בהודעה של דובר צהל נאמר כוחות הביטחון, לא נאמר כוחות צהל, אולי מדובר על
0: שזה אמירה חריגה.
3: על ימם ושבת, כאילו ברור ששבת כמו רב, יכול להיות שנתנו לחיל אחרת, אבל כן, מדובר על חיילים ישראלים, כי הייתה אבא אמינה, היו דיווחים על כך שמי שעשו את הפעולה הזאת זה המיליציות. צריך לומר אפשר לומר שהמיליציות מבצעים פעולה כזו או אחרת, בסדר? לפעמים צהל אומר למיליציות, לכו תעשו פעילות XYZ בתא שטח הזה, אתם חסינים, אנחנו לא יורים לשם. סיימתם, עברתם את הזמן שהגדרנו לכם, השטח נהיה שטח השמדה, וצריך לומר עוד מילה אחת, לא ברור עדיין מי אותה אישיות, אני כן רואה דיווחים, עזתים שרצים על כך שמדובר על ראש הביטחון הכללי של חמאס, כלומר, אחד מאוד מאוד בכיר.
0: מנדי, בוא נשמע תיעוד, בעצם מאותם רגעים דרמטיים, בעירה הזו שבמסגרתו איזשהו כוח,
1: כן, איך זה נשמע, או איך זה נראה מהעיניים העזתיות.
0: בוא נשמע.
1: כן, כן, בעצם תוך כדי הטיול הזה רואים גם את הרכב של פיטר העזתים.
0: רכב ון גדול, שבדרך כלל משמש את כוחות...
1: שזה רכב החטיפה בעצם.
0: כוחות המיוחדים של מדינת ישראל.
3: נכון, צריך לומר, תקרית לא רגילה עכשיו, צריך לומר עוד משהו בהקשר הזה. בישראל רצו להביא את אותו אדם לחקירה בישראל כדי לדעת על פעילות של חמאס. כלומר, זה לא שלוקחים אותו כדי להחליף אותו בשבועים ישראלים. כל השבועים...
1: לקחת ממנו מודיעין. לקחת ממנו מודיעין.
3: יש מודיעין שהיו צריכים להביא מהבן אדם, והיו צריכים אותו דווקא בחיים. הפעילות הזאת כאמור, ברוך השם, מבוצעת.
0: רק הערה, אני חושב שזה די מלבב לראות שמבצע כזה מצליח, ומראה עד כמה אנחנו באמת אוחזים בשטח. בעבר מבצע כזה, שהשתתפו בו כוחות אגב הרבה יותר מיוחדים, לרוב אנחנו מכירים את המבצע עם, עם מחמוד חיר הדין, שקצין צהל שנהרג אז באותה תקרית בחאן יונס, היום המצב ברצועת עזה.
1: זמננו קצר, אני רוצה לשמוע ממך, אתה מביא פרסום ראשון על זינוק במספר המתגייסים החרדים, ממש במספרים, מנדי.
3: נכון, אז בשבוע החולף יש גיוס חרדים, מדובר על גיוס לוחמים ביום ראשון, ו... אתמול גיוס של מה שנקרא תומקל, תומכי לחימה, ושימו לב למספרים שמביאים בצהל, מביאים לנו היום. אנחנו מדברים על עלייה של 30% בגיוס, אנחנו מדברים על 260 שמתגייסים ללוחמה חרדיים, לעומת השנה הקודמת שאז הממוצע היה 198, כלומר עלייה של 30% בגיוס, זו עלייה מאוד מכובדת, ושימו לב גם לנתון הבא, בשעה שב-2024 במספר המגויסים השנתי הכולל עמד על 2,800 חרדים, שנת הגיוס 2025, שהיא למעשה מיוני עד יוני, כלומר שנת הגיוס 25 הסתיימה לפני חודשיים, אנחנו מדברים על 4,300 חרדים שהתגייסו בקצב, שאומרים לנו בצבא, אומר לנו גורם בכיר באקה, קצב שמפתיע את צהל בעיניהם לטובה, והם טוענים שבין היתר הסנקציות זה אחד הדברים שמשפיע על יותר ויותר חרדים ובני הציבור החרדי להתגייס בצהל.
0: אוקיי, זה כאמור. פרסום ראשון שלך, מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא ביטחון. תודה.
3: תודה.
0: תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק מה קורה בתוך יהדות התורה פנימה. רב מוטקה בלויש, דגל התורה, שלום.
4: שלום וברכה, אתה יודע שאני עליתי בשקיעת הקפה מאתמול ב-200%. כי אתמול שתיתי חצי כוס קפה, והיום אני כבר בכוס השנייה.
0: אז אתה מזלזל, אתה מזלזל במספרים שדיווחנו כאן, זה מה שאתה בעצם...
1: על מה, אתה מדבר על הסייפה של מנדי?
4: כן, בוא נדבר בשקט. שיחשבו שלי חוזים. בוא, יש...
0: לא, למה בשקט? הדברים ידועים, אתה רואה גם...
1: צריך לזעוק אולי יותר חזק, אני לא יודע. או הסנקציות שעושים. הם סנקציות שהן משפיעות, מה לעשות?
4: כמה אברכים דחויי צבא יש, כמה בחור ישיבות, עשרות אלפים.
0: 100,000 אגב, היום שמעתי מגורם צבאי, זה היה מספרים, באזור ה-100,000 עריקים ומשתמטים לפי גיוס הצה"ל.
4: ועשו סנקציות, וכמה נבעלו מהסנקציות על עשרות, אתה מדבר איתי. די, מי שהולך קודם כל ליחידה, שהיא גם לא יחידה, מותאם.
0: כן, מותקה?
1: מה קרה באמצע הקפה?
4: ולא מרמר חלילה.
0: טוב, בסדר, אוקיי.
4: אז הוא לא חרדי.
0: טוב, לא התכנסנו לדבר על עניין הגיוס, אנחנו רוצים דווקא לדבר על מה שקורה בתוך דגל התורה, שומעים פתאום קולות אחרים, גפני מדבר, אולי זה לא קולות אחרים, כי כבר שמענו את זה בעבר, מדברים על הליכה עם השמאל, עוד רגע נדבר על העניינים הפוליטיים, עוד קודם כל, אבל... מועצת גדולי התורה של דגל התורה מפרסמת, מכתב, אגב, זה נראה לי קורה כמעט מדי שנה, נגד הסליחות מוזיקליות. אני באמת שואל אותך, אנחנו יודעים שיש היום קהילות אחרות. אתה יודע, המיינסטרים אולי מתרחב מעט. אולי אין ברירה ולאפשר גם סליחות
1: דרך, עוד חלילה. מה
0: סליחות
1: מה
0: מוזיקליות.
4: פעם אמר איזה בחור לראש ישיבה למשגיח, הולכים לסליחות. הולכים לומר סליחות. הוא אומר, לא אומרים סליחות. סליחות מבקשים.
1: כן, מכירים את
4: הרבה. הרי כל המכתב הזה לא מתפרסם כל שנה.
0: אני זוכר בעבר, היו התנגדויות, אני לא זוכר בדיוק על ידי מי, אבל פורסם בעבר.
4: בוא נעשה קצת סדר, אנחנו מכירים שיש סגנונות שונים ביהדות החרדית, שכן...
1: אגב, שבבחירות יודעים להגיע אליהם ולהתאים קמפיין ייחודי, דווקא לצבע החולצה שלהם וכדומה, דווקא בדגל התורה, שמאוד מתאמצים בעניין הזה.
4: אתה מייצג עכשיו את לייטנר, הליצן?
1: לא קשור ללייטנר, לא הבנתי.
0: אתה מבין, אבל איפה אולי הבעיה שלכם?
1: כל מי שנקרא חרדי עובד הוא לייטנר, אתה מבין?
0: מודקה, אולי פה תמונה הבעיה.
1: דומה לבית המדרש שלך, באמת, הרב לוי.
4: הדובר אליך הוא חרדי עובד, אני כרגע בעבודה. אפשר להיות חרדי עובד וללכת עם כפות הירושלמית וקפלות צלחת, בסדר? לא כל מי שעובד הוא חייב להיות גם ליברל. עכשיו בואו נדבר על הנושא הזה. כתוב בנביא בהושע על גיל כעמים. אומרים המפרשים, לא שלא תשתתף בשמחות של הגויים. אל תהיה כמו הגויים. בכנסייה מנגנים. התחלת הרפורמה בטמפלים היה עם עוגב. עוגב. לאט לאט עבר לעוגב בשבת. כי זה מרמנה.
1: לא, זה ברור. אבל בית המקדוש גם היו מנגנים בבית המקדוש.
4: אולי הם גלבו. אם אתה מדבר איתי על הלל, כן? הלל איכשהו, בוא נניח שאפשר להבין. סליחס? מה זה ליצונס? זה ברור כשמש, מי אני הקטן שיוסיף לדברי גדולי ישראל?
1: לא, זה ברגע שגדולי ישראל חתמו, בסדר, מועד זה גדולי התורה של דגל התורה.
4: לא, איכלים ולא ידים, מתזמורת.
1: לא, אבל יכול להיות, רגע, הרב, לא, יכול להיות שיש פה גם עניין של גישה של ציבור ליטאי מול ציבור חסידי, לא שכל הציבור חסידי עכשיו מנגן, אבל אני אומר סתם, אגב, זו גישה כללית לימי הדין, שבראש אנחנו ממליכים את הקודש ברוך הוא, ואני מנסה לחשוב, יש פה עניין שגישה, וזה לגיטימי, שם בסינל היה תמיד, אוי או לא אילומים.
4: אוי או לא אילומים, הבנתי.
0: טוב, רגע, שנייה, מותקי, אני יש לי פשוט...
4: אתה יודע הרי לבד שזה בא ממחוזות הקלטרס, בסדר? אז לא, תעשה לי טובה, זה לא בא מהמחוזות שלהם.
1: אתה יודע מה, אני יכול איכשהו להסכים איתך, ואתה יודע מה קרה בשנים האחרונות? זה אולי בהתחלה הקלטרס תקפו את זה, אני משתמש רגע במטאפורות שלך, למרות שזה נתון לדיון רחב יותר, ואני מוכן להתמודד שם עם הטיעונים. אני רוצה לומר לך משהו, אבל הדור קצת, כנראה צריך לפעמים עזר. אתה רב בלוי, מספיק שאתה מסתכל ורואה את הטקסטים של באמת, של סליחות, שאנחנו מבקשים ודורשים את הסליחות, כמו שאמרת, ואתה זוכל ורועד. אבל מה לעשות? לא כולם זוכים רק מלקרוא את הטקסטים, מיד להיכנס לאווירה. יש כאלה שיכול להיות שהמפרט על הגיטרה מכניס אותם אולי קצת יותר, תורם להם, עוזר להם בשביל להגיע לאותה מטרה שאתה מגיע אליה מבלי אותם אמצעים.
4: למה עשרות אלפי יהודים תמימים, ספרדים, יכולים להגיע לכותל או לאור החיים את ספרד ואלבס ולשיר ביחד אתה נולה? למה צריכים בגיטרה? צריכים קלרנט?
1: לא, לא, בסדר. לקחתי את זה לדיון רחב יותר.
0: רמות קבלוי, אני פשוט, אמרת שאתה חרדי עובד, רגע, אמרת שאתה חרדי עובד, ובדיוק לכן מצאתי פה איזה תיעוד. אני אגב לא בטוח מי הדובר, אתה אולי תגיד לנו.
1: אבל שהוא שואל את מרן ראש הישיבה.
0: זה בנוכחותם של גדולי ישראל, כן.
5: שאלה שבחורים מוטרדים, בשולי המחנה אפשר לומר, יש בחורים שמוטרדים משאלת הפרנסה. כיוון שאנחנו חושבים שאם הגזרות ירחו ויתרבו, ויש שאלות גדולות, צריך לקנות דירות, צריך לחיות, ולפעמים לבחורים של חלשי אופי, יכול להתגנב שאלה כזו שאולי אחרי החתונה, במקום לתכנן את עצמו לעסוק בתורה...
0: כן, טוב, לא נשמיע. קודם כל, רמוד כולי, אתה מגדיר את עצמך כחלש אופי?
4: אני יכול לענות לך תשובה אחת בוחתת נגד כל המשכילים שמדברים על, על, על השאלה.
0: כן, מי הדובר אגב? משגיח באחת הישיבות אני חושב.
4: נכון. מה הוא מדבר? כן. בחורים. הוא לא מרברכים.
0: אחרי החתונה. לא, אבל הוא דיבר על אחרי החתונה.
1: הוא דיבר על בחורים שמתכננים לא, אחרי החתונה.
0: רמות כבלוי.
4: רגע. למדתם בישיבות.
0: נכון, נכון, כולנו.
4: נכון, נכון. הוא אמר, בחור שעוד לא התחתן, עוד אין לו קלה, הוא כבר הלך וקנה עגלה וטיטולים והריגה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. הוא מדבר על בחור רווק, נכון, שעוד לא נזוי. מה
4: יהיה אחרי
0: התונה? זה הופך אותו להיות חלש אופי, רמות כבלוי. זה אני רוצה, על זה אני רוצה תשובה. האם בעיניך בחור שלומד בישיבה וחושב על פרנסתו אחרי החתונה? האם זה הופך אותו לחלש אופי?
1: הרב מות בלוי, אבי קובל על המסגור של העניין. המסגור.
4: עצם העניין שהוא בחור והוא יושב בישיבה שזה השנים שמעצמות את הבן אדם לכל החיים. איך אמר החפץ חיים, הנכדה שלו שהלכה ללמוד באוניברסיטה, הייתה אצלו ברדין המיושנת והאנטיקה, ואמרה לו, יש עולם חדש, זה הנה, יש דברים, יש עוד מעט, יגיעו לירח. הוא אומר, הכל נכון, הכל יקרה, יגיעו לירח, פוצצו את כל העולם בפצצות.
0: בקיצור...
4: אבל אנחנו הכי גדולים, כי אנחנו מייצרים בני אדם. בחור בישיבה, עדיף ללכת לישיבה, ולא לתיכון, ולא ללמוד בגרות, כי הוא יודע שזה יעצב אותו לכל החיים. אז עכשיו אתה אומר לי, הוא בישיבה, בגיל 18, 19, 20, קיבוץ, לא יודע מה, חושב בוס את דיינור נחס לנעים הגזרות. רבית, שב, תלמד, תתחתן, תלמד, תבנה את הביתה לבני התורה. אחרי זה יבוא יום, תלך לרב שלך ותשאל אותו רבי, רבי, יש אוכל לטרף, מה עושים? אין לי ממה לשלם את המשכנתא.
0: אוקיי.
4: אבל, הוא דיבר על בחורים, אתה רואה איך שמעקמים כל דבר?
1: אתה רואה למה אנחנו מעלים אדם שאיש יש כופה שמיישר לנו את האדורים?
0: בדיוק, בשביל זה העלינו אותך, עשית לנו סדר.
1: טוב, אני חייב ש...
4: אני חייב לסיים כי מנחה מגיע.
0: אבל יש לנו עוד שאלה.
1: מה, השאלה האחרונה לא תיתן לנו?
0: הם יחכו שם.
1: אתה יכול להסתים קורבונס אחרי זה?
4: לא, אני רוצה רק להקים מפלגה שנקרא מזמרי הסליחות. מזמרי הסליחות, יאללה, למי יש קמפיין 200,000 שקל, חבר'ה, קפלרים, ספין,
0: כסף. אני באמת חייב לומר לך משהו, ברמודקה, אני באמת מעריך אותך, אתה אדם יקר, אבל תן לי מה שנקרא ממקומי הנמוך והשפל, לומר לך שאולי, החלש אופי, שדווקא הדברים האלו שאתה אומר עכשיו, זה מה שנותן את הבשר לאותה מפלגות, זה מה שעשוי אולי לגרום לאנשים... שככה מתייחסים אליהם, כן, מזמרי הסליחות וכולי. אין לי בעיה, אתה יכול לעשות את זה, זו זכותך, אנחנו חיים בדמוקרטיה, זה בסדר גמור, אבל הנה, אתה נותן להם את הבשר בסוף.
4: אתה יודע מי נותן להם את הבשר? המחיצה בבית הכנסת. למה צריך מחיצה בבית הכנסת?
0: לא, לא, לא, לא להוות את ה... לא להוות, לא להוות.
1: אל תוציא אותו, אל תוציא אותו רפורמי פה.
0: אני לא שמעתי את מוטי לייטנר, ובכלל כל האנשים שקצת כואב להם על התנהלות של נציגים כאלו אחרים, הם אומרים, מדברים איתך על חג... לא, לא, רבותקה, בוא.
4: חכה, חכה, חכה, זה התחיל עם המתחילים, מתחילים בקטנה, בוא, זה אנשים שעתיים, ומה יצרו, קצת עשה אותם שונה. אז אל ת... איך אמר פעם החזוניש? להיות מודרני, גם רב סטיימן היה אומר את זה, להיות, פעם רב סטיימן אמר את זה בצורה, באחד המערכות בחירות, להיות קצת אחרת, זה בסדר. אבל להפוך את זה לדת, לדת, למפלגה, זה הרס. זה הרס. קצת תבינו את השקופה.
1: כן, מבין.
4: בסדר, יאללה, חבר.
1: אוקיי, טוב, ויתרנו על נושאים הפוליטיים. ויתרנו, היה דיון מעניין.
4: מקווה שהיה מעניין.
0: תמיד מעניין אותך, לכן אנחנו מעלים אותך.
1: הברומטר מעניין, לא אם נזמין אותך עוד פעם, אתה יודע שזה קורה. תודה רבה.
0: במודקב לא יש דגל התורה, תודה. הפסקת פרסומות ונשוב.
6: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: בשבילך ובשבילי
6: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים, עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע.
7: עם ישראל עושה חשבון. כי
6: אושר
7: אמיתי זה
6: לתוכי
7: זכון.
6: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
9: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים. עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תפשין פזיין, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
12: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: חשבנו שיגמרו הפריימריז בליכוד, יתחילו לנהל מערכת בחירות כמו שצריך, אתה יודע, בהשקעה במיכוד.
0: הסתיימו החיכוכים הפנימיים.
1: נכון, אבל מתברר כשטלי גוטליב היא המחותנת הראשית. אדוני, כותרות יהיו לך כל הזמן. שלום חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, יקירינו.
13: שלום, צהריים טובים לכם.
1: שבות על המיכוד גם, נכון?
0: יחסליח. איזה מקום הגעת?
13: עשירי בפריימריז, עשירי, ברוך השם, 28 אלף אנשים, זה יותר מהמיקום.
0: עשירי בפריימריז, זה יפה מאוד.
1: איפה זה ברשימה?
13: זה מקום טוב, 17.
1: כן, עכשיו תשקיע את מה שרצית, 28 אלף אנשים.
13: שבאו והצביעו, לא קיבלו פתק, אף אחד לא סימן להם, אף אחד לא קיפל להם.
1: הם הצביעו, תגיד, סימנו, מה זאת אומרת? לא עשית דילים? הלכת רק על הקולות החופשיים?
13: כמעט לא, לא, כן.
1: בואו, זה בסדר, כולם עשו, מה, לא הייתה...
13: לא, אני לא, אין לי טענה, אני אומר לך שהקולות שלי זה קולות חופשיים, אידיאולוגיים, גם לא כל כך, תקשיב, זה פעם ראשונה שאני מכיר את השטח הליכודי.
1: כן.
13: אני לא הכר, אני תקשיב, הייתי עשו לא היה לי זמן להכיר, אולי זה נון שלי, אני לא בא בטענות לאף אחד. אבל היום אני מכיר יותר, ואני שמח שאנשים מהמקום האידיאולוגי, פחות הכירות אישית, יותר אידיאולוגיה, הצביעו לי.
0: כן, אין ספק. אין ספק שזו באמת, כן, באמת הצלחה, הצלחה יפה להגיע לסגור את העשירייה הראשונה, בטח שאתה לא מגיע מתפקיד שר, אבל עשית כמה דברים טובים, ומתפקדי הליכוד ישיבו לך. אני רוצה לדבר איתך על סוגיית טלי גוטליב. יש מי שאולי לא הצליח להתמקם במקום שהוא רצה, ואז הסתיימו הפריימריז, ופתאום מתחילים...
13: לא, היא דווקא הצליחה, אבל לא, בוא נהיה ביושר.
0: לא מה שהיא רצתה, והיא טוענת. אבל היא ציפתה שנתניהו לא יהיה בקריצת עין, יסמן לאנשים לא לתת לה את הכל, והיא רצתה להגיע, בוא נאמר, למקומות הראשונים. היו אגב דיבורים שהיא תגיע אפילו לחמישייה הראשונה, זה לא קרה. היא ידעה אגב בזמן אמת מי עומד מאחורי המהלך הזה, למרות שאז בזמנו היא הכחישה. אבל אתה יודע, מי כאן ועד פתאום לצאת על יושב ראש התנועה ולצאת על המפלגה?
13: אני חושב...
1: היא אמרה כאן בכל ברמה, היא אמרה כאן בכל ברמה הבוקר, ראש הממשלה נתניהו נעץ בי סכין בגב, במילים אלו.
13: אז קודם אני רוצה להגיד את נכנסת טל. טל היא חברה שלי, אתה יודע, גילוי נאות. חברה לא מהיום, 30 שנה, אני מכיר אותה כסנגורית, שהייתי ממלא מקום ראש מחש וסגן ראש מחש, שאנחנו מכירים. היא פרלמנטרית מצוינת, וחברת כנסת מצוינת, ואני מעריך אותה מאוד,
0: לא בליכוד.
13: מאוד מאוד. לא, לא, ואני רוצה אותה בליכוד מאוד מאוד מאוד. ואני חושב שהיא בחופשים זכתה לאחד המקומות הראשונים. נזכיר לך, היא אחריי. היא השנייה בחופשים.
0: היא באמת, אגב, לא הייתה חלק מהדילים, כן.
13: והיא לא הייתה בהפוך, היא אמרה, אל תעשו דילים עליי. יותר מזה, אני נפגשתי עם השטח. היא לא נפגשה כמוני עם השטח, והיא לא הגיעה לחתונות, והיא נבחרה על ידי כמעט 27 אלף איש, שזה הצלחה פנומנלית למישהי, זה פעם שנייה שלה. לא הרבה הצליחו ככה.
0: ולכן אני
13: גם אמרתי לה, אמרתי לה, אגיד לכם, גם דיברתי איתה ואמרתי לה, אני חושב את צריכה להישאר בליכוד, מקומך בליכוד, קיבלתי באמת תמיכה רחבה ואהבה גדולה מהליכוד. צריך לשים את כל המחלוקות של הפריימריז בצד, יש לנו ערך ודרך.
1: אבל בן גביר יכול להיות שמשריין אותה, יכול להבטיח לה דברים שנתניהו פשוט לא רק שלא מבטיח, אלא דוחה אותה קצת, מנער אותה מהקמפיין.
0: טוען שהיא עשויה לפגוע בליכוד ב4-5 מנדטים.
1: בשפתה, מה שנקרא, בשפתה חד ערכית, הוא מחדל אותה.
13: אני אומר, תראה, אני חושב, אם, כמו שאמר ראש הממשלה, את האגו בצד, כולנו, כך הוא אמר דק לוינטר ולאיתמר ולבצלל, ואני חושב, אני חושב שכרגע צריך לשים את כל הדברים, מה שהיה נכון לפריימריז, והיו חיסולי חשבונות כאלו ואחרים, ואמירות בין שרים okay. כאלו ואחרים, זה יש כללים שיש אשן, אבק, בפריימריז צריך לשים את המסך אשן הזה בצד, להתרכז בדבר אחד, הניצחון, כי מפלגת טוב. ליכוד, טלי נבחרה על ידי הליכוד, היא צריכה להישאר בליכוד, ואנחנו צריכים לנצח, וזה לא פשוט. ואם נהיה אחודים ביד אחד, בגוף של בר, זה לנצח. אבל אם היד הזאת, כל אחד יתפזר לכיוון אחר, נפסיד.
0: בסדר, ימים יגידו, חבר כנסת צעדה, אם טלי גוטיב מקבלת את ההמלצה שלך, התחושה היא שלא, היא מסמנת שהיא בדרך החוצה, והיא גם מנהלת מגעים מפלגות אחרות. אני רוצה לדבר איתך על משהו שמכחישים אותו, אבל גם אנחנו מדברים עם גורמים בימין, וגם אתה מן הסתם יודע ומכיר את התחושות. יש תחושה, לא נעים לומר שכרגע, אם המצב הנוכחי נשאר כפי שהוא, הימין בדרך להפסד בבחירות. או לכל הפחות, לחוסר יכולת להקים ממשלה. זה קשור, זה קשור לכל מיני דברים, בין היתר גם לרסיסה. זה מדויק, זו התחושה כרגע בימין. לא הקמפיין גיוולד אנחנו הולכים להפסיד, אני מדבר על תחושה אמיתית.
13: לא, לא, לא, לא, קמפיין גיוולד. אני אומר לך שהתחושה שלי, ואני אומר אותה, אני הייתי חייל בלבנון בבחירות של 92, היא מתחילה, ואני זוכר את הפלוגה של כולם היינו פלוגת בני ישיבות, כולם הסדרניקים, כולם מתפלפלים כל היום. והיה דיון למי להצביע, מי יותר ימין לימין, ואתה יודע, והכוונות טובות הובילו לגיהנום, שבגלל שאנשים הצביעו לתחייה, שבאמת, מול הכהן, הרצנו אותה, והפלנו את מי, את שמיר, שהיה איש של פלדה, ואוהב ארץ ישראל, ואיש לחי, האיש הכי ימין שיש, ימין לימין, ומה קיבלנו? קיבלנו את רבין, קיבלנו את
0: אבל אתה עכשיו לוקח אותי לרסיסי המפלגות, אנחנו נדבר על זה עוד רגע.
1: יש דיון עקרוני, יש דיון מלמעלה רגע, חבר כנסת סעדה. לא, בסדר, אתה לוקח אותנו לטכני, מה שנקרא, לוקח אותנו לפרוצדורה, אמר איתן כבל בזמנו.
0: כן, זה גם חלק מהאירוע, אבל זה לא הסיפור כולו.
1: אבל הוא מדבר משהו אחר, רבי גדלוביץ' אומר
13: כאן. הציבור ימני, אבל תקשיב.
1: רגע, חבר כנסת סעדה, אבל יש איזו תחושה, אני אומר לך את זה כמי שרוצה בממשלת הימין, כן, לא תקשורת התבלה, התרלה וכדומה. ואומר לך שיש תחושה, או שהם הצליחו באינדוס תודעה מושלם לזרוע את ה ייאוש הזה ואת התחושה הזאת, או שבאמת אובייקטיבית, אנשים, אתה שבא באוקטובר,
0: שהם רוצים משהו
1: לממשלה עם החרדים,
13: אני אגיד לך, לא, אני אובייקטיבית, דודי חסיד אמר את זה, במאמר בעיתון הארץ, לא חשוד בעדפת ימין, הוא כתב מאמר ואומר, קור היתוך של החברה הישראלית, זה השביל אוקטובר, החברה הישראלית היא יותר יהודית, ימנית וליברלית.
1: בסדר, שלא לא הימין שאתם מגדירים, כן.
13: אז עכשיו היום לא, אז היום לא, הימין שאנחנו מגדירים, הוא התכוון. היום, אז כל אחד, אז אני קוצה מסכה של איש ימין, כל אחד מנסה
0: לא, בוא, חבר כנסת צעדה, בשבילכם, מי שהוא מתנגד לנתניהו, הוא כבר לא ימין. בוא, ליברמן לדוגמה, אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים, שמאלני הוא לא, אתם הפכתם אותו לשמאלני, מבחינה מדינית. מאחוז, בסדר.
13: ליברמן הלך עם מנסור עבאס.
0: נכון, אבל היו שם הרבה אנשים שהם ימניים והיו באותה ממשלה, זה דבר שראוי לכל גינוי, אבל זה לא הופך את כולם לשמאלנים.
13: לא, ליברמן אומר היום, כבר עם ועדה, שהוא יכול ללכת עם יאיר גולן. יאיר גולן שבעיניי זה שמאל קצה למרת.
1: נכון.
13: אני מכיר אותה.
0: בסדר, אתם לא הייתם הולכים בסיטואציה כזו או אחרת עם יאיר גולן?
13: לא, ממש לא. תקשיב, האיש הזה, שכינת הציונות הדתית תת-קעת, שאמר שחיילי צהל כתחביב הורגים, רוצחים תינוקות, נראה לך שאין חלקים האיש הזה בכלל. נראה לך שאם האיש הזה נשב באותו שולחן, אם גם אילת...
1: אגב, אנחנו רואים איך ליברמן, אני דווקא מחזק עכשיו את דבריך, חבר הכנסת סעדה, במהלך השבועות האחרונים, איך כל הזמן מתקשר ליאיר גולן, אומר לו, סתום את הפה לפחות.
13: כן, סתום את הפה, כדי שנוכל,
1: אל תעשה לי יותר מדי, גם ככה קשה לי לשבת איתך אולי, אל תעשה את זה למורכב יותר...
0: אין, רק שיהיה ברור, לא שיש לי להגיד מילה אחת טובה על ליברמן, אני רק אומר, כי דיברנו מה ההגדרה של ימין. זו באמת שאלה.
13: ליברמן רוצה את גלי ברב מערה, ומי שיחזיק אחריה כיועץ משפטי לממשלה, זה לא אחר מאשר גיל לימון.
0: טוב.
13: עכשיו, האישה הזאת שרודפת את הציבור החרדי כדי לשים אצבע בעין, ומתנהלת בצורה הכי גרועה שיש, שמזכירים לי ימים אפלים, שהייתי קורא להם בזרקור שהייתי ילד, באומות אחרות, אז הוא רוצה אותה בתפקיד. אז לזה אתה קורא ימין? לאישה הזאת, הרודפת, העבריינית הזאת, אז אני לא קורא לו ימין. זה שאתה, ימין זה לא רק טוב. עם ארץ ישראל, לא, זה הרבה מעבר, אז... ולכן אני אומר, זה הבחירה, ואני אומר לך, שרוב הציבור הוא ימני, ולכן אתה רואה את הסקרים של פילברג, אפילו של, של צוריאל שרונדה 24. עכשיו, בדרך כלל הציבור קצת כועס, ואני מבין את הכעס, בגלל הגיוס, בגלל המלחמה, בגלל יוקר המחיה, בגלל מספר דברים.
1: הוא מתרגם את הכעס הזה, חבר כנסת סעד, על ההצבעה לגוש השני בסוף. אם זה ברסיסי מפלגות עם אנדל או מקומות אחרים.
13: אבל התפקיד שלנו, וזה מה שאני עובד בזה כל היום, זה להחזיר אותם הביתה. להגיד להם, קודם כל, ליבי ליבי עליכם, במקום אמיתי, אתם צודקים מכה. אבל בסוף, מה תקבלו? אתם רוצים את גלי? והם אומרים לי, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל זה מה, אתם לא תקבלו את גלי. תקבלו את גילימון, כי היא עוזבת בשנת 2027. תקבלו אותו.
1: אגב, מתי באמת היא עוזבת בדיוק? מה התאריך?
13: 2027.
1: מתי? באיזה חודש?
13: אני חושב בינואר 2027. אתה מבין שהיא אוכלת...
0: ואז בגס לא ייתן למנות יועמשית אחרת, כן, יועמש אחר.
13: אתה מבין שאני אומר, גיל לימון אוכל נבלות להכריס, למי שמכיר את האירוע. עכשיו, זה מה שאנחנו רוצים שיתמנה? עכשיו, תמיד, מערכת המשפט, עשרה שופטים
1: בעליון... אגב, ראש הממשלה נתניהו גם... ראש הממשלה גם אוכל כל מיני דברים...
0: לא, אבל לא להכריס.
13: לא להכריס. אני דיברתי מטאפורית, אני לא יודע מה אוכל בצלחת, המטאפורית, שהוא עושה את הדברים האלו כאצבע בעין לימין, הוא עושה את זה כדי לפלג את החברה הישראלית, כדי ללבות את אש השנאה, הרי הוא המוח, בואו, זה לא סוד.
1: כן, גיל הוא המפעיל, הוא ה...
13: הוא המוח, הוא
0: המוח. המוישך בחוטים.
13: תקשיב, אתה ראית אותה בוועדה, היא לא מסוגלת להוציא משפט שלם, בלי שהיא מקריאה, דברים שהוא...
1: גיל הוא ה...
13: אוקיי. הוא המוח, אני מכיר אותו, הוא תמיד חכם עצום. אני רואה
1: בו... הכרת אותו עוד שהיית סגן ראש מח"ש? מה, איזה תפקיד הוא היה אז?
13: עבדתי עוזר. היה עוזר של מנדלבליט, ככה הכרתי אותו.
1: הבנתי.
13: הוא, אני חושב שהוא רואה בשי ניצן מודל
0: לחיקוי. הוא רואה ורבו.
13: ודי לחכימה, אם זה המודל שלך, מה... לכן אני אומר, אתם מבינים שאנחנו כרגע, זה אירוע סוג משמעותי. ליברמן מחזיק בה, הוא חושב שאותם תכלה מנות. הוא שכח שהם ניסו לתפור אותו, הוא שכח את זה.
0: שוב, אנחנו שרים עדיין, אבל באותו דיון, הפכו את המושג ימין-שמאל לכל מיני נושאים שהם לא רלוונטיים לימין-שמאל, למערכת המשפט. ימין-שמאל, מה שאנחנו מכירים, זה כלכלי ומדיני. ופה, במקרה הזה...
13: זה זהותי, לא, ולאומי. וזה זהות יהודית.
0: אוקיי, אפשר לקרוא לזה הרבה דברים. ליברמן, שוב אני אומר, באמת אין לי מילה אחת טובה להגיד עליו, אדם, לדעתי, שונא חרדים, אבל... אבל שמאלני, בסדר.
1: אגב, לא, הוא יעשה נגד חרדים, אני אגיד לך שאני לא מרגיש שזה, אין לו באמת צינם.
0: אני דווקא ליברמן חושב שכן. אגב, זה לא בכך שהוא שונא את הדת או את היהדות. כל ה...
1: לא, הוא לא באמת שונא חרדים, אני מרגיש שזה נטו קמפיין וכדומה, זאת אומרת, אני חושב שהוא אחד הגרועים כרגע במערכת הפוליטית באשר לציבור החרדי, כן? אני רק אומר לך שזה הסיני, אני מרגיש שהיא לא... יש אחרים במערכת, אני לא רוצה לדבר, שעכשיו מתמודדים, שאני מרגיש שהם שונאים אותנו. שונאים, אחד מהם היה פה בשידור שבוע שעבר, שהוא אמר שהוא לא יישב לא עם חרדים ולא עם ערבים. זה אדם ששונא אותן. למה אמרת? תבין.
0: למה לא? מה, אנחנו הכל פה על השולחן.
1: אבל הנה, מימין, אתה מדבר על איש ימין, שאני מרגיש שהוא רואה אותנו.
0: אז רק לסיכום העניין הזה, סעדה, כן.
13: ליברמן מנהל שיח שנאה, הוא הפיל, הוא גרם לשלושה סבבים נוראים, הוא הפיל ממשלת ימין שהייתה, זאת אומרת, יכל לבקש מנתניהו ראש ממשלה דבר כזה אחר, לגיטימי בעיניי. אבל בגלל חשבונות אישיים, אתה מפיל ממשלת ימין, בגלל חשבונות אישיים, אתה הולך עם מנסור אבס, אתה מדיג מנסור אבס, את פני חרדים, תקשיב, זה ניקויים מאורות. אז בעיניי, אני לא יכול לקרוא לאיש כזה איש ערכי לאומי.
1: אוקיי, בסדר, נעלי מצבנו, הם מאזיננו
0: פחות. חבר הכנסת, אני רוצה לשאול אותך על עוד נושא אחד. דיברנו באמת מהסיבות שאולי האנשים שבעבר היו מצביעים לגושי ימין או לנתניהו, מתרחקים מהאזור הזה, ואתמול נראה לי הגיע לנו... הגיע הוד הסבר, וזה רעיון שנתנת אתמול שרה נתניהו לערוץ 14, ושם היא מעלה את תיאוריית הקונספירציה שיאיר גולן היה שם בשבעה באוקטובר, היא מדהים, עוד לפני שנתניהו ידע, כלומר, ידע על מה מתכנן חמאס, אולי אפילו תכנן איתם יחד, אני לא יודע מה היא חושבת, אין לי מושג. זה ראוי לאשת ראש הממשלה לומר דברים כאלו על אלוף במילואים בצהל, ככל שאנחנו חולקים עליו.
13: אני חושב שהאירוע... שזה מה שהיא מתכוונת, אני לא שמעתי אותה, גם לא דיברתי איתה.
1: יכול להשמיע
13: אותך. בהקשר הזה. לא, אז אני אליד לך מה אירוע. והטענה היא, תראה, הצבא והשבק ידעו, ואין מחלוקת, זה הוכר. הם ידעו למשל ככה את העניין של הסימים. ידעו בתחילת הערב שנדלקים סימים בכל רחבי הרצועה. עכשיו, שאני
0: בעבור... יאיר גולן ידע?
13: שנייה. שיודעים שנדלקים סימים, וסימים ישראלים.
0: כן.
13: זאת אומרת שאם עבריין נדלק לו סים צרפתי, אז בארץ, זה מה
0: שרוצה לצאת. נכון, כולנו מכירים את האירוע הסימים ואת המודיעין שהגיע במהלך הלילה, כן.
13: אני מכיר את זה, כמה זה דבר שמדליק נורות אדומות וזועקות. עכשיו, לא מהירים את ראש הממשלה. ששבק אומר, אנחנו לקחנו בחשבון שיכול להיות שהולך להיות כמה פיגועים, אז היא בצדק, היא אומרת, תקשיבו, מה זה צריך להיות?
0: אז אתה אומר, היא לא התכוונה ליאיר גולנאי, שלה התכוונה באופן כללי, זה מה שאתה...
13: אלא לאירוע, שהצטיבו, מה זה צריך להיות?
0: אז אתה אומר, היא לא התכוונה ליאיר גולנאי, שלה התכוונה באופן כללי, זה מה שאתה...

0: קולה, כי זה צריך להתפטר מהכנסת, ועד שבעה ימי חסינות. תשמעו, זה אירוע...
1: לכן בן גביר מתעקש שנתניהו יאשר את זה.
0: לא, חייב, לא, משפטית. אז צריך להבין. הרי צריך עכשיו שהוא יחיז את סיאל פורש, והיא צריכה אישור של ועדת הכנסת. אחרת היא לא יכולה לפרוש. לכן זה אירוע מורכב. אני חושב שבסוף היא תישאר בליכוד, בעזרת השם.
2: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקת פרסומות, ונשוב מיד על פרטים מעניינים בין מפלגה חרדית לבין מפלגה אחרת שאינה חרדית. אבי מוסקו הבאנו את הפרטים מיד, פרסומות ושווים.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פורוש, בואו לדבר עם הציבור, באמת, לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש, שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית, אנחנו פותחים את האולפן, מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה 054-336-6979 קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
4: ישראל עושה חשבון, כי
5: יושר
4: אמיתי זה
5: נטו חיסכון. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
10: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
11: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440, 0733-852-440.
12: הקיגל
13: מג'י מיקס,
12: הסלטים
13: מג'י מיקס,
12: העוגה
13: מג'י מיקס,
12: הכינוע
13: מג'י מיקס.
14: כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון

0: מותג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'ימיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'ימיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי כפוף לתקנון.
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: חזרנו מהסקת הפרסומות. אבי מוסקוב נכנס כאן אל האולפן כרוח שערה עם פרטים מעניינים שהוא מביא לנו בין מפלגתו החדשה של לייטנר לבין, שימו לב, אופר וינטר. אבי מוסקוב, שלום.
4: שלום, שלום, שלום, צהריים טובים. כן, תראו, אופר וינטר מצבו בסקרים שנוי במחלוקת, יש סקרים טובים יותר, טובים פחות, בימים האחרונים מצבו קצת יורד, וכן ככל הנראה נדרש איזשהו ייחוד. ובימים האחרונים, בעיקר בימים האחרונים, מתקיימים מגעים בין מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, לבין אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, יש מגעים. צריך לומר, זה לא קרוב עדיין להבשלה, יש, ככה אנחנו גם מדווחים, מחלוקות, אבל אחת המחלוקות המרכזיות שהיו לפחות בימים האחרונים זה לגבי שאלת המיקומים.
5: תגיד לי, למה וינטר בכלל, סליחה שאני שואל, סופר את לייטנר, מתכוון מקצועית? כי מה? כי יש סקר אחד שנתן לו איזה אחד ומשהו אחוז במקרה. מאיפה, מה וינטר, מה במוד של וינטר מבין על את לייטנר?
4: תראה, אני אגיד לך, יש פה שני דברים. א', בהיבט האלקטורלי, לפי הסקרים לפחות, הוא שווה. הוא שווה לא עכשיו קרוב לאחוז החסימה, אבל לפי הסקרים, אפשר להאמין הסקרים אפשר שלא, אבל לפי סקר, למשל, אתמול של ערוץ 12, או על 1.2, שזה, לא יודע, 50 אלף קולות, ואולי גם יותר.
3: אפילו יותר.
4: אפשר לגחך, אני לא יודע, אני לא בא להגיד אם הסקר הזה נכון או לא.
5: אוקיי, לא, אני שאלתי מההיבט של וינטר, מה הוא מביא.
3: נתונים, מביא לו עוד אלקטורט, מביא לו מצביעים, שאולי זה אלו שחסרים לו לאחוז החסימה.
5: אבל לא עוד משהו. גם אם יש לו באזורים האלה, אני לא מאמין שיש לו, אבל בוא נאמר שיש לו, כשהוא יהיה עם וינטר, כל אותם, הרבה מהאנשים האלה לא יצביעו לוינטר, כשזה
3: החבילה. מה, מוטי לייטנר? למה? הפוך, דווקא בן אדם שהוא תומך בשילוב חרדים בשוק העבודה ובצהל, אני לא רואה סיבה של מישהו, שנייה, לא, זה חשוב לי לומר,
5: מישהו שכבר החליט להצביע ללייטנר?
3: מישהו שלא יצביע לו, מישהו שלא יצביע לוינטר בגלל לייטנר, אבל יש לי שאלה אחרת, מוסקו.
5: לא, לא אמרתי את זה.
3: הפוך, אוקיי.
5: אמרתי הפוך, שאנשים
3: שרצו להצביע ללייטנר,
5: חרדים רכים, אז שזה ביחד עם וינטר הם מתרחקים וחוזרים לבית.
3: אני רוצה להמשיך את השאלה. הרי מה הטיעון של, לייטנר, שהמפלגות החרדיות לא מייצגות את אותו ציבור חרדי? איך בדיוק אופר וינטר מייצג? או שהוא מתחבר אליו כבלוק טכני ואז...
4: לא, לא, לא בלוק טכני, אני אגיד לכם. אני רק אשלים רגע את הדיווח. כן, בבקשה. הנקודה המרכזית בעניין הזה זה בעיקר על מקומות 4-5. מוטי לייטנר רוצה את מקום 4, ואילו וינטר לפחות מקום 5, רוצה לפחות מקום 5, שוב, אבל זה אחת המחלוקות. ישנן מחלוקות נוספות. עכשיו, לגבי העניין הזה של הפערים האידיאולוגיים זה נכון, אבל מצד שני, יש בנושא למשל גיוס חרדים, לא אגיד לך שהעמדות שלהם אותו דבר, אבל עדיין שניהם רוצים לגייס חרדים לא בכפייה, ויש עוד דברים, ממך, לימודי ליבה, וכל מיני דברים שיש ביניהם זה.
3: דווקא עכשיו, באמת בעניין הזה אני לא בטוח שיש מחלוקות גדולות.
4: אני אגיד לך למה הדבר הזה יכול כן לעבוד, כי הציבור החרדי הוא ציבור ימני. אופר וינטר הוא אדם ימני מאוד, אז שיש לך את השילוב הזה של הימניות, יחד עם, למשל מסמוטריץ' שהוא לא יכול להתחבר, בן גביר לא רוצה, אופר וינטר יכול להיות אופציה. תשמע, אבל המגעים עדיין לא באמת מבשילים, אתה יודע, זה לא כמו המגעים של פייגלין וסמוטריץ'.
5: זה גישושים ראשונים.
4: לא, לא, לא הייתי אומר ראשונים.
5: אבל מקום 5 הוא כבר מוכן לתת לו, בקיצור.
4: זה לא. לא, לא עכשיו נתן לך את מקום 5 וזהו.
5: מקום 5 הוא מוכן לתת, לא, הוא רוצה 4.
4: אילו, אבל...
3: אם יסתדרו על העניינים האחרים.
4: אם יסתדרו על העניינים האחרים, אז זה מה שהוא רוצה.
3: טוב, אבי מוסקוב, תודה רבה.
5: תודה.
3: על הפרטים הללו, בהחלט מעניין. תודה.
5: אנחנו כאן מסיימים, בהחלט. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה.
3: תודה לך, נתן משי, תודה לאבי מוסקוב, תודה להורים בני ישראל, רוני גינדי, יוני פדידה, אבנר שרון. תודה לכל הצוות היקר. אני הייתי אבי גדלוביץ'.
5: בשורות טובות.
3: אני גם אחר להתראות. ביי ביי.

0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
2: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון המבצע.
3: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: עכשיו.
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית.
10: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה. מה? בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
11: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
12: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
0: לילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: אריה דרי הרים את הכפפה. ביום רביעי, כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה, לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש ש"ס, אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 19:00 ל-21:00 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גוטקה ברדיו קול ברמה, אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.

0: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. מעצר דרמטי ברצועת עזה של ראש הביטחון הכללי בחמאס אחרי ההיתקלות של כוחות מיוחדים במחבלים. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
1: בישראל מאשרים רשמית כי ישראל הצליחה לחטוף בכיר בחמאס בתוך העיר עזה לפני זמן קצר. שר הביטחון ישראל כץ שמבקר בנתיב העשרה אמר, לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. איננו מחכים לאיומים, אלא רוטפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור. על פי הפרסומים ברצועת עזה, במהלך הפעילות למעצרו של החשוד, התגלה הכוח המיוחד הישראלי ונפתחה לעברו אש. כוחותינו השיבו באש, וגם חיל האוויר תקף. בחסדי שמיים לא ידוע נפגעים בקרב כוחותינו. ברצועה דיווחו על לפחות 3 הרוגים ויותר מ10 פצועים. מדובר צהל נמסר כי צהל תקף לפני זמן קצר כמה מיידים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו.
0: נמשכים המגעים בין מפלגתו של אופר וינטר למפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף פרטים.
2: המגעים לאיחוד בין יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר לבין יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר נמשכים, כאשר אחת המחלוקות המרכזיות שעלו בימים האחרונים לצד מספר נושאים נוספים היא סביב המיקומים ברשימה, כך נודע לכל ברמה. מוטי לייטנר דרש את המקום הרביעי, בעוד וינטר היה מוכן להציע רק את המקום החמישי. המגעים בין הצדדים נמשכים, אך עדיין קיימות מחלוקות משמעותיות שטרם נפתרו. ממפלגת עמך ישראל נמסר בתגובה לכל ברמה, מאז ההשקה של עמך ישראל התקבלו פניות מגוונות ומתקיים שיח עם מגוון של גורמים. נעשה את הדבר הנכון ביותר עבור עם ישראל. ממפלגת הציבור החרדי בחרו שלא להתייחס.
0: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של תושב הדרום, החשוד במעורבות בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות של חברת פרינוק. במשטרה ממשיכים לחקור את המניעים שהביאו את החשוד לבצע את המעשה. 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה הימיים הפועלים בישראל הושבתו בעקבות זיהום חריג שהתגלה במי הים התיכון. ברשות המים מעריכים כי התקלה שגרמה לשיבושים בהספקת המים תסודר בקרוב. נציב כבאות והצלה אייל כספי חתם על צו איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ. זאת בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דלקות. הצו יהיה בתוקף למשך שבועיים. לסיום, על רקע הניסיונות להגביל ואף לאסור קיום ברית מילה בבלגיה ובמדינות נוספות באירופה, הודיעו היום איגוד הארגונים היהודיים ביבשת ומרכז רבני אירופה על השקת התוכנית המקיפה הראשונה מסוגה מחוץ לישראל להסמכה רפואית ומקצועית של מועלים. היוזמה נועדה לתת מענה את מעשי לאתגרים המשפטיים והפוליטיים של מי שהם מציבים, מי שמנסים למנוע את ברית המילה, את קיום ברית המילה באירופה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום המחר חם מהרגיל לעונה, מיום חמישי תחול ירידה הדרגתית במידות החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבח שמו לעד. היום אנחנו בהפנינג מטורף, רבותיי, אני לא יכול לספר לכם יותר מדי דברים, רק תהיו בהאזנה, תקשרו לחברים. מה שהולך להיות פה היום בשידור לא היה מעולם, רבותיי, הולכים לעשות פה הפתעה מטורפת למאזינים. נודה לצוות היקר שנמצא איתנו באולפנים בבני ברק, יחיאל צולמן, שניאור גרינפלד ויאיר כהן. נאורל בן שמעון נמצא איתנו כאן. אני משדר אליכם הישר מירושלים, רבותיי, לראשונה בהיסטוריה. ממקום שאני פעם ראשונה פה, אני בליאור. מוצרי חשמל, רבותיי, רשת ליאור הגדולה והמפוארת והחדישה בתלפיות. רחוב הפרסה 16, רבותיי. היום הולך להיות פה משהו גדול מאוד, אני מבטיח לכם, זה הולך להיות בענק. איתי גם רוני הופמן, רבותיי, שמעתם אותו אתמול, והיום אנחנו חושפים בפניכם מבצעים שלא היו מעולם. נפתח בשיר, נצא לדרך, נעשה שמח למאזינים. למה? כי ככה טוב לנו וככה לעשות לנו טוב, נפתח את הקווים גם, בעזרת השם. יחיאל, תן את המאזינים על האש, אחת, מספר הטלפון 079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1, עוצים לדרך, רבותיי, אני בן משיח, ככה השם רצה. יותר טוב לא תמצא, נאורל בן שמעון יוצא פה בריקודים. שימו לב, מאזינים יקרים, לפני שאני מתחיל את השיר ואת כל הבלגן, רוני, מה העניינים אחי, הכל בסדר, איך אתה, התגעגענו אליך, מי אתמול כבר לא דיברנו?
1: אהלן מימון, מה שלומך? אני שמח להיות פה. אנחנו עכשיו מתחילים את השעתיים בהתרגשות מעולה. אנחנו נצא פה בסדרה של המבצעים, מה שאנחנו התכוונו. יש לנו את התנורים שהם באים עם ה-300 מעלות.
0: רגע, קודם כל נדבר, רבותם, מדברים על תנורים של החברה המובילה ביותר בתחום התנורים. זה נקרא טקה, חברים. ואני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, היום מי שקונה תנור מקבל מחיר שלא היה כדוגמתו ever. בשעה 4:00, המבצע הזה נגמר. גם אם תתחננו לתלפניות ותגידו רוצים את המבצע, לא יהיה. למה? מי שקונה תנור מקבל כנגד, רבותיי, אינדוקציה של טקה עם כל ההצגה, ויש פה מבצעים אימאלה ואבאלה. גם מי שקונה תנור מקבל פלטת שבת ענקית של נורמנדה, והולך להיות הרבה הרבה דברים טובים כאן, רבותיי. אני פותח את הקווים, שימו לב, המבצע הזה מוגבל עד 4:00, ואני רוצה לומר לרוני, רוני, המאזינים לא מבינים מה המבצע הזה שעשינו פה. כל הסוכנים שלך בלחץ, כל החנויות בלחץ. למה? הבאת פה מחיר שאפילו החנות לא רוכשת את התנור של טקה. ונסביר למאזינים, התנור של טקה זה לא זה סתם תנור, זה התנור הכי טוב שיש. יש פה 5 שנים אחריות ללא תוספת של דולר. יש לכם פה תנור פירוליטי. מה זה פירוליטי? הוא הופך להיות בשר, חלב, בלחיצת כפתור. מכשיר את עצמו לפסח. יש פה מגשים, הכל. רוני, תן לי איזה הקדמה לפי שאנחנו מתחילים ופותחים את הקווים.
1: אנחנו נתחיל, יש לנו תנור שנקרא דגם 8200.
0: כמו היחידה 8200, זה התנור שלנו.
1: דגם 8200, שהוא בא דגם פירוליטי, אנחנו נותנים עליו היום מחיר מטורף עם מתנה מטורפת. המחיר שלו בזאפ, 4,390 שקל, אנחנו שמים אותו על מחיר של 3,385, ומי שרוכש עליו אנחנו נותנים קריים, חצי פלקס, דגם 6,4,210 ב-500 שקל, ב-499 שקל.
0: רגע, בוא נעשה סדר. הקיריים לבד עולים 3,500 שקל. רק הקיריים לבד, לקנות אותם עכשיו, אתה בא לחנות בשעה 4:00, רוצה לקנות את הקיריים האלה, משלם...
1: שיבדקו, יכולים לבדוק את העלות של הדבר הזה, אצלנו הם משלמים 499 סך הכל תוספת על הקיריים האלה.
0: מטורף.
1: תנור חבר... שהוא בא גם פירוליטי, גם עם שבת, גם עם טריקה שקטה, גם עם 3 מסילות טלסקופיות, גם עם 5 שנים אחריות ללא תוספת מחיר, כולו שחור, הכי מתקדם שיש, ישר עד בית הלקוח. אין שום בעיה בקטע הזה.
0: חברים יקרים,
1: כולל התקנה, כולל עול.
0: שימו לב, מאזינים ומאזינות, עד החג הם מספקים לכם את זה, אמת?
1: אין שום בעיה.
0: עד החג אתה מספק להם?
1: אין שום בעיה.
0: חברים יקרים, אני פותח את הקווים, כוכבי 9719, בשעה 4:00, המבצע הזה נגמר. לא יחזור המבצע הזה, ואני אומר לכם, החנויות לא קונים כמו שאנחנו מוכרים את זה עכשיו. לא קונים, רבותיי, כוכבי 9719. מחייגים, רבותיי, דברו עם התלפניות, שמענו את רוני הופמן, עם אמי מימון. בשידור אנחנו רוצים לקנות את המבצע המטורף. קונים תנור במחיר יום הולדת של 3,000 ומשהו שקלים, 3,000 ו...
1: 3,385.
0: דבר למיקרופון, אתה חושב ששומעת?
1: 3,385 זה מחיר 1,000 שקל מתחת המחירות. בנוסף לזה מקבלים קיריים חצי פלקס אינדוקציה ב-499, שהם יכולים לבדוק שהדגם הזה עולה בחוץ, בכל רשת שיכולים לבדוק, עולה 3,250 שקל. זאת אומרת, אם אתה עושה את החשבון, הוא לא שילם על כלום. זאת אומרת, זה באותו כסף, הוא משלם על הקיריים, כביכול הוא מקבל את התנור בחינם.
0: חברים יקרים, המחיר הזה לא יהיה, ואני רוצה לומר לכם, כל הרשתות מוכרים את התנורים של טקה, היום עשינו מהלך, אנחנו מפרקים את כל התנורים האפשריים וכל ה... לא יישאר פה סחורה, אני אומר לכם, לא יישאר פה סחורה, אין לזה מחיר. כוכבי 9719, כוכבי 9719 זה מספר הטלפון, ותמתינו בסבלנות, תענו לכולם לטלפונים, אנחנו פותרים את הקווים, משחקים על כסף מזומן, עוד הפתעות, חייגו לטלפניות שלנו, כוכבי 9719, ובואו לחגוג איתנו במחירים של אימאלה ואבאלה.

0: יאללה, עוצים הדרך בכסף מזומן 079-8902-1-079-8902-1. מאזינים, תשמעו מה אני אומר לכם. המחיר שאמרנו פה לא יהיה אף פעם. וידידי אבא עובדה, רבותיי, אני יש לי תנור, יש לי קיריים של טקה, אינדוקציה עם גז, אין לזה אח ורע. זה המוצר הכי טוב שיכול להיות. 5 שנות אחריות, אתם מחייגים כוכבית 9719, דברו עם התלפניות, מי שקונה תנור מקבל קיריים במתנה. זה לא קיריים פשוטים, הקיריים של 3,500 שקלים במתנה. בנוסף, מי שקונה את התנור 8,490, הדגם 8,490, מקבל רבותיי פלטה צ'בת ענקית של נורמנדה. אין לזה אח ורע, אין לך זה אח ורע. כן, מה אתה אומר?
1: 8490, מה שאנחנו דיברנו, זה תנור שהוא בא גם עם שבת, גם עם מסילות טלסקופיות, הוא בא גם עם 3 תבניות, אנחנו נותנים אותו במחיר מתחרה. הוא מופיע בחוץ, סדר גודל 3,250, הורדנו את ה-1,000 שקל, כמו שביקשת, ל-2,285, והלקוח יקבל ממנו בנוסף פלטת ענקית של שבת. במתנה, הכל כולל משלוח עד הבית.
0: מטורף. כוכבי 9719, זה מספר טלפון, תמתינו בסבלנות, תענו לכולם, זה עד שעה 4:00, ב-4:00, הכל נסגר. תן לי את המבצע האחרון, אימאלה.
1: התנור האחרון שאני מדבר עליו זה דגם שנקרא 6467. התנור הזה יודע להגיע ל-300 מעלות. הוא בא עם תוכנית איירפרייט. הוא בא עם 4 תבניות.
0: רגע, מה זה תוכנית איירפרייט? בוא נסביר למה
1: זה. זה כמו נינג'ה. בן אדם מקבל, יש לו נינג'ה בתוך... זאת אומרת, הוא יכול לעשות את הנינג'ה, יש לו תוכנית מיוחדת לבישול בריא בתוך התנור. הוא בא עם 300 מעלות. הוא בא עם מסילות טלסקופיות. הוא בא עם 4 תבניות. הוא בא עם טריקה שקטה. הוא בא עם הטורבו שדיברנו אתמול, עם הטורבו העניקה שזה ייחודי לתנורים של טקה, שהאפייה תצא לה של החלות בצורה שוויונית וחלקה, יכולה לעשות כמה תבניות בבת אחת. שים לב למחיר שנתנו לו. התנור הזה מופיע בחוץ סדר גודל של 3,890 שקל. גם פה 2,985, והוא מקבל מיקסר נורמנדה ענק.
0: לא.
1: ענק. במתנה.
0: קונים את התנור, קיימת המיקסר מתנה? תגידי, נפלו...
1: לא תוספת מחיר.
0: רבותיי, אולי נפלו לכם הסחורה מהמסעיות, איך זה יכול להיות? מה, בעל הבית השתגע?
1: אתה דיברנו על אתמול שאתה ביקשת שאנחנו נעשה את זה פעם ראשונה, מבצע אמיתי, ולא חרטות ולא כלום, ומה שנקרא נקה בברזל, מימון, אני איתך. זה לבדוק מספרים בחוץ ולראות שאנחנו אטרקטיביים, לפני המתנה. המתנה בכלל עושה את זה מצוין.
0: חברים יקרים, מספר הטלפון כוכבי 9719, עצים לדרך, כסף מזומן, צולמן, קדימה. ב-4:00, מאזינים, ב-4:00, המחירים חוזרים לפי 2 ממה שדיווחנו פה. אני חוזר, ב-4:00, המחירים חוזרים לפי 2, ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו חשוב. התקשר לפה מישהו מחנות מתחרה, אמר לי, עמי מימו, אני מבקש לך, אני רוצה לקנות סטוק של 20 תנורים, 20 זמן, אנחנו לא מוכרים לסיטונאים, רק ליחידים ורק למאזיני עמי מימו. אני צריך להגיד לתלפניות, רוני אופמן ועמי מימו, זהו. צולמן, אפשר לצאת לדרך, צדיק? יאללה, יוצאים לדרך, משחקים בכסף מזומן, בבקשה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום אריאל, מה נשמע יקירי? אריאל, שלום.
3: הלו.
0: שלום אריאל, שלום אריאל, מאיפה אתה?
3: שמע?
0: כן, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, איך קוראים לאחות של שמשון הגיבור? איך קוראים לאחות של שמשון הגיבור? טוב, יש לו בעיה בקו, תחליף אותו בבקשה, תביא לי מאזין אחר. דוד, שלום דוד.
4: ביאני, צהריים טובים.
0: איפה אתה דוד היקיר?
4: טוב, שרון, בדרך לזאת עושים לאומן, צלר למאזינים, כסיר, נגיע לבאסטר.
0: יאללה, כל הכוח. כסף גדול או קטן?
4: כמו תמיד, חייבים על השיחה בזאת. כן, כסף קטן.
0: כסף קטן, שאלה ראשונה, מי תיקן את אמירת 100 ברכות בכל יום?
4: משה רבנו תיקן, שכח, ואז היה מגיפה, ודוד החזיר את זה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, יפה מאוד, יש לך לצאת לדרך, כל הכבוד. 20 שקלים שלך, מי תיקן לומר תפילת עלינו לשבח?
4: עלינו שבח, בתפילה, יהושע בן נון. כן.
0: ישוע בן נון, ישוע בן נון 40 שקלים שלך, מי תיקן את ברוך שאמר ומה המקור שלו?
4: שאמר כנסת גדולה, אבל פתק נפל מהשמיים,
0: שאלה 60 שקלים, כל הכבוד, יפה מאוד. מה הם הארבעה דברים שצריכים חיזוק?
4: תורה, תפילה, דרך ארץ.
0: ומה עוד?
4: גם לחברו. כאילו בעבודה,
0: מסכים לך. לא, תורה, תפילה, דרך ארץ, נכון, הדבר הרביעי לא אמרת לנו?
4: גם מתנגדות וגם במסע ומתן, באדם לחברו. יום, בגמרה בברכות. טוב, שלוש אמרתי. יאללה, תשים אותי.
0: טוב, תודה נסיך, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המתנה, מתנת פיצה אקסטרה, כוכבית 6018, זה הטלפון. תודה רבה לך נסיך, אנחנו במאזין הבא, שלום למאזין הבא. שלום רועי.
5: הלו.
0: השם רועי לא יחסר, מה קורה רועי?
5: בסדר, ברוך השם.
0: מאיפה אתה רועי?
5: קריית גת.
0: אחלה קריית גת, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, איזה עוף לא מת? ישנו עוף? הגמרא במסכת סנהדרין, ספר אותנו על העוף הזה. איזה עוף לא מת?
5: עוף החול.
0: תשובה נכונה, עוף החול, יש לך 20 שקלים. אתה יודע איך קוראים לו אגב? אורשינה קוראים לו, אורשינה. יפה מאוד, תשובה נכונה. יפה, 20 שקלים שלך. שאלה הבאה, בזכות מי נפקדה רחל אמנו? כן, אחד השבטים. בזכות אחד השבטים נפקדה רחל ממנו. מי זה מי זה אחד השבטים שבזכותו היא נפקדה רחל ממנו?
5: ראובן.
0: לא, טעות. טעות. תודה רבה, קבל מאיתנו עניבה וחגורה. חנות רילמן בנתיבות, ספסמי לא 10. אחלה חנות. לך ותהנה ותתפנק. שאלה הבאה. מאזין הבא, שלום איתנו. משה, מה אני מותק?
6: ברוך השם.
0: יאללה, שאלה ראשונה. 13 אנשים נולדו, הדבר הראשון זה כסף גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה, 13 אנשים נולדו מעולים. מי הם האנשים? תן לי לפחות 5 מהם.
6: לא יודע.
0: טוב,
6: זה אחרת?
0: טוב, תודה נסיך, תודה. לפני שעוברים לפרסומות, רוני, אני רואה לחץ מטורף על הקווים. אנשים מתקשרים, שוב אני חוזר רבותיי על המבצעים. אני משדר עליכם הישר מירושלים, מסניף של ליאור בתלפיות. אני מזמין את המאזינים עכשיו לחייג ולבדוק אותי איזה מחיר הבאתי להם פה היום, אין לזה אח ורע. אתם מחייגים, כוכבי 9719. אנחנו היום במבצע מטורף. על תנורי טקה. התנורים הללו זה לא סתם תנור שאתם קונים אותו במבצעים 1+1 שמבשל לכם, אופה לכם את החלה, צד ימין אפוי, צד שני זה בצק. עושה לכם חלות, יוצא לכם חלות של ויז'ניץ. עם כל ההצגה, יש להם את כל השכלולים הכי טובים שיכולים להיות. ומאידך יש להם תנורי פירוליטי. מה זה פירוליטי? מגיע לכמות אדירה של חימום וגורם למכשיר לנקות את עצמו. ושוב אני חוזר רבותיי, משהו, אין לזה אח ורע. א', בדץ, עם כל הדברים הטובים, ראש שקט, גם לפסח, גם בשר וחלב, אין לזה אח ורע. אני רוצה שוב לומר, רבותיי, מספר הטלפון, כוכבי 9719, אתם מחייגים, שלום, שמענו אותם עם מימון, את רוני הופמן, אנחנו רוצים לרכוש תנור של טקה. טקה זה החברה המובילה ביותר, הכל איטלקי, 5 שנות אחריות מלא, בלילו השפה של דולר, יש לו 4 תבניות, הכל טלסקופי, אני מכניסים את הדברים, לא מסתבכים. הכל טלסקופי, לחיצת כפתור, הכל נפתח, הכל נסגר. יש לו אופציה להיות, להפוך, התנור הופך להיות נינג'ה. מה זה נינג'ה? כולם מכירים. אתה יודע, הבעל מגיע עייף מהעבודה, הוא לא יודע לבשל, לוקח את העוף, זרוק אותו לתנור, ויש פה כל מיני סוגים של בישולים, הוא יודע לבד את התוכניות. רוני אמר לעמי, תקשיב טוב, בשעה 4:00, המחירים האלה לא חוזרים אחורה. דהיינו, ב-4:00, הכל הולך להיות פי 2. קיבלתם פה 50% הנחה, אין לזה אח ורע. א', יש תנור דגם 8200, א', תנור דגם 6467, מקבלים על זה גם מיקסר, 8 ליטר, משהו מטורף. אתה יודע, מיקסר, האישה רוצה לעשות אוגה, ראש שנה, חלות, עניינים, הכל בלחיצת כפתור. אין לזה אחבריה, גם המחירים, אימא לב ואבא לב, וגם המוצרים, אימא לב ואבא לב. כוכבית 9719, כוכבית 9719, כוכבית 9719, זה מספר הטלפון, כוכבית 9719, מספר הטלפון. מקבץ קצר של פרסומות, ומיד לאחר מכן אנחנו שווים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: אריה דרי הרים את הכפפה. ביום רביעי כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו כל ברמה לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור, בלי נאומים, בלי מטווחים. אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש ש"ס אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 7-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת שאת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה. אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.
9: למי זה עכשיו?
10: עכשיו זה בשבילך.
9: הלוי,
11: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
10: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
11: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
10: זה חכם.
12: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
13: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
12: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. מסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
15: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
16: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
17: מצוין.
16: מה מצוין?
17: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
18: חשמל בעיר.
19: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
18: חשמל בעיר. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

חברים, מה שהולך פה זה אימא לה ואבא לה. אבל אני אומר לכם, כמו אח, מי שהספיק עד ארבע, הספיק, אין, אחרי ארבע ודקה לא יהיה. למה אני אומר לא יהיה? כי הבעל הבית פה השתגע, הביא פה מחיר. עשה לי, אומר לי, אני עושה לך בדיקה, ממאימון, איך המאזינים שלך מאמינים לך או לא. חבר'ה, הוא הביא פה מחירים שהחנויות לא קונים את זה במחיר הזה, שמעתם? כוכבי 9719 זה מספר טלפון, אנחנו היום במבצעים של אימא לה ואבא לה, כוכבי 9719, בן אדם רוכש, שימו למאזינים, בן אדם רוכש, תנור של טקה, מקבל כנגד מיקסר 8 ליטר מתנה, מקבל גם פלטת שבת מתנה מטורפת, מקבל, שימו לב, הוא מוסיף עוד 499 שקלים, מקבל פה משהו, הצגה של החיים, כמו אח, מקבל קריים, רבותיי, חצי פלקס, אתה יודע מה זה חצי פלקס? אתה מניח את הסיר על זה, הסיר נהיה מבושל, הכי משוכלל שיש, רבותיי. בחוץ, הקריים האלה עולים 3,300 שקלים, אתם מקבלים את זה ב-490, 499 שקלים מקבלים את זה, רבותיי. זה אין חיה כזאת, רבותיי. משלמים על תנור 2,285 שקלים, מקבלים פלטת שבת ענקית, מתנה. חבר'ה, בקיצור, חייגו לטלפון, דברו עם הטלפניות, תבדקו שם עם מימון מה אומר לכם, וזהו, כוכבי 9719, כוכבי 9719, אין לזה אח ורע, ובשעה 4:00, המחירים חוזרים לפי 2.

0: טוב חברים, חייב לומר לכם, חבר'ה, שימו לב, לא להתקשר אליי, אני לא יכול לענות את הטלפונים, אני בסך הכל משדר מפה מהחנות. אז אני חוזר ומדגיש רבותיי, המבצע שלנו היום, מבצע מטורף. חברת טקה זה החברה המובילה ביותר בתחום התנורים, בתחום האינדוקציה. יש להם מוצרים, אימא לה ואבא לה, עם 5 שנות אחריות מלא, בלי תוספת של דולר אחד. שמעתם, לא מוספים דולר אחד, וזוכים פה בדבר חשוב והענק הזה. אדם קונה תנור של טקה, מקבל מיקסר 8 ליטר מתנה. מקבל פלטה ענקית לשבת מתנה. מקבל כנגד התנור שהוא קונה, תלוי איזה דגם אתם קונים, כמובן כל אחד והדגם שלו. שימו לב מאזינים, מקבל, שימו לב רבותיי, אין מחיר כזה, מקבל ב-499 שקלים אינדוקציה של טקה. התנור הזה, האינדוקציה של טקה, נמכר ב-3,300 שקלים, אתם מקבלים את זה במתנה, במחיר מצחיק של 499 שקלים. אין לזה מחיר כזה, לא היה מחיר כזה, וזה נטו למאזינים של עמי מימון, ב-400 הכל מסתיים. 400 הכל מסתיים, חוזרים חזרה למחירים שהם פי 2 ממה שנמכרים כרגע. מי שרוצה לפנק את אשתו לחג, הטלפון כוכבי 9719, ואני מבקש, אנשים מתקשרים פה מכל מיני חברות מתחרות, רבותיי, שימו לב, חברות מתחרות, מתקשרים לפה, אומרים, שמע, מה עשית פה, בלגנים, עכשיו אנחנו לא יכולים למכור את המחירים האלה, אז רבותיי, המבצע שלנו עד 400 בלבד. כוכבית 9719, כוכבית 9719, כוכבית 9719, ועכשיו רוצים לעבור לרב קץ, איתנו רב חיים קץ. טוב, מיד איתנו רב חיים קץ, מקבץ קצר של פרסומות ומיד נשוב.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: אריה דרי הרים את הכפפה. ביום רביעי, כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה, לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש ש"ס, אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 7-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת הגשת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה. אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: טוב שמבצעים בבר כל טוב. יין ברקן קלאסיק 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות רק ב-100 שקלים. קליק בסקית 65 גרם, שלוש שקיות רק ב-18 שקלים.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: ישראל עושה חשבון, כי
7: יושר
6: אמיתי זה
7: נטו חיסכון. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
0: תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
11: מה קורה הרב חיים משה כץ?
12: תהוריים טובים ומבורכים.
11: יאללה, עם כל הכוח. טוב, יש לי שאלה רצינית.
12: כן.
11: אצלנו בבית הכנסת הגיע איזה בעל תוקע שהוא בכלל הגזים אותה. הוא שנה שעברה, דפק על השולחן, אמר, רבותיי, מי שיש לו אייפון, אני מתכוון לו להוציא עוד ידי חובה בתקיעת שופר.
12: וואו, וואו, וואו.
11: כולם שם נהיו בלחץ, עניינים. אמרתי לו, אל תוציא אותם, אני תוציא אותם ידי חובה, אבל הוא יכול לעשות דבר כזה?
12: קודם כל, אם הוא היה מתייעץ מבחינת השקפה, ודאי שהיינו ממליצים לו שלא יעשה דבר כזה, אנחנו לא הולכים בקשיחות ולא באלימות. אחרי הדרכי נועם, ועמי שבוע שעבר דיברנו על זה בארבע עיניים, יום חמישי, כמה צריכים לחבק ולקרב, וחלילה לא עושים דבר כזה, לא עושים דבר כזה.
11: אבל אם הוא עשה דבר כזה, הוא רוצה, כן, הוציא אותם או לא צריך?
12: מבחינה הלכתית, כן, יש שולחן ערוך, תף קוף פי א', הלכות ראש השנה, כתוב שם לגבי שליח ציבור, תכף נראה אם זה שונה מבעל תוקע או לא, שליח ציבור שיש לו שונא בקהל, ומתכוון שלא להוציא אותו, כתוב שם שגם האוהבים שלו, כל הקהל, לא יוצאים ידי חובה. למה? כי הוא מייצג פה את הציבור כולו, ולכן הוא חייב להוציא את כולם. ברגע שהוא מגיע ושונא מישהו, גם את האוהבים שלו הוא לא מוציא. השאלה היא, האם זה דומה לסיפור שלנו או לא? קודם כל, שני סברות. סברה ראשונה, יכול להיות שמה זה שנאה לשם שנאה. אז לכן הוא עובר לו, תשנא את אחיך בלבבך, וזה מצווה באה באווירה, ולכן כולם לא יוצאים מדי חובה. אסור לסנוע. אבל כאן, אולי אם זה נקרא כן טעם מסוים, מצאינו בשוט חוות יאיר שאומר שהיו משלמים כסף לחזן בשביל שהתפלל, שיגש לפני עמוד, היו משלמים כסף לבעל תוקע, אז הרב שם הראה שיש שמתחמקים מלשלם, אז הוא פשוט הודיע, מי שלא משלם לא יוצא ידי חובה וזה מותר. זאת אומרת, אם באמת זה מוצדק התקנה שעושים, אם זה מוצדק התקנה, אז זה לא בגדר לא תשנא את אחיך בלבביך, ולכן הוא לא עושה פה אווירה, והוא כן יכול להגביל. אבל אני רוצה לומר עוד סברה, סברה מאוד מתוקה, וכמובן שומעים אותך גם בחורי ישיבות ולמדנים, ויש פה סברה בלמדנות. אפשר לחלק בין תפילה לבין תקיעת שופר. תפילה, כל המושג של שליח ציבור הוא שליח של הציבור. אין מושג תפילה ביחיד, בבית הכנסת מתפעלים בציבור. בציבור הזה, חלק מהציבור זה גם אותו שונא שלו. חלק מהציבור זה גם אותו בעל אייפון. למעשה הוא חלק מהציבור. אז שאתה מגביל אותו, אתה פוגם במושג ציבור, ולכן אתה לא מוציא אף אחד ידי חובה בתנאי שעשית. אבל תקיעת שופר זה לא דין של ציבור. תקיעת שופר זה דין שכל יחיד ויחיד לתקוע. אלא מה? יש מעלה של ברוב המדרת מלך, אנחנו עושים את זה בהיכל בית הכנסת. אבל זה לא דין של ציבור. כיוון שזה לא דין של ציבור, גם אם הוא יגביל מישהו מסוים שלא יצא, הוא לא פגם בשאר המתפללים, הוא יכול לעשות את זה, שוב אני אומר, רק מבחינה הלכתית, לא מבחינה ההשקפתית שבדבר. בשאר המתפללים, הוא יכול לעשות את זה, שוב אני אומר, רק מבחינה הלכתית,

0: סוטים, על אנשים שקונים, אנשים שעונים לטלפונים, מה קורה פה, רוני?
1: תראה, אנחנו אתמול דיברנו על, על המוצר של טקה, ואנחנו נחזור ונסביר עליו עוד פעם. המוצרים של טקה באים מספרד. אנחנו למעשה לקחנו את המוצרים של טקה והתאמנו אותם למגזר החרדי. התאמנו אותם למגזר החרדי בשלושה תנורים עיקריים שיצאנו עליהם כרגע במבצעים. יש את הדגם הרגיל שהוא בא, שנקרא דגם 8490, שהוא בא עם שלוש תבניות, עם מסילות טלסקופיות, עם חמש שנים אחריות ללא תמורה, וכמובן עם שבת. השבת זה כשרות של שבת קודשו. אתם יכולים לקבל אותו היום במחיר מינימלי, במקום 3,280, ב-2,285.
0: 1,000 שקל פחות.
1: ועליו אתם מקבלים עוד פלטת שבת ענקית, שאם הוא גם לא מספיק התנור עצמו, ובאים משפחה וחברים והכל, כן, מקבלים ענק. את זה בנפרד.
0: וואו.
1: יש את הדגם הפירוליטי, דגם שנקרא 8200.
0: רק נסביר למאזינים מה זה פירוליטי.
1: פירוליטי שהוא מגיע...
0: בלחיצת כפתור.
1: בלחיצת כפתור.
0: הוא הופך מבשר לחלב.
1: יפה. ודבר שני, הוא מגיע לטמפרטורות של 500 מעלות. הוא מנקה את עצמו לגמרי. יש לו עוד שיטה גם של ניקיון שאפשר לעשות אותה בכל יום, שנקראת הידרוקלין. כמובן שהוא בא גם הוא... עם טריקה שקטה, עם ארבע זכוכיות, עם שלוש תבניות, תנור מעל 3,200 וט, תנורים חזקים, מפלצת. המחיר שלו 4,290 שקל, אנחנו נותנים אותו היום ב-3,385, פלוס קריים חצי פלקס. הקריים האלה עולות בחוץ 3,250 שקל.
0: לכו תחפשו בחנויות, רבותיי.
1: בתוספת של 499 שקל הם מקבלים גם את הקריים. זאת אומרת, הבן אדם פה במבצע הזה הוא מקבל את התנור ואת הקריים בחינם, או שהוא שלם את הקריים והוא מקבל את התנור בחינם.
0: מטורף. אין מחיר כזה.
1: מטורף לגמרי.
0: עכשיו תספר למאזינים לאיומים שקיבלת בטלפון, מכל הרשתות. עשית פה בלגן.
1: תראה, הטלפון עכשיו מצלצל, ואני, איך אומרים, מקטין אותו.
0: כן.
1: אבל אנחנו עושים את זה בשביל שאנשים, עוד פעם נתנו פה, כמו שאתה ביקשת, מימון, שעתיים של לחץ מחירה. אנחנו קופצים לבריכה הזאת, ואנחנו עושים את זה. יש לנו תנור נוסף שנקרא 6467, שהוא מגיע ל-300 מעלות. אמנם אין לו שבת, אבל הוא בא עם ארבע תבניות. תנור מעל 3,200 וט, ויש לו גם תוספת של אירפרנס.
0: רגע, אנשים אומרים ארבע תבניות, הם חושבים שארבע תבניות שקונים אותם בשוק הקרמל.
1: לא, תבניות ענקיות.
0: תבניות ענקיות, רבותיי, שזה עם מסילות טלסקופיות, משהו מטורף. מי שרואה את זה, רבותיי, אישה שרוכשת את זה, רוקדת כל הדרך אל המטבח.
1: תבניות ענקיות, התנור הזה גם עולה בחוץ סדר גודל של 4,250 שקל, המחיר צנח ל-2,985. פה בעל התנור הזה אנחנו נותנים מיקסר נורמנדה 8 קילוגרם מתנה.
0: יואו.
1: זאת אומרת, העסקה כמו שאתה בונה אותה, הם מרוויחים אין, גם אין. במחיר, גם בשנות האחריות, גם במתנה. אין דברים כאלה. וברוך השם, אתה רואה את הטלפונים מצלצלים ויש הזמנות.
0: אז רגע,
1: אני אומר לכם דבר אחד.
0: ב-400 הכל נגמר.
1: ב-400 ייגמר, ואני אומר לכם, חבר'ה, זה...
0: לא יחזור.
1: יש דברים עם הזדמנויות בחיים. תסתערו על הטלפון, תסתערו על הסניפים, תיקחו את זה. כל הקודם זוכה למבצעים אמיתיים, כולל המתנות, כולל האחריות. כמובן, כל התנורים הם תוצרת ספרד. אתם יכולים לעוף על המבצעים האלה, זה תנורים שישרתו אתכם שנים רבות, אם זה באפייה אחידה.
0: אומר לי חבר אח עכשיו, שהוא מבין מאוד בבישולים, יש להם כמה קטרינגים גדולים, אומר לי, תקשיב טוב, אני יש לי את התנורים האלה של טקה, מבסוט ממד השמיים, אני קונה את זה לנידוני על הבת שלי. ככה אומר לי עכשיו. אומר,
1: אתה,
0: הוא לא יכול
1: מרגש.
0: להשיג את זה.
1: שמה,
0: אי אפשר להשיג את זה, תמיד, זה משהו טרלול. אז
1: יפה.
0: הטלפון, המחירים טיל אמיתי, אין מחירים כאלה רבותיי, הטלפון כוכבי 9719, 9719, כוכבי 9719, חייגו, תחגגו, תהנו, תקנו, תתפנקו, תהנו לכם, מוסיקה, ומיד נשוב עליכם, כוכבי 9719. וזה גדול הזמר, דוד חפצדי, אבו סיינק, יא דוד. השיר הזה מוקדש לאלי בן חמו, בזאת השם לנידון יש לך, אלי.
2: Hala hala hala buna son sen hala hala hala dansın elme
0: אגב, אני מפרגן לדניאל היקר. דניאל עשה ליין רציני שמוכר כל העלים והסביע טיבול וקרו וחסות ושום קלו ותירס מאדרין, הכל בדץ, במחירים...

הוא מוכר לחנויות. אז תקשרו לדניאל, תזמינו אם אתם רוצים לחג. תגידו, עמי מימון שלח אתכם 054-434-9869. לדוגמה, הוא מוכר שם כל הגוש כתיף, 2 שקל. אין מחיר כזה. 054-434-9896. דש לדניאל. אבל רק בקרטונים, רבותיי, רק בקרטונים. אין עליך, אין. הוא מביא את כל הכרוב גוש קטיף, כל הירקות של העלים, ההסבית טיבול, והשום כלוב, והטירסה, וכל הדברים האלה, מחירים יותר זול מהשוק הסיטונאי. הכל כמובן גוש קטיף. תקשרו לדניאל, פנקו אותו. דניאל, אוהב אותך, מותק. 054-434-9896. יאללה, בכיף. תודה רבה לאלי בן חמו היקר שמעדכן אותי אונליין מה קורה בבני ברק. החבר'ה, אני עובד פה קשה והחבר'ה שם אוכלים סושי. חבר'ה, המחירים שאמרנו ב-400 נגמר הסיפור, תעמדו על הראש, חזרים המחירים. אני פה אצל משה, הבעל הבית של של הרשת, הוא דופק לי פה חיוכים, הנה, איפה הגלידות, אחי? סתם, סתם. ידעו לכם, רוני אופמן, נשרו לו השערות בראש מהלחץ פה. כוכבי 9719, כוכבי 9719, פרסומות חדשות, השוב תחילת שעה הבאה.

0: שוב לחידודון עם עמי מימון. אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
1: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
1: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד!
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
10: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
11: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה. ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוחו של המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. מעצר דרמטי ברצועת עזה של ראש הביטחון הכללי בחמאס, אחרי התקלות של כוחות מיוחדים במחבלים, הדיווח של כתבנו מנדי ריזל.
3: בישראל מאשרים רשמית כי ישראל הצליחה לחטוף בכיר בחמאס בתוך העיר עזה לפני זמן קצר. שר הביטחון ישראל קאט שמבקר בנתיב העשרה אמר, לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. איננו מחכים לאיומים, אלא רוטפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור. על פי הפרסומים ברצועת עזה, במהלך הפעילות למעצרו של החשוד, התגלה הכוח המיוחד הישראלי ונפתחה לעברו אש. כוחותינו השיבו באש, וגם חיל האוויר תקף. בחסדי שמיים לא ידוע נפגעים בקרב כוחותינו, ברצועה דיווחו על לפחות 3 הרוגים ויותר מ10 פצועים. מדובר צהל נמסר כי צהל תקף לפני זמן קצר כמה מיידים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו.
2: פרסום ראשון, ש"ס דורשת לבטל את האיסור שהטילה היועצת המשפטית לממשלה על קיום הכנס לזכרו של רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. המפלגה מציעים לקיים את האירוע ללא נאומים וסממונים פוליטיים. נמשכים המגעים בין מפלגתו של אופר וינטר למפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
4: המגעים לאיחוד בין יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר לבין יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר נמשכים, כאשר אחת המחלוקות המרכזיות שעלו בימים האחרונים לצד מספר נושאים נוספים היא סביב המיקומים ברשימה, כך נודע לכל ברמה. מוטי לייטנר דרש את המקום הרביעי, בעוד וינטר היה מוכן להציע רק את המקום החמישי. המגעים בין הצדדים נמשכים, אך עדיין קיימות מחלוקות משמעותיות שטרם נפתרו. ממפלגת עמך ישראל נמסר בתגובה לכל ברמה, מאז ההשקה של עמך ישראל התקבלו פניות מגוונות ומתקיים שיח עם מגוון של גורמים. נעשה את הדבר הנכון ביותר עבור עם ישראל. ממפלגת הציבור החרדי בחרו שלא להתייחס.
2: 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה הימיים הפועלים בישראל הושבתו בעקבות זיהום חריג שהתגלה במי הים התיכון. ברשות המים מעריכים כי התקלה שגרמה לשיבושים באספקת המים תסודר בקרוב. נציב כבאות והצלה אייל כספי חתם על צו איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ. זאת בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות לפרוץ דלקות. הצו יהיה בתוקף למשך כשבועיים. לסיום, על רקע ניסיונות להגביל ואף לאסור קיום ברית מילה בבלגיה ובמדינות נוספות באירופה. הודיעו היום איגוד הארגונים היהודיים ביבשת ומרכז רבני אירופה על השקת התוכנית המקיפה הראשונה מסוגה מחוץ לישראל להסמכה רפואית ומקצועית של מוהלים. היוזמה נועדה לתת מענה מעשי לאתגרים המשפטיים והפוליטיים שמציבים מי שמנסים למנוע את קיום המצווה על אדמת אירופה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היום ומחר חם מרגיל העונה, מיום חמישי תחול ירידה הדרגתית במידות החום.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

טוב, שלום לכם, מאזינים יקרים, שעה שנייה, רדיו קול ברמה 92.1, מה נשמע חברים יקרים? השתבר שמו לעד, מיד נפתח את הקווים, שחק הכסף מזומן ב-0799-800-921, זה הטלפון 0799-800-921, שווקי פותח לנו את השעה, השנייה, יוצאים לדרך. תודה רבה לחיאל צולמן, יאיר כהן, תודה רבה לנורא בן שימול, אלי בן חמו, אני עמי מימון.

וזה מוקדש לאליהו חיים, הנכד הברבור של רונן. בהצלחה בבית ספר חורב וכל התלמידים שחזרו ללימודים. שעה טובה ברגל ימין.

0: אנחנו פותחים את הקווים ב-079-98-102-1, משחקים על כסף מזומן, לשם איכות קודשה ושכינתה וכל הדברים הטובים. טוב, לפי שנעלה את המאזינים, חברים יקרים, אני משדר עליכם אשר מירושלים. בשעה 4:00, בעוד 41 דקות, 51 דקות רבותיי, המבצע נגמר. למה אני אומר לכם, המבצע שהשמעתי לכם אותו בשעה הקודמת, על המוצרים של טקה. מה זה טקה? טקה זה חברה בינלאומית, ייצור של איטליה וספרד, תנורים המתקדמים יותר בעולם. אני רוצה לומר לכם, חבר'ה, לי בבית יש אינדוקציה של טקה, חברה מצוינת, 5 שנות אחריות מלאים על כל המוצר, והם עשו מבצע מטורף, רבותיי, בינם קונה תנור, משלם עוד 499 שקלים, מקבל גם קיריים, שהקיריים, המחיר שלהם, 3,500 שקלים, תבדקו אותי בשוק. אדם קונה תנור, מקבל, שימו לב, מקבל מיקסר מטורף, 8 ליטר של נורמנדה. אדם קונה תנור פרוליטי, מקבל פלט השבת ענקית, אין מחירים כאלה, התקשרו מכל הארץ. איך הבאנו מחיר כזה? ולכן נמצא איתי פה רוני הופמן היקר, רוני עשה פה מהפך מטורף, נטו למגזר החרדי, כי התנורים האלה בקשרות מודרת, זה תנור שיכול להיות גם בשבת, לעבוד בשבת, יש לו פלטה חשמלית פנימית שיכולה לפתור את כל הבעיות, ובנוסף, כל חלה שאתם אופים בבית, החלה יוצאת כזאת מכפי כזאת, אם אתם רוצים חלות, כמו של ויז'ניץ, עם כל הקריספי, אגב, יש להם אופציה של בישול ואפייה בתוך התנור, שזה במקום לשחרר חום, הוא יונק חום. זה משהו אדיר, אין לזה, שמים אוף בדרך כלל, אוף בגריל, האוף יוצא קריספי, אבל יבש, אחרי זה אוף יוצא יבש. יש להם פה טכנולוגיה שהאוף תמיד יצא רך ועסיסי, אין לדגים ואין לכל הדברים. רוני, יש לך עכשיו 2 דקות להביא זה להסביר מה מאזינים, ואז אני יוצא איתם לכסף מזומן, דבר איתי.
1: תראה, אני אמשיך את מה שמיימון אמר, אין ספק שאם אתם לוקחים את התנורים של טקה, מבחינת התוצאה, התוצאה המובטחת, שגם מחלות או כל בישול שיצא לכם, זה יצא ברמה הכי גבוהה. אנחנו מדברים פה על טורבו אקטיבי שהוא מאוד חזק, שכל פעולה שאתם תעשו, לא תצטרכו להפוך את התבניות, לא תצטרכו לעשות שום דבר, הכל יצא באחריות, ברמה הכי הכי גבוהה. מעבר לזה, התנורים האלה הם תנורים פירוליטיים, הפירוליטיים האלה יכולים לעזור לכם, מה שנקרא בפסח, לפי אגרות משה, שמגיעים ל-371 מעלות, למרות שהתנור הזה מגיע ל-500 מעלות, אתם יכולים להיות בראש שקט
0: גם בפסח. לחיצת כפתור הופך אותו לפסח.
1: אתה יכול להיות איתו גם בשקט.
0: רק דבר למיקרופון, כי אתה יודע, אתה ברדיו.
1: אתם יכולים להיות שקטים גם בפסח. יש לנו את התנור הרגיל, שנקרא דגם 8490, שהוא בא עם שבת, כולו שחור, במחיר של 2,285, אנחנו נותנים עליו
0: וואו.
1: פלטה שבת ענקית, מתנה. מעבר לזה, אתם מקבלים 5 שנים אחריות מלאה ללא שום השתתפות על כל התנורים שעכשיו אנחנו מדברים עליהם. בנוסף, יש לנו תנור פרוליטי דגם 8200, שהוא בא עם שבת, תנור שהוא בא עם טריקה שקטה, תנור שהוא בא עם מסילות טלסקופיות, תנור שבא עם 3 תבניות עמוקות, במחיר של 3,385 הוא מופיע בחוץ, בעוד סדר גודל של 1,000 שקל, אתם יכולים לבדוק את זה ברשתות. אתם מקבלים פה קריים אינדוקציה טקה, שהם חצי פלקס, העלות שלהם סדר גודל של 3,500 שקל, אתם מקבלים את זה בתוספת סך הכל של 499 שקל. יש לנו תנור נוסף, שהוא לא בא עם תנור עם שבת אמנם, אבל הוא מגיע ל-300 מעלות עם 4 תבניות, גם הוא בא עם פרוליטי, הוא מגיע עם 10 תוכניות קבועות, זאת אומרת, מה זה 10 תוכניות קבועות? אתם יכולים ללחוץ על כפתור למשל מיוחד, על ספרה 4, שהוא מראה לכם דגים, הוא נותן לכם באופן אוטומט 180 מעלות, את 40 דקות זמן, יש שם דגים, יש שם בשר, יש שוגות, יש פיצות, יש צלעות כבש, הכל הוא נותן באופן אוטומט, גם את הטמפרטורה וגם את הזמן. גם בתנור הזה שאתם לוקחים אותו בסדר גודל במקום 4,300 שקל, סך הכל ב-2,985, אנחנו נותנים לכם, מעבר לאחריות של 5 שנים הנוספות, במתנה מיקסר ענק של נורמנדה 8 קילו. אתם מקבלים את זה יחד עם המוצר.
0: חבר'ה, מספר הטלפון מוגבל עד שעה 4:00. התקשרו מכמה וכמה, אני אומר לכם, התקשרו מכמה וכמה רשתות גדולות. אמרו, עמי מיימון, עשית פה מהלך מטורף, ובאו, הביאו פה צעקות על רוני, הביאו פה צעקות על הבעלים. מה עשיתם פה? מה עשיתם לעם ישראל? חבר'ה, תבדקו איתי הזדמנות שלא חוזרת. בארבע המחירים עולים פי שתיים חזרה. אין את המתנות, אין כלום. הטלפון כוכבית 9719, כוכבית 9719, כוכבית 9719. משחקים על כסף מזומן, יצאנו לדרך עם המאזינים.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: טוב, שלום לחבר'ה שממתינים איתנו לקווים, שלום. צולמן איתנו? 0799-8921. האם יחיאל צולמן איתי? כן, תודה, תודה שאתה איתי, אין כמוך. יאללה, מתחילים, שלום מאיתנו. שלום לי איתי.
3: איתי, כן.
0: מאיפה אתה איתי?
3: אני מאלעד.
0: יופי, שאלה ראשונה. על מה אומרים בראש השנה אי רצון שיקרתו שונאינו?
3: על קראת.
0: תשובה נכונה, על קרתי, תשובה נכונה. שאלה הבאה. מי לא יכול להוציא את הרבים מדי חובתם?
3: מי שלא מחויב בדבר.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה. כמה ימים נוהג ראש השנה מהתורה ומה ההוכחה לזה?
3: יום אחד.
0: מה ההוכחה לזה?
3: יום
0: תרועה. לא. בסדר, נחשיב לך את זה, בסדר, יאללה, נחשיב לך את זה, נחשיב לך את זה, יאללה, 60 שקלים. מי תיקן באמת שיהיו בראש שנה שני ימים, אתה יודע?
3: מה עוד פעם?
0: מי תיקן בראש השנה שבאמת יהיו שני ימים?
3: לא יודע.
0: טוב, תודה נסיך, קבל חולצה במתנה. תודה, דיימון, תתחדש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
4: הלו.
0: נחמן נתן, שלום נחמן נתן.
4: כן.
0: מאיפה אתה נחמן נתן? יופי, מאיפה אתה?
4: יבניאל.
0: גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. מה הטעם שנקבע ראש השנה ליום הדין?
4: שבו הייתה בריאת העולם. לא?
0: לא, שיעשו פסח, מה הבעיה?
4: זה היום שהייתה בו בריאת העולם.
0: בסדר, אז נעשה בפסח, למה?
4: באמת לא יודע.
0: התשובה היא, ביום הזה האדם הראשון עמד בדין ושב בתשובה שלמה ונמחה לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הסימן שחזרת בתשובה זה סימן לבניך. כשם שיצאת בדימוס, ברחמים, בזכות, ככה תדין בניך לעמוד לפניי ביום דין זה, ויוצאים בדימוס, וזאת התשובה. תודה רבה, תמתין על הקו, קבל חולצה, קבל עניבה וחגורה במתנה, מתנת דיימונד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
5: שלום.
0: יהודה, שלום יהודה.
5: שלום.
0: מאיפה אתה יהודה? יהודה, מאיפה אתה? כן, יהודה, מאיפה אתה מותק? שלום וברכה. בני ברק, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה, הגמרא מסכת ראש השנה אומרת את זה. מי נכנס לדין תחילה לפני הקדוש ברוך הוא? מי נכנס לפני...
4: צדיקים?
0: לפני ולפנים.
4: לפני מה?
0: צדיקים. מי נכנס ראשון לדין? את מי דנים ראשון?
4: צדיקים נגזרים מיד לחיים, רשעים למיטה ובינונים תלויים ועומדים.
0: זאת לא התשובה, מלך נכנס תחילה ואחריו שרם וחיל ישראל נכנסים תחילה ואחרי מומות העולם. הזכרתי שהגמרא מסכת ראש השנה אומרת את זה. תודה נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו.
6: שלום.
0: אליאור, שלום אליאור, מאיפה אתה אליאור?
6: שלום, מחריש.
0: אחלה חריש, אחלה מקום שם. יש לכם את הרב החדש, הרב זיגדון, יעשה ויצליח שם. כסף גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה. כמה ימים יש בין ראש השנה לכיפור, ואיך קוראים לימים הללו?
6: עשרת ימי תשובה. עשרה ימים.
0: א', זה לא עשרה ימים, זה שבעה ימים.
6: דחי ראש השנה. בסדר, שבעה ימים, כן.
0: התכוונתי
6: כאילו
0: לכל ראש השנה. לא התכוונת, שאלתי כמה ימים יש בין ראש השנה לכיפור, ואיך הם נקראים. אז זה נקרא מן כסף לעשור, נקבעו. כולל, לא כולל. כולל מעם, לא כולל מעם. תודה, נסיך, היית בסדר, אבל זה לא זה. תודה, תודה, תודה. תן לו איזה פרס מתנה, בבקשה. תוך רשימת הפרסים שלנו, תן לו קלמר ותיק אוכל של מודן, שיהנה לו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה, שלום.
7: מה קורה, ביאמי?
0: יופי, יהודה. מאיפה אתה?
7: מודיעין
0: עילית. מודיעין עילית, אחלה. כסף גדול או קטן?
7: בוא נלך על הקטן.
0: יאללה, מתי נברא העולם ומתי נברא הבן אדם?
7: מתי נברא העולם? העולם נברא ב... מה, מתי בשבוע?
0: לא, באיזה תאריך?
7: העולם באיזה תאריך? תאריך תת-תא דורות, לא?
0: לא. בריאת העולם הייתה בקפה באלול, בריאת האדם באלף בתשרי, כמו שמופיע בגמרא מסכת ראש שנה, וגם מופיע בחז"ל. תודה רבה. יישר כוח גדול. טוב, אני עובר למקבץ קצר של פרסומות, לא לפני. שאני רוצה לומר לכם, שוב את מספר הטלפון פה, תדעו לכם, ב-400, כל המבצעים נמחקים. לכן, בן אדם שרוצה לקנות לאשתו מתנה, לשמח אותה בחג, שתוכל לבשל כמו שצריך, לאפות כמו שצריך, מקבלים את זה עם אספקה עד הבית. שימו לב, המבצעים פה, אימא לב ואבא לב. אין לזה אח ורע, אני חוזר, מספר הטלפון, כוכבית, 9719, כוכבית 9719, אתם צריכים להגיד את הלפניות, דיברנו עם רוני הופמן, שניצא ימה בימה בשידור, והמבצע הזה, אימא לב ואבא לב, מקבל, שימו לב, קונה תנור של טקה, החברה המובילה ביותר, 5 שנות אחריות, מקבל קיריים של 3,500 שקלים כנגד, ב-499 שקל, אין לזה מחיר כזה. אין מחיר כזה, בעל הבית השתגע, יש פה לחץ מטורף על הקווים, תמתינו לנו לכולם ב-400. כשנגמרת התוכנית חידודון, הכל נגמר. כוכבי 9719, תבדקו אותנו על כל המוצרים של התנורים של טקה, אין מחיר כזה. דבר נוסף, בן אדם קונה תנור דגם 6467, מקבל מיקסר ענק 8 ליטרים במתנה. אין מחיר כזה, תמתינו שענו לכולם לטלפונים, ותיהנו לכם ממחירים, אימא לב ואבא לב, על מוצרי טקה. הבעל הבית של טקה, איתי פה, כולם איתי פה, כוכבי 9719, כוכבי 9719. פרסומות מעט חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. בשבילך ובשבילי. אריה דרי הרים את הכפפה. ביום רביעי, כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה, לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש ש"ס, אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 7-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה, אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא לב וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
10: בן אדם מלך הנרדה, קום קרה ותחנוני.
2: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת הרשש, מתנס רוממה, רחוב זיכרון יעקב 5 בשכונת רוממה, במעמד המרה דאתרה, הרב אלחנן פרץ שליטה, ורב בית הכנסת הרב בנימין משאלי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
11: והנה זה קורה בירושלים, גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
14: למי זה עכשיו?
15: עכשיו, זה בשבילך.
14: הלוי.
13: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
15: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
13: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
15: זה חכם.
16: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
18: חידודון עם עמי מימון.

0: לא סתם אני שם לי את השיר הזה, קיבלתי עכשיו הודעה מאוד מאוד מרגשת. ולכן שם לי את השיר הזה, זלגו לי דמעות מהעיניים, אני יודע מה? נורא, הבטח את המיקרופון עכשיו.
1: שומע אותי?
0: אני רוצה שתקריא משהו. קיבלתי הודעה שריגשה אותי, ולכן אני שם את השיר הזה.
1: עמי היקר, מרגיש חובה לשתף אותך בהתרגשות שלי, ברגשות שלי. לך זה אולי היה עוד בר מצווה, אבל לי זה עשה שינוי מהותי. איך שרק שמעת על המקרה שלנו, באת בהתנדבות מלאה, אפילו שלא הייתה לך שום היכרות איתי. הבאת המון אנרגיות, השתדלת לשמח אותנו ככל יכולת. היה לי קשה, זה אירוע ראשון במשפחה, ולא הצלחתי שלא לחשוב על אשתי, שלא יכלה להיות לצידי. וכאב לי כמה לילד חסר שאימא לא משתתפת בשמחתו. היו רגעים שממש היה לי דמעות בעיניים, וכנראה כששמת לב לזה ודאגת להורים, לי, להרים לי כל הזמן, גם אם זה לא היה נראה, זה בהחלט הרים לי, זה הרים לי המון וגרם לי לשחרר רגשות עצובים ולשמוח ככל שניתן. וזה עוד בלי לדבר על ההפקה של הבר מצווה המהממת, שאשתך עיצבה והעוגה הנפלאה. אומנם כבר אמרתי לך תודה, אבל מרגיש חובה לספר לך שהנתינה שאתה עשית השפיעה עליי לטובה ומלווה אותי כאשר אני באינטראקציה עם אנשים אחרים. אני מוצא את עצמי מפרגן ומשתדל לעשות טוב יותר ממה שהייתי עושה רק בגלל ההשפעה שבאה לי ממך. עכשיו אני מבין מה זה אומר על אפקט הפרפר. כשאתה עושה טוב למישהו, אתה עושה אפקט שמשפיע על כל היקום. תודה לך, עמי היקר והאהוב, שהשם ישפיע עליך שפע וברכה ותדע רק דברים טובים, שמחה ואושר עד בלי די. זה הודעה שכתב.
0: יהודי כתב לי את זה. עשיתי בר מצווה לילד יתום.
1: וואו.
0: לא הכרנו את המשפחה. ובאנו. ואשתי אמרה, אתה יודע מה? יאללה, אוגות ובלגנים וזה.
1: והרמת לו הפקה שם.
0: עשינו לו שם אירוע חזק.
1: שימחת אותו.
0: זה היה לפני איזה חודש ומשהו.
1: אבל היום הוא שלח הודעה.
0: שלח הודעה עכשיו. ובגלל זה שמתי את שערי שמיים פתח. שימליץ טוב בן עם ישראל, אמן. שימחת אותו.

0: Vai, vai, vai. טוב, חברים יקרים, אנחנו הושבנו עליכם. רוני, איפה רוני נעלם לי פה? איפה רוני נעלם לי פה, רבותיי? איפה רוני? מה אתה עונה לי לטלפונים, רוני? תעשה לי טובה, תייחס למאזינים שלנו. אנחנו בשידור חי, נשאר לנו בדיוק עוד 27 דקות לסיום המשדר המטורף הזה עם חברת טקה. מה הלכת? להדגים את התנורים? מה הלכת? איפה היית?
1: קודם כל יש לקוחות, יש שאלות, צריך לעזור לאנשים. ברוך השם, יש טלפונים למקביר. שמע, אתה מפתיע אותי, כמה אנשים נהנים. שמע, עמי, זה אתה, עמי מיימון, תשמע, אתה באמת...
0: האמת זה פעם, נפגשנו לפני כמה ימים, רק אתמול פעם ראשונה זה ראיתי אותך.
1: מסתכרנים, אבל מישום לביזנס אתה אחלה בן אדם. אני אומר לאנשים, תקשיבו, עמי לא קשור לביזנס, אחלה בן אדם. יש שאלות, אתה יודע, אנשים שואלים על כל, על השבת.
0: יאללה, צ'ארל, תענה לנו, כן.
1: על הפירוליטי. עוד פעם, אני רוצה לחזור על המבצעים האלה שנגמרים.
0: עוד 20 דקות.
1: עוד 20 דקות. יש לנו תנור שנקרא דגם 8200. התנור 8200 הוא בא פירוליטי לגמרי. הוא בא פלוס שבת. השבת היא שבת קודשו, יש כשרות על התנור הזה. התנור הזה נמכר בחוץ סדר גודל של 4,500 שקל. אנחנו הורדנו פה ל-3,385, ואנחנו נותנים פה עוד קריים אינדוקציה, חצי פלקס, ששוות סדר גודל של 3,500 שקל ב-499 שקל. חברים, זה... אם בן אדם מחפש... תנור חזק, תעשייתי כמעט אצלו בבית, זה מבצע מטורף לגמרי. עם הקריים, עם החמש שנים אחריות, הבן אדם סוגר את עצמו גם מבחינת איכות, גם מבחינת המוצר, עד הסוף. יש לנו את התנור השני, שנקרא 8490, שהוא מגיע גם עם שבת. כמובן שהתנור כולו שחור, שאני מדבר על כולו שחור, זה נקרא total black, כולל הידיעות, כולל הכל. הוא בא עם שלוש תבניות. כמו התנור הקודם, הוא מגיע עם מסילות טלסקופיות. כמובן שהוא תוצר את ספרד. עליו אנחנו נותנים פלטת שבת ענקית מתנה. ויש עוד תנור אחד בנוסף, שהוא לא כולם רוצים עם שבת, שהוא מגיע ל-300 מעלות, הוא מגיע עם 4 תבניות, הוא מגיע עם מצב של פירוליטי בשלושה זמנים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות את הפירוליטי בשעה אחת, או בשעתיים, או בשעתיים וחצי. הוא בא בתוספת גם של אייר פרייד, זאת אומרת, יש בתוך התנור סוג של נינג'ה בתוך התנור, תנור מאוד מאוד משוכלל. הוא בא גם עם תוכניות קבועות, מה שהסברנו בשידור הקודם, שאתה יכול ללחוץ על תוכנית למשל של דגים, מאוד פשוט להפעלה, אתה לוחץ רק על הדגים, באותו רגע מופיע לך 180 מעלות, עוד לחיצה 40 דקות, ואז הוא נותן לך גם את הזמן של האפייה, של הבישול וגם של הטמפרטורה באופן אוטומט. אם יש שם תוכניות לבשר, יש תוכניות לפיצה, יש תוכניות לעוגות, תוכניות למה שאתם רוצים, קצרות. גם בתנור המטורף הזה, הורדנו את המחיר ב-1,000 שקל, הוא יושב עכשיו על 3,385. ואתם מקבלים את הקריים במתנה. זהו. תחליטו.
0: זהו, מה אתה עושה צחוק? רגע, סגור את המוזיקה. חבר'ה, אני עוד 4 דקות עובר לפרסומות, אחרי זה עוד פעם, יש לנו 7 דקות, ונגמר המשדר הזה. תגיד להם את הטלפונים שקיבלת מכל המשווקים כאבי ראש צרחות בטלפון, איך עשית דבר כזה?
1: תראו, שאתה עושה דבר יוצא דופן, כמובן שאתה מזמין לעצמך לחצים. ברוך השם, אנחנו מאוד חדורי אמונה דרך מיימון לעשות את המבצע הזאת. הוא ישב עליי חזק מאוד. יש מחירות, יש, אנחנו רואים פרי בעמלנו. מי שעוד פעם נותר זמן מאוד קצר, כ-20 דקות, מי שזכה, זכה. אנחנו עשינו את המקסימום, שיהיה לכם את המוצרים עם המתנות האלה, אנחנו מבטיחים הספקה עד לפני החג, בעזרת השם יהיה לכם בבית.
0: חברים יקרים, מספר הטלפון, הוא קבל פה איומים, אני אומר לכם. מכל הרשתות, מה עשית פה? שברת את השוק, אנחנו קונים את זה ממך במחיר יותר יקר, גם מקבלים פה אינדוקציה מתנה, גם מקבלים פה מיקסר נורמנדה 8 קילו מתנה, והתנורים של טקה זה התנורים הטובים ביותר, חבר'ה, זה לא איזה קלישאה, זה התנורים הטובים ביותר, הדגמים הטובים ביותר. אז חבר'ה, מי שרוצה להרוויח גם עולם הזה, גם עולם הבא, לפנק את האישה לקנות לה את המוצר המטורף הזה, הטלפון כוכבי 97. 19, כוכבי 9719, כוכבי 9719, וקשרו רבותיי, ולא תגידו לי אחר כך מה המימו. כוכבי 9719, 9, 10 דקות לסיום המבצע הזה, מיד אחר מכן המחירים חוזרים להיות פי 2. פי 2 ממש.

0: טוב חברים, פרסומת קצרה, מיד לאחר מכן אנחנו שווים. זכרו מה אני אומר לכם חבר'ה, ברגע שיגמר, ברגע שיגמר שעה ארבע, אין, האחרים עולים פי שתיים. פי שתיים, תבדקו אותי. כוכבי 9719. כוכבי 9719. יאללה פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: הקיגל,
1: מג'י מיקס.
0: הסלטים,
1: מג'י מיקס.
0: העוגה,
1: מג'י מיקס.
0: הקינוח,
1: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות, ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.
2: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
2: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
7: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים.
12: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול. הן נמתחות, אבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, סקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול.
13: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8 שקלים. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם.

0: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
1: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
4: רוני, אנחנו עומדים על האחרונים חביבים, נשאר לנו 6 דקות לסיומו של המשדר הזה, 8 דקות, סליחה, לסיומו של המשדר הזה. דבר איתי מה אנחנו עשינו היום, מהפכה בתחום הזה.
5: קודם כל, מימון, ברוך השם, התגובות והטלפונים באמת היו מעל ומעבר. והתגובה שלך והרוח שאתה נותן ברצפת המחירה, אנשים מבינים מתי המבצעים הם טובים. אז בואו נחזור על המבצעים לפני שהדלת נסגרת ושאנשים ידעו. יש לנו את התנור שנקרא 8490, שאנחנו נותנים עליו מתנת פלטת שבת, שזה תנור רגיל לא פירוליטי. יש את כל הפרטים של המחיר אצל התלפנים, כל הקודם זוכה. כמובן שאנחנו נותנים על התנור הזה 5 שנים אחריות מלאות. התנור הזה מגיע עם 3 תבניות עם מסילות טלסקופיות. יש את התנור, אח שלו הגדול, שנקרא דגם 8200, שהוא בא גם עם שבת. התנור הזה, יש מחיר אצל התלפנים, מחיר פגז. על התנור הזה מקבלים קריים, אינדוקציה, טקה, שהם חצי פלקס. ערך המתנה יש כמעט 3,500 שקל. הלקוח מוסיף רק 499. גם בתנור הזה הוא מקבל 5 שנים אחריות מלאות במתנה. יש לנו את התנור שהוא בא 6467, שהוא מגיע עם 300 מעלות. תנור שהוא מגיע גם עם איירפרייד, זאת אומרת, התנור הזה גם עם 300 מעלות, גם עם תוכנית איירפרייד, שזה כמו נינג'ה בתוך התנור. התנור הזה מגיע עם 4 תבניות אפייה, עם 4 תבניות אפייה, עם מסלות טלסקופיות. תנור חזק מאוד מבחינת הוואטים, וגם פה המחיר יינתן על ידי המוכרנים, ועל זה אנחנו נותנים מעבר לאחריות של 5 שנים מלאות שאנחנו נותנים, מקבלים מיקסר נורמנדה 8 קילוגרם מתנה, כל הקודם זוכה.
4: מה זה כל הקודם זוכה? אנחנו מסיימים, עוד 2 דקות מסיימים.
5: שמע, יש דנים שזה בינינו לשם, מה שכל, איך אני אגיד לך, בתור בן אדם שמתחזק באמונה, מי שירצה שהשם ייתן לו את המתנות האלה, המתנות האלה ייפלו עליו.
4: וואי, וואי,
5: עשינו
4: וואי.
5: השתדלות, אנחנו בתור בני אנוש, שחת תערקת אותי אחי, עשינו את כל מה שאפשר שאנשים יזכו.
4: אני אומר למאזינים, שוב, אני מסיים את השידור הזה, ואני מעביר את השידור לבני ברק להמשך התוכניות של כל ברמה. אני רוצה לומר לכם משהו חשוב, חברים, עשינו פה מהלך לטובת המאזינים נטו. מה שהבאנו פה מחירים, לא נמכר באף חנות, באף רשת. הבעלים של טקה שנמצא פה, אמר לי עמי מימון, אני עושה מחיר שחיטה, קונים תנו, מקבלים כנגד מוצר ב-3,500 שקלים, אין לזה אך ורע, זה כאילו קנה קבל מתנה מלאה על כל הדברים. לכן רבותיי, הטלפון, כוכבי 9719, יש לכם בדיוק 11 דקות עד השעה 4, ב-4:00, כל המחירים קופצים לפי 2. טקה קריים, טקה תנורים 8490, טקה דגם 8200, מקבלים רבותיי מיקסר 8 ליטר, אין לזה אך ורע, כוכבית 9719, כוכבית 9719, סיימנו, תודה רבה לצוות שנמצא איתנו בבני ברק, יישר כוח גדול לכולם, עם כל הדברים הטובים, כוכבית 9719, תודה רבה. נסיים עם חיים ישראל. איתנו האולפנים שם? אם יש מישהו מדבר שם? טוב, חיים ישראל בן של מלך, סיימנו. בשורות טובות מיד אחרינו, מבוקשים.

0: אריה דרי הרים את הכפפה. ביום רביעי, כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה, לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש ש"ס, אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 19:00 ל-21:00 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת שעת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה, אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. עכשיו, חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים...
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו, עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים, אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול, רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך, חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למהדרין וכל הפינוקים. מהרו לשריין, מספר החדרים מוגבל, 04-987-7777, שלוחה 1. רשת מלונות הדר, 04-987-7777, שלוחה 1.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בכיס.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מחפשים משתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.

0: המערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבת.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. צהל עצר בעזה את ראש הביטחון הכללי בחמאס, כך התקן כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל. במהלך פעולת המעצר שביצעה יחידה מיוחדת, נתקלו הכוחות במחבלים וחיסלו כמה מהם. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. פרסום ראשון, ש"ס דורשת לבטל את האיסור שהטילה היועצת המשפטית לממשלה על קיום הכנס לזכרו של רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה מציעים לקיים את האירוע ללא נאומים וסממנים פוליטיים, ומאיימים כי אם היועצת תעמוד בסירובה, יעתרו לבגץ. חמישה מתוך ששת מתקני ההתפלה הימיים הפועלים בישראל עדיין מושבתים בעקבות זיהום חריג שהתגלה במי הים התיכון. ברשות המים מעריכים כי התקלה שגרמה לשיבושים בהספקת המים תסודר בשעות הקרובות. נציב כבאות וההצלה אייל כספי חתם על צו איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ. זאת בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות לפרוץ דלקות. במסחר במטבע חוץ התחזק היום הדולר ב0.8%, שערו היציג נקבע 3.01 שקלים. האירו התחזק בשיעור דומה ושערו היציג היום 3.49 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: היום מחר חם מהרגיל בעונה, מיום חמישי תחול ירידה דרגתית במידות החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות. אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה מאזינים יקרים, מה שלומכם היום ביום שלישי בשבוע? יוטט באלול, תפשין פי וב, מתקדמים בצעדי ענק לקראת ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא, בעזרת השם, כמו שכתוב, וגילו ברעדה, אנחנו נהיה בעזרת השם, בשמחה, באהבה גדולה, עם חיוך גדול, המלך בשדה, ואנחנו בעזרת השם נשתדל להיות טובים יותר, להיות טובים יותר בכל דבר שאנחנו רק יכולים, כמובן באהבת השם, בבין אדם לחברו. ואני באופן אישי רוצה כאן להציר בשידור חי, שהרני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והרני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. איתנו בצוות באולפנים בבני ברק, באולפנים בבני ברק, אלי בן חמו טכנאי השידור שלנו, יחיאל צולמן עורך ומפיק אותנו, אני אמירם בלולו, מעל כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד אבא שבשמיים. אז כבר אמרתי שאני מקבל על עצמי מצוות עשה, נכון? אז הנה, אם זה אנחנו נצא לדרך, אז אין הטובה לכם.

הרי אני מקבל אליי מצוות עשייה של באהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. בין כבר התחלנו עם אהבת חינם, אז אנחנו נמשיך עם זה ורק נרים טיפה את הקצב. תודה רבה לבני פרידמן, אני אוהב את השיר הזה, אני אוהב כל מה שעוסק באהבת חינם. אז אנחנו עכשיו נשמע את מאור בן חיים עם אהבת חינם. בואו נרים את האווירה חברים, כל מקום שאתם, חיוך גדול.

אהבת חינם לא צריך יותר בעולם, לא צריך יותר בעולם, לאהוב את, את כולם בעצם, וכמובן להסתכל על הדברים הטובים שיש לנו, ויש לנו לא מעט. יש אנשים לפעמים קצת מתלוננים, אבל בשביל מה תגיד ברוך השם על מה שיש לך? הנה דדיה.

0: תגיד ברוך השם על מה שיש לך, ברוך השם על האושר, תודה להשם יתברך. באמת, עצרו רגע בחיים, תסתכלו על כמה דברים טובים יש לכם בחיים, רק תגידו תודה, להודות לבורא עולם על כל רגע, על כל שנייה, וחלאס להתלונן, מספיק. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...

0: אריה דרי הרים את הכפפה. ביום רביעי, כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה, לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש ש"ס, אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 7-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגנת הגשת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה, אריה דרי מול המאזינים בשידור חי. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: לילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת הרשש, מתנס רוממה, רחוב זיכרון יעקב 5 בשכונת רוממה, במעמד המרה דאתרה, הרב אלחנן פרץ שליטה, ורב בית הכנסת הרב בנימין משאלי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בכל ברמה, ולצפייה בכל ברמה פלוס.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: בשבילך ובשבילי.

שבנו עליכם, מחרוזת סליחות, משה קליין, בואו נתרגש, בואו נחייך ובואו נתחבר.

מחוז הצליחות, משה קליין, כמה שזה יפה. עכשיו לשירו החדש של אבי הילסון, השתבח המלך לכבוד בורא עולם.

0: פגישת רונן בוסטן.
1: רונן בוסטן, שלום לך.
2: שלום, שלום לך, אמירוס, מה קורה אח שלי אהוב ליבי?
1: אני ברוך השם מצוין, איך אתה, מה חדש, מה הולך?
2: יומיים רצוף אתה בורח לי לירושלים, מה זה?
1: יומיים רצוף אני בורח לך לירושלים, אחר אני אבוא ואני שגע אותך בבני ברק.
2: איזה כיף לירושלמים, רוצו עכשיו לאולפנים, תחבקו את אמירה.
1: לא, מה רוצו לאולפנים, דרונה, מה אתה עושה? מה אתה עושה, תגיד לי. טוב, אנחנו נלמד הלכה, אני פשוט לא רוצה לשכוח, אנחנו נקדיש אותה בעזרת השם לרפואתה של מזל בת עמליה, של הרפואה שלמה ובשורות טובות, ובכלל להצלחת כל עם ישראל.
2: כל עם ישראל, שתגזור עלינו שנה טובה ומתוקה ובשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן. הלוואי שנזכה לשנה הכי טובה שרק יכולה להיות, ובאמת, אני מאמין בזה, מאמין באמונה שלמה שיהיה לכולם טוב, ובעזרת השם שבורא עולם ישמור את כל החיילים שלנו, וישמיד ויאבד את כל האויבים שלנו השנה. אני אומר לך, תמר, אני מצידי אוכל את סדקל שאיתם אויבינו ושוננו בכל מבקשי רעתנו. הם מתרבים, אתה חושב אנחנו מורידים איזה כמה פתאום, כאילו הם לא נגמרים, הם כמו בבושקה, מוצאים אחד יוצא עוד אחד, די חלס, מספיק עם הדבר הזה.
2: אז אפרופו סימנים בראש השנה,
1: וכמובן בהצלחה לכל הילדים בבתי הספר, אתה יודע היום זה כבר זהו, כולם חזרו, עד עכשיו זה היה בשלבים, זה היה בהדרגות,
2: בגלל זה כל הפקקים בדרך,
1: החזרה ללימודים היה כמו בקורונה, קודם כל פה אחר כך לזה, עכשיו כולם חזרו, זהו נגמר הסיפור. טוב, בבקשה רונן, כן, מה רצית להגיד?
2: טוב, אז הנה ההלכה, אם אנחנו מדברים ראש השנה, ענייני הסימנים, שימו לב, כיצד הוא סדר הנכון על פי ההלכה באכילת הסימנים בליל ראש השנה. המנהג היותר טוב הוא שאחר קידוש יטלו ידיים ויאכלו פת בשיעור כזית. לאחר מכן יקחו בידם את התמר תחילה, כמו שאמר אמירוס, ויברך בורא פרי העץ. ואם התמר חדש אצלו יברך שהחיינו ויאכל מעט, ואחר כך יאמר, יהי רצון, שיתאמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, ויכוון על האויבים המקטרגים שנבראו לא עלינו מאבונותינו, ולא על בני אדם הסונים אותו, לא לכוון על השכן שאתה לא זה, חס וחלילה. בברכת פרי העץ יכוון לפתור את כל פירות העץ שעל השולחן, ולכן בברכת שהחיינו יכול לפתור גם את כל הפירות החדשים, או שיביאו כל פרי חדש בפני עצמו, ויברך על כל פרי שהחיינו. אז ראש השנה, איזה חג, יום הדין, אבל צריך, וגילו ברעדה, צריך גם לשמוח שהקדוש ברוך הוא השופט, והוא המלך שלנו, והוא אבא שלנו, ויגזור עלינו גזעות טובות ויחתום את כולנו לחיים טובים וארוכים ולשלום. איפה אתה בראש השנה, אמירוס?
1: אני בעזרת השם יהיה בבית, אני יודע שזה תמוע להרבה אנשים, מה אתה אמירם לא נוסע לאומן כל שנה, מה קורה, מה איתך, מה פה, מה שם? אז לצערי נבצר ממני מלהגיע לרבנו, למרות שאני אגיד לך את האמת, אני יכול להגיד כל הזמן, אני יכול להגיד כל הזמן שנייה, אני יכול להגיד כל הזמן שלא, אני השנה כנראה לא נוסע, ואז בסוף ברגע האחרון רבנו מזמין אותי והם הוא הזמין, אז חבל לכולם על הזמן. אבל איפה אתה תהיה בראש השנה?
2: אז אני רוצה להזמין את כל המאזינים היקרים שלנו, כבר חדרים נחטפו ונטרו חדרים אחרונים בהחלט. המלון המפואר גלי תמר על חופי הים באשקלון, אתה פותח בריזה של הים, אתה יודע איזה מלון, מלון מטורף, פנסיון מלא, בהכשר המהודר של בדץ העדה החרדית, עם מקווה במלון ומלון מדהים, עם אוכל טוב והגאון הגדול הרב בניהו בשאול, בעל התפילות, בעל התקיעות, שיהיו מעביר לנו חוויות ועושה סיום מהשולחן ערוך ועושה שמה דברי תורה ואווירה. מי שהיה איתנו בשבועות יודע את זה, אני מזמין אתכם לבוא להיות איתנו יחד במלון גלי תמר, 5 כוכבים, פנסיון מלא ותפילות מרוממות, חזנות, פיוט. 0733 852 440, תבואו, תענו איתנו, יהיה אווירה מדהימה וחגיגית, כדאי לכם להצטרף אלינו. אמירם, גם אתה מוזמן.
1: תגיד לי, לא יכלת להגיד לי את זה לפני, באמת אני שואל.
2: אני סוגר לך חדר, אמירות, אתה איתנו.
1: רגע, אבל אשתי בכלל לקניות לראש השנה, אז חכה, תקשר אליי, נגיד לשאול את העצור, כאילו... אני רציני, אני רוצה לבוא, תשמע, זה נשמע כל כך טוב.
2: חבל על הזמן.
1: אתה תהיה, הרב בניהו אבא שאול.
2: גם
1: חיים חדד. אין דבר יותר כיף מזה בעולם. גם חיים יהיה, חיים חדד גם יהיה?
2: כן, בוודאי, יעשה לנו שם פיוטים ושירה ושמחה. מלון גלי תמר, על חופי הים, פינוק של החיים. תבואו, ככה מתחילים את השנה החדשה. 0733-852-440. הנה גם אלי בן חמו מענן לי, כי הוא ומשפחתו גם באים איתנו לשם.
1: אני חושב שאני באמת סוגר את זה, מה הדבר כזה?
2: מחיר, אני רק אגיד, כל המלונות בארץ, אם תבררו, זה 4,400 שקל, 4,500. שם עשיתי מחיר מיוחד למאזיני הרדיו, 3,700 שקל לשני לילות. זה מחיר חד פעמי, שלא יהיה, 0733-852-440. מחכים לכם טלפניות, תסגרו.
1: שמה רונן, זה חינם, אני אומר לך ברצינות, אשתי לקחה עכשיו, כאילו רק לקניות היא לקחה כפול מזה, מה הולך פה, אני רוצה לבוא גם. רונן, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, אמירוס.
1: שמח אותך, תודה רבה על כל הטוב שאתה עושה.

0: איזה שיר יפה, יניב בן משיח, סיבוב בעולם. אנחנו נעשה סיבוב קצר לפרסומות ומיד נשוב.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
3: מייכל טויבס
2: ותסגרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
8: כל טוב וכל שמחה.
9: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
10: יין ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין, 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. קליק בסקית, 65 גרם, 3 שקיות, רק ב-18 שקלים.
11: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: כל טוב וכל ברכה.
12: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
3: טוב, עודה ולא אבוש. זה התנור של בוש.
4: בוש חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: אתם מאזינים ל... המבוקשים עם אמירם בן לולו. המבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: אוקיי, תכף יפתח הלב שיר מהמם של איש העירי בו, הייתי רוצה מאוד לשמוע את כולו, אבל אם יש משהו שאני יכול עכשיו לעזור לכם, אז אנחנו נעשה את זה, למרות שזה בא על חשבון השיר.
1: תוכן פרסומי.
0: נמצאת איתנו על הקו נטלי, סמנכ"לית אשראי בחברת מאושרים משכנתאות. נטלי, שלום.
2: שלום אמירה, מה שלומך?
0: אני ברוך השם מצוין, ובעזרת השם אני מאמין שאחרי השיחה הזאת גם להרבה אנשים יהיה קצת יותר טוב, כי את יודעת, יש הרבה מאזינים שמרגישים ממש חנוקים, כאלו שלקחו הלוואות לסגירת מינוס, לשמחות, לחתן את הילדים, לשפץ, לא יודע, גמח עם גופי מימון, אבל קשה להם כבר לסגור את החודש. יש לך איזו בשורה טובה היום?
2: קודם כל, הבשורה הראשונה, שהריבית ירדה היום ב0.25%. אז זה כבר בשורה טובה לכל עם ישראל, הנגיד הכריז על ירידת ריבית, ובמיוחד במיוחד לכם, כל המאזינים שלקחו הלוואות, לקחו גמחים, ואני באמת פוגשת עשרות משפחות ביום, כולם חוזרות על אותו משפט, אנחנו לא נושמים, כל המשכורת נטלי הולכת על החזרים חודשיים. פה הנקודה. אנחנו נמצאים במצב חירום כלכלי, יש משק עדיין משק מלחמה, אנחנו לא מזמן יצאנו ממערכה מאוד מאוד לא פשוטה, ונפתחה לכם זכאות, גם הריבית ירדה עכשיו ב0.25%, וגם יש לכם זכאות לאחד, שימו לב, את כל ההלוואות שלקחתם במהלך השנים. הכל לתוך הלוואה אחת מסודרת. גם אם זה ממספר גמחים, כרטיסי אשראי, בנקים, משפחה, הכל יכול להיסגר היום בהלוואה אחת, וריבית זולה מריבית הפריים, עם החזר אחד מוזל. אם אתם משלמים 4,000 שקלים, תרדו ל-2,000. 6,000, תרדו ל-3,000, אז קודם כל בואו תפתחו את הזכאות
0: שלכם. רגע, זה נשמע מטורף, רגע, אפשר לחסוך בהליך איחוד הלוואות, חצי כחצי מההוצאות החודשיות, זה פשוט מדהים לפי מה שאני מבין, כל מי שיש לו נכס ויש לו הלוואות פזורות במשכנתא החודשית, יכול להפחית אלפי שקלים כל חודש, ומה, זה כמעט מיידי? ודבר נוסף, הייתי רוצה לשאול אותך אם אתם יכולים גם כן להוזיל למאזינים שלנו גם את המשכנתא החודשית. זהו, אנשים נחנקו, אין להם, רוצים כבר להוזיל את כל הבלגן הזה.
2: נכון, אמיר, תן לי רק להביא את המספר שלנו. כל מי שיש לו שאלה, גם אם אתם לא בטוחים בתהליך או שאתם זכאים, כוכבית 2930. אנחנו כרגע נמצאים פה כל הצוות, צוות של כלכלנים יוצאי בנקים, לבדוק האם גם אתם זכאים קודם כל לקבל את 0.25% הוזלה בריבית, זה המון המון כסף וברמה שנתית. עכשיו, חד משמעית, אני רוצה לחזור גם על מה שאמרת, גם מי שמסורף בבנקים, גם מי שהיה לו צ'קים חוזרים, גם מי שבאמת קיבל סירוב מהבנק זכאי לזה, אל תעשו גם אתם לפנות, ואני חוזרת לשאלה שלך לגבי מחזורי משכנתא. אל תמתינו עם הזכאות למחזור את המשכנתא. כלומר, גם אם אין לכם הלוואות, ומה שדיברנו עוד עכשיו לא רלוונטי לכם, מאזינים יקרים, אבל יש לכם משכנתא כבדה. גם אם היא לא כבדה ולא בדקתם את הריבית שם בשנה האחרונה, בשנה האחרונה הריבית ירדה בכמה פעימות, כלומר כמעט באחוז בשנה. אנחנו נבדוק כמה ניתן לחסוך בעלויות החודשיות שלכם. תהליך מחזור משכנתא שהוא מאוד מאוד מאוד פשוט ומהיר, זה יכול לקחת גם שבועיים שלושה, ואתם אחרי החגים יוצאים עם החזרים זולים יותר גם בריבית, ואולי גם באלפי שקלים. עכשיו, למה זה חשוב לבדוק דווקא עכשיו? קודם כל, אנחנו לפני חגים, אין מצווה יותר גדולה מלחסוך בעלויות הריבית, לפני חג ולהיות ככה בראש שקט בחג, וגם בגלל התקנות החדשות, משק שנמצא עדיין במשק מלחמה, ריבית שירדה, יש לכם אפשרות להוזיל. אז אם יש לכם נכס, אם יש לכם משכנתא, כוכבית 2930, אנחנו נבדוק את הזכאות שלכם, אתם תדעו כמה כסף תחסכו כל חודש, ומה ההוזלה שאתם יכולים לקבל.
0: טוב, זה באמת נשמע התקופה הכי טובה לבדוק את הנושא. תגידי מה לגבי מאזינים שלא מקבלים מענה מהבנק, קורסים תחת הנטל, מה תגידי למי שסורב כבר על ידי הבנק, זה באמת הסוף מבחינתו, או שבאמת יש לנו אפשרויות לעשות, לעזור פשוט לכולם?
2: אז יש לנו כרגע אפשרות, נכון שבדרך כלל זה מאוד מסובך, ואולי אם פונים באופן עצמאי מקבלים סירוב, אבל זה לא אומר שזה סוף הסיפור. אנחנו פוגשים המון המון נשים בעלי נכסים שקנו דירות או שקיבלו ירושות, אבל בגלל פיגור בתשלום או איזשהו דירוג אשראי נמוך או צ'ק שחזר, הבנק סגר בפנים את הדלת. לא כי...

0: אין פתרון, אלא כי אותם מאזינים, כן, שעשו את זה, לא יודעים לספר את הסיפור בצורה נכונה. אנחנו יודעים לבנות לכם תיק בצורה חזקה, יש פה לשכה משפטית ויוצאי בנקים, כל עוד יש לכם נכס. גם אם סורבתם, אני ממליצה לכם לחייג, כוכבית 2930, ולבדוק את הזכאות. אתם יכולים היום לסגור חובות קיימים, למחזר משכנתה, לאחד הלוואות, לקנות דירה נוספת, לקבל הלוואה להון עצמי, או לשחרר כסף מהנכס לשיפוץ או לכל מטרה, וזה מתקיים עכשיו בכוכבית 2930, אגב, הבדיקה ללא עלות.
1: טוב, באמת מטורף, אני חושב שבכולם, כל מי שככה מרגיש כשיש עליו כזה נטל מסוים, באמת שיתקשר אליכם. עכשיו הייתי רוצה ככה לסיום, את יודעת, יש לנו מעט מאזינים, יש לנו לא מעט מאזינים בגיל השלישי שרוצים לקבל הלוואה, הם באים לבנק, הבנק אומרים, לא, אתם לא יכולים, הגיל שלכם כבר לא זה, ההכנסות שלכם מעל הפנים, ויש להם נכס, אבל הם עדיין עושים עליהם פוזות ככה בבנק. מה אתם במאושרים יכולים לעשות בשבילם? האם יש איזה זכויות מיוחדות לאנשים בגיל השלישי שהם צריכים להכיר?
0: בנקים היום מאפשרים הלוואות מיוחדות לגיל השלישי. זה המוצר לדעתי הכי נמכר היום, כמו לחמניות טריות. כל מי שהגיע לגיל 55 ויש לו נכס, שימו לב, אתם זכאים היום לקבל הלוואת משכנתה, קודם כל בריבית זולה מריבית הפריים, כלומר פחות מ5% שנתי, ללא ערבים, לא צריך לערב את הילדים, לא צריך להפיק ביטוח חיים יקר, אתם לא חייבים לעבוד, כלומר גם אם אתם חיים מקצבאות של ביטוח לאומי בלבד, אתם זכאים לקבל כסף לכל מטרה, כדי לסגור חובות, לסגור כרטיסי אשראי, לשפץ את הנכס, לקנות נכס נוסף, למחזר משכנתה, לעשות איזשהו טיפול רפואי שאתם רוצים, ואתם גם יכולים לבחור כמה אתם רוצים לשלם כל חודש. בא לכם לשלם 1,000 שקלים בשנה הראשונה? קיבלתם. בא לכם לא לשלם כלום? קיבלתם. זה אפשרי בגלל שאנחנו במשק מלחמה. תתקשרו אלינו, נבדוק לכם את הזכאות, וללא עלות בכוכבית 2930, ושווה המון המון כסף הידע הזה, אז תחייגו אלינו, אנחנו זמינים כרגע לשיחות שלכם.
1: בהחלט, נטלי, תודה רבה על כל המידע מאוד מאוד מאוד חשוב שקיבלנו פה בדקות האחרונות, ובאמת אני בטוח שזה יטיב עם המון המון אנשים. נטלי, מאושרים משכנתאות, רק בשורות טובות.
0: בשורות טובות לכל עם ישראל, אמן.
1: להתראות. אנחנו חותמים את התוכנית שלנו עם בשורה טובה, שנזכה כולנו לבשורות טובות. משה פלד ישיר לנו את השיר הזה. אני רוצה להגיד המון המון תודה, המון המון תודה, תודה ענקית לאלי בן חמו, שהוא היה טכנאי השידור שלנו בבני ברק, יחל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם, מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם מחר, ורונן תהיה רגוע, מחר מאולפני בני ברק. אז תודה רבה לכולכם, בעזרת השם רק בשורות טובות, להתראות.

0: 9. התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. אריה דרי הרים את הכפפה. ביום רביעי, כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה, לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש ש"ס, אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 7-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה, אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.
1: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח! כשחג בכיס,

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 80-11, איילון.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה. חדש! משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
4: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם. ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
6: זה חכם
7: בשבילך ובשבילי.
8: קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב, השעה 5, הנה החדשות. בנק ישראל החליט להוריד את הריבית במשק בפעם השלישית ברציפות, והיא תעמוד על 3.25%. בעקבות ההחלטה תרד ריבית הפריים שממנה נגזרת ריבית ההלוואות והמשכנתאות במשק לרמה של 4.75%. צהל עצר בעזה את ראש הביטחון הכללי של חמאס, כך התקן כתבנו מנדי ריזל. במהלך פעולת המעצר שביצע יחידה מיוחדת נתקלו הכוחות במחבלים וחיסלו כמה מהם. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. ש"ס דורשת לבטל את האיסור שהטילה היועמ"שית על קיום הכנס לזכרו של רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה מציעים לקיים את האירוע ללא נאומים וסממנים פוליטיים, ומאיימים כי אם היועצת תעמוד בסירובה, יעתרו לבג"ץ. 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה הימיים הפועלים בישראל הושבתו היום בעקבות זיהום חריג שהתגלה במי הים התיכון. ברשות המים מעריכים כי התקלה שגרמה לשיבושים באספקת המים תתוקן בקרוב. במסחר במטבע החוץ התחזק הדולר ב0.8%, ושערו היציג נקבע 3 שקלים אגורה 1.2. האירו התחזק בשיעור דומה, ושערו היציג היום 3.49 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי.
9: הלילה מחר חם מהרגיל לעונה, מיום חמישי תחול ירידה הדרגתית במידות החום.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: תוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת, או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: אתה שומע איזו טלטלה, לא פחות מטלטלה.
2: מה קרה?
1: מה קרה? אני אקריא לך את זה, אני לא רוצה ככה...
2: זה היה בחדשות?
1: זה, לדעתי זה היה עד עכשיו כאילו בכל המהדורות, חוץ מהמהדורה האחרונה, כזאת טלטלה, ואין מצב שלא נכנס אל החדשות. אחרי האכזבה בפריימריז,
2: אוקיי.
1: טלי גוטליב, במגעים למעבר למפלגה אחרת, הערכות שמדובר במפלגת עוצמה יהודית. טלי ועוצמה יהודית, שאתה יודע, אני לא נגד עוצמה יהודית, אבל יש גבול לכמה עוצמה אני... אני מוכן, כאילו, אתה יודע...
2: העוצמה היא מדי גבוהה.
1: כן, כאילו, עוצמה, עוצמה, אבל זה... שזה גם מצחיק בישיבת סיעה הראשונה שלהם, שהם כזה צעקות, שעה, רבים, דנים וזה, ואז אחרי 3 שעות מגלים שכולם מסכימים על הכל, סתם היה צעקות. זה כיף.
2: לא, שמע, אני מאמין שאם זה יקרה, כולם ישמעו את זה, גם אם טלי גוטליב ממש תלחש.
1: משהו שאתה שומע,
2: ידעו מזה, כן.
1: בוא נגיד שאת המגעים האלה אי אפשר לעשות סודיים.
2: יש את השיר הזה של מרדכי בן דוד, דה שיכולים לצעוק בכל דממה דקה, צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע. אז טלי, גם כשהיא צועקת צעקה כל כך קטנה, כולם שומעים, אתה מבין?
1: זה נכון. תכין לנו את השיר הזה לאחרי הפתיח. איך, אני לא זוכר איך הוא נקרא.
2: טוב, שמע, מפתיע מה שאתה מספר לי פה, כן.
1: מה הבעיה הכי גדולה? מי בבעיה באמת מהסיפור הזה? אם אנחנו, אנחנו הרי פרשנים, אנחנו קואוצ'רים ופרשנים.
2: אנחנו...
1: מי בבעיה גדולה? מי נכנס לבעיה? ועדת האתיקה של הכנסת, כי הם לא יכולים יותר לנזוף במפלגת עוצמה יהודית, כי זאת לא מפלגה שתאיים עליה בצעקות.
2: כן, אי אפשר. גם איתמר וגם טלי, זה כבר...
1: זה לא הכי, כאילו... בסדר, זה פתאום נשמע כמו הדממה דקה שאמרת, רק הפוך. ועדת האתיקה, לא משנה כמה הם נוזפים, זה נשמע כאילו כלום.
2: צריך אולי זה, לשים, אם זה יקרה, שמה, אולי לשים את זה סולם ריכטר או משהו באזור, באזור החדר או משהו, אתה יודע, שאנשים ידעו לפני, התראות וזה, אם הולך לקרוא
1: לגמרי. יפה מאוד. טוב, אנחנו פתיח ומתחילים.
2: בהחלט.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
2: הגעתי עם זה שיש פה מערכת חדשה, יואו.
1: כן.
2: הוא כבר שולט עליה.
1: שמע, הוא מוכשר, בחור מוכשר. טוב.
2: אני מבחינתי עכשיו זהו, כאילו, כל מה שעוד קצת ידעתי...
1: זהו, הלך לפח.
2: גמרנו, בוא נתחיל את כל האקדמיה מההתחלה.
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו, אפרופו טכנולוגיה וכל ברמה. יש, החליפו לנו לפני מספר חודשים מטביעת אצבע כדי להיכנס לרדיו למסך שמזהה את הפרצוף.
2: תדעת מי הוזיה, בתור מה הוזיה אותי. לפני שעשו לי את הטביעה ואת הפרצוף, הוא פתח לי גם.
1: באמת?
2: כן, שלום ריזל מנדי.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
2: גם אתה מנדי ריזל?
1: לא, לא, לא.
2: שלושתנו תומים או אין?
1: זה מה שאני באתי להגיד לך, ש... אני שמתי לב שהוא פותח לי מיד.
2: ממש אוקיי. מהר.
1: לא משנה מה, מסופר, לא מסופר, עם משקפיים, לא משקפיים. החלפתי איזה...
2: תחפושת.
1: שמתי בדיוק, הגעתי עם מסכה. זה פותח. אמרתי, או שזה הכלי הטכנולוגי הכי חכם שאי פעם שאני פגשתי.
2: שהוא מזהה ממש מהריסים שזה אתה.
1: כי או שהוא ממש דפוק, ואם זה כל ברמה, אני מניח שהאופציה השנייה.
2: אוי, בוא...
1: הפעם, לא.
2: מה זה? אתה מדבר על כל...
1: אנחנו מדברים על התוכן, אנחנו מדברים על הכלים הטכנולוגיים, אנחנו...
2: גם מדהים שאתה, שהמתקן פה, ואתה בגובה שלך מצליח להגיע עד אליו.
1: זה בכלל לא... אני מרים אצבע, הוא מזהה.
2: שכל פעם רפי מגיע, הוא זכה סולם גנבים או מישהו, כאילו, ומרים.
1: טוב.
2: מה עוד? סליחס, השבוע, אשכנזים מתחילים להגיד סליחות.
1: במוצאי שבת,
2: מוצאי מנוחה, לאיפה אתה הולך לפונוביץ'?
1: לא, אני הולך ליוצאי פונוביץ' ליד הבית.
2: לא, כי אני נזכר ששנה שעברה איזה אברך הגיע לאיזה בחור, ואחרי הסליחות, אני לא אשכח את זה, הרי אחרי הסליחות ביום ראשון. יום ראשון של אחרי הסליחות, בא איזה אברך ושאל אותה איזה בחור, נו, נו, איך היה הסליחס? דאר ציפה שיגיד לו, איך התעוררנו, איך התרגשנו, אז הבחור אומר לו, לא היה משהו, היה רק 3 נגנים.
1: וואי, מצחיק ממש. תקשיב, גם היום יצא מכתב נגד השיחות המוזיקליות.
2: נכון.
1: זה מאוד, כאילו, אתה יודע, שיחות זה אירוע מרגל, למה הוספנו עוד דבר?
2: למה הוספנו עוד כלי נגינה?
1: לא, זה כמו...
2: כי יש כאלה שקשה להם ללכת, וזה כנראה סוג של כלי להביא אותם. לא בת הכנסת.
1: אבל שיחות זה כיף.
2: תלוי איפה, אם אתה ספרדי, זה כיף. אם אתה אשכנזי והולך ליוצא פונוביץ', זה קצת כבד.
1: גם בתור אשכנזי,
2: כאילו. קצת כבד.
1: אתה יודע, זה גם... לא, מה אני אומר ש... לא לכל דבר צריך... אתה מבין שגם מאוד מאוד יביא אנשים אם אתה תפתח שם עכשיו...
2: שוארמה.
1: שוארמה. בר, שקשוקות, על הבוקר, 5 בבוקר, יש לך איזה...
2: שמה, אלה את הרעיון. אלה... לכל הגבאים ששומעים אותנו ומביאים כלי נגינה ומוזיקה...
1: ושקשוקה.
2: מה עם גלגל שוארמה?
1: מה עם גלגל?
2: חוצה שבת, אנשים רעבים, אתה יודע...
1: יש עוד דברים שזה תאר לך, אתה מביא עכשיו ברדק.
2: נכון, הופעה ככה.
1: הופעה...
2: הופעת חימום לסליחות.
1: נכון, אתה יכול להביא את זה. זה גם ימשוך אנשים. אתה יכול להיות הרבה דברים מושכים.
2: תשמע, עצם זה שאני צריך לשלם כסף, לקנות כרטיס בשביל לבקש סליחה, זה כבר כאילו בעיה, אתה מבין?
1: זה ממש...
2: שאני עכשיו צריך לקנות כרטיס ב-50 שקלים בשביל לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, זה כבר כאילו קצת נראה לי לקנות
1: כרטיס. לא, אני הפוך, אני חושב שאתה צריך 180 שקל. יש לך ארון קודש פתוח, יש לך הזדמנות לבקש סליחה. כמה אתה תשלם על זה? הרבה יותר, אבל אתה לא משלם את זה לזה, אתה משלם לנפתלי קמפה.
2: נכון.
1: שמה הוא אחרי זה הולך וזה, הוא לא תורם את זה אחרי זה.
2: הוא מוציא עוד שירים שמחזקים אותי.
1: אז יכול להיות שזה שווה. אם כשאתה מציג את זה ככה, זה פתאום שווה.
2: אבל אם... כל אחד יעשה
1: כמנהג עצמו.
2: כמנהג עצמו וכמצוות רבותיו, כי באמת אני חושב שאלה שהולכים קבוע לסליחות מוזיקליות, הם ילכו הלאה. כל המכתבים האלה, לא יודע כמה הם יעזרו.
1: נכון.
2: באמת עם כל הכבוד. מי שרגיל ומי שגיד, אוקיי, אם לא מורשים ללכת לסליחות מוזיקליות, אז הוא גם לא ילך בכלל.
1: זה גם, אתה יודע, יש בזה הסתכלות מסוימת, שבכלל העובדה שזה דיון, כאילו, מה אכפת לך? אתה חושב שלא צריך להיות בסליחות מוזיקליות? יש בן אדם אחר, אתה יודע, הוא בן תורה אחר, זה לא רואה שאנחנו מדברים, לא שלקחנו מישהו עכשיו
2: מהרחוב,
1: ושאלנו אותם אם צריך להיות זה,
2: לקחת... זה כולם בני תורה, גם אברכים יש שם.
1: יפה, שהוא חושב שכן, אז הוא הולך, איפה זה, איפה...
2: אני חושב שעצם זה שמעבירים כזה אירוע בכל כלי התקשורת החרדים, זה כבר מראה שאתה... זה איך שהוא נהפך למיינסטרים.
1: טוב, אבל אם דיברנו על בעיות, עוד רגע אני אספר לך מישהו שבאמת בבעיה גדולה, לא בפעם הראשונה.
2: שזה החזן.
1: לא, עוד מישהו, אבל לפני זה נגיד תודות לאלי בן חמו, ותודה רבה לחיאל צולמן. אנחנו נהיה עם חודש טוב איתכם המאזינים עוד מעט, ומספר הטלפון שלנו הוא 079-800-921
2: 079-800-921
1: ועכשיו הבעיה השנייה.
2: כן.
1: משה וייסברג.
2: מה איתו?
1: נחסם לו הוואטסאפ.
2: אוי ואבוי.
1: אבל לא בפעם הראשונה. לפני כמה...
2: 24 שעות.
1: מוישה?
3: כן.
1: מה שלומך, אורי צייטלין ודודי איינור, אני טיפו, אנחנו בשידור, איך אתה מרגיש?
3: בסדר, מה
1: איתך? בסדר,
2: רגע, התקשרתם אליו ברגיל או לוואטסאפ?
1: לא, התקשרנו אליו לוואטסאפ, לא ענה, הבנו שיש בעיה והתקשרנו לרגיל. כאמור, אתה בשידור, זה בסדר? כי אתה נמנע מלהתראיין.
2: אז למה אתה עושה לו את זה אם אני נמנע?
1: מה? מוישה?
2: אמרתי לך שהוא יימנע?
3: כן, כן, כן, אני
2: אתכם. איתכם.
1: איך אתה מרגיש קודם כל? איך עובר אליך היום? משתחרר הוואטסאפ?
3: משתחרר וחוזר והולך
2: מה זה התופעה הזאת? מה זה לכל כך הרבה אנשים?
1: בוא אני אגיד לך מה זאת התופעה הזאת. הקדוש ברוך הוא שולח למוישה וייסברג, אומר לו, אתה כל כך מושלם, יש בעיה אחת, אתה יותר מדי בוואטסאפ.
2: בוא נעצור לך אותו.
1: בוא נעצור לך איזה. עוצר פעם אחת, מוישה לא מבין. למה? בפעם השנייה אתה כן אולי תבין?
3: בסדר, אתם בסדר.
2: מוישה, אבל תגיד לי, מי חסם, מרדכי דוד, או שזה סתם נחסם טכנולוגי?
3: בבדיקה.
1: תגיד לי, היה את הרעיון בפודקאסט מאוד מוזר.
2: נכון.
1: שאותו
2: לא ראו.
1: אותך לא ראו.
2: חשבתי שאולי זה אישה בכלל וזה סתם.
1: ואז, כן, וכל פעם שאתה מדבר, זה פשוט עובר לפריים ריק.
2: זה מעניין.
1: אוקיי, שפעם ראשונה קודם כל אמרתי, אוקיי, אולי יש מצב שזה בת קול. אבל השאלה שלי אליך, אם אתה לא רוצה לענות, אני יודע שאתה באמת
2: נמנע. הוא גם לא רוצה לעלות לשידור, אתה מכריח אותו אורי לעלות...
1: אתה הסברת שם שיש לך משפחה ויש לך חיים ויש לך הכל, ולכן אתה לא רוצה להיות בפרונט, וזה בסדר, טיעון מקובל. ואז מה קורה? אני נכנס לוואטסאפ שלך, אני רואה שבתמונת פרופיל יש רק את הילדים שלך ואין אותך. אז זה לא המשפחה, אתה לא רוצה שיראו אותך.
2: נכון, יש לו בעיה שיראו אותו.
3: בוא. א' כל, מי צופה בפודקאסט, לא שמעתי על מיין שצופה.
2: הנה, אני ואורי ראינו את זה.
3: לא, שומעים, לא צופים בפודקאסט.
2: אוקיי.
3: דבר שני, הילדים זה סתם אילוסטרציה, זה לא תמונה אמיתית.
1: שמת סתם ילדים.
3: כן, מה היה?
2: זה לא ילדים שלא בכלל.
3: אמרתי לה, אני רוצה, תשלח לי תמונה של ילדים, נראים חרדים.
1: באמת, זה הסיפור?
2: אני חייב לראות הילדים האלה.
1: וואו, בוא אני אראה לך, אני אפתח לך את התמונה הזאת.
2: אני אפתח גם.
1: עכשיו, אני רוצה, מוישה, אנחנו נסיים איתך את השיחה, אני יודע שהמעמד הזה לא הכי נוח לך.
3: לא, לא, כל בסדר.
2: מה מלבל את המוח? זה לא ילדים של AI, אין סיכוי בעולם ש-AI הוציא כזאת תמונה.
1: לא, אני רוצה להגיד ככה, אני יודע שיש דבר אחד שאתה מאוד מאוד מקפיד עליו, ואנחנו בחודש אלול, ואני רוצה ש... בשורה תסביר למה אתה עושה זה ולמה זה חשוב למאזינים. אני מדבר על תפילות במניין. תוריד את האנדר, מוישה וייסברג.
2: למה הוא צריך להסביר? זה ידוע, מה אתה...
1: לא, לא, לא, עכשיו את ההסבר שלו.
3: הסבר שלי, זה הסבר של, אתה יודע, שכל ביהודי, א' בית של יהדות, זה לא משהו שיש פה איזה הסבר שלא מבינים אותו. מה שכל בן אדם שקצת, אתה יודע, אנחנו אנשים שעובדים, לפרנסתנו, ובטבע הדברים, אתה יודע, לפעמים לא מספיקים הרבה, לא מספיקים, אומרים, אין לי זמן עכשיו, אין לי זה, אני לא הספקתי להתפלל, הגיע השקיע, הגיע זה, הגעתי הביתה אחרי יום עמוס, שכחתי מהיריב, קמתי מאוחר, לא משנה מה. בכל מקרה, זה לא משנה מה ומה בן אדם עובר במהלך היום. האלף בית, שהוא מינימום של הכרת תודה לקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא, זה בתפילה בבניין, שאני לא מדבר מה שכתוב על זה, שכל מי שמתפללת עם הציבור, פרנסתו תהיה לו ברווחה, והרבה הרבה דברים שגדולי עולם כתבו לדבר הזה, אבל זה גם הלכה בשולחן ערוך, הלכה ראשונה, אתה יודע, זה מינימום של יהדות, מה שנקרא, ובאמת הרבה אנשים לא עושים את זה במכוון, או מזה שהם לא מספיקים, או שזה, אבל זה דבר שצריך חיזוק. כתוב אחד הדברים שהגמרא אומרת, ארבעה דברים צריכים חיזוק, אחד מהם זה תפילה, ותפילה באמת זה דבר שצריך חיזוק, ובאמת רואים בזה הרבה הרבה דברים גדולים מאוד, מי שמקפיד בכל כוחו להתפלל במניין, להקפיד על מניין, לחפש מניין תמיד, אתה יודע, מי שגר בבני ברק או בירושלים או בערים חרדיות,
2: אין לו תירוץ אפילו.
3: בדיוק, אין לו תירוץ, ולכן אני אומר שזה באמת למרות שאנחנו אנשים עובדים, ואנשים שבאמת אין לנו זמן, מה שנקרא, אבל התפילה היא מעבר לזמן ומעל הזמן, כי אם תקפידו על זה, אתם תראו באמת באמת באמת שיש לכם זמן להכל.
1: יפה, אני מאוד מאוד מסכים. אני אגיד לך, אני אסכם את השיחה עם מה שהתחלנו, מאוד מסכים ומאוד מחזק גם. אני אגיד לך מה, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, שלח לווייסברג רמזים לסגור את הוואטסאפ. מה וייסברג עשה? אלה והגדיל על זה, ואמר, לכו לטלגרם שלי, עכשיו תורידו גם טלגרם, אחרי שזה. אני חושב שפה הבעיה...
3: מה פתאום? רק למי שיש.
1: רק למי שיש. אני מציע שתסגור את הטלגרם לכמה ימים, ותראה אם חוזר לך הוואטסאפ ואם יש תקלות.
3: לא, ברוך השם חזר, אבל... אבל בוא נראה אם זה יחסר שוב, אתה יודע, זה כיוון ש... מה זה נקרא כמו משלקו ויחויזרת.
2: בדיוק, אבל זה לא אומר שהוא מכוון למוישה וייסברג, זה קרה לאלפי אנשים, ו...
1: הרבה אנשים עם וואטסאפ, פה הבעיה, זה
2: קורה... אולי זה הבעיה, אתה אומר.
1: אני לא מכיר אחד שאין לו וואטסאפ שנחסם לו הוואטסאפ.
2: חשוב, אלפי אנשים נחסם להם ל-24 שעות, כמה לשון הרע נמנע בשעות האלה.
1: וואו, נכון. יישר כוח, מוישה
2: וייסברג. אני אוהב אותך, ותמשיך לעשות חיל.
1: כן.
2: שנה טובה, אקטיבי וחסים את האיבה.
1: טוב, כמה צלילים פרסומות?
2: איך אני אוהב את וייסברג, יאללה.
1: נכון, תקשיב.
2: אגב, אתה יודע, פרסומות? לא. אז ממש שנייה לפני, פעם היה לכם פה פינה עם האדמור, נכון?
1: כן.
2: או שעדיין יש.
1: לבינתיים, הוא יושן, הוא לא...
2: אז אני, יום אחד, אמרתי לוייסברג, שמה, אני רואה שכל יום אתה מפרסם בטוויטר איזה אדמור חדש.
1: אוקיי.
2: תן לי איזה אדמור לרדיו. תסגור לי מישהו כזה. אומר לי, יאללה, סגור. סגר לי אדמור. מפריע, זה היה אדמור מברדיצ'וב. ואת ההיכרות הראשונה שלי עם האדמור, שהוא פתאום הגיע לאולפן, ואני התרגשתי מאוד שהאדמור מגיע, ואיפה הגבאים וזה, אבל כל האירוע הזה נספר בהזדמנות אחרת.
1: טוב, כמה צילים?
2: צעקה, בן דוד.
1: זה הם התחבר לטלי גוטליב. לטלי גוטליב. צעקה כל כך גדולה, ואיש לא ישמע. אתה שיכולים לצעוק,

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. אריה דרי הרים את הכפפה ביום רביעי כף באלול 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור, בלי נאומים, בלי מתווכים. אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש שס אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 7 ל-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת שעת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה, אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות בלבד. שוקיים עוף קפוא קילות רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. פטי בר אוסם קילוגרם וחצי רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו זה בשבילך.
3: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
4: זה חכם.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
0: לילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה
0: נטו חיסכון. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרכזי.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: ושבנו מהפסקת הפרסומות, ומה קרה אלי? על הקו נמצאים איתנו למשחק, חודש טוב כבר.
1: חודש טוב, אגב, זה הראשון לספטמבר, ראית כמה אנשים מאושרים ברחוב שסוף סוף הילדים שלהם שחררו את הבית וחזרו כבר ללימודים, זה חודש טוב.
0: אני, יש לי שכן שהוא מורה באיזה בית ספר.
1: הוא היה עצוב קצת.
0: לא, הוא יצא מהבית, אני רואה אותו מאושר, מפזר את הילדים, מסיים ואז כזה, אוי לא.
1: אוי,
0: אוי לא, לא, שכחתי במה אני עובד.
1: למה לא חיזרתי יותר לאט?
0: טוב, איתמר, שלום.
2: שלום.
0: מה שלומך?
2: ברוך
0: השם, מאיפה אתה?
2: ירושלים.
0: אוקיי, ירושלים, ומולך נמצא, מה אתה עושה בחיים אגב, אם אנחנו מדברים כבר?
2: אני עדיין בתלמוד תורה.
0: מה זה עדיין בתלמוד תורה?
1: אתה בכיתה ח'?
0: בן כמה אתה?
2: כן, 14 וחצי.
0: אחי, 14 וחצי זה ישיבה קטנה.
1: לא, גם קצת, יש לך קול של 1,000 גוט, אתה יודע, כאילו...
0: אני הייתי לוקח אותך להגיש פה מהדורת חדשות, כאילו.
1: לא, כי הוא אמר, אני עדיין בתלמוד תורה, אז לא הבנתי אם הוא הרבה או שהוא תלמיד.
0: או שהוא מייסד החיידר.
1: טוב, אבל הוא בתלמוד תורה, מותר להגיד איזה תלמוד תורה?
2: כן, אור חדש.
1: אור חדש בירושלים.
2: כן.
1: איפה זה נמצא?
2: קריאת יובל.
1: קריאת יובל.
0: תקשיב, אחי, אם דודי היה נשמע ככה...
1: בילדותי? או עכשיו? עכשיו, אוקיי. אולי הייתי נשמע קצת סמפרותי.
0: כן, אולי היו לוקחים אותו ברצינות.
1: תאמין לי, היינו בוא נתחלף בכל. איך קוראים לו, איתמר?
0: איתמר. אוקיי, אליעזר, מה שלומך? פתאום אליעזר...
3: מה העניינים? מה קורה?
4: אני בן 70.
0: אליעזר, מה העניינים?
5: ברוך השם, מצוין.
1: כמובן הכל בצחוק ובהומור.
0: נכון, איתמר?
1: נגיד
0: אותו
1: שאנחנו צוחקים על מאזינים שבוע לפני ראש השונה.
0: מילא היית מתקשר אחרי, היינו חוגגים, אבל עכשיו... תקשיב, בוא אני אגיד לך, איתמר, זה בסדר, קודם כל, הקול שלך, הכל טוב. אני לא התחלף לי הכל עד גיל 22, ועבדתי ברדיו.
1: אני קניתי מכונת גילוח בגיל 24, תדבר איתי על...
0: עבדתי כבר ברדיו, וכאילו כל הזמן רציתי לשדר, ואמרו, תקשיב, אתה טוב, אתה מצחיק, הכל בסדר. אנחנו רק קח כמה שנים שהתחלף לך הכל, וזה קרה בסוף. אז יכול להיות שאתה עוד יתאזן לך הכל מתישהו.
1: או שזה לא קרה בסוף, והשתבש למאזינים השמיעה, אחד מהשניים.
0: גם יכול להיות. ואליעזר, בן כמה אתה?
5: אני בן 19. הלו?
1: כן, 19, מי איפה? מי איפה אומר? בית שמש?
5: כן.
1: אליעזר בית שמש ואיתמר מירושלים. אוקיי. יבניאל. מה יבניאל?
5: יבניאל, כן.
1: אז איך הגעתי לבית שמש? טוב, יבניאל, יבניאל, איך אתה מאזין לנו אגב? דרך האפליקציה, הטלפון, ברדיו? יש קליטה טובה?
5: ברדיו, כן.
1: יפה.
0: יפה. יאללה, נצא למשחק שלנו, אנחנו מתחילים עם המכרז שלנו. על כמה חודשים כל אחד מוכן לקחת המינימום שלנו, 3 חודשים. איתמר, כמה חודשים אתה נותן? 14 וחצי לאופציה.
5: 6.
0: 6 חודשים. אליעזר, אתה רוצה יותר מ6?
5: לא, נתנו את
0: הכבוד לאחרים. אוקיי.
1: התחלנו בקל היום.
0: אז מי שנשאר איתנו על הקו הוא... עם איזה חודש? תיתן לי את זה באוזן. אוקיי, 6 חודשים. תן לנו את החודש הראשון שלך.
5: חשבון.
0: אוקיי, החודש השני. יפה מאוד. פרס גם כן, מה החודש השלישי?
5: תמון.
0: טוב מאוד, מה הלאה?
5: שבט.
0: והחודש החמישי שלך, מה הוא?
5: ניתן.
0: אח!
1: איי, איי, איי, איי.
0: איי.
1: בניסן הגלו, בניסן דרכו על מוקש.
0: כן, ממש ככה. אליעזר, אתה יוצא עם פרס אחד הביתה. ואנחנו מיד עכשיו רצים לפינה שלנו עוד נעימות.
1: מה זה עוד נעימות עכשיו?
4: ועכשיו עוד נעימות.
0: טוב, בשבוע שעבר השופט הדגול יצחק עמית, הוא לקח בדיחה פנים חרדית, דודי, והגיש אותה כטיעון משפטי, לא פחות.
1: לא כבדיחה בכלל.
0: לא, מעל בימת בית המשפט, איך אומרים? בימת בית המשפט, יש דבר כזה? כן. השופט אמר
1: דוכן.
0: את...
1: דוכן.
0: כן, דוכן, את הבדיחה... לא, הדוכן זה איפה שהנאשמים? לא יודע.
1: בסדר.
0: אמר את הבדיחה הדלוחה והסטיגמטית הבאה, הרבה פעמים אצל חרדים, מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. אומרים שזה אחוז נכבד של האוכלוסייה החרדית, ומזה הוא רצה לגזור כאילו טיעון משפטי. בוא נשמע את הדברים, איך הוא אומר אותם.
6: הרבה פעמים, מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. דיינו. אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית, מחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתעדר, ואחד טלפון אמיתי.
0: נראה לי בשלב הזה הוא מבין ש...
6: חכם יותר, אבל בסדר.
1: לא, אבל בחלק הראשון הוא היה ממש נשמע כמו משגיח כזה בישיבה. אה, חברים, יש פה חלק מהבחורים
0: עם פלאפון.
1: טלפון נוסף.
0: נכון, אז לקחנו את המילים המוזרות והפכנו לעוד נעימות.
1: וואי, פינה שאני אוהב.

0: זה כבר
1: תקשיב,
0: עבור...
1: תקשיב, זה שיר... שאם הייתי מתחתן היום הייתי רוצה שזה יהיה בחתונה שלי. לא אברומי ויינברג, הקודם.
0: אברומי ויינברג? הקודם.
1: הקודם, כן, של השופט. מצוין, שיר נהדר.

0: פרסומי.
1: טוב, מאזינים יקרים, עוד רגע שנה חדשה מתחדשת עלינו, ואני רוצה לספר לכם על פעילות אוסם נסטלה. יש טעם להתחדש. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפטה לחג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים כל יום, אתם יכולים ומסוגלים. מספר הטלפון 053, זה לבוט, 050, סליחה, 9691-237. תקופת הפעילות היא בין י"ט אלול לכ"ח אלול, בתאריכים העשירי עד הראשון, מהראשון לתשיעי עד העשירי לתשיעי. זה ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה, למעט מוצרי מטרנה גרבר ועוד. זה בימים א' עד ה', יש תקנון לדבר הזה, אז מאוד כדאי שתקשיבו לשורה הבאה, תשמרו את הקבלה, זה חשוב מאוד. אז אוסם נסטלה מתחדשים לשנה הבאה, יש פעילות, קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה 69.90. אני חוזר על המספרים, או לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237.
0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. אריה דרי הרים את הכפפה. ביום רביעי, כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה, לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש ש"ס, אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 19:00 ל-21:00 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת שעת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה. אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.
2: הקיגל,
3: מג'י-מיקס.
2: הסלטים,
3: מג'י-מיקס.
2: העוגה,
3: מג'י-מיקס.
2: הקינוח,
3: מג'י-מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י-מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י-מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
4: עושים לכם אחי.
3: כפוף לתקנון.
0: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת הרשש, מתנס רוממה, רחוב זיכרון יעקב 5 בשכונת רוממה, במעמד המרה דאטרה, הרב אלחנן פרץ שליטה, ורב בית הכנסת הרב בנימין משאלי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני הטבע יעבור החזן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
7: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
2: חייגו כעת 0547-5800-0058 0547-5800-0058
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתיעים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון.

0: אל כהן,
1: מה איתו? אנחנו לא מחייגים אליו משהו, אתה לא מתגעגע אליו?
0: נראה לי השעות אצלו הפוכות.
1: בסדר, מה זה משנה, נעיר אותו.
0: מעניין אם הוא האזין לנו באחד מהימים.
1: אני אומר לך, ב-100% שלא.
0: אני גם די בטוח.
1: אני גם די בטוח שאם אתה היית באמריקה, לא נראה לי היית מאזין עכשיו בפול גז.
0: בישראל אם היית.
1: אתה פה בבני ברק, אתה לא מאזין.
0: טוב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשחק איתנו במספר הטלפון 0799-800-921.
1: להזכירכם, אתמול מישהו לקח פה 8 פרסים ועוד אחד לקח 9 פרסים. אז שווה לכם 10, אז שווה ממש לחייג.
0: איך אני יודע שזה 10?
1: קיבלת טלפון על הבוקר.
0: הנזיפות היו על 8.
1: אני מתאר לעצמי. הנס הוא שאי אפשר לנזוף בך, כי זה לפני 2 לא ער, אז כאילו, איך נוזפת בך? בהודעות?
0: לא, אני אגיד לך מה... ובשתיים היא כבר אחרי הקפה קצת יותר.
1: יורד כבר על האחת.
0: אז בוא נגיד שלא ננזפתי הרבה, יחסית ביחד.
1: ננזפת קלות.
0: כן.
1: אז בוא ננסה שמאזינים לא יעברו את ה-3-4, אחרת, האמת היא מה אכפת לי, אתה מקבל את הנזיפה.
0: לא, לא, אני מעביר את זה, אני הבטחתי פה למחלקת פרסים.
1: אתה שם מקסימום אנחנו נביא פרסים מהבית.
0: לא, לא, אני הבטחתי למחלקת פרסים שזה לא עובר את הממוצע, זה משחק של הכל או כלום. מי שהם יוצא עם הרבה, אבל אחרים לא יוצאים עם זה, עם... אבל עכשיו אני רוצה לתת לך אידיעה מהפרגוד מעניינת,
1: okay.
0: שאותך תעניין. Yeah. אתה לדעתך, אתה נחשב לדעתך עשיר?
1: עשיר בחלקי, אתה יודע.
0: או, או, או, יפה, יפה, אתה מקדת אותי.
1: למה?
0: כי המיליארדר החסידי, יואלי לנדה קוראים לו?
1: כן, לנדו.
0: התחיל למסור שיעורים, ובאיזה נושא?
1: באיזה נושא מעניין?
0: איזהו השיר השמח בחלקו.
1: אה, יפה.
0: שזה...
1: זה כמו כאילו שבן אדם שיש לו רשת של, בוא נגיד, ניקח לצורך הדוגמה, אופטיקה, אז הוא עכשיו ימסור הרצאות, למה אסור לעשות לייזר? כאילו...
0: נכון. זה כאילו, אחי, אתה עשיר, אוקיי?
1: אז קל לך למסור בנושא הזה.
0: כן, אתה גם לא... כן,
1: כאילו,
0: אתה...
1: אם אני אמסור שיעור בנושא איזה הוא השיר השמח בחלקו, קצת יהיה לי קשה למסור את זה.
0: נכון, וזה גם... גם נראה לי ש...
1: אני אהיה פחות משכנע, כאילו, אתה יודע.
0: אז בדיוק, או שאתה מאוד מאוד... מה שאני חושב זה שהשיעור שלו מאוד שמח. בוא, מיליארדר, אתה יודע איזה כיבוד יש שם? זה מאוד מאוד שמח.
1: איזה הוא השיר, מי שמגיע יגיע לשיעור, אתה אומר.
0: בדיוק, אתה מגיע ויש לך ארינגים, יש לך בירות, יש לך פיצוחים. אתה יודע איך נראים השיעורים הזה, הוא השמח העשיר בחלקו פה בבני ברק?
1: אני מעדיף שלא.
0: אתה מגיע, אין לך ספסל. איך תהיה מאושר?
1: יש לך הוגיה בטעם ספסל.
0: בדיוק. כל מיני זה, אבל טוב, אבל זה נכון, בסוף השורה התחתונה, לא משנה, המסר הוא נכון, נכון? אנחנו מסכימים עליו.
1: של איזה הוא עשיר שמח בחלקו?
0: איך אני יודע?
1: אני מסכים עם המסר, אבל תלוי מי מוסר את המסר.
0: כן, לא, אני מסכים עם הכל. אם הוא ראה לנכון, אם הוא חושב שזה, ויש אנשים שחושבים שהוא האיש להעביר את המסר, אני מסכים, אני לא... אבל איך אני יודע שזה נכון כל כך?
1: גם זה מצחיק, איך הוא מגיע ל... לשיעור, כאילו, אתה יודע.
0: עם מסוק פרטי.
1: כן, לא, מישהו אומר, תשמרו לו חנייה ליד עזר, אומר, איזה חנייה? הוא חונה על הגג, יש לו מסוק. ואז הוא כזה יורד.
0: טוב.
1: איזה הוא השיר.
0: השמח בחלקו. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אנחנו נהיה פה בשעה הבאה. תודה רבה לאלי בן חמו. תודה ליחיאל צולמן הפלסטר, ותודה לכם המאזינים. הנה כמה צלילים כבר ברקע, הם נמצאים כבר ברקע, חדי האוזן ישימו לב. שזה כבר איתנו, ונספר לכם שבשעה הבאה אנחנו נהיה פה מיד עם תחילת השעה עם פלוס גז, וגם וואי, אני לא יודע אם זה קורה, כי אני שכחתי לטפל במשהו.
1: אוי ואבוי.
0: אבל בסוף השעה הבאה יש לנו פייק או ניוז עם לא פחות ולא יותר מחתן. אני לא אגיד לך מי, אבל חתן.
1: עיתונאי חתן?
0: כן.
1: מעניין. חתן פרס ישראל, כמו זה, לא.
0: חתן תורה? שמתחתן.
1: הוא עוד לא התחתן.
0: עוד לא התחתן.
1: סקרן.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: על מה מתגע?

0: למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: יש חסד, יש
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
7: ערב טוב ושלום רב, השעה שש, הנה החדשות. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פייגלין צפויים לחתום הערב על הסכם איחוד טכני ביניהם. במסגרת ההסכם ישובץ פייגלין במקום השני ויקבל עוד 3 מקומות, השמיני, העשירי וה-11. נמסר כי לאחר השלמת המהלך יעשה מאמץ לצרף גם את מפלגתו של אופר וינטר לאיחוד. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן איים על רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בתביעה אם לא תתנצל על דברים שאמרה בעניין התנהלותו בשבעה באוקטובר. גולן הציב אולטימטום לשרה נתניהו לפיו אם לא תתנצל בתוך יממה תוגש נגדה תביעת ענק על סך של יותר מ2 מיליון שקלים. ש"ס דורשת לבטל את האיסור שהטילה היועצת המשפטית לממשלה על קיום הכנס לזכרו של רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה מציעים לקיים את האירוע ללא נאומים וסממנים פוליטיים ומאיימים כי אם היועצת תעמוד בסירובה יעתרו לבגץ. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאב שולח איומים כלפי צבא ארצות הברית אם המצור האמריקני עלינו יתעצם נגיב תגובה צבאית באופן ודאי, אמר קליבאב. בנק ישראל החליט להוריד את הריבית בפעם השלישית ברציפות והיא תעמוד על 3% ו-25 מאיות. בעקבות ההחלטה תרד ריבית הפריים שממנה נגזרות מרבית ההלוואות והמשכנתאות במשק לרמה של 4% ו-75 עשיריות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: הלילה ומחר חם מהרגיל לעונה, מיום חמישי תחול ירידה הדרגתית במידות החום.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: כל ברמה. תן לנו את זה עוד פעם. זה ניר, נכון? זה ניר שם, נכון?
2: ניר קפטן.
1: תן לו סולו אחד. תן לו סולו. בוא ניתן לניר קפטן סולו. בלי האנדר, כמובן.
3: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
1: מה ניר קפטן לא יודע לעשות? אני שואל אותך, דודי.
2: בכללי, כל משפחת קפטן.
1: כן, דודי איינורן פה באולפן, ישראל כהן יחזור אלינו ממש ממש לא עוד הרבה זמן, ואתם על השעה השנייה של פול גז, או כמו שהגרסה התימנית של דודי.
2: פול גאט.
1: פול גאט. אתה רוצה להשמיע את הפתיח עם השם שלך?
2: לא, זהו,
1: סיימנו. נוותר על זה?
2: לא, אני רואה שלא, אתם לא עושים עם זה כלום, אז נשאר
1: ככה. אלי בן חמו מנהל את השידור, יחיאל צולמן.
2: מפלסטר אותנו.
1: כן, הוא גם ינחה תכף את פלוס גז. מספר הטלפון שלנו, אנחנו בהמשך השעה נהיה גם עם מאזינים, 0799-800-921. ועכשיו נצא לכמה צלילים, מוטי וייס, ומיד מיד פלוס גז.

0: ועכשיו, פלוס גז.
1: כן, אנחנו בפינת פלוס גז ליום שלישי.
2: מה שנכפל בו כי טוב. אני אלמד אותך, תהיה מקצועי, תציג את עצמך.
1: אנחנו הצגנו את עצמנו מקודם, מי שלא שמע עד עכשיו את השידור, בעיה שלו, לא אני זה צריך שיפתור את הבעיה, אתה צריך לפתור את הבעיה הזאת.
2: אוקיי.
1: דיברנו לפני השיר, שאנחנו הולכים יד אחרי השיר לעשות את פינת פלוס גז בהגשת יחיל צולמן.
3: אתה מזהים את הכל, זו
1: מי אמר. מי שלא שמע לפני השיר, שיתמודד. הבנת? תודה.
2: אחי, אנחנו עדיבים למאזינים שלנו, אני טועה, אנחנו...
3: אבל שמה, אני אוהב את צולמן, לא יודע.
1: שמה, אתה צריך להיות עדיב.
3: אחור מסור, אתמול ב-11:30 בלילה אני נוסע פה עם האוטו, רואה אותו, יוצא מהרדיו, משהו כזה, נכון?
1: 11:20.
3: שמה, בחור...
1: שמה, אתה צריך להיות עדיב למאזינים, כי בסוף אותך הם שומעים כל יום, בין 5-7, אתה צריך שישארו נאמנים לך ויאזינו לך. אם אתה תרד עליהם כל היום, הם לא יאזינו לך. אני מחפת לי.
2: אני חושב שאני גם באתי לעשות להם כיף, נראה לי.
1: אתה באת לעשות להם כיף, מי אמר שאני באתי לעשות להם כיף? אני באתי להנחות פה את הפינה, במקום ישראל כהן. סטו. יאללה, בוא נתחיל.
3: אתה לא צריך לקרוס, אבל אתה בסדר, אנחנו אוהבים אותך.
1: כן, אתה אוהב, יפה, כיף.
3: תמשיך.
1: אז אנחנו מתחילים את הפינה עם התיעוד הראשון שמגיע בקבוצת הפרגוד, תינוק שנשכח לבדו בעגלה באוטובוס פנימי בשכונת בית וגן בירושלים.
3: יש לנו תמונה, אז שים את התמונה.
1: תתאר לנו מה אנחנו רואים שם.
3: אני זוכר את זה, רואים ילד קטן בתוך עגלה.
1: כן.
3: ליד אוטובוס, משהו כזה.
1: בתוך אוטובוס.
3: בתוך האוטובוס. ראיתי את התמונה הזו. לא יודע, אני אומר להורים, שמע, אם אתה כבר בבית וגן, אז אתה יודע, לפחות תשכח אותו בבית או בגן. למה באוטובוס? אתה יודע.
2: אתה מבין, אבל כאילו מה, למה כל כך קשה לי עם חדשות? לי קשה עם חדשות, איך הם יודעים שהוא נשכח, אוקיי? הם לא יודעים שאולי הוא שר.
3: בכוונה תחילה.
2: אחי, אולי הוא עלה לבד כי הוא בוגר לגילו. נכון. לא כולם תואמים לגיל שלהם, הנירות והזה.
3: בדיוק, הנה, היה פה אחד בן 14.5 שהוא נשמע כמו...
1: הוא מהתלמוד תורה.
2: ויש גם את יחיאל צולמן, שלא הרשו לו לעלות לאוטובוס עד גיל 21. אתה יודע...
3: עדיין.
2: זה משתנה מבן אדם.
1: אמרו לי רק רכב פרטי.
2: כן.
3: אני לא יודע אם אתה יודע איך זה נגמר, אבל הסיפור שם, השוטרים הגיעו ומצאו את ההורים, ואז הפקחים הגיעו ועצרו את התינוק, כי הוא לא תיקף.
1: אני אגיד לך משהו. אתה זוכר את הימים האלו שהיה צריך לשלם על אוטובוס שלא קיפלת אותו? על עגלה שלא קיפלת?
3: נכון.
1: איזה ימים.
3: אני חושב שיש את זה עד היום.
2: אפרופו אתה מדבר על המשטרה, אתה יודע, בהתחלה המשטרה לא ידעה מי ההורים. בהתחלה המשטרה לא כל כך ידעה מי ההורים, אבל היה להם ברור בכיוון חקירה שלהם שהוא לא ממאה שערים, כי לא היה עליו סיגריות.
3: אבל אתה יודע, לא יודע למה יש לי תחושה שכל הפינות פה בפול גז נסגרות, כאילו סיפור בהמשכים מאז שהייתי פה. אני חושב שהאברך שלא נותן את ה-20 שקלים...
1: עודף בשטר.
3: בשטר. והוא עם האופניים, עם החמישה ילדים עליו.
2: אותו אחד.
3: והוא ששכח את העגלה הזה, אותו עוברך. לא יודע למה, יש לי תחושה שזה אותו בן אדם.
2: בטח ההורים שלו גם קלטו כזה רק בלילה, בלילה, בלילה, שפתאום כזה אבא, מי שיר פה שניצל? מי שיר? גם, אני אגיד לך גם משהו, אתה קורא ידיעה כזאת, וקל לשפוט, הורים לא אחראים וזה, אבל יש הרבה שאלות שאתה צריך לשאול את עצמך. קודם כל, כמה אחים יש לו? נכון. כי אם יש לו עוד אח אחד, וואלה חוסר
3: מחדל.
2: אחריות. מחדל. אבל אם יש לו 12 ילדים, זה כמו בסקרים, סטיית תקן, כאילו, זה כזה...
1: אחר כך שאלו את האבא, איך באמת לא שמת לב בלילה שמתחת ריקה? כאילו מה? נכון. הוא אומר, אני אגלכם את האמת.
3: הייתה מלאה.
1: הגעתי, עברתי את כל המיטות, אני רואה את כל המיטות מלאות, שכחתי שהילד ישן תמיד בעגלה, ואין עגלה.
3: הבנתי, חזרתי שהוא ישן עם אחיו באותו מיטה.
2: אבל תחשוב איזה נס שבסוף מצאו אותו. את ההורים, אתה יודע איזה נזע, אתה יודע מה קוראים לו?
3: נו.
2: היו לוקחים אותו למחלקת עבדות, למסוף שם.
3: וזהו,
2: נשאר שם לנצח. ושם יש שם שלט שמוצר שלא לקחו אותו.
1: 30 יום.
2: 30 יום, לוקחים אותו לפח.
3: שייך לרכבת ישראל. אני אבל, אתה יודע, עשיתי תחקיר על הסיפור הזה, ומסתבר שההורים האלה לא שכחו פעם ראשונה. הם שכחו שוב פעם אחת התינוק. ולא בעגלת תינוק, אלא בעגלת סופר. עכשיו, מה היה הבעיה? הגיעו המחלצים לחלץ את התינוק מהעגלה, ולאף אחד מהמחלצים לא היה 5 שקלים. קיצור, עד היום הוא שם, אני חושב.
1: טוב, אנחנו לידיעה הבאה, גם היא מהפרגוד. עיריית ירושלים מענישה את קהילת אחת מהקהילות הקיצוניות בירושלים על זריקת אבנים לעבר עובדי הניקיון, ולא מפנה את הזבל. אפשר להגיד איפה זה? באיזה...
3: לא, אחת מהשכונות בירושלים.
1: באחת החומות.
3: בדיוק.
1: מי שהבין, הבין.
3: אחת מהחומות השלישיות.
2: שזה מה... אני אומר, זה לא עונש, כאילו, כשאתה משאיר זבל ליד אנשים קיצוניים, בסוף זה הופך לתחמושת, לזרוק על נעדות.
3: כן.
1: אני חושב גם שזה, אני מתחבר למה שאתה אומר, זה התחמושת, כי בסוף מדליקים את זה כמדורה. אתה יודע, צריך ללכת לסחוב,
2: נכון,
1: לסחוב פרזלים, השארת לנו פה את התחמושת, רק להדליק.
2: כן.
3: שמע, גם כל עובדי הניקיון בירושלים הם ערבים, אז שיגידו תודה רבה שהעונש זה לא זריקת אבנים חזרה, אתה יודע. אבל האמת שבירושלים זה באמת כותרת מרישה. זה באמת, שמע, זה חתיכת כותרת, הנה, גם צולמן מדווח עליה. כי למשל, אם זה היה בבני ברק, אז כאילו, מה הכותרת פה? הרי כל העיר לא מנקים אותה, אתה יודע, זה לא איזה אייטם מעניין.
2: אני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר, אוקיי? לזרוק אבנים זה לא בסדר. אבל להפוך, לגרום לתושבים שם לגור בבני ברק, זה עונש מוגזם.
3: כן,
2: זה צעד אחד יותר מדי.
3: העירייה הגזימה שם.
1: טוב, אפרופו הזבל ועיריית בני ברק, הרינג מדווח שברקע מצבה הכלכלי הקשה של העירייה... יש לך עוד משהו להגיד?
2: לא, אם אין לי משהו להגיד, אתה מחליט אם יש לי משהו להגיד.
1: לא, אני רואה אותך... תגיד, יש לך עוד משהו, אנחנו רוצים לשמוע את הפנינים.
2: לא, אני חושב על זה, אני עדיין... לא, אני אומר, כאילו, אני חושב על זה תוך כדי שאתה העלית את זה עם האבנים
3: וה... הזה ומה זה.
1: כן.
2: ש... כאילו, תחשוב מה בהם... כאילו, אם יום אחד לא מפנים גם את הפחי מחזור, אוקיי? וזה מתמלא.
3: מה זה, בקבוקי תברה כבר נהיה שם?
2: לא, כל סוגי מחזור. שואל את עצמי, יש מחזור נייר, מחזור... נכון. איפה הם ישימו את הכתבי אישום שלהם? חבל שלא המשכת, נו.
1: טוב, אז אנחנו נעבור לידיעה הבאה. אפרופו עיריית בני ברק והזבל שמסתובב בכל רחבי העיר, אז הרינג מדווח שברקע מצבה הכלכלי הקשה של העירייה ודיבורים במסדרונות על קיצוצים, עובדי עיריית בני ברק יצאו ליום נופש מאורגן. בין השאר הם ביקרו בקייקים, ויש טוענים שבכלל מי ששילם את זה, זה לא העירייה, אלא ההסתדרות.
2: אוקיי.
3: איזה מצחיק זה אם בסוף המסלול של הקייקים, שלומי כהן היה מחכה להם עם מיקרופון.
2: אני באתי להגיד בהקשר הזה, שלומי כהן היה צריך לבוא לראיין את זייברט בקייק, שאין לו לאן לברוח.
3: בדיוק.
2: אבל אני שמעתי שאיזה עובד שם, איזה עובד אומר לחבר שלו, האמת היה מקסים, אבל הישראלים האלה, כמה זבל הם משאירים בטבע, כאילו.
3: אוי ואבוי. אתה יודע, בפעם הקודמת שבחירי העירייה נסעו למיאמי, ואז כולם כעסו עליהם, ואז הם אמרו, מה אתם רוצים? אנחנו נבדוק נדנדות ומגלשות לעיר.
2: נכון.
3: אני חושב שזה הסיפור פה, עוד שנתיים אתה רואה קייקים ברבי עקיבא, זה כאילו, אני לא מבין למה אתם...
2: ובואו נגיד את האמת, יש גם תשתיות מוכנות כבר.
3: בדיוק.
2: כל מה שצריך זה לחכות לגשם.
3: מים כבר יש.
2: נכון.
1: עכשיו, אני שמעתי שכשזייברט הגיע ורצה לעלות על הקייק, אז הפקח שם בכניסה אומר לו, הלו, הלו, אתה צריך לשים וסט הצלה כזה. אומר לו, אני יש לי את הווסט כבר מהמלחמה שכתוב על זה ראש העיר.
3: ראש העיר.
1: עכשיו, לך תסביר לו שזה וסט של ראש העיר, וזה וסט הצלה. אבל לך תסביר לזיימר.
2: אני אגיד לך מה הדבר שהכי יפה. שהזמן שלקח להסביר לעובדי העירייה מה זה מקור מים טבעיים. עד היום הם הכירו רק מים שצפו, כאילו. אז אתה אומר להם, מים צלולים, זה נקי. אני אומר לך, אתה יכול להיכנס, הכל בסדר. לא, זה ביוב, אני מכיר את זה, נו.
3: זה גם מה שאנחנו מספרים לתושבים שלנו, שזה נקי.
1: טוב, אנחנו סוגרים את הפינה עם ידיעה מאישי וזוכר. בישיבת רכסים חגגו יום הולדת לאחד מהבחורים בישיבה. עד כאן, הכל טוב ויפה. אבל איך הם חגגו את היום הולדת?
3: ספר לי.
1: הם דאגו שהבחור לא יהיה בישיבה בארוחת צהריים, תלו שלטים עם המספר טלפון, ואמרו להתקשר להגיד מזל טוב לחתן היום הולדת. מה יצא? הבחור קיבל, תקשיבו טוב, למעלה מ-150 שיחות טלפון בתוך חצי שעה, חלקם גם היו מרבני הישיבה.
3: איזה יום הולדת גרוע יכול להיות לבן אדם?
1: לא,
3: לא רק שהוא פספס את ארוחת צהריים, גם קיבל 150 שיחות הטרדה. מילא 150 שיחות הטרדה, אבל להפסיד את השניצל.
2: ותחשוב גם כמה קרינה זה לקבל כל כך... האוזן, המוח שלו ניצלה שם, וכולם כזה אריכות ימים, עד 120 אריכות ימים, כשבזמן הזה הם...
3: בוא נגיד שהוא לא קרן מאושר ב...
2: לא קרן מאושר, אבל משהו בסיפור הזה, עם כל הכבוד, נשמע לי פייק. כאילו בוא, התשתיות תקשורת ברכסים לא היו מחזיקות את האירוע הזה.
3: אתה רואה את רכסים קורסת לחיפה.
2: קורס להם דברים אחרים, גז קורס להם.
1: עכשיו תראה, הם באו לעשות לו כאילו משהו טוב, שכולם מתקשרים, איזה כיף, כולם חושבים עליי, יום הולדת, אבל הם גרמו ביוק ההפך, למה? מילא החברים היו מתקשרים, אמנו עוד מילא. אבל אתה יודע, בישיבה, באלו לא יוצאים מהישיבה.
3: נכון.
1: פתאום מתחיל לקבל בשיחת, בארוחת צהריים, הוא אמר, אני אקפוץ, מישהו בטח אמר לו, לך לשם, לך לשם. פתאום מתחיל לקבל טלפון מהרושיבה.
3: וואו, בלחץ.
1: קבל טלפון מהמשגיח, קבל טלפון מהמקק.
3: תפסו אותי.
1: מה קורה פה? כל הישיבה עליי, כל הרבנים.
3: בסך הכל לחץ. מה עשיתי? יצאתי לרפת של רכסים.
2: אני אגיד לך, אבל משהו, כאילו... אני מכיר את האירוע הזה די מקרוב, אמנם לא מיום הולדת, אלא מיורצייד, של רחל אימנו, הכמות שיחות. בוא, זה תחרות לא רעה, עברתי דברים.
3: עברת, קיבלת 150 שיחות, אתה אומר. שמע, זה התקופה גם, תקופת הבחירות עכשיו, כל כמה דקות. שלום, דבר גדי אייזנקוט, אתה מבין? שלום.
2: עכשיו, אתה לא גדי אייזנקוט, אתה הקלטה של גדי אייזנקוט. עכשיו, אם יש משהו, אם גדי אייזנקוט היה מתקשר, אולי הייתי מפנה לך איזה חצי דקה. בכל זאת, התקשר גדי. אחי, זה לא עטף, זה הולוגרמה שלך. זה משהו ש...
3: גם לפני הבחירות, הם חברים של כולם, כאילו, אז הוא אפילו לא אומר לך גדי אייזנקוט, הוא אומר לך, מה קורה? זה גד, אתה מבין?
2: זה גד, אחי.
3: אתה לא מזהה. אני לא שמור לך באנשי קשר, מה אתה רציני?
1: טוב, ועד כאן פינת פלוס גז להיום. תודה רבה לך, דודי, תודה רבה לך, אורי, תודה רבה לך, יחיאל.
3: תודה רבה, יחיאל.
2: ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אתם מוזמנים להתקשר אלינו 079-800.
1: לא, 0799. 800-921. 0799-800-921.
2: תתקשרו, אנחנו עם המשחק חודש טוב, מחכים לשיחות.
1: יחיאל יחכה לכם ויענה לכם השיחות.
2: הוא לא יודע שזה הוא.
0: מיד נשוב
1: לי. אה, זה אני?
0: פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה החזקה והאמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: איציק, אין מקום במקפיא. מה אני עושה?
3: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
4: חשמל בעיר.
5: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
8: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
11: שבנו מהפרסומות, ומי שרוצה לשחק איתנו את משחק חודש טוב, או כן, חודש טוב, 079-9-800-921, 079-9-800-921, וצולמן כבר מחכה לכם על הקווים. טוב, לקראת החגים אני רוצה לספר לכם עוד רגע, שנה חדשה מתחדשת עלינו, ואני רוצה לספר לכם על פעילות אוסם נסטלה. יש טעם להתחדש. אז אם אתם רוצים להשתתף, שימו לב, מאזינים יקרים, קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90 אגורות, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376-6376 או בבוט 050-969-1237. שתפו אותנו גם בטיפ מקורי לחיבור משפחתי אצלכם בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט קארד לחג בשווי 1,000 שקלים. כל יום שני זוכים, וואו וואו וואו וואו, שווה בהחלט, כל יום שני זוכים ב-1,000 שקלים. תקופת הפעילות היא מיוטט באלול עד כ"ח באלול. ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה, למעט מוצרי מטרנה, גרבר, שוקולד, גלידות ושלגונים, בחירת הזוכים תהיה בעזרת השם כל יום בימים א' עד א' בלבד. סך הכל יהיה לנו בעזרת השם 16,000 זוכים, זה אומר 16,000 שקלים. וואי וואי וואי וואי וואי, חייגו עכשיו, שלחו בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, כמובן יש לשמור את הקבלה. אז אני חוזר שוב, קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90 אגורות, שלחו את הוכחת הקנייה לכוכבית 6376-6376 או בבוט 050-969-1237. שתפו אותנו ככה גם בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו ב-1,000 שקלים.

0: ווואי, אני הייתי מריץ אותך להיות פרזנטור של...
1: כן. או, של אוסם?
0: כן, כן.
1: למה, בגלל שאני דומה לבובה של הבמבה? לא.
0: לא, לא, אתה דומה לבמבה.
1: לא לבובה.
0: לא לבובה. ויהיה לנו עכשיו, אולי, אולי, אולי, בתקווה, נגיד קודם כל תודה רבה ליורם יצחק וזנה, שהצטרף אלינו לצוות...
1: לא שמתי לב.
0: לצוות הפאונד.
1: שקט, צנום, קטן כזה נכנס.
0: יש לנו שם את האנדר חודש טוב, שים לנו אותו. לבינתיים נגיד שלום. מי המאזינים שאיתנו? תמסור לי את השמות.
1: דוד ומשה איתנו על הקו, נכון?
0: שלום דוד, מה שלומך?
2: ברוך השם, מה שלומך?
0: אני ברוך השם מצוין, אתה רוצה לשאול גם את דודי מה שלמה, או שמבחינתך אתה לא סופר אותו, לא נחשב?
2: לא, דודי ודאי, מה שלומך דודי?
1: מה נשמע? מה קורה? איך אתה מרגיש?
2: מהבחירות כולם מתעניינים בך?
1: בדיוק, בדיוק. לא, שמע, מי שקוראים לו דוד, אני תמיד מתעניין בשמו.
0: זה, אחי, זה, אתם אותו...
1: אותו שם.
0: אותו דוד מה שנקרא, אחי.
1: פעם שהייתי ילד, היו קוראים לי דוד, והייתי כאילו, לא אהבתי את זה, אז תמיד הייתי כותב את השם שלי הפוך. ואז גיליתי שזה אותו דבר, אז אמרתי, יאללה, נשאר עם זה.
0: מצחיק, ועל הקו השני נמצא משה, שלום משה.
3: שלום, שלום. ערב טוב.
1: דוד המלך ומשה רבינו איתנו על הקו.
0: נכון, כן. רגע, דוד, מאיפה אתה? לא שאלנו אותך.
3: אני מירושלים.
0: ירושלים. משה, מאיפה?
3: ירושלים גם כן.
0: איזה כיף, זוג...
3: טעם, אני עניתי בשביל דוד.
1: מה אתה...
3: שעניתי פעמיים ירושלים.
0: דוד, אתה מאלעד, נכון?
3: כן, כן.
0: אז למה אתה מבלבל אותי? אתה יודע שאני לא, גם ככה לא קל לי.
3: כבר בחירות.
1: לא ככה לא קל לי בחיים.
0: לא קל לי עם דברים ברורים. אתה לוקח אותי לדברים לא ברורים.
3: לא יודע.
0: טוב, בואו נתחיל את המכרז שלנו, שמתחיל משלושה חודשים מינימום. דוד, כמה אתה...
3: אני לוקח ארבע.
0: מי זה אני?
3: משה.
0: משה ארבעה. דוד?
2: שישה.
0: אוקיי, משה, חוזר אליך, האם אתה לוקח שבעה?
3: כמה הוא לקח? כן, אני אקח שבעה.
0: אוקיי, מה אתה אומר?
2: שמונה.
0: מי אומר שמונה, דוד?
2: כן.
0: משה, האם אתה מוכן?
3: תשעה.
0: תשעה, יפה. דוד?
2: שיתחיל, אוקיי.
0: מה?
2: שיתחיל.
1: אתה אומר יש גבול.
0: אז משה, עם תשעה חודשים נוריד את דוד מהקו, תוריד לנו את קו אחד. משה, אתה על הקו שנוודא, נכון?
3: כן.
0: אוקיי, ואתה צריך לתת לנו תשעה חודשים לא בסדר רודף, זאת אומרת רנדומלי. אתה יכול לחזור חודשים אחורה, הכל בסדר, אבל כל מה שאתה צריך לקוות זה לא ליפול על החודש שדוד בחר לך.
3: אוקיי.
0: וכבר יש לנו את השם. קיבלת את השם באוזן?
1: כן.
0: וזנה, אתה קיבלת את השם? אז אנחנו לא נהיה עם אותות, אנחנו נגיד לך מילולית. יאללה, אנחנו לא...
1: כן.
3: שקיובי.
0: לא, לא.
1: אני אעשה לך את זה עם הפה.
0: אני אגיד לך משהו. משה, בגלל שאנחנו משקיעים בך, אוקיי? אנחנו לא נותנים לתקלות טכניות להיכנס לשידור. אוקיי, ובגלל שווזנה לא ויתר, ואמר אנחנו משקיעים במשה.
1: הוא ירד עכשיו לחנות, קנה את האותות, רץ חזרה לפה.
0: ויש לך אותות. אז תן לנו את החודש הראשון שלך.
3: תמוז.
1: אוי, זה הרבה זמן.
0: אני המלצתי לו להכניס... לא, החודש שלו היה חודש טוב, אני המלצתי לו להכניס את התקלות לשידור. יפה. איזה חודש אמרת? תזכיר לי. תמוז?
3: תמוז.
0: אוקיי, מה החודש שלך הבא אחרי תמוז?
3: צוות.
0: מעולה, מה החודש הבא?
3: אדר.
0: אוקיי, אחרי אדר איזה חודש הרביעי שלך?
3: תשרי.
0: אוקיי, מה החודש הבא שאתה מקווה שיש בו פרס?
3: ניסן.
0: יפה מאוד, אתה כבר על חמישה פרסים. נשאר לך עוד ארבעה, מה החודש הבא? יש לנו טכנאי משמרת ראשונה שלו ברדיו. מה החודש הבא?
3: סיוון.
0: אוקיי, מה החודש הבא?
3: שבט.
0: והחודש הבא?
3: אלול.
0: אוי!
3: איי, איי, איי, איי.
1: וכמה הגיע?
0: הגיע 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 פרסים. הוא נפל בשמיני.
1: איי, איי, איי.
3: איזה בסה. היה לי פחות הזכות לדבר איתך.
0: וגם הייתה לך את הזכות להעניק פרס לחבר שלך.
3: דוד.
0: דוד, הוא יצא עם... שיהנה עם זה. אתה רוצה
1: להעלות את זה? אתה מוזמן להעלות שוב כמובן מחר, מחרות
0: לא.
1: או שנגמר המשחק.
0: ביום חמישי
3: הוא מוזמן. אנחנו
0: גם מתגעגעים אליו. דוד, מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: איך זה לצאת עם הפרס הביתה?
3: וואי, כרגע. קשה לי בשבילו, הוא פרס בסיס.
0: אתה יכול להעביר לו את הפרס, זה יכול לקרות.
3: אתם יכולים לתת לו גם פרס.
0: אנחנו בוחרים שלו.
3: אוקיי.
4: משקיעו בי מספיק.
0: נכון. יפה מאוד. טוב שלך, משה. תודה רבה לכם, שתהיה לכם שנה טובה, חודש לול פורה. ובזן, נתן לנו איזה שיר, תחפש לנו איזה שיר...
1: חוץ מטרמפולינה, בוא נגיד ככה.
0: כן, טרמפולינה של...
1: כי אתה יודע, כאילו, בסדר, הבנו, אבל אתה יודע.
0: תקשיב, המשחק הזה היה נחמד, היה בו... הם היו שני...
1: הם היו גם קולים.
0: הם היו זה, ואני חושב שמאזינים בבית, תקשיבו איך עושים את זה. אם אתם עולים בלחץ ואתם זה...
1: נכון.
0: לא מעניין בבית.
1: אל תעלו בשביל הפרס, תעלו בשביל הכיף.
0: בדיוק. כי בסופו של דבר...
1: גם ככה הפרס לא יגיע אליכם.
0: והוא גרביים. לא, הפרסים שלנו בו גם גרביים.
1: נכון, זה גם לא גרב, זה שניים. זה כבר שתי פרסים.
0: כבר בדיוק. אנחנו צריכים...
1: איזה מצחיק זה עם הרדיו שהולך למישהו גרב.
0: אמרנו פרס, פרס זה פרס.
1: מה זה? זה אנדר או שזה שיר?
0: איזה טעות לא היה לבחור בעצמי, ואני עוד לא יודע איזה שיר זה.

0: מאז שהתחלת לעבוד ברדיו. גם ממש מתאים שבוע לפני ראש השונה ככה. בול.
1: נתתי לך לבחור, הייתי בטוח שתיתן לנו...
0: כנס לקמפה, יש לו אלבום שנקרא אלול. חטס לשם איזה שיר. כאילו עכשיו אתה צריך לסוע לבית שלו, זה פה מולך.
1: בוא נשאיר, אנחנו נעשה קומזי.
0: זה קרה רישמה יותר טוב. אז אנא, אולי תעשה סליחות די-ג'יי, מה אתה אומר על זה? דיברנו בתחילת התוכנית על סליחות מוזיקליות.
1: אולי סליחות די-ג'יי, מה אתה אומר? אולי סליחות סטנדאפ. מכירים את זה שוויירת...
0: זה קצת נשמע 1922.
1: מי?
0: אבל לפי הסאונד זה עוד היה לפני השואה.

0: זה מקצוען.
1: נכון, יש אווירה של שמחת בית השואבה קצת בכפר חבד.
0: כן.
1: זה, אתה יודע, דילגנו על כמה חגים בדרך, אבל בסוף...
0: או, או, ש... הוא מצאתי קריאה אחת. במחשב שהיו שם שני שירים, טרמפולינה ואברהם פריד. אמרתי לו, לא טרמפולינה, אז הוא שם את זה.
1: והראפ הזה.
0: והראפ.
1: שזה בכלל, שזה בכלל קובץ דוגמה. שהמערכת...
0: בוא נגיד שאימא הוא ששר את זה. בוא נגיד שמי ששר את הראפ הזה, עכשיו היה שומע את זה, היה מתעלף כאילו, הוא אומר, בוא... עזוב שמשמיעים את זה ברדיו, יש את זה בכלל למישהו על המחשב שלו?
1: הוא לא זוכר שהוא...
0: הוא לא זוכר שהוא הוציא את זה בכלל.
1: הוא אומר, סתם, עם חברים, חרזתי קצת. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שלאחריה אולי נספיק ככה עוד שני מאזינים.
0: ואפילו עוד שיר נורמלי.
1: כן, ואנחנו... מי שרוצה לעלות זה רק אם הוא יודע להיות מאוד זריז, כי יש לנו גם פייק אוניוז, עם עיתונאי מיוחד מאוד.
0: שאתה לא רוצה לספר לי מי הוא.
1: נכון. אני יכול לספר לך, אבל אתה תשמע עם כולם.
0: בסדר גמור.
1: אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אין לנו פרסומות?
0: יש, אבל הוא לא יודע איפה הם, אבל.
1: אז אתה רוצה להתקדם לבינתיים ל...
0: אתה רוצה שאנחנו נקריא את הפרסומות?
1: היום ורק היום! היום ורק היום!
0: אריה דרי הרים את הכפפה.
2: ביום רביעי, כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה, לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושבו שעס, אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 7-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגנת הגשת יעקב גודקה ברדיו קול ברמה. אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: לילה בחצות, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
7: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
11: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: שבנו מהפסקת הפרסומות לחלקה האחרון של תוכנית זו, ונמצאים איתנו כבר על הקו שני מאזינים. יש לנו אגב אנדר, מותר?
1: מותר, זה לא ווקלי.
0: כן, זה נמצא איתנו עוד אחד, דוד. עוד דוד.
1: כמה דוד יקע בשוקה?
0: דוד, מה שלומך?
2: דוד מוסד. כן,
0: עבור השם. וישראל, מה שלומך?
3: כן.
0: אתה יכול לשים לנו אנדר אולי?
1: רגע, מחפש.
0: אוקיי. ישראל, מה איתך?
3: בסדר, כבר לא ישראל
0: הצעיר,
3: אני גדל כבר 25.
0: עדיין צעיר. אנחנו נרוץ למשחק שלנו, אין לנו הרבה זמן. מתחילים משלושה חודשים, מי רוצה להציע יותר? דוד, כמה אתה מוכן?
2: שבע.
0: וואו, ישראל, אתה רוצה יותר משבעה?
3: כן.
0: כמה?
3: תשע.
0: תשע, דוד, חוזרים אליך.
2: לא, שהוא יעשה, שהוא יתחיל.
0: אז אנחנו עם ישראל ותשעה חודשים.
1: אין, אורי, אתה חייב להיות גבאי בימים נוראים, חייב. אתה עושה את זה כל כך טוב.
0: אני אגיד לך
1: מה... מי לוקח מפטיריו, הנה, 100 שקלים. אתה עושה את זה ממש מצוין, אתה חייב לעשות את זה.
0: ואני הולך על זה. אנחנו אמרנו שאנחנו עם תשעה, נכון?
3: כן.
0: איך קוראים לך שוב, ישראל?
3: ישראל, כן.
0: מה, החודש
3: הראשון...
0: תתפלל עלינו, כן, כן, תתפלל. אבל אנחנו עכשיו נרוץ... לא, אי אפשר. אני מצטער. מי שרוצה, מי שממש דחוף לו, שיקום ויסע גם הוא. אנחנו רוצים, מה החודש הראשון שלך?
3: החודש הראשון שלי אלול.
0: יפה מאוד, מה החודש הבא?
3: שלי?
0: כן, כן, כן. כיסב, אוקיי, מה החודש הבא שלך?
3: יר.
0: יפה מאוד, מה החודש הבא?
3: תמוז.
0: אך, נפלת, זאת הייתה נפילה ברביעי.
1: נפילה כואבת גם, הוא נפל ב-17 בתמוז גם, לא סתם בתמוז.
0: יפה, אבל לכל הפחות בזכותך החבר שלך יקבל, דוד, יקבל פרס, תודה רבה שעליתם לשידור. אז תכף עולה לנו ותכין לנו כבר את הפתיח של פייק ניוז. יש לנו את הפינה פייק ניוז.
1: חפש באחד מהמסכים שיש מולך ואיכשהו תסנכרן ביניהם.
0: ושם אתה ראית? קיבלת את זה?
1: כן.
0: אנחנו נעלם. יפה.
1: קיבלתי את הידיעות.
0: יש לנו את הפתיח?
1: ואני יכול לומר לך שהייתי נופל בכולם.
4: עכשיו, שעשועון העיתונאים הגדול של ישראל. פייק או ניוז.
0: פייק או ניוז. אתה יודע מה הבאתי לך פה דודי היום?
1: חתן. אמרת לי חתן ולא מעבר.
0: אז אני אספר לך, יוסי, תרים אותו קודם. יוסי, מה, שומעים אותך, מה שלומך?
5: שלום, שלום. שלום, כבוד גדול להיות איתכם.
0: איזה כיף, יוסי. פלד או פלד, אגב?
5: פלד.
0: פלד. הוא מהמחדש, כתב פוליטי, נכון? פוליטי, אני לא טועה.
5: כתב לענייני חרדים, כתב חרדים.
0: זה פוליטי, יש משהו שהוא לא פוליטי אצל חרדים?
5: כן, אתה יודע, בימים האלה החרדים זה כבר פוליטי.
0: בדיוק, אז הוא התארס שבוע שעבר.
1: מזל טוב.
0: כן.
5: אוי, תודה.
1: אני אמרתי, ספר לי, קראתי את זה במחדש.
0: אני אגיד לך משהו יותר מזה, קראת את זה במחדש.
1: פעם הייתי קורא ביתד, היום אני קורא במחדש, אתה מאורס.
0: אני אגיד לך גם יותר מזה, היה לנו כבר מישהו סגור להשבוע, ואמרתי לו, לא. יש פה מישהו שאני רוצה להעלות אותו השבוע, וזה יוסי פלד. הוא אמר לי, בסדר, מתחתן, אז מה, תעלה אותו עוד חודש, מה קרה? אני רוצה שהרוסתו תשמע. איך הוא לוקח בהליכה את כל הכותרות שלנו, והוא מנצח את הפינה הזאת.
1: אתה רוצה להרים לו בעצם.
5: וואי וואי, אורי, אתה מתקיל אותי, אורי.
0: ועכשיו אם הוא יתרסק ואיפול.
1: זה כבר לא באשמה.
0: אבל אני באתי להרים.
1: אנחנו באנו בטוב.
0: אנחנו באנו בטוב.
1: טוב.
0: אז אנחנו ניתן לך את הכותרת הראשונה. אני באתי להרים.
1: אנחנו באנו בטוב.
0: אנחנו באנו בטוב.
1: טוב.
0: אז אנחנו ניתן לך את הכותרת הראשונה.

0: פייק או ניוז?
1: ניוז.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. מתקרבים לאירוסין.
2: אגב, אם אתה רוצה, אני ואורי יכולים להופיע, אם אין לך זמרים עדיין, לא סגרת,
0: אנחנו יודעים לשיר גם.
2: אנחנו גם יודעים לשיר, כן.
1: תגליות יש פה.
0: כן, אגב, אתה... לא, באתי לשאול אם שלחת עם ילדים לבית ספר.
2: הזכרת שעוד לא.
0: טוב, בית ספר באוסטרליה אסר על תלמידים לומר, תקשיב טוב, מאוד ספציפי. לא ידעתי שיש מבחן. בטענה שמדובר בתירוץ שחוזר על עצמו, וכי מי שאינו מכיר את סדרי בית הספר, לא ראוי לבית הספר. תלמיד שיתפס, אומר את המשפט, יורחק מבית הספר לצמיתות.
2: העתיקו את זה מהתלמוד תורה שלי, מה זה?
0: פייק או ניוז?
1: ניוז.
0: פייק.
2: איי, איי, איי, איי, איי. טוב, יש לך עוד אחד, אבל זה עוד יכול להיות שתיים.
0: כן, עוד יכול להיות שזה...
1: זהו אחרון?
0: עוד אחד.
2: הוא בלחץ, נו, אחרון.
0: וזה ידיעה שבחרנו בקפידה, או המצאנו, או...
2: או המצאנו בקפידה.
0: או המצאנו בקפידה. במיוחד בשבילך, כי זה נוגע אליך. ואני אתן לדודי את הכבוד.
1: אוי, אוי, אוי.
2: אז שים לב, בניו יורק, בחור בחר להציע ניסויים לארוסתו על אנטנה סלולרית מעל גורד שחקים. מיד עם ירידתם הם נעצרו. מה שמעניין הוא שביציאה מבית המשפט הם נעצרו מול צלמי העיתונות. בניחוחות וחייכו למצלמות כאילו לא הסתבכו כלל.
0: האם זה פייק או ניוז?
1: לצערי אני מכיר את הסרטון, זה ניוז.
0: יפה מאוד. תראה מה זה, בסוף מה שהציל אותך
2: זה שראית את הסרטון.
0: מה שהציל את הניסויים שלך זה שאתה... זה שראית את הסרטון.
2: הוא ראה את הסרטון ואז הוא אמר, אני חייב להציע גם איזה אנטנה מעל הכנסת.
1: כן, בדיוק.
0: יפה מאוד. יוסי, היה כיף איתך וכיף.
2: שיהיה ומזל טוב.
1: איזה כיף היה איתכם, איזה כיף, תודה רבה.
0: זה פעם ראשונה שלך בפינה, נכון?
1: כן, בהחלט.
0: איזה כיף, אז אתה רואה, היה גם כיף לשמוע אותך פעם ראשונה בשידור.
2: פעם הבאה שביה נסו איתה.
0: מוכשר מאוד. פעם באחר
1: וואי וואי וואי איזה כיף איתכם.
2: תיכנסו למחדש, קראו קצת במחדש, תראו מה,
1: כולם מוזמנים.
0: טוב, תודה רבה, נאחל לך מזל טוב בעזרת השם בניין
1: אמן אמן
2: בית נאמן בישראל.
0: וזהו, סיימנו את התוכנית שלנו.
2: יוסי, תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום. שבת שלום. סיימנו את התוכנית שלנו. תודה רבה, דודי איינורן.
2: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לצוות הטכני הגדול שלנו, יורם, וגם יצחק, וגם וזנה, וגם אלי, וגם בן, וגם חמו.
2: מטורף.
0: ואם אתם שואלים למה זה עבד כל כך טוב הטכני, זה הסיבה כי היינו צוות מורחב. למה ההפקה עברה כל כך גרוע? כי הם היו שם רק צולמן.
2: רק הוא והפלסטר.
0: בדיוק.
2: צולמן, אוהבים אותך.
0: אז היה כיף גדול, ומחר, אם אני מבין נכון, אתה לא כל כך תהיה פה.
2: אני לא כל כך אהיה פה, למען האמת, אבל אם תרצה, אני...
0: אבל התוכנית תתקיים.
2: אתה יכול להעלות אותי בפייק ניוז בתור עיתונאי, אבל שלח לי את הידיעות קודם.
0: סגור. אז תודה רבה על השבוע הזה, דודי, היה לי כיף מאוד גדול.
2: גם לי.
0: ותוכנית פול גז מתקיימת מחר.
2: מחר, כמובן, בחמישי לא, וביום ראשון, אם ישראל לא יביא לי שוקולד מהדיוטי פרי, גם הוא לא יהיה פה.
0: תודה, יום טוב. אחרינו המהדורה המרכזית, זה חשוב.
2: ברור, עם גרודקה.
3: אם תחנה, אליי מחנה.

התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. אריה דרי הרים את הכפפה. ביום רביעי, כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה, לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש ש"ס, אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 7 ל-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה ברדיו קול ברמה, אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, GoIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בכל ברמה, ולצפייה בכל ברמה פלוס.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: בן אדם, מה לך לרדות? קום קרה
0: בתחנונים. עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק. כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת הרשש, מתנס רוממה, רחוב זיכרון יעקב 5 בשכונת רוממה, במעמד המרה דאטרה, הרב אלחנן פרץ שליטה, ורב בית הכנסת הרב בנימין משאלי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
5: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
1: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
0: מגיש יעקב גרודקה.
2: היי,

0: טובה המהדורה המרכזית, אחרי האכזבה בפריימריז, טלי גוטליב, במגעים למעבר למפלגה אחרת. הבוקר, בתכונית הבוקר כאן ברדיו קול ברמה, הסלימה את הטון מול ראש הממשלה ואמרה, נתניהו נעץ בי סכין בגב, אמרתי לו את זה. מיד במהדורה, החשיפה שכתבנו אבי מושקוב על הדרמה באגודת ישראל, גור דורשת לצד המקום הראשון גם את המקום החמישי ברשימת אגודת ישראל, מהלך צריך לומר שיביא להדחת נציג צנז. שלומי אמונים ובלז מתנגדים נחרצות למהלך, אנחנו נהיה עם כל הדרמה וכל הפרטים. בשעה 7:15, עוד אוטוטו, ניצחון לנתניהו, צריך לומר, סמוטריץ' ופייגלין צפויים להכריז על איחוד, גם בזה נעסוק. עודפים אחרי מחבלי חמאס, שר הביטחון ישראל קץ אמר היום בנתיב העשרה כי לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס והעביר כי אנחנו לא מחכים לאיומים אלא מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. לדבריו, כל שיגור מעזה יענה בתגובה עוצמתית וברורה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף לפני דקות ספורות כי שבק וצהל עצרו בפעולה נועזת את ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס. זה קרה סמוך לביתו, בעזה. דברי נתניהו, מדובר באחד מבחירי חמאס שהיה אחראי בין היתר על הסתרת ושינוע חטופים, הסתרת בחירי הארגון, בניין הכוח וניסיונות לשיקום היכולות של חמאס. נתניהו הבהיר, מדינת ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי חמאס ואת כל מי שלקח חלק בטבח של 7 באוקטובר. נהיה בכותל המערבי הלילה בחצות, סליחות, גם סיום ספר הזוהר הקדוש, שם אלפי סיומים, גם הכנסת ספר תורה, המונים צפויים להגיע הלילה לכותל המערבי לסליחות הלילה בחצות. הרבה מאוד סוגיות בוערות לפנינו, הרבה מאוד נושאים, נהיה כאן עם הכתבים והפרשנים שלנו כאן במהדורה המרכזית, ובשעה השנייה, שימו לב, תוכנית הבחירות שלנו, הזירה לייב, זירת קרב פוליטית שבועית, בהגשת יקי אדמקר, אני אהיה לצידו. יהיו גם אורחים מעניינים, נדבר על הסקרים, נדבר על הקמפיין האחרון של שס, ותן לכם ספוילר, מחר אריה דרי בשעה הזו, יושב ראש שעס אריה דרי יישב איתי כאן, מחר בשעה 7 עד השעה 9, היסטוריה, שעתיים, יישב כאן ואני לא מראיין אותו. מי שמראיין את דרי מחר זה אתם, אתם המאזינים. אני בסך הכל יהיה פה הציץ. דרי יהיה כאן ואתם תוכלו לשאול אותו שאלות, אתם שימו להם, מוזמנים ממש עכשיו כבר לשלוח הודעות לאריה דרי, תרשמו את המספר, אם יש לכם וואטסאפ הכי טוב, פשוט תשלחו הודעה לוואטסאפ, הודעה קולית, אנחנו רוצים להשמיע את קולכם ברמה, 054-398-800, אני חוזר שוב, תרשמו, ועכשיו, ממש עכשיו, תשלחו לנו הודעה קולית למספר הוואטסאפ הזה, ואנחנו נשמיע את אותה הודעה לאריה דרי, אם אתם רוצים לשאול אותו שאלות קלות, קשות, הכל, 054-398-800, זה יקרה מחר בשעה 7, שוב, מספר הוואטסאפ שלנו לשליחת הודעות קוליות, 054-398-800. ואם אתם רוצים להשאיר הודעה קולית כי אין לכם וואטסאפ, ואנחנו יודעים שגם לכם שאין וואטסאפ מגיע נגישות מוחלטת לכל התכני וגם לשליחת הודעות לאריה דרי, אז רשמו את מספר הטלפון הקשר הבא, 072-380-9400. אני חוזר שוב, 072-380-9400. גם במספר הזה תוכלו להשאיר הודעה קולית לאריה דרי, ואנחנו נשמיע את ההודעה מחר. עד כאן הפתיח שלנו. אני מתכבד להתחיל את המהדורה המרכזית. הנה מיד.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
0: אז כאמור, שוב שלום לכם, אתם על המהדורה המרכזית ברדיו קול ברמה, ואיתנו בקו הטלפון אבי מושקוב, כתבנו הפוליטי.
2: שלום וערב טוב יעקב.
0: טוב, יש לך שני פרסומים ראשונים, אחד חשפת כבר לפני כשעה, אחד אתה חושף עכשיו, בואו נתחיל עם מה שאתה חושף עכשיו, כי הוא גם קשור אלינו לצ'ונט החרדי. סע, ברשותך, המיקרופון שלך.
2: כן, אז אחרי הפגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בין דגל התורה ואגודת ישראל, פגישת מסע ומתן לגבי האפשרות של ריצה משותפת, היום נפגשו חברי אגודת ישראל בנפרד כדי לדעת, כדי לגבש את העמדות. כשאני אומר אגודת ישראל, אני מתכוון לצנד, שלומי אמונים, גור, בלז וכולי, כולם ישבו היום בחדר, וזה לקראת פגישה שתתקיים הערב. אז היום אנחנו חושפים שבמסגרת הדרישות של עשייה המרכזית של גור, הם דורשים את מלבד המקום הראשון שמקבלים, תמיד גולדקנופ נמצא במקום הראשון, הם דורשים גם את המקום החמישי. ובתוך, זאת אומרת, בתוך הרשימה של אגודת ישראל. היום גור נמצאת במקום הראשון, שלומי אמונים במקום השני, בלז במקום השלישי, ויז'ניץ במקום הרביעי. לגבי מקום חמש, כאמור, כעת יש מחלוקת. גולדקנופ התבטא באותה ישיבה ואמר שעשייה המרכזית זה המקום שלה, מקום חמש, ובכך להדיח בעצם את צאנז. צאנז הייתה במקום חמש, וגולדקנופ רוצה לקבל גם את המקום החמישי. כלומר, מלבד הבלגן שיש בין דגל אגודת ישראל לגבי הריצה המשותפת, יש גם בלגן בתוך אגודת ישראל, יש יריבות די משמעותית, כפי שאנחנו גם חושפים הערב, לגבי סדר המקומים ברשימה. יש רלוונטיות, אפשר יש כאלה שיתמהו, מקום חמש ברשימת אגודת ישראל, זה בעצם לכאורה מקום עשר או משהו כזה ברשימת עדות התורה הכללית, אבל התשובה היא שאם יהיה נורווגי, חג שיהיה נורווגי, ככל ועדות התורה תיכנס לממשלה, אז יש לזה משמעות רבה.
0: תודה, אז היה פה, ואני בטוח שהמאזינים ככה משפשפים את האוזניים ואת העיניים ככה בבית, ואומרים, כך הם רוצים לנצח את הבחירות אחרי 4 שנים, ששום הישג חרדי, אפשר להסביר הסברים ולהאשים את כולם, ואף אחד לא מאשים את הפוליטיקאים, כל אחד יחליט את מי להאשים. כל אחד ישאל את רבותיו את מי להאשים. אבל ברגע האמת, עכשיו רצים ביחד, הם לא יכולים להראות אחדות, למה אנחנו צריכים לעסוק, למה אנחנו צריכים לעסוק במחלוקות של גפני וגולדקנופ ושלומי אמונים וגור, למה? למה זה טוב לנו? למה אי אפשר להראות אחדות בסיפור הפוליטי חרדי, אבל כנראה זה יגיע כשהמשיח יבוא. טוב, בואו נגיע לפרסום נוסף שלך. היום התקדמות בסיפור בין ש"ס ליועמ"ש סביב ביטול יום הזיכרון הרשמי למרן עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה.
2: נכון, אז מה שקורה זה שאחרי הביטול של הביטול המקומם, צריך לומר, של היועצת המשפטית לממשלה וצוותה של הכנס של לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו, אז היום משגרת מפלגת ש"ס באמצעות עורך הדין גיא בוסי, הם שולחים מכתב ליועצת המשפטית וגם לשר המשפטים יריב לוין, במטרה לנסות לבטל את רוע הגזרה. במכתב מבקשים לבטל כאמור את ההחלטה, ובנוסף, שים לב לדבר הזה, הם גם מבקשים, הם אומרים, בוא נגיע לאיזשהו פשרה, משהו באמצע. הם אומרים, המפלגה, כך נכתב, המפלגה נכונה לכך שהאירוע יתקיים בכפוף למגבלות המחמירות שכבר הציעה הלשכה המשפטית. שים לב, ללא נאומים של נבחרי ציבור, ללא סמלי מפלגות, ללא תעמולת בחירות, תוך פיקוח מוקדם על הפרסומים והתכנים. לדברי ש"ס, זהו הפתרון המידתי, הראוי והנכון. הם מאיימים שאם בתוך 48 שעות לא יקבלו תגובה בעניין הזה, אז הם יעתרו לוועדת הבחירות, ליושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג. בינתיים אין תגובה מצד היועצת המשפטית בעניין הזה. יהיה מעניין לראות האם באמת יגיעו פה לאיזושהי פשרת אמצע, או ש היום משהו תלך על ראש של ש"ס לגמרי. כן. יש זעם גדול גם בש"ס וגם בציבור החרדי על הדבר הזה. בסוף מדובר ברב עובדיה, דמות שהיא בקונסנזוס בציבור המסורתי בישראל, ולכן בש"ס מקווים שאולי אפשר יהיה לבטל את ההחלטה המקוממת הזו.
0: כן, צריך לומר שזו גם חשיפה שלך, בעצם הצעת הפשרה הזו שמגיש היום עורך הדין גיא בוסי, שיהיה איתנו כאן בהמשך השעה, הוא מגיש את זה מטעם ש"ס. עוד סוגיה פוליטית, דווקא מכיוונה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שהיא בעצם במגעים לעבור למפלגה אחרת, עד כדי כך?
2: כן, טלי גוטליב זה הוא הסיפור קצת מוזר, אנחנו יודעים שיש לה זעם מאוד גדול על מפלגת על נתניהו, והליכוד בכלל, על כך שפעלו הבחירים במפלגה לדחוק אותה הרחק ברשימה, למרות שבסך הכל היא קיבלה מקום יחסית טוב, אבל עדיין זו אמת. הזעם הזה היה נצור אצלה במהלך השבועיים האחרונים, אבל משום מה לפתע פתאום, החל מאתמול בערב, ובעודנו מדברים, היא מצייצת בלי סוף נגד נתניהו, תוקפת את יאיר נתניהו, הבן של ראש הממשלה באופן אישי, היא מביעה את אכזבתה בפומבי, יש, היו גם, בעיקר היו מגעים בין טלי גוטליב לחבר הכנסת לשר איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, על שריון שלה במפלגה. הדבר הזה לא הבשיל, עוד לפני הפריימריז הייתה הצעה כזו. כעת היא אומרת שהיא מוכנה לקבל הצעה, ככל והיא תהיה הצעה רצינית וריאלית. יש דיבורים על כך שאולי תהיה במקום.
0: מי רודף אחריה? זאת השאלה. אני רוצה שנשמע את הדברים שהיא אמרה הבוקר כאן ברדיו, אמרה שנתניהו תקע לי סכין בלב, הנה. פניתי לראש הממשלה ואמרתי לו, אתה, בכל הכבוד, נעשת בסכין בגב, אני מוכנה לסלוח על זה. אני, נאמנת הנאמנות, נאמנת המפלגה הזו, כוח אמיתי ימני שוחט לתוך המפלגה הזו, ועדיין ראש הממשלה לא חייב לי כלום. אבל, כן. אם אתה רוצה לסכל אותי, תגיד לי לפנים שאתה מסכל אותי. תגיד לי, אני חושב ככה וככה, נכון? ואם אתה עושה את זה, זה בסדר, זה גם שלך. אני אומרת ברורות, כי אצלי הכל גלוי. לו הייתה לי הצעה ריאלית, רצינית, הייתי שוקלת אותו בכובד ראש, כי אני אינני אספה, נדרסת. לא, ממש לא. אני מסבירה שוב, כשתהיה לי הצעה קונקרטית, אני לא חיה בלללנד ולא בסיפורים פה. אוקיי, הבנו, שתהיה להצעה. מי יציע להצעה? יש משהו קונקרטי, אבי?
2: זה עוצמה יהודית. מלבד עוצמה יהודית, אני לא מכיר שיש משהו אחר. בן גביר ניהל איתה כאמור מגעים.
0: אבל יש לו את מאי גולן, ויש לו עוד רשימה שהוא הבטיח להם.
2: מאי גולן, אני לא יודע כמה הדבר הזה רציני, אני יודע שהיו דיבורים, בינתיים זה לא נראה שזה מגיע לכדי הבשלה. טלי גוטליב, תראה, אני רק אגיד מילה, טלי גוטליב היא בניגוד לאחרים או לאחרות, יש לה בייס, ראינו את זה בפריימריז, היא הגיעה למקום גבוה בלי דילים. רבים הגיעו למקום הגבוה בשל דילים ומקופסאות ומתפקדי ליכוד, טלי גוטליב הגיעה בזכות וביושר של אותם מתפקדים, לכן יש מאחורי הקהל, זה לא בא בחלל ריק. והיא, אני אומר לך, בינינו יעקב אף אחד לא מקשיב לנו, אני חושב שהיא די מתאימה גם לעוצמה יהודית, בסגנון היותר קיצוני, יש כאלה שיקרו לזה מתלהם, אבל בוא נראה מה עם הדבר הזה.
0: אוקיי, טוב, אתמול הרבצי נתניהו, שרה נתניהו, מתראיינת לערוץ 14, ושם על כיסא המלכה היא ממלמלת אבלים, קצת צריך לומר, היא אומרת, היא מדברת על יאיר נתניהו, על כך שהוא כביכול ידע בבוקר 7 באוקטובר, הוא ידע לאסון, יאיר גולן, אמרתי יאיר נתניהו, ודווקא יאיר נתניהו לא ידע, הוא היה במיימי, נכון? איפה הוא היה? שנת מישרים הוא ישן שם, ויאיר גולן ככה יצא עם בגדים, לא יודע, מגועצים היא אמרה, אבל מוכנים, כאילו, בזמן שנתניהו ישן ולא התקנו אותו, יאיר גולן כבר יצא עם הקלצ'ניקוב. בואו נשמע את הדברים שלה.
3: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ומוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי ראש הממשלה שצריך לדעת שיש שפורצת מלחמה.
4: מה את אומרת על תיאוריית הבגידה?
3: לא רוצה לדבר.
0: טוב.
3: אני לא שותפה לי שום תיאוריות, ואני לא יודעת ב... כשהייתי פעם ועדה אמיתית לחקר.
0: טוב, אתה רואה, נחנקתי מרוב התלהבות מהדברים של שרה נתניהו. צריך להבין שבסופו של דבר, היא בעצם אומרת שיאיר גולן בעצם ידע מהאסון לפני נתניהו, והוא ככה היה מוכן לקרב. והרעיון הזה ברמה הטקטית אסטרטגית, צריך לומר, בוא נעזוב את הקונספירציה שהיא הפיצה, הרעיון הזה בעצם גרם לה נזק גדול, נכון? עד שהיא יצאה ככה החוצה עם רעיון אישי ומיוחד, ובסופו של דבר יוצאים שטויות משם.
2: תלוי את מי אתה שואל, תראה, אני יכול להגיד לך שבליכוד...
0: אהבו את המשפט הזה?
2: ככה זה נראה, תראה, ככה, לא יודע, הם גם מוצאים איזשהו סרטון שאתה יודע, הם ממש לא בטוח... לצערנו יש קהל לקונספירציות הללו, תראה, יש הרבה מחלוקות על יאיר גולן, על האמירות הבאמת מקוממות ואפילו הזויות שלו, אבל בשבעה באוקטובר הוא כן יצא ונלחם, ומפיצים כל מיני תיאוריות קונספירציה. תראה, מפלגת הדמוקרטיה מגישה התראה לפני תביעת דיבה בסכום אסטרונומי של 2.5 מיליון שקלים, אומרים, אם היא לא תחזור בה ותגיש התנצלות על הדבר הזה, בתוך 24 שעות, אז יתבעו אותה ב2.5 מיליון שקלים. טוב. כבר היו תביעות, דרך אגב, סביב הנושאים הללו, וברובם התביעות הללו, התובע זכה, כך שזה אירוע מסוכן, אבל מפלגת הליכוד לא נותרה חייבת, והגיבה זאת אומרת, היא גיבתה את שרה נתניהו, והם אומרים כך, אנו עדים למופע שוביניסטי בריוני ואלים מצד יאיר גולן ואחרים, ולא בפעם הראשונה. כל זאת כדי להסיט את תשומת הלב מהנושאים האמיתיים. בניגוד להנדסת התודעה של תקשורת השמאל, שרה נתניהו מעולם לא טענה לקונספירציה בעניין 7 באוקטובר. אמרה בראיון את ההפך הגמור. לא יודע, יעקב, שנינו שמענו את הדברים, אני מתקשה לשמוע פרשנות אחרת.
0: כן, טוב, עכשיו השעה 7:16, ממש לפני דקה, לפחות על פי הרשומות, בצלאל סמוטריץ' היה צפוי לכנס מסיבת עיתונאים יחד עם משה פיינגלין, שחזר מהמדבר והפך להיות פתאום רלוונטי, לא ברור איך, אולי הסקרים שמעמדים לו משהו, והנה הם ביחד לקראת איחוד, נכון? ספר לנו, תן לנו את הפרטים.
2: נכון, אז ממש בשעות האחרונות השניים הגיעו להסכמה, בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין, על ריצה משותפת. לפי הסיכום, פייגלין יקבל את המקום השני ברשימה, וגם את המקומות 8, 10 ו-11, שכרגע צריך לומר, לא נחשבים למקומות ריאליים. המחלוקת הייתה ביממה האחרונה בעיקר על המקומות 11. המקום השני היה ברור ומוסכם על כולם שיגיע לפייגלין. האירוע המעניין פה זה שהשניים סיכמו, שהם ינסו לצרף גם את אופר וינטר למהלך הזה, ליצור ממש מפלגה רחבה, ולכן הם שמרו לו את המקום בתוך הרשימה, גם בעשירייה, וגם בשלושה המקומות הראשונים, כלומר, אם אופר וינטר נכנס לרשימה הזו, אז הוא יקבל את המקום השני, ופייגלין יזוז למקום השלישי. אבל צריך להדגיש, מדובר בסך הכל בבלוק טכני. זה לא שפייגלין עכשיו נכנס לתוך מפלגת הציונות הדתית ונהיה חלק מהרשימה, חלק מהמפלגה, כך גם אופר וינטר במידה הוא ייכנס. מדובר בסך הכל בבלוק טכני, גוש טכני, וברגע שיסתיימו הבחירות, כל אחד ילך לדרכו, כל אחד, גם עכשיו, דרך אגב, הקמפיין שלהם יהיה שונה, כל אחד יריץ קמפיין אחר, כי זהו רק ריצה משותפת טכנית ולא מעבר לך.
0: אוקיי, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך ותמשיך להתקן אותנו. אם יהיו עוד עדכונים בשעה הקרובה, תודה.
2: תודה.
0: פרסומת.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אריה דרי הרים את הכפפה. ביום רביעי, כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה, לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש ש"ס, אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 7-9 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה ברדיו קול ברמה, אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: לילות בלי שינה? סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
9: כשאני אשתמש
6: שינה מצוינת,
9: גם ללא כדור השינה.
6: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: לילה בחצות, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
12: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדצה עדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת הרשש, מתנס רוממה, רחוב זיכרון יעקב 5 בשכונת רוממה, במעמד המרה דאתרה, הרב אלחנן פרץ שליטה, ורב בית הכנסת הרב בנימין משאלי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
6: מוזר לומר ערב טוב לשר דוקטור שלמה קרעי, שר התקשורת, שלום.
7: ערב טוב יעקב, לך ולמאזינים.
6: בוא ננהל רעיון לא על הבחירות, לא על פוליטיקה, תהיה לי נושא אחר, לא תורני, משהו שלישי.
7: קודם כל בשורה טובה למאזיני קול ברמה וגם קול חי, שהמשך השידורים גם ברחבי הארץ למעשה נמשך עד להחלטה בפסק בבגץ בעוד כנראה למעלה מחודש, לפחות עד אחרי החגים, כל עוד אנחנו במצב חירום מיוחד.
6: רגע, אבל בגץ הוציא צו על תנאי עכשיו, לפני שעה, נכון?
7: כן, נכון, הוא הוציא צו על תנאי שאומר שחובת ההוכחה עוברת אליי, ואני צריך לבוא ולהסביר שוב, למרות כל הדיון שהיה ושהדברים היו מאוד מאוד ברורים.
6: אז כרגע בדקה זו שומעים אותנו בצפון?
7: שומעים אותנו בצפון וימשיכו לשמוע עד לדיון.
6: תקשיב, השר קרעי, מוצאי שבת קיימתי פה יחד עם ישראל כהן שידור עם מאזינים, שעתיים, ועלו מאזינים מכל, אני אומר לך, מכל חור בצפון. וזה היה פשוט מדהים, אתה שומע את הצימאון שלהם, כמה חיכו לרדיו קול ברמה, לרדיו של מרן, כמה?
7: יעקב, זאת, קודם כל, מה שנקרא זה בונוס. המטרה של השידורים של כל חי וכל ברמה עכשיו בצפון היא מטרה בעיקר בגלל מצב החירום המיוחד.
6: ברור, ברור.
7: במקביל לזה גם העברנו את חוק הרדיו בכנסת שיאפשר בעוד כמה שנים שידורים של רדיו אזורי בכל הארץ, לצערי רק בעוד כמה שנים, בגלל לחצים של גורמים אחרים שהיו שם, זה לא קורה באופן מיידי. אבל כן, חשוב לאותם, גם ראיתי תגובה של, הרי יצחק עמית אמר באותו דיון, שלכל חרדי יש טלפון כשר וטלפון להתקשר, והנתונים, ראיתי שפורסמו נתונים שיש מעט מאוד, כ-10%, 11% כאלו, ורוב ככל הציבור החרדי
6: שמחזיק בטלפון
7: כשר, באמת זקוק לרדיו, כי זה מעגל ההתראה היחיד שיש לו, מעבר לצופה
6: רשימתי. השר קרעי, יצחק עמית, מפיו נודפת שנאה מגילה, שמזכירה לי את הפריץ, לא, הפריץ בעיירה, שהוא ידע כאילו את הפוילשטיקים של היהודים, וידע להתעלל בהם. אני מכיר, לפחות רוב האנשים שאני מכיר, שיש להם טלפון כשר, אין להם טלפון לא כשר. מדבר על אברכים, צדיקים, ישיבת מיר, בונוביץ' מבלז.
7: זה ברור לי, אתה יודע, אני אגיד לך עוד משהו.
6: אין טלפון לא כשר, אין.
7: אני אגיד לך עוד משהו, לדעתי, מי שמנע מיצחק עמית, להוציא צו ולהפסיק שוב פעם את השידורים, למרות סכנת כן. החיים שיש, ולמרות מצב החירום המיוחד, אלה שאר שופטי ההרכב. ההרגשה שלי היא שהם הבינו, כשבא אלוף פיקוד העורף ואומר, יש כאן צורך מבצעי, שר התקשורת ישב איתנו והסביר לנו והבהיר את הפער המבצעי שקיים, שלא הכרנו אותו, ולכן הפיקוד העורף שינה את העמדתו. למרות שלא הייתי לפי חוק, אני לא זקוק לאישור של פיקוד העורף, אבל זה מה שבגץ רצה לשמוע את העמדה שלהם, נתלו בהתחלה בצו הביניים בעמדה שלו. אחרי שפיקוד העורף שינה את העמדה שלו, זה לא הספיק. פתאום היועמ"שית מפקפקת בכלל בסמכות של מפקד פיקוד העורף ומעבירה עליו ביקורת. פתאום אין גורמי מקצוע, אין גורמים ביטחוניים, אין סכנת חיים, ולשמחתי כנראה שיש okay. עדיין איזשהו ניצוץ שם אצל האחרים okay. שהבינו שבאמת יש כאן, שמגזימים כאן אותו אמרנו, ייעוץ משפטי ואותו יצחק עמית שישב בראשם.
6: אמרנו שלא נדבר על פוליטיקה, רציתי לדבר לכם, אתה אוהב יין או מוזיקה, כבר נגיע ליין ולמוזיקה לפני כן, אולי אתה יודע משהו שקשור לדיווחים על תקיפות האמריקניות באיראן, וגורם צבאי בכיר אומר היום לכל ברמה, המצב עם איראן עדיין נפיץ מאוד, ידוע לך כשר בממשלת ישראל לאירוע שקשור לאיראן?
7: לא ידוע לי משהו נקודתי למה שקורה עכשיו, אבל אנחנו יודעים, וראש הממשלה אמר את זה כמה פעמים, מדינת ישראל תמשיך לשמור על, על, על, על, על ביטחונה, ולסכל את האיומים הקיומיים שנשקפים לה מכל מקום, בוודאי מצד איראן, והגרעין והטילים הבליסטיים.
6: עדיין איראן הוא איום קיומי למדינת ישראל?
7: הסרנו את האיום הקיומי המיידי, אבל עדיין צריך
6: איום קיומי לא מיידי. כן,
7: למנוע מהם את היכולת לחזור, והרי הם חותרים כל הזמן להשמדת מדינת ישראל, ועד שלא, בעיניי, עד שלא יחלף השלטון שם לשלטון יותר נורמלי, שלא מחפש רק מוות וטרור, גם במדינת ישראל וגם בבני עמו, שם נרצחו עשרות אלפים, אומרים קרוב למאה אלף איש, וזה דבר שבעזרת השם יקרה. הסרנו את האיום המיידי, ויש עכשיו מדינת ישראל וארצות כן. הברית יחד איתנו משתפות פעולה ועושות את כל מה שנדרש
6: אוקיי.
7: לפעול בנושא הזה.
6: אוקיי, על מה אתה רוצה לדבר? היין לא מתאים, נכון? זה תקופה קצת מורכבת, חודש אלול, מה אתה בוא, מה, תבחר, אתה בוחר את הנושא.
7: קודם כל צריך להתכונן עם יין טוב.
6: לא, אתה איש ששותה אבל יין טוב, כאילו אתה בורגני או ש... כי אתה לא נראה בורגני.
7: אני משתדל להקפיד בוודאי בחגים, בכל יום יש את המצווה של ושמחת בחגיך, בכל יום בשר ויין, אני אוהב יין טוב, בהחלט.
6: מה זה יין טוב? מה, אתה משקיע בירדנים, העיקרים, המיושנים, חביות?
7: יש יקב מאוד, אני לא יודע אם זה, אבל יש יקב שאני חושב שהוא עושה את העבודה טוב, יקב בשומרון, גת שומרון, אני מאוד מחבב את היינות שלהם. עם ישראל היין זה אחד הדברים שביהדות נמצא בכל דבר, זוכרו בדברים הנאמרים על היין, אין שמחה אלא בבשר ויין, היין הוא משמח אלוקים ואנשים.
6: איך אמרת יקב? אישי, תדאג שהם יחתכו ויעשו פרסום מזה לפחות, גת שומרון שעשו גם יפה. תגיד לי מה, סליחות, איפה אתה אומר, מה פיוטים מיוחדים? אתה טוניסאי נכון או שאני טועה?
7: כן, אני במקור זה יותר ג'רבה, לג'רבה יש סליחות מיוחדות ששונות מרוב העדות בישראל.
6: מה למשל יש שם?
7: שונות מהטוניסאים בוודאי, יש שם ממש מחזור שנקרא ספטר עננות,
6: אוקיי.
7: שבו בכל שני, חמישי ושבת יש סליחות אחרות לגמרי. זה ספר שלם שבארבעת ימי השבוע, ראשון, שלישי, רביעי ושישי יש סליחות רגילות כמעט, כמו של כולם.
6: רגע, אומרים לי פה, תקשיב, נפלתי שגם האורך שלי וגם הטכנאי הם ג'רבאים, והם אומרים לי שבשבת, בשבת גם אומרים סליחות בג'רבה.
7: נכון, אמרתי, שני, חמישי ושבת,
6: מה הסיפור?
7: ראש השנה ויום כיפור גם. יש סליחות, זה פיוטים, זה יותר פיוטים מאשר...
6: איפה בשבת אתם מכניסים את זה? אחרי הצ'ון, איפה, אחרי החמין?
7: או לפני? יש, קודם כל, אני זוכר כנער, אז המבוגרים במושב היו קמים גם בשבת, בבוקר מוקדם, וגם בשבת אומרים את הסליחות. אני לא, הרבה זמן לא יצא לי להשתתף בסליחות בשבת, אבל כן, בשני וחמישי, כן.
6: עכשיו, תתן לי פיוט שאתה מאוד אוהב מהסליחות, ואתה הולך גם לזמרר את זה כאן בשידור, אז תבחר משהו שאתה בקי בו.
7: יש פיוט מאוד מאוד יפה של רבי יהודה הלוי,
6: כן.
7: יצב האל לדל שואל. זה ממש ככה, לא התכוננו לרעיון, שלא יחשבו שהכנת אותי לסיבות כאלה.
6: רעיון מופרע, במקום לדבר, אתה יודע מה כתוב לי בליינאפ? כתוב לי איחוד בימין מים וינטר, טלי גוטליב עושה בעיות, שרה נתניהו נגד יאיר גולן, אמרתי נמאס כבר לדבר על זה, בואו נדבר על יאיר.
7: גם על זה, כי זה חשוב מאוד, כדי שגם באולפן הזה שאנחנו מדברים יוכלו להמשיך לשדר, כי אם חלילה יאיר גולן, שאייזנקוט יקים איתו ממשלה, ועם רבס וטיבי, הרי יאיר גולן כבר הצהיר הצהרת כוונות שהוא סוגר אולפני תעמולה בעיניו שלא חושבים כמוהו, וצריך לדעת שהבחירות האלו הם לא בין ימין
6: רגע,
7: ושמאל.
6: רגע, אבל נגיע לזה, תתן לי את הפיוט, אני עד בתם של גת שומרון, ואיך אמרת קוראים לפיוט, מה השם שלו?
7: יצב האל לדל שואל. יצב האל לדל שואל, ויהוד דלתיו פתוחות.
6: איך זה עובד המנגינה, הניגון, איך זה מתחיל? תתן לנו כיוון.
7: של רבי יהודה הלוי, כן, יצב האל לדל שואל ויהוד אלתיו פתוחות המון שיחו במרוחו לאל אלוהי הרוחות. ככה זה ממשיך.
6: איזה נפלא, הצלחתי לדרדר את שר התקשורת לפיית לי במהדורה המרכזית, זהו, אני את הפוליצר שלי כבר קיבלתי.
7: זה באמת פיוט מרגש מאוד, גם מי שלא רגיל לקרוא אותו בסליחות הרגילות, ממליץ להיכנס, לראות את המילים, מילים חודרות.
6: וואו, מילים קשות מאוד, וסוף שברו בבית קברו. דברים, כן, זה נותן לנו ככה פרופורציה על החיים.
7: כן.
6: בוא נדבר על טלי גוטליב קצת, מה הסיפור שלה? לא עבד לה, אז היא עכשיו תוקפת את נתניהו, תקע בסכין, בגב, עניינים?
7: שמע, אני לא יודע, אני לא רוצה לשפוט אדם בשעת כעסו, בשעת, באמת, לא ברור לי הדבר הזה, אני חושב שזה לא ראוי, הדברים שנאמרים על ידי חברת הכנסת גוטליב, שאני בסך הכל מעריך את האומץ שלה במאבק מול בגץ, ומול היועמ"שית המודחת, ומול כל אלו שמנסים לקעקע כאן את המדינה היהודית והדמוקרטית, אבל נראה לי שהיא קצת התבלבלה כאן, והולכת הלכה רחוק מדי ולא נכון, ונקווה שבסופו של דבר הדברים יסתדרו, כי מה שבאמת חשוב זה לא איפה טלי גוטליב תהיה, אלא שלא ילכו כאן קולות לאיבוד, כי הבחירות הקרובות הן לא בין ימין לשמאל, אלא בין הימין שיצא להצביע למפלגה בטוחה, לבין הימין שישב בבית או שיהמר על מפלגה שיש לה סיכוי לא לעבור את אחוז החסימה. זה ממש ככה.
6: Okay.
7: אם חלילה, והימין הוא הרוב בעם ישראל, ואם הימין שהוא הרוב בעם ישראל לא יעשה את מה שנדרש ממנו, חלילה אנחנו נקים כאן ממשלה שביום
6: רגע,
7: אחד
6: השלטון יעשו את הכל. אני כן רוצה להבין על פייגלין וינטר וסמוטי לפני כן, באיזה שלב אנחנו נגדיר את טלי גוטליב כשמאל?
7: לא, אני לא חושב שזה
6: הכי. זה לא יגיע, שזה, לא יגיע לא, לשם.
7: אני לא חושב שזה.
6: שיוזרת לשמאל.
7: אמרתי, אני חושב שהיא טעתה כאן בצורה טעות חמורה בהתנהלות, אני מקווה שזה לא יעשה נזק, ואני חושב שווינטר, למשל, דיברת על וינטר, וינטר בעיניי, האיחוד שלו עם סמוטריץ' הוא תעודת הביטוח של וינטר דווקא, כי אם הוא יהיה מפלגה שיהיה על גבול אחוז החסימה, ימין לא יצביע לו ברגע האחרון. אנחנו נדאג לזה שימין לא יצביע לו, גם ככה הוא צריך להוכיח את עצמו שהוא לא בנט מספר שתיים, אבל גם זה שתהיה מפלגה כזאת שנראה שהיא מתנדנת, היא גם היום בכל הסקרים האחרונים לא עוברת את אחוז החסימה.
6: כן.
7: הוא חייב להתאחד בימים.
6: אתה אומר לוינטר, אתה מציע לו כן להיות המקום השני של סמוטריץ', כמו שהוצע לו עכשיו, ופייגלין מקום שלישי?
7: אני חושב שזאת תעודת הביטוח שלו, אחרת קשה לי לראות אותו מצליח לשרוד את הקרב הזה. הימין לא טיפש, והימין לא יהיה מוכן להמר על העתיד של מדינת ישראל. עכשיו הכל נראה יפה בסקרים, הכל נוצץ, ברגע האחרון, בקלפי, בשבוע, בימים האחרונים, הכל מתכנס למקום הבטוח יותר, כדי שחלילה לא יהיה לנו כאן את יאיר גולן, מנסור עבאס ואחמד טיבי, עם סגלוביץ' שכבר נכנס להכשיר שם את השרץ, בממשלה עם אייזנקוט, כי זה מה שהם מתכננים לנו.
6: אוקיי. מילה ליאיר גולן, שאתמול הרבנית שרה נתניהו מאשימה אותו כביכול, כאילו הוא ידע על הטבח בשבעה באוקטובר, עוד לפני שנתניהו ידע.
7: אני לא חושב שיש האשמות, יש שאלות. יש שאלות, הרי יאיר גולן בערב לפני הטבח הנורא, בליל שבת, כתב נתניהו אחראי למחדל, שמחדל 2023 יותר גדול מהמחדל של מלחמת יום כיפור. הוא כבר בליל הטבח ידע שיש מחדל יותר גדול מהמחדל של יום כיפור. ולמחרת בבוקר, שעה וחצי, כשאף אחד לא ידע מה קורה, שאנחנו בעוטף עזה רק נכנסנו לממד עם מקולות הפיצוצים בשמונה בבוקר, הוא כותב מלחמת סוכות 2023. הוא כבר הגדיר אותה כמלחמת סוכות. יש שאלות, מה ידעו שם? למה אמרו ללוחמים לרדת למדרון אחורי? למה חיל האוויר? והוא עודד סרבנות, הוא קרא ללוחמי צהל הורגי תינוקות כתחביב.
6: מצד שני הוא בא להציל שם, הוא בא להציל אנשים.
7: אני לא יודע מה הוא בא להציל ומה הוא בא לעשות יחס, זה בטוח. אני לא יודע מה הוא עשה שם.
6: תומר יאיר גולן בא לעשות יחסי ציבור שם בבוקר הנורא הזה?
7: בעיניי זה מה שהוא בא לעשות. עוד פעם, אני לא שופט. בשביל זה צריכה לקום ועדת חקירה לאומית, לא ועדת חקירה שיצחק עמית יקים ותאטרג את כל החברים שלו. ועדת חקירה שתבדוק את כל אלו ואת כל השאלות ואת כל המחדלים. שאלות מותר לשאול, ושאלות אנחנו שואלים.
6: אוקיי, השר שלמה קרי, דוקטור שלמה קרי, שר התקשורת, הג'רבאי שלנו, שאומר סליחות בשבת ואוהב את היין מגת שומרון, זה השם, נכון? כבר יש פה מלא פרסומו, מלא מאזינים שואלים. תודה רבה לך, היה לעונג.
7: תודה יעקב, ערב טוב, לשנה טובה תיכתבו ותחתנו.
6: תודה רבה, וכן למר. עורך הדין גיא בוסי, ערב טוב.
8: ערב טוב, מה שלומך?
6: ערב טוב, אם היית מאזין, היית שומע איזה יין אוהב השר, הוא פייט פה בשידור, אני לא אדרדר אותך לשם, כי אתה תעשה לנו פיוט תימני פה.
8: האמת שפגשתי את השר לפני כמה דקות בבית הדין של הליכוד.
6: באמת? אז היית יכול לעלות ביחד. טוב, אתה היום, צריך לומר, אתה עורך קבוע פה בתוכנית שלנו, עם הפינה שלך, אבל היום אתה מגיע בכובע אחר, אתה מגיש היום בקשת שס לקיים את הילולת מרן, אתה מגיש בקשה ליועמ"שים, עם הצעה לקיים את האירוע ללא סממנים פוליטיים. תן לנו את מה שאתה יכול ככה לתת לנו על סביב הפרשייה הזו.
8: טוב, תראה, קודם כל, בגלל שאני באמת טוען, ואני רוצה תמיד להיות אובייקטיבי עם המאזינים שלך, אני רוצה להביא לך משהו עם העוף הציפור. אין מחלוקת שכל הניסיונות של ש"ס ושל יתר המפלגות החרדיות לעשות דברים במהלך הקדנציה הנוכחית, קרסו בגלל היועצת המשפטית לממשלה. קשה להסביר את הטיעון הזה. אתם בשלטון, 4 שנים, שום דבר לא קורה, מה אכפת ליועצת המשפטית לממשלה? ואז מגיעה העמדה הבאמת בלתי מתקבלת על הדעת והזויה הזאת של היועצת המשפטית לממשלה, שמבקשת לרמוס את מורשתו של מרן. יש חוק בישראל שאומר יש יום זיכרון לאומי, או אתה יודע, אתה מבין למה אני אומר, גם לראשי ממשלה לשעבר, גם למרן, גם ליצחק רבין. באה היועצת המשפטית לממשלה ואומרת לא, את כל הימים יקיימו, אבל את מרן לא. ואני אומר, אם היא רוצה באמת לחבוט את נרו של מרן, היא כבר תעשה הכל, אין לה גבולות אדומים. עד כדי כך הבחירות האלה חשובות. אני אומר, שים בצד עתירה לא עתירה, תראה מה קורה כאן. אני מזכיר לך, אתה זוכר אותי מהזיכרון לרבין שראש הממשלה מר נתניהו רוצה לשבת ולהקשיב לנכדים שלו במהלך תקופת בחירות, אומרים דברים חדים. הנה, ופה מה אומרים? עכשיו, אני לא יודע אם אנשים יודעים מה זה היום הזה. זה 3 ימים של דת תורנית, נקרא לזה ככה. יום לגברים, יום לנשים, יום למשפחות. תשמע, זה בלתי מתקבל על הדת. איך היא לא
6: הייתה על הדת? אין שם השמצות והתחות זעם, יש שם העמקה במורשתו.
8: בלי פוליטיקה. בלי פוליטיקה, בלי פוליטיקאים, נטו על המורשת של, באמת, קטונתי מי אני בכלל, אבל אני אמרתי בתוכנית שלך יותר עם פעם אחת, בעוד 500 שנה, שכתבו את ההיסטוריה של עם ישראל, הזכרו את מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ושקבוצה קטנה של אנשים רצה להפיל ראש ממשלה מכהן כדי לפגוע ביהדות, כדי לפגוע בכל מה שקשור למורשת של ההורים שלנו שהגיעו לכאן מכל קצוות תבל. רק קראנו את זה בהפטרה, מי אלה כאב תעופנה, להחזיר לכאן את כולם, ובאה היועצת המשפטית לממשלה, וכל הקדנציה לא הבנו, והנה אנחנו מבינים, אם היא מוכנה לפגוע במרן, אז מבחנתה מותר הכל.
6: אני מנסה רגע להבין.
8: אנשים עובדים.
6: צריך לומר למאזינים שעורך הדין גיא בוסי הוא לא אדם חרדי, בסדר? וזה זועק מתוך הלב שלך.
8: אני אדם חילוני, והנה אני אומר לך, תשמע, אני עשיתי 51 ימי מילואים השנה, אני בדרך לעוד 51 לקראת הבחירות, והנה אני אומר, מי שלא לומד תורה שיתגייס, ומי שלומד תורה אני מוכן לעשות בשבילו עוד 51 עם המילואים, רק שישב וילמד תורה. אני מסביר לכם, יש כאן ניסיון לפגוע בכל דבר יהודי, אם פוגעים במרן, אם זכרו של מרן הוא פוליטיקה לצנינים ועיני היועצת המשפטית לממשלה, אז מה נותר? תראו מה יקרה לנו בקדנציה הבאה ותבינו מה קרה בקדנציה הזאת.
6: אני מנסה שנייה להבין, עורך הדין גיא בוסי, יש כאלה שטוענים, אגב, שתי בנותיו של מרן הרב עובדיה התייצבו בערוץ התבלה 12, ושם הם אמרו, לא, אין לנו שום בעיה שיבטלו, זה לא זכרו של מרן, זה אירוע רק פוליטי, מימון, אפשר לעשות בבתי כנסת. זאת אומרת, ניסו כן להקטין את האירוע הזה, ולומר שלא באמת ביטלו פה את מורשתו של מרן. מה להם אתה עונה?
8: עזוב את הדיון הזה. יש חוק בישראל, החוק אומר שיש יום, זה התאריך של היום. איך תבוא יועץ משפטית לממשלה ותגיד אני מבטל את החוק הזה כי הוא פוליטי? מי את בכלל? מי שמח? מה, את מלכה, את סולטן, את מלך, איך זה עובד? יש חוק, אז מה, רבין כן וזה לא. לגבי בנותיו של מרן, קטונתי, מי אני לא... אין לי יכולת להביע עמדה, אבל זה יום לא פוליטי, בלי נאומים פוליטיים, יש כאן רק את מורשתו של מרן, שאורו זה לכולנו.
6: בוסי.
8: ובא היום משהו, זה פשוט קיפתה את הנר.
6: אפשר לגנוב את הבמה שלך כאן לקצת פרשנות במילה ככה על מה שקורה?
8: בוודאי, באיזה עניין?
6: רסיסי המפלגות בימין, יש סיכוי שבאמת כולם יתאחדו, כולל כולם?
8: לא, בוא נגיד שהסיכוי שיחוד אחד גדול, זה כמו הסיכוי שיפול עליי ועליך עכשיו, פסנתר כנף לבן. יש כאן בעיית אגו, יש כאן בעיה של מימון, אבל צריך לזכור דבר אחד, אם תהיינה יותר משתי מכוניות על הכביש הזה שנקרא ימין, אף אחת לא תעבור את אחוז החסימה, אף אחת, ואז אנחנו נקבל אוסלו על סטרואידים, ואז אנחנו נקבל 8 שופטים עליונים, שיצחק עמית ודפנה ברק ארז יראו לידם כמו תינוקות של בית רבן, אז הפשרות האלה הן דרמטיות, ולכן אני קורא לאנשים לגלות אחריות, תזכרו את חנן פורט, תזכרו את לוינגר, תזכרו את מזרחי, כולם אנשים טובים, ימניים, אמיתיים, אני חושב שגם רובם חופשי כיפה ואנשי התחייה, למה הם הובילו? קחו אחריות, תיכנסו לחדר ותפטרו את זה. אני לא חושב שזה יקרה, אז שאנשים יפרשו.
6: אוקיי, אתה צריך לומר, מכיר טוב גם את הצד השני, את השמאל, עד כמה השמאל מגיע מאורגן, ואתה יודע, מאחורי הקלעים יש ייחוד מופלא, וכולם שואטים למטרה העליונה להדיח את הכתר, את הראש, את נתניהו.
8: הכי מעודק שיש, הכי מעודק שיש, תחשוב מה קרה כאן. לקחו ניצב בדימוס, סנחן, מי שהקים את 4-4 שעות לפי זה היה מפקד 890, זה למאזינים שלנו, זה יחידות מאוד נחשבות בצנחנים. מי שמכיר את הסודות שלנו דרך 443, ובשם הדת הלא ברורה הזאת, רק לא מר נתניהו, חובר לאחים המוסלמים. תנועה שברמה העולמית מבקשת להשליט את האסלאם והשריעה על העולם.
6: אז היה.
8: ואת זה אנחנו מכשירים, את זה אנחנו מקבלים. תראה בכל הערוצים, לא אומרים על זה מילה, כי הם פשוט לא יודעים איך להתמודד עם זה. לא אומרים על זה מילה למאי דיווח. בוא ננהל דיון. בוא ננהל דיון האם למפלגה של האחים המוסלמים מספר 2 צריך להיות ניצב בדימוס יהודי. איך אנחנו נעים את הדיון הזה כאומה? איך אנחנו נעים את האימון הזה חווה הזה? משל למה הדבר דומה שישימו קומר או אימה מספר 2 באגודת ישראל? מה, מי שמישהו יקבל את זה לא יתנהל כאן דיון מטורף לאחים המוסלמים? לא אני אומר את זה, תראה מה רק לפני שבוע כתב המנהיג של יושב ראש המפלגה שלהם. הוא אמר שהסיבה שהוא מכיר עונת ישראל כמדינה יהודית זה אך ורק בגלל שבגץ מחייב אותו. ולזה הצטרף ניצב בדימוס. זה לא סידור עבודה, זה שינוי טקטוני. זה כבר שאלה של היהדות לאן, היהודי לאן, איזה מטען הוא לוקח עם עצמו, את מי הוא מייצג כשהוא בא לעולם הזה. והדיון הזה נמנע מאיתנו לצערי.
6: עורך הדין גיא בוסי, הכנסת לנו קצב, מה זה הקצב הזה באמצע הלילה? 7 בערב, עכשיו עוד רגע 8.
8: 7 בערב,
6: אמצע הלילה, 7 בערב. מה זה? אנחנו, טוב, האמת היא, אתם אומרים סליחות כבר, אז אתה כאילו...
8: נכון, אצלנו, אתם תמיד לקחתם את הדרך הכלכלה שתהיה ברגע. תמיד אני מסתכל על ההבדל בין עגלת מישהו שבא מארצות אשכנז למישהו שבא מארצות ספרד בפסח.
6: אוקיי.
8: העמוסה אצלנו ואצלכם זה רק...
6: אתם תימנים גם לא אוכלים חצי מהדברים, לא?
8: הכל, הכל, הכל מותר.
6: הכל מותר, טוב.
8: למעט כמובן חמץ, חס וחלילה.
6: למעט חמץ, וצריך לומר שכל השנה אתם אוכלים דברים מורכבים מאוד, בצקים שמנים.
8: אל תקנה, אל תקנה, אנחנו העדה היחידה בטבל שאין לה כינוח. היחידה בטבל שאין לה כינוח, אתה יודע כמה קשה לחיות עם זה כילד?
6: יש לכם כינוח, גת.
8: מה?
6: אתם לא עושים גד, מה זה, לא כינוח?
8: גדול.
6: עורך הדין גיא בוסי, עונג, תודה לך.
8: תודה.
6: עכשיו קצת נתרצן, כי ארצות הברית תוקפת באיראן, לא יאומן, מדר איזל, שלום לך.
9: שלום, שלום יעקב, יאומן יאומן.
6: אז מה, יצאת ככה, היית בטוח שלא נעלה אותך היום, ערב שקט, ואז מתברר שלא, השגרירות האמריקנית מפרסמת הודעות, וארצות הברית מאשרת, מה קורה שם?
9: יש את זה במסכת ברכות, אני זוכר שאמרנו במשניות על התפילת שב, נכון? יש דבר כזה?
6: נכון, ברכות, כן.
9: אז אצלי אפילו אין את התפילת שב, ברור לי שנעלה. תראה, ארצות הברית תוקפת באיראן תקיפות יחסית נרחבות. נזכיר שאמש הנשיא טראמפ מזהיר את איראן שהוא יתקוף אותם רציני, חלף הלילה שום דבר, והנה עכשיו, על פי הודעה של פיקוד המרכז האמריקני, בשעה 12 שון וושינגטון, כלומר, שעה 7 שעוננו, התחילו התקיפות, אנחנו מדברים על תקיפות יחסית די נרחבות, בעיקר לעבר בנדר אבאס, שזה מצרי הורמוז, אבל כנראה גם באזורים נוספים בדרום איראן, ומדובר למעשה בתגובה אמריקנית על הרצון האיראני לירות לעבר חיילים אמריקנים. הציטוט, אני מצטט לך מסנטקום, פיקוד המרכז האמריקנים, התחלנו לתקוף מטרות של משמעות המהפכה האסלאמי באיראן. התקיפות מגיעות אחרי ניסיונות תקיפה האחרונים של משמעות המהפכה נגד ספינות מסחריות במצרי הורמוז ונגד אנשי שירות אמריקנים שנשלחו לאזור. אז תקיפה אמריקנית שנייה באיראן בתוך 3 ימים. העסק שם מתחמם אחרי תקופה ארוכה של כמה שבועות ללא תקיפות, וכמובן השאלה היא האם הדבר הזה ישפיע עלינו כן או לא. אני יכול לומר לך שהיום בתדרוך סגור בקריה אומר לנו גורם צבאי בכיר את המילים הבאות: הסיפור עם איראן לחלוטין לא הסתיים, אנחנו במתיחות צי מולם, אנחנו יודעים שהכל נפיץ מאוד. וצריך לומר גם את הדבר הבא, בישראל עוקבים אחרי הניסיונות האיראנים לבנות מחדש את הנושא של הטילים, אז כאמור ארצות הברית תוקפת באיראן, בינתיים זה בין שתי המדינות הללו, השאלה האם ומתי זה יגיע גם לאזורים.
6: מנדריז, תודה רבה לך. אנחנו כמובן נעדכן על כל התפתחות, גם אם זה יהיה באמצע הלילה, אנחנו כאן מערכת החדשות של רדיו קול ברמה, תעדכן. פרסומת.
5: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. בשבילך
10: ובשבילי קול ברמה.
11: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
15: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
14: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
16: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
14: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
18: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל
14: ומזכה לרבים. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
18: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: עכשיו אנחנו לאירוע, צריך לומר, הגדול ביותר בכל התקופה הזו, מעמד סליחות אדיר הלילה בחצות בכותל המערבי, יחד עם סיום אלפי ספרי הזוהר הקדוש, יחד עם הכנסת ספר תורה, וזה קורה הלילה, צריך לומר, בכותל המערבי, יחד עם האדמו"ר הרב פינטו, ואיתנו שניים מתלמידיו, אלי בניסטי, שלום, ערב טוב.
2: ערב מצוין, שלום, ברכה.
1: ערב טוב גם לבן ציון עטיה, שלום.
3: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים.
1: בן ציון, בוא תסביר לנו רגע, מה הייחודיות דווקא הערב הזה? אנחנו יודעים שיש הרבה ערבים של סליחות.
3: יעקב היקר, יש משהו ייחודי הלילה הזה, הערב הזה, של כמה כוחות משולבים, שזה סיום הזוהר העולמי. אלפים אלפים של אנשים שקראו במשך כל השנה, גרסו ולמדו את ספר הזוהר הקדוש,
2: שמעון בר יוחאי.
3: עוררו את הזכות של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.
1: כן.
3: והכוח של הכנסת ספר תורה.
1: אתה אומר
3: של אמירת סליחות.
1: אתה אומר הכל ביחד זה מעצמה. אלי, אני רוצה דווקא לשאול אותך, אתה מאוד מפורסם, מוכר, בציבור המסורתי בישראל, צריך לומר, אתה רעייתך הרבנית, אתם מפיצים הרבה מסורת, הרבה אור, ואנחנו מדברים על תקופה של...
4: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות אדם.
1: מאבקים וכיפופים.
2: אנחנו לא רואים פילוג, אנחנו לא רואים... קדשות, אנחנו רואים רק תורה ולהפיץ טוב ולעשות טוב לאחר, ומתעסקים בגמילות חסדים ובגמח שבועי יומיומי, וזה המוטו שלנו בחיים. כל העניינים של
1: הפילוגים
2: ופוליטיקה, אנחנו לא
1: נפלא,
2: שם, לא קשורים לעניינים.
1: נפלא, נפלא. צריך רק, אתה יודע, להדפיס עוד כמוך, אלי. אני חייב רגע להבין, שנייה. אתה לא, התכוונתי לומר שבסופו של דבר, ביום יום אתה פועל להפיץ אור, אבל מצד שני, כל הסיפור של הסליחות זה לא סיפור רק לחרדים. המוני מסורתיים מגיעים לסליחות, וגם הלילה הזה, אלי, נכון?
2: גם הלילה הזה, כמובן, בייחוד שזה עם כבוד גבוש.

0: כבוד קדושת האדמו"ר רבי ישעיהו פינטו, שזה מאור עינינו, זה הרב שלנו שאנחנו איתו במשך 18 שנה, וכמונו יש עוד אלפים שכולם כמובן רוצים לחוות את החוויה העצומה הזאת ביחד עם האדמו"ר, שזה באמת כאילו מם את הנפש ועושה טוב לכולם, ולמה לא ליהנות? אנחנו מזמינים את כל עם ישראל שיבואו ויהנו איתנו ביחד.
1: הלילה בחצות, בכותל המערבי, מעמד עוצמתי, באמת מרגש.
0: באמת, כולם מוזמנים ויתמכו מאוד מאוד מאוד שיגיעו האנשים.
1: נפלא, בן ציון. רגע, בן ציון, לפני זה, יש לי עוד שאלה. בשנה שעברה הגיעו באירוע הזה עשרות אלפים, הגיעו אולי 50, 60, 70 אלף איש. כמה צפי להיום להעלות את המספר הזה?
2: יעקב, אתה מכיר את האמרה הידועה, מעלים בקודש. אנחנו היום נעלה בקודש, שוב הישראל מעלה בקודש. בעניין השיחה עם אלי היקר, אני רוצה ממש להדגיש ולשים דגש על זה. כן. יש מערך של אוטובוסים שיוצא מכל הארץ, וזה דתיים, חילוניים, ש... מה זה חילוניים? זה מילה גצה להשתמש במילה הזאת, כבוד הרב תמיד מצטט. אנחנו לא מקטלגים אף אדם, ורק מתל אביב יוצאים 30 אוטובוסים.
1: וואו.
2: מתל אביב.
1: אתה מדבר על מאות אוטובוסים כל רחבי הארץ.
2: מאות אוטובוסים מרחבי הארץ, מעמד גדול, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, זה שלושה כוחות של סיום הזוהר העולמי, הכנסת ספר תורה ואמירת סליחות, זה שלושה כוחות משולבים לכוח אחד חזק ועצום של אחדות.
0: כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, כולם להגיע חברים, זה מעמד שאסור לפטפט.
1: כן, צריך לומר, רבותיי, שהתקנה הזו של לימוד ספר הזוהר, סיום ספר הזוהר, תקנה שלפני 100 שנים, גדולי מאורי ירושלים, מרבי יוסף חיים זוננפלד ועד הרי"א קוק, כל גדולי עולם, מכל העדות, הבינו שכדי להציל את עם ישראל בתקופה הכי קשה אז, חייבים לעשות משהו אחר. ואז גדולי ישראל הגו את התקנה הזו לסיים יחד 1,000 ספרי זוהר. וצריך לספר ברמה היסטורית שהם לא הצליחו. זאת אומרת, היה קשה מאוד להגיע ל-1,000 ספרי זוהר, וכיום בהנהגת אדמו"ר הרב פינטו, ובנו ממשיך דרכו, רבי יואל פינטו, שהוא צריך לומר חידש את כל הרעיון הזה, את כל התקנה הזו של ספר הזוהר, צריך לומר שעשרות אלפי ספרי זוהר בעצם נלמדים בכל שנה, והערב הזה הסיום. בן ציון ואלי, תודה רבה, יישר כוח לכם.
2: תודה רבה.
1: אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית להיום, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה ליחיאל צולמן, כמובן לישי חסון, אבנר שרון, תודה רבה גם לך, אני יעקב גרוטקה, בעזרת השם ניפגש מחר. ומיד אחרינו, הזירה. הזירה לייב בהגשת יקי אדמקר ובהגשתי תוכנית בחירות, מעניינת, מרתקת, יהיו פה גם אורחים.
3: אריה דרי הרים את הכפפה. ביום רביעי, כף באלול, 2 בספטמבר למניינם, הוא מגיע לאולפן רדיו קול ברמה, לשעתיים של שיחה ישירה עם הציבור. בלי נאומים, בלי מתווכים, אתם שואלים, דרי עונה. מה אתם רוצים לשאול את יושב ראש שעס, אריה דרי? אפשר לשלוח כבר עכשיו שאלה קולית מוקלטת בוואטסאפ 054-390-0800 או הודעה קולית בטלפון 072-380-9400. תוכלו גם לשלוח הודעות ושאלות בזמן השידור וגם לעלות לשידור ולדבר בעצמכם עם אריה דרי בטלפון 0799-800-921. יום רביעי בין 19:00 ל-21:00 בערב, המהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה ברדיו קול ברמה, אריה דרי מול המאזינים בשידור חי.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד דס ובאזור חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנות.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו במספר אזורים ובהם בנדר אבאס. בכיר אמריקני אישר כי צבא ארצות הברית תוקף מטרות באזור. מוקדם יותר, שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה ביטחונית בעקבות המתיחות במזרח התיכון והיתכנות להסלמה בלתי צפויה. לפי הודעה, האמריקנים הנמצאים כעת במזרח התיכון צריכים לנקוט ערנות מוגברת ולהיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושי נסיעה. לשון ההודעה, במקביל, יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוהמד בקר קליבאף, איים כי אם המצור האמריקני על הרפובליקה האסלאמית יתעצם, טהרן תגיב במישור הצבאי. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב למעצרו של בכיר חמאס בעזה. עם הדיווח, כתבנו מנדריזל.
2: ראש הממשלה נתניהו מגלם כי בכיר חמאס שנעצר היום במבצע הירואי סמוך לביתו בעיר עזה, היה ראש מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס. לדברי נתניהו, היה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, הסתרת בכירי חמאס ובניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. לאחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה וסייע בביצוע פעולות טרור נגד כוחותינו ואזרחינו. ראש הממשלה הוסיף, ההנחיה שלי ברורה, מדינת ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי חמאס ואת כל מי שלקח חלק בטבח השביעי באוקטובר.
1: יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פייגלין חתמו על הסכם איחוד טכני ביניהם. במסגרת ההסכם ישובץ פייגלין במקום השני ויקבל עוד 3 מקומות, השמיני, העשירי וה-11. השניים קראו לאיחוד עם מפלגתו של אופר וינטר שדחה את האפשרות. שר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי מתח ביקורת על התנהלותה של חברתו למפלגה טלי גוטליב על רקע התבטאויותיה ביממה האחרונה נגד ראש הממשלה נתניהו. לדבריו, גוטליב עשתה שגיאה חמורה. בנוסף, בראיון ליעקב גרודקה, השר קרעי קרא ליושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר להתאחד עם פייגלין וסמוטריץ'. ש"ס דורשת לבטל את האיסור שהטילה היועצת המשפטית לממשלה על קיום הכנס לזכרו של רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה מציעים לקיים את האירוע בלי נאומים וסממנים פוליטיים, ומאמים כי אם היועצת תעמוד בסירובה יעתרו לבגץ. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: לילה ומחר חם מן הרגיל העונה, מיום חמישי תחול ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
5: הזירה לייב. זירה פוליטית שבועית בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה.
6: שלום לכם, ערב טוב מאזיני רדיו קול ברמה, זירה לייב, זירת הבחירות של הרדיו כאן מדי יום שלישי בשעה 8. שלום, ערב טוב יעקב גרוטקה.
7: ערב טוב יקי אדמקר, למה אתה מחייך? אני, ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות אני יותר מכוון את כרטיס הטיסה שלי לשוויץ.
6: מה יש בשוויץ?
7: אנשים קמים בבוקר ולא מתעסקים בשטויות, מתעסקים בחיים עצמם, ופה רק ברסיסי מפלגות ובמוטי לייטנר ובקמפיין של דרי.
6: למה שלא טעיתי עליך לאורך כל חיי מאז שהכר? בסוף יש בך את ה... מידת מה של השמאלניות,
7: שמאלניות?
6: כן, האלה שלניות,
7: לרצות לחיות לשמאלניות.
8: טוב לדעת, עכשיו אני לומד להעריך את יעקב, טוב לדעת.
6: והנה, כבר חלק מהאורחים שלנו מתפרצים לנו לתוך האירוע, זה אומר שאנחנו צריכים להציג אותם. היועצים האסטרטגיים, אברמי קרויזר, אודי טנה, שלום וברכה, ערב טוב. שנתחיל יעקב.
7: שנתחיל עם שוויץ? לא, עכשיו ברצינות.
6: הרי אתה יודע שאם תציע את זה באמת, אני אבחר בזה ואני צריך שם מהות.
7: לפני שנתחיל עם הנושאים, עם כל הבלגן.
9: הוא התכוון לשוויץ דה בני ברק וכל מה שקורה, אתה יודע, בין לבין.
7: אודי ואברימי, אני שואל ברצינות, אתם לא הייתם מעדיפים לחיות בשוויץ, לא לעסוק בפוליטיקה, באבלים, ברפש הזה. עכשיו ברצינות, לקום בבוקר, לראות את הפרה ככה, איזה כוסית יין קטנה, לא בשבת רק, גם ביום חול, אברימי.
8: אתה שם אותי בניגוד עניינים מובהק, אני מתפרנס מכאוס וממערכי בחירות, ועכשיו אתה רוצה להבטיח לי איזשהו יציבות. אם תבטיח לי גם פרנסה כמו בשוויץ, אני מוכן לשקול, עד אז אין לנו ארץ אחרת.
6: יפה, אני אהבתי את התשובה הזאת.
9: ואתה אומר, וגם יוקר מחיה כמו שוויץ, שזה גם צריך איזה, אז שאלתך, ממש לא. מדינת ישראל הכי טובה בעולם, ארץ ישראל הכי טובה בעולם, אין שאלה בכלל. אנחנו עזבו את כל האירוע הצגות האלה שכמובן שיש, ואנחנו, זה תיאטרון אחד גדול. המאזנים שלנו שלא יודעים, זה תיאטרון אחד גדול שאין אותו בשוויץ, ואתה יודע, והראיה, בשוויץ, מה לעשות, אחוזי התאבדות הכי גבוהים בעולם. אז אולי הם שותים כוס יין, אבל גם כנראה
6: לוקחים לך גם משהו אחר כך. תראה, אני אגיד לכם משהו. יש פער עצום מאוד, אפרופו, העלית את זה, בין אנשי התקשורת בישראל, כן, וזה גם אתה בין היתר גורדקה, הרגשתי את זה עליך מהרגע שפוזרה הכנסת, לבין הציבור. כלומר, בא איש תקשורת שסיקר כבר איזה 5-6-7 מערכות בחירות בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות.
7: אומר לו, מעניין.
6: אין לי כוח כבר, עוד פעם דרי ועוד פעם גפני ועוד פעם המריבות עם גולדקנופ, זה לא מעניין אותי.
7: זה תיאטרון שחוזר על עצמו.
9: זה תיאטרון שמתפרנן.
6: אתה לא מבין כמה אתה מפספס את הציבור.
9: נכון.
6: כמה הציבור מתעניין בפוליטיקה, כמה הציבור מעניין אותו.
7: אני בא לשכנע את הציבור להתעניין בשוויץ.
8: נכון, ממש לא. נכון, יקי, ועדיין יש פה איזשהו איזון. באמת, בסוף, בתעשייה, בין אם מצד התקשורת, בין אם מצד הקמפיינרים והיועצים והאסטרטגים והפרסומאים וכולי, זה נהיה די שוחק. בסוף, אין בית מדרש בלא חידוש, וצריך לחדש משהו, וזה מאתגר. וזה מאתגר גם ברמה המקצועית וגם ברמה החברתית. יכול שאם היית עושה סקר ושואל האם הציבור מוכן לוותר על זה, ייתכן שהיה קונסנזוס על זה שהציבור מוכן לוותר על כל הדבר הזה.
9: אני חולק עליך לחלוטין. הזהות היהודית, הנקודה היהודית של עם ישראל, זה מחלוקת, זה ללכת ביחד. עוד פעם, הלל ושמאי כל הזמן, שנייה, הבתי מדרש כתפיסות עולם, היהודים, אנחנו אומרים, זה לא רק אנחנו הקמפיינים מתפרנסים מחלוקת, מחלוקות.
8: יש מחלוקת לסברה, אבל הציבור, אחוזי הצבעה יורדים באופן עקבי.
9: דקה.
8: זה קורה גם בחרדי, גם באחרים. לא אוהבים את הסיטואציה, ולא אוהבים את הפרזנטורים.
6: יאוש מסוים.
9: חלילה, יאוש, א', יאוש זה לא תוכנית עבודה.
6: זה ברור, אבל זאת המציאות.
9: שנייה, שתיים, עוד פעם. אני, יאוש, אני קראו על שם אח של סבא שלי שנרצח באושוויץ. תגיד לו שהוא נמצא ביאוש, שבו, תודה. הקדוש ברוך הוא יודע מה עשו ממנו. בוא ניכנס לפרופורציות.
7: אודי, אני דווקא כעיתונאי מרגיש שאני מס לי, למה? כי הכל צפוי מראש. קח את הסיפור של דרי נלחם שהבחירות יהיו באזור של הימים הנוראים. למה? כי כבר היה לו קמפיין מוכן. מעללים את הקמפיינרים של דרי. בוא, הקמפיין מוכן, לקחת את אופר לוי.
8: אני לא רוצה להרוס
7: את זה. רגע,
9: זה תמיד הרב
7: עובדיה.
9: וזה רק, אתה רק משנה את הפסוק.
7: רגע, והבעיה שלי זה הציניות. ומה לעשות, אנחנו, אנשי התקשורת, שותפים לציניות הזאת.
9: נכון.
8: חד משמעי, אתם שותפים, ובעיקר אתם שותפים לעובדה.
9: מה זה אתם, אנחנו?
8: לא, אני לא. בטח לא לקמפיין של דרי, בטח לא לקמפיין שחוזר על עצמו, ללא שום חידוש, ללא שום הברקה.
7: זה מרתק איך שזה עובד.
8: לא יודע, זה לא עובד.
6: בוא נראה,
7: לא עובד. אתה לא מרגיש את הלב המבעבע היהודי.
8: כאילו, לפי אמות המידה שלך, בטח אחרי השידור שלך פה, תזנק לפחות למה שיש להיום בכנסת היוצא. כל מי שהיום אמר שלא, ודאי מי
6: אמר. אבל תמשיך, אני שנייה מתעכב על מה שאתה אמר. אני דווקא חושב שהבחירות הקרובות הן הבחירות הכי לא צפויות שיש. עזוב את הקמפיינים שפוליטיקאים משתמשים שימוש ציני בכל מיני דברים שהם בכלל לא עשו, ומדברים על דברים שהם דחקו לפינה במשך כל הקדנציה. זה בסדר, זה פוליטיקאים, אין לי ציפייה אחרת מהם. בסדר? אבל אני חושב שאנחנו במערכת בחירות דרמטית ביותר, כי הניצחון לימין הוא לא בטוח פה. הניצחון לימין לא בטוח פה,
7: מי אמר שזה טוב שהימין יהיה בשלטון? ראינו
6: ארבע
7: שנים של גנום לעולם התורה למשל.
8: נכון לעכשיו, די בטוח שלא, למרות שלא רואים הפסד של הימין, אבל די רואים שהימין לא מצליח לנצח, ולכאורה התרחיש הכי סביר, מבין כל התרחישים, מבין כל ממוצעי הסקרים, זו ממשלה ללא ערבים אמנם, אבל גם ללא חרדים, אולי גם ללא מפלגות קיצוניות.
6: אני לא חושב. אני לא חושב. אני חושב אגב אחרת, אבל בסדר, בוא.
8: זה בשורה טובה לפחות בשבילנו.
6: לא, אני חושב
8: שאם... זאת אומרת שיהיו עוד בחירות.
6: לא, או יהיו עוד בחירות.
7: יהיו עוד בחירות.
8: קרובות, כאילו, בטווח
7: תראה,
6: אני כבר זמן רב מאמר שיהיו אחד משתי התוצאות הבאות, או שנתניהו מנצח בבחירות הקרובות או שאין הכרעה, בסדר? ולגבי אין הכרעה אני יודע שאני עלול לאכול את הכובע.
9: גם אם ממשלת מעבר
6: לא בטוח.
7: בואו נתחיל עם הנושא הראשון שלנו, תפעיל את הסטופר, את הגון. כמה יש לנו? 4 דקות לנושא?
6: 5
7: דקות, יאללה. אז בואו נתחיל, והתחלנו לדבר 9 ימים לסגירת הרשימה,
6: כבר הרבה פחות
7: רסיסי מפלגות ככה במרוץ לייחודים. אברהם, מה הסיכוי באמת שהפאזל, שהמוני החלקיקים יתאחדו למשהו סביר?
8: תראה, גם פה זה בסוף משחק גלוי, כולם מדברים עם כולם, כל רסיסי המפלגות מדברים עם כל חלקי המפלגות האחרים, גם לאחר שאומרים שיש הסכמים וסיכומים וקרובים, ממשיכים לדבר, כי יש דינמיקה, יש בסוף, כמו הרבה יותר חזק בשעון עצר שעכשיו שמתם, יש בסוף סוף התוכנית, גם אם נגלוש מהאיטם לאיטם, אבל סוף התוכנית יגיע, הגשת רשימות תגיע. נכון לעכשיו סיכויים גבוהים לייחודים נוספים במפלגות הימין, מימין למפה, ייתכן שגם...
7: יש משהו שאתה יודע ורוצה לספר לנו? שאתה מעורב אולי, גילוי נאות, משהו?
8: גילוי נאות, אני מעורב בכל הדיבורים. זה תפקידנו לדבר.
7: אבל
8: אני יועץ מיוחד לענייני דיבורים וייחודים.
9: זה התפקיד שלי.
8: אודי, סליחה, אני אשאיר לך כמה, אני אשאיר לך כמה, הכל טוב.
9: רגע, אני היועץ לענייני דיבורים בחליפי, בסדר? שאנחנו נהיה מסודרים? רוטציה אתה, חצי אני, חצי אתה.
8: ככל שידוע לי, העברתי לך באמצעות גוף שלישי אתמול בלילה שני מסרים, אתה מוזמן להגיד.
6: אבל אני אחדד קצת יותר את השאלה. בסוף, ואודי, אתה מוזמן גם להתערב ולהשיב. רואים שהשמאל הפעם מגיע הרבה יותר מאורגן, הרבה יותר מעודק, נכון? יש שם גם רסיסי מפלגות, כל מיני, חילי טרופר ויועז הנדלים למיניהם, אבל בימין בלגן שלם. נכון שבשבוע הכל יכול להשתנות, אבל בלגן.
9: בוא נדבר שנייה, מבחינת התאריכים, המשמעות יותר מה-27 באוקטובר, שיום הבחירות, המשמעות הרבה יותר חשובה, זה יום הגשת הרשימות. גם לנו הקמפיינרים שעובדים ונמצאים בתוך האירוע, אבל בוא נדבר שנייה, מה שנקרא, על היסטוריה, על הבחירות האחרונות ב-2022. אני עבדתי אז עם יוסי ברודני, יושב ראש הבית היהודי, הייתי חלק מהמובילי הפירוק והרכבה של ציר הילד שקד, יועז הנדל ואוזר, ובסופו של דבר, גדולה של נתניהו, ואני מזכיר לכם, אז הוא לא היה, זאת אומרת, לא היה במציאות טובה, הוא לא היה ראש ממשלה אז.
6: זה שהוא ידע לארגן את הכל.
9: הוא אומר שהוא ידע לארגן, אבל תקשיב, ברמה שהוא שם את אבי מעוז עם 3,000-4,000 הקולות של הר המור במפלגת נועם, מקום 11 או 12 בתוך הרשימה המאוחדת של הציונות הדתית
7: ובן גביר. אבל משהו קרה לנתניהו, ואתה יודע, דווקא בנקודה הזו אנחנו מדברים על אברהים, על רסיסי מפלגות, ובואו ניכנס פנימה, נציץ לתוך המפלגות החרדיות. אמנם תמיד הם היו סיעות שונות, כן, אם אנחנו מדברים על אגודת ישראל, על דגל התורה וש"ס, אבל היום הקולות שונים. אם תיקח את בפצ'יק ואחרים, אפילו גפני, שהוא שומע את זה ממרן רב דוב לנדו, הם אומרים, לא בטוח שנרוץ עם נתניהו. דרי ממשיך לחבק חיבוק דוב את נתניהו.
8: גם, ואז מקבל את לא נתניהו אחיד. בערוץ 14, הוא אומר שדרי ילך לממשלת שמאל תמורת שלטון. כי הוא,
6: לא, הוא אמר
8: שהס... חרדי,
6: לא, לא,
8: חרדי,
6: הוא אמר חרדי, לא, לא, הוא אמר שהשמאל יעשה הכל בשביל שלטון, והוא ייתן לחרדים לבוא לנו.
9: עשה את זה, בני גנץ, סליחה.
8: עזוב מה הוא אמר, בוא נגיד מה הבינו שהוא אמר. בכל אופן, יש שני אירועים השבוע. א', אתה צודק, אני אענה לך רגע על מה שאתה שואל. אין חדש תחת השמש. גם הם, הניואנסים האלו בין אגודת ישראל לדגל התורה, תחת הידיעה שהם רצים במשותף ואין להם אלטרנטיבה אחרת, בעיקר בגלל אחוז חסימה. זה משהו שגם הוא היה לעולמים. אתה יכול לפתוח את העיתונים לפני 10 ו-12 ו-14 שנה. כמעט לא היה מערכת בחירות אחת שלא היה נושא הגיוס כנושא מרכזי, לפחות מבחינת החרדים.
6: והריצה נפרדת.
8: הקמפיין וכו', ותמיד שם היו ניואנסים כאלו ואחרים. החידוש היחיד, המשמעותי, אני לא מדבר על זה, גם הקטע של בבצ'יק עם אייזנקוט, הלוואי שהם מתחילים את זה שנה קודם, כי כשיש אלטרנטיבה, היו יכולים להגיע גם להישגים. יש תובנה פשוטה, יש לו רבה שאומר לו מה לעשות, זה אחד, יש לו רבה שאומר לו מה לעשות, זה אחד, חד משמעי, חד
9: משמעי. השאלה אם בבצ'יק מקשיב לרבה או לא, אתה יודע, זה
8: אירוע אחר. אני לא יודע על להתראיין ודברים כאלו פרטים כאלו, אין לי מושג. אני מדבר על המדיניות, ודאי שהוא נצמד למדיניות של הרבי מגור. הרבי מגור אמר להגיש חוק גיוס לפני השבעת הממשלה, מאז הוא פתח חשבון עם ההתנהלות, אבל בעיקר, בעיקר, חבל שהוא לא עשה את זה לפני שנה, אבל החידוש הגדול כשאתה מדבר על המפלגות החרדיות, זה המפלגה החדשה.
6: לא אחת, יש שלוש.
8: אני אומר, המפלגה הזאת, יש פורשי שס שזה אחי של הרב אברג'ל, ויש בעיקר את מוטי לייטנר והציבור החרדי, שזה אמירה שמי שעושה סקרים על מדד הזעם בציבור החרדי, לא היה כמוהו, ואני נמצא במערכות בחירות וסוקר אותם כבר מעל 20 שנה, מדד הזעם, פלוס אלו שאומרים אנחנו לא יודעים למה נצביע, פלוס אלו ששמים את הנציגים החרדים,
6: אבל לדעתי,
8: זה בשורה חדשה.
6: לדעתי, אנחנו נסיים,
7: סינק של הציבור החרדי,
6: לא, בסדר, אני אגיד לך משהו,
7: לא שהתכוונת לזה, אני אומר,
6: הוא התכוון שלייטנר יקר אותך פרזנטור עכשיו.
7: אתה מסר יפה שהוא יכול לקחת.
6: אבל לדעתי אתה עושה קצת סלט.
8: אני יכול לחזור על זה עוד פעם.
6: לא, אני אגיד לך. לדעתי עשית קצת סלט. כי המפלגות החרדיות מתמודדות עכשיו עם אתגר הרבה יותר גדול מכל בחירות שהיה את הסיפור של החרדים העובדים ולא בפעם הראשונה. הזעם הזה שאתה מדבר עליו הוא זעם של בחורי ישיבות, בעלי זכות הצבעה, של אברכים בעלי זכות הצבעה, על חוסר הטיפול בסוגיה של הגיוס. הם לא הלכו להצביע ללייטנר.
8: אז אתה אומר כך, ואני אדייק ברשותך גם אותך. יש שני עוגני זעם מאוד גדולים. יש מצד המיינסטרים החרדי שנורא כועס
6: כן,
8: על הילדים העריקים.
6: זה שני אירועים שונים.
8: על זה אתה מדבר. זה שני אירועים שונים, אבל זה שני אירועים גדולים.
7: רגע, מה האירוע השני? מה
8: האירוע השני? זה חרדים שחושבים... חרדים...
7: זה ספין שקופץ
8: לא, כל... ממש לא, נכון. ממש
6: לא נכון. לא נכון. לא, לא.
7: אני חרדי עובד, איפה כואב לי? בוא תשתף.
8: לך לא כואב כי...
7: למה לא כואב לי?
8: כי עובדה, כי איבדת את זה בשידור כמה פעמים בתוך מתקפה על מי שחושב אחרת מהמפלגות החרדיות וכו', וזו דעה לגיטימית ואני מכבד את זה.
7: שמה?
8: יש רצון לתחושת שייכות ואני מכבד אותה, אבל יש כאלו שתחושת השייכות נפגם עליהם.
7: לא, אני שואל אותך, איפה חסר לי בחיים? איפה הם לא דאגו לי בחיים?
8: לך לא חסר, זה בסדר, זה עניין אינדיבידואלי.
7: מה מוטי לייטנר ייתן לו יותר
6: מהפוליטיקאים?
8: א', מדובר בזה שהנציגים החרדים...
7: הבן שלי לומד מתמטיקה ואנגלית.
8: יופי.
7: לא בממח. לא בממח.
8: ואותם אנשים שאתה מגן עליהם כאן בשידור, אומרים שצריך לסגור את בית הספר שהילד שלך לומד, לא לקבל אותך לקהילה ולא לתת תקציבים.
7: אבל אברהים, אני תוקף את הפוליטיקאים החרדים על בסיס יומי.
8: אני יודע.
7: לא רק אני, אלא כמעט רק אני. אבל אי אפשר לקחת את כל ההשקפה החרדית, לשרוף אותה.
8: לא, אף אחד לא שורף שום דבר ואף אחד לא זורק שום דבר.
7: מי שרוצה שילמד מתמטיקה ואנגלית. גפני באמת הזיק אספ אחת הוא נתן לו אולטימטום נתניהו.
8: ומי שרוצה גם ידאג לפתוח תלמודי תורה כאלו.
7: טוב, יש תלמודי תורה, הכל פתוח.
8: חברים, הייתה הפגנה, עיריית אשדוד מתנגדת לדרישת הנציגים החרדים לא לפתוח בית ספר ממח חסידי.
9: כן, אבל הנציג של אשדוד יושב פה בעיריית בני ברק, ראש העירייה, אתה יודע, אל תבלבל. אפרופו שאתה רוצה לבוא ולדבר על המסחרה הזאת שרק בעיריית, רק בפוליטיקה החרדית יכול להיות ראש עיר שיהיה בשלוש מערכות בחירות בשלוש ערים שונות. אמר עוד פעם, ואתה שואל, אתה יודע מה אמרת על לייטנר, אני לא מכיר, אבל בוא נחזור שנייה להיסטוריה, אוקיי? סבא שלי היה מחפץ חיים, אוקיי? היה דבר כזה שנקרא פאגי, פועלי אגודת ישראל. סבא שלי היה לוחם בהגנה, ומצד שני היה בצבא, והיה שוחט
7: בקיבוץ חיים. ולכן יש לך כיפה סרוגה, ולא כיפה שחורה.
9: אתה רוצה לראות תמונה של סבא?
7: אבל סבא כן, ואתה לא.
9: בוא תסתכל.
7: זה בדיוק העניין. בוא תסתכל. הסבא הייתה
9: לו כיפה שחורה.
7: היהודי הזה... סבא הייתה לו כיפה שחורה. היהודי הזה הייתה לו... ואתה לא, בגלל העניין.
9: לא. היהודי הזה, סבא היה קובר, תקשיב שנייה, הוא קיבל את השחיטה שלו, החזון איש. החזון איש אכל רק מה... אמר שהוא אוכל רק מהשחיטה של סבא, אתה יודע למה?
7: אבל בגלל ההתנהגות, הכיליים הזו, יצא לו נכד מתוק מדבש, אבל עם כיפה סרוגה.
9: במחילה.
7: זה בסדר לגמרי.
9: במחילה. אני אומר עוד פעם, יעקב, במחילה. אנחנו לא פחות טובים מאף אחד, אני אומר את זה...
7: בדיוק, אני לא מביא טוב.
9: לא, ואני אומר את זה עוד פעם. זה לא...
7: אבל זה לא חרדיות, אתה מבין?
9: מה זה חרדיות? גפני זה חרדיות?
7: לא, ממש לא.
9: זייבר שגונב את הקופה הציבורית זה חרדיות?
7: לא, ממש לא.
9: מה זה חרדיות?
7: לא, ממש לא.
9: אני יודע חרדיות.
7: חרדיות זה... איך הגענו לדבר עכשיו
9: על זייבר?
7: לא יודע איך הגענו, אבל
9: חרדיות
7: זה אברכים במיר שיושבים עכשיו...
9: יאללה, חבר'ה, אני רוצה להתקדם. אבל שנייה, בני דודים שלי, אתה צריך להבין משהו. אמא שלי, 10 ילדים, אמר, 4 הגדולים, קוראים להם יהודים סרוגים. בפלג הירושלמי, שאנחנו עמדנו פה בבני ברק, הם הפגינו מולי.
7: אני לא אמרתי טוב או רע, אמרתי בסוף, אתה לא חרדי.
9: אני אומר אותך, אני יהודי.
7: אתה חרדי?
9: אני יהודי.
7: ברור, וגם אתה יהודי.
9: אני לא יודע מה זה חרדי. חרדי זה...
7: אז אני יודע מה זה חרדי.
9: חרדי זה הגדרה...
6: חברים, אנחנו חייבים לעצור. יש לנו הפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים עם עוד מאוד נושאים. אנחנו, מה שנקרא... הרחבנו פה ויצאנו מגבולות הזמן, פרסומות, אנחנו נרגיע, נשתה כוס מים פה באולפן, ומיד נחזור.
10: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטא. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטא. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת הרשש, מתנס רוממה, רחוב זיכרון יעקב 5 בשכונת רוממה, במעמד המרה דאתרה, הרב אלחנן פרץ שליטה, ורב בית הכנסת הרב בנימין משאלי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: בשבילך ובשבילי.
5: חזרנו אליכם מהפרסומות, הזירה לייב, יעקב גרוטקה, נרגעת,
6: נשמת? לא, הכי, הכי מעניין בזמן הפרסומות. כל הרפש.
5: טוב, יש את הנושא השני שלנו שכבר דיברנו עליו בהתחלה, הסקרים מצביעים כרגע על גם כישלון של גוש הימין, חוץ מפילבר וגם קצת צוריאל, שרון, שנותנים ניצחון.
7: פילבר זה מתן נתניהו, כן.
5: איך? מתן נתניהו?
8: לא, לא, לא, לא, לא, לא, הוא... אני איש ישר,
5: נותן לו את המקצועיות שלו.
7: איש ישר שעובד ישירות אצל נתניהו ולא אצל אף אחד.
5: נותן לו את המקצועיות שלו.
8: אני אגיד לך משהו, כל הסוקרים עובדים עם מי שמשלם, וזה בסדר גמור. מומו, אפשר... שנייה, במחילה.
7: בוא לא נפתח את נושא הסקרים.
8: מומו חבר טוב, לא עובד איתו, אני אומר, ואפשר לפקפק לכאורה באמינות שלו, אבל אתה רואה מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, הוא היחידי שמביא את התוצאות בינגו. אני אומר, טוב, רע, בסדר, הוא גם עובד.
5: אין ספק, אין ספק, אברי, אני אסכם את זה ככה.
7: בשבילה, המשפט הזה הוא אמירה מאוד לא מקצועית, כי זה שאנשים מאמרים ופעם אחת יוצא להם טוב זה אחד. שתיים, להמר תוצאות יום בחירות, להמר תוצאות יום בחירות, זה הדבר הכי קל בתורת הסקרים, כי סקר זה מצלמה, מה שיש באותו יום, זה מה שהם יוצא, זה הדבר הכי קל.
8: אבל לבוא ולהגיד שמומו הוא מטעם זה גבול דיבה.
6: רגע, אתה אומר פילבר הכל מכור, הכל
7: אני לא אומר הכל מכור, אני אומר הכל מושפע.
5: תשמע, אני אגיד לך דבר אחד.
7: סקר פנימי של שס נותן להם 7, ורק פילבר נותן להם 10, ואז הכל אופוריה פלוס הם קמפייני ממשית.
5: רגע, אבל יש... אבל באותה מידה, אבל קרויזר, סליחה, אבל קרויזר, באותה מידה יש גם דברים שהם תמוהים בצד השני. פתאום 10 מנדטים של הליכוד נעלמו ועברו להן. נעלמו, התעדו, הלכו, ירדו מהעולם. אני אגיד לך משהו, ראיתי לא מעט פעמים את הדרך שבה מומו פילבר עושה את הסקרים ופועל. אני חושב שמדובר, כן, בבן אדם שמקורב לנתניהו, מדבר עם נתניהו. אני חושב שמדובר בבן אדם מקצוען שעושה סקרים בצורה טובה. וההוכחה הכי גדולה,
7: גם הנוטוב המקצועי וגם דודי חסיד, אנשי מקצוע וסוקרים מצוינים.
5: ההוכחה הכי גדולה למקצוענות הזאת של הסקרים, ההוכחה הכי גדולה זה שערב הבחירות הקודמות, אוקיי, במשך כל הקמפיין הסקרים של 12 ו-13 ו-11 הראו על פער עצום בין תוצאות האמת, והם אישרו קו בשבוע האחרון. מה, יותר מזה?
6: תן לו להוביל את המשפט שיגרום לתביעת דיבה. לא, תזרוק לי חרורה כזה באמצע, הכל בסדר.
7: שלמה פילבר ידיד שלי, ואני עובד גם איתו, והכל בסדר גמור. אני לא אומר שהסוקרים לא מקצועיים, אבל פילבר הוא לא הסוקר המקצועי היחיד.
8: השיטת סקירה שלו היא הכי מדויקת. צריך לבוא ולהגיד את זה.
7: יש סוקרים שמתעקשים לנתח רק את הנתונים, ויש סוקרים שמוסיפים את הפרשנות שלהם. ולכן יום אחד תקדיש תוכנית שלמה על איך עושים סקרים, איך מחשבים את המתלבטים ואת הלא יודעים, ואיך מוסיפים ערכות מידע על הנתונים ומקבלים תוצאות, וזה בסדר גמור. ייתכן שהם גם אפילו זה מה שיקרה בקלפי. ועדיין זה לא...
5: אני רוצה ברשותכם להתקדם הלאה לנושא הבא.
7: לגופו של עניין, יש רק משפט אחד בהקשר של האייטם הזה שחייב להאמר. הסיפור של השבוע על פי הסקרים זה דווקא האכזבה של וינטר שלא מזנק ל8 מנדטים וכולי, ונשאר כן סביב גבול אחוז החסימה גם בסקרים, מה שגם מוביל אותו הבוקר לדיון פנימי על חבירות כאלו ואחרות, על שינויים באסטרטגיה. כל האופציות הן קיימות, כל האופציות קיימות. הנטייה שלו, צודק קודי, זה הם לקחת קולות מ משמאל המפה הימנית, זאת אומרת, מה שמכונה ימין רך, ימין מרכז וכדומה.
5: לא, אבל עם מי הוא יכול להתאחד? זה מעניין מה שאתה אומר.
8: גלעד ארדן.
5: עם מי?
7: הוא יכול להתאחד עם כולם.
5: לא,
7: אם
5: סמוטריץ' קשה לו להתאחש, כי הוא מפלגה חילונית והוא מפלגה דתית.
6: גלעד ארדן, כי הוא
5: די תואמים אחד לשני. מי הוא יתאחד?
7: הכל יכול לקרות.
8: בתור נציג הציבור, לא דובר של וינטר, היה גילוי נאות, היה מפקד שלי, איש ראוי, ואני האחרון שצריך לתת לו קומפלימנטים, אבל צריכים לבוא ולהגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. זה שהיית מפקד גדול, זה לא מה שאתה תהיה פוליטיקאי גדול, ואנחנו רואים את זה. רואים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, שכל הגנרלים הגדולים שהגיעו, גבי אשכנזי ואחרים, כדוגמה, לא רק שלא הצליחו, זה אנדרסטייטמנט.
6: חברים, חייבים לעבור לנושא הבא, וזה הבוננזה, לא?
5: מה זה?
6: לא נחזור לקמפיין של ש"ס?
5: לקמפיין של ש"ס?
8: קמפיין
5: של
8: מפלגות, משהו, תן לי.
6: ליועמ"שית.
5: גרודקה, אני יושב.
6: אנחנו רוצים ליהנות
5: היום. נכנס פה לדריכות.
8: תשים את המגבלת, ואז
5: אתה תעשה משדר מחאה, ואני אביט בך.
6: טוב, אני מבין שכולכם מתלוצצים על משדר המחאה, אז אני אגיד פה מול המצלמה. כל אחד בתקשורת רואה את התפקיד שלו בצורה שונה. התפקיד היחיד שלי, לפחות התחביב שלי, הרצון שלי, התשוקה שלי, זה לדבר עם האזינים, לגעת בהם, ללוס אותם, להפעיל להם גם את הרגשות. בסדר? ואני משתדל כל ערב לעשות את זה. פעם אני מעצבן אותם, פעם אני מחבק אותם, כל... זה אין לי, אני לא עיתונאי.
5: איך זה קשור?
6: בסדר? אני לא מחויב לאף אחד.
5: בכלל.
6: עכשיו, אותו משדר, זה היה משדר, בסוף מאזיני כל ברמה, עברים, אתה צריך להבין, ואני אתן לזה בדיוק 30 שניות. מאזיני כל ברמה, זה, עלו חבר'ה מדימונה, אשקלון, זה הג'וס של הג'וס.
5: אבל מכרו להם סיפור לא קיים.
6: רגע, שנייה.
7: אבל מכרו להם סיפור
6: לא
7: קיים.
6: אני לא מכרתי שום סיפור. אני באתי...
5: שס בשבוע.
6: רגע, אבל אני לא עובד בשס. מכר
5: סיפור לא קיים.
6: אני לא עובד בשס, ושס יודע טוב מאוד שאני לא עובד אצלה. אני בסופו של דבר... דיברתי עם עם ישראל, וזה היה עונג גדול לשמוע בסוף כאב.
7: אז תרשה לי רגע להיות ברעיין, יעקב, ולשאול אותך.
6: בבקשה, שוט.
7: האם בעקבות המשדר המוצלח להערכתך, כולל עצם הטרגדיה הגדולה שהיועמ"שית נתנה הוראה לפסול את האירוע לזכרו של מרן הרב עובדיה?
6: האם זה העלה את המנדטים לשס? לא יודע, אבל לא מעניין אותי.
7: מה אתה מעריך כעיתונאי ותיק?
6: לא מעניין אותי, אני לא עיתונאי.
7: תאריך בכל אופן, הנה, יש לך הזדמנות.
6: אני איש בידור שנוגע באנשים.
7: אני מבטיח לצייץ את הערכה שלך. כמה אתה חושב שבעקבות הקמפיין המוצלח, פלוס המשדר המוצלח,
6: אני חושב שום דבר.
7: כאן בכל ברמה.
6: הנה, אני אומר שום דבר, לדעתי כלום.
5: אף אחד. כן, אודי.
6: זה חלק מקמפיין גדול, אבל זה עבד על כמה אנשים, אני יודעת לא.
5: רק אני אגיד, ואני חדד, שכשאני אומר שש"ס מכרה בשבוע האחרון סיפור מומצא,
6: מומצא או לא מומצא?
5: מומצא, כן? זה מסיבה מאוד פשוטה. כי היועמ"שית לא מנעה קיום אזכרה למרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. היועמ"שית אמרה שכנס שבדרך כלל עושים במימון ממשלתי, עירוני, מדינתי, לא משנה איזה, בתקופת חירות לא יעשו את זה במימון.
8: נכון.
5: זה הכל.
6: אז מה אתה עונה על טענות רבין וכאלה?
5: קודם כל, ההזכרה של רבין מתקיימת אחרי הבחירות.
6: לא משנה.
5: אחרי הבחירות.
6: אם היא הייתה... לא.
8: הנה, אני אתן לך פשוט דוגמה.
6: אם הייתה מבטאת, עצור,
8: עצור.
6: רבין לא.
8: יקי.
5: זה עושים את זה ממימון פרטי.
6: תקשיב.
5: עושים את זה ממימון פרטי.
8: לא. יקי.
5: אף אחד לא משלם על זה כסף.
8: היה את ההזכרה לפני 3 או 4 ימים אחרי הפריימריז בליכוד. היה את ההזכרה הממלכתית ליצחק שמיר, ראש הממשלה, מפקד הלכי, יצחק שמיר, שהוא כנראה ליכודניק או משהו כזה. יש מועצה מסודרת, לא עושים את זה במימון פרטי, זה הזכרה...
5: לא, אבל ההזכרה של רבין בכיכר רבין בתל אביב?
8: לא, שנייה, יש הזכרה...
5: על זה אני מדבר, זה משהו שם.
8: שנייה, יש הזכרה ממלכתית, שזה במימון מדינת ישראל, אתה ואני משלמים על זה, זה חוק, יש על זה פרוטוקול מסודר, איפה כל בן אדם יושב, מה צבע המפיות ברמה הזאת. מה שעושים אחר כך, פסטיבלים, 4 בנובמבר, הפרטים זה משהו אחר.
6: אבל יקי צריך לזכור, אתה יודע, בבריסק, אברימי, בבריסק לימדו אותנו, בבריסק, כן? לימדו אותנו שהגמרא אומרת שיש 3 סימנים לאדם שהוא שויטה, שהוא שוטה, שהוא הולך יחידי בלילה בבית קברות. אז שאלו בבריסק, למה? הוא לא יכול להיות שבמקרה הוא אדם נורמלי, ובמקרה הוא הלך בלילה ובבית קברות, קורה. אז תדע מה אנו בבריסק? עדיף לי לענות תשובה אחת שהוא שוטה, שהוא שויטה, מה שמתחיל לתת 3 הסברים. אני אומר, אני לא צריך לתת הסברים ליועמ"שית. יש לי תשובה אחת שהיא רודפת, שהיא רודפת את עולם התורה ואת המסורת, והיא עושה את זה בהצלחה רבה יותר מ-4-5 שנים. אני לא צריך...
5: הלוחם הכי גדול, הלוחם הכי גדול בגלל ברב מיארה, עליה אתה מדבר?
6: שנייה, אז גם אם בסיטואציה אחת זה לא מדויק... בסדר? אז בוא נענה תשובה אחת
8: יעקב, אני אגיד לך משהו אחר. יעקב.
7: אין ספק שהיא מתנהלת גם בעוינות וגם לא בחוכמה.
8: יעקב, אני אגיד לך משהו אחר לגבי גלי בערב מיארה, ואמר, זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. צריכים לבוא ולזכור. בסופו של דבר זו מערכת הבחירות הראשונה ששס הולכים איתה ראש בראש, וזו מפלגת עוצמה יהודית. זו פעם ראשונה. הרי ג' תמיד שס היא אחות הקטנה, הרי הרב שחי...
6: חילקו סליחות.
8: חילקו סליחות וכו'. הרי מה פתאום, מה פתאום החברים משס התעוררו על גלי בערב מערה? כי אמרת, המאזינים שלך ששמעו אותך מדימונה, מבינים שזה נקודה שמפריעה להם. בסופו של דבר, החברים בשס הבינו שבן גביר שותה להם מנדטים.
5: כן, תודה באמת לבן גביר. יודעים שהיום
8: לא,
5: מה שהתרדפת
8: לא,
5: את
8: העולם לא,
5: התורה,
8: לא,
5: תודה
8: לבן לא, גביר. לא, לא על בן גביר, יקי, לא על בן גביר, אבל פעם ראשונה, זו מערכת בחירות ראשונה, שפחות אני זוכר, שאני נמצא בתוך הקלחת הפוליטית, זו פעם ראשונה שיש מישהו שהולך בדיוק על, על, אותו, על הציבור המסורתי, הספרדי, מדימונה, וגם מבני ברק, וזה בן גביר, וגם שס, ופתאום הם חייבים להתחיל לדבר בשפה הבן גבירית כבר. אז יכול להיות שעוד פעם, גלי בערב מהרה, יש לה הרבה זכויות בהגדלת דווקא, התורה
5: דווקא, והדלה. דווקא הביקורת אבל... על שס, אם יש ביקורת על שס, זה העובדה שהיא הלכה יותר, לא שאני חושב שזה דבר רע, כן? אבל צריך להכיר בזה שהיא הלכה יותר למקום חרדי.
7: ברור.
5: שהיא הפכה עם אוריינטציה, כאילו לתנועת אחות, לגימל,
7: דגל התורה, כן?
8: כי שס מפחדת, סליחה שאני אומר את זה, העסקנים הבכירים של שס, של שס מפחדים לקחת המנהגה. צריכים לבוא להגיד את זה.
6: קח את יעקב מרגי, כן? הוא לא הדין הבר שלום.
7: עזיבתו של מרגי מסמן את השינוי
8: הסופי. היהדות המתונה.
7: הוא לא הגיע מעולם הישיבות, הוא גם לא נולד עם כיפה שחורה.
8: יואב צור לא הגיע, הוא ששירת בצהל, לדעתי הוא קצין.
5: אבל הוא כן אמור.
7: הוא כן מגיע מחינוך חרדי ובית חרדי,
8: אבל תשנה, הרב קרויזר, תשנה את האירוע.
7: אגב, אפרופו עצות לשס, יש עדיין שבוע להגשת רשימות. בוא נראה, מרי דרי יבריק.
8: יש אריין איזה אשכנזי תורן, אתה אומר.
6: איזה איגל גואט, השתיים.
7: מעבר לאנשי תקשורת שצפויים...
6: ראית שלא עובד, ראית מה קרה עם גואטה.
7: לא, נכון.
6: עובד עד שלב מסוים, שאז זה מתפוצץ.
7: נכון, אבל זה, אבל זה, כן, אבל גואטה זה אחד, היו עוד הרבה מאוד בשס פעם, לא רק גואטה.
8: הוא ניסה, אריה ניסה לגייס שנים, מישהו ספרדי, מתון, יכול להגיד לך גם שמות אחר כך, עם כיפה סרוגה על הראש. המון.
5: סרוגה?
8: סרוגה על הראש.
7: הוא ניסה ולא הצליח?
5: שאלתי אותו, שאלתי אותו.
8: הוא ניסה, אנשים לא רצו.
5: אודי, אודי, אתה יודע,
7: אני מנוע
5: מדבר.
8: אני יכול להגיד לך את זה מידיעה אישית.
7: הייתי יועץ שלו במשך הרבה שנים.
5: אין סיכוי.
8: והוא לא הציע
5: את זה לי. אתה יודע ששאלתי השבוע את דרי פנים לפנים, אם הוא כל כך בעד ייחודים כדי להציל כל בימין, תן לאבי מעוז מקום, תתאחד איתו זה. רמת הגרדת בגוף הייתה כזאת שהבנת הכל.
7: יש לו זו שייתן לו שם.
8: אני אגיד, כשאנחנו נסגור את המיקרופונים, אני אתן לך את הרשימה המסודרת.
6: לא, לא שני, שנפתח את המיקרופונים.
8: עוד פעם.
6: הוא פה בשביל לגעת במאזינים אמרנו, לא?
8: אז אני אומר עוד פעם. דרי, כמו שהרב קרויזר אמר בצורה מאוד נכונה, אברמי, אמר, תשמע, בבני ברק כל אחד הופך להיות הרב הגאון, אז אתה יודע, אמרתי לך,
7: אני רוצה להיות ייחודי, אני לא רוצה להיות כמו כל
8: הברק, שכוח, אני אומר, בסופו של דבר, אני אומר, גם דרי מבין שבאמת יש להם שטח מעולה, והרי אנחנו תמיד יודעים שגם תנועת הליכוד ושס תמיד הולכות ביחד בשטח. הוא גם מבין שהוא צריך להביא קהלים אחרים. אז הוא כן, יכול להיות שהוא לא יביא לשס, לתנועה שלהם, של מרן, שנייה, תן לי להשלים את המשפט, שנייה.
5: תן לו, הוא רוצה להיכנס לך בדברים, זה טוב, אני אוהב את זה.
7: אתה מדבר כאיש חיצוני שרוצה שדרי ירצה משהו. דרי רוצה הכל,
8: אני חושב שדרי צריך ללכת הביתה.
7: וזה לא עובד.
8: אני חושב שדרי צריך ללכת הביתה.
7: זה לא עובד עם הבנות בדרום, וזה לא עובד עם קהילות נוספות בשנים.
8: קח את הרב
7: לא עובד עם הציבור המסורתי שלא מבין
8: איך אפשר
7: גם וגם. נגמר העידן של גם וגם, בטח בלי לתת להם ייצוג.
8: אני אגיד לך, אתה יודע איך יגמר העידן של גם וגם? שגפני, דרי, גולדקנופ ושאר הירקות, נגיד להם תודה רבה, את הכנסת הבאה אתם תראו בערוץ הכנסת.
6: זה גדולי ישראל אומרים.
8: זה לא גדולי ישראל, הלוואי שהיו מקשיבים למה שגדולי ישראל אומרים.
7: יש סיכוי שזה יקרה בלי קשר למה.
5: אגב, בעניין הזה אני רוצה להגיד שפו ענק ליהדות התורה. למה? אנחנו כבר פה מצלמים תוכנית שלישית, כן? זאת התוכנית השלישית מאז שעלינו לאוויר.
7: הם עוד לא נפגשו על האיחוד.
5: ואנחנו מדברים כל הזמן על הקמפיין של שס. הוא טוב, הוא לא טוב, הוא לא טוב. הוא בינתיים מקבל ציונים גרועים פה, כן? מבית המדרש הזה יוצא ציונים גרועים לקמפיין של שס. אבל יהדות התורה, בזה שהיא מתחילה רק שבועיים לפני הבחירות, אז אנחנו לא מדברים. אנחנו לא מדברים עליה. אתה מבין? אנחנו שחת ביקורת מעצמה.
6: אני רוצה לומר משהו, אמרנו גדולי ישראל, אני רוצה לומר משהו דווקא למצלמה, לא לכם, שדווקא בתקופת הבחירות ורוסיסו ככל אשר יורוכו, כל המצווה הזו שעדיין אני מחפש איפה היא נולדה ואיך ומה, אבל בסופו של דבר
8: מי שקצת,
5: זה לא להאמין,
7: זה מצוות, זה מצוות בדין שמקיימים אותה אחת
6: לזמן,
7: זה לא חלה על מספר אנשים.
8: אבל יעקב, זה קורה,
6: רגע, אבל חברים, יש לי מסר,
5: ורוסיסו ככל אשר יורוכו, אחי, תגיד ועשית ככל אשר יורוכה, זה כאילו אתה כאילו...
6: אני לא למדתי ברזילי, למדתי בקאמנית,
5: אתה מביא כאילו את הבית מדרש של הפלג לפה, כאילו...
6: איך?
5: לא, בסדר, אוקיי.
7: שלא ישמע פה גזענות נגד אשכנזים, כן.
6: אני אומר משהו אחר. אני אומר דווקא בתקופה הזו שהציות לגדולי ישראל הופך למצווה הכי חשובה, אני פונה דווקא למנהלי הסמינרים, בסדר? ואפילו מנהלי ישיבות, שגדולי ישראל שולחים אליהם בצורה ברורה הוראות לקבל את הבת הזו ואת הילד הזה, והם פשוט לא שמים על גדולי ישראל, ואת זה אני שומע, אתה יודע מאיפה? רגע, אני שומע את זה בבתי גדולי ישראל שאומרים לי פעם אחר פעם, הם לא מקשיבים לרב דוב לנדו בכלל, הם לא שמים עליו. מנהלי הסמינרים לא שומעים לגדולי ישראל,
7: והרב שטיימן אמר את זה. שרק הציבור חייב בה, הנציגים לא חייבים בה.
6: רגע, אני אומר, מרן הרב שטיימן, תנו לי משפט, מרן הרב שטיימן אמר את זה, שלא מקשיבים לו, מרן רב גרשון אדלשטיין, לצערנו עד היום, אז אם אנחנו מתמקדים במצווה, כציבור, בואו נמקד את זה על צווארם שמנהלי הסמינרים שברגעים האלו עדיין יש צביעות,
5: וגם יש צביעות גדולה
6: רק בגלל שאבא שלהם חולצה כחולה או סבא נולד במרוקו.
8: גם על הבבצ'יקים ודומה, זה כמובן צריך לבוא ולחיות, ואמר כל אשר ירוחה, זה צריך להיות, זה על כמה שאני יודע, בתורה שלנו, הציונית, לא עלינו.
6: יש
8: לך תורה אחרת. יש לנו את אותה תורה, עד כמה שאני זוכר.
6: הסבא היה.
8: לא, לא, יש לנו בדיוק, עד כמה שאני זוכר, בדף יומי היום בבוקר, אתה ואני למדנו אותו דבר.
6: אתה למדת ואני לא, אתה מבין.
8: אני אומר, בסופו של דבר, כל אשר ירוחה, זה לא רק במערכת הבחירות. זה כמו שאתה אומר על הסמינרים, ואני יודע, כאן בתור תושב העיר, בבני ברק, אני יודע מה קורה עם אנשים שבאים אלינו בוכים, בוכים, בוכים, ואומרים להם, תקבלו את הבנות הספרדיות, התאורות הצדיקות, לכיפות סרוגות, למה? כי לא מקבלים אותנו בסמינרים. אז הוא אומר, חברים, כל
6: האחרים, הטלפון שלי הפך למוקד להורים,
8: תקשטו עצמכם תחילה, רק על זה צריכה להיות מערכת.
6: הטלפון שלי הפך למוקד של הורים שהילדות שלהם לא...
5: תן את המספר, תן את המספר בשידור עוד פעם.
6: מה זה טלפון? אני מטפל בזה כל יום.
5: עוד פעם,
6: כל יום במהדורה,
7: אני מטפל בזה.
6: במקום לדבר על גפני, אני מטפל... בעזרת השם.
7: כל מי שעושה את הדבר הזה...
6: הלוואי שנזכה.
8: זה הצלת נפשות אמיתי.
7: הם בעיריית ירושלים, אמרתי למנהל המוסדות, לא תשכנע אותי שהחינוך של המוסד עומד על הבת הזאת או לא. תנסו לעשות, אין בת אחת שלא שווה את המאמץ הזה, אין ילד אחד, ולא משנה מי ההורים שלו, איך ההורים שלו, זה הם כיתרו.
8: הלל הזקן פתח את בית המדרש לכולם.
7: לצערי, ועשית ככל שרוח החל לפי שיטת הנציגים, רק על הציבור, ולא על הנציגים, ולא על מנהלי המוסדות, ורק עליהם.
5: אנחנו חייבים לצאת למקבץ שני של פרסומות, עוד מעט אנחנו חוזרים, יש לנו עוד כמה נושאים מעניינים, הפינה של מוסקו ועוד הרבה דברים.
0: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
9: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
10: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
11: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו זה בשבילך.
1: הלוי.
0: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם. ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
12: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
13: אוי, חבל, אין לנו מקום במקפיא.
12: אז נעביר למשפחה הבאה.
11: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
13: חשבון, כי
11: יושר
13: אמיתי זה
11: נטו חיסכון. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
14: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
16: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
5: חזרנו לכם מהפרסומות, חלק שלישי, הזירה לייב יום שלישי היום, שבוע לפני סגירת הרשומות, הדרמה בעיצומה גרודקה, אני רואה את המתח על פניך, אתה לא יכול לשקר את הצופים ואת המאזינים שלנו.
6: לא, לא, לא, אני בשוויץ, אבל אתה יודע, זה הפאנל הכי מעניין שהיה לנו, אני חושב.
5: חד משמעי.
6: הכי...
5: זה חרדי ודתי לאומי.
18: אני יהודי.
6: לא, לא, לא, זה מעניין, היה פה תוכן טוב.
18: לא רבים על שום לקוחות, ברוך השם,
5: סתם, אני צוחק. ברוך השם.
6: מה הנושא הכי חריף, הכי חמור, שנשאיר את המאזינים מפה?
5: תראה, אני רוצה בעיקר לפתוח את הנושא הזה של חוק הגיוס מסיבה מאוד פשוטה. כי א', אתה שומע אמירה ברורה ונחרצת מהחרדים עכשיו, שלפני כל הקמת ממשלה והשבעה בכנסת, הם רוצים את החוק הזה בשלוש קריאות, לא מוכנים להאמין לאף אחד, גם לא לצד השני, שמעולם לא שיתפו איתו פעולה. זה דבר אחד. הדבר השני הוא, זה על היכולת ביום שאחרי להמשיך שתף פעולה עם הציונות הדתית, שלטעמי, וזו דעתי האישית, עשתה דבר שלא יעשה בקדנציה הזאת, אחרי שסמוטריץ' קיבל מה שנקרא 200 מיליון אחוז של הצלחות מהחרדים, כשהגיע הסיפור של הגיוס, לא ידע להביא את האנשים שלו להצבעה, לא גיבה את החרדים באופן פומבי, ואפילו גם תקף את הציבור החרדי בהרבה מאוד מובנים. אז נתחיל קודם כל מהחלק הפוליטי אברימי, אחרי זה נעבור לשיתוף פעולה עם סמוטריץ'.
7: לפני כשנה וחצי קרא לי אחד השרים החרדים ואמר לי, אתה צריך להגן עלינו בחוץ, בוא נעשה מהלך. אמרתי לו, בשמחה, מובטח לך קמפיין בחינם בעניין הזה. יש לי רק בקשה אחת קטנה. תכנסו מסיבת עיתונאים ראשי המפלגות החרדיות, ותגידו כשרים בממשלה, שאתם מבקשים מצהל תוך 45 יום, להכין תוכנית לגיוס החרדים שאתם מסכימים שיתגייסו, בגיל שאתם מסכימים שיתגייסו, בצורה שבה אתם רוצים שהם ישרתו, תבקשו תוכנית עבודה תוך 45 יום. וכך אמרתי לו, אמרתי לו, אם אתם תגידו פעם אחת מה כן, כל השאר יסתדר, אני מבטיח להוביל את הקמפיין ולהגן עליכם וכולי. אי אפשר לשבת קדנציה שלמה, גם למרוח את הזמן, והחצי הראשון של הקדנציה זה לא ידענו שיהיה שביל אוקטובר. לפני השביל אוקטובר קרא לי אחד הגבירים הגדולים,
5: כלומר, אתה אומר, לקמפיין להוריד
7: את ההסתה בעקבות קפלן,
5: כלומר,
7: כדי שישר להעביר בכנס החורף.
6: גביר חרדי.
7: גביר חרדי מפורסם, כן, שכינס קבוצת אנשי מקצוע אצלו בבית בחודש אלול שלפני באוקטובר, לפני שמחת תורה. הוא, יש לו גם בית בירושלים, הוא גר בחוץ לארץ כמו עוד הרבה.
5: ומה הוא אומר לך?
7: הוא אומר, חבר'ה, הפוליטיקאים החרדים אומרים לי, לא נוכל להעביר חוק גיוס באווירת הסתה הזאת, חייבים לעשות משהו, בוא נחשוב. והגינו שם קמפיין מאוד יפה על קירוב לבבות והנמחת להבות, והיה נפלא, ואז פרצה המלחמה בשמחת תורה. קדנציה שלמה מרחו בלהגיד מה לא, בלדחות את הקץ, בלא להכריע, בלא...
6: זה המודל החרדי, אבל.
7: זה מביא אותנו למצב, המודל החרדי הזה הביא אותנו למצב שיש עריקים ושיש כישלון פוליטי מאוד גדול.
5: אז אתה אומר, לפחות הם עכשיו אומרים, טוב מאוד, לפני הממשלה הבאה, לפני שבכלל נעשה את האפצ'י הראשון, חוק גיוס.
7: והסקרים אומרים שאף אחד לא ירצה אותם בממשלה הבאה.
5: אתה אומר, זה כבר מאוחר מדי. אודי טנה,
6: מה קרה לסמוטריץ'?
5: איך אנחנו ממשיכים לשתף פעולה ביחד? כן, אתה כמי שעכשיו הופך להיות הדובר של סמוטריץ' באירוע פה.
8: אז א', עד כמה שאני זוכר, אנחנו כולנו יהודים. זה לא סיסמת בחירות של נתניהו.
6: זה אמור דקר אותנו כל כך הרבה.
8: א', עד כמה שאני
6: זוכר. דקר, זה שהוא תוקף.
5: אגב,
6: הסיפור התקשורתי בתקופה רגישה, כמו שהוא אמר, זה אירוע קשה, כי בסוף הכל זה מתבטא בהסתה נגדנו. בסוף אתה כחרדי לא יכול להסתובב ברחוב, כי סמוטריץ' מגבה את
8: אני אגיד לך עוד פעם,
6: המגזר.
8: אני לא, אני יכול להגיד את זה כאן בצורה מאוד פשוטה, שפנו אליי המון אנשים, אנשים בכירים בתוך מערכת הבחירות, אמרו לי, אודי, תעשה קמפיין בחירות, אני הייתי דובר שלי אם תרצו, אני יודע...
6: למה אליי אף אחד לא פונה?
8: תקשיב שנייה, בסדר.
6: לא, לא, לכלום לא פונים.
8: אתה מתעסק בבידור.
6: לא,
7: אפילו תורשים
8: סמינרים,
7: בסדר
8: גמור. אתה עושה מצוות, אין איזה.
6: רק דברים כאלו רצים.
7: ואם אתה רוצה, טוב שאתה אומר.
6: לא, לא קמפיינים, על כלום לא פונים אליי. לא פונים על כלום. תפנו אליי, תראו לי שאני...
5: רגע, נו, שני משפטים, על העתיד.
8: בעת הזאת, את אחדות, לא ברמת הסיסמאות של ממשלת אחדות רחבה, אלא מצד האמת, זה מה שעם ישראל צריך. אמרת חרדי, דתי לאומי, לא מכיר את המונחים האלה. אני מכיר את המונחים האלה, ואני לא מוכן...
5: עזוב, אודי, אתה נכנסתי לסיסמאות. סמוטריץ' הוא פוליטיקאי, והוא ידע לעשות פוליטיקה כשהיה מדובר בהסיקים שלו בהתיישבות.
8: כשהגיע
5: לציבור החרדי, פתאום הוא התחיל לדבר איתי על מהות, ומה הציבור צריך, די, נו באמת.
8: רגע, אני לא מחנך אף אחד, ובצלאל סמוטריץ' לא...
5: הוא מתנהל נכון.
8: שנייה, לא.
5: הוא מתנהל נכון. תודה רבה.
8: אבל דקה. תן לי להשלים שנייה.
7: אני עוזר לך אודי, אם הוא היה חובר לנציגים החרדים בנושא חוק הגיוס, מה היה מצבו בסקרים היום?
5: גם ככה מצבו בסקרים היום.
8: אבל אתה צריך להבין משהו.
5: הוא לא עובר את אחוז החסימה, לכן הוא הולך לאיחוד עם פייגלין.
7: סמוטריץ' צריך לדעת נקודה אחת, הוא היה שר אוצר טוב להתיישבות, הוא היה כנראה
8: שר אוצר טוב למדינת ישראל. למדינת ישראל, המילואים ניקים.
7: והציבור הזה מכיר לו טובה, זה המאה אחוז. אבל
5: ככה
8: שר אוצר מצוין, גם לחרדים, גם לציבור הציוני הדתי וגם לציבור הכללי.
5: לא נכון.
8: אני אומר עוד פעם.
6: שנייה.
8: אני אגיד לך משהו, יש לי
5: על זה. בלם את
6: תוכנית אופק בחינוך. לחרדים ממש לא.
8: למה אתה הולך רחוק? ובנימין נתניהו שהוריד את הקצבות לחרדים.
6: זה 200 שנה, מאז הוא עשה הרבה דברים טובים.
8: הציל את הכלכלה הישראלית, נכון או לא? זה עובדה. טוב, רע, לא משנה.
6: אז רק לפגוע בחרדים זה להציל את הכלכלה, אז הוא עשה הרבה דברים טובים.
8: הציל את הכלכלה הישראלית, נכון או לא? זה עובדה. טוב, רע, לא משנה.
6: רק לפגוע בחרדים.

0: דור יהיה בזה, הוא אכל לחם
1: במרגרינה, לא אחר, מציאות אחרת,
0: זה לא דור אחר, זה לא ירידת הדורות, יאקי, זה לא ירידת הדורות, אל תגידו את זה, אל תקטינו את עצמכם, כולנו אנשים גדולים, אל תגידו את זה.
1: תודה רבה, אברמי קרויזר, תודה רבה, וגרוט קמה עכשיו.
2: הפינה של אבי מוסקוב, מי הפוליטיקאי שהבטיח ולא קיים?
1: מה, הוא מעלה אותו על הגריל?
0: תעשה הפוך, מי הבטיח וקיים?
2: אז בואו נקבל את מוסקוב, בואו נראה.
3: חשבון פתוח עם אבי מוסקוב.
4: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נכנס לממשלה עם שורה ארוכה של הבטחות. להוריד את יוקר המחיה, להוריד את מחירי הדיור, להעביר את הרפורמה המשפטית, לחזק את ההתיישבות ועוד. הוא עצמו אמר שקיום הבטחת בחירות הוא חובה דמוקרטית ומוסרית. אז מה קרה בפועל? יוקר המחיה. סמוטריץ' הבטיח להוריד את יוקר המחיה ולהקל על הציבור. בפועל, מחירים בתחומים מרכזיים עלו ב-30-15%, כל עניין לגופו, אבל מחירים זינקו אל על. גם רפורמת החלב שהוצגה בשלהי הקדנציה, כאחד המהלכים המרכזיים להוזלת מחירים, נגנזה לבסוף. מחירי הדיור. זמן קצר אחרי כניסתו לממשלה, שר האוצר סמוטריץ' אמר שמחירי הדיור ירדו. בפועל, מחירי הדירות עלו בקדנציה הזו ב-7%. למרות שהיו ירידות קלות בחודשים האחרונים, צריך לומר זאת, היו ירידות קלות, אבל לא משהו דרמטי, המגמה היא עדיין עלייה מתמדת. הרפורמה המשפטית, סמוטריץ' וחבר הכנסת רוטמן הציגו את מהפכת חוק וצדק לשינויים דרמטיים במערכת המשפט. אז מה קרה בפועל? שינוי הוועדה לבחירת שופטים עבר, אך מרוכח, ומהכנסת הבאה. עילת הסבירות עברה ובגץ ביטל, ביצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה קודם, אך באופן חלקי, פסקת ההתגברות הידועה, החוק הצרפתי, ביטול עבירת מרמה והפרת אמונים, כל הדברים הללו הם במסגרת חוק וצדק, כל הדברים הללו כאמור לא עברו. התיישבות, בהסכם הקואליציוני הבטחו לסמוטריץ' סמכויות רחבות במנהל האזרחי, בפועל הוא קיבל סמכויות אזרחיות ומנהלת התיישבות, אבל לא שליטה מלאה במנהל האזרחי כפי שסוכם. חאן אל אחמר, היישוב שלא מצליח לרדת מהכותרות, עוד לפני הקמת הממשלה, סמוטריץ' אמר מספר פעמים שחייבים וצריך לפנות את חאן אל אחמר. במאי 2026, השנה, לפני 105 ימים, סמוטריץ' אף חתם על צו לפינוי היישוב. היישוב לא פונה. חאן אל אחמר ממשיך לעמוד בגאון ללא שום פינוי. לסיום ולמען ההגינות, אי אפשר לסיים בלי לציין גם הישג משמעותי מאוד של בצלאל סמוטריץ', המהפכה בהתיישבות, הקמת חוות, קידום יישובים חדשים והרחבת ההתיישבות בשטח, ולמעשה דה פקטו לחסל את הרעיון של מדינה פלסטינית. זה מהלך דרמטי שמזוהה איתו, ויהיה קשה לקחת ממנו את הקרדיט על השינוי שחל בתחום הזה. כשמגיע, מגיע. יחד עם זאת, צריך לזכור שיש גם לא מעט הבטחות, חלקם ענינו פה, שלא מומשו למרות הבטחות הבחירות. אז את זה גם צריך לזכור בדרך לקלפי.
1: תודה רבה לכם שהייתם איתנו, הזירה לייב, אנחנו מסיימים את הפרק השלישי. תודה רבה יעקב גרוטקה.
2: היה מעניין, אולי נביא אותם עוד פעם את האורחים שלנו לפאנל שני.
1: מבחינתי קבוע.
2: נשמח, אני צריך לשלם להם בסוף.
1: כן.
0: לא, תודה רבה גם... זכויות של הסמינרים, מה שאמרת, תן לנו את זה ודיי.
2: אברהים יהודי.
5: אתה מתן יותר טוב ממה שעשית עכשיו.
0: אני בשביל מצוות, אני תמיד...
2: תודה רבה לכם שהייתם פה,
1: תודה רבה גם לשחסות שערך אותנו לדניאל פרץ על הוידאו, תודה רבה גם לאלי בן חמו על הביצוע
2: הטכני. אנשי מצלמות, מדליקי מזגנים. תודה לכולם.
1: תודה לכם המאזינים, ערב טוב.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקי קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: מתחדשים בטעמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת בכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וינט כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.

0: תמר על מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנות.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיעה כי וושינגטון פתחה בתקיפות נגד מטרות של משמרות המהפכה באיראן. התקיפות הן תגובה למתקפות של משמרות המהפכה נגד ספינות במצר הורמוז, כך נמסר. מוקדם יותר שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה ביטחונית בעקבות המתיחות במזרח התיכון והיתכנות להסלמה בלתי צפויה. לפי ההודעה, האמריקנים הנמצאים כעת במזרח התיכון צריכים לנקוט ערנות מוגברת ולהיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת המרחבים אוויריים ושיבושי נסיעה, לשון ההודעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב לתקיפה של צבא ארצות הברית באיראן. תקפנו כעת מטרות איראניות סמוך להורמוז. אם איראן תגיב, היא תותקף שוב בעוצמה גבוהה בהרבה. אבל גם זו לא תהיה המתקפה הכי גדולה. זו עדיין ממתינה בפתח. וכאשר היא תסתיים, מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן, דברי הנשיא האמריקני. במקביל, גורם בכיר במשטר בטהרן אמר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, נגיב בוודאות למתקפה האמריקנית. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב למעצרו של בכיר חמאס בעזה. עם הדיווח, כתבנו מנדי ריזל.
2: ראש הממשלה נתניהו מגלה כי בכיר חמאס שנעצר היום במבצע הירואי סמוך לביתו בעיר עזה, היה ראש מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס. לדברי נתניהו, היה אחראי על הסתרת ושינוע חטופנו, הסתרת בכירי חמאס, ובניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. לאחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה וסייע בביצוע פעולות טרור נגד כוחותינו ואזרחינו. ראש הממשלה הוסיף, ההנחיה שלי ברורה, מדינת ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי חמאס ואת כל מי שלקח חלק בטבח השביעי באוקטובר.
1: יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש הזהות משה פייגלין חתמו על הסכם איחוד טכני ביניהם. במסגרת ההסכם ישובץ פייגלין במקום השני ויקבל עוד 3 מקומות, השמיני, העשירי וה-11. לדבריהם, החיבור הוא צעד ראשון במהלך רחב לאיחוד כוחות בימין ונועד למנוע אובדן קולות. בנוסף, השניים קראו לאיחוד עם מפלגתו של אופר וינטר שדחה את האפשרות. שר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי מתח ביקורת על התנהלותה של חברתו למפלגה טלי גוטליב על רקע התבטאויותיה ביממה האחרונה נגד ראש הממשלה נתניהו. לדבריו, גוטליב עשתה שגיאה חמורה. בנוסף, בראיון ליעקב גרודקה, השר קרעי קרא ליושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר להתאחד עם פייגלין וסמוטריץ' והזהיר מפני תרחיש בו וינטר לא יעבור את אחוז החסימה. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: הלילה ומחר חם מן הרגיל לעונה, מיום חמישי תחול ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: כן, שלום וברכה, הנה את הג'ינגל של תחילת התוכנית, עד שזה יסתדר בשעה הבאה בעזרת השם, אבל אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו, אז שלום וברכה שוב, כאן עם אכן באולפן בירושלים, שלום ובן עזר, בתוכניתנו חד וחלק שעה ראשונה, ובבני ברק הטכנאי שלנו יורם יצחק וזלנה, והמפיק יחיאל צולמן. אז ברוך השם, שעה טובה, נפתחה היום שנת הלימודים במערכת הממלכתית, של מדינת ישראל. כאשר אתמול הייתי בתוכנית אחרת, אז שם אמרתי להם, בוא תנסו ללמוד משהו מהמערכת החרדית. היום אתם מתחילים את הלימודים, אמרתי להם. אצלנו מערכת הלימודים כבר התחילה לפני שבועיים וחצי, הישיבות, תלמודי תורה, כל מה שלא קשור למשרד החינוך בצורה ישירה ממש. וזה בסך הכל אחרי שלושה שבועות. שלושה שבועות, אמרתי להם, של חופש, וזהו. וחזרנו ברוך השם ללימודים, זה רק מראה את הערכה שלנו. אז חלק לא הסכים אותי. לא, מה אכפת לך שילדים יהיו בבית, יענו קצת, כן. בדרך כלל יש לאלה שמדברים, בדרך כלל יש להם ילד, שניים, מקסימום עוד איזה בולדוק בדרך כלל. אז אצלהם פחות, אבל ברוך השם, משפחות ברוכות ילדים, שצריכות להעסיק 5, 6, 8 או 10, ולהתחיל עכשיו לצאת והוצאות, וזה דבר לא פשוט. אבל זה לא זה הבעיה, זה לא החשש של הכאב ראש של ההורים או משהו כזה. זה העניין של אם תעזבני יום יומיים מזבק, אתם מוצאים ילד, את הגדולים לחודשיים וחצי חופש, ואת הקטנים לחודשיים. מה יעשה הנער ולא החיטה? הוא מתרגל למה לשעמום, הוא מתרגל לשבת כל היום בבית, לבטלה, והבטלה הם כל חטאת, והם יושבים כל היום מול מכשירים, והם משתגעים, וההורים אמורים כמובן להסיק אותם ולהוציא אותם. ואחרי חודשיים, חודשיים וחצי, אתה אומר להם, נו בוא תחזירו. איך הם יחזירו, תגיד לי? איפה הראש שלהם בכלל? זה יוצר הרי נתק, ועד שאתה מכניס את הבן אדם למשמעת, ואתה מכניס אותו לסדר, מתחילים עוד שבוע וחצי, מתחילים החגים. זה רק כזה דבר, ראש חודש אלול, ראש חודש אלול, אבל כמובן שאצלנו הבנות, הבתי ספר של הבנות, גם הם שייכות לאותה מערכת של משרד החינוך, אז המכה נמצאת גם אצלנו בקטע של הבנות, למרות שהם שומעות אותי, אך שאומרים, כבוד הרב, תעשה טובה, תן לנו את החופש, מה אתה רוצה מאיתנו? אבל ההסתכלות שלנו, כפי שאמרתי להם אתמול בטלוויזיה, אמרתי להם, הסתכלות שלנו זה עניין שיהיה להם עוד זמן לקבל ערכים, לקבל תורה, לקבל מידות טובות, להיות בתוך חברה ולא להיות בתוך בטלה, ולקבל יותר אינפורמציה. זה ההסתכלות שלנו, כי אנחנו רואים בערך התורה ובערך הלימוד, כן? זה נתינת חיים, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. לא בטלוויזיה ולא במכשירים. התורה שלנו זה ערך שעומד בפני עצמו, שהוא נותן לנו את החיים. ולכן אנחנו שמחים מאוד. אז אצלנו, תראו, כל החודש, אפילו לפני שמגיעים ללימודים, איזה התרגשות אצל הילדים, אצל התלמידים כולם אצלנו, בישיבות הקטנות, ישיבות גבוהות, הולכים, קונים את הספרים, מתכוננים, וואו, וואו, וואו, כדי להגיע אל הרגע הנחשף הזה של להגיע לפתיחת הלימודים. והנה עכשיו הערב, ממש מישהו התקשר אליי ואמר לי, תשמע, כי יש עוד מעט כתבה בערוץ 11, ואתה כדאי לך לשמוע אותם. ואז פתאום, מה אתה שומע? תשמעו, זה מזעזע, מה ש... ותודה לאותו אחד שהודיע לי. מה מודיעים? מה היית שם בכתבה ששמעתי? שלילה לפני פתיחת הלימודים, דהיינו היום הם פתחו את הלימודים, נכון? היום זה הראשון בספטמבר. אז אתמול בלילה, הבני נוער, כן, מגילאים 15 עד 18, מה הם עשו? מסיבות טבע פרועות של קטינים. לילה שלפני פתיחת הלימודים עם אלכוהול ולך תדע, ממולאים בתרשיש ולא יודע בדיוק מה עוד. ובלגן היה שמעת כדי כך שהמשטרה היה לה כנראה, פעם היה לה מודיעין טוב, הלכה ופשטה על לפחות 15 מסיבות כאלה הם הצליחו לעצור. זה מה שהם יודעים, מה שהם ראו, את שגלוי לנו ידוע לפניך, ואת שאינם גלויים לנו, מה נעשה? ועצרה 15 מסיבות עם מאות ואלפים של ילדים, שהילדים שם הגיעו עם כמויות אדירות של שתייה, ואני אומר לכם, לך תדע מה עוד היה שם. ויהיו שם גם כן אלימות, ולא רק שהייתה אלימות שם, היה דקירות של שני תלמידים שנעצרו. שתבינו, בן אדם יודע שמח, כלומר שהם אומרים, המטרה שלהם הייתה להגיע עם ראש, הראש שלהם מסובב שנאמר, רושך עלייך ככרמל מזרחי. כלומר, עם ראש מסובב להגיע לפתוח את מערכת הלימודים. זה, ככה הם מסתכלים, זה הערך של הלימוד אצלם. כאשר כל הזמן הם מטיפים לנו מוסר ולימודי ליבה, וזה התוצאות, זה אחרי שלמדתם ליבה. כן? זה ליבה. ראשי תיבות לא ייכנס בבית הזה. זה הליבה שלכם. אנחנו בלי הליבה שלכם, ברוך השם, בוא תראו את החינוך ובוא תראו את הדרך ארץ, למעט את המקרים הפתולוגיים שאנחנו כבר יודעים מי הם, אבל בדרך כלל אתם רואים את בתי הספר ואתם רואים את החינוך, כמה שהוא שונה ואיך הילדים מתכוננים ומתגעגים ורוצים להגיע ליום הנחשף והנעלה הזה. זה שאומר שם אמרה שלו, בור אמא בן בני לבין בן חמי. בוא תראה את ההבדלים הגדולים שיש בתוך החינוך שלנו, מערכת לנו, שהם רוצים להרוס אותם. ומה הם אומרים? כל מערכת הבחירות, אנחנו נכניס להם ליבה, אנחנו נכניס להם חינוך, אנחנו נעשה להם תיקון. אתם תעשנו תיקון מקולקלים, עקומים שכמותכם. אתם רוצים לחנך אותנו, אתם רוצים ללמד אותנו. מה יש לכם לתת לנו, תגיד לי? מה יש לכם? חוץ מכסף, שנתתם את זה לממדים, בכל אלה שהתלהבו מהשוחד הזה שמשרד החינוך נתן, הלכו ונכנסו לתוך אותה מערכת. אני קשה לי אומנם לבוא אליהם בטענות, כי בכל אופן בעל המאה או בעל הדעה, ויש להם קשיים, והמורים רוצים יותר כסף, והם רוצים יותר זה, ורוצים יותר ציוד, ולא תמיד הם מקבלים, ואז לא הייתה להם ברירה, הלכו למד, אני מנסה לכאורה לפני ראש שנה ללמד עליהם זכות, בגלל שהם יצאו נגד גדולי ישראל, ואתה שומע, מאז שדיברנו על זה, אתם יודעים כמה אנשים מתקשרים אליי, על בעיות קשות של יראת שמיים ואמונה, ועקמומיות שיוצרים להם שם, בבתי ספר של הממד. אני אומר לכם, הם מדווחים להורים, אז יכול להיות שאתם תגידו לי, לא, מה פתאום, בוא תראה, בוא תשמע, בסדר, אני אומר לכם מה מתקשרים אלי אנשים, ואם גדולי ישראל יצאו וגם בדקנו את זה ומאז, ואין דבר כזה, הסברתי לכם אלף פעם, אין דבר כזה שהרשעים ירצו לבוא ולהטיב אותנו בלי שיהיה להם איזו סיבה שמסתתרת ושלא גלויה לנו. אין כזה דבר, כי כל המהות של הרשעים הללו זה לעקור את התורה. אפילו עצם הקמת המדינה שהם הקימו אותה, מה המטרה שלהם הייתה? הרצל כתב את זה, להכניס אותם לתוך בתי כנסיות הסנקרטינים שלהם, משהו כזה, ננעל אותם שם ולא יתערבו לנו בענייני המדינה, כאשר תכננו להקים פה מדינה חילונית בכלל. אין להם שום כוונה אחרת. אתם מבינים? אז איך הם מגיעים לשנת הלימודים שלהם? עם מסיבות של השם משמור, של חוסר היגיון, של ללכת ולהתפרק מהשכל שלהם, להשתקר, לאבד את השפיות שלהם. זה בדיוק למדו את זה ממי? למדו את זה מהגויים, כי מחנכים אותם שגוי זה טוב, תרבות של המערב זה טוב, שם נמצא השכל, שם נמצא הכל, ואתם יודעים אצל הגויים שם, איך הם חוגגים את ראש השנה שלהם, באיזה הוללות, איזה הוללות, תסתכלו שם אצל הנוצרים שם, אצלנו 30 יום קודם הפסח, מתחילים בהלכות פסח, 30 יום קודם פורים, אצלנו 30 יום קודם ראש השנה, מה אנחנו עושים? מתחילים סליחות ותשובה, ותקיעה בשופר, ולימוד מוסר, והתעוררות אמיתית. אצל אומות העולם, כל החודשים האלה לפני כן, מה הם מכינים? את הבמות שלהם, כמויות השתייה ואת הסעודות, וכמה הוללות שיהיה להם יותר. וכאשר הם מגיעים ליום שלהם, לקריסמת, אני יודע איך זה נקרא, לסילבסטר, וכל הדברים הללו, אתה פתאום מחורת שומע, וואי וואי וואי, הרוגים פה, פצועים שמה. זה היה פעם, סיפר הרב ראובן קרלשטיין, עליו השלום, יש ספר נפלא מאוד, שתדרת הספרים שלו, יחי ראובן, מומלץ מאוד. והוא מספר שפעם הוא לא הרגיש טוב, והלך לתברית כדי לעשות השתלה לכליה, וחיכה, זה לא הולך, שהוא רצה כבר לחזור לארץ, אז קרא לו אחד הרופא, אמר לו, לא, אני מציע לך לא ללכת עוד מעט, עוד כמה ימים יש פה את הסילבסטר בארצות הברית, את ראש השנה שלהם, ואני מבטיח לך שהם שם הם עושים הרבה הוללויות ויריות ובלגנים, ואחרי הימים עלינו תמיד יש הרבה איברים לתרומה, והוא אומר ככה באמת היה. זה בין לבינה אצלנו, ראש השנה שלנו, תראו הכל בקדושה בתארה. מצד אחד זה יום ראש השנה, זה יום חג, יום של שמחה. נכון, כי זה יום ראש השנה, כי בתשרי נברא העולם. לא משנה שיש מחלוקת גדולה בדבר הזה, אם זה בתשרי או בניסן, אבל לא זה הזמן עכשיו להיכנס לכל דבר. אבל משמע שביום ראש השנה, כן, נברא העולם. ואם בתשרי נברא העולם, אז יש לנו יום שמחה, אנחנו שמחים, יום בריאת העולם. אבל מצד שני, מה כתוב שם? זה יום דין. ראש השנה זה יום דין, יום תרועה אליכם, יום דין. כי הקדוש ברוך הוא מלך יושב על כיסא דין, והוא דן את כל בריאותיו, מלחיים, מלמוות. מי לעושר, מי לעוני, מי לחולי, מי לבריאות ומי לשר הבריאות גם לשעבר. הכל הקדוש ברוך הוא דן ביום הזה. אז רגע, אז יום דין או יום שמחה? זה אומר הפסוק, וגילו ברעדה במקום גילה, שם תהיה רעדה. זה השילוב היפה מאוד, והיום הראשון של ראש השנה שלנו, בכוונה בורא עולם עשה אותו ככה, את השילוב הזה של יראה, קדושה, שמחה, זה יהדות. יהדות לא הולכת, זה לא הוללות מצד אחד, זה גם לא דיכאון מצד שני, שהיושב בתענית נקרא חוטא, אנחנו לא מחפשים דיכאונות, שילוב של יחד, ולכן זה היום הראשון של השנה שנאמר, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. ככה אנחנו נכנסים באמת לתחילת השנה שלנו. אז עכשיו אנחנו ממש בהכנות האחרונות, צריך הכל עוד שבוע וחצי, זה הכל. נשאר לנו עד יום ראש השנה, יום הדין. ולכן, למרות שאשתי תמיד אומרת, תשמע, עכשיו אולי תתן יותר דברי, אתה אומר, מה אתה רוצה שאני אעשה? אבל כל מה שאנחנו אומרים פה, השקפה, זה הדברי תורה למעשה. מה זאת אומרת? אני אומר איזה משהו שהוא לא תורה? אני לא מתעסק פה בפוליטיקה. אני מתעסק פה בתורה, למרות שלפעמים יש פה קטעים פוליטיים. אבל הפוליטיקה זה התורה. אז לכן זה לא. הנה, למשל, עכשיו אני ניקח דוגמה את אחד הסיפורים המזעזעים שהיו השבוע בצבא, שזו קבוצה של חיילים, שומרי מצוות, מחטיבת גבעתי, שהם יראי שמיים. אני לא יודע אם הם בחורי הסדר או לא, אני באמת יכול להיות שצריך לבדוק את זה, לא הצלחתי להבין. אומרים לי שזה בחור ישיבות הסדר, כן, ומה שקרה, הם היו צריכים לצאת לאיזה פעילות, ופתאום הייתה צריכה להצטרף אליהם פרמדיקית, כלומר חובשת, במקום חובש לא היה חובש, שזיוו פרמדיקית. וכשהם ראו את הדבר הזה, הם היו צריכים להיות איתה בתוך נגמש סגורים, בתוך מקום מתקן סגור, רכב כזה מצומצם, אחד ליד השני, שאחד נושם את השני, והם לא היו מוכנים לעשות דבר כזה, ומה שהם עשו, הם התקשרו לרב הצבאי שלהם, שאלו אותו, אמר זה מותר, מותר. שם יש הרבה אתרת נדרים אצל הרבנים הצבאיים, ולאחר מכן, כשהם ראו שיש להם פה ספק גדול, לא היו מוכנים לקבל את הפסק של הרב שלהם, הם התקשרו לרב שלהם, הרב ראש שיבת לא ירוחם זה היה, או מצפה רמון, אני חושב, הרב קוסטינר, שהוא אדם במאוד ירי שמיים, סתם ככה, אחד מראשי הישיבות הטובים, כמו הרב פנדל, והרב קוסטינר ואחרים, שהם ממש באמת אנשים עם הרבה ירד שמיים, ואמר להם, בשום אופן אתם לא הולכים. טוב, הם סירבו פקודה, מה שקרה, העמידו אותם למשפט, כן? עשו להם הכנה ליום הדין, ככה אמרו, בואו נעשה לכם משפט זוטה, שתבינו בדיוק איך התחושה של נשפטים אצל הקדוש ברוך הוא, בואו נתחיל פה בקטן. ואז שפטו אותם, את האנשים האלה, לעשרה ימים מחבוש, ואלה ששיתפו איתם פעולה לחמישה ימים מחבוש, והעיר שושן צהלה ושמחה, וואי וואי, מתחיל להיות בלגן לגבי ההחלטה של הצבא. איך עושים בכלל דבר כזה? חיילים שרצו לשמור בסך הכל את יראת השמיים שלהם, לא רצו להיכנס לניסיון, שהם יודעים שכל יום בבוקר הם אומרים בתפילה, אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אז הם לא רצו להיכשל בדבר הזה. אז לכן הם לא הסכימו ללכת, כדי שדבר שנוגע את העקרונות שלהם. אני מביא להם עכשיו חזיר. תשמע, פקודה, הרב שלכם אמר מותר, מה זאת אומרת? זה פיקוח נפש. מלכות, הרמב״ם כותב בלכות מלחמה, ודאי, מותר לאכול חזיר, מותר הכל, כשזה פיקוח נפש. אבל ללכת ולעשות דברים כאלה? מה פתאום? מה פתאום? יש הלכה של הרחקה מהרעית, אומרת לו, אה בחייר הדבר, ושבח, כמו מצווה בסיסית כל כך, שהם לא היו מוכנים לקבל, ועד הרבה צריכים לקבל את הכבוד הגדול שמגיע לאותם צעירים שמוסרים את נפשם. אבל באה מדינת ישראל, וכופה עליהם, הרי אסור למדינה לכפות מערכת של חינוך בכפייה, חינוך שהאזרח לא, אינו רשאי לחלוק עליו, או שהוא מוכרח לשמוע לו. לא, אין כזה דבר, אתם לא יכולים לעשות כזה דבר. ואם חוק מכריח בן אדם להגיע למשל שיעורים שנוגדים את השקפת עולמו, זה חוק פוגעני, והחוק יקור עודן, זה פגיעה בחירות הפרט, פגיעה בחופש הדת, פגיעה בעקרון הדמוקרטי. צהל הוא לא רק שירות, צהל הוא גם חינוך, הם מחנכים שם, הם מתיימרים רק לחנך אותם, ללמד אותם להיות חיילים. צהל לצערנו הרב, הוא גם חיל שמחנך אותך. זה כמו שבן גוריון אמר, שכור ההיתוך של החברה הישראלית, שם מכניסים את הבן אדם, ובונים אותו עכשיו מחדש. ואז זה בדיוק העניין, מזה חשו החרדים כל השנים. לכן החרדים שלא, שמסכימים עקרונית עם, עם הצורך בשוויון ביטחון, כמוני, שאני סובר שמי שלא לומד כן צריך להתגייס, אבל תמיד אני מוסיף אבל, זה בתנאי שתיתנו את כל התנאים שיכנס חרדי ויצא חרדי. אמנם יש את הטיעון המטומטם נדמה לי של בנט, שהוא היה פעם אמר, שאמא אחת או מישהו אמר לי, אני רוצה שתתחייב לי שהבן שלי יצא, שיצא חרדי. אז הוא אמר לו, אני לא יכול להתחייב לבן אדם שיצא חי, אתה רוצה להתחייב שיחייב שיצא חרדי? זה טמטום וזה שטות, וכולם אכלו לו כפיים על המשפט הזה. נגיד לכם למה. לצאת חי מהצבא אני לא יכול, כי אתה הולך למלחמות, זה תלוי עכשיו בקרב, תלוי עכשיו זה מלחמה, וכשיוצאים למלחמה, במלחמה כמו במלחמה, כמה שאתה עשית, אז אתה יכול להיפגע. אבל שהבן שלך יצא חרדי, יש לך הרבה אפשרות לגרום לכך שהוא יצא חרדי, אם תיתן לו את כל התנאים, ואם תשמור אותו, ותיתן לו את כל מה שהוא צריך, רוב הסיכוי שהוא יצא חרדי. נכון? כשאתה יוצא לקרב, באמת זה קשה מאוד להתחייב, יצא חי, לא יצא חי. אבל כשבן אדם מבקש, אני רוצה שיכנס חרדי, יצא חרדי, תנו לו את כל עכשיו, גם באדם בישיבה יכול לצאת חילוני, כן? אבל זה יותר נדיר, אבל כשאתה מקבל את כל התנאים שלך, רוב הסיכוי שאתה תשמור, אבל תמיד אפשר ליפול, זה אני לא אומר שלא. אז אלה שבאים בעוז לגייס את החרדים, אז אני אומר שקרוב לוודאי כוונתם לדאוג לצרכי צהל, הם ורצונם, והם רוצים הכל בשביל צהל. אבל מה הם עושים? יש להם גם כן עניין לעשות סדנת חינוך לחרדים, כי אנחנו יודעים שהרפורמים וכל מיני קרנות שנכנסו לצהל והשתלטו שם על צהל ועושים כל בנוש והפכו שם את הכל בתוך צהל, ואנחנו יודעים מי כתב את החוקים הבסיסיים המוסריים של צהל, את קוד האתי קוראים לזה, של צהל. זה אנשים חילונים שונאי תורה ויראת שמיים, שונאי תורה ויראת שמיים, ולכן זה חלק מהבעיה עכשיו, שמה שקרה שבוע, זה פשוט נתן כוח למתנגדים לגיוס מצד אחד, ונתן הצדקה עד כדי כך שאפילו הציונות הדתית, כמו עכשיו התחילו להביע מחאה כנגד מה שהצבא עשה. בוא נעצור פה שנייה ולפרסמות ומיד נחזור, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: האזינו לרב יגאל כהן.
3: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
6: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
2: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת הרשש, מתנס רוממה, רחוב זיכרון יעקב 5 בשכונת רוממה, במעמד המרה דאתרה, הרב אלחנן פרץ שליטה, ורב בית הכנסת הרב בנימין משאלי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
7: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: למי עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו, 02-940-4050.
9: זה חכם.

0: כן, שבנו אליכם. אז כפי שאמרנו, הטענה המרכזית היא של החרדים, שהם אומרים, יש אלה שמתנגדים לגיוס, אומרים, רגע, זה לא שוויון בנטל, זה חינוך לשינוי, זה פגיעה בעקרונות הדתיים והערכיים שאנחנו מגיעים איתם מהבית, ואנחנו רוצים לשמור ולשמר את כל היראת שמיים שלנו. אז השבוע בדיוק התראיין מנכ"ל לארגון תורת לחימה, הרב ואביעד גדות, והוא מתח ביקורת חריפה על הרכב הפיקוד הבכיר, והוא הזהיר שם מפני השפעות. הוא אומר שם, הזהרנו מראש מפני המינויים בצמרת הצבא, מדובר בגנרלים שכל תפיסתם פוליטית ופרוגרסיבית שמערבבת את המינים ופוגעת בקדושת המחנה. השירות המשותף פוגע קשות בצבא, והטרלול הזה מחלחל למעלה, מנסים להציג כל אירוע כזה כחריג, אבל בפועל הופכים את החריג לנורמה. ולכן הטענה היא שהצבא אמרו להם, אבל בסדר, אבל מה אתם רוצים? הרב הצבאי או החטיבתי אישר את זה, מה אתם רוצים? שבתוך הנמר, שהיו החיילים יכלו להיות עם האישה. אנחנו היינו בצבא, אנחנו יודעים מזה הרבנים הצבאים. אני בלחץ שלום בלי לפגוע באף אחד חס ושלום. אבל הם מוגבלים, הרבה חלק מהם מוגבלים ביראת שמיים, זה כבר עוד סיפור, כן? שהם מנים אנשים ככה, אתה יודע, תשב לדבר איתו או משהו כזה, בלימוד התורה בדיוק. וחלק, אתה יודע, מורעלים מה שנקרא על הצבא. מורעלים, פשוט מאוד. ומוכנים, ומבחינתם, תשמע, הצבא זה קודש קדשים, כמו שאמר לי זה אחד הבחור לפני איזה שבוע שבועיים באחד ההרצאות. הוא אומר, מבחינתם, כל שאלה שאתה שואל את הרב הצבא, אומר לך, זה מבצעי, אנו, פיקוח נפש. אחד התלמידים אומר לי, מתקשר אליו, המפקד שלו, החילוני, בראש השנה, ואמר לו, תשמע, מחר אחרי אחר כתבות צריך לעשות כך וכך. הוא אומר, אבל מה התקשרת אליי בראש השנה? למה הייתי צריך להרים טלפון לחלל? זה טלפון מבצעי. אדוני, זה הפקודות, תעשה מה שאני רוצה. המון המון המון סיפורים, דרך אגב, מגיעים אליי בנושאים הללו. ולכן אנחנו ראינו גם את הרבנים הראשיים בעבר, את הרב אייל קרים, שהביע את דעתו בשיחות סגורות על כל הלהט"ב לא טוב, כן? ובסופו של דבר, כשהגיע ההקלטות שלו, הם הכריחו אותו לכרוע ברך ולהתנצל בפני אותם סוטים ואחרים. אותו דבר גם כן היה עם הרב פרץ. ולכן הם פנו הפעם באמת לרב האמיתי שלהם, ראש הישיבה, לרב קוסטינר, שאנחנו באמת מעריכים אותו. והוא הביא את דעתו חד משמע, אתם לא הולכים. והוא גם אחר כך, אחרי שעצרו אותם, הוא פרסם להם מכתב, הרב קוסטינר, לתלמידים שלו שנשפטו וחיזק אותם. כי זה כותם שהם לא נכנסו לנמר או לכלי הזה עם אותה אישה. ברצוני לחזק את ידיהם של תלמידי שיבתנו העיקרים וחבריהם אשר יושבים כעת בכלי הצבאי, כך ששמרו על גדרי הצניעות וביקשו שלא לכפות עליהם למשימה מבצעית עם חיילת בנמר. דברי הרב, האחריות על גדרי הצניעות במחנה ישראל שמגלים החיילים היא אחריות על הצלחת הצבא, על עוצמתו וחוסנו. את מכתבו חתם הרב, בעזרת השם נלמד כולנו מקדושתם ועוצמתם של החיילים. נתחזק בתורה ובאהבת ישראל, נזכה לקדש שם שמיים. אתם רואים, אני הרבה פעמים מבקר פה את הציונות הדתית. כמו שאני מבקר הרבה גם את החרדים, כן, רק שרושם אולי שאני יש לי משהו נגד הציונות הדתית. חיילה וחס, אתם רואים, עכשיו, אחרי שהם עשו כזה דבר, מה אני בא? אני אומר, הנה, נשאר כוח, אנחנו משפחים אותם, מרומים אותם, שככה צריך להיות ולהתנהג. אחי, הרב דוד ציפה לי שהוא פגש מישהו מהציונות הדתית, ואמר לו, תשמע, דרככם ואמונתכם, לא בדיוק כמונו, אנחנו שונים. אבל דבר אחד מגיע לכם, נשאר כוח, אתם החרדים. אתם יודעים מה? כי נתתם לנו את הכוח, נתתם להם את האומץ לדרוש, ולתקן כל מה שצריך לתקן, כי הלכנו שולל. אצלנו צבא זה דבר מקודש והכל, ואתם עכשיו באתם, ואפילו שאני מתנגד שאתם לא מתגייסים וכל הדברים האלה, יש לנו ויכוח, אבל אתם עשיתם בשבילנו את העבודה, ועכשיו אנחנו קיבלנו את האומץ ואת ההבנה שאנחנו יכולים לדרוש ולבקש עבור הנשמות של הילדים שלנו. אז אמרתי לאחי הרב דוד, עד שאתה אומר לי את זה, זה המילים שכתבתי בספרי חיל השם, עמוד 160 של הרב אנג'ל, משגיח מישיבת צפת, והוא אמר את המילים האלה, 75 שנה הפקרנו את הילדים שלנו, בצבא הבאנו אותם לעשרות אחוזי חילון, שרבים התחילו בוודאי בצבא. היינו ילדי הקפות של האג'נדה הפרוגרסיבית של היועלם וכן המתה הכללי. כל זאת כדי לא לזלזל בקדושת השירות, עזרת ישראל מייצר. והנה היום אני שומע להפתעתי הרבה, שלמען החיילים החרדים, צהל הגדול, יכול לעשות הכל, לא יהיו נשים, אין פקודות, פקידות שלישות, אין פקידה פלוגתית, אין משקיטש, אין מדריכות ירי, אין מדסיות, אין בנות בכל טווח הראייה והשמיעה, ומעל הכל הבטחה פורשת של האלוף זיני, מקים החטיבה, אם חייל אחד מהחטיבה ירד ברמה הדתית שלו, יהיה זה כישלון של הצבא כולו. ואז אומר הרב אנג'ל, ואני בוכה, איפה היינו 75 שנה, איזה מחיר של נשמות קדושות שילמנו, למה לא יכולנו לעמוד על שלנו, איזה היתר יהיה עכשיו לבחור דתי לשרת בישיבה, ביחידה שיש בה משקיות, מדסיות, שירת נשים ועוד, הוא יכול לעשות זאת בחטיבה החרדית. מה שאסור לבחור חרדי מותר לבחור דתי לאומי. אולי בגלל שאנחנו מזרוחניקים, ממלכתיים, תקראו לזה איך שתרצו, מותר לבחורים שלנו לישון עם חיילות בנמר, זה מכתב לפני שנתיים, אולי כניבת הדבר. ועוד ועוד, על מדריכות, מדסיות, כבר מזמר ויתרנו, כי אנחנו מבינים את הצורך, מסתבר שאין צורך. אפשר לעשות חטיבה שלמה בלי צורך וכו' וכו' וכו'. אתם רואים, ברוך השם, כאשר אתה מוביל מלחמה אמיתית, אז נכון, יש הרבה מתנגדים, הרבה מקסחים אותנו, הרבה שנאה, אבל סוף האמת לנצח. והנה, גם זה, פשוט זה עכשיו נכנס למגרש הביתי שלהם, של הציונות הדתית, אז עכשיו פתאום מבינים, וואי וואי, תראה מה זה. כמה החרדים צדקו, כמה הם צדקו, כמה האמת איתם שמלכו, והנה, אמרו לנו בצבא, אי אפשר, אין מה לעשות. מה זה אי אפשר מה לעשות? מה זה אי אפשר מה לעשות? אין כזה דבר. אם זה דברים של קדושה, יערה גובל יעבור. מהיום הראשון מה צריכים לעמוד על הדבר הזה? מכיוון שהם לא עמדו על הדבר הזה. בשביל זה זה הגיע לכל הקלקול, והם בעצמם הרבנים בוחרים. מה נעשה? מה נענה אצל בורא עולם עכשיו? יש כאלה שבוחרים, יש כאלה אומרים, לא, צהל, קודש קדשי מבחינתם. אלה הרבנים הרציניים והיראי שמיים, על זה הם בוחרים. אני גם בספר שלי, בחיל השם, עמוד 18, שם, הבאתי בשם מדרש רבה, כן? במדבר רבה, פרשת נסו, פרשת את. תסתכלו מה זה. וכן אמר להם משה לישראל, בשעה שאתם יוצאים למלחמה, יזהרו שלא יבחם עוון ניאוף, שאם יש עוון זימה, הקדוש ברוך הוא הנלחם לכם, הוא ישוב מאחריכם, ואתם נמסרים ביד שונאיכם. הדאוד הכתיב, כי השם אלוקיך המתעלך בקרב מחניך, לא יראה בך ערווה דבר, ושב מאחריך. מהו כי השם אלוקיך? אמר להם משה לישראל, הוו יודעין שאין הקדוש ברוך הוא מאחד שמו בישראל, שהוא נקרא אלוהיך, אלא בזמן ש... והיה מחניך הקדוש. באותה שעה הוא משרה שכינתו ביניכם, והוא מציל אתכם מיד אויביכם. הוא מוסר שונאיכם. הדאוד הכתיב בקרב מחניך להצילך. ומניין שישראל נקראו קדושים בעת ששומרים עצמה מן הניאוף ומן הזימה, שכן כתיב, התקדשתם ואתם קדושים, כי אני השם אלוקכם. מכאן בזמן שהם קדושים, הוא להם לאלוה. מה ראינו מהמדרש הזה? שעצם המצאותם של אנשים בצהל מסכנת את חייהם של אנשים ואת חיי החיילים. איך כתב בזמנו הרב צבי פסח פרנק, מצאתי בהסכמה לספר משפט הצבא בישראל, זה בשנת תשנתת, הוא אומר ככה, מי האיש הירא ורך הלבב וילך וישוב לביתו? מבואר בחזל שהכוונה הייתה לירא מעבירות שבידו, כי הוא מסכן את עצמו וגם את כל הלוחמים איתו. אם אדם שבא לצבא, אומר הרב פצח פרנק, אם אדם שבא לצבא עם עבירות בידו, הוא בסכנת חיים. כל שכן כאשר נשים נמצאות עם חיילים ויכולות לגרום להחטאתם. הוא כבר הזהיר התורה, והיה מחניך הקדוש ולא יראה בחרד ושב מאחריך. מה זה שם אחריך מלמד שעריות מסלקות את השכינה? אני חס ושלום, אין לי כלום נגד החיילות, מסכנות בחורות מבתים חילונים ומסורתים ששיגו להם, שתפו להם את המוח. הן באות מתוך חושבות שהן באות לתרום ולעשות רק טוב למדינת ישראל. אז אין לי משהו נגדם חילה וחס, כי זה מה שהם חונכו, זה מה שהם מבינות וחושבות שזה הדבר הכי טוב למען המשרד. אבל בפועל אני מראה לכם שזה הפגיעה הכי גדולה שיכולה להיות בצהל מבחינת הצניעות, שכאשר אין צניעות, זה גורם אחר כך לנזקים. וזה בדיוק, זו בדיוק הבעיה שלנו. אתם יודעים, יש רב אחד קוראים לו הרב רחמים זיני, שאנחנו ביקרנו אותו בעבר הרבה מאוד, הוא הדוד של, של, של, של ראש השבק. וגם הוא, פתאום עכשיו הוא התעורר, גם הוא היה מוביל, ממובילי הרעיון של גיוס בני הישיבות לצהל, והוא מבין, עכשיו הוא אומר שאין הצער שווה בנזק המלך, והוא יוצא במאמר תקיף תחת הכותרת, החרדים צודקים. ואז הוא מביא דוגמה של אייזנקוט, שהוא בא ממשפחה דתית, מי שזוכר פעם, כשהוא נהיה רמטכ"ל, אז אמא שלו עם כיסוי ראש שם, מרוקאית, ממש מהצדיקות האלה, והתראינה, והיא אמרה, אני תמיד, כשחינכתי את הבן שלי, רציתי שיהיה בחור ישיבה, אבל הוא בחר לו דרך אחרת, מה לעשות? הוא אייזנקוט, שתבינו, כשהוא נכנס להיות רמטכ"ל, הוא דאג לחסל את ענף תודעה יהודית שהקים הרב הצבאי, הרב וייס, על ידי כך שהוא העביר את אגף, ענף תודעה יהודית, הוא העביר אותו לראש אקה, תוך פגיעה קשה בו על מנת לספר לעם ישראל ומדינת ישראל באופן אחר, הנה, אתם רואים, שיניתי, אבל זה לא הספיק לו החיסול הזה, הוא דאג למנוע מחיילים לשמור על מנהגי ספירת העומר, כל עוד לא הוכיחו שגם לבושם וגם חינוכם הישיבותי הראה שהם נמנים על ידיד בחורי ישיבה, אבל רק אז אני ארשה להם לא להתגלח, קוראים לי דברים כאלה. ואותו דבר גם כן, היוהלנית, זה יועצת לענייני מגדר, כאילו שהיועצת לרמת של אנשים. מאיפה היא? בוגרת קרן וקסנר. למה? אייזנקוט הזה, זה שרוצה להיות ראש ממשלה עכשיו. הוא דחף ושינה מה שנקרא פרוגרסיביות, הכנסת נשים, רפורמי, כל הדברים הללו. ולמה כל זה הוביל? להכנסת נשים בכל המקומות, בתותחנים, בשריון, ביוהלם, סיירת מטכ"ל, ואז מעמידים את החיילים הדתיים במצב בלתי אפשרי. ואחר כך רוצים, תביאו את החרדים, אנחנו נראה להם, אנחנו נחייב אותם, איך תראה לנו? מה תראה? אתם עוד מתאבדו את הציונות הדתית, שזה היום, הלב של הצבא היום, זה הציונות הדתית, זה החיילים הכי טובים. רק תראו איך הגיבו לנושאים של, של, של דברים כאלה, של, של קדושת המחנה, של צניעות, של ההלכה. לפני 80 שנה, איך יהודים חילונים הגיבו על מקרה דומה לשלנו, מה שקרה מול עמי הארצות האלה שיש לנו. בכבדלת בתמוז תפשינחת, איך שקמה המדינה, כמה חודשים, בעיצומה של מלחמת השחרור, הוקפצו חיילי פלוגה דתית מגדוד 33 של חטיבת אלכסנדרי, מביתם בשבת באמצעות שידור הודעה ברדיו. החיילים שכאמור היו דתיים, הפסיקו את החופשה שלהם, נסעו בחזרה בשבת כדי להיערך למלחמה. אחד הקצינים בבסיס פקד על הטבחים לבשל ארוחה חמה לחיילים שהגיעו מבתיהם. שני הטבחים, אחד קלו שימון מנהיים ואליעזר בלומנטל, סירבו פקודה, הם ניסו להסביר המפקד, מדובר בחילול שבת, וגם אם יבשלו חיילי הפלוגה דתיים, ממעלה לא יאכלו אוכל שבושל בשבת, הוא התעקש, שני החיילים סירבו לבשל, ואז מיד לקחו אותם למשפט ביום ראשון, ומה נשפטו? לגלח להם את כל שערות הראש שלהם, וחודש מאסר. השניים ערערו על פסק הדין שלהם, הופיעו עם עורכי דין, והגיעו לכל הדברים הללו, והיו שם שני שופטים ועוד חייל אחד דתי, והחליטו להחמיר את העונש שלהם לא רק לחודש אלא 3 חודשים. חיילי הפלוגה האלה שלמענם לכאורה נדרש חילול השבת, הם באו והתייצבו לצד הטבחים, פתחו בשביתת רעב. הצנזורה לא רצתה לפרסם את הדבר הזה. חיילי הפלוגה הכועסים סיפרו את זה לעיתונאים, זה יצא חוצה לתקשורת, זה הגיע לכנסת, יעשו שם שאילתה, הנושא הזה הגיע משפט ממשלה הייתה סוערת, ולמרבה ההפתעה את ביקורת בנוגעון מתחו מספר שרים חילונים, ביניהם שר הפנים יצחק גרינבוים ושר החקלאות צייזלינג, ממפם בכלל, שהם היו בעלי דעות אנטי דתיות. הם טענו כשם שאנחנו דורשים חופש למצפוננו, ככה אנחנו דורשים חופש למצפונם של השנים דתיים, ולתח שחיילים הדתיים שפעלו על פי מצפונם יקבלו עונש מאסר. ולכן צייזלין כזה שנלחם בחירוף נפש 4 חודשים לפני כן, שלא יזכירו במגילת העצמאות את שם השם, אמר, מה זה גילוח שערות, זה מעשה ברברי. גם גרינבוים, שאחד האנשים השם ישמור, שהיה שר הפנים, איים להתפטר, אמר, אין חופש לשמירת דת במדינת ישראל. הרב מימון דרש לבטל פסק הדין, רוב חברי הממשלה תמכו דווקא בשרים הדתיים. בעקבות זאת בן גוריון הורה לשחרר את החיילים הדתיים, ומקביל הורה לרמטכ"ל דורי לברר את הדבר מיסודו ולפרסם פקודות מטכ"ל שיסדירו את ענייני הדת. והרמטכ"ל הסביר מיוחד זה שהפלוגה הזאת השתתפה בפעולות כלביות, כלביות שחלו בימי שבת, גם קודם לכם, לא התארת את כל מיני קשקושים כאלה. בסופו של דבר, מי שהתייצב עוד לצד הלוחמים זה היה עיתון הארץ, שבמאמר מערכת כתב, אין זה לרצון הממשלה ועם כולו להכריח חרדים לנהוג שלא כמצפונם, ואם מביא הדבר לידי התנקשות בין החוק ובין מפיריו מטעמים דתיים, הרי יש לנהוג בזהירות ובטקט. וזה תמיד אני אומר ללהט"בים ולכל מיני אנשים, הם נותנים את כל ההטבות וכל מה שהם רוצים, ולעומת זאת, אצל הדתיים, לא הם משחקים איתנו, כל דבר עושים לנו טובה והולכים ונלחמים. אני צריך להסביר לכולם, אצל האדם הדתי, כשהוא בא לבקש משהו, זה שאלת חיים. זה לא שאלת נוחות, תן לי עוד קידבק, תן לי עוד איזה ארוחה. אצלם רוב הבעיות שם זה שאלות של נוחות. אני רוצה מזרון, אני רוצה ככה. אצל האדם הדתי, זה שאלה של חיים. וברגע שזה נהפך לשאלה של חיים, זה כבר לא עניין של נוחות. וזה בדיוק הבעיה שלנו מול הצבא, ואני באמת שוב פעם ישר כוח לחיילים הללו ולרב קוסטינר וכל אלה שבכל הציונות הדתית שהלכו ותמול יפגינו בבתי סוהר ובכל המקומות הללו, סוף סוף הם מצליחים אולי להתחבר ולהבין שזה גם, זה לטובתם, כי רוב החיילים זה שלהם, ומה שאנחנו נשיג, זה יועיל יותר להם אפילו יותר מאשר לנו. פרסמות בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי עושר אמיתי זה לתוכי זכון.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכשת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: כן, עושה רושם שהיועצת המשפטית לממשלה יושבת... עושה משמר בלילה, או שקמה בעלות השחר ועוברת במוחה הקודח ומחפשת בעיתונים או בכל מקום. איפה אני יכולה לתקוע את החרדים? איפה אני יכולה לעשות להם רע? באיזה סעיף שעדיין לא נגעתי בו? איפה אני אוכל למערר להם את החיים? איפה אני אוכל לפגוע בישיבות? איפה אני אוכל לפגוע בילדים, בתינוקות הללו, באימהות הללו? פשוט זה הרושם שלי. כל יום, כל יום. גזרותיה הקשות אפילו משל האמן הרשע. זאת אומרת, בוא נע, היא לא יושבת בשקט. היא לא יושבת בשקט, ואתם יודעים, יש כלל בחיים, ככה פתגם אומרים, שהאויב של הטוב מאוד זה המצוין. לפעמים בן אדם רוצה להיות יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי, ובסוף הוא מאבד את הכל. זה מה שקורה לגלי בערב מירם. במרוב שהיא שונה כל כך את היהדות, את הדתיים, את המתנחלים, את הימין, את החרדים, הפעם היא הלכה בצעד אחד יותר מדי קדימה, רצתה להוכיח לה, לחבריה ולתקשורת כמה היא גיבורה על אזרחי מדינת ישראל החרדים, שאני, תראה, אני שולט, אני עושה מה שאני רוצה, רק שהפעם היא לא שמה לב שהיא הלכה מהלך אחד יותר מדי, ובמהלך שהיא עשתה, היא עשתה החייאה פוליטית לשס, ואני אסביר על מה אנחנו מדברים. אתם יודעים, יש חוק שנחקק בכנסת, שהוא נקרא החוק להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף. חוק שנה שעברה, חוקקו אותו בכנסת, זכרו של מרן זצ"ל, שזה יום שקבעו אותו ביום ג' בחשוון, יום פטירתו, ומסדיר שיהיה הקמת מועצה ציבורית, פעילויות חינוכיות, מתן מלגות, תמיכות, ואפשרות להקמת מרכז הנצחה בירושלים, ומי שהשר שממונן על שירותי הדת, אז זה שר הדתות, וזה היה כדי להזכיר ולהעביר ולהנחיל את המורשת של מרן, ויש בזה גם תקציבים לעשיית כל מיני כנסים. באה היועצת הזאת השבוע, הרועצת הזאת, והחליטה שיש בזה בעיה, שהיא לא מוכנה שיעשו את ההזכרה של מרן השנה ביום ההילולה, במימון של כספי המדינה, מכיוון שזה פעילות פוליטית, מכיוון שבהילולה של מרן, הרי מה יקרה? יזכירו את מרן, וברגע שיזכירו את מרן, אז רגע, אז זה כבר פוליטיקה. זה לא ייתכן שיהיה דבר כזה שאנחנו נממן את ההצהרות של המדינה, ואתם הופכים את זה לפוליטיקה. אני לא מוכנה. לא מוכנה שיהיה דבר כזה. דיברתי אתמול אחד מחברי הכנסת שלנו, שאלתי אותו אם הוא... מה ניסיתם לדבר? הוא אומר, דיברנו איתם, אמרנו שאנחנו מוכנים, את מה? הפוליטיקאים לא ידברו, רק רבנים ידברו. העיקר שנקיים את היום הזה. ובדיוק היום גם כן שס, אותי ההודעה מסודרת, והיא אמרה, והם פנו אליה. הם פנו אליה ואמרו, את יודעת מה? אין בעיות. אם זה מה שמפריע לך, אנחנו מוכנים, אנחנו נוותר, נוריד את כל ה... כמו שאמר לי אותו חבר כנסת אתמול, אנחנו מוכנים לבטל את ה... לבטל את ה... את אנחנו לא נשתתף, הנה אני אקרא לכם, דורשים לבטל את האיסור על קיום הכנס בשס, מציעים פשרה, לקיים את האירוע ללא נועמים, ללא נאומים, וסמנים פוליטיים. הנה, אנחנו מוכנים, מה את רוצה בדיוק מאיתנו? שתבינו, זה בדיוק העניין. היא מחפשת כל דבר, איך רק לפגוע, איך להרע. תגידו, הנה, עוד מעט יש עכשיו יום ההזכרה של בשמחת תורה, בימים הללו, בשביעי לאוקטובר, יהיה גם כן יהיה יום עצרת. ושום פעם, זה בטח ממומן מהמדינה. מה חשבתם, שלא ידברו שם פוליטיקה, לא יתקיפו את ראש הממשלה, ולא יספרו כאן לסיפורים? גם רבין, הרי פחות או יותר, נדמה לי, צמוד לבחירות. לא ידברו, שם יש גם כן יום ממלכתי שלו. שם זה מותר, אף, היא לא הלכה לבדוק שם. שם היא לא הלכה לבדוק, רק איפה שאצלנו, איפה שאפשר לפגוע, שיודעת שהתקשורת תהיה איתה. אם נפנה לבגץ, ושאז אמרו, אם תוך 48 שעות לא תסכימי, נפנה לבגץ, היא יודעת שגם שם הם איתה. אין להם לפחות, הם שמים פס עלינו. לא אכפת להם משום דבר בניגוד לכל מקום בעולם. אין דבר כזה, ולכן הבחירות הבאות אמורות להיות גורליות, שאם באמת עוד פעם הימין והדתיים עוד פעם יצליחו לזכות להעיף את כל החולרות הללו שנמצאים שם, שהם עושים מה שהם רוצים, הם שולטים עבדים משלובנו, פורק אין מי אדם. איך אומר הפסוק שם, יצרי עלילות ברשע להתעולל, שומר ממי לילה, שומר ממי לילה, ראיתי פירוש שומר, דרכו של יצרה להמציא עלילות בשקרים ותחבולות, כדי להחתיא את הבריאות במעשה רשע להתעולל, ולאחר שהוא מחתיאם ברשע עולה לפני, השם הוא מעליל עליהם בדברי כתרוג, וכל זה מתוך רשעו שמבקש לאבד את הבריאות, אבל היא לא הולכת להשם, היא הולכת לציבור שלה, באמת הנה תראו מה שאני עשיתי להם, תראו כמה רשע, כמה רשע אפשר באישה אחת, ריבון העולמים. ואז אחרי שהיא עשתה את כל הדבר הזה, יש לנו במוצאי שבת, מורנו ורבנו הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה, הוא הלך בשיעור שלו ולא שתק, אלא נתן לה מנה אחת אפיים. בוא נשמע את דבריו של כבוד מרן.
5: בביה של מרן, האבא, היו שם כמעט מיליון איש, כל עם ישראל. היו חינונים ודתיים, כיפות סרוגות, כיפות לבנות, חסידים, ליטאים. מי שהיה בלוויה וראה את הציבור הרחב שהיה שם, כל הציבור היה שם, מיליון איש. נו, מגיע יום השנה של הרב, לעשות לו אזכרה, כל הציבור היה שם, מיליון איש. נו, מגיע יום השנה של הרב,

0: הוציאה חוות דעת השבוע שאסור לעשות הצהרות לפני בחירות שלא ישמעו בקולה, מי בכלל, אז ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה. מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה, שם יעזור שיתקבל את המכה שלה. טוב.
1: ומה חשבתם אחרי שהרב דיבר? זה מישהו אמר, וואו, אולי הם צודקים הדתיים, אולי בכל אופן, לא, המשיכו להתקיף, מה זה, איך הוא מדבר, איך הוא מעז להגיד ככה, ישר התנועה לאיכות השלטון של בן גיגי, אנו, קם עכשיו אותו בן גיגי, אלעד שרגא, לא קיימו שרגא, הוא בכלל מרוקאי, בן גיגי, אבל כנראה זה בושה בשבילו להיות מרוקאי, כן? אז הוא הלך והגיש עכשיו, הגיש תביעה, דרש פתיחה בחקירה פלילית נגד הרב יצחק יוסף, בעקבות דבריו נגד היועץ המשפטית לממשלה, כשמנהיג רוחני בעל השפעה כל כך רחבה, ושהוא אומר, יחזר, כשכל מנהיגי השמאל מדברים על הדתיים, על החרדים, באיזה הסתה, באיזה כלום, כלום, כלום, כלום, שום דבר, אף אחד, הכל בסדר, אף אחד לא ילך ויחשוב לרצוח, אף אחד לא עשה כלום, רק שמגיעים אצלנו, לא, הוא בעל השפעה, הדברים שלו חמורים, והם עלולים לפגוע ולפגוע ולפגוע. זה לצערנו, הרבה, איזה מציאות אנחנו חיים, וואי, וואי, וואי, וואי. אבל מה שכאב לי הכי הרבה, יותר מהיועצת המשפטית, שהמון אנשים התקשרו אליי, המון, באמת, פונים אליי, ונחשפו אתמול לאיזה רעיון שהיה בתקשורת, בטלוויזיה, בערוץ 12, שבנותיו של מרן הרב עובדיה יוסף, הלכו והתראינו ודיברו דברים, עזוב בגנות שס, זה בסדר, זה, ובגנות אריה דרי, אני מאמין שאריה דרי התמודד והסתדר. אבל הם הלכו ודיברו שם דברים שפוגעים במרן, פוגעים בנו, פוגעים בתורה, ממש חילול השם שאין כדוגמתו. עכשיו אלה בנות מרן, אז אני, זה מורי ורבי, מה? אבל עם כל זאת, מכיוון שגם יש פה פגיעה במרן עצמו, ופגיעה בתורה, וממש חילול השם, שבנות של מרן הולכות ומדברות בצורה כזאת, אי אפשר לשבת בשקט, ואתם מכירים את האמת שלי פה. מרן, איך אתה מעז? לא כדאי לך? אמרו לי, לא כדאי, תיזהר. אצלי אין תיזהר, אני לא אף אחד לא יכול להפחיד אותי, כן? כי אני, אצלי האמת היא בראש מעייניי. זה מה שאותי מעניין אותי ואת אחי את הרב דוד, זה מה שמעניין אותנו, אנחנו. אנחנו לא יכולים לסבול את הדברים הללו, שאנשים באים ומדברים, אז הם הלכו לשם על הטלוויזיה. עכשיו, מה שמע מהדברים שלהם, כאילו שזה היה כאילו מיוזמתם, והיא באה עכשיו לטלוויזיה ואומרת, היא אומרת שמה, מה פתאום, אני לא מבינה מה הם רוצים, מה הרב יצחק רוצה ומה הציבור רוצה. היא באה להגן על מי, על היועצת המשפטית, היא אומרת, היא לא אמרה לבטל את ההזכרה של אבא, היא אמרה שלא יממנו את ההזכרה של אבא, ויש הבדל גדול, כי אנחנו במשפחה עושים הזכרה, אז כל מי שרוצה יכול ללכת לבית הכנסת לעשות הזכרה, בסך הכל יממנו על חשבון המדינה, שתהפוך להיות עצרת בחירות, זה מה שהיא אמרה. אז אומר לה, פגיעה בקודש הקודשים? היא אומרת, היא לא מתעסקת עם אבא, היא לא מתעסקת עם אבא, היא מסכימה שאנחנו נעשה הצהרות והזכרות, ציבור לא מבין, אני, תודה רבה שהיא מסכימה, מה זה, אנחנו צריכים להודות לה שהיא מסכימה שאנחנו נעשה, ואז היא אומרת, כל הסגה הזאת זה בגלל שס, שהם השתלטו על העצרת, מה זה משתלטו? הם עשו את החוק, והחוק מביא סדרה של דברים, למה את מאשימה את שס? ולכן לא הצלחתי להבין, מה פתאום דווקא בנותיו של מרן זצל הולכות, ונראה שזה מיוזמתן, כפי שאני הבנתי, לתקשורת כדי להגן על היועמ"שית הכי מרושעת שקמה לעם ישראל מאז קום המדינה, שרדפה ורודפת במסירות נפש שאין לה הבנה, שנאה תאומית שרק צוררים כמו פרעו, אמן ואנטיוכוס הצטיינו בה. אישה כזו ראויה להגנה ולחפסחות, כף השפעה הייתי זורק אותה. אם מרן היה חי, מקלל אותה כללות שלא הייתה קמה, כמו שקילל בזמנו צריד ואת אריאל שרון, שאמר לו, ייתן לו בנה אחת, ייפול ולא יקום. כל התקשורת שאלו, מה זה ייתן לו בנה? ואחרי כמה חודשים, פתאום הוא קיבל איזה קריש דם שלו למוח, ושבע שנים היה מוטל ככה, ובסופו של דבר, כל משהו רדף את התורה. אז לשיטתן של בנות מרן, היועמ"שית הייתה צריכה, עשתה דבר לגיטימי, כשברצונה שלא יהיה עירוב של פוליטיקה בתוך הזכרה, ממש צדיקה, שכולנו יודעים שכל כוונת הייתה מרשעות ושנאת התורה. למה היא לא עשתה את זה לאף מפלגה, לאף מקום? רק להזכיר שתמיד מרן אמר ששס זה לא פוליטיקה, כי הכל נעשה למען הרבות תורה בישראל, ולכן בכל שנה בעצרות מזכירים את מרן לא רק בתורה והעצומה שלו ובזיכוי הרבים, אלא בכל עשייתו הלכאורה פוליטית, שירבה כל...

0: כך הרבה תורה בעם ישראל. מה אמר הנשיא עם שס? מה שס עשו? הקימו אלפי מקוואות, אלפי בתי כנסיות, אלפי בתי מדרשות, הקימו רשת חינוך, בתי ספר, מה לא עשו? אז נכון, בקדנציה האחרונה היו בעיות, אבל לא תמיד, רוב הזמן זה לא היה בגללם בכלל, זה בגלל אחרים, יש מה לתקן. אבל תראו מה היא רודפת אותנו כדי לעקור את התורה. מרן הכל אומרנו, כל הפוליטיקה שלנו זה תורה ויראת שמיים. יש הרבה הרבה הרבה מאוד מאוד מעניין בשעה השנייה. תודה רבה ליורם יצחק וזנה, תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לכי שותפי לתוכנית הרב דוד. מיד אחרי הפרסומות החדשות נבוא, יהיה אקשן, להתראות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
5: תגידי, עוגת הדבש, האוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
6: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
7: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת ל5 שנים, ומקבלים במתנה מארז 4 תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440

0: אמר על מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע כי וושינגטון פתחה בתקיפות נגד מטרות של משמרות המהפכה באיראן. התקיפות הן תגובה למתקפות של משמרות המהפכה נגד ספינות במצר הורמוז, כך נמסר. מוקדם יותר, שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה ביטחונית בעקבות המתיחות במזרח התיכון והיתכנות להסלמה בלתי צפויה. לפי ההודעה, האמריקנים הנמצאים כעת במזרח התיכון צריכים לנקוט ערנות מוגברת ולהיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושי נסיעה, כך לשון ההודעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב לתקיפה של צבא ארצות הברית באיראן. תקפנו מטרות איראניות סמוך להורמוז, אם איראן תגיב, היא תותקף שוב בעוצמה גבוהה בהרבה. אבל גם זו לא תהיה המתקפה הכי גדולה, זו עדיין ממתינה בפתח, וכאשר היא תסתיים, מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן, כך הנשיא טראמפ. בנוסף, בראיון לרשת פוקס ניוז, טען טראמפ כי נתן לאיראן הזדמנויות רבות במסגרת המסע ומתן לסיום המלחמה, וביטל את הערך של כל הסכם שיחתם עימה. אני חושב שהסכם איתם לא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו, כך הנשיא טראמפ. גורם בכיר במשטר בטהרן אמר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, אנו נגיב בוודאות למתקפה האמריקנית. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן דיווחו על שיגורים לעבר יעדים צבאיים של ארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב למעצרו של בכיר חמאס בעזה. עם הדיווח, כתבנו מנדריזל.
2: ראש הממשלה נתניהו מגלה כי בכיר חמאס שנעצר היום במבצע הירואי סמוך לביתו בעיר עזה, היה ראש מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס. לדברי נתניהו, היה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, הסתרת בכירי חמאס ובניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. לאחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה וסייע בביצוע פעולות טרור נגד כוחותינו ואזרחינו. ראש הממשלה הוסיף, ההנחיה שלי ברורה, מדינת ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי חמאס ואת כל מי שלקח חלק בטבח השביעי באוקטובר.
1: יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פייגלין חתמו הערב על הסכם איחוד טכני ביניהם. במסגרת ההסכם ישובץ פייגלין במקום השני ויקבל עוד 3 מקומות, השמיני, העשירי וה-11. לדבריהם, החיבור הוא צעד ראשון במהלך רחב לאיחוד כוחות בימין ונועד למנוע אובדן קולות. בנוסף, השניים קראו לאיחוד עם מפלגתו של אופר וינטר, שדחה לפי שעה את האפשרות לאיחוד. שר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי מתח ביקורת על התנהלותה של חברת מפלגתו, חברתו במפלגה, טלי גוטליב, על רקע התבטאויותיה ביממה האחרונה נגד ראש התנועה נתניהו. לדבריו, גוטליב עשתה שגיאה חמורה. בנוסף, בראיון ליעקב גרודקה, שר קרעי קרא ליושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר להתאחד עם פייגלין וסמוטריץ' והזהיר מפני תרחיש בו וינטר לא יעבור את אחוז החסימה. תרגיל צבאי יתקיים מחר בשעות הבוקר במרחב רמת הגולן. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, וכן ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: הלילה ומחר, חמין הרגיל לעונה. מיום חמישי תחול ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, כאן עם אחים באולפן בירושלים, שלמה בן עזרא בתוכניתנו חד וחלק, שעה שנייה, ובני ברק הטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. אז בסוף השעה הראשונה עסקנו בעניין החלטתה של היועצת המשפטית שש"ס לא תוכל לעשות את העצרת הממלכתית, הכוונה שנחקק בכנסת יום מרן, לא יוכלו לעשות את זה כי זה יהפך לאירוע פוליטי. והסברתי בדיוק מה שייך אירוע פוליטי. באים שם לספר, אומרים דברי תורה שבח על כל מעשיו של מרן, ונכון, אז מן הסתם שיעלה ברקע, יעלה שהוא היה מנהיג של ש"ס, ושהוא אמר לתמוך בש"ס, נו, אז מה זה דברים שאפשר למחוק אותם? הרי יגידו את זה במשך כל היום, תרצו או לא תרצו, אזכרות רשמיות או לא רשמיות, מה זה משנה? בשביל זה נבטל את יום מרן? אתם מבטלים את ההזכרות של שביעי באוקטובר, שם לא ידברו פוליטיקה במימון המדינה, והיום ההזכרה של רבין לא ידברו, ולא חסר, ויום ההזכרה של רחבעם זאבי גם לא יש, גם כן, גם הוא שם איש פוליטי, אז אתם מבטלים את הכל, אנחנו משנים את כל העולם? רק שזה מגיע לדתיים, פתאום לא, מגיע לשס, לחרדים, מה. פתאום כל החומרות, פתאום כל הדקדוקים, פתאום כל כאילו היועצת המשפטית הזאת היא מדקדקת בהכל, בכל, בתפקיד שלה, היא מקפידה שלא יהיו שום בעיות ושום דבר, רק להזכיר לה שבמשרד שלה יש את הפושעים הכי גדולים, שמעלילים עלילות, ואני הייתי אחד מהקורבנות שלהם, שטפל בנושא שנקרא סובידיצה. סובידיצה זה עניין שאסור להדליף חומרים מחקירות לתקשורת ולא כלומר, הם עושים את זה, אנשים שלה במשרד שלה, המשטרה עושה את הדברים, היא מטפלת בכל הבעיות האלה. אם היא מדברת על תעמולה פוליטית, תפתח את ערוץ 11, רדיו, טלוויזיה והכל, כל היום שמר הם מתקיפים את הממשלה, וכל היום הם לטובת מי? הם לטובת הצד של השמאל ומעודדים ומתקיפים את הממשלה והכל. אז פתאום עכשיו יש איזו הזכרה אחת פעם בשנה שיזכירו שם את מרן, ואמרתי מרן, אין אצל מרן פוליטיקו, אמר אצלנו הפוליטיקה שלנו זה התורה שלנו, וזה מה שהתחלתי בסוף השעה הקודמת להגיד שבנותיו של מרן, אחת בשם רבקה ואחת עדינה, שבעבר הייתי איתם בקשרים טובים, זה לא, אין לי חס ושלום משהו אישי, אבל מה לכם ללכת לתקשורת העוינת, ערוץ 12, וללכת ולנגח שם ולהגיד שש"ס לא בסדר, ושיעבירו את ההזכרה למישהו אחר, והיועצת המשפטית היא 100%, ללכת להגן על אחת כזאת? אדם שמגן על, על, על, על, על, על אישה הזאת, צורר את ישראל, אוכר את ישראל, שפגענת ופוגעת בכל דבר הכי קדוש של עם ישראל, ואתם הולכים להגיד על מה זה מעיד עליכם, תגידו לי. מה זה מעיד? מה זה אומר? מה? ככה זה? ככה, זה הפגיעה הכי גדולה במרן, תאמין לי, מה שעשיתם עכשיו. איזה כיף שאני אומר את הדברים הללו. ללכת ולהגן עליה, כן, לא צריכים לעשות את ההזכר הפוליטיקה, אנחנו נעשה את ההזכר, כל אחד יעשה, לא צריך ביום הזה. למה להגן עליה בכלל? למה להגן עליה? אז אם כבר דגן, אז למה אתם לא מגיעים שתבטל את כל ההזכרות האחרות שיש להם איזה גוון פוליטי? למה לא אמרתם את הדבר הזה? בזה סיימנו פחות או יותר את השעה הראשונה, ואז ממשיך המראיין, כנראה שכבר השאלות היו מוכנות מראש, זה לא נראה לי שם היה משהו מבושל, נראה לי, אני לא יודע אם זה נכון. עכשיו הוא שואל אותה, תגידו, מה קורה בהזכרה רגילה של אבא שלכם? שרקי שואל אותם, אתם כבנות שלו. כך הוא שואל אותם, סתם שיש הזכרה, מה קורה? אז רבקה, סיוט, היא אומרת. אנחנו יושבים, והוא אומר לה, למה סיוט? כי אנחנו בנות. אתה שומע דבר כזה, אתה אומר, בוא נע. אז מה הם עושים? הם עושים מחיצה של הבנות, שם רחוק כזה, רחוק. כאילו שמו אותם ככה באיזה פינה, מתארתי את זה כאילו איזה מסכנה כזאת, מסכנות ככה, שמים אותם בצד, כי אנחנו בנות. וכשאנחנו רוצות לבוא להדליק נר לאבא, לא נותנים לנו לעבור, כי אנחנו בנות. אז שואל אותה, אבל אתם גדלתם בבית כזה, לא? אמרת, לא, כאילו שיין של הפרדה בנות, וכאילו מסכנות הבנות. לא, לא, לא, ממש לא. היה לנו בבית את כל הכבוד הראוי, היה שוויון לגמרי, נגיד שותים מהקידוש, מהקוס קידוש, אחרי הקידוש, עדינה שותתה ראשונה, אחר כך יעקב, אחר כך מלכה, אחר כך כולם לפי גיל, בכלל לא לפי בנים בנות. כשאני ניסיתי אצל המשפחה של בעלי, כל הבנים היו שותים ואז הבנות, והזדעזרתי שאחרון הנכדים שותה לפני אמא של יעקב, יעקב והצ'וקטוי, זה בעלה. ושיניתי את זה, כי אצלנו היה שוויון, לא היה דבר כזה. ופתאום אנחנו מגיעות לבית העלמי, לא נותנים לנו להדליק נר. שנה שעברה שני בנים שלי הרימו אותי, ואחד הלך לפניי והוא אמר, הבת של הרב, היא רוצה להדליק נר. עד פה, עד כאן רזד ייחודה ברוך השם. אומר לכם, כשאני שמעתי את ה... הייתי צריך להכין לכם את זה, לעבור על זה, לראות מה מדובר, אני אומר, זה פשוט הרתח לי את הדם, מה, זה דעות שרוח רפורמיות יש פה, אני לא אומר חסרים שהן רפורמיות, אבל השוויוניות הזאת, הנשים, הבנות, הבנות, הבנות, מה אתה רוצה להגיד בזה? סליחה. מה בדיוק אתה רוצה להגיד? אז תדע, בוא נתייחס למילים שלכם. בוא נתייחס לכל מה שאמרתם על היין ועל הנרות ועל ההפרדה. אין שום הלכה שאוסרת על בנות לשתות יין לפני בנים. בבית שלי, כשאנחנו עושים קידוש, אז מה, אני נותן לבנים לפני הבנות? מה פתאום? הרבה מקרים, דווקא אני מחלק את זה לכמה כוסות, כדי שזה יגיע לכולם, שלא יהיה בכלל הפסקה. למעט, ההלכה מתייחסת למעט באישה נידה, ששם ההלכה מתייחסת אחרת, או שעניין של סטריליות, או שאנשים נגאלים, או משהו כזה, אז עושים כוסות, דברים כאלה. ההלכה התייחסה לזה, אבל... אני לא יודע, תקנו אותי, יכול להיות שאני עם הארץ. לא שמעתי בחיים שיש איזה עניין שבנים ישתו ורק אחר כך בנות. אני לא מכיר דבר כזה. אז מה אומרת? היא אומרת, כשאני הלכתי לבית חמי, בחמיה, של בית ציוני דתי, ראיתי שם שהבנים שותים ראשונים. היא אומרת שהבנים שהיו שותים, ואני באתי שיניתי אותם. רגע, את מדברת הרי על החרדים, את מתקיפה את החרדים, ואת רוצה להראות שאצלנו אין שוויוניות ואין כלום, כי את מדברת על ש"ס, חרדים, זה מה שהבנתי, ואז את רוצה להתקיף אותנו שאנחנו לא שוויונים ולא כלום, ואז את מספרת סיפור על יין של קידוש בליל שבת אצל חמיך, שהבנים היו שותים ראשונים, רגע, מה זה קשור לחרדים? בערך כל הרעיון את מתפארת שבעלך הרב יעקב, שהוא ידידי היקר, אני אומר לכם, הרב יעקב צ'קוטי, אדם יקר מאוד וירא שמיים, הוא מזרחיסטי, כיפה סרוגה, אבל אנחנו ממש בידידות של שנים רבות. הוא מעריך אותי ואני מאוד מעריך אותו, מאוד את הערב. ואת אומרת שבעלך בא מבית מזרחיסטי, ואת ההנהגה הזאת נהגו בבית שלו, מבית הציוני. אז מה זה קשור לחרדים הקיצוניים? לשס שנהייתה קיצונית? לא הצלחתי להבין בכלל. לגבי הדלקת הנר שלא אפשרו לה, וכן המחיצה וההפרדה שעשו בזמן ההשכרה. אני רוצה להתייחס לזה. אני לא מצליח להבין. האם, מה שאת רוצה להגיד עכשיו, כאילו שהמחיצה היא לא בסדר. כאילו זה לא טוב. תגידי, מרן אביך זצל, הוא היה נגד מחיצה והפרדה בין גברים לנשים? האם מרן היה נגד צניעות וקדושה? אני לא מצליח להבין. אולי, תסבירי לו, אני לא קלטתי מה אמר, מה. מה את רוצה להגיד בזה? מרן היה נגד קדושה, נגד צניעות? מרן היה מוכל להיות בבית כנסת או באיזשהו מקום שאין שם צניעות? באים לשם המון אנשים, גברים, נשים, ורצו לעשות, עושים איזו הפרדה מסוימת ככה, כדי שיהיה צניעות. מה, אסור שתהיה הפרדה? וצריך להגביל, אני אתן לי ארכיב על ההפרדה. אני רוצה להגיד, גבי הנר הזה שלא נתנו לך להדליק. האם הדלקת הנר הזה, איזה שתמנע ממרן להיכנס לגן עדן? בשביל שתראה את כל המחלוקות האלה ותרצה לתקשורת, אם כל כך חשוב לכן הדלקת הנר, אז שתגיעו לפני כן, תדליקו את הנר, או אחרי הסקרה תדליקו, או שתדליקי בבית, נכון, מרן עצמו כותב שלך, תחילה עדיף צריך להדליק על הקבר, מסכים? אבל לא מדובר כאן בהסקרה משפחתית אישית, שמגיעים קרובי משפחה, ואז אין מחיצות והפרדות, זה אחים, אחיות, נכדים, כולם באים, אז שם אין בעיה, אבל זה הזכרה המונית לכבוד גדול ישראל שכולם באים לכבודו, ואתם הראשונות שצריכות לשמוח ולצהול על הזכות שאתם בנותיו של מרן, שעמך ישראל מגיע בהמוניו לכבודו, ולעמוד רק מהצד ולהתפעל ולהגיד, אך אשרנו בטוב חלקנו שזכינו לאבא כזה, לאמא כזאת, ולכם מה מפריע הנר המסכן הזה, שבבחינת מרן אין בו בטח לא לעלות ובטח לא להוריד כלום, זה מה שמפריח, שלא נתנו לה להדליק את הנר. הילדים לקחו אותה, דחפו את כולם. זה הבת של מרן, הבת של מרן, היא צריכה להדליק, איזה דרמטיות. להדליק את הנר. להדליק, אוי, פשוט, אני אומר לכם, אני לא יודעת, אני הייתי מוכן, אני אבוא לעזור לה להדליק את הנר. אז תדליקי בצד. מה קרה? מה קרה? ולגבי, אז לא ידליק את הנר. כולם ידליקו נר, למה צריך להדליק 100 נרות? כתוב שכל בת צריכה להדליק נר. איפה כתוב את הדבר הזה בכלל? יש חובה לעלות בכלל לקבר? אין שום חובה לעלות לקבר. נוהגים לעלות לקבר. ואם לא עלו, אז מה קרה? זה עניין שיותר של תורה, של תשובה, של שתעוררות. זה מה שצריך לעשות. עכשיו, לגבי צניעות, שאת כאילו, את מלינה על כך, למה הם עשו? זה מה שמעמיד דברייך? מה פתאום עשו מחיצה? בוא תסתכלי מה מרן, כשהוא תעסק בדיינים של צניות, איך מרן היה, וואי איזה קודש קדשים, אני יכול להעיד עליכם בחיים, אבל כשהן נכנסות אליו נשים, כמובן אף פעם לא נכנסת אישה לחדר או משהו כזה, רק אנחנו נמצאים שם, שהייתי זוכה כל בוקר להיות שם, בחיים מרן לא נגע, לא כלום, היה עם נהנה יכול לשם את הראש, את היד מעל הראש רחוק, שום דבר, ולא מסתכל, ולא איזה קדושה ואיזה צניות הייתה לו, למרן. אז בשאלות שלו, בספרים שלו, אז אחת השאלות שנשאל, שנוהגים לעשות חופות בבית הכנסת, ואנשים באות פרועות ראש וחשופי זרועות, ורצו לשאול אותו, מרן, לעשות חופה בבית הכנסת מותר או לא? ומרן פלפל שם בתשובה שלו, ובסופו של דבר הוא כותב שם, שהוא מביא קודם כל את הלבוש, מה שהכותב הלבוש, הלבוש ידוע. הוא אומר שבספר חסידים כתוב כל מקום שאנשים ונשים רואים זה את זה בסעודת נישואין, אין לברך שהשמחה במעונו. לפי שאין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כשיש היר הורי עבירה. כלומר, יושבים עכשיו שבע ברכות, חתונה, ונשים מול גברים רואים אחד את השני, והוא אומר שם, עכשיו לא דיבר על צניות, רק עומדות זה אנשים מול הגברים, הוא אומר, לא מברכים שהשמחה במעונו. חתונה, צריך לברך שהשמחה במעונו. הוא אומר, לא, זה לא שמחה, למה? לפי שאין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כשיש היר הורי עבירה. רק הלבוש כותב, ואין נזהרין עכשיו בזה כשעומדים שם, ומדובר על צניות כמובן, שיש צניות, רק עומדים באותו מקום. ואפשר, כותב הלבוש, משום שעכשיו מורגלות אנשים הרבה בין אנשים, ואין כאן הרהורי עבירה כל כך, דדם יעלן כקקחי ורק, כאילו ברווזים מלבנים. מרוב הארגלן בינינו, כיוון דדשו דשו, עד כאן לשון הלבוש. שימו לב עכשיו מה מסכם מרן את התשובה. לא מכל מקום, לכתחילה ודאי שיש להקפיד כמה שאפשר על הפרדה. מכל שכן בבית הכנסת שצריך להיזהר בזה עוד יותר. ואם נהגו בזה באיזה מקומות בחולה הקל, משום שיש תנאי דמענה וכו' וכו', השתמיה בארץ ישראל דלא מענה שום תנאי. וכן פסק, ודאי שאין להקל. כלל העולה שאם נשים באות בבגדי צניעות ושומרות על קדושת המקום, שימו לב כמה תנאים, וגם יושבות מהצד בלי שום ערבוביה עם גברים, שפיר דמי להקל לעשות חופות בבית הכנסת. אבל אם חסר אחד מן התנאים, הנעל אין להקל. שימו למה אומר, בגדי צניעות, שומרות על קדושת המקום, יושבות בצד, בלי שום ערבוביה עם גברים, כן? אפשר להקל. תראו איזה קדושה של מרן. אבל הוא אומר, אם חסר, מן התנאים הנעל, אין להקל. אין להקל. שתבינו עכשיו, על איפה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים פה, עכשיו איפה היא מדברת? היא מדברת עכשיו על בית כברות, אז מה תגיד? היא תגיד, אתה רוצה בית כברות, בית כברות, בית כברות, יש למישהו יצר הרע, נראה לך? טוב, מה לעשות? כנראה שהיא פספסה את הגמרה במסכת סוכה דפנון א', שהגמרה שם מספרת שבראשונה הקיפו את הגזוזתרה, והיו שם והתקינו שנשים יושבות מלמעלה ואנשים למטה, אז אחר כך בראשונה יושבים בפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שנשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים, ועדיין באו לידי קלות ראש, התקינו שנשים יושבות למעלה ואנשים למטה. כלומר, הגמרה שם הביאה דיון ארוך, איך הם עשו שם את העזרה שם בבית המקדש, שכדי שלא יהיה יצר הרע. רגע, אז איזה יצר הרע? אומרת, הגמרא אומרת שמה, היו באים לבית המקדש, בית המקדש שזה יצר הרע. אומרת הגמרא שיש פסוק בזכריה וספד הארץ, משפחות, משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד, ונשם לבד. יש שם, מדובר שם על איזה הספד של העתיד לבוא, כן? אז אומרת הגמרא שמה, ואמרו, לא דברים קל וחומר, ומה לעתיד לבוא שעוסקין בהספד, ואין יצר הרע שולט בהם? אמרה תורה, אנשים לבד ונשים לבד. עכשיו שעוסקים בשמחה ועוד יצא הרע שולט בהם על אחת כמה וכמה. ועל מה הספד שם עתיד להיות? על הספד, אחד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, ואחד אמר על יצא הרע. ושם, ואומרת לנו הגמרא שם, שיש יצא הרע. כלומר, במקום של הספד, תבינו, מקום של הספד, יש עדיין יצא הרע. אתם מבינים את המשמעות של הדברים הללו? וכל זה מביא את זה מרן גם כן. מדבר על הדברים הללו. באמת, עכשיו, אם כבר סתם ככה, במרן, בחזון עובדיה, אבלות חלק א', עמוד שני י' א', שימו לב מה הוא כותב. מקום שנהגו שאנשים יוצאות אחר המיטה ללוות את המת, כן? והכוונה אחר המיטה, גברים הולכים בחלק הקדמי של ההלוויה, ונשים בחלק האחורי יוצאות, הן יכולות ללכת להלוויה הזאת, אבל לא בחלק הקדמי, אומר. ובלבד שיזהרו מאוד לבל התערבבו ביחד עם האנשים, שאין זו דרך צניעות, אלא תהיינה נבדלות ורחוקות ממיטת המת. ויש מקומות, אומר מרן, שלא יוצאות אחר המיטה בכלל. דיינו לפני לבית הקברות, כי שם צפו וקשה לשמור על הצניעות, אלא ממתינות. מה הטעם של האוסרים? מביא לנו מרן שם. אני פה, במקרה, אני עומד מול הספר שלי, אבלות אותם, אז נוח לי, שם הרחבתי בזה. מה הטעם שנשים עומדות מאחורה ולא קדימה ואסור שיתערבבו מפני כבודן של בנות ישראל שלא יהיו מביטים בהן לפי שגנאי לבנות ישראל שיסתכלו בהן אנשים? אחר כך בגמרא מסכת ברכות דף נון א' מסופר שמה, אמר רבי יהושע, סך לי מלאך המוות, אל תעמוד לפני אנשים בעת שחוזרות מן המת מבית הקברות, מפני שאני מרקד ובא לפני וחרב בידי וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל בהם. אמר שהסביר שם תתה משום שהן הביאו את המיטה לעולם ועדיין הוא מרקד ביניהם. שמת לב, כלומר, אנשים הולכים לבית הקברות הרבה פעמים ומתערבבים שם אנשים ונשים יוצאות נכנסים ואתה מסתכל עליהם. אם אתה מסתכל עליהם, אתה מסכן את חיים שלך. אני קוראתי לכם את זה מילה מילה, ברכות נון א'. וגם הזוהר הקדוש, פרשת ויקל, הזהיר בכל תוקף לבל יתראו אנשים עם האנשים בעת הליכתן לבית הקברות, וכל שכן בחזרתן שמלאך המוות ביניהן, וכמה בני אדם מסתלקים מן העולם קודם זמן, מפני שלא נזהרו בזה. רגע, למה הוא מת? היה צעיר, היה בריא. עוד טעם, גם בשעת צער ואבל יצא הרע פעיל, כמו שאמרתי לכם פה את סוכות, זה כבר אמרתי לכם את זה, ומה לעתיד לבוא, שעוסקים בהספד ואין יצא הרע שולט בהם, אמרה תורה, אנשים לבד ונשים לבד, בימינו בר מינן, אם זה בשמחה או בכל דבר אחר, כל שכן. זה פשוט לא יאומן, אמר לכם, כשאני שמעתי את דבריו של בנות מרן, אבל תשימו לב, אין דבר כזה בנות מרן, אבא של האדמור, אמא שלה ככה, אין כזה דבר. מי שרוצה להעמיד את התורה על תילה, על האמת, אתה לא צריך לשאת פנים לאף אחד. מי שיהיה, צריך להגיד את האמת, אבל כשאתה אומר את האמת, תבסס את הדברים שלך כפי שמה שאנחנו עושים עכשיו, עם ההלכות ועם כל המקורות, ועדיין לא סיימנו, אבל יש את הפרסמות, ומיד אחר כך נמשיך. בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי, כל
1: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי. הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
3: עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
1: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
1: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: עם ישראל. עושה חשבון, כי
1: יושר אמיתי
5: זה נטו חיסכון.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה?
1: במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: בשבילך ובשבילי, כל
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, אז ממשיכות הבנות שם, נשמע ישראל מה קרה, ממשיכות הבנות שם של מרן ברעיון המפורסם שהיה להם אתמול בערוץ 12, ומה ממשיכות לומר? וכאילו רוצות להכפיש את שנס ואת הציבור החרדי, שאנחנו נהיינו קיצוניים ומשתכנזים ולמדנו מהקיצוניות האשכנזית, ואז היא אומרת לו ככה, אבל אתה יודע מה הייתה דרכו, אומרת עדינה. מה הייתה דרכו של אבא, של מרן, הרב עובדיה יוסף? עם ישראל יודע מה הייתה דרכו. הדגל שלו היה כוחד היתר העדיף. הנהג שהביא אותי לכאן, סיפר, כך היא אומרת, שהביא אותה לתוכנית בטלוויזיה, הוא בא להתפלל אצל אבא. הוא התפלל 10 שנים, ואבא ידע שהוא אינו שומר תורה מצוות בלשון המעטה. והיא אומרת שמה, ורבקה מוסיפה, והוא העלה אותו לתורה ונתן לו להתפלל. כלומר, גם על התורה וגם נהיה חזן, כן? הוא אמר לאבא, אתה יודע שאני מחלל שבת, ואתה בכל זאת מעלה אותי לתורה, וכל זה, ואמר לו, ברור, ברור. ורבקה מוסיפה אומרת, ויש את זה גם בפסקים שלו, כאילו מה יש בפסקים, שמותר לעלות אדם חלל שבת לתורה, ומותר לעלות אותו גם כן שיש לי הציבור, במילים שלהם, הנה קראתי לכם מילה מילה, אני ישבתי וכתבתי מילה מילה, עוד פעם, הוא העלה אותו לתורה ונתן לו להתפלל. אז היא אומרת שיש לי את זה בפסקים שלו, כלומר מי שומע אותם עכשיו, ילד שהיו אתמול בטלוויזיה ושמעו אותו וכל, הם באמת התפעלו אחר כך מהדברים שלהם, אבל השאלה הם כעקיצתה או כצעקתה או כעיוותה, מה זה בדיוק היה שם? בוא נבדוק, בוא נבדוק. אנחנו ברוך שם קצת בקיאים בפסקים של מרן. מרן הרב עובדיה יוסף חזר ובדי ימים נוראים. תראו מה כותב לנו, אדם שעובר עבירה כגון שמגלח זקנו בסכין או בתר, אסור למנותו לשליח ציבור ואפילו להיות שליח ציבור באקראי כגון ביום פקודת השנה להורה ויורצאית, אסור. וכל שכן אם הוא מחלל שבת ואפילו לתאבון שהוא פסול להיות שליח ציבור. ואם גבאי בית הכנסת אינם דתיים קראו ממנים איש כזה שליח ציבור, מוטב שכל אחד מהקהל יתפלל בביתו ביחידות, מי להתפלל בבית הכנסת עם שליח ציבור עבריין כזה, והקולר תלוי בצוואר הגבאים, ועתידים הם ליתן את הדין, ואם חזר בתשובה. מה אמרה גברת רבקה? אמרה, הוא העלה אותו לתורה, ונתן לו להתפלל. נתן לו להתפלל משמע שליח ציבור. אז שליח ציבור, קודם כל, אדם שמחלל שבת, שהוא אמרה, הנהג אמר להם, אני מחלל שבת, ואבא שלכם ידע את זה, ונתן לי הכל. טוב, האם מותר לעלות אדם שמחלל שבת לספר תורה או לא? אז יש חילוק בשני הדברים, שני סוגים של עבירה. עבריין שעובר במזיד על איסור לא תעשה, אף על פי שהוא פסול לעדות, מותר לעלותו לתורה, ולכן גם מי שמגלח זקנו בתר, מותר לעלותו לספר תורה, אף על פי שחטא, ישראל הוא מן הדין עולה למניין שבעה, אולם אם אפשר יש לעלותו עם נוספים. זה לא המקרה שלנו, כי זה מגלח עם סכין, זה עבירות אחרות. המקרה שלנו שהם סיפרו שמדובר על מחלל שבת בפרסיה, שהידוע מה חזל קבעו שדינו כעקום. אז הוא, הרב עובד יוסף פוסק שם, הנה בחזל עובדיה שבת בית רש למתת. ויש להשתדל כל מה שאפשר שלא לעלותו לספר תורה בחלל שבת. ואם חוששים ממחלוקת, רשאים לעלותו לספר תורה. רק אם חוששים למחלוקת. הרי פה מרן לא היה לו שום חשש מחלוקת, הוא אומר הוא היה בא אליו להתפייץ לו, והוא היה מעלה אותו. אין פה שום מחלוקת, זה בית כנסת של מרן. והקריאה שקרה השץ בעליית אותו מחלל שבת, יוצאים בה ידי חובתם, אבל יש להוסיף עולים כשרים למניין 7 עולים. כלומר, מראש, אם כבר העלית אותו, ולא הייתה לך ברירה, ושלום זה, ורצת לקרב עוד כל דבר אחר, אז אם כבר, עכשיו היא אומרת פה, הוא אומר לאבא שלה, אני מחלל שבת, הוא אומר אני מחלל שבת, ואבא שלה העלה אותו לתורה וחזן וכל מה שרק, כי זה כוח דהתרה, והיא עוד אומרת, יש את זה בפסקים שלו. הקראתי לכם את הפסקים שלו, עכשיו תקנו אותי אם אני טועה או לא טועה. נכון, מרן היה תמיד יודע לקרב את כולם באהבתו וחיבתו, אבל מרן מימיו לא עיקם את התורה ולא שינה ולא שום דבר. ואז שואל אותה שרקי המנחה, מה קרה? היא אומרת, לא משינו את הדרך. מי זה? הם ינו השעס, אז אני לא יודע מי מתכוונת. אבל מה אתה? מה אתם? ואז אברי גלעד מוסיף, מדוע ספרדיות המתוקה כפי כל שקורא לאבישי בן חיים, נגיד, נכנעה לאשכנזיות הנוקדנית, לא יודע מה זה הנוקדנית הזאת. אז היא אומרת, היא היהדות האמיתית. היום, הדינה אומרת, היום כולם רוצים להיות צדיקים, והרדיפה אחרי מצוות כביכול, הם שוכחים את הבן אדם לחברו. הם מחכים, כן? שון חיקוי. את הבקוף, את הליטאים ואת החסידים. היום כולם מתנהגים אותו דבר כלפי נשים. מה מתנהגים כלפי נשים? אני שאלתי אשתי אם יש משהו רע, שאני שסניק, כלומר, תלמיד של מרן, או שהצבעתי לשס, מה אנחנו מחכים את האשכנזים? כולם מתנהגים אותו דבר כלפי נשים. מי זה כולם? מה זה כולם? מה זה ההכללה הזאת? ואז היא אומרת, לי זה קרה בשבוע שעבר, לא נתנו ליעקב להספיד אותו, כי בשבוע של אבא, היא אומרת, כי הוא חובש כיפה סרוגה, ולא נתנו לי כי הוא היה עם כיפה סרוגה וכו' וכו' וכו'. טוב, אני עוד לא הצלחתי להבין מה אתם רוצות. מה בדיוק, מי שינה, מה שינה? הנה, עד עכשיו כל מה שאמרתם בדקתי בפסקים של מרן. איפה שינה? מרן לא שאמר על צניעות, לא שאמר על קדושה, מרן לחץ יד למישהו. מה בדיוק, מה לא בסדר? מה אנחנו עושים היום שאתם אומרים שהשתננו, שנהיינו קיצונים, אנחנו מחכים את האשכנזים? מה זה מחכים את האשכנזים? למה יש לנו תורה שונה מהאשכנזים? איזה תורה יש לנו? מה? אצלם יש, לנו יש איזה יותר ללחוץ יד, או ללכת לברכה המעורבת, או אני לא יודע, תגידו לי מה. מה אנחנו שינינו והלכנו וחיכינו, עשינו חיכוי לאשכנזים. עכשיו הגענו לקטע שהכי הדליק אותי. ואז ממשיכות, עכשיו הן מתגאות, עכשיו גריבקה מתגאה שהבנים שלה כולם היו בצבא, ומרן שמח על כך, והוא חיבק את הבן של העדי שקיבל מצטיין. ואת פה בסדר גמור, כי מרן אהב את כל החיילים, זה אני יכול להגיד לכם. חיבק את כולם, ברך אותם, התפלל עליהם, הרעיף עליהם אהבה, את פה הכל בסדר. ואז היא אומרת פה, אבא אמר, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. אבא בירך את ילדיי ושלח אותם לישיבות ההסדר. עד כאן. אני לא מכיר התבטאות כזאת. גברת רבקה, אתה אומר דבר כזה? אני אשמח לשמוע איפה זה כתוב, איפה זה נאמר, תביא לי הקלטה, תביא לי משהו. מרן כל הזמן דיבר והגן בלהט על בני הישיבות לומדי התורה. זה ברור. אני לא שמעתי אף פעם את מרן מדבר על אלה שלא לומדים. או כתוב משהו, מישהו תתקשרו אליי עכשיו, תגידו לי אם אתם מכירים. הרב לא דיבר מי שלא לומד. גם הרב שח, והמכתב המפורסם של הרב שח והרב שטיינמן שחתומים עליו כולם, שהם אמרו, לא לתת דיחוי למי שלא לומד תורה, מי שלא בישיבה. אבל הם לא אמרו, תתגייס. אמרו, אל תיתן דיחוי. אל תיתן דיחוי. מרן, אני לא שמע טוב פעם. ואחר כך היא אומרת ככה, כשהם באו להתייעץ איתו, הוא אמר להם, לכו לישיבות הסדר. זו הדרך שלכם. הרי אני נסוע למישהו הסדרניק, אני נסוע להסדרניק, היא אומרת שם, היא מספרת שם. עכשיו שימו לב, היא בעצמה אמרה שלא במתכוון באמת מדעת אביה. היא אומרת ככה, כשהם באו להתייעץ איתו עם אבא שלה, הוא אמר, לכו לישיבות הסדר, זאת הדרך שלכם. מה התכוון מרן? נכון, התחלתם בישיבות תיכוניות, לא בישיבות קדושות. לא התחנכתם על הערך הזה של לימוד התורה, שזה הדבר הגדול ביותר. התחנכתם יותר על הערך של צבא, צבא, הדבר הגדול ביותר. כמו שאצלכם יש מצוות על שנקראת ארץ ישראל, יש עוד מצוות על שנקראת להיות חייל ולוחם, ואם אתה קצין עוד יותר, אז אתה בכלל קודש קדשים. אז מרן אמר לה, כשהם באו להתייעץ איתו, היא אומרת, זה המילים שלה, כשהם באו להתייעץ איתו לגבי להם, לכו לישיבות עזר, זו הדרך שלכם. מה הרב התכוון? כי אתם חונכתם לכך, זה לא החינוך שלי, אתם חונכתם, ואני מסכים אתכם, אני לא נגד חוזי שלום, אני לא נגד, מרן לא היה נגד ישיבות הסדר, עוד מה אתם תראו את זה. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? בספר שלי, תורתו אומנותו, אז אני מביא שם העדות של הרב דוד שפיר, הוא היה נכד של האדמור החלוץ. עד לפני כמה שנים הוא היה הרב של בית הכרם, אני לא יודע מה, עד 120, לא יודע בדיוק, הוא היה מבוגרי ישיבת כרם דיבנה וישיבת מרכז הרב. ולפי עדותו של הרב שפירה, הרב צבי יהודה אפילו התנגד בהתחלה לעץ כמה שיבת ההסדר. הוא הראש של ישיבות של הציונות הדתית. והוא אומר ככה, למדתי במחזור הראשון של ישיבת קרם דייבנה, שבט עתירה. באחד הימים בראש הישיבה בלתי נשכח הגרח גולדוויכט, מפגישות מחוץ לישיבה בהתאם. ראש הישיבה גילה את אוזנינו כי הלך לבעץ בעניין זה עם המשגיח של ישיבת פוניבז', הרב יחזקאל לוינשטיין, אם אכן ראו להנהיג את ההסדר בישיבת קרם דייבנה. הרב לוינשטיין שקל את העניין זמן מה, ואז ישיב לו, בשבילך זה בסדר. וכששאל הרב גולדקוויכט את הרב לוינשטיין, ולמה לא בפוניבז', למה לא תעשו הסדר גם בפוניבז', הגיב הרב לוינשטיין. זה כל זה מספר הרב מהציונות הדתית. בשביל התלמידים שלך, אמר לו, בשביל הרב גולדקוויכט, הישיבות ההסדר, בשביל התלמידים שלך זה טוב. אבל אין זה מתאים לפוניבז'. והתלמידים בקרם יבנה לא התלהבו מרעיון ההסדר, הוא אומר, והלכו לשפוך את ליבם בפני הרב צבי יהודה קוק, שאמר הרב צבי יהודה את סיפור ההסדר והתנגד לכך בתוקף. וכך אמר לנו, מי שלומד בישיבה לא צריך ללכת לצבא. זה, אתם לא תשמעו את זה אף פעם את המילים האלה, זה כתוב אצלי מילה מילה, הם אומרים את זה, שהרב צבי יהודה בעצמו, הרב של הציונות הדתית, הוא המנהיג הכי בלתי מעורער שלהם. והוא דפק על השולחן ואמר, תורה מגנה ומצלה. ואני מביא לכם ציטוטים מדויקים, אני אף פעם לא מזייף חילה וחס. ואתם רואים, אז זה בדיוק מה שהרב עובדיה יוסף אמר לנכדים שלו. כשבאו אותי עצמו, אמר, לכם זה מתאים. לנו, בישיבות שלנו, בהשקפה שלנו, בחינוך שלנו מחנכים את ילדינו. אז מה אתה רוצה להגיד? אבא שלי, ברך אותם. כאילו, מה אתה רוצה להגיד? כי אבא שלי היה בעד ישיבות הסדר, ולא בלעדיית ישיבות רגילות. זה מה שאתה רוצה להגיד? זה לא נכון. זה לא נכון. ואז פתאום באה דינה ואומרת, אני רואה את עניין של הצבא. אני בכוונה מתעכב על זה, כי יש פה בסיס, שאתם נתקלים כל הזמן בשאלות הללו, ואז יתקילו אתכם, הנה הבנות של מרן אמרו. היא אומרת ככה, אבא כתב בספרו יחווה דעת חלק שבע, שכל מי שרוצה יכול לחפש את הפסק ההלכה, זה היא אומרת. הוא מתחיל את פסק ההלכה בכלל בשאלה מה עדיף על מה, ישיבות הסדר או ישיבות קדושות? זה מוזר היה בעיניו שקוראים להם ישיבות קדושות, זה ממש לא מוזר בעיניו, הוא קרא להם ישיבות קדושות. אבל הפסיקה הסופית היא, ככה היא כותבת, היא אומרת, כשיש מלחמה בגלל פיקוח נפש, כולם סוגרים את הגמרא, וכולם יוצאים יחד להילחם, והוא לומד את זה ממורדכי יהודי. וואו, כשאני שמעתי את זה, אמרתי, וואלה, מה, אני פספסתי את הפסק הזה? יכול להיות. פתחתי עוד פעם את חווה דעת חלק זה, אני מכיר את הפסק הזה. ויש שם טעות במפתחות, שם, זה סימן קופנון ב' ואז היא ואז הוא שואל אותה אשר, כי אם היה נמצא איתנו, היה שולח את הבחורים האלה, כן, כן, כן, חד משמעית, הוא כותב מפורש בגלל פיקוח נפש, אז כולם יוצאים, סוגרים את הגמרא וכולם יוצאים. עכשיו, לא בזמן מלחמה, שילכו לי איזה חודש בשביל להתאמן, הוא כתב את זה בספר. טוב, כשאני ראיתי את הדברים, אני אמרתי, רגע, אולי פספסתי משהו. אז אמרתי, בוא נשב ללמד את כל הדברים. אז אני רק רוצה לשאול אותם, לפי דבריכם, כשיש מלחמה, אז מרן היה אומר היום, שבגלל פיקוח נפש, אז כולם יוצאים וסוגרים את הגמרא, זה מה שאת אומרת, נכון? את מבינה מי חווה דעת. אז למה מרן לא הורה את זה באף אחת ממלחמות ישראל, אלא נלחם על כך שבני הישיבות המשיכו כרגיל בלימודם? אף מלחמה לא שמענו, תמיד הוא נלחם. בואו ואזכיר לכם מה עשה מרן לאחר פטירת בנו הרב יעקב, כשבא אליו ראש הממשלה נתניהו. מה, על מה נלחם הרב עובדיה יוסף? נלחם אך ורק על בני הישיבות, כשהוא היה בשבעה של הבן שלו. זוכרים כשביבי נתניהו בא אליו? מה מרן אמר לו? בכבוד, וזנה, תשמיע לנו מה מרן אמר לביבי נתניהו.
3: בסער, באבל, בני היה איש עמודות, איש יקר מאוד, בלמוד התורה, ואני בסער. עבדיות הבאכול, צערי על הדבר הזה. על הצער של הישיבות. אדוני, כבודו בידו, הדבר בידו. אני לא מדבר על כבודו, על כסף, על זהב. אני מדבר קיום התורה. כבודו יעמוד, מגן לתורה. התורה תהיה מגן לכבודו. איפה, בכל אשר יעשה יצליח.
0: שנייה אחת. סליחה, מה, זה לא קורה לי בדרך כלל ככה, אבל פשוט יש לי דמעות בעיניים, וממש נחנקתי כששמעתי את קולו של מרן, שהוא גדול עתה לנו יותר מאב ואם, מה שנקרא, וכל כך הייתה לו אהבת ישראל, אהבת התורה, כל כך קדושה, כל כך צניעות, בסירות נפש לשם התברך, וכשאני שומע את הבנות שלו ככה מדברות על מרן, ומסלפות את התורה שלו, ומסלפות את כל הדברים האלה, אפשר להגיד דברים, תראו מה זה הבן אדם יושב שבעה על בנו בחורו בסך הכל בשנות ה-60 שלו שנפטר ממש גאון העולם היה ובא אליו ראש הממשלה לנחם אותו והוא בוכה לו על הבן, הוא בוכה לו על מה? הוא בוכה לו בשביל שהבחורי ישיבות, אני מבקש ממך תשמור עליהם, תגן עליהם ואתם בו מסלפים מספר שהוא כותב בחווה דעת כותב חווה דעת מפורש בגלל פיקוח נפש כולה, סוגרים את הגמרא, איפה כתוב בעולם? אף פוסק לא כותב את זה. הוכחתי את זה כבר בספר שלי, אין. כל אפילו רבני הציונות הדתית, כולם אפילו מלחמת מצווה, לא מפסיקים את לימוד התורה בני הישיבות. רק כך לפני שנעבור רק לפרסומות, אז בואו נקרא לכם רק את המסקנה, התשובה שם דרך אגב, בחווה דעת חלק זין, היא חלקית התשובה שם, ושמעתי, דיברתי עם איזה חתן מתחכם חשוב, עוד מעט נזכיר אותו, הוא אומר לי שגם הרב יצחק יוסף העיר על חלק מהתשובות שם, שם למה הכניסו חצאי תשובות? התשובה שם לא הכי ברורה, אבל תראו את הסיכום שלה, שהיא אומרת שהוא אמר שיצאו למלחמה וכולם. אודות השאלה אם להיכנס לישיבה גבוהה, או לישיבת הסדר שהולכים לצהל כמה חודשים בתוך זמן לימודם, ולכאורה פשוט הדבר לפי מה שאמרו וכו', ואז הוא מסכם שם את התשובה, ועל כל פנים גם החתם סופר שמודה שכל עוד אין פיקוח נפש ממש לפניו, לא שייך לבטל תלמוד תורה משום כך, ומכל שכן תלמוד תורה של ישיבות המתעתדים להיות מורה הוראות ולזכות הרבים וקרב לישראל אביהם שבשמיים. אתם רואים פה איזה משהו שהרב עובדיה יוסף אמר לסגור את הגמרות או משהו, אבל הכי חשוב עוד מעט אני אביא לכם הקלטה מדהימה, שתבהיר לנו חד משמעית האם הסדר או או לישיבת הסדר או צבא, או שלשבת להמשיך ללמוד תורה גם כשיש מלחמה. בואו נעבור לפרסמות ומיד אחר כך נמשיך, בבקשה.
8: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
9: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
10: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
12: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
14: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
16: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: אינית.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת הרשש, מתנס רוממה, רחוב זיכרון יעקב 5 בשכונת רוממה, במעמד המרה דאתרה, הרב אלחנן פרץ שליטה, ורב בית הכנסת הרב בנימין משאלי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: הגבזן היה תקן אותנו כמה זמן נשאר, בבקשה. תודה. זה טוב, הרבנית עדינה אמרה שהרב לא אמר אף פעם ישיבה קדושה לא קדושה. שימו לב לתשובה במעדני מלך. על כן אדם שבא לשאול אותי, אולי רוצים שאלך לישיבה תיכונית, מה אעשה? אומר לו, אל תלך לישיבה תיכונית, אלא לישיבה קדושה, ותהיה תלמיד חכם גדול, תהיה דיין. הרב הזכיר ישיבה קדושה, אתם רואים? בשונה מה שהיא אמרה, תהיה דיין, רצולך לצאת חצי חכם, חצי עורך דין, ככה תמיד מרן היה אומר. רחמנה ליצלן מחצי חכם, תהיה חכם של בית הקברות שיודע לעם לומר רק השקפות, תהיה חכם כהוגן, בזה אין לשמוע להורים, זה עניין של תורה, מורים לך, לא, תלך לזה, זה, לא, אתה תגיד לנו, צריך לישיבה קדושה, לא רוצה ישיבה תיכונית, לא אחר רב אומר, לא מכונית ולא גיכונית. עכשיו, שימו לב לשאלה, הרי מה הם מדברות כל הזמן, שאבא שיבח את ישיבות ההסדר, אבא אמר במלחמה, צריך לצאת לצבא, צאת, בוא נראה, מה מרן אומר? אז באמת בספרים הרשמיים של מרן לא בדיוק מצאתי, אבל בספרו, בספר שנקרא מעדני מלך של הרב הגאון, הרב אליהו כהן, השם ישמרו וחיו, מאשדוד, שעשה עבודת קודש בהסכמת כל הרבנים, הוא מביא שם תשובה מפורשת שהרב נשאל בנושא הזה. ושימו לב למילים, לכן אם שואלים מה לעדיף, ישיבת הסדר או ישיבה קדושה? שימו לב את הכבוד שמרן נותן גם לישיבת הסדר. הוא אומר כך, אמנם גם ישיבת הסדר כוונתם לשם שמיים. אך אדם ששואל אותי, אומר לו, תראה חביבי, ישיבת ההסדר הם אנשים חשובים ועיקרים המוסרים את נפשם על עם ישראל. מעידך, גם אתה מוסר עצמך על התורה. הוראית, הקודשה בריחו וישראל חדו. על ידי כך, גדול התורה, תהיה מנהיג בישראל, דיין שדן אמת לאמיתות, תהיה מורה הוראות בישראל, זה יותר חשוב מההסדר. כלפי המון העם, ודאי הסדר יותר חשוב. שימו לב את הפסיכולוגיה של הרב. הם עושים קידוש שם שמיים, החיילים מוסרים את נפשם על עם ישראל, ואילו לומדי התורה נקראים בפיהם משתמטים. והאמת שהם מוסרים נפשם על לימוד התורה. מחר כשירצו לחפש מנהיג גדול ברוח, שאוכל להורות, הוראה לעם ישראל ושהוראותיו יהיו אמיתיות הלכה למעשה, אין בהם נפתל ויקש. באמת המצא את התורה הזאת, אם לא באדם שכל ימיו לא השיח דעתו אפילו רגע מהתורה, צריך להעריך את כוחותיהם. ואז הוא אומר ככה, דעו, אם רוצים למצוא דיין שדן דין אמיתו, לא ימצא כן, אלא רק במי שישקיע את כל כוחותיו בתורה, רק הוא יוכל להיות בקיא בכל חושן משפט ואבן העזר. אך זה שחצי זמנו כך וחצי זמנו כך, אפילו יהיה בעל כישרונות, לא יהיה באותה רמה של זה שישקיע. המארץ קוראים לבחורי ישיבות משתמטים, הם אינם יודעים, הם בורים, לא ידעו ולא יבינו בחשיכה את הלוך, ובוודאי שירצה ששם שמיים יתקדש, וגם שההסדר נקראים בפי המון העם, צדיקים, מוסרי נפש, ולומדי התורה משתמטים, הלא בעולם הבא, עליונים למטה. ותחתונים למעלה, בשמיים יראו, יהיה לא כמי שמבינים, כמו שמבינים העם. יש אנשים שכאן הם אנשים רמים עליונים, שהם, שם הם למטה בשפל המדרגה, ויש אנשים שכאן הם כלום, עכשיו הם יהיו למעלה, מפני שהשקיעו את עצמם בלימוד התורה. יש צנועים רבים שלא גילו את חוכמתם, וצנועים חוכמה, והם למעלה למעלה בעולמות העליונים. אם כן, לא כפי מה שקובעים מהמון, שרואים קובע, אלא התורה היא קובעת. לכן, אם יבוא, שימו לב, אם יבוא האדם לשאולני, ועדיין יורה לו כדברי רבי נהורי בסוף קידושין, מניח אני כל אומנות שבעולם ואין לי מלמדת בני אל התורה, בלבד לא נשק, לא תחמושת ולא צבא ולא מאומה. אנחנו רוצים לגדל שגדולי התורה ידעו את האמת לאמיתה. ברור, שמעתם? במשפט הראשון כבר מרן אמר שלימוד התורה יותר חשוב מההסדר למי שלומד בישיבות הקדושות. עכשיו כשקראתי את התשובה והכל, אני אמרתי לכם אני מאוד יסודי. חיפשתי עד שהגעתי לרב אליהו כהן. הוא ממש היה נחמד ועשה מסירות. אמרתי לו, תשמע, תביא לי את המקור שאיפה מרן אמר את זה. הוא רץ מיד, ואצלו גם הוא גם מאוד מסודר, הלך, מצא לי את ההקלטה, זה נאמר באחד השיעורים בתפשין ממתת, ואמרת לו, אני נכון קראתי את הדברים, אבל לי חשוב להשמיע את קולו של מרן, שתבינו מה יותר חשוב, ישיבה קדושה או ישיבת הסדר, אבל שוב, זה בלי לזלזל חס ושלום בישיבות ההסדר. גם מרן, זה בא, הוא דיבר בכבודם, בכבוד, אבל ודאי, אין מה להשוות ישיבת הסדר, מול ישיבה קדושה שבן אדם מוסר את נפשו כל חייו. בוא נשמע את ההקלטה הזאת, בבקשה.
5: שם עם אחד ישראל מידע, אתה גם כמו שעצמך בשביל התורה גם זה חשוב.

0: מה יש אנשים שיופו אצלנו אנשים רמים, עדיונים, אבל שם הם למטה, משפט המדרגה. והתחתונים האלה שאם אנחנו בכלל מסתכלים עליהם כלום, הם למעלה למעלה. הם שישקיעו את עצמם ולמוד את התורה. אז יש הרבה צינועים, בצינועים חכמה. יש הרבה צינועים שאנחנו לא יודעים דוק לב אותם בחכמתם, והם למעלה למעלה ואוכלים אותם. וכן, זה מה שאדם רואה בעיניים, יש לי מהמוד, זה מה שקובע, יש לנו תורה, והתורה היא חכמה. לכן אם לבוא אדם לשאול אותי, אני בדרך הורי לא מה שאמר בי נהוריי, בסוף קדושים. מניח אני כל אמנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אין התורה, אין התורה. לא נשק ולא תחמושת ולא צבא ולא שום דבר, רק תורה. זה אמר בי נהוריי, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שגדולי הדור יודעים אמת לאמיתה של תורה. אתם יודעים, יש לנו ברוך השם הרבה דיינים, השם ישמור אותם. יהי רצון שתגדלו בתורה. לצערנו הרב, לצערנו, לא שהם מתחלקים, יש בעיות קשות מאוד, בעיות בהלכה, בעניינים בזהות, בעניינים שתשתים, יש כמה דברים חמורים. מביאים אותם עליהם, מתחלקים בין החמודה, גם הדברים חמורים גם. למעלה המסכנה, לא יכולים להתיר, פוחדים להתיר. לא מפני שלא רוצים להתיר, אלא שלא יכולים להתיר, אין להם כוח להתיר. לא למדו מספיק כדי להתיר. היו ענקים כאלה שהכרנו אותם בדורות הקודמים, אם היה בא עצמאים, היו בכל המקום היו מסכים להקל. כוחם היה יותר חלום. למה? בשביל מה? אז צריך להיות כתפיים יותר רחבות? הפירוש פשוט מאוד, הם עסקו כל ימיהם בתורה. ורגע אחד לא הסיחו דעתם מהתורה. אבל הדורות שלנו הם חדשים יותר, יש להם בתורה כמו שלהם למדו. ויש לי מודע, היו לנו דיינים בתיקים.
1: כן. טוב, אנחנו נסתפק בזה כמה נשאר לנו. אני אשלח את זה בקבוצות, את ההקלטה הזאת, כי אמרו לי שאולי לא שמעו הכי טוב את ההקלטה, אבל בדיוק הקראתי לכם מילה מילה, זה רק היה מוסיף עוד כמה דברים, רק וזן היה עדכן אותי. ו... היו שם כמובן ברעיון שלהם עוד פעם, שם עוד כמה אידיוקים, היא אומרת כל הזמן הם אמרו הבנות שלו שם שוב, הם אומרות תראה אני הולכת ברחוב, אני מסתובבת, אנשים באים אומרים לי, אבא שלי היה רוצה שתצביעו למפלגה כזאת שלא הולכת בדרכו, לאבא היה מאוד חשוב לימודי ליבה, אין בשנס לימודי ליבה, לאבא היה חשוב שמי שלא לומד תורה שיתגייס וזה לא קיים. אז אני רק רוצה לשאול שאלה, מה זאת אומרת ברשת אין לימודי ליבה? אתם לא יודעות שברשת החינוך של ש"ס לומדים ליבה, לומדים את כל המקצועות, נכון, אולי לא ברמה הכי גבוהה אנגלית ולא מתמטיקה, אבל בוודאי שיש את כל לימוד. בבתי ספר של הבנות, כולם לומדות אנגלית, מתמטיקה, לומדים את הכל ברמה הכי גבוהה, כי משרד החינוך לא יתקצב אותם אם הם לא יקבלו את הדברים הללו, וזה הכל היה גם כן בתיאום עם מרן. מרן ידע את הדברים הללו, בוודאי שלמדו, אבל כל מה שלמדו ברשת ולומדים את הרמה ואת הכל, זה הם מתואמים גדולי ישראל. בזמנו הרב מאיה היה בזה, הרב דוד יוסף, כל הרבנים הגדולים היו קשורים לרשת, והם אלו שתאמו בדיוק את הרמה, מה צריך ללמוד ברשת החינוך. כאילו שעכשיו עשו את הדבר הזה, כאילו הליבה זה מה שיציל אותנו עכשיו. זה מה שיעשה אותנו בני אדם טובים יותר. זה מה שיעשה אותנו מחונכים יותר. זה מה שיעשה אותנו צדיקים יותר. זה מה שמעניין אתכם. לא מעניין אתכם כמה תורה ילמדו, כמה יראת שמיים, כמה קדושה. איך פתחנו את התוכנית? מי ששמע את תחילת התוכנית שבתי ספר החילונים עשו אתמול בלילה מסיבת הוללויות עם שתייה והשתקרויות ודקירות וסכינים ואלימות ומשטרות, והם עשו את זה למה? כי לפני שמתחילים את הלימודים צריך לבוא עם ראש ככה, ראש פתוח או ראש מלא בשחרות. זה מה שרוצים שאנחנו נהיה, זה מה שרוצים שנחנך את ילדינו. ואחרי שהם היו שם בתוכנית בנותיו של מרן, אז אומר להם שם ארי שביט, כן, סמל הקדושה. זכיתי, תודות לכם שישבתי 20 דקות,

0: לפני השידור, עם שתי אנשים המדהימות האלו, והכל, הלב מתרחב והלב בוכה, כי אתם מייצגות דבר כל כך נכון, כל כך אנושי, כל כך יהודי, כל כך מזרחי, בדיוק התרומה של יהדות המזרח למתינות, מול הזוועה שאנחנו חווים עכשיו. כאילו, מי שחרדי היום מבחינתו, אחרי שהם דיברו, אנחנו זוועה, כי אנחנו מקיימים את התורה, אנחנו מקיימים את כל התורה, את המצוות, מחנכים את הלדנו לקדושה ולטרה ולראית השם תורה. אנחנו עזבה, אחרי שהוא שמע אותם, שבח, אתם מייצגות את הטוב, איזה טוב הם ייצגו. בדיוק הכל הפוך מה שהתורה מצווה, בדיוק הפוך מכל מה שמרן אביהם כתב. אני אומר, אני אמרתי את זה מלב כואב ודואב, כואב לי איך כל פעם תופסים רבנים ובזים אותם וגם כן את מרן, ואני תפקידי פה לעמוד וליישר ולהגיד לכם את האמת ואל תסחפו, וגם אם זה בנות מרן אומרות את זה. את הדברים הללו, אנחנו לא מורידים את הראש ואומרים, כן, אמן, הם אמרו, מה נעשה, מה אני צריך לבקר איתם? לא. אנחנו מתמודדים ומאמתים אותם עם הנתונים, עם ההקלטות, עם כל מה שמרן אמר. יש לכם משהו, תגיבו לי, אני אשמח מאוד. אז זהו, אנחנו שבוע לפני ראש השנה, כל אחד שיקבל, רציתי לדבר על, אשתי ביקשה ממני שאני אדבר על כמה דברים, על זה, לא הספקנו, לצערי הרב, אני אשתדל בלי נדר בשבוע הבא קצת על נושא של התפילה, על כל מיני דברים חשובים מאוד שיש לדייק בהם, הכנתי את הכל, עברתי על זה, אבל לא יצא לנו. בכל מקרה, הספקנו המון, ואני חושב שוב, גם כשאנחנו אומרים, מה, לפני ראש השנה זה מה שאתם מדברים, זה בדיוק מה שצריך לדבר. אנחנו אמורים להתיישר לפני יום הדין, איך מתיישרים שמדברים השקפה נכונה ומוצאים את כל הסילופים, זה האמת, זה מה שצריך להגיד, לא סיפורים ורק מדרשים, שזה טוב ומחזק. אז תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב דוד, השם ישמרו ויחיים, תודה ליורם יצחק וזנה, הטכנאי והמפיק שלנו יחיאל צולמן, תודה לכם שהייתם איתנו, שמבשר אותנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
1: התוכנית בחסות אוסם נסטלה, יש טעם להתחדש.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו, קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
3: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, הנה עדכון החדשות. באיראן דיווחו כי פתחו במתקפת תגובה מכריעה לשון טהרן, שבמסגרתה שוגרו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן. מדובר בתגובה לגל התקיפות של צבא ארצות הברית על הרפובליקה האסלאמית שעדיין בעיצומו. כתבנו מוסר כי תושבים באזור אילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב לתקיפה של צבא ארצות הברית באיראן. תקפנו מטרות איראניות סמוך להורמוז. אם איראן תגיב, היא תותקף שוב בעוצמה גבוהה בהרבה, אבל גם זו לא תהיה המתקפה הכי גדולה. זו עדיין ממתינה בפתח, וכאשר היא תסתיים מעט מאוד, יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן, אמר טראמפ. בנוסף, בריאיון לרשת פוקס ניוז, אמר טראמפ כי נתן לאיראן הזדמנויות רבות במסגרת המסע ומתן לסיום המלחמה, וביטל את הערך של כל הסכם שיחתם עימה. אני חושב שהסכם איתם לא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו, דברי הנשיא האמריקני. שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה ביטחונית בעקבות המתיחות במזרח התיכון והיתכנות להסלמה בלתי צפויה. לפי ההודעה, אמריקנים הנמצאים כעת במזרח התיכון צריכים לנקוט ערנות מוגברת ולהיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושי נסיעה, כך לשון ההודעה. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב למעצרו של בכיר חמאס בעזה. מוסיף פרטים, כתבנו מנדי ריזל.
2: ראש הממשלה נתניהו מגלה כי בכיר חמאס שנעצר היום במבצע הירואי סמוך לביתו בעיר עזה, היה ראש מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס. לדברי נתניהו, היה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, הסתרת בכירי חמאס ובניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. לאחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה, וסייע בביצוע פעולות טרור נגד כוחותינו ואזרחינו. ראש הממשלה הוסיף, ההנחיה שלי ברורה, מדינת ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי חמאס ואת כל מי שלקח חלק בטבח השביעי באוקטובר.
1: יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין חתמו הערב על הסכם איחוד טכני ביניהם. במסגרת ההסכם ישובץ פייגלין במקום השני ויקבל עוד שלושה מקומות, השמיני, העשירי והאחד עשר. לדבריהם, החיבור הוא צעד ראשון במהלך רחב לאיחוד כוחות בימין ונועד למנוע אובדן קולות. בתוך כך, השר שלמה קרי קרא ליושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר להתאחד עם השניים והזהיר מפני תרחיש בו וינטר לא יעבור את אחוז החסימה. תרגיל צבאי יתקיים מחר בשעות הבוקר במרחב רמת הגולן. במסגרת התרגיל תורגש נוערה של כוחות הביטחון וכן ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. ולסיום, לקראת פגישה מתוכננת של מרן האדמור מסת מרצל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן ביום חמישי הקרוב, הגיעו משלחת רבנים מבתי הכלא הפדרליים בארצות הברית יחד עם מסקנים בכירים למעונו של האדמור בוויליאמסבורג. במהלך הפגישה העלו הרבנים את מצבם של יהודים המרצים עונשי מאסר ממושכים בבתי הכלא הפדרליים וכן שורת סוגיות הנוגעות להם. חבר המשלחת ביקשו מהאדמור להעלות את הנושא במהלך פגישתו הקרובה עם הנשיא טראמפ ולסייע בתנאים של האסירים. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: הלילה ומחר חם מן הרגיל לעונה, מיום חמישי תחול ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, י"ט באלול, תשפ"ו. לא יודע אם השם טטיאנה מזרסקי אומר לכם משהו, כמו גם השם דבי ביטון. כנראה שמיקי לוי ומאיר כהן קצת יותר מוכרים לכם, אבל אל תתביישו אם גם הם לא ממש מוכרים. בכל אופן, מדובר בארבעה חברי כנסת של יש עתיד, שביממה האחרונה הודיעו שלא יתמודדו ברשימה לכנסת הבאה. האמת? לא הפסד גדול. אבל לא עליהם באתי לדבר, אלא על שקיעתה של מפלגה שבאה לעולם עם אג'נדה מאוד ברורה. איפה הכסף? שאל אז בימים ההם יאיר לפיד עם הקמתה של המפלגה, וכיוון זאת לחרדים ולהתיישבות ביהודה ושומרון. מאז ועד היום, שוב ושוב, הושמעה אותה אג'נדה, אך כל פעם במילים שונות. כמו מפלגתו של אביב, מפלגת שינוי, כך גם יש עתיד, הולכת ונעלמת, הולכת ונמחקת, ויש מי שבורחים מהספינה הטובעת, ונדמה שיש מי שזורקים אל הים. יותר ויותר מתבהר, אין בישראל עתיד למפלגה שבנויה על שנאה. לקראת חצות של יום, בו צהל ושבק מבצעים פעולה נועזת בלב עזה, חושפים את אחד מבחירי חמאס שהיה אחראי בהחזקת חטופים, נשמע על הפעולה, על הצלחתה וגם על חקירתו עכשיו של אותו מחבל, האם כבר החלה החקירה או שמה הוא עדיין בבית חולים ישראלי. גם על המתיחות סביב איראן אחרי התגובה האיראנית, הערב באה התגובה האמריקאית עם גל תקיפות שנמשך 3 שעות, באיראן הבהירו שיגיבו נגד ארצות הברית. הנשיא טראמפ ביזיר מפני תגובה חריפה יותר אם יגיבו. האיראנים לא נשמעו, לפני דקות אחדות שיגור שוב טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן. בינתיים גם באיראן מדווחים על הרוגים ופצועים רבים מהתקיפה האמריקאית שפגעה בחתונה. לקראת חצות גם עם צוללת ישראלית נוספת, שישית במספר, שמצטרפת לחיל הים. הצוללת בדרכה לישראל מהמספנה בגרמניה, שם משם יצא את נערך טקס מיוחד. בימים הקרובים תגיע הצוללת לבסיס חיל הים בחיפה. נהיה כמובן עם הפוליטיקה הבוערת, שבוע לפני סגירת הרשימות, הערב איחוד ראשון בימין, סמוטריץ' ופייגלין קיימו הצהרה משותפת שבה הודיעו על ריצה משותפת. למרות הניסיונות של נתניהו לדחוק את וינטר גם הוא לאיחוד שכזה, הוא עדיין נתקל בסירוב, ווינטר גם מגיב לכך. ביהדות התורה פגישה שלישית בין אגודת ישראל ודגל התורה, וגם הערב לא יוצאת בשורה מהפגישה הזו, כמו תמיד עושה רושם שביהדות התורה מורטים לנו את העצבים, לנו, הבוחרים, ונדמה שמחכים לרגע האחרון, לעוד שבוע. נשאר עם עוד כמה דברים בפוליטיקה, כמו למשל החקים ביש עתיד, שממשיכים להודיע על אי התמודדותם בבחירות הקרובות. כאמור, אתמול היו אלו מאיר כהן ומיקי לוי, היום תור אנשים, טטיאנה מזרסקי ודבי ביטון, ונדמה שאלו לא השמות האחרונים שפורשים שם מיש עתיד. גם בליכוד שמח, טלי גוטליב שעשויה לעזוב את המפלגה, ולחבור לעוצמה יהודית. סיפור שיבושי אספקת המים נמשך. הערב קיבלו תושבים במקומות שונים, למשל בבית שמש, הודעה על כך שתיתכן אפשרות לשיבוש באספקת המים. הסיבה, הפסקת התפלת המים בשל מים אחורים. נשמע על כך, נשמע גם את שר האנרגיה ומה הצפי של כל הסיפור הזה. וגם שנת הלימודים נפתחה הבוקר במרבית בתי הספר בישראל. ראש הממשלה, שר החינוך והנשיא לא פספסו את הביקור בבתי הספר השונים, ירדו אל הילדים, בעיקר אל אלו שעלו לכיתה א'. לקראת חצות של יום שלישי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה רלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, יורם יצחק וזן הטכנאי, שסוף סוף אנחנו חווים בייחוד משותף לנו יחד איתו. אבנר שרון הוא העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו פותחים עם הנעשה באיראן. הערב ארצות הברית מגיבה על התקיפה האיראנית שהייתה לפני יותר מיממה על בסיסים בירדן ובאמירויות. כוחות פיקוד המרכז, מה שנקרא סנטקום של צבא ארצות הברית, פתחו בגל תקיפות נרחב, גל שנמשך יותר משלוש שעות, כשקודם לכן ארצות הברית הודיעה לאזרחיה במזרח התיכון על העלאת הכוננות. איראן בתגובה לתקיפה הבטיחה תבוא תגובה חזקה כפליים. טראמפ מייר ויהם בתגובה חזרה. אם איראן תגיב, היא תותקף שוב וחזק יותר, אבל זאת לא תהיה התקיפה החזקה מכולן שעדיין ממתינה להם. בשיחה עם כתב פוקס ניוז אמר טראמפ הערב, האיראנים הם משוגעים וטיפשים, ואם הם והם ינסו לפגוע, הם ייפגעו הרבה יותר חזק אם יגיבו. לדבריו, ארצות הברית המתינה שאיראן כמעט בנתה מחדש את המקם שלה, וכשהוא כמעט נבנה, כוחות צבא ארצות הברית תקפו אותו. הוא נשאל גם לגבי הסכם עם איראן ואמר, ההסכם איתם פשוט לא שווה את הנייר שעליו הוא כתוב, שכן נתנו להם הרבה הזדמנויות, וכאמור כל זה קורה בריאיון שהוא נותן לאחד הכתבים בפוקס ניוז, אגב, אותו כתב שמוצב כאן במזרח התיכון ובמקרה או שלא נמצא בישראל. בינתיים ממש בדקות האחרונות מדווחים באיראן שהתקיפה האמריקאית הייתה בין היתר גם במחוז סיריק, וזה זו תקיפה שפגעה בחתונה שהייתה במקום, הרגה שני אנשים, פצע 50. יש כבר גם דיווחים על יותר משני אנשים שנהרגו שם, 4. בכל אופן, האירוע הזה כנראה רק בתחילתו, ויהיה מעניין לעקוב. כמובן שאם יהיו התפתחויות במהלך השעה הקרובה, אנחנו כאן בדיוק בשביל לדווח. עכשיו אל הפעולה הנועזת שלנו, של השבק וצהל, היום בלב רצועת עזה. זה התחיל עם ההודעה הזו. צהל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. כשעה לאחר מכן, כשהוא בנתיב העשרה, הסמוך לרצועת עזה, אמר שר הביטחון ישראל כץ את הדברים הבאים.
1: אני נמצא כאן ביישוב נתיב העשרה, יחד עם ראש המועצה ומזכירות היישוב, ביום פתיחת שנת הלימודים. גם בשעה הזו שאנחנו נמצאים כאן, הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רוטפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
0: כן, אז זה בעצם היה הרגע הראשון שבו נחשף משהו ממה שקרה פנימה בתוך הרצועה. אחר כך גם ראש הממשלה בא ונתן תגובה, אבל זה קרה רק אחרי שצהל פרסמו הודעה לפעולה ואמרו שבפעילות משותפת של צהל ושבק, כוחות הביטחון עצרו את ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. וכאמור, ראש הממשלה הגיב לאחר מכן ואמר, זו הייתה פעולה נועזת, ומדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר, זה שהיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופים, על הסתרת בכירי חמאס ועל בניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. מה בדיוק היה שם הבוקר בפעולה עצמה בלב עזה? את זה אנחנו רוצים לשמוע ממך, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל, שלום, לילה טוב, מנדי.
2: שלום, לילה טוב, נועם. זו הייתה פעולה שהגיעה לחמאס בהפתעה גמורה, במקום ובזמן שבו הם לא ציפו לכך. כוח ישראלי מיוחד שנמנה על שירות הביטחון הכללי, נכנס הבוקר למעוז, ארגון הטרור חמאס במערב העיר עזה, הגיע עד לבית שבו מתגורר בתקופה האחרונה המחבל הבכיר מורין אל ערביד, עצר אותו וחזר, ברוך השם, כלאומת שבא בחסדי שמיים ללא נפגעים, למרות חילופי אש ולמרות הטענות של העזתים על כך שהיו חלילה כמה הרוגים מקרב הכוח. על פי גורם צבאי שהם שוחח היום כל ברמה, הכוח כאמור מורכב מאנשי שבק, בהכוונה ובסיוע של פיקוד הדרום. ראש הממשלה ושר הביטחון מאשרים לפני כמה ימים את הפעולה הדרמטית, שהיא הראשונה מסוגה במעוז האויב מאז החזרת כלל החטופים לפני קרוב לשנה. המטרה של המבצע נועדה גם כדי להשיג מידע מודיעיני מאחד האחראים המובהקים לניסיונות של חמאס להשתלט על הרצועה, וכמובן גם לעצור את הניסיונות הללו, וגם כדי להעניק תחושת נרדפות למחבלי הארגון. בהודעה משותפת לשבק ולצהל נאמר כי ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס הוא הברנה שנעצר הבוקר. בתקופה האחרונה הוא עסק לביסוס שליטתו של חמאס בצפון הרצועה ולקידום פיגועים נגד חיילינו שפועלים במרחב הקו הצהוב. נציין עם שככל הידוע על ערביד נפצע בפעולת ההשתלטות הזו, הוא הופתע מאוד והוא עבר להמשך חקירת כוחות הביטחון בשטח מדינת ישראל. בוא נאמר שבלילה הקרוב ובלילות הקרובים כנראה טוב, הוא כבר לא ישן. צריך לומר עוד שבמהלך הפעילות חיל האוויר תוקף באופן ממוקד כמה יעדים צבאיים כדי להסיר איומים על הכוחות, ובחסדי שמיים לא היו נפגעים, כפי שאמרתי, ברשת קוצה הערבית ניתן שהיו כמה נפגעים ואין לכך שחר, וכנראה שהמיליציות היו מעורבות גם כן. המיליציות שמתנגדות לחמאס, מזוהות עם ישראל, היו מעורבות גם כן בפעילות הזו, המוצלחת מאוד. אולי הפעילות הראשונה בסדרה, הראשונה מסוגה, שעוד נראה ברצועת עזה, מה שבטוח זה שבחמאס, ולא רק אותו בכיר שנעצר, לא ישנים טוב הלילה, הם מבינים שהרבה מן הקלפים שהם החזיקו קרובים לחזה, נפרסים בידי כוחותינו במהלך החקירות.
0: כן, ובהחלט הפעולה הזו, צריכים לומר, מזכירה את הפעולות שצהל עושה ביהודה ושומרון נגד חמאס, אולי דפוס פעולה חדש שגם ילחיץ יותר את המחבלים בעזה. מדי, נושא נוסף שאני רוצה לשמוע ממך זה על הצוללת השישית שמצטרפת לחיל הים של צהל, כשהיא יוצאת מהמספנה בגרמניה. מה שמה של הצוללת, מדי?
2: אחי דרכון, אחי ראשי תיבות אוניית חיל הים, יצא מגרמניה בדרכה לישראל אחרי כמה שנים של עבודה על כלי המלחמה היקר ביותר של ישראל, לא רק של ישראל, היקר ביותר של צבא כלשהו במזרח התיכון. מה אנחנו יודעים לומר על הצוללת הזו? היא לא רק צוללת שנועדה להביא את הכוחות שלנו, אנשי חיל הים, שייטת הצוללות ולוחמים אחרים של חיל הים ולוחמים אחרים של יחידות מיוחדות, היא לא רק נועדה להביא אותם למקומות רחוקים יותר, בזכות שהייה ממושכת יותר מתחת למים ואפשרויות מתקדמות נוספות שיש לה, מנועים חדשים, על פי פרסומים זרים, לאחי דרכון יש אפשרות גם לשגר טילי טורפדו, טילים בליסטיים, שלהם יש ראש נפץ גרעיני. בישראל כמובן לא מאשרים ולא מכחישים את הטענות שיש לישראל לכאורה נשק גרעיני, אבל כמה כלי תקשורת בשנים האחרונות, כולל בין היתר הדר שפיגל הגרמני שעשה תחקיר מקיף בנושא הזה, טוענים שלצוללת הזאת יש יכולות שיש רק למדינות מעטות ברחבי העולם, ביניהם ארצות הברית ורוסיה, וישראל היא למעשה בין המדינות הבודדות כמו שמחזיקה באפשרות לשגר טילים בליסטיים בעלי ראש נפץ גרעיני מהים. למה זה חשוב? בין היתר נוכח מה שמכונה המכה השנייה, יכולת המכה השנייה, זה אומר שבגלל שישראל כל כך קטנה בשטחה, אם מדינה או כמה מדינות יפתיעו את ישראל בתקיפות על אתרים אסטרטגיים ובסיסי חיל האוויר וכדומה ייפגעו, יש את הצוללות בים שיוכלו לדעת להגיב על המכה הזו, ולכן גם יכולת המכה השנייה, אגב, נקראת לפי מקורות זרים, יכולת שימשון, ברירת שימשון, וזה סוג של תמות נפשיים פלישתים, כלומר, גם אם חלילה פגעו בישראל באופן קשה, יש את הצוללות שידעו לתת את המכה. נציין שהצוללות יוצאות מהמספנה בקיל שבגרמניה, תחת אבטחה כבדה, הן בקרוב תגנה בסמוך לביתך, לנמל חיפה, נועם, שם התקבלו בטקס ממלכתי והחלו מיד בפעילות מתחת לים.
0: כן, טוב, אז אנחנו מחכים להם כמובן בחיפה, לכל הצוללנים שבצוללת. אתה הזכרת את היציאה מהמספנה בגרמניה, אז בוא נשאר רגע, עוד רגע אחד שם, כי ממש לפני היציאה, אז היה גם את הטקס, ושם נשא דברים מפקד חיל הים אלוף אייל הראל, הנה הדברים שהוא אמר שם.
3: כולנו שותפים היום לרגע מיוחד במינו, רגע שבו שנים ארוכות של מחשבה, תכנון, פיתוח, בנייה, למידה, חדשנות ועבודה קשה הופכות למציאות מבצעית. רגע שבו צוללת העתיד של זרוע הים, של צה"ל ושל מדינת ישראל מתחילה את דרכה הביתה. אחי דרכון, יחד עם שלוש הצוללות מדגם דקר, יהיו נדבך מרכזי בעתיד הזה. הן יהיו חלק מרכזי בעתידה של שייטת הצוללות, של זרוע הים ושל צה"ל. הן יפעלו בחשאי, בחשיכה ובדממה, רחוק מהבית, לעתים בתנאים שרק הם יודעים מה מתרחש סביבם, ורק הם נושאים באחריות לקבל את ההחלטה הנכונה.
0: מדי, תודה רבה. לילה טוב. עכשיו אל הפוליטיקה. שבוע לסגירת הרשימות, בימין רושמים הערב איחוד ראשון, כנראה גם לא אחרון, שעה שמפלגת זהות והציונות הדתית מחליטים לרוץ ברשימה אחת, לאחר שעה 7 בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין נתנו הצהרה ומהלכה הכריזו על החיבור. הנה יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' מתייחס למהלך ואומר כי הוא מקווה שזה לא המהלך האחרון בימין.
4: אני מקווה אנחנו עומדים להודיע כאן היום על חיבור פוליטי חשוב, אבל מבחינתי ההודעה הערב היא על משהו גדול הרבה יותר מחיבור בין שתי מפלגות. ההודעה הערב היא על אחריות. אחריות לעתיד המחנה הלאומי, אחריות לעתידה של מדינת ישראל, ואחריות לכך שאף קול במחנה שלנו לא ילך לאיבוד. הבחירות הקרובות הן לא עוד מערכת בחירות. על הכף מונחים הדברים החשובים והבסיסיים ביותר שאנחנו מאמינים בהם. אם מפלגות ימין ישרפו קולות מתחת לאחוז החסימה, ואם בבוקר של מחרת הבחירות, נגלה שבגלל מנדט אחד או שניים, איבדנו את היכולת להקים ממשלת ימין. אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה. הימין כבר שילם מחיר כבד בעבר על פיצולים, אסור לנו לחזור על הטעויות האלה. יכול להיות שמשה ואני לא מסכימים על הכל. פה ושם מן הסתם, יש בינינו גם מחלוקות. אנחנו לא מסתירים אותן ולא מטשטשים אותן. החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה, להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. אני רוצה לומר כאן משהו בצורה ברורה. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. משה, אני שמח ממש. אנחנו יוצאים היום לדרך המשותפת הזאת.
0: ושותפו למהלך, יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, אמר הערב בהצהרה כי הוא רואה בחיבור הזה פנייה לא רק לציבור הדתי-לאומי.
5: ואני רואה בחיבור הזה של הציונות הדתית עם מה שמביאה זהות, את פריסת הכנפיים והפנייה לכל הדור הזה, לא רק לחובשי הכיפות הסרוגות, לכל עם ישראל, כל הדור החדש הזה, כל הדור הצעיר הזה, שלא מוכן לעוד מאותו הדבר, החיבור הזה מצרף דור שלם בתל אביב, בחולון, בכל הארץ, דתיים, חילונים, גברים, נשים, שלא מוכנים לעוד מאותו הדבר, וביחד, עם הגרעין הקשה של המסירות הנפש, שמייצגת, שבראש ובראשונה, הדומיננטיות, הגרעין הדומיננטי שלו, זה הציונות הדתית, לא יעזור לאף אחד, אי אפשר להסתיר את זה, כולם ראו את זה. בצלאל יקירי, אני רואה כאן בשורה אדירה, אנחנו נשים עכשיו לדרך חדשה, אנחנו יודעים את הפוטנציאל. ראינו אותו, רק התחלנו לדבר, קפצנו לשמונה מנדטים בסקר הראשון, למה זה רק התחלה.
0: אם פייגלין מדבר על משהו שהוא לא עוד מאותו דבר, הנה מסתבר כי שימוש במושג הזה נעשה לרוב במערכת הבחירות הנוכחית. מי שעוד משתמש בו הערב זה יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שעוד קודם להודעה על החיבור, שלל מהלך שיחבור כשהוא אומר, עם ישראל דורש משהו חדש, גם הוא דאג לשרבב את חברי הכנסת של יהדות התורה, כשהוא אומר, לא נהיה שכפת של גפני וגולדקנופ על חשבון המשרתים.
6: עם ישראל דורש משהו חדש. לא עוד מאותו הדבר, לא נהיה שכפץ של גפני וגולדקנופ על חשבון המשרתים. באנו להביא בשורה חדשה לעם ישראל. חייב לקום פה משהו חדש. אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים. זה רצון העם שדורש משהו אחר ועבורו אנחנו כאן.
0: וראש הממשלה נתניהו מתייחס אחר הצהריים לוינטר, כשהוא אומר, לא ברור לי לאן פניו מועדות.
7: ולגבי וינטר, טוב, השאלה לאן פניו מועדות. אני לא יודע לאן פניו מועדות, אני מקווה שהן מועדות למקום הנכון, אבל ברגע זה הוא לוקח מנדטים, הוא לא עובר את אחוז החסימה לפי שניים, שלושה סקרים שאני ראיתי.
8: בסקרים של עכשיו,
7: כן. אבל הקולות שהוא לוקח הם נטו ימין. ואני חושב שני דברים. א', אלה שיכולים להתאחד ורוצים להתאחד, כולם צריכים להתאחד.
0: אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
9: שלום ולילה טוב נועם.
0: בוא נתחיל עם האיחוד של סמוטריץ' ופייגלין. שבוע לפני סגירת הרשימות מחליטים על המהלך. אתה יודע, השאלה שהיא כל כך מתבקשת, למה זה לא קרה לפני שבוע? ואם אנחנו שואלים את השאלה הזאת, אז גם צריכים לשאול את השאלה ההפוכה, מה היה הצעד שהצליח לחבר בין השניים בכל זאת היום?
9: הסיבה שזה לא קרה לפני שבוע זה כי הייתה שתי תקוות, אחת סמוטריץ' היה מעדיף להתאחד עם בן גביר, לא בגלל מניע אידיאולוגי או איזשהם יחסי חברות קרובים, אלא כי זה מבטיח באופן שאינו משתמע לשתי פנים שהוא יעבור את אחוז החסימה. אין ספק, אם סמוטריץ' ובן גביר מתאחדים, הם שניהם עוברים את אחוז החסימה ובפער. לכן חיכו. סיבה נוספת זה כמובן גם אופר וינטר, סמוטריץ' היה מאוד רוצה להתאחד איתו. אבל וינטר סגר את הדלת לפחות בשלב הזה לאיחוד הזה, ולכן המתינו עד לרגע הזה. ולמה? וזו הסיבה גם שפייק, תראה, האיחוד הזה מבחינת סמוטריץ' לפחות הוא לא אידיאלי, כי פייגלין לפי הסקרים הוא לא בשורת ענק, יש לו בייס, אי אפשר להתעלם מזה, יש לו אלפי קולות לפחות, יש לו בייס, יש לו בייס די יציב שהולך איתו לאורך כל הדרך, אבל עדיין הוא לא עובר, לא מתקרב לאחוז החסימה באף סקר. לכן גם האיחוד הזה לא מבטיח לסמוטריץ' ודאות מוחלטת שהוא עובר את אחוז החסימה, למרות שזה נראה טוב כרגע, אבל עדיין זה אי אפשר לדעת במאת האחוזים שזה מה שיקרה. פייגלין,
0: תגיד, ומפלגת נועם איפה היא?
9: יש, נועם קצת מחוץ לתמונה באירוע הזה, היא לא, גם המגעים להבנתי שהיא מקיימת, אין משהו שבאמת מצליח להבשיל לכדי ייחוד. אבי מעוז מדבר עם כולם, אבל עדיין לא משהו שמצליח להבשיל. כוח אלקטורלי, לפי איך שאני שומע, חלש יותר מפייגלין, למרות שלא ניתן לזלזל בכוח של אבי מעוז, יש לו כוח לא חזק מספיק אבל כמו פייגלין, אבל פייגלין רושם לעצמו, תראה מבחינתי המנצח של היום הזה הוא פייגלין. פייגלין מבטיח את מקומו לא באופן מוחלט, כי אי אפשר לשלול תרחיש שאולי אם לא יעברו בכלל את אחוז החסימה, אבל באופן די טוב ניתן לומר שפייגלין מבטיח את מקומו בכנסת. חבריו, נציגיו של פייגלין במקום 8 ו-11, תלוי בזה, מסתבר שלא, אבל אתה יודע, יכולות להיות הפתעות. פייגלין יש לו את הסגנון שלו, יש לו את הקמפיין שלו. תראה נועם, הקמפיין, צריך להבהיר את זה. האיחוד הזה עם פייגלין הוא איחוד טכני לחלוטין. מיד אחרי הבחירות הם התפצלו, וגם הקמפיין שיהיה לאורך החודשים, החודשיים שנותרו, חודשיים וקצת עד מערכת הבחירות, הקמפיינים יהיו שונים בתכלית. סמוטריץ' ופייגלין, דעותיהם מאוד שונות. למרות שהם בימין, שניהם ימין, יהיו שיכנו זאת ימין קיצוני, אבל עדיין דעותיהם שונות גם בכלכלה, גם בתפיסות של ביטחון מדיני, אבל עדיין האיחוד הזה, בסופו של דבר, נתניהו, אני מדבר רגע על נתניהו, יכול רק לצמוח מהדבר הזה. זה ניתן לומר שמן הסתם, אם לא תהיינה הפתעות, הם אמורים לעבור את אחוז החסימה, אבל לא ניתן לקבוע זאת בוודאות מוחלטת.
0: טוב, אפרופו חיבורים, פגישה שלישית היום ביהדות התורה, אגודת ישראל ודגל התורה, נפגשים הנציגים שלהם, יש הסכמות, או שכמו בכל מערכה מחכים איתנו לרגע האחרון?
9: לא, מחכים לרגע, בדגל התורה ואגודת ישראל ודאי, מחכים לרגע האחרון. אם סמוטריץ' ופייגלין מתאחדו באופן יחסית מהיר ויחסית מוקדם במושגים של סגירת רשימות, אבל בדגל התורה ואגודת ישראל זה יקרה ברגע האחרון, לא צריך להיות במתח, הם לא ירוצו.
0: כלומר, מה, יום שלישי הבא, כמו שהיה באחת ממערכות הבחירות, כמדומני זה היה הבחירות לכנסת ה-17, שאנחנו נמצאים שם בוועדת הבחירות בכנסת, ומגיעים עם שתי רשימות, ורק ברגע האחרון רצים חזרה, נוסעים במהירות לגאולה, למשרדי דגל התורה, ואז שם מסכמים, סוגרים, ומגישים בסוף רשימה מאוחדת. זה מה שצפו לנו, שידור חוזר?
9: אני לא יודע אם עד כדי כך. יכול להיות שכן, אבל זה ודאי יקרה ברגע האחרון, ולא בגלל השאלה האם ירוצו בנפרד או לא, כי זה ניתן לקבוע שהם לא ירוצו בנפרד. זאת תהיה התאבדות פוליטית לאגודת ישראל ודאי, ולדגל התורה יכול להיות גם, אבל המחלוקות הן מאוד גדולות, גם בהיבט של תפקידים וגם בהיבטים האידיאולוגיים השקפתיים. ההבדלים בין הצדדים מאוד מאוד, בקדנציה האחרונה ראו את זה באופן מאוד בוהק ומוחלט, למשל בחוק הגיוס, ראינו שיש הבדלי עמדות בין גור לדגל התורה.
0: כן, ראינו את זה בעוד כמה דברים, כמו ברווחים הכלואים גם כן ראינו את זה.
9: נכון, ראינו, הקדנציה הזו התאפיינה מאוד בחילוקי דעות דרמטיים בין דגל התורה לאגודת ישראל, ודרך אגב, גם בתוך אגודת ישראל עצמה, תכף נדבר גם על זה. אבל תראה, יש בדגל התורה, הם מגיעים עם דרישה מאוד מרכזית, כך פרסמנו גם היום. הדרישה המרכזית שלהם היא בהיבט של תפקידים, זה שאם יקבלו, מיידת התורה תקבל 7 מנדטים, שזה ככה לפי הסקרים זה התרחיש הסביר, אז דגל התורה רוצה את 4 מקומות ללא רוטציה. ללא רוטציה. עד היום הייתה רוטציה.
0: משמעותי הדרישה הזאת.
9: נכון, זו דרישה משמעותית, אבל דגל התורה מבחינתה רואה בזה כדרישה סופר לגיטימית, מבחינת סבורים שהם שווים בקולות הרבה יותר. זו המחלוקת למעשה בין דגל התורה לאגודת ישראל. כמובן שדגל התורה מביאה את הבחירות המקומיות, את ה-6-3, לא חסרות סיבות לתעניין.
0: כלומר, אם אנחנו לוקחים את הדרישה הזו, המשמעות היא מיידית לכאוס מוחלט בתוך אגודת ישראל, בועקה ומבולקה, כמו שאומרים, אם מממשים את זה, נכון? מי יצטרך לוותר על המקום הזה?
9: נכון, תראה, אני אגיד לך, אנחנו מדברים הרבה, לא רק אני ואתה, כל העיתונאים מתעסקים בעיקר בסיפור של דגל התורה ואגודת ישראל, אבל בתוך אגודת ישראל עצמה יש גם מחלוקות דרמטיות על שאלת המיקומים. רק נגיד, רק נסביר למאזינים, מקום ראשון גור היא תמיד כמסורת, מקום ראשון גור עשייה המרכזית, מקום שני שלומי אמונים, פורוש, בל, מקום שלישי אייכלר, ויז'ניץ מקום רביעי, במקרה הנוכחי זה טסלר, ואז יש את מקום חמישי. מקום חמישי בקדנציה הזו היה שייך לצנד, שלומי אמונים, צנד. למעשה חבר הכנסת משה שמעון רוט, הוא היה במקום החמישי. אממה, הפעם, ככה אנחנו פרסמנו ערב במהדורה המרכזית, גור הייתה מאוד רוצה לקבל, וגם העבירה את זה בפגישה מקדימה שהתקיימה היום של רק אגודת ישראל, ולפני הפגישה של דגל התורה ואגודת ישראל יחד, גור טוענת שהמקום החמישי שייך לה. כך גולדקנופ אמר במפורש, המקום החמישי שייך לסיעה המרכזית, ובעצם להדיח את צאנז מהמקום הזה. שלומי אמונים ובלז מתנגדים נחרצות לדבר הזה. שלומי אמונים, בלז, זה איזשהו ציר שהתחזק במהלך הקדנציה הזו, אולי אפילו בסופה של הקדנציה בשנה שנתיים האחרונות, והם מתנגדים בתוקף למהלך הזה. עכשיו תראה,
0: בקיצור, זה הולך עוד להכיל אותנו הרבה מאוד מידע במהלך השבוע הקרוב, ויהיו הרבה מאוד ספינים מן הסתם גם סביב הדבר הזה, אבל אתה אומר בסוף בסוף הם ילכו בייחוד, ואתה יודע מה? כולנו נופתע, ואולי זאת תהיה גם רעידת אדמה של ממש, אם וכאשר לא יחליטו ללכת ביחד. אבי, אני פשוט רוצה לרוץ איתך לנושא אחד נוסף, ותסכים איתי שיש איזה סוג של הרגעה שמתפרץ בימים האחרונים באזור הליכוד, אם אנחנו מדברים על טלי גוטליב, מה הסיפור שם?
9: סיפור בעיניי מוזר מאוד, כי טלי גוטליב, אנחנו יודעים כמה היא לא הייתה שבעת רצון מהמיקום שלה ברשימה בפריימריז, אחרי שנתניהו דאג להביא אותה למקום לא טוב, למרות שהוא מקום מאוד ריאלי, ובעיקרון, בעיקרון זה מקום די טוב. אני קצת תמה על מה קרה פתאום ביממה האחרונה. הפריימריז הסתיימו כבר לפני שבועיים ויותר. מה קרה פתאום שטלי גוטליב יצא הכסף לפתע פתאום, אבל ההתנהלות שלה היא בהחלט, ההתנהלות מראה שפניה לא לליכוד. למרות שהיא הייתה חלק בשר מבשרה של המפלגה.
0: כן.
9: היא תוקפת את נתניהו, את יאיר נתניהו, באמת במקומות הכי... היא לתקוף את יאיר נתניהו, זה לא אירוע של מה בכך, וכשהיא תוקפת זה מראה שכנראה היא לא רוצה להישאר בליכוד, היא בעצם, היא, לגוטליב יש בעיה, היא רוצה לעבור לבן גביר, ובן גביר בעיקרון גם, בעיקרון, בוא נראה, אבל בעיקרון היה גם רוצה אותה, אבל יש, mm-hmm. יש לבן גביר בעיה שהוא לא ייקח את גוטליב בלי ברכת הדרך מנתניהו, הוא לא רוצה להסתכסך עם נתניהו באירוע הזה.
0: כן, זה לא רק עניין של סכסוך, יש פה גם את הכסף שמגיע עם חברת כנסת, זה גם נקודה אחת שצריך לזכור אותה. טוב, בקיצור, הולך להיות מעניין, כמו שראינו בדקות האחרונות, זאת הייתה טעימה קטנה לקראת השבוע הקרוב. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב אבי.
9: תודה רבה.
0: אנחנו עדיין נשארים עם טלי גוטליב, כי היא נתנה בוקר רעיון כאן ליקי דמקה ולישראל כהן, ואמרה להם שהיא מרגישה שראש הממשלה נעץ לסכין בגב, והיא הבהירה שבאי כרגע בליכוד רק כשהוא פותח את ידיו, אבל אם תהיה הצעה אחרת היא בהחלט תשקול זאת בכובד ראש. פניתי
8: לראש הממשלה ואמרתי לו, אתה, בכל הכבוד, נעצת בסכין בגב, אני מוכנה לסלוח על זה. אני נאמנת הנאמנות, נאמנת המפלגה הזו, כוח אמיתי ימני סוחף לתוך המפלגה הזו, ועדיין ראש הממשלה לא חייב לי כלום. אבל אם אתה רוצה לסכל אותי, תגיד לי לפנים שאתה מסכל אותי. תגיד לי, אני חושב ככה וככה, נכון? ואם אתה עושה את זה, זה בסדר, זה גם שלך. אני אומרת ברורות, כי אצלי הכל גלוי. לו הייתה לי הצעה ריאלית, רצינית, הייתי שוקלת אותו בכובד ראש, כי אני אינני אסקופה, נדרסת. לא, ממש לא. אני מסבירה שוב, כשתהיה לי הצעה קונקרטית, אני לא חיה בלללנד ולא בסיפורים פה. אוקיי? אני בליכוד, ככל שהליכוד פותח את ידיו אליי. אני רק סבורה שלדבר בימניות, כשתהיה הצעה קונקרטית, אני אשקול אותה בכובד ראש. זה הכל. למען מחנה הימין, למען מחנה הימין, למען המאבק בשלטון הפקידים שמחדל אותנו, ולמען ריסון כוחו של בג"ץ, שהפך את עצמו, כמו שיצחק עמית אומר, לפוסק האחרון. לא פחות, השולחן ערוך הוא מגדיר את עצמו, לא פחות.
0: בליכוד צריכים לומר לא ממש אוהבים את המהלך הזה של גוטליב, את היציאה לתקשורת. הערב השר קרי אומר לגרוטקה במהדורה המרכזית שנראה שהיא הלכה רחוק מדי והוא מקווה שהדברים יסתדרו.
10: לא רוצה לשפוט אדם בשעת כעסו, בשעת באמת לא ברור לי הדבר הזה. אני חושב שזה לא ראוי הדברים שנאמרים על ידי חברת הכנסת גוטליב, שאני בסך הכל מעריך את האומץ שלה במאבק מול בג"ץ ומול היועמ"שית המודחת ומול כל אלו שמנסים לקעקע כאן את המדינה היהודית והדמוקרטית, אבל נראה לי שהיא קצת התבלבלה כאן והולכת, הלכה רחוק מדי ולא נכון, ונקווה שבסופו של דבר הדברים יסתדרו, כי מה שבאמת חשוב זה לא איפה טלי גוטליב תהיה, אלא שלא ילכו כאן קולות לאיבוד, כי הבחירות הקרובות הן לא בין ימין לשמאל, אלא בין הימין שיצא להצביע למפלגה בטוחה, לבין הימין שישב בבית, או שיהמר על מפלגה שיש לה סיכוי לא לעבור את אחוז החסימה.
0: עכשיו אל אירוע המים בישראל, הפסקות מים, הפסקת התפלה, שאיבה מוגברת מהכינרת, אתמול גם היו שמועות על תקיפת סייבר של מתקני התפלה בישראל, דבר שכמובן לא נכון, וההחלטה להפעיל בכל זאת את מתקני ההתפלה בלילה האחרון. הבוקר במשרד התשתיות אומרים שמרבית מתקני ההתפלה הודממו לאחר הפעילות הלילית, וזאת בשל עלייה באחירות מי הים, ותופעת טבע של ריבוי עצות. הם בעצם אלו שהם גורמים לאירוע המדובר. על פי הנחיות משק המים, הוחלט שהרשויות יצמצמו את פעילות הגינון הציבורית, פעילות החקלאות, וגם יצמצמו היקף שימושים ציבוריים. ההספקה לבתים תמשיך. היקף הפעילות במקומות שבהם יש בעיה נקודתית יוקטן, תוך טיפול נקודתי של מרכז ההפעלה של רשות המים באותם מקומות. והערב אנחנו שומעים בכמה מקומות, בין היתר בבית שמש, שמזהירים מפני הפסקה של הספקת המים, או שיהיו לפחות כמה שעות של תקלות. בינתיים, ברוך השם, צריכים לומר, עדיין יש מים בברזים. אחר הצהריים התייחס שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן לאירוע הזה, כשאומר למדינת ישראל יש משק מים איתן, אנחנו נדאג להבטיח את הספקת המים הסדירה לכלל הבתים בכל רחבי הארץ.
11: למדינת ישראל יש משק מים איתן, ואנחנו נדאג להבטיח את הספקת המים הסדירה לכלל הבתים בכל רחבי הארץ. התופעת הטבע שאנחנו רואים היא תופעה שלא ראינו במהלך ה-20 שנים האחרונות, שמעלה את החירות מהים בצורה מאוד משמעותית, שהובילה להשבתת מרבית מתקני ההתפלה. אנחנו דואגים להגביר את קצב השאיבה מהקידוחים ומהכינרת, וכן נשארנו הפעלה של שני מתקני התפלה נוספים על מנת להבטיח את הספקת המים. בשלב זה צמצמנו את הספקת המים השפירים לחקלאים וכן לגינון הציבורי, ואנחנו פועלים לבחון את הדברים על מנת לעלות בהמשך מתקני התפלה נוספים, על מנת לתת מענה גם לטובת החקלאות.
0: ולצד כל אירועי היום, גם האירוע הקבוע בתאריך הלועזי, פתיחת שנת הלימודים במרבית מוסדות החינוך בישראל, אחרי שבמגזר החרדי נפתחה שנת הלימודים זה מכבר. הבוקר מצטרפים עוד למעלה משני מיליון ילדים ללימודים, אחרי חופשה ארוכה, כמו בכל תחינת שנת הלימודים, בוודאי לפני בחירות. הפוליטיקאים מגיעים הבוקר לכיתות, הנה ראש הממשלה נתניהו, מבקר בכיתה א' ברמלה, בבית ספר הנושא את שמו של אביו, בן ציון נתניהו.
12: שלום, כיתה א', כל אחד בוחר את הצבע שהוא רוצה. אני מציע ככה, בואו נעשה את הדבר הבא. בואו ניקח כולנו את השין הזאת, השין הזאת, ונמלא אותה בצבע. בסדר? אוקיי, אחד, שתיים.
13: יאללה, מתחילים, שמים את השין כולם ומלאים לראש.
12: אתה מצוין? אתה עשית? עשית? שין כחול בהיר.
13: כחול בהיר.
12: אז לזה אני קורא שעת השין. אז אתם יודעים מה אבא שלי אמר? שאלתי אותו, מה אדם צריך ללמוד? מה הוא צריך לעשות כדי שיוכל להיות ראש ממשלה? אז הוא אמר, צריך השכלה. השכלה. מה זה השכלה? זה לקרוא הרבה וללמוד הרבה. זה תנ"ך, זה חשבון. עדיין אומרים חשבון? אוקיי, על תנ"ך, חשבון בקיצור, תרחיבו דעת. תרחיבו דעת זה אומר תלמדו, תקשיבו למורה, תלמדו, תלמדו, תלמדו, וגם בהפסקות תשחקו כדורגל. אני רוצה לאחל לכם, ילדים וילדות, שנת לימוד מוצלחת.
0: כן, אז שיעור ראשון לתלמידים הקטנים שם, בכיתה א', איך להיות ראש ממשלה, למד אותם גם מה זה שעת השין, וגם מה אביו אמר לו, מה צריך כדי להיות ראש ממשלה. עכשיו אל נשיא המדינה שלו, מפספס את פתיחת שנת הלימודים, הוא נוסע לצפון, שם הוא פותח את שנת הלימודים מתלמידי המועצה האזורית אשר, שעל גבול הצפון, להם הוא יחל ימים של שגרה, גם הבטיח כי בתום כהונתו כנשיא, הוא יהפוך להיות מורה.
14: והגיע הזמן שילדי ישראל פשוט יחזרו לימים של שגרה. ובוודאי ילדי מתי אשר וכל הצפון ראויים לימים של שגרה, וגם כשתהיו אנשים מאוד מבוגרים, אתם תזכרו שהייתם פה אחרי מלחמה וחזרתם לבית הספר וחוזרים לכיתות. הוראה זה מקצוע מפואר ואדיר ומכובד מאוד, ואני כבר הודעתי שכשאני מסיים את כהונתי כנשיא המדינה, אני מתכוון להיות מורה ולהיות מורה בכל רחבי הארץ, ואם ירצו אותי פה, אני אגיע גם לפה.
0: טוב, אז אולי עכשיו לא היו חסרים הורים. הנה אידל ורדיגר. שר לנו ענינו.

0: חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
4: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מהודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: בשבילך ובשבילי, כל בעל.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
6: 12 דקות לקראת חצות, מבצע דרמטי היום בלב עזה, מסתיים עם מעצרו של בכיר חמאס. הרבה לא אמרו את השם, אבל ובוודאי לא מכוחות הביטחון, אבל ברשתות הערביות מדברים על מועין מוחמד אל ערביד. זה הבן, זה המכוון אדם, אני אומר, המחבל שנעצר שם, ומקבילו זה, כך אומרים, ראש השבק, גיא אביעד, מומחה לחמאס, מחבר הספר לקסיקון חמאס, שלום, לילה טוב.
7: שלום לך ולמאזינים.
6: אז דבר ראשון, תעשה לנו סדר, היררכיה, איפה הוא ממוקם אותו חילה?
7: אז תראה, האיש הוא חלק ממערך די מסוף של חמאס ברצועת עזה, בכל מה שקשור למנגיוני הפנים של התנועה. חמאס, לפחות בשעות האחרונות, מנסה להקטין את המעמד שלו לעומת מה שצויר בתקשורת הישראלית, והוא אומר ככה, תשמעו, אין לו לא תפקיד, לא צבאי ולא מבצעי, הוא לא מישהו שיפתח את החטופים שהיו בשעתו ברצועת עזה, הוא עוסק אך ורק בסוג של מודיעין מסכן, כלומר התפקיד שלו הוא בעיקר להיאבק במשתפי פעולה עם ישראל, ובדגש על אותן מיליציות שמשתפות פעולה עם צה"ל.
6: ואם אנחנו רואים את האירוע הזה שמתרחש שם בלב עזה, כששבק וצהל פנימה בתוך הזה, אנחנו יכולים להבין שכנראה חמאס עובדים עלינו כרגע, נכון?
7: תראה, חמאס לא שוקט על השמרים, הוא מנסה כל הזמן לנצל את הסמי הפסקת אש להתעצמות, כלומר,
6: כן, לא, אבל אני ממוקד במה ששאלתי אותך, כי בעצם הם מנסים להקטין ולגמד את האירוע הזה, אבל אם אנחנו רואים פעולה שכזו בלי לחסל את אותו מחבל מלמעלה, אז כנראה שיש ערך וחשיבות לאותו אחד שנתפס.
7: אני לגמרי מסכים איתך, זה פעולה יוצאת דופן, אנחנו בדרך כלל שומעים השכם והערב על סיכולים מוקדים בעיקר מהאוויר, כך אנחנו מדברים פה על פעולה קרקעית בהובלה של היחידה המבצעית של שבק עם מעטפת של חיל האוויר, כלומר היה פה יעד שהוא כנראה לא יסולא בפז, ובתוך הראש שלו כנראה יש הרבה מאוד מידע שצהל והשבק רוצים להניח את היד עליהם. אגב, אנחנו לא יודעים אם גם כאשר כתפו אותו לקחו גם מסמכים נוספים ממשרדו או מסמכים שהיו עליו, זה גם כן סוגיה שאולי אנחנו נדע עליה בעתיד. אבל לאור העובדה שנעשתה פעולה קרקעית בעומק השטח של חמאס ברצועת עזה, זה אומר שזה יעד חריג, כי לחסל את המעביר כנראה שזה היה יחסית קל, כמו שעשו למאות אחרים בחודשים האחרונים, אבל כשהולכים על נתיב פעולה כזה, בדרך פעולה כזו, זה אומר שיש פה יעד בעל ערך רב.
6: טוב, עכשיו אם אנחנו לוקחים את זה בהשוואה ליהודה ושומרון, הרי שם אנחנו יודעים שצהל כבר מזמן חזר לפעולות הכירורגיות האלו פנימה בתוך השטח. העובדה שאנחנו רואים עכשיו משהו שכזה, זה מלחיץ את חמאס גם בעזה? זה הבנה שנגמר האירוע שבו בעבר צהל לא נכנס פנימה לעזה, שרק מחסלים מהאוויר, הנה עכשיו אפשר להגיע גם פנימה ולחטוף?
7: תראה, אין ספק שהפעולה הזאת...
6: אפשר להגיע גם פנימה ולחטוף?
7: תראה, אין ספק שהפעולה הזאת...

0: בתקשורת של חמאס, של הפלסטינאים, כך שעזה היא מקום מאוד מאוד מאוד קשה לפעול בו, בטח ובטח כאשר האוכלוסייה הצטמצמה לשטח של כ-40% משטח הרצועה.
1: כן, מעניין. גבי יד, מומחה לחמאס, מחבר הספר לקסיקון חמאס, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה רבה ולילה טוב, תודה.
1: עכשיו לחדשות הטובות עם ארלינגר.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
1: לילה טוב משה.
3: אה, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר גמור, כן, שומעים אותך עכשיו, רק היית צריך לחוץ על המיקרופון ופותחים והכל נשמע טוב. מה חדש?
3: בסדר גמור, אנחנו גם היום נביא חדשות טובות, מאוד מעניינות, תראה. דוקטור אורי גלנטה, הוא מנהל יחידה לטיפול נמרץ בבית החולים סורוקה, מקבל שיחת טלפון מפתיעה. על הקו נמצא בן אדם בשם לוי, לוי אתנוב או אתנוב, והוא אומר לו, רציתי להתקן אותך שמעולם לא שכחנו את הטיפול המסור, המקצועיות והדאגה שלך ושכל הצוות. למה מדובר? אשתו הייתה מאושפזת, אירנה הייתה מאושפזת בקורונה לפני 6 שנים בסורוקה, הייתה מצב קשה, מורדמת ומונשמת ביחידה לטיפול נמרץ פנימי, ואחרי שנים רבות של ציפייה נולד להם בן, והוא מתקשר לספר לו, לא רק שנולד לו בן, אלא שהם החליטו לקרוא לבן על שמו. אז הנה נשמע רגע קטע מהברית, בוא נשמע את זה.
4: ויקרא שמו בישראל
5: נתנאל אורי.
4: נתנאל אורי.
3: כן, אז כמובן שנתנו לו להיות הסנדק בברית של הילד שנולד בעקבות הצלת החיים שלו, של דוקטור גלנטה. אגב, הילד נולד גם בסורוקה, שזה גם סגירת מעגל. אז זהו, אלה החדשות הטובות שלנו היום.
1: יפה, סיפור נחמד, סיפור יפה מאוד, כן.
3: בהחלט. אנשים יודעים, יש הכרת הטוב של אנשים, הם יודעים לעשות את זה בצורה מדהימה. שיר תודה, תודה של חיים ישראל, שיר מקסים. אז הוא מוקדש כמובן גם לרופא המקסים וגם למשפחה המקסימה ולילד המקסים. ושיהיה
1: מזל טוב.
3: ושיהיה מזל טוב לכולם.
1: משה, תודה רבה, לילה
3: טוב.
1: לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע. משה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, יורם יצחק וזנה, טכנאי אבנר שרון, עורך הלשוני, מני נועם זיגמן, כל צוות התוכנית, לילה טוב ושקט.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: הקיגל?
4: מג'י מיקס.
3: הסלטים?
4: מג'י מיקס.
3: העוגה?
4: מג'י מיקס.
3: הכינוח?
4: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. באיראן דיווחו כי פתחו במתקפת תגובה מכריעה לשון טהרן, שבמסגרתה שוקרו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן. מדובר בתגובה לגל התקיפות של צבא ארצות הברית על המדינה, שעדיין בעיצומו. תושבי אילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן, וכן על שמיעת הדי פיצוצים במרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב לתקיפה של צבא ארצות הברית באיראן. תקפנו מטרות איראניות סמוך להורמוז. אם איראן תגיב, היא תותקף שוב בעוצמה גבוהה בהרבה, אך גם זו לא תהיה המתקפה הכי גדולה. זו עדיין ממתינה בפתח, וכאשר היא תסתיים, מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן, טען טראמפ. בנוסף, בראיון לרשת פוקס ניוז, טען טראמפ כי נתן לאיראן הזדמנויות רבות במסגרת המסע ומתן לסיום המלחמה, וביטל את הערך של כל הסכם שיחתם עימה. אני חושב שהסכם עימם לא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו, ככה הנשיא טראמפ. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב למעצרו של בכיר חמאס בעזה, מוסיף פרטים כתבנו מנדריזל.

0: ראש הממשלה נתניהו מגלם כי בכיר חמאס שנעצר היום במבצע הירואי סמוך לביתו בעיר עזה, היה ראש מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס. לדברי נתניהו, היה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, הסתרת בכירי חמאס ובניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. לאחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה וסייע בביצוע פעולות טרור נגד כוחותינו ואזרחינו. ראש הממשלה הוסיף, ההנחיה שלי ברורה, מדינת ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי חמאס ואת כל מי שלקח חלק בטבח השביעי באוקטובר.
1: יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין חתמו הערב על הסכם איחוד טכני ביניהם. במסגרת ההסכם ישובץ פייגלין במקום השני ויקבל עוד 3 מקומות, השמיני, העשירי וה-11. לדבריהם, החיבור הוא צעד ראשון במהלך רחב לאיחוד כוחות בימין ונועד למנוע אובדן קולות. בנוסף, השניים קראו לאיחוד עם מפלגתו של אופר וינטר שדחה עד כה את האפשרות. תרגיל צבאי יתקיים מחר בשעות הבוקר במרחב רמת הגולן. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, וכן ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. ולסיום, לקראת פגישה מתוכננת של מרן האדמור מסאטמר אצל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן ביום חמישי הקרוב, הגיעו משלחת רבנים מבתי הכלא הפדרליים בארצות הברית יחד עם עסקנים בכירים למונו של האדמור בוויליאמסבורג. במהלך הפגישה אלו הרבנים את מצבם של יהודים המרצים עונשי מאסר ממושכים בבתי הכלא הפדרליים וכן שורת סוגיות הנוגעות להם. חברי המשלחת ביקשו מהאדמור להעלות את הנושא במהלך פגישתו הקרובה עם הנשיא טראמפ ולסייע בתנאים של האסירים. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב. הנץ החמה בשעה 6:21, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם ב-8:52 ולשיטת הגרא 9:28, זו זמן תפילה למגן אברהם 10:08 ולשיטת הגרא 10:32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:04. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: לילה ומחר אחר מן הרגיל העונה, מיום חמישי תחול ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: אלה החדשות לערב זה, בצוות יורם יצחק וזנה, לילה טוב ובשורות טובות.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת הרשש, מתנס רוממה, רחוב זיכרון יעקב 5 בשכונת רוממה, במעמד המרה דאתרה, הרב אלחנן פרץ שליטה, ורב בית הכנסת הרב בנימין משאלי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חטא אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון ומופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה
5: אתן עולה.
6: רגע לפני הסליחות עם הרב משה קינן.
7: לילה טוב, מאזינים יקרים. לילה טוב, עם ישראל היקר, האהוב, ימים גדולים, אפשר גם לצאת בחוץ ולהסתכל על האור, להסתכל על ה... אתה מרגיש גם את האוויר, האוויר של אלול, אתה נושם את אלול, נושם את קרבת השם, אני לדודי ודודי לי, כמה קרבה גדולה יש בין האדם לקדוש ברוך הוא בימים האלה, וצריך לנצל את זה. אנחנו נאמר כמה מילים של חיזוק לקראת, לקראת הסליחות, כאן ברדיו הנפלא, רדיו קול ברמה. אדם תמיד רוצה לשדרג את החיים שלו, לשנות אותם. אני לא ראיתי הרבה אנשים נוסעים ממכונית מודל 1960. הוא יגיד לך, אני בשנת 2025 ייסע עם מודל 1960, אז הוא משדרג. 1970, 80, 90, היה פעם פרסומת, 88 גם אתה יכול, היה מוכרים דלתא 88, היום תביא לי מישהו דלתא 88, למעט כאלה אספנים שעושים את זה בשביל שיגע את עצמם, אבל אתה לא תראה אנשים היום מדברים בטלפון ציבורי עם אסימונים. לא, הוא יגיד לך, תשמע, אנחנו השתדרגנו, השתננו. בהרבה בתים כבר יש מזגנים. לא רק פותחים חלונות ולא מעבררים, יש מזגנים. לא תראה אנשים היום, פעם ברחוב ניסן בק בירושלים היה מפעל קרח. היה חלום לאנשים שיהיה להם, יהיה להם מקרר. עכשיו, אז היה מקרר, היה ארון פח, והיו הולכים למפעל קרח, לוקחים בלוק של קרח, קונים בלוק של קרח, חצי בלוק של קרח, מניחים אותו בארון הקירור הזה, בארון הקירור. הארון הזה היה מחזיק יום, יומיים. זה בדרך כלל היה מתאים לעשות את זה ביום שישי מוקדם בבוקר. והיו שומרים את האוכל של שבת. אחרי יום, יומיים, הכל היה הופך להיות מים. החלק התחתון של המקרר היה מלא בבריכה. היו שופכים את הכל, ומחכים עוד כמה ימים, קונים עוד פעם בלוק של קרח. אחר כך הביאו את הפריג'ידר, הביאו מקרר. והיום כבר יש מקררים יותר משוכללים. ראית בן אדם הולך וקונה בלוקים של קרח, אומר לך, מה פתאום, אני משדרג. תסלח לי ידידי, כן, אני זוכר אותך, לא אני צעיר יותר, אבל אני זוכר אותך לפני 80 שנה בירושלים, זוכר אותך לפני 70 שנה בירושלים, היית הולך לקנות בלוקים של קרח. הוא אומר, כן, נכון, אז למה יש לך פריג'ידר? אני זוכר אותך ישן במעברה בבית שען, ביבנה. למה אתה גר בבלוק? למה אתה גר בבית? הוא יגיד לך, מה זאת אומרת? אנחנו משתדרגים. אני כבר לא מדבר בטלפון באסימונים. יש לי כבר פלאפון ביד שלי. באמת? אבל הצלח לי, אני זוכר אותך לפני 70 שנה, יעקב, משה, ישראל. את אותו אישיות, אותו אישיות. ותסלח לי, למדנו ביחד בכיתה. היית קצת כעסן. והיית קצת לא תמיד דובר אמת, וגם אני הייתי ככה, וגם את היית ככה. זאת אומרת, וזה משל, בדברים החומריים אנחנו שדרגנו את החיים, אבל באישיות נשארנו את אותה אישיות עם אותה מידות. הרמב״ם כותב, רבי משה בן מימון, כמו שאדם צריך לחזור בתשובה על עבירות שהוא עשה, כך הוא צריך גם לעבוד על המידות שלו. הוא צריך לשדרג, אני אומר את זה בשפה המודרנית יותר, את האישיות שלו. עד היום עשיתי עבירות, עד היום לא הייתי דובר אמת, עד היום הייתי כעסן, עד היום הייתי עצלן. אני לא יכול לשאול אותו דבר. לפעמים בני אדם מוצאים את עצמם עם האישיות שלהם, אותה אישיות כבר 70 שנה, 80 שנה, 50, 20 שנה, הוא לא משתנה. ודאי, אם אשתך תגיד לך תשתנה, הוא דווקא לא ישתנה. או בעלך יגיד לך תשתני, דווקא לא תשתנה. אבל בינך לבין עצמך, חודש אלול זה פגישה אישית, פה א', כך אומרים, בינך לבין האישיות שלך, בינך לבין עצמך. כמה פעמים אתה אומר לעצמך, השנה אני אהיה בן אדם אחר, השנה אני אהיה מצטיין, השנה אני אקום כמו שצריך התפילה, השנה אני אלמד כמו שצריך, זהו, השנה אני מתמיד בדף היומי, אני מתמיד בדף יומי, אני אלמד הלכה כל יום, כמה הלכות, סעיף בשולחן ארוך, השנה, השנה, זהו, הפעם אני מסודר יותר, טוב יותר. זה הזמן הגדול ביותר שאפשר לשנות את כל האישיות מהקצה אל הקצה. מה זה דין וחשבון? דין זה מה שעשיתי, חשבון זה מה שיכולתי לעשות. כשאדם בודק את מבחן האישיות שלו, זה לא רק מה שהוא עשה, זה גם מה שיכל היה לעשות. אני אספר לכם סיפור על בחור שהיה נראה כמו בחורים רגילים, ומכירים אותו, הוא חי איתנו בדור הזה, יהודי יקר מאוד. אני הייתי מרצה במדרשה בירושלים, אני ברוך השם עדיין מרצה במדרשה הזאת. מגיעים לשם תיכוניסטים, מגיעים לשם סטודנטים, מגיעים לשם כל מיני אנשים, מגיעים לשם חיילים, מגיעים, באים, שומעים שיעורי תורה, עושים גם שבתות מדי פעם, שבת היה לנו שבת במדרשה. ויום אחד הגיע איזה חייל אחד, והוא אמר שאימא שלו חולה, ושאלנו אותו, איך קוראים לך? והוא בדיוק היה לפני שחרור, וקוראים לי גיא, נעים מאוד גיא, ואיך קוראים לי אמא? והוא אמר את שמה, וראינו אותו שהוא שונה מאחרים, כולם בני גילו פחות או יותר, הרבה גם עמדו לפני שחרור, זה אומר אני אטוס לחול, וזה אומר אני אתחיל לעבוד, זה שלישי אומר אני אתחיל ללמוד. היו גם כאלה אמיצים, כמו שאומר הנביא דניאל, קוראים להם משכילים, אמרו אנחנו רוצים ללכת ללמוד בישיבה, אנחנו רוצים ללכת ללמוד בישיבה. והוא ישב שם בשיעורים במדרשה ושמע וסיכם, ואחר כך הוא אמר למנהל המדרשה שם, תראה, החברים שלי יצאו לחופשת שחרור. מה זה חופשת שחרור? הלכו, תהילו, בזבזים את הזמן, אבל אני יכול לישון כאן במדרשה. אמר לו בשמחה, והיה יושב בחדר ולומד ולומד ולומד, הוא אפילו עוד לא השתחרר, ביסודיות, ברצינות. אשתו של אותו מנהל, הרבנית עדי, אמרה לבעלה, מה החייל הזה אוכל? הוא אמר, לא יודע, הוא ביקש חדר. ידוע שנשים יש להם בינה יותר גבוהה מגברים. הלכה והביאה לו מגש עם אוכל, והייתה מביאה לו ארוחת בוקר, צהריים, ככה, דואגת לו. אני זוכר שבאחד הפעמים אני הגעתי לשיעור, הגעתי קצת באיחור, כמה דקות, ואז אני בא להתחיל את השיעור, סליחה, אני מאחר. אז אותו אחד, גיא, שראה שאני מאחר, הוא אמר לנוכחים שם, אני רואה שהרב קנן מאחר, אז בכדי שלא יהיה ביטול תורה, אני אומר כמה מילים, והוא הקדים ואמר להם שאתמול בלילה הוא למד וסיכם ספר של רב שלמה בן עזרי, שליטה, שנקרא סדר הדורות. כל סדר הדורות מבריאת העולם ועד היום, והוא רוצה לעבור איתם עם האנשים שהיו שם בהרצאה על סדר הדורות עד שהרב יגיע. הוא מתחיל לרוץ על בריאת העולם, ועל אברהם, ויצחק, ויעקב, והשבטים, ומה שעברו במצרים, ותקופת השופטים, ובית ראשון, וגלות בבל, ובית שני, וכך הוא רץ ורץ ורץ כזה, הכל בזיכרון פנומנלי, מדהים. איך שאני יורד במדרגות ככה, ואני עומד מאחורי גבו, הוא ראה אותי, והוא הסתובב, אמר, וואי, סליחה, הרב, אתה הגעת? אמרתי לו, תזכיר את השם שלך, גיא. אמרתי לו, גיא, יקר, תקשיב, אני מאוד נהניתי מהשיעור שלך. תעשה לי טובה, אני אשב כאן בקהל, תמשיך. אתה מדבר מאוד יפה. והוא המשיך ודיבר, ואחר כך אני עליתי ודיברתי, ובשלב מסוים הוא הלך ללמוד אצל רב יוסף צבי בן פורט. בשלב מסוים הוא הפך להיות גם החברותה שלו. בשלב מסוים הוא גם שינה את השם שלו מגיא אליהו לרב מאיר אליהו, אחד מגדולי ישראל. ואתה רואה את הבחור הזה, הרבה יותר צעיר מאחרים. אתה אומר, ריבונו של עולם. אדם אומר לעצמו, בוא, הוא היה בכיתה שלי, הוא היה בשכבה שלי, הוא צעיר ממני ב-20 שנה, ב-30 שנה. איך הוא הספיק כל כך הרבה? איך בן אדם הצליח בעולם הזה כל כך הרבה? בעולם הזה מבחינה רוחנית, כמו שאומר הנביא דניאל, אלה המשכילים. אלה המשכילים שיבינו שהחיים האלה לא חוזרים. הדקות האלה הן דקות יקרות מאוד. זה בעברית, קוראים לזה דין וחשבון. דין זה מה שעשיתי. חשבון זה מה שיכולתי לעשות. אבל בן אדם אומר, אני לא מצליח לבד. אתה חייב לבקש עזרה. אתה חייב לבקש עזרה, זה לא בושה. הרב שמשון פינקו, זר צדיק וקדוש לברכה, כותב בספר שלו, משל למה הדבר דומה? משל לרופא חדש, סיים בית ספר לרפואה, סיים סטאז' הכל, אף פעם הוא לא היה לבד, אבל הנה, מגיע הזמן, הוא הגיע לחדר מיון, ואמרו לרופא, עכשיו זה המשמרת הראשונה שלך בחדר מיון. הוא שמח כל כך, הוא גם ישן כמה שעות טובות לפני זה, שיהיה לו כוח בחדר מיון. הוא פגש את צוות הרפואי, הנה המנתח, הנה האורתופד, הנה האחיות כאן, טיפול נמרץ, הכל, וזהו. וזה, הנה פקידי הקבלה, וזהו, תפעילו סטופר, המשמרת התחילה. והוא עם שיא האנרגיה, מקבל את החולה הראשון, מה קרה לך? טוב, אתה אורתופדיה, ומה אתה קרה לך? זה, והוא, יש לו בעיות בלב, קרדיולוגיה, והוא... אבל הוא רץ ממיטה למיטה, ממיטה למיטה, והוא גם נמצא לבד, הוא נמצא לבד, והוא לא מצליח. ופתאום אומרים לו, תשמע, הבחור הזה חייב החייה, והוא רץ ועושה לו החייה, ופתאום הוא שומע, או לא, הבן אדם הזה התעלף, וזו קרה לה משהו, וזה עם מחלה קשה, והוא רץ ממקום למקום, ממיטה, עד 7 בבוקר. 7 בבוקר הוא ממוטט כולו ומתמוטט. קורא לו הפרופסור, מנהל בית החולים, ואומר לו, אני הולך להדיח אותך עכשיו מתפקיד. אני זורק אותך, אתה הרופא הכי גרוע שהיה עלי אדמות. הכי גרוע שהיה עלי אדמות. עומד הרופא ואומר, אני הכי גרוע, אתה יודע מה עשיתי? מה זה, אני עבדתי, אני לא נחתי, אני לא זה, אני השתוללתי, אני רצתי מכאן, והוא מתחיל להסביר לו, הנה, תראה, כל הפרוטוקול כתוב, וזה היה לו ככה וזה, ואז... ולא הייתי מסוגל לעמוד בעוצמה, ולא הייתי בלחץ. ואנשים נפטרו לי בידיים. הוא אומר לו, כן, אבל למה לא ביקשת עזרה? למה לא ביקשת עזרה? אתה רואה פה בצד את הצפצפה הזאת, את הכפתור הגדול, הכתום הזה? אתה לוחץ אליו, אתה מזמזם. קופץ לי פה צוות רפואי. אתה מקפיץ מנתחים מחדר הניתוח. אתה מקפיץ רופאים מהבית שיבואו לעזור לך. למה לא ביקשת עזרה? למה לא צפצפת בפעמון הזה? כך כותב הרב פינקוס, תקיעת השופר הזה. סליחות, אלול, ימים נוראים. זה בקשת עזרה, ריבונו של עולם, אני לא יכול לבד. תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי. לב טהור ברע לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, ריבונו של עולם, תעזור לי עם המחשבות שלי. תעזור לי עם ההתמדה שלי. וכך עומד האדם היהודי ומתחיל להתוודות, ריבונו של עולם, מתוודה על עבירות קלות וחמורות בלילה לסוף השמורות. יצרי עלילות ברשע להתעולל, שומר ממילילה, שומר ממילל. ריבונו של עולם, אני צריך עזרה, אני לא יכול לבד. ליבי ועיניי לחתו יאותו, ויום ולילה לא ישבוטו. ריבונו של עולם, זה הצפצפה המרכזית. אני רוצה להצליח, אבל העיניים שלי מבלבלות אותי, המחשבות שלי, הלב שלי. אני רוצה להיות צדיק ואני לא מצליח. ושאר איבריי לעשות הרע בעיניך התלחשו. אם הייתי מספר לך מה האיברים שאני חושבים, זהו רוצה לעשות ככה, והפה רוצה לדבר לשון הרע, והעין רוצה ככה, והראש רוצה, האוזניים רוצות לשמוע לשון, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות צדיק. ובכל הפיוט הזה ממשיך היהודי ומבקש, ויען אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. ריבונו של עולם, אפילו אני לא מצליח לפקוט. מי ייתן ויחשה בכל לילה מיטתי, בדמעתי, ארשי, ארשי, אמסה. הלוואי שאני אוכל גם לפקוט אליך, אני צריך עזרה. שבן אדם מבקש מקירות הלב. ושימו לב, מי שישים לב בימים הנוראים האלה, מי שישים לב אפילו, רק להבין את כוונת המילים. רק להבין את כוונת התפילה. התפילה שלך עכשיו תהיה שונה. התפילה שלך בסליחות, הנה אנחנו נכנסים, עוד כמה דקות מתחילים. התפילה שלך תהיה שונה, היא תקרא שערי שמיים. אקרא יומם וערים קולי על פשעי ומעלי ולילה ולא דומיה לי את מקצת חטאי. אני מזכיר לפני צופי עתידות, לילה קום להודות, ריבונו של עולם, אני לא מצליח לבד, תעזור לי. ועודי העלה פשעי וזדוני הלילה הזה להשם. ריבונו של עולם, הנה אני מניח את הכל, אני מבקש ממך, תעזור לי, תעזור לי, תושיע אותי, תציל אותי. כשבן אדם מבקש כך מקירות הלב, זה הזמן הגדול ביותר. יש הרב עמי מיימון תמיד מזכיר את זה, הדקה הזו היא דקה היסטורית, היא אף פעם לא הייתה ואף פעם לא תהיה. הסליחות הלילה הזה זה היסטורי, זה אף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה. ח' באלול, ט', י', י' א', י' ב', י' ג', תשפ"ה, תשפ"ו, זה דקות שאף פעם לא היו. זה לא שאפשר להחזיר, זה שנה הבאה, זהו, זה נגמר. time is over, זה נגמר. וכך זה הסוד הגדול של שדרוג האישיות. אדם אומר לעצמו, אני מבקש לך עזרה, הקדוש ברוך להיות אדם טוב יותר. השנה אני אהיה באמת טוב יותר. איך יכול להיות אני לומד בכולל ואני כועס? איך יכול להיות אני לומד בכולל ואני לא מכבד את אשתי, מדבר לשון הרע על חמי? איך יכול להיות דבר כזה? רב עם השכנים, איך יכול להיות? אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מצפצף, היהודי, אני צריך עזרה. והשם יתברך לא יעזוב אותך ויעזור לך מיד. שיש שנה טובה, כתיבה טובה, חטיבה טובה. התפילות האלה יתקבלו בשמיים. לזכות עם ישראל יחזרו כל החטופים שלנו, השבועים שלנו. כולם ישמרו על עצמם. נזכה עין בעין לראות בשוב השם ציון בגאולה שלמה. אמן ואמן.
6: רגע לפני הסליחות עם הרב משה קיים.

0: שלום, שלום לכם וערב טוב, רדיו קול ברמה, 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. יום שלישי בשבוע י"ט באלול, ואנחנו הערב הזה משכונת רוממה בירושלים, אמירת הסליחות, כהרגלנו בקודש, זה הזמן לתת תודה מיוחדת לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, שאגב, היום אנחנו ממש נמצאים קרוב אליו, והנה היום אנחנו כאן עם החזן והפייטן העולמי, משה דואק. וגם כאן בבית הכנסת הרשש ברחוב זיכרון יעקב 5 בירושלים, אמר הדיאטרה הרב אלחנן פרץ ורב בית הכנסת הרב בנימין משאלי, כאמור משה דואק יהיה איתנו כאן. רבותיי, באמת אחת הסליחות היפות והמיוחדות שיש לנו לערב הזה, זה הזמן לתת תודה לרב שלום יוחנן ולרבי דוד אמיניאן ולטכנאי השידור שלנו יוסף חיים חיימוב, ולמי שנמצא בבני ברק, די-ג'יי יורם יצחק וזנה, כפי שמכנים אותו הרב אוזנר. אנחנו נאמר לכם, רבותיי, שניתן לצאת ידי חובה, כי בכל ברמה, ואני אומר רק בכל ברמה, באחרים בדקו ואמרו לי שזה לא עובד, אין דילי אצלנו ברדיו, זאת אומרת, אפשר להקשיב ולצאת ידי חובה, כי אין כל עיכוב בשידור לאלו שמקשיבים דרך קו הטלפון, או דרך תדרי ה-FM, או דרך עידן פלוס. אני איתכם רפי יוחנה, בואו נתחבר לקולות מכאן, בבקשה.
1: ערך הפעמים גדול חסי, טוב אדוני הכל מלחמה מקום הסבוד, יוכל אדוני כל מעשי, חבר חסדך יברכוך. גבורות מלכותך יאמר, גבורתך ידבר ולהודיע לבני אדם גבורות, וכבוד הדר מלכותו, מלכותך מלכות כל העולמים. וממשלתך בכל דבר דור, סומך אדוני לכל נפלים, וזוכב לכל נקופים, אני יכול לך לסבר, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל נחם וחסיד ברמה עשיו קרוב.

שמי רבה ועל מה דיברה כמותי ומיך מלכותי ועצמך פה כנה מקרה משיחי מחייכון וביומיכון ומחיית לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קרים אמרו אמין.

ויתאדם יתעלה מתעלה שמל קודשה וריחו לעין אמין כל מיכתה שירתה שברתה

חנונים שפוך שיחה דרוסה ניחר מאדון אדונים רחץ ותאר

רוץ לעזרה לפני שוכן מעונים ומפשע וגם רשע רחוב חד מהסונים אנשים שמך יודע ישראל נאמנים.

לך. אין אומר נאמר, מה נדבר ומה נצטדק, אך בסדר אחינו. ונשוב עדיך, כי מנך פשוטה, שווים אליך בחולם, ברחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, תשיבנו כאן מלפניך, מלפניך מלכנו כמה תשיבנו, אתה שומע תפילה, שומע תפילה, עדיך כל בשר יבוא, שומע תחינה, יבוא אליך רוחות, הנשמה לך והגוף פעולך, הנשמה לך והגוף פעולך, צורר שאין דומה לך, הנשמה לך והגוף פעולך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו, בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב,

מה נאמר לפניך השם מרום? לא הנסתרות דהן נגלות. אתה יודע רזי עולם, אתה חופץ כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך. אם עווננו אנו בנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סניחה, כי עמך מקור חיים, כי לא רצית כותנו אנחנו פנים תחת.

הרעישה גרי ביר מקווים ישועתך אבות ובנים העניים והאביונים אמרו לפרץ וניאל נשחוק למה אדוני תעמוד ברחוק יונתך עד שערים המת הגיע יושב הקירובים מופיע אבל לנו עזרת מצער היד אדוני תקצר חדש אבנו בגלות ישן נורא למה תישן זכור בניך בארץ לא להם עזר לא יקרב עליהם כעץ הנחתם גלה לגלמודה שמחר ציון תגן הבנות יהודה שבתנו תעלה לשמי מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים אל מלך יושב על כיסא רחמים מתנאה בחסידות מוחל עוונות עמו מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים חייתם להם גומל אלה אותנו לומר מידות 13 זכור לה

אל רחום וחנון, ארך אפיים ורם חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נוצר עבוד ופשע וחתן ונקה. סלחת עליו ולא נחתתנו נחתן, וחמנה את קרן גם ידי אברהם רחימן, וחמנה את קרן גם ידי יצחק הקדן, רחמנה יתקרן כמדי יעקב של אימן, רחמנה יתקרן כמדי

את כלל זכותי דאוסף צדיקה, רחמנה, את כלל כמדי דוד מלכה משיחה, רחמנה, את כלל כמדי פחסקנה, רחמנה, את כלל צלותי ידי שלמה מלכה, רחמנה, רמינך מהסבר מוקרנך, רחמנה, מכסופי הפינה נתם יקרא כמה חייכם עלן, רחמנה, גלי גברותך ופרוק לן, רחמנה דינה נפק לי נורא, רחמנה דינה דחיית וגזור עלן, רחמנה, דרך שבי עלן, רחמנה ולא תתפרע כעובדן בשמינן, רחמנה, זיבח אשרי עלן, רחמנה, זכבן חפש לן, רחמנה חשב עלן תבבן, רחמנה תבבן סגי ענתי עלן, רחמנה התגלגלון רחמה חלן, רחמנה, כמו שחמתה מאוגזה מינן, רחמנה, לתעבית גמיר עלן, רחמנה, מחול ושבוק לחומים ולעוויין, רחמנה נאור טוב וחנר עלן, רחמנה סיידוס מחבלן, רחמנה עבד עם מנה טלטר, רחמנה, בטח שם היה לצלותים, רחמנה צלותה נקבל ברעבה, רחמנה קבל צלותינו ועודים מידן עקטין, רחמנה רחם על נשמתים, רחמנה, שתתמת איתי עלן.

אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד באמת נוצר חייסד אלפים נושא עבון ופשע וחטא ונקה סלחת לעבון אל חטאתנו אל חטאת ואנשי אמונה עבדו במקוח מעשיהם גיבורים לעמוד בפרץ נוחים את הגזרות היו לנה לחומה על מרסה ביום זעם זוכים ובלחשם חיים עצר ומשווהם תרם כראוך עניתם יודעים לעתור ולרצות כאב נוחת למענם לא השיבות הפניהם ריקם מרוב אבנינו עבדנו נספו מנו בחטאינו שרו מלא מנוחות עזבו אותנו להנחות וזרוקות הגדר צומתו משמי החמה קמים הפרץ עין, רואים לרצותיך אפסו שותנו בארבע פינות, תרופה לא מצבנו שבנו אליך בבושת פנינו ושורך אל בצל יחתנו אל מלך יושב שרח עמי ומתנאה בחסידות מוכל אבונות עמו מעבי ראשון ראשון סליחה על הפושעים חייתם לאל גומל אין אותנו לומר מידות 13

תמנו מרעות, תשש כוחנו מצרות, שחנו אלימות, שפלנו עד עפר, אנחנו מקחים מידתנו, קשי עורף ומרים אנחנו, צעקנו ופינו חטאנו, בטלטון ויקש ליבנו, עדיון רחביך מעולם, עשה לי חיים וחיים, ניחם על הרע, מתק על בחסד, לא תתעלם בעיתות כאל, כי בצרה גדולה אנחנו, יבדע לעיני הכל, תומך וחסדך עמנו, חתום פה שטן, פלסטין עלינו זעום בו וידום, ויעמוד ולצטום לצדיקנו, הוא יגיד יושרנו, דרכך יחום וחנון, גילית אל הנאמן בית במקשו אז מלפניך, אמונתך הודעת לו, אל מלך יושב, בחסידות מוכל אמונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מכילה לחטאים וסליחה לפושעים, עושה צדקו מקום בשר ורוח, לא חרעתם להם גומל, אלור אותנו, לא מעמידות 13.

ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורם חסד ואמת נוצר חסד לענפים נוצר עבוד ופשע ומחתה אל רחום וחנון ערך אפיים ורם חסד ואמת נוצר חסד לענפים נוצר עבוד

זכור נעמת, עדות לא תשכח מפי זרעו, חותם תעודת עתיר, סוד יחסי בלימודיך. תבור הגן השר, נא נחסר המזק, ידעת ישראל אשר ירדו רוחק, מגרת אגורים אשר לא ירדו רוחק, כי תרשי לי מצורי נחותים,

ריבונו של עולם, אתוודע עליו עבירות קלות וחמורות. הצריע עלילות ברשע להתעולל, שומר מאמי לילה, שומר מאמי לב. ליבי ועיני לחתו יאותו. שר עברי, לעשות הרע בנכד החשוב. ויען, אשר עברתי על מצוות עשה,

היום עבר עם כל יל פי שיעור מעלי וקצת חטאי, אני מזכיר לפני צופי עתידות ועוד יעלה

אלוהינו ולאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ועדית עולם ענקנו, מתחינתנו, שאין אנחנו עשי פנים וקשור, למה לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, צדיקים אנחנו ונוחתנו, אבל חטאנו, הבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ושבתנו, חטאתי אותי אחת, ואבוני לא חיסיתי, אמרתי אותי עלי פשעי לאדוני, ואתה נעשה את אמונך דתי סלע ונאמר וחסי פשעם לא יצליח. מודה ועוזב ירוחם. אשבנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גיינו, דיברנו דופי ולשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, הבינו, הראינו אירועים רעים, הרשענו, הרבנו פשע והרשע לחוק ויעדנו עצמנו לדבר עבירה. זדנו, זנינו אחד ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, חילנו שבתות ומעדי קודשך, תפענו שקר ומרמייצנו עצות רעות. עד אין חקר, כזבנו, כעסנו, לצנו, נוצצנו, מרדנו, מרינו דבריך. מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות מדבין, מעסנו במלכות המקדש, ושושתם אנחנו מבקשים. ניאצנו, ניאפנו, נשבענו, נשם אל השקר. נדרנו ולא שילמנו, שררנו, סוררים ומורים היינו, עבינו. עברנו על מצוות עשה, והמצוות עוד עשה, עברנו על קריטות ומיטות בדין. עברנו על חילול השם, פשענו, פגענו בעוד ברית קודש, צררנו, ציירנו אביהם כראויים ומורים, כשינו עורב, קלקנו, צינו את השפע, רשענו, ראים לשמיים ולבריאות היינו, שחדנו, שיקרנו, שחדנו, זה רק קודש ועדנו עברנו משהו לחבל, גם יחדפנו נמצאו דם, נמצאו דם נפשות אביונים נקים, ונדים עתה שוקים עליהם, מנחם לבי לבי על חלליהם, מאי מאי על הורגם אוי לרשע רגי גמול לידם ידם יעשה לו אותי אהבנו טעינו ותיעתנו וסתרנו מצדך משפטך הטובים ולא שווה לנו את הצדק על כל הבא עלינו גם את עשית ואנחנו הרשענו הושענו מכל עם בושנו מכל גוי גלם ממנו מסוס דבי ליבנו מחטאינו חבל לבנו ונפרע פערנו זבו מקדשנו, חי בעבוננו, תירתנו אתה לשמק, ופי אדמתנו לזרים כוחנו, לנוחים, לאל ינושקו עמלנו, במושך ומורת ממנו, נתנו עולם עלינו, סבנו השכמנו, עבדים השלובנו, פורק אל מי אדם, צרות רבות סבבונו, קרנו חד עולם,

אלוהים אדוני, הוא האלוהים אדוני, הוא האלוהים, גלגלי מעלה אומרים, אדוני אדוננו, דגולי סגולה עונים ואומרים, אדוני, הוא האלוהים אדוני, הוא האלוהים, המוני מעלה אומרים, אדוני.

יותר שרק עם הרקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, וארץ כבדיקת טיבי למשמיים כעס שנים לחו, ועד לא עשה הארץ מחוצות, וחילו יצורים עלי הרצות, ועד כבד יפוצים מארבעת תפוצות, נודעי אם נוכלו נבעד, מיוחד בי אשר יהיה, הוא היה והוא הווה והוא יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נבעד,

כי גדול מה שאומר לך, זה חמד שרקים במיתך, כי גדול אתה ועושה נפלות אתה עם לבדיך, ושבח חמדך לא גאים על שאלות ארוחה. אבל לוחות בשבילך שלא קראו לקדושת. שמך סבל לא לנו, אדוני לא לנו, כי שמך תן כבוד על חסדך על עמתך, למה יאמרו רגועים מעיני אלוהים. ואין לנו בשמיים אחד אלינו, בשמיים ידעות אלינו, בכל יום פעמיים אחד מקיים הוא. מלא רחמים, מלא זכיות. כל אשר חפץ עשה ושמו מארץ, אין מיומר למה תעשה, אין מיומר למה תעשה, ואין מיומר למה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו, יקבל תפילתנו מרצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורגנותנו. עבד ואשמד כל הקיים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים, ביתך זכור ואל תשכחנו. ברך את דחמנו ואת ממנו. בסרן מסורות טובו. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלה גמור מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו רעים עצה לנו. בראש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים עתר לנו היום בכל יום ויום את תפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים עדיף ישנו מסברנו. ונקרב אתה תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו וזכרונותו מלפניך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו, אל תפן מעלול עלינו, חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים, תהרנו מעווננו, תהרנו מטומאותינו. אלוהינו שבשמיים, ימון חמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבוש את כובשנו. אל תעשימנו. אלוהינו שבשמיים, למען החסים לא למעננו. חסד לא חצנו, חמת לא חמנו. אלוהינו שבשמיים, עליהם שלא דיבנו טובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, נקומת נקמתנו. אלוהינו שבשמיים, סמוך את תפילתנו. סמוך את סוגה דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, מענה את עתירתנו. נדב יום קורנו, עננו מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדר מידי כל אבנו. ותן מידי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה. אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ביכולתך, צווה איתנו שורתך, צדק במשפטך. אלוהינו שבשמיים,

איננו שם השמיים, ריברי מנוגלנו, רבי עוני עמך ישראל, פקול חולי עמך ישראל, רבי דוח הקשה, איננו שם השמיים שיהיה ג'מרתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, איננו שם השמיים, תן שלום.

וזה על הזורע ולחם לאוכל. תן לחיים לפי הדף לסובע, עוד תפילתנו גדול לפניך. אלו יושב השמיים עושה עמנו עוד טובה, עשה עמנו עוד ישועה, עשה עמנו עוד רחמים ירוסו עלינו. ובושו יחזו לבינו ויקרו כי אתה אדוני עזרתנו. ונחמתנו, מורגז חיים תזכור, מורגז אבא תזכור, מורגז אקדה תזכור, מורגז תימו תזכור, תבית לברית, ותפר ברית חיים איתנו עננו בעת, והעונה הזאת, עננו אבינו, עננו בוראנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו עוד והדר, עננו מתיק ונחמות, עננו זר וישר, עננו חי וקיים, עננו תאור עיניים, לנו שם שמיים, לנו כביר כוח, לנו חפץ ברשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגר, לנו סומך נופלים, לנו עוזר דלים, לנו פונה ומציל, לנו צדיק ומצדיק, לנו קרוב לחוק רב באמת, עננו רם ונישא, לנו שוכן שחגים,

מלא הרחמים שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם הזכת ממך, אדוני עשה למען יצחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נהנה בסולם ממרומך, מחוס על ישראל עמך. אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, מחוס על ישראל עמך. אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך ותומך, מחוס על ישראל עמך. אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען בירה זכיני נשמך, מחוס על ישראל עמך. אדוני עשה למען מלך שלום ובן הבית נשמך, אדוני עשה למען הרוגים וסופים על יחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך.

ברכה סלמן אברהם יצחק ויעקב, סלמן משה ואהרון, סלמן יוסף דוד ושלמה, סלמן ירושלים עיר הקודש, סלמן ציון משכן כבודך, סלמן חורבן ביתך, סלמן שמות חנך, סלמן ישראל עניים, סלמן ישראל הדלים, סלמן ישראל השורים וצרות, סלמן יתומים ואלמנות, סלמן נוקי שדיים, סלמן גמול החלב, סלמן תינוקות של בית רבן שלא חטאו, סלמן אחים לא למעננו, סלמן אחמו שינו שינו ועננו היום בכל יום מתפילתנו כי תנתנו אתה דענה לענייה, דענה לעשיקה, דענה לתברי ליבה, דענה לשפלי דעתה, דענה למקיחי רוחה, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, דענה ליצחק על גבי מרדכה, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית הסירה, דענה למשה ואמונתנו על ים סוף, דענה לאהרון במחתן, דענה לפנחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במצפה, דענה לדוד

דניאל חזקיהו מחל אותו. דניאל הוא נביא מהדגה. דניאל חנניה מישאל מעזריה בגונתו נוראי כדתה. דניאל דניאל לגובר דריה ותה. דניאל מודחה ואסתר בשושן הבירה. דניאל עזרה בגולה.

רחמנא דתמלא רחמים רחם עלינו, ועל כל אשר ביתנו וכל ישראל נחלנו וחשכנו נורא פי גינן מדי שמח. רבה זיכרון לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, ברית עולם בל יומחק. את אברהם ואת יצחק קוראיך באים לקוד, בצרה כדי תשקוד, בצונך ברחמים תפקוד, פני הצון אל הקוד, הורה גבורתך להקיצר דמים. מלכה תבדי החרדים נדמים, נשאיר חמך וחסידך משמי מרומים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, ומתנאה בחסידות, מוכל עוונות עמו, מרבי ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים, סליחה לפושעים, עושה צדקות מכל בשר ורוח. חתם לגומל אלה אותנו. זכור נא

אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורם חסד באמת מוציא חסד ענפים

סלחת לעבודנו, ונחלת אותנו, חלת לנו, אחרו מחלנו, חתנו פדרכם עלינו מושנו, לדוד אליך אדוני נפשי אישה, אלוהי בך בטחתי, על יבושה, על יד צבובה לי גם קודם קרובי חלו ושורו ושורו המוקדים רקם. דרכיך אדוני עודני ורחותיך למדני, אדריכני בעמיתך ולמדני קראתי אלושי, תחכי ודי כולם זכור, חמך דבר חסדך, חכים עולם אמא, חטות, נעורי ופשעי, תזכור. כחזך זכור לי נתן למדוך, אדוני, טוב וישר אדוני, כן עורך עדיין, בדר ידריך אדם במשפט ולמידה לבינים דרכו, כל אחות אדוני חסד ומת, נמצא בגיתו. למה שמך אדוני מסלחת עליו, עוני כי רבו, בזה האיש הרי אדוני יורנו בדרך יבחר, נפשו בטוב תלין וזור ירש הארץ, סוד אדוני אלי רעב, עוברתו לעוד ים, אני תמיד אל אדוני, כי הוא יוצא מרשת רגליי בני אליי וחונני, כי יחיד ואני אני, צעות ויחיד במצוקותיי יוצאני, רעוני ועמני וסלחו לחטאותיי, רעוביי כי רבו מצדת חמאס אינוני, שומרה נפשי ועצידני, אני בושקי יחסי תיבח, תום ויושר יצירוני, כי קיוויתי יכבדי אלוהים את ישראל מכל צערותיו, ועובדי ישראל מכל עוונותיו, אדוני אלוהי ישראל שוב אחרון לפיך.

קדמו, פניך נעל תבישנו, נעל תשיבנו, אקמילה. פניך סלח לנו, שלח ישוע ברחמים, במעונך אתנו לבקש ממך. כפרת היום ונורא, משגב לעיתות בצרה. חיינו. תחוננו שמך נקרא סלח. הושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך מרנת משפייה.

‫אדם ישמעיה, לא מתחנן עליי, ‫כבר שמע נתחנן למראה, ‫כולו מן ישמע מחס ועד מתפקד, ‫במאמר בין ישראל, ‫מצאו נותין, ‫פתחנו נהיים תארים, ‫מנח ועצמך מוכנך, ‫סברה דחייה, ‫ומתאיה, ‫מתרצה מרחם מפלס, ‫אנחנו נהיים מתפעס, ‫התרצה והתפעס, ‫אני מדודל, ‫מאוגנה דמי על נמי,

سبه اون دود خاتدیک خانیت کنو میمتولو.

תי עיניי שמה כל תחנוני כגודן חזיך אבינו אבא חמן אלוהינו ולאבותינו מצא לנו כרנוך גלגל עלינו המון רחמך לרשנוך ימצא לנו העתר לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו ואל תבישנו בסברנו זוכרנו בזיכרונתו מלפניך חוס ורחם עלינו תארינו בתומות עווננו אמון רחמך עלינו חמול על אמר ורחם חנת הרוח וסנה קרום רחמך עוננו מלכנו ועלינו ומלכנו אבינו עתה אבינו מלכנו אינו מרחן עתה אבינו מלכנו רחם עלינו אבינו מלכנו חוננו ועלינו כן בנו מעשים שימנו צדקה וחסד מה שמך הגדול ואושנו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי אליך הנה זוכר רחמך אדם וחסדך כי מעולמם איך עזרך אדוני הרעלי וקשר איך אנחנו נזכור לנו ובונות ראשונים קדמונו רחמך כי דלנו מאוד זכרנו בשם אדוני יוצא שמיים ארץ חוננו אדוני יכולים לקרם סבור למורס ורוגע זכם נזכור מרגז אבא נזכור מרגז כדי נזכור מרגז תמוד נזכור אדוני הושיע בלחייה נלם המקורנו כעדיין צרינו זכור כעפך אנחנו עזרנו אלה שאולם דבר כבר עוד שומך המצילנו נ

גוי קדוש, על יובד גוי קדוש, שאומרים בכל יום. קדוש קדוש קדוש, אומר גוי רבה, שבור שרי גוי רבה, על יובד גוי רבה, אומרים בכל יום הבן ישמי רבה, התגדל והתקדש שמי רבה. יען מהדיבר הגרמותי והמליח מרמותי, והצלח מוקדם יקרה משיחי. חייכונו ויום יכונו, כנכון בישראל מרגלם מגרם עם רואה מין. ישמי רבה מברך לאדם, נעמיין מהדבר משתבח. והתפר, ותרומה מתנשא, ותדר, ותעלה, ותעלה, שמנגוד שעה, וריחו. לילה מקורת וחתה, שירתה, שברתה, מחמתה, אדם, ירד.

תרנו ודעת תורם החיים בין השמיים, תקובה צעקתכם, שמעתי ולעתכם ברצון, יען נקודת יראתכם, וקיים בכם מקרה שכתוב ארדונה אלו, יבוא אתכם אוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן ירצו ונאמר אמן. תקובה צלותן, הרבה ונתן למצלות עולם, אותו נוחם ישראל, קודם ונתן, נשמע רב הרב, אמרו אמן. יש על מרבה, מי שמע יחיים וצבא, מי שואב לך מרבה, שזה מרפואה, גולה, הוא שכה בפרה, וכן בחמה צלה. נעלו כל עמו ישראל, אמרו אמן. זה שלום, אמרו מה, אמרו בחמה, זה שלום, מעלי, אמרו כל עמו ישראל, אמרו אמן. שיר המעלות, אם ימעמקים, קראת לך אדוני, אדוני שימה מקודית, אין עושה חגושמות, לקרות אחרוני. אם אבונות, ישבור היה אדוני, מי יעמוד, כמחה שיחה, אני מעטי ברי, כיוויתי אדוני, כיווית אנשים, ורוחתי. שיר לאדוני, מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, חן ישראל, אדוני, כי אדוני חסד, והרבה עם הופדות ובדת ישראל, מכל אבונותיו, התגדל והתקדש, שמי רבה. נערן מעדים ברק ירותיהם, ומניח מרותיהם, ועצמם בקנה מקרה, משיחי, חייכון, ובמכון, ובחיין, חייכון, ישראל, מעגלת, נקרה, ואמרו, אמן. יש שמי רבה מברך לעלה, מעל מעל מעיה התבר, משתבח והתפר, מתרומה מתנשא, מתאדר, מתעני מתעלה, שמי נקוד שעה בריחו, לעין מן כל, מרחתה שחתה, שברתה מחמת האדם, מרן בעל מביא מורמן, יש שלם הרבה, משמע חיים וסבא, משורה מלחמה, משדוע הפרועה, גולה, וסחה בפרה ורב, חמת צלה, דענו כל עמו ישראל, ומורמן, שלום במורמה, ומחמה, ושלום הרלין, מלכון עמו ישראל, ומורמן.

0: כן, שמענו את אמירת הסליחות מכאן מירושלים עיר הקודש, שכונת רוממה, בית הכנסת הרשש, יחד עם הרב אמר הדאטרה הרב אלחנן פרץ ורב בית הכנסת הרב בנימין משאלי והחזן והפייטן משה דואק. איזה יופי. רבותיי, זה הזמן לתת תודה לכל מי שעסק במלאכה, מי שקיבל אותנו בבני ברק, יורם יצחק וזנה. נודה לרב שלום יוחנן היקר, וגם לרבי דוד אמיניאן, מהיוזמים והמסייעים בהפקת הדבר הזה, גם לטכנאי השידור יוסף חיים חיימוב, וגם כמובן למי שהתארח כאן וערך אותנו היום, הרב צביקה כהן, סגן ראש העיר ירושלים, ממלא מקום ראש העיר, על כל הסליחות המיוחדות גם בערב הזה. ואנחנו מחר בעזרת השם ביום רביעי נהיה בבית הכנסת ושכנתי בתוכם בקריית משה, יחד עם הרב יאיר עוזרי והחזן והפייטן אלחנן משמרתי, מחר בעזרת השם הרבה מאוד שמחה וכיף. אז תהיו איתנו גם מחר ביום חמישי, אני איתכם עבדכם עם הרב מיימון אביטן בבית הכנסת שערי רחמים במלחה, יחד עם רמי לוי, הבעלים של רשת רמי לוי שיווק השקמה, עם הרבה מאוד כיבוד ומשקעות ושפע גדול. אז תגיעו גם ביום רביעי, ביום חמישי בעזרת השם, ברחוב ערד 20. אנחנו עכשיו נחזיר את השידור לאולפן, אני איתכם הייתי רפי יוחנה, שיהיה לנו בשורות טובות ושיתקבלו התפילות ברצון.
1: אתם מאזינים לפינת הכוח של שמירת הלשון עם הרב ניסים בן שמעון שליטה, רב בקו הלכות ובקי בהלכות בין אדם לחברו.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בפינתנו הקבועה, הכוח של שמירת הלשון. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר על נושא מעניין, לשון הרע על האדם עצמו. האם מותר לדבר לשון הרע על עצמי? כן, אנחנו יודעים שיש לי איסור לשון הרע, יש איסור רכילות, יש הוצאת שם רע. עכשיו, השאלה עם כל הדינים האלה, אם אני רוצה לספר על עצמי משהו, רוצה לגנות סיפור שמגנה את עצמי, האם אני גם כן עובר על איסור לשון הרע, או לא? יש סיפור ידוע על החפץ חיים, סיפור על החפץ חיים שפעם נסע ברכבת לרדין, לעיר שלו, ופעם זה לא היה כמו היום. פעם לא הכירו כל כך את גדולי הדור, שמעו, יש איזה אדם שנקרא בשם חפץ חיים, הוא הוציא ספר חפץ חיים, קוראים לו רבי ישראל מאיר מרדין, והוא תלמיד חכם גדול, והוא גדול הדור וכו', אבל לא הכירו אותו בפנים, שמעו עליו. אותו אדם ישב, זאת אומרת, החפץ חיים ישב ברכבת, ולידו התיישב בן אדם שלא הכיר אותו, וכמובן הוא בא ודיבר איתו לאן הוא נוסע, הוא אמר לו, כן, אותו אדם, ספר לחפץ חיים, אני נוסע לכיוון רדין, אני רוצה לפגוש את החפץ חיים, גדול הדור, איזה תלמיד חכם וכו', התחיל לשבח אותו. אז החפץ חיים, מענוותנותו הגדולה, הוא התחיל להמית, הוא אמר, טוב, הוא לא כזה גדול, החפץ חיים, מה שאתה מספר עליו, הוא לא כזה, הוא לא רבי ישראל מאיר, הוא ישראל מאיר מרדין. ככה הוא בענווה דיבר על עצמו. אותו אדם לא ידע שהוא עומד מולו החפץ חיים, התחיל לקרוס עליו, מה ככה אתה מדבר, גדול הדור, צעק עליו, יש כאלה כל מיני גרסאות שהוא אפילו נתן לו סתירה, אבל צעק עליו. הגיעו לרדין, ואז כמובן באו מלא תלמידים לקבל את פניו של החפץ חיים, שאל אותם אותו אדם, מי זה האדם הזה, מה אתם ככה מכבדים אותו? אמרו לו, זה החפץ חיים, זה גדול הדור. אמר להם, מה, זה החפץ חיים, לא ידעתי, הגיע לפני החפץ חיים ובכה. בכה, סליחה, ריבון, סליחה כבוד הרב, לא התכוונתי, לא ידעתי שזה אתם. אמר לו החפץ חיים, אל תדאג, בזכותך מגיע לך יישר כוח גדול, בזכותך למדתי עוד שיעור בהלכות שמירת הלשון, שאסור לדבר לשון הרע אפילו על עצמו. עכשיו הסיפור הזה מובא, לכאורה לומדים מפה, שאסור לדבר לשון הרע על עצמו, הנה החפץ חיים ככה הסיק מסקנה. הבעיה היא שיש ילקוט שימוני, ככה חפץ חיים בעצמו מביא את זה בספר בבאר מים חיים, בכלל א' בסוף. שמה, חפץ חיים מביא את הילקוט שימוני, בסוף באר מים חיים תתוו. ילקוט שימוני מספר בעצם במדרש שמה, כתוב שישעיה הנביא אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ואנוכי תמי שפתיים. ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. כביכול הוא אומר על עצמו, אני תמי שפתיים, ובתוך עם, דיינו עם ישראל, תמי שפתיים. וכתוב שם אחר כך, ויעף אליי אחד מן השרפים, ובידו רצפה, הגמרא אומרת, מה זה רצפה? הכוונה, אומר רבי שמואל בר נחמני, רצוץ פשע אמר דלטוריה על בניי. דהיינו, הקדוש ברוך הוא העניש אותו, את ישעיה, על זה שהוא אמר לשון הרע. שם המדרש מביא שעליך, אומר הקדוש, אמר הקדוש ברוך הוא לישעיה, עליך אתה רשאי לומר, אבל על בני ישראל אין אתה רשאי לומר. מה אתה לומד מפה? שאסור לך לדבר לשון הרע על אחרים, בסדר, אבל על עצמך מותר. הנה, אומר לו במפורש, שמותר לך להגיד על עצמך. אז לכאורה זה סותר את הסיפור. מה נעשה עם זה? אז יש בזה כמה תירוצים. יש בזה, בספר חוט השני של הגאון רבי ניסים קרליץ, הוא אומר שיש הבדל. ברגע שאדם השומע, עכשיו אני מספר למישהו איזה לשון הרע על עצמי. אם הוא יודע מי אני, אין בזה איסור לשון הרע, כי הוא יודע שזה אני, והוא יודע שאני מוכן למחול על עצמי. מותר לי למחול על הלשון הרע שמדברים עליי. כמו שמוכן, אם מישהו מדבר עליי, אני יכול להגיד לו, דבר, אני מסכים לך, אני מוכל, אז גם מותר לדבר על עצמי. אבל, וזה מה שכתוב, בעצם זה מה שמובע במדרש, שמותר לדבר לשון הרע על עצמו. אבל ברגע שאדם מדבר על עצמו, אבל החבר השומע לא יודע שזה הוא, כמו במקרה של החפץ חיים, של הסיפור הזה, מה היה שם? אותו אדם שומע פה לשון הרע, שומע בעצם מי שהיה ליד החפץ חיים, הוא שומע לשון הרע שמגנים את החפץ חיים, אבל הוא לא יודע שזה מי שעומד לידו. פה זה ודאי לשון הרע. למה זה נקרא לשון הרע? יש פה איזה כמין הכשלה כזאת, מכשלה, שהרי כביכול החפץ חיים גרם לאותו אדם לעבור על איסור לא תיסה שם השב. לא תיסה שם השב, זה הכוונה, אסור לך לקבל איסורי לשון הרע. ככה מזה, זה מה שלומדים מהפסוק פה. לומדים מזה גם שאסור להשמיע לשון הרע, אבל בגדול אסור לשמוע לשון הרע. אם לומדים מפה שאסור לשמוע, ממילא אתה מבין שאתה, החפץ חיים גרם לאותו אדם לשמוע לשון הרע, שהרי מבחינתו הוא לא יודע שזה אותו אדם. אז יש פה כמין לפני עבר לא תיתן מכשול כזה. יש לזה כאלה שרוצים להוסיף שהוא גם עבר על איסור אבק לשון הרע, שהרי אתה מביא את עצמך לידי חשד. שהרי ברגע שאתה מביא את עצמך לידי חשד, אז יש פה איזה סוג של אבק לשון הרע כזה. לעומת זאת, בספר הראשון לציון, משות הראשון לציון, גאון הגדול הרב יצחק יוסף, הוא אומר שם, תראה, אין למדין הלכה מסיפורי מעשיות. אומר שם בלשון שלו, ואם כנים הדברים, לא אמר כן החפץ חיים רק בדרך מליצה באלמה. לכן, ודאי שאומר אומר הראשון לציון, אומר הרב יצחק יוסף, מותר לדבר לשון הרע על עצמו, אין בזה שום איסור. כל מה שהחפץ חיים אמר לו, אולי זה רק בשביל להרגיע אותו. בשביל להרגיע אותו, אל תדאג, הנה, למדתי ממך הלכה. אבל ודאי שאין בזה שום איסור ואין למדין הלכה מסיפורי מעשיות. לסיכום הדברים, מותר לאדם לדבר לשון הרע על עצמו. זה באופן שהשומע יודע שהוא מדבר על עצמו. אבל אם הוא לא יודע שהוא מדבר על עצמו, אז מותר לדבר, אבל זה לא משנת חסידים. זאת אומרת, עדיף להימנע מזה. עדיף לדבר, לא לדבר על עצמך כשהשומע לא יודע שזה אתה. טוב? עד כאן פינתנו, התודה והברכה לכם המאזינים ובכל העוסקים במלאכה, נזכור תמיד, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים, ניפגש בעזרת השם בפינה הבאה, ועד אז, היו שלום.
1: האזנתם לפינת הכוח של שמירת הלשון. המעוניינים לשאול שאלות פרטניות בנושא, ניתן לחייג לכוכבית 8572, שלוחה 8, כוכבית 8572, שלוחה 8.

לילה טוב, מזינים יקרים, קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. תעשה טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשניאור גרינפלד. חידודון לילה, יוצאים לדרך.

0: לרבוד אלול.
1: מה נשמע? מהו אלול בשבילך? אלול בשבילי. אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: היום אנחנו עם האומן, הזמר הגדול, אביהו מדינה. שלום אביהו.
2: ברכה.
0: מה שלומך יקירי?
2: חי בינתיים.
0: מה זה חי בינתיים? חיים, חיי נצח, עם כל הכוח, עם כל הדברים הטובים.
2: אין נצח, הכל זמני.
0: הכל כן, אבל...
2: אסור לשכוח את זה.
0: אמת, אבל...
2: מי ששוכח את זה מבזבז הזמן הקצר והיקר שלו על שטויות.
0: הרבי מלובביץ' אומר שאנחנו אוטוטו נכנסים לגאולה, ונכנסים ישירות לנצח נצחים. לבינתיים יש את ההסתר פנים מה שאתה אומר. טוב, אביהו מדינה, כולם מכירים, זמר בחסד עליון, כל שיר שלו עם חיבור מיוחד לעם ישראל, עם ערגה לעם ישראל. אני רוצה לדבר איתך על האלול שלך. ספר לי קצת על הילדות, אביהו, על בית אבא.
2: ילדות הייתה בשכונת שבזי בתל אביב. שם נולדתי. ואצלנו בשכונה היו ספרדים, תימנים, אשכנזים, עדנים. וכשהייתי הולך לבית הכנסת, שנקרא בית כנסת אל שייח בשכונה, היינו צריכים לעבור כמה כבישים. ובכל כביש היה, בכל רחוב, היו 2-3 בתי כנסת מסגנונות שונים. ואני לתומי כילד הייתי אומר, בוא'נה, זה לא המנגינה הנכונה. כי אני הייתי רגיל למנגינות התימניות. אז כבר אז הייתה לי ביקורת.
0: תגיד לי, איזה פיוט בימים הנוראים, ראש השנה או יום כיפור, תופס אותך חזק?
2: תופס אותי חזק. במקרה זה לחן שלי, בן אדם מה לך נרדם.
0: בוא תשאיר לנו אותו בשידור חי.
2: מה?
0: אפשר לשמוע אותו בשידור?
2: לא, הלחן הוא שלי, המילים שלי הם אחרות. זה לחן מ-45 שנים, מ-50 שנה. ומישהו הרגיש על זה פיוט של הסליחות, מתוך הסליחות, והדביק את המנגינה שלי למילים בן אדם עליך מרדם.
0: תגיד לי בבית אבא, הייתם נוהגים?

0: לפני שוכן נעמים. יש את זה ביודאיקה של חיבה באינטרנט.
1: תגיד לי, אביו, חודש אלול, אנשים קמים באשמורת הבוקר, אצלכם בשכונה, איך היה שם הנועל? איך זה התנהל שם? היה איזה מישהו עם פעמון, מעיר את כולם, איך זה עבד?
0: כן, אבא שלי היה מעיר אותי. מעיר את כולם. כן, הוא היה דופק על הדלתות של האחרים בדרך לבית כנסת. לא.
1: הוא היה זועק, סליחות.
0: לא.
1: מה היה?
0: רק דופק? ולא אומרים סליחות של התימנים, השמורות.
1: השמורות?
0: כן. אז זהו, והיו מתקפקים איזה 20-30 מתפללים בבית הכנסת שבות העם בחולון. ואבא שלי בדרך כלל היה חזן.
1: ממנו הכושר המוזיקלי או שזה כל התימנים?
0: אני כפרט ינקתי מאבא שלי ולא כל כך מאחרים, כי אני חושב שחשבתי גם אז שאבא שלי הוא הכי טוב, הוא הכי מקורי, כי זה מה שהכרתי, ובדרך כלל אדם קרוב אצל עצמו. חוץ מזה שלאבא שלי היו נעימות ספרדיות, כי אנחנו במקור רגעי ספרד, ממדינה דל קמפו. גלגלנו לטורקיה, למצרים, ואחרי זה עשינו גם חנייה בתימן, ואיזה 120-150 שנה. וככה הפכנו להיות תימני, אבל המקור שלנו הוא ספרדי וטורקי ומצרי, אז תבין שההשפעות של החזנות הספרדית נקנעה בתוך המשפחה, ואבא שלי מדי פעם, כיוון שפיוטים לא שוכחים, היה מזמר בסגנון הספרדי, והוא גם הכניס את המוזיקה התימנית, זאת אומרת, החזנות התימנית הכניס כל מיני ניואנסים ספרדיים, בגלל זה זה משך את האוזן של הקהל שהיה בבית
1: הכנסת. השיר שלך הכי מפורסם, לדעתי, במגזר החרדי, זה עם מלא פי תהילתך, עם מלא פי...
0: לא, לדעתי זה שבחי.
1: גם שבחי, נכון. דייקת. אבל בעימה לפי תהילתך, יצא כל כך הרבה גרסאות, גם באשכנזי, גם ביידיש, בכל הסגנונות, כמו שאומרים.
0: ההשפעה של אל תשליחני, או של ברכנו, בא לי מבתי הכנסת האשכנזיים, שבהם הייתי מבקר, כשהייתי עדיין ילד. אני הייתי מחלל שבת, כשהיה חזן קוסוביצקי מתארח בבית הכנסת הגדול בתל אביב, כדי להקשיב, לשמוע את הרב, את החזן קוסוביצקי.
1: אז אני צריך לבטל את כל החזנים עכשיו, זהו.
0: לא צריך לבטל ולא שום דבר, הכל בסדר.
1: טוב, לאחל לך את כל הטוב שבעולם, אביו מדינה, שתהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, לדור בריאות איתנה, כל הדברים הטובים, ותמשיך להוציא דברים טובים. יש חדש חם מאורי טוויטו, אגב.
0: תודה.
1: ברוך תהיה. אורי טוויטו מאוד אוהב אותו, סיימה לפי דיילנדך. טוב, רבותיי.

0: מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
1: שלום עליכם הרב חיים משה כץ, שליטה.
2: שלום וברכה, צהריים טובים עמי, לך ולכל המאזינים.
1: יום שישי קפצתי למים, ואחרי שיצאתי מהמים אני פותח את קבוצת המיימונים, ובקבוצת המיימונים התעוררה לשאלה. עמי של שלום, יש לנו כמה עמי, עמי של שלום הוא המנעולן, שלח הודעה בשמה של שרה אשתו של עמוס מיימון, שהוא גם העמי של חיים. קיצור, השאלה היא כזאת, אני משמיע לך את השאלה ואחרי זה גם את התשובה, ואז אמרת לי, בונה, זה לא נכון פה, מה אתם ממציאים לי פה המצאות מיימונים? אז בוא נשמע את השאלה והתשובה, ושאלה מאוד מעניינת גפקה, שימו אוזן, הנה.
3: אברהם הגיע לחנות דגים, הזמין מהמוכר, אמר לו, אני רוצה את הדג הזה, תשקול לי אותו. אמר לו המוכר, אין בעיה, אני שוקל לך אותו. שקל, אמר לו 200 שקל. אברהם אמר לו, אין בעיה. אבל המוכר אמר לו, אני צריך 200 שקל שתשלם לי לפני שאני חותך את הדג, כי אחר כך אני לא אוכל לשקול אותו ואני לא יודע מה המחיר שלו. אמר אברהם, אין בעיה, קח 200 שקל, רק אני רוצה שתפרוס לי אותו לפרוסות. פרס המוכר את הדג לפרוסות, תוך כדי נתקע הסכין בתוך הדג, יהלום שתי קרת. למי? וואו. שייך היהלום. זה סוגיה לשבת, ככה.
1: למי שייך היהלום? ואז אחרי כמה, איזה שעה של דיונים הלכתיים, במקום לדבר על קוסקוס מפרום חיים מבטבחות, החבר'ה מדברים שם על סוגיות הלכתיות, ואז באה התשובה, והנה התשובה שהם אומרים.
3: ככה, היהלום שייך למוכר. ולמה? אמנם אברהם קנה את הדג, ואמנם אברהם שילם על הדג, אבל אם היו תולעים בדג, אברהם היה לוקח את הדג? לא היה לוקח את הדג, הדג היה נשאר אצל המוכר. לכן, על פי ההלכה, גם היהלום נשאר אצל המוכר.
1: טוב, היה... עכשיו בואו נדון בזה, כבוד הרב. האם זה נכון, לא נכון, האם השאלה פה, מה הולכת פה? מה הולך פה במשפחת מיימון שמשתגעים פה?
2: קודם כל תדבר למשפחת מיימון, ההרגשה שלי שהסיפור זה היה בקצביה של הבן שלך.
1: הבן שלי...
2: כמה יכול להיות שדוחפים יהלומים בתוך הבשר, זה יכול להיות.
1: הבן שלי בבשר, אחי, הבשר שלו שווה יהלומים, אבל בוא...
2: נו, מה, לאחות בימות שאוכלות יהלומים? רק דגים אוכלים יהלומים?
1: אז טוב, עכשיו בואו נדבר על הלכתית. מה קורה?
2: אני אגיד את הכותרת של התשובה, ואז נכנס לפלפול. התשובה היא שבאמת היהלום שייך למוכר, אבל לא מהסיבה שהגברת אומרת, כמה כי היא אומרת, אם היה בדג תולעים, אולי לוקח את הדג, זה מאוד נכון, כי דג עם תולעים, אז קניתי מוצר פגום, הוא לא דג, אני קונה דג שראוי לאכילה, לא התחיל מכך אם יש שם תולעים, אבל פה הדג הוא דג, בנוסף לדג היה בונוס של יהלום, אז זה לא נכון שהעסקה בתילה, הדוגמה שהיא מביאה מתולעים לא נכון. אבל למה היא כן צודקת שהיהלום שייך למוכר? יש תקנת חכמים, אנחנו פוגשים את זה בשעת וכמה מקומות, שכל קניין של מטלטלים, ודג זה נקרא מטלטלים, לא קונים אותו בקניין כסף. מדי רבנן קונים מטלטלים רק על ידי משיכה או הגבעה. מדוע? כי היה כמה פעמים פדיחות שאדם שילם כסף למוכר, השאיר את המוצר בחנות, היה שריפה בחנות, אומר המוכר, אני לא מתאמץ להציל את המוצר, בכל עובד זה כבר לא שלי, כבר קיבלתי את הכסף, זה שייך ללקוח. אז בגלל שמה יהיה מצב שלא יאמר לו לשרפו חיתך בעלייה, אין מושג של קניין כסף ומטלטלים, רק משיכה או הגבעה. ולכן, אם הדג עדיין נמצא בחנות על הדלפק של המוכר, זה עדיין שייך למוכר, למרות שהוא קיבל את הכסף. והוא יכול להתחרט מהעסקה, אם יש יהלום ובלי יהלום, אז לכן זה עדיין שייך למוכר. איפה אנחנו נכנסים לפלפול הישיבתי שעמי אתה כל כך אוהב? מה קורה שהדג כבר הגיע לבית של הלקוח, הלקוח כבר עשה משיכה, כבר בטוח קנה את הדג, ואז הוא, שהוא חותך במטבח בבית את הדג לפרוסות, הוא מוצא את היהלום, וכזה מסיח לפי תומו, הוא מספר את זה למוכר בשבת בבית הכנסת. הוא אומר לו, המוכר, רגע, אם היה שם יהלום, הדג שווה הרבה יותר, לא התכוונתי למכור בכזה מצב. פה איזו סוגיה מאוד יפה, ואני אגיד את זה ממש בשתי מילים. גמרא מסכת בבא מציעא בדף כ"ה, הגמרא אומרת, שאם אדם מכר כותל, מכר בית, גילו כסף, זהב, בתוך הקירות, זה שייך למוצא, לא לבעל הבית. כולם שואלים, רגע, אבל בעל הבית חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, אומר שם הראש במקום, נפסק הלכה בשולחן ערוך, ריש סמך חטא, אולי שין סמך חטא, אני אעשה שלא תחת ידי, אבל נפסק להלכה, שאין מושג של חצרו של אדם קונה לו, בדבר שהוא לא אמור לדעת מזה בכלל. אם אדם היה סוכן של קרשים, קנה ממישהו למכור למישהו אחר, ואז התברר שבאחד מהקרשים היה חלול והיה הרבה מטבעות, הוא לא יכול להגיד, רגע, רגע, לא ידעתי, אני רוצה לקרוא לך את זה ביותר, זה שווה יותר. לא, דבר שאדם לא עתיד להגיע אליו, לא אומרים חצרו של אדם קונה לו, ולכן אין למוכר בעלות על היעלום שבתוך הדק לבטל את העסקה. שוב אני אומר, כשהעסקה חלה, כשהלוקח כבר משך, אם הלוקח עוד לא משך, העסקה עוד לא חלה, בוודאי שהמוכר יכול להגיד, לא רוצה למכור לך, שבת שלום, קח את הכסף בחזרה, אין משמעות לקניין כסף, במטלטים, זה צריכים לזכור.
1: אז תכלס, הדג של היעלום של המוכר.
2: היעלום של המוכר, אם מצאו את היעלום, עדיין הדלפק בחנות, אם עוד לא הוציא את הדג מהחנות, עדיין זה שייך למוכר.
1: ולא מסיבת התולעים המקולקלים שם, שזה, שדג המקולקל.
2: מסיבת התולעים, זה בקח טעות, זה הפשט הוא בתולעים שהוא לא מחר דג, זה סברה אחרת לגמרי, זה לא קיים פה. פה הדג הוא דג, והדג הוא דג טוב, מצאו פה עוד משהו בנוסף לדג. שם זה מקח טעות, דג זה אמור להיות ראוי לאכילה, לא דג עם תולעים. לכן שם העסקה בטלה.
1: אגב, לגבי זה, שמעתי שיעור של הרב זמיר כהן, הוא אומר, חמור כשהוא נולד, מתי פותח את העיניים אחרי יומיים? עגל, אחרי ארבעה ימים. דג, אחרי כמה זמן? שבוע. כמה זמן לוקח לבן אדם לפקוח את העיניים?
2: שנייה.
1: איך?
2: שנייה.
1: לא, רק אחרי שהוא מתחתן. הרב, תודה רבה.
2: יתראות, תודה רבה.

0: יואו, יואו, איזה רעות יש לו. חברים, מי זה התוקע המסתרי? שירו לי הודעה 054-3-900-800. הפותר נכונה חבילת פרסים בדרך אליו. אני לא מיד אחר בסומות נפרסם מי זה התוקע המסתורי. היה לנו גם רעיון בלעדי. אני אתן לכם רק רמזים. א', יש לו תעודת רב. ב', הוא איש שמח. ג', הוא אחד מהשדרנים פה ברדיו קול ברמה. ד', הוא יהודי יקר משכמו ומעלה. היי, לא יודע איך הוא הצליח לתקוע בימים האחרונים, הוא עשה איזה סלטה רצינית. אם אתם יודעים, 054-3-900-800, פרסומות, מהנחה מכן, נגלה לכם מי הוא הזוכה.
1: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.
0: טוב, חברים, אנחנו שאלנו מי הוא התוקע המסתורי, רבותיי, ובוא נראה האם עניתם נכונה.
1: עכשיו בחידודון, התוקע המסתורי.
0: שלום לתוקע המסתורי.
2: שלום, שלום.
0: בואי נה, כולם זיהו אותך, אחי. מה, כולם זיהו אותך, ושנייה
2: זיהו. נתת את כל הרמזים, וזה, אני יודע
0: מה. שדרן רב, מה יכול להיות פה? אמרו אשר ברדה, אמרו אותך. אמרו אמירם בלולו. רב ללא, זה ללא המשרה.
2: יש רב בריח, רב מכות, יש הרבה רבים.
0: אז רק, מה שלומך?
2: ברוך השם, השתבח שמו לאט, תודה.
0: דאגנו עליך, אתמול עשינו יום של קבלות על הרפתך.
2: זה ההזדמנות באמת להגיד תודה לבורא עולם, על כל החסדים הגדולים אשר עושה עמנו.
0: וכמובן תודה רבה לציון הגדול שלקח חסות על התאונה, על הארוחת ערב שלך.
2: ברוך השם, יצאנו בניסים גדולים, השתבח שמו לאט, בעזרת השם.
0: ענק, מי הזוכה, תגיד לי. אושר יוסף הוא הזוכה.
2: אושר יוסף.
0: אתה יודע כמה הודעות? 200 הודעות, כולם עונים מוסטן. זאת אומרת, גם שאתה תוקע יודעים שזה אתה. זה ענק. השם שלך הרפואה שלמה בדרכנו בקרוב, ממש מור על עצמך. ואני מקווה בעזרת השם שתחלים החלמה מהירה, שמעתי כאבי גב, יש לך פלשבק, זה נקרא, זה... אתה מקבל מכה קדימה אחורה.
2: היה תאונה רצינית. רפואה שלמה. יצאנו בניסים, ומקווה שהכל יעבור בשלום.
0: טוב, זה סעודת תודה מיד לאחר התוכנית עם דגים מלוכים ודברים טובים.
2: מה שתגיד.
0: מתנת גברת גפן מירי, שזה חסות...
2: נמצאת ב...
0: בקזבובו, איטליה.

0: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום עליכם הרב דוד מלול יקירי, מה העניינים?
2: שלום וברכה, תשמע מה שהיה פה בשידור עם הערכות שבת, זה כל כך מרגש, והרב אבי בן ישראל ידוע, אני חייב לספר סיפור קטן, אני בדיוק שמעתי, ואתה משחק על, בתוכנית, כסף גדול, כסף קטן, נזכרתי על אותו מיליונר, שבא, קרא לכל הילדים לפני מותו, כולם היו בטוחים שהנה הולך לחלק להם את הירושה, אמר, תשמעו, בחדר ליד יש כספת ענקית, אני כל חיי אספתי כסף מכל המדינות בעולם, דולרים, יורו, לירה, סטרלינג, שקלים, הכל, וגם יש איזה יעלום גדול שעטוף באיזה עטיפה, זה לא בשבילכם, אלא בשביל שאני לא יודע מה משתמשים בעולם האמת, ככה אני אקח את זה איתי, מצווה עליכם לקבור את זה. האם אין מה לעשות, יש שם עורך דין, צבא, קוברים, הוא עולה לעולם האמת, אחרי איזה 7-8 שעות, הבן אדם נהיה צמר, רוצה לקנות פחית קולה. הוא הולך לקיוסק, הוא בא, מוציא דולרים, כולו מבסוט, אומר לו, לא, לא משתמשים בכסף הזה פה. אומר, תשמע, קחו יורו. אומר לו, לא, אומר, אני יודע, צריך שקלים. מביא שקלים, לא נוגעים. הוא אמר, טוב, אני נעשה דבר האחרון, זה היעלום, מציא את היעלום עם העטיפה, מביא להם. אומרים, או, הנה, סוף סוף, זורקים את היעלום לפח. אומר לו, מה זה? אומר, העטיפה זה קבלה של 10 שקל שתרמת לזה אני, זה מה שאתה יכול להשתמש פה. אני אומר, מה שנשאר, גם ראינו את זה בפרשה שקראנו, קדושים לא יהיו, כל מה שקדוש, זה מה שנשאר לאדם בעולם הבא. ואני ראיתי באמת מה אתה גורם, וכמה זכויות יש לך, גם בקבוצה, גם ברדיו, גם עם היתומים. שמע, אני מקנה בך.
1: עד כאן רבי, באנו לעשות פרחניישן, עזוב אותך משטויות, בוא נדבר עכשיו על איבא דיחידה.
2: שאלה הלכתית, בדיוק. היה השבוע מקרה יפה מזה אברך שרצה להחזיר הלוואה לחברו, משהו כמו 3,000 שקלים, הוא יזכר שהוא יכול לפגוש אותו ביום שישי, מצווה לפרוע הלוואה, צריך לדעת שגם בזה יש מצווה, הוא בא, תכנן לפרוע, שם את זה בכיס, זה היה מבסוט, הכל טוב, מה קרה, לחץ של שבת, פה, שם, עניינים, הילדים, היה הלך לבית כנסת, הוא מגלה שהכסף עדיין אצלו בכיס. עכשיו השאלה, בא הבן ושואל, מה עליו לעשות? מה, הוא יזרוק את זה בבית כנסת? אתה יודע, זה לא 5 שקל, 3,000 שקל. ילך בחדר, אולי אסור לו לסחוב, זה מוקצה. אז צריך לדעת שיש שתי סוגי כיסים. יש את הכיס של המכנסיים, שזה כביכול כיס נפרד, הוא תפל לבגד, ואז ממילא הבגד בסיס לדבר האסור והמותר, הוא יכול להשאיר את זה אצלו עד שהוא יגיע לביתו, ושם ינער את הכיס והכל בסדר. Yes, זה ככה כל ההסכמה של כל הפוסקים, זה כתוב בשמירת שבת כליחתה. יש עוד יותר, שגם אם זה היה בכיס, כמו שאם אתה מכיר מכנס ג'ינס או כיס של חולצה, שהכיס עצמו זה הבגד, זה לא משהו נפרד, זה לא עוד משהו, אלא זה הבגד, ואז כביכול זה נאסר וזה בסיס. מה יעשה? הרב עובדיה משתמש ביתר שדבר שהוא הרים ביתר, הרי הוא לא הרים את זה באיסור עכשיו בשבת והרים את הכסף, זה היה אצלו כבר מלפני שבת, כמו שראינו שבכלי שמלאכתו לאיסור להגיד פוטיש לפצץ אגוזים, הוא רוצה עכשיו, מותר לו להרים את זה בשביל לפצח את האגוז קורקוס, ואחר כך מותר לו כבר, בגלל שהוא הרים את זה ביתר, מותר לו לסחוב את זה למקום. אותו דבר פה, ברגע שהוא הרים את זה ביתר, אפשר לסמוך על זה להקל, שיחכה עם זה עד שיגיע לביתו, ואז ינער את זה במקום המוצנע, ועל כולם תהיה ברכת השם. אבל יישר כוח על כל מה שאתה עושה.
1: תבורך מפי עליון בי מיליון, עם כל ההצלחות הגדולות, ודרישת שלום חמה למור חמיך, מורנו הרב שליטה.
2: נמסור גם נמסור, יישר כוח, תמשיך להגדיל, תדע לך, אתה גורם לאנשים שהם רוצים גם להידמות ולהיחקות לך וגם לעשות חסד, וזה יכול להיות גם בדברים קטנים, אתה יודע, לא רק דברים גדולים, גם לעשות חסד לשכן או חסד, תדע לך שאתה נותן השראה.
1: תבואר מפעילון במיליון, תודה רבה נסיך.
0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, זאת חנוכת המזבח, הרב נדב הכהן, הלילה מדליקים נר שמיני של חנוכה.
3: זאת חנוכה, היום אנחנו מביאים בדיוק מה זה חנוכה, כמו שדיברנו אתמול, 8 נרות, הכוח של השמונה, הכוח של הלמעלה מהטבע, עמי, יש את השמונה שבתורה, שזה הסוד של התורה, הסוד שבסוד של התורה, הפנימיות, התניה, ועל ידי הכוח הזה של התורה, השמונה שבתורה, התניה, מגלים את האיתן שבנשמה. מה זה האיתן שבנשמה? זה השמונה שבנפש. זאת אומרת, יש לנו דרגות בנפש שהכל הולך על פי טבע, על פי טעם ודת, על פי היגיון, בסדר מסודר, אבל יש את הכוחות בנפש שהם למעלה מהטבע. זה עצם הנפש, עצם הנשמה. זה היו החשמונאים. עמי, חשמונאי מלשון שהוא חש את השמונה. חש את השמונה שבתורה, וחש את השמונה שבנפש, ועל ידי זה מגיע למדרגה כזאת של מסירות נפש, מוכן להתמסר לקדוש ברוך הוא באופן שלמעלה מטעם ודעת, וזאת חנוכה, ההתמסרות שלנו גם היום, 2000 שנה אחרי, אלפיים, יותר מאלפיים שנה כבר. אלפיים וכמה מאות שנה אחרי שמתמסרים לקדוש ברוך הוא, בשביל מה? להאיר את העולם, להדליק חנוכיות בכל מקום, להדליק את המנורה, להאיר את החושך של העולם באור של תורה ומצוות.
1: טוב, חשמונאים, תביא לי מלא מים. תודה רבה, כבוד הרב נדב. אין עליך, חנוכה שמח. מאזינים יקרים, חנוכה שמח, נפגשים ירצה השם מחר ביתר סט וביתר עוז.

0: מכל ברמה. אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי. עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: השלום והברכה. אנחנו היום בעזרת השם נדבר על העניין של מטרת האיסורים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בעולם. מהי מטרת האיסורים? בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא לאדם איסורים? מה מטרת העניין אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו? מדוע נותן לנו איסורים? וידעת, הפסוק אומר בפרשת עקב, וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. פירוש הדברים, הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו כמו אדם שמייסר את בנו, אומר האור החיים הקדוש. בן אדם אכפת לו מהבן שלו והוא מייסר אותו, לעומת בן של מישהו אחר, בן אדם לא ילך לייסר אותו, מה עניינו, מה אכפת לו? כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך, עם ישראל, שהוא נקרא בעצם בשם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא, האלוקים שלנו, נקרא שמו עלינו, מייסריך, בדיוק כמו כאשר ייסר איש את בנו. בעצם אומר אור חיים הקדוש, גם אומות העולם, למה לא מגיע להם את כל הרע, את כל המחלות הקשות, את כל הדברים הקשים? כי המטרה היא, כי אנחנו בעצם בנים של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו הבנים, אז אדם דואג לבנו, כך הקדוש ברוך הוא שכדוגמת אב לבניו דואג לנו. אמנם איתה במדרש, שלמה בכל אופן הקדוש ברוך הוא נותן לאומות העולם גם איסורים, כדי שעם ישראל לא יתבייש, שלא יהיה מצב שבעצם יגידו שגר רק אנחנו סובלים והם לא שום דבר. אבל בעצם העומק של מטרת האיסורים זה דווקא לעם ישראל. אז אנחנו שוב חוזרים על השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא עושה את האיסורים שיש לאדם בעולם? רק נזכיר שכל הדיבורים שלנו היום זה בחסות הקו הכוח של שמירת הלשון, שעושים גדולות ונצורות למען הלשון, כוכבית 8572, שם יש תכנים, שם יש מענה לכל דבר שקשור לשמירת הלשון. ידע חכם ויוסיף לקח. נחזור לענייננו. הגאון מבילנה מבאר שמטרת האיסורים דומה לאדם שצריך לחרוש אדמה. האדמה לא יכולה לקבל לתוכה זרע, צמחים, רק על ידי שהיא רכה. לכן, לפני שזורים, חורשים במחרשה דברים עמוקים, מרפים, לשון הרפיה, את האדמה, לאחר ההרפיה של האדמה, נוצר האפשרות לזרוע. כך רצון השם להתקרב, כדי שאנחנו נתקרב אליו, לא יוכל לתת לנו שום תובנה רוחנית, רק על ידי שאנחנו בעצם נרקח את ליבנו, נוריד את הגאווה, נוריד את את המצב שאדם מרגיש ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, ורק כך על ידי כך אדם יכול לקבל את המוסרים של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין אנחנו צריכים לבאר, כאן אנחנו מגיעים לדברי הר"ן, וזה יסוד מוסד לכל אדם בחיים, וזה יכול לתת לאדם המון כוחות

במצבים הקשים ביותר, הפחות נעימים של האדם, שאדם לא יודע מדוע הוא מקבל קשיים, מדוע הוא מקבל איסורים. כך אומר הר"ן בספר דרשות הר"ן, בדרוש העשירי, יש לר"ן, אחד מרבותינו הראשונים, ספר דרשות, שכדאי לכל יהודי ללמוד שם דברים עמוקים, בדיוק כמו שלומדים ראשונים. והר"ן בראש ובראשונה מזכיר את דברי הרמב"ן הידועים, שזה בעצם הדבר המוכר ביותר, שמטרת האיסורים בעולם הזה זה בעצם לשלם לאדם את המעט אבונות שהוא עשה בעולם הזה, כדי לתת לו בעולם הבא את הזכות לקבל עולם נקי. שווה לאדם, דברי הרמב"ן ידועים, שווה לאדם לקבל את המעט איסורים בעולם הזה, כדי להיות נקי לעולם הבא. זאת אומרת שמדברים כאן על אנשים שהם לא צדיקים גמורים, ויש להם בעולם הזה דברים שהם צריכים לכפר. לכן מטרת האיסורים בעולם הזה כדי לנקות את האדם ולתת לו את האדם את העולם הבא ושל אימות. ואותו דבר אצל הרשעים, כמו שכתוב בתורה בסוף פרשת והתחנן, הוא משלם לסוניו ולפניו להעבידו, לא יאחר לשלמו. התורה אומרת, כך חזל דרשו, שהקדוש ברוך הוא משלם לרשעים את השכר שלהם בעולם הזה כדי לתורדן מן העולם הבא. אלו דברי הרמב"ן הידועים, וזה בדרך כלל מה שמקובל, ולכן לפי זה מי שהוא צדיק גמור, אז הוא לא יכול, אין לו שום איסורים בעולם הזה, הוא נקי לגמרי. אותו דבר, מי שהוא רשע גמור, אין לו שום זכות לחיות כאן על מי מנוחות, כיוון שאין לו שום דבר שבעקבותיו הוא יקבל את העונש שלו בעולם הזה. לכן מדברים כאן על סתם בני אדם שהם לא צדיקים גמורים וגם לא רשעים גמורים. זה מה שמקובל, זה מה שידוע. אגב, נסביר כאן ונאמר שיש קושייה של רבי חיים שמולביץ, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משלם לרשעים את השכר בעולם הזה? הרי כתוב בגמרא בקידוש ילמתת, שכר מצווה בהאי על מלאיקה, הכוונה שאין אפשרות לשלם בעולם הזה שכר של מצוות. אז מדוע לרשעים כן יש כאן לכאורה אפליה, והקדוש ברוך הוא נותן להם את השכר בעולם הזה? אומר רב חיים שמולביץ בדרשותיו בספר שיחות מוסר, שמכאן אנחנו לומדים יסוד מבהיל, מכאן אנו למדים יסוד מבהיל. מה יסוד מבהיל שאנחנו לומדים? שהשכר של האדם של המצוות קשור להערכה שהוא מעריך אותו. הצדיק שמעריך את המצוות, שאצלו המצוות זה דבר גבוה מאוד, הצדיק שיש לו הערכה עצומה להנחת תפילין, ליהדות, לקדושה, אי אפשר לשלם לו את זה בעולם הזה. העולם הזה, עם כל חלל העולם הזה, לא יכול לספק את השכר של בן אדם שעשה כאן מצווה לשם שמיים, מצווה לטהרה. אבל הרשע שהוא לא מעריך את המצווה, אם כן השכר שלו מאוד מצומצם, ואת זה הוא יכול לקבל כבר בעולם הזה, כבר בעוד חיותו. העולם הזה יכול לשלם לו באיזשהו הנאה עוברת, כיוון שהשמחה שלו במצווה וההרגשה שלו במצווה היא בעצם נמוכה. זה הרי לא יאומן רק לחשוב על זה, שאדם שהוא לא שומר תורה מצוות, שעושה מעשה חסד, ויש יהודים לצערנו שעדיין רחוקים ועושים מעשה חסד, והחסד שלהם שונה לחלוטין. השכר של החסד שלהם שונה לחלוטין, היות שהם לא עושים את זה מנקודת אמונה, שאם היו עושים את זה מנקודת אמונה, הם היו מקיימים את כל המצוות ושומרים שבת ומניחים תפילין ושומרים על קדושה וטהרה, אז גם החסד שהם עושים בעולם הזה, לו יהיה החסד הגדול ביותר, הוא מצומצם בשכר שלו, וכל השכר שלהם בעצם נמדד במושגים של העולם הזה. אי אפשר לשלם להם במושגים של העולם הבא. ועוד איזו נקודה הלכתית שנלך אליה ותכף נחזור, זה נקודה שחידש הבית הלוי, הבית הלוי חידש חידוש, שצריכים לפנות יולדת בשבת לבית חולים במקרה שאין אקום, וצריכים לפנות, הרי כשיש אקום צריכים לפנות דווקא על ידי גוי, אבל במקרה שאין אקום או שלא ניתן לפנות כיוון שהשעה מתאחרת, או כל חולה שיש בו סכנה, עדיף לקחת יהודי שומר תורה ומצוות, ולא יהודי שלא שומר תורה ומצוות. כי היהודי ששומר תורה ומצוות הוא עושה את זה לשמה, והוא מקבל איזה שכר שאדם צריך בשביל פיקוח נפש לחלל שבת. אבל אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, לא רק שהוא לא מקבל על זה שום שכר, הוא מקבל על זה עונש, כי מבחינתו הוא ממשיך את מעשיו הנלוזים לחלל שבת. ולכן ההגדרה של ערך המצוות קשור מאוד מאוד מאוד, והוא אבן יסוד לאדם להסביר לו כמה שכר יש לו במצוות, מה מגיע לו ומה הוא צריך לקבל. עד כאן ידועים, זה בעצם הסיכום של דברי הרמב"ן, וכך מקובל. והר"ן בדרשותיו שואל על הרמב"ן שאלה, כמה שאלות הוא שואל, לא מקבל את זה הרמב"ן בדרשותיו ואומר, איך יכול להיות שאדם מקבל את השכר, העונש שהוא צריך לקבל בעולם הבא?